0: og annað sem var svo fallegt sem maður kynntist þarna þú veist það var svo mikið af fólki sem var persónulega ábyrgt fyrir einhverjum hérna velfarnaði fólk sko félags persónulegt félagskerfið sko.
1: Því að formlega kerfið veikara þar.
0: Já, miklu veikara þó að sé skárra í minni sótaldur um allt annað sko.
1: Þetta stundum hérna ég þetta birtist stundum svona vangaveltur þetta að hvort að við missum þetta að hérna við virku þáttöku almennings með því að búa til kerfin.
0: Ég sko það til rannsóknar sem hafa kallað hinn góði samveri sem hafa sýnt sko að lönd sem hafa mjög háþróa félagslegt kerfi blessunarlega að hérna að hafa sýnt sig að einstaklingarnir hafa verið sett upp einhver svona sautusk eða gerfi neyð hjá einstakling sko að margir sem ganga framhjá því í þessum félagslegu kerfin sem eru orðin háþróuð því að kerfi grípur alltaf sko auðvitað ég veit ekki skipta á því og félagslegu kerfinu en þetta alveg umhugsun efni fyrir okkur kannski að við getum orðið ónæm fyrir náungunum sko
1: Þetta hafði hérna svolítið áhrif inn í hérna tólfsporarsamtökunum hérna vegna þess að þegar Ronald Reagan kemst í valda þá eiginlega eyðileggur hann meðferðakerfi í Bandaríkjunum sem að það sem að svona Minnesota
0: mótilið
1: hafði svona unnið sinn sess og var svona viðurkennt sem svona besta leiðin og var náttúrulega í þróun eins og við þekkjum bara hér að þetta dugar kannski best fyrir miðaldra fyllibittukalla en þannig að við bætum þá við þetta kvenna meðferð og ópíu meðferð og unglinga meðferð og þetta var svona
0: maður heyri alltaf meira og meira að tala um áfallavinnu
1: já, áfallavinnu, þannig þetta var svona þetta var kerfi sem var í þróun og verið að reyna að nota hérna reyndar aðferðir við að hérna veita okkur um alkoholistum meðferð og það var náttúrulega aðal baráttumál stofnun aðasamtakana var og þeir reynduðu að mér sjálfur í upphafi að búa til faglega meðferð í staði fyrir þá meðferð sem að þeir voru að flýja sem voru náttúrulega frekar og geðfelldar aðferðir í geðlækningu sem að voru stundaðar á hérna alkoholistum að hræri í framheilanum á þeim og setja þið heit og kvöld búið og láta að fá insulínsjokk og guðum og þetta hvað þannig að þetta var hérna mikilvægt atriði fyrir þennan sjúklíkahóp að hafa þetta en Ronald Reagan vildi opna þetta meðal annars út að kröfu trúarhópa og þá eru það líklega svona sami geiri trúarinnar og hefur svona ítök inn í makarhefingunni en sem að þeir vildu sko lækna fólk frá alkoholisma með sínum aðferðum og þá áttu allir að geta haft þetta og þetta kóðnaði bara niður þannig að áfíkismið fyrir bandaríkjum kóðnaði niður og þá gerist það að hérna, gamla aðferð AA að taka á mótuður og eiginlega reka eins konar meðferð innan AA eflist af því að það var ekki í annað að leita áhrifin að þessu komu svolítið til Íslands þar sem að maður verður að segja við verðum að hafa hérna AA eins og að var í gamla daga þar sem að við bara hérna við eigum ekki að vera þannig að segja nei farðu bara upp á Vog þannig að við eigum að þannig höldum við lífi í AA og þannig að það er annars vegar með að hvernig að AA lifa það sem er velferðarþjónusta og það sem er hérna aðgangur að heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp eða átt að fara yfir í að sko sinna öllum undir brúnni þar sem að samfélag hefur raunverulega hafnað sjúklingahópnum og það sé raunverulega þeir sem hafa reynt og kynst í það er náttúrulega miklu öflur að heldur en þetta föla Scandinavian Pain sem að vinna nú í Ragnar Kjartansson listamann að það verður svo fölt allt í okkur en ef þú ættir að velja að þá myndir þú velja að vera með kerfin sem að grípa okkur
0: En svo kannski þetta velja að þann, já, guðminn góður, já, algjörlega.
1: En af hverju getum við ekki haldið þessu mikilvæga inntaki í bara, af hverju löpum við framjá hérna manninum í vegkantinum, en ekki sá sem ekki býr við sterkakerfið?
0: Já, mín skoðun og reynsla er svo að ég hef aldrei kynst manneski sem þroskast andlega nefnir út á þjáningu. Ef aldrei kynst manni sem sest á móti fagal og segir ég í svo miklu toppmálum en langar að fara að vinna í mér sko. Nú bara minn tími komin til að ganga inn á við sko. Ég held kannski að þá málum spyrja ég er ekki að segja að ég viti þetta en kannski þarf að vera meira játtöðn á milli kannski má kerfi ekki verða of kannski þar er þetta einhver termómetri sem maður þarf aðeins að lækka stundum og þannig að hitt rísu upp kannski er þetta tvær súlur sem tala súliði saman ég veit það ekki
1: En þá þyrftum við svo sem að endur skoðu öll kerfin okkar því það er ekki bara við þetta, þetta er við þetta er náttúrulega svona í umunum aldraðra sem að mikið til inn í hinu óformlega hjálparneti og þeir sem ekki hafa tengslin, lenda þau í vanda En þetta klárlega svona að þegar við erum kannski á svæði í mannkynssögunni, þegar við vorum svolítið að fara langt aftur áður, sem við höfum ekki verið áður.
0: Segir sér sjálft.
1: Blessunarlega myndi eitthvað segja.
0: Já, það er svo margt í umhverfi okkar núna sem við höfum engar reynslu af.
1: Herðu, eitt enginni af hjartabilun sem að við erum báðir að glíma við.
0: Bíluð hjartu hérna.
1: Bíluð hjarta. Trúir það að hjarta sé svona, einhvers sagði við mig að þetta var ástarvöðin?
0: Já, ég held sko að það, það talaði mér einskri tungu heartbreak og þannig bara búið sannað að tilfinningalegt áfall getur valdi hjartáfalli.
1: Já, að til heartbreak
0: syndrom.
1: Já. Sem að ég hérna fór og skoðaði hvort að ég væri með
0: já.
1: Að það passaði ekki alveg
0: ég held að ekkit held, ég meina tilfinningar búa í líkamunum okkar og áfallafræðin að kenna það betur og betur að þau búa í líkamunum okkar og hafa áhrif á okkur ég meina, ég hef alveg talað við fólk sem hefur sagt við mig að það þegar það hefur veikst af alvarlegum sjúkdóm það setur það sjálft í beint í samhengi við einhver alvarleg áfall og heilsuleysi kjölfar þeirra já, ég trúi því
1: ég get séð þetta hjá sjálfum mér af því að ég skrifa svolítið og ég get séð að það svona tótt sem að kemur inn og ég veit ekki þú veist, varð hann þess valdur að hjarta brost eða hérna er tóttnin tjáning á því að hjarta sé brostið
0: já, ég allan að tólka bara fyrir mig og mig persónulega ég held að svona ýmislegt mótlæti og ýmislegt þjáning hafi haft áhrif á veikindi sko en þau olluðum ekki þau eru ekki orsökin en þau hafa haft áhrif
1: en ég spurði að því að eitt að enginn honum að hérna er maður gengur ekki alveg á fullu og þú gengur ekki alveg á fullu
0: nei,
1: er það þreyttur?
0: Nei. Ég stóð mjög skemmtilegur ég bara mér líður mjög vel hérna þetta víst, svona spjall hvort sem það fyrir aðra eða ekki þetta bara svo nærandi þetta svo gott af því að það verið að opna inn á allskins herbyggju hugskotum sem maður kannski ekki með alltaf opinn og þetta gönguferð svona samtali gönguferð og þú sér þetta og ég sér þetta og þetta stórkostlegt
1: Þegar þú horfir fram?
0: Nei, ekki.
1: Meldur þú fyrir þar hvar þú verður eftir 5 ára?
0: Nei. Það er bara...
1: Gerður það áður eða varð fyrir...
0: Já. Algjörlega. Nei, ég geri það ekki. Ég hef stundum haft áhyggjur að því mér þess.
1: Já. En er það þannig, er það svona kalkulasjón út frá veikindu þínum að ég meina ég með mjög alvarlega hjartveiki og ég meina það bara hærri dánatíðni
0: miklu hærri
1: ég með svo alvarlega veiki að kannski er bara órun eftir að ég sé bara fjörgamall kall einhvers staðar 93 ára gamall
0: það bara kvarla ekki að mér ég verði það
1: Nei.
0: En ég hugsa ekki mikið það
1: og ekki þannig að þú sért einhvern veginn hræddur við hugsun
0: það hefur alveg gest en það ekki algengt
1: Þú er unnið hérna, því að nú erum við næstu færin að tala dauðan þannig að þú er unnið svo nálagt dauðanum hvað í veröldin það eiginlega?
0: Ég ekki nokkrum vafum það að það er umbreyting á lífinu og það ekki nokkur vaf á því í mínum huga að lífið endar ekki þar
1: En lífið, þú sagðir að við værum kannski saminuð öll einhvers staðar. Þannig að þú gæti þá sem einstaklingur sokki niður og saminast bara lífinu almennt sem að líffræðingur gæti raunverulega satt að það verður okkur. Að við hérna umbreytust.
0: Það er samt...
1: En þú ert að tala með vitund þín.
0: Já. En ég get ekki, ég bara allir ekki voga mér að fara að útskýra fyrir þér hvernig það er, því ég bara veit það ekki. en bara en ég ekki nokkur sko það ekki ég trú ekki á líf eftir dauðann ég bara veit að það og því ég bara oft búin að vera vitnaði að þegar fólk deyjandi það í einhver annars konar skynjunum það í samskiptum við þá sem eru farnir og undan þeim segir skrýtna hluti og veistu, þannig að það, bara, það þarf ekki einu sinni að ræða þetta við mig en ég ætla ekki að þynga upp á þig
1: þegar að hérna,
0: og, ég bara, og fyrir ekki að ég bara hef líka svo oft tala við fólk sem hefur orðið fyrir sem kallar NDE sko, Near Death Experience sko og það bara því líkar upplifinu sem þetta fólk eru orðið fyrir og þannig að bara
1: skemmtilegur enn hjá þér það sem hún lást bara í einhverjum helli í Tíbet
0: hann var fínt
1: hálf veikur sko. Og kaldur
0: já, það var svo gott fólk að hugsa mig sko. og það var svo fallegt ljósið það líka en það bara ég bara það ekki trúi mín sem sannfæri mig þetta það bara reynsla mín að vinna kringum döðan sem sannfæri mig þetta
1: Hérna þegar mamma dó og týraðis aldrei söll lífdaga eins og sagt er
0: Já.
1: Og hún fekk svona heila bilun og varð svolítið svona óörugg eins og gerist með fólk sem að, hérna, hefur ekki alveg tök á veit, veist, og lokaði sig svona svolítið endanum svona inn í herberginu og var svolítið svona hrædd en svo var einhver annar heimur sem að hún tengdist að þegar ég kom í heimsókn og það svo ney hittur Gunnar bróðir og hann löngu farinn sko og svo talaði um hérna fólki sem hún ólst upp með á Austurgötunni í Hafnarfirði sem að svona í hennar lífi var svolítið svona the good old times
0: Já.
1: Það var hérna, hún talaði alltaf sko stórkostlega fallega um æsku sína
0: Já.
1: Um foreldrana og æsku heimilið Já. Og að sömu liti vegna þess að hún verður kannski fyrir svona áföllum í ævinni, en þetta eiginlega svona og eftir því sem að hérna hún var í þessu ástandi lengur því dýbra fór hún inni á æskuheimlið
0: Já.
1: Hún talaði um móður sína og föður bara eins og þau varu á lífi eins og Já. Þú varst að lýsa það, þessum ég að segja frá þessu og ég satt og hugsaði hérna, hérna og svo náttúrulega vissi hún ekki alveg á hvaða aldri hún var og tíminn og hvar við værum og svo hissa á að hérna, eitt bróðurinn væri orðin kall það var bara var fyrir henni ennþá bara lítið barn
0: Já.
1: Og ég hugsaði að, að fólk sem hefur sitið á svona dánabeði og hlustað á hérna þessi einkenni sem að ég út frá svona raun hugsun minni segja þessi einkenni heilabilunar. Það sem að bara ruglast í minnið, það sem að skamtíma minni og langtíma minni og svona hræðist. Það ekki furða þótt að fólk trúi á lífið til döðan. Því þetta hljómaði bara eins og mamma væri á leiðinni til fólksins sem að hérna, hún elskaði og elskaði hana og þau væru bara öll að bíða eftir að taka mótinni þannig að þú hefur setið við svona dánarbeð og þú upplifir að þetta er bara raunveruleikinn, þetta er það sem er að fara að gerast
0: Já.
1: Mamma er að fara yfir hljótið
0: Já.
1: Og þar kemur amma og afi og Gunni Dó og faðmanna
0: þetta er reynsla kynslóðana allra menninga þetta er þessar reynslur og það er bara verið sýnt fram á það eru óháð menningu það eru óhóð trúabröðum og lýsingarnar á þeim fyrirbærum sem í gangi eru líkar og þá hafa einhverir sem hafa vilja burtskýra þetta sagt já þetta er súriðin skortur heilans og það er að verða einhver sammannleg fyrirbæri en þeir hafa aldrei og stóð fullt að læknum hafa mitt bara kommentar á það að hafa bara sagt, þau geta ekki útskýrt það hvernig, hvað eru margar reynslur það sem fólk á skynjun fyrir utan sig horfir á sig, lýsir því í smáatrunum rétt og fullt að fagfólki og staðfesta sem þeir að segja hvernig getur það verið súrinskortu þegar vitundin verið að sjálfstæða upplifun á því
1: utan líkamans
0: lýsir læknisingripum lýsir fólki sem á staðunum lýsir öllu smáatrum hvernig ætli þessi útskýra þetta?
1: Hérna
0: þannig ég bara ég trúi ekki, ég veit
1: Ég með hérna ákveðna tegund af flogaveiki sem að veldur svona svolítið færslu í vitund bæði svona eins og vitundir færist. Mm. Ég var ekkert að lýsa þessu fyrir taugalækni og hann vildi endilega gefa mér bara róandi líf og hann fannst þetta svo skelfilegt en ég lifi ágætlega við þetta. Mm. En og þetta í, veit ekki, gæti kallast kunnuleikastöðin. Þannig að mér svona hættar við að fá deja vu.
0: Já, já.
1: Og ég hef hérna þegar ég kom út úr áfengismeðferð að þá að ég hafði áður farið í meðferð og það hafði ekki gengið og ég hafði verið svona það var eitthvað kalt sem að ég reyndi að gera allt rétt ég held að kirkjúkur kalli þetta að lifa hérna sem sagt, svona borgarlegu lífi held ég hann kalli það þú veist maður bara stendur sína plikt borgar sína skatt og skuldir gerir allt sem að ég á að gera leiðilegu kvestasleiki þannig að ég hef þotnað upp Þannig þegar ég reyni aftur og hugsa þessi svo ég verði að finna eitthvað svona andlegan botn í mínu lífi. Mm. Og að því ég nefndi kirkjúkur og þá hérna hef ég lána hús á Eyrabakka og gekk eftir fjörunni þrisvar á dag og læri það náttúrulega að hún aldrei eins. Mm-hmm. Þú nefndir hann hvernig sjórinn leggst yfir fjörusandinn og bara með sér litinn, svarti litur sem að kemur, hann aldrei eins. Mm-hmm. Og fuglarnir hegða sér aldrei eins og sjórinn aldrei eins. Þannig að ég svona smátt og smátt að læra það að ég lifi einhvern veginn í svona síkvikum heimi mm-hmm. sem til mótvægis við þennan fasta heima mm-hmm. sem að það að gera allt rétt sem eiginlega svona ferkantaður mm-hmm. en þannig svona lifandi heimur sem síkvikur. Mm-hmm. Og einhverju sinni þegar ég að labba fram hjá í áttina að Eyrabakka tilbaka fram hjá Litlahrauni þá horfi ég yfir í áttina að hérna Þorlákshöfn og allt í einu þá bara renn ég saman við Alnæsvitundina og átta mig á því að ég í það sama og sjórinn og fjalliðna og fjallið ekkit annað heldur en bara mjög mikið af einhverjum svona sandkotnum eða eitthvað en ég líka þetta og að því að við vorum áðan að tala svona skömmina og koma inn í þennan, þá kemur þessi sterka tilfinning við að ég eigi heima í heiminum, þetta heimur minn ég er hérna elskaður og velkomin inn í þennan heim, þetta mjög sterk reynsla.
0: Minnst þú mér að vera lýsa trúalegri reynslu?
1: Já, þetta svona, ég held aðeins áfram með söguna. Og hann og þetta verður mér bara ótrúlega mikilvægt og þessum var ég til þess áðan að tala það sem að maður þarf að elta og varðveita reynsluna, það svolítið svona kúnst að finna það hvað ég ætla að gera við hennar raunvöruleika sem sterkasti raunvöruleiki sem ég hef upplifað inn í hversteginum á mánudeginum og þriðudeginum og miðgudeginum hvernig ætla ég láta hennar sannleika hafa eitthvað svona áhrif og mótandi áhrif á mitt líf og mína persónu. Herðu, síðan líður tíminn. Ég að vinna á SA og að hérna búið með vinnudag og það svona eitthvað svona átök í svona, það var þarna á tímabili svona, á sínunum og hérna gallinu duglegi strákurinn komin hann þó að reynsla mín segir mig að ég verið að passa mig á því að gera þetta ekki, það ekkert það engin velun inn í þessu. Mm-hmm. Þannig að ég í svona smá, ég ekki alveg í góðu standi, þannig að ég að labba heim og svo finn ég bara svipað og við vorum að tala á þann að ég bara svo þreglítil, sko. Mm. Að hérna, með þess að ég sé bara sigurfall, en ég hringi í þáverandi konu mína og barnsmóður og segi, þú verður bara að sækja mig, sko. Mm. Og hún kemur og vill svo til hún var á ferðinni og ég segi, ég verður bara að fara í bakari eða eitthvað. Ég hérna verða að fá mig bara snúða fína brauðið eitthvað, ég er bara að hverfa og það vill svo til að við förum í Sandholt og Laugaveginum og hún stoppar þannig einhvers þar og ég stekk út og þegar ég kem að hérna, hurðinni þá sé ég ekki hurða hún og en þá opnar ykkur en ég geti skotið mér inn og kaupi hérna vínabrauð og svo þarf ég aftur að bíða eftir ykkur annar opnu hurð og svo labba ég út en þá finn ég ekki neitt sko, þá bara stendi ég við ljósastur og þá kemur aldrei til mínu sig, hvað er að það sé, ég held ég sé bara að fá heilablóðall þú voru að kæra mig upp á hérna Bifossu þannig ég fer og ég á leiðin ég að segja svona, eins og ég sé tilfinningalaus í fótunum svona, þannig að hún gæti sko endurtekið hérna því ég held ég væri bara að fá eitthvað stórkostlegt áfall og við komum þarna inn og hún hleypur inn og bíllinn keyrður inn þar sem sjúkrabíllinn koma þar opnu hurðin og þeir taka mig út og svo man ég ekkert meir en þá fæ ég grand mal flog bara að leiðu þau taka mig út svo vakna ég þarna inni í einhverju svona geimslu það nú ekki alltaf pláss fyrir alla inn í bráðavaktinni og ég horfi svona í kringum mig og ég sé það svona pakkar af hérna svona eins og þótt á þessi og það stendur svona sloppar og ég var svo glaður að geta lesið það að ég sé ekki með heilablóðfall af því ég var búin að sjá það fyrir mér að ég myndi bara þurfa að læra að tala upp og nýta eða eitthvað svona bara með einhverja svona þú veist, þann sem ekki vil lendi í því hugmyndur hvað heilablóðfall og þarna læri ég að ég með flogaveiki og svo hægt og bítandi það læri ég með gagnaðablas flogaveiki og eitt að einkennum hennar að

0: Og mér finnst eins og við höfum alist upp saman og við séum eiginlega sami maðurinn. Mm. En ég get líka hrokkið tilbaka og ég bara hef enga tengingu og ég fengi þannig flogakast. Mm. Að ég staddur var í vinnunni mm. og allt í einu horfi í kringum mig og ég veit hver þetta ég kann nafnið honum. Mm. En það engin hérna, tilfinningileg tengsl.
1: Já.
0: Þannig, og ég get ekki verið þetta, ég held að helvíti sér svona. Það sem þú ert inni og þú finnur ekki fyrir neinum tengslu við neitt hlut mm. og ég fer út og tek síma minn og skoða hérna og aldalóa já og ég veit ekki hvað það gift ennþá
1: hvað?
0: Af því að tengi ég ekki með neina tengingu mm. og svo sé ég hérna Davíð, hann sonur minn ennþá mm. þannig ég hringi hann og segi Davíð, þú að koma að sækja mig mm. En ég að lýsa þessu, mm. að þarna skilgrinni ég í sögunni, þetta atvik í fjörunni, mm. skilgrinni sem að trúalegu jörna, upplifun, mm. en seinni tíma þekking á flogavikinni segir mér það líklega var það bara flogakast. Og þá kemur spurningin, skiptir það hverju máli?
1: Ég ætlaði mitt að segja það sama. Ég bara
0: lærir þetta að setja á því þessa löngu sögu.
1: Nei, nei,
0: mistum bara það var eitthvað sem sagði sem að kveikti
1: í löngu. Já, mistum bara svo áhugaver sko. Takk fyrir það. Nei, mér sé bara ekki skipta neinu máli. Það skiptir engu máli þó að sé að verða súrefnisbreytingar í heilanum eða ekki. Þetta samt bara raunverulegar reynslur. Og ég og mist bara engin ástæða burtskýra þessa stórkostlegu reynslu að mér finnst. Í fjörinni sem vorst að segja mig frá með því að þetta sé hugsa lengur flóaviki að birtast
0: Svo af því ég með flóaviki þá sá ég náttúrulega mörg atvik í mínu lífi sem að var ég var náttúrulega búin að vera flóaviku síðan að bata sko mm-hmm. en það var bara ekki eftir ég fekk stóra flóakastið mm-hmm. að ég átta mig á því mm-hmm. og þá náttúrulega ýmislegt sem hefur gerst hjá mér sem að tengjast henni mm-hmm. og af því að þetta er Þetta er sömuleiti svona upplifunar fyrir breyði. Þetta er aftur svona mikil áhrif á mótum persónleika míns mm-hmm. að ég sé með þennan galla en mm-hmm. sömu kallið þetta kost. Ég hefði verið settur inn í tjald hjá indjónunum sem hann gerður að svona sjaman.
1: Mér stannum bara fyrir eitthvað fallega, sko. En ertu það ekki hvort þér?
0: Ég veit þetta ekki.
1: Þú ert í sjaman hlutur ekki akkur núna.
0: En við vorum að tala, ég tók eitt upp að því vorum að tala um eins og með mömmu. Mm-hmm. Það sem er annars við leita menna líkamlegu skýringum. Mm-hmm. En þú veit alveg á því að við vorum bara að taka þetta sem andlegar.
1: Já, allavega hennar líka. Ég meni ég á til þess reynslu að föðra minni og ég bara hún var orðin það sem var að kalla mjög illa áttuð. Það voru ákveðni erfiðleikar í fjölskyldunni langt í burtu og hún alltaf það maður heimsóttan og það fór hún að tala um þessar aðstæður sem hún vissi ekki um hún saði þetta bara í smáðurum hvað var það, ég veit það ekki það var einhvers konar fjarskynin að fjar upplifun nú þegar fólk hefur sagt manni að hvernig þeirra tím er komin ég ofta upplifa það og einhvers konar
0: það muni degja
1: já, það viti hvenær það muni degja
0: ég skrifaði frá hérna, þegar ég var á hjartadeildinni þá dó herbyggisfélaginn
1: já, ég las þetta já.
0: Og hann bara sagði þetta
1: já.
0: Og það hérna og vissan þegar hann segir mér þetta mm-hmm. að hann muni ekki útskrifast en ég muni ná mér mm-hmm. að ég náttúrulega hugsaði þetta ekki svona í augnablikinu en þegar hann deyr að þá var sko vissan Þetta var maður sem sagði þetta svo mikillu vissu
1: já,
0: ég hef bara sjaldan sem að menna hafa sagt eitthvað við mig sem hafði svo jafn mikill í samfæri
1: Já, vissu. Ég bara hef alveg upplefað svona hluti já. Og ég hef upplefað fólk tala um það að við erum í samskiptu við einhvern sem er farin og við komum þetta að sagt að það kemi bráðum að sækja það en ekki núna og, þannig að ég ætla ekki að við getum stöðst við allar veraldlega skýringar en við notum þar ekki til að burtskýra allt hitt bara engin ástæða til þess
0: Þannig að þú ert samfærður að við lifum
1: Nei, ég bara veit það
0: Og þá erum við að tala við að þá ertu bara meir og minna þú
1: Já, ég er ekki að segja þessi endilega sama útgáfan af mér ég veit ekki hvernig það gerist en ég er
0: ef að hjarta áfallið hefur breyttir þá get ég alveg lofa að dauði lítur og breyta
1: Já, það er enn að segja það
0: Já. Ekki.
1: Takk fyrir það, þú orðar það vel það er, það er akkurat þannig sem ég

0: sé þetta ferli fyrir mér. Þetta er þess að nota ég orðið, þetta er umbreytingaferli.
1: Eftir sem áður, þóttur sett með þessa samferingu, að þá gæti maður alveg séð og geti samt óttastöðuna.
0: Já, ég ekki tilbúin í það núna, því að ég á mjög mikla skildur hér á þessari jörðu sem eru börnum mín.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki passlegu tími núna, samkvæmt mínum skilningi.
1: Og þótt að þú lýsir sko döðanum sér svona umbreytingaferðla og svona, þá er hann ekki skemmtileg sko. Hann er ótrúlega skemmtileg.
0: Já, hann er oft voru alveg rosalega ótímanber.
1: Ósangjarn.
0: Já, og hann getur verið opbóðslega grimmur og haft gríðarlega mikil áhrif og valdið mikil þjáningu og sársauka. Við erum ekki að tala það þegar maður tala þetta. Og ég hef séð að náttúrulega bara fara eyðileggingar höndum Þannig að við erum ekki að réttla þetta dauðan þegar við erum að tala svona. Við erum svolítið handan hans en atburðun sem slíkur er náttúrulega alveg skelfilegu stund. En hann getur líka verið alveg gríðalega mikið líkn og verið mikið líf í dauðanum, skilur. Og þú talar að mamma þinn hefur verið sött, þar var hann réttur. En guð með góðu hvað hann hefur oft ekki verið réttur, samkvæmt mínum skilningi.
1: Og stundum hann svo ósakjarn og miskunnarlaus ekkur neina að það umlega engin orð. Allavega þú ert náttúrulega með mikla starfsreynslu.
0: En stundum... samvera með fólki krefst þess oft að það engin orð.
1: Já.
0: Og orðin væru það versta sem væru notuð.
1: Já.
0: En það er þá nærveri í hugreiki sem er gildandi á fórsöndu þess sem að takast á við hlutina. Og sá sem talar mikið í mestu þjáningun, hann er mjög ógagljúr aðili.
1: Já.
0: Og sá sem reynir að útskýra þjáningu annar er alveg gríðalega ógagljúr og það erum við búin að vita í mörg þúsund ár sem hann búin bara jobbsritið það eru þrír menn sem mæta inn í þjáningu jobbs og þeir þekist vita allt akkur hann er þjáður þetta er rosa ógagljúrt fólk og það er mjög áhugavert í þjáningafræðunum að við rosa auðvelt með að útskýra þjáningu annar en þegar við lendum sjálf í þjáningun þá virka þessu útskýringar í neitt
1: Af því ég skrifaði að ég væri á spítaranum og svona, af því ég þurfti kannski gera það því ég hér og svona, þannig að fólk var ekki og líka bara stytta manni leið við að svara mörgu spurningum í einu og getum að setja þetta svona út. En það eru orðið þessu valdandi að fólk kemur til mín. Og margir koma til mín og segja að þú veist, er að vera að ráða þrautina af hverju ég fekk hjartabilun, hvað ég hefði gert rán, sem að mér finnst vera soldið. Einhvern veginn tengt okkar tíma að, hérna, að við getum sigrað hérna, alls konar sjúkdóma og allir sjúkdóma sem við fáum er í okkur að kenna því að við reyðum okkur ekki nógu mikið að borðum eitthvað vitlaust.
0: Já.
1: Þú veist, einhvern veginn sannlega skotn í þessu, en það er svolítið mikil áhersla á þetta.
0: Já, ég meni það er vegna þess að við viljum geta útskýrt þjáningar þannig að ég mun ekki lenda í þessu.
1: Já.
0: Þetta mun ekki koma fyrir mig, sko. Að því ég er að gera þetta og þetta og þú setja sitt ták tímana já, þetta er alveg mjög áberandi núna en það er eins og ég var að vitna í þetta 3000 ára gamla rita þetta hefur alveg verið tilneying í allan tíma til að gera þetta og það er alltaf bara veist, þegar mér svo gott sem ég las viðtal við mann fyrir mörgum árum bandarkjaman sem var mikill marathónlaupari og lifði mjög heilbrigðu líf og hann dó lungnakrabba sko. Og hann var með þetta lýsaði sko að hvað það var mikil augrun fyrir umhverju að þessi var að fara að skilja, því hann var ekki með þessa áhættu þætti sem oft fylgja, eða oft leiða til einhvers.
1: Já, það er mjög sjaldgæft að fólk fái lungnakrabba án þess að reykja.
0: Já, allan að ákveðna tegund að lungnakrabba. En ekki hinn, það er marga tegundu til á honum.
1: Annað sem er svolítið svona sætt því að fólk kemur til manns. Mér er það svolítið sætt að sko flestir hérna, segja manni sína eigin sjúkrasögu.
0: Já. Og eða frænda sínum
1: já, og reyna einhvern veginn að sannfara mig að ég sé með það
0: já
1: það er mjög fljótlega að læri maður að þetta er svo mismunandi að þetta get ég lært margt af þeirna sem fólk er að segja sko. En mér finnst það svolítið að því vorum þannig breysk líka svona að við erum svolítið breysk og erum svolítið svona egocentrísk
0: já og sko þetta náttúrulega þekki ég vel í samfylgdinu með fólki að það er náttúrulega, það eitt sem fylgir sorgunum áföllunum er alltaf einmanaleiki það er bara, að því sorg er ekki tilfinning, hún er margar tilfinningar og einmanaleikin er ein af sorgatilfinningunum og það er vegna þess að maður finnur það bara þegar fólk lendir einhverjum stórum atburðum að fólk hefur ekkert mikið þrek að fylgja hennu þjáða sko. Og það, það langar bara mjög snemmi ferðin ekkert að vera að fara mikið inn í þjáninguna þannig að þetta er að hluta til ennáttúrulega reynsluleysi og þetta er ekki um vonska en þetta er líka oft sjálfkvörð og þetta er svo óþægilegt og þetta kallar setur ekokerfun upp þannig að ég þarf endilega að segja frá því kunna hvað við ég er alveg eins og þú skilur sko. Þannig að þetta er svona afhjúpun á því hvernig við erum sett saman
1: En þetta þurfum við svolítið að kunna eða ekki? Þurfum að mæta fólki sem er í erfileikum og auðvitað erum við náttúrulega kannski orðið miklu betri í þessu heldur en áður var.
0: Já, miklu betri. Mér finnst sko að það veri hægt að gera eina byltingu núna í þessu, það veri það að hafa meira þrek til að vera með fólki. Að þetta eru svo miklu lengri ferðalega heldur en við gerum okkur grein fyrir.
1: Þrek eða biðlund eða...
0: Ég bara bæði þolinmæði, þrek, skilning þetta er svo löng gang maður er svo lengi, við erum svo lengi sér í göngu þar til að úrvinnslan er orðin þannig að við erum fann að lifa einhvern annan hátt með þjáningunni
1: Þannig að það kannski ekki holt að líta á þetta eins og oft er gert sem verkefni.
0: Þetta er ekki verkefni.
1: Nei, þannig að frekar að þetta þú sért að fara inn í, frekar notar orðið ferli að
0: koma þetta. Já, vegferð.
1: Að vegferð.
0: Já, þetta er svolítið, það var svolítið miskilningur tíma í sorgarfræðunum, þú var bara vel mynd, sko, að líta alltaf sorginum verið í ákveðnum stigum, sko, hún kemur frá Elisabeth Kubler-Ross.
1: Sem merkileg kona.
0: Já, ég þarf að tala aðeins hana aftur, hérna aftur. að hérna að, en núna vitum við þetta er dýnamist ferli, sko. Að þetta er ferli sem maður fer fram og tilbaka, en maður fer aftur á þessari tilfinningu, svo heimsækir maður aftur þetta verkefni. Þannig að þetta orðið dýnamik, þetta gamla dríska orð síður, þetta svona spíral, sko.
1: Þetta ekki svo að taka til í bílskotum.
0: Nei, og svo orðið verkefni í mínum huga því ég byrja hérna og ég enda þarna. En talandi Elisabeth Kubler-Ross, hvað þetta er nú, af því að þú dróst okkur inn í svo skemmtilegt umræðefni með líf eftir döðan, hún kemur með þessi stig sem náttúrulega bara verður svona heims, hún verður svona heimsfræg fyrir þetta, en svo fór hún að rannsaka svo mikið near death experience og er alveg sannfærum líf eftir döðan og þá var hún bara sett nýr í skúfu, sko, heyrðu það, nú fóstu bara, nú eftir voru ruglugjalling, sko, sem er sorgleitt.
1: Ég vissi ekki hver það var, hún bara kom til mín einhvern veginn svona á netinu.
0: Já.
1: Og ég fór að lesa með til um hana en kannski er það út af þessu sem ég vissi ekki af henni sko af því að hún vakti mikla aðtekli fyrir 50 árum eða svo hún er kannski aðeins en hún hefði ekki komið til mín sko
0: Nei,
1: en ég fór bara að lesa svona text eftir hún eitthvað fleira og það er kannski ástæði fyrir því að því hún fór að tala lífið til döðan og þá var hún bara þakkað og þar er hann til barst hún ekki
0: Já, ég, það gæti verið en hún allan að fekk á sér neikvæðan stimpil þegar hún fór að skoða þau fræði
1: En hún er eins og þú, hún er samfærið að
0: Já og hefur unnið svo mikið með fólki á líknandildum, sko, hospis eða vann svo mikið
1: Þetta er fallið setning eftir hún að það sem hún segir eitthvað í þá verun að sko besta fólkið er það sem að stendur veikast
0: Já.
1: Sem að byggir eitthvað hún að hennar reynslu
0: Já.
1: Maður heyrið það stundum haldið fram og mér stungir það mjög vel af því hún tekur svona dæmi og fleira. Er það þín reynsla að maðurinn sé kannski sterkastur þegar hann er veikur?
0: Tærastur.
1: Ha?
0: Tærastur.
1: Tærastur.
0: Já. Góð skáldi, sko, Cohen segir þess að falla, þess að krakkin everything with the lights can get through sko, og þetta er náttúrulega mjög kristið, sko, að uppreisna verður í þar sem brotið er og vannmátturinn er mestur og þú varst náttúrulega að lýsa í alkoholfræðin minna uppreisna verður þegar menn gefast upp
1: þá verða menn alveg ótrúlega sterkir skyndilega, ég segi sterkur þú segir tær, ég er ekki að meina sterkur, sko, í þá er ég að meira eins og stór kannski, sko,
0: Já.
1: eins og eins og maður geti snúið upp á það sem að Jesús segir að svo sem við fórnar sér mín vegna að hann mun hérna öðlast þannig ef að þú kæfir egoið þitt þá verður eiginlega sko stærri manneski á eftir Kristi. Sem er svona blekking sem allir halda þú að hanga í egoinu til þess að verða stór manneski en þú verður að sleppa því að þá stækkar þessi manneski Þetta svona öfugsnúið, þetta svona trúið sig allir.
0: Já, ég veit það og hafi ekki upplifað þetta. Meina, að þú vitnar í Krist sko, að deyja sjálfum sér. Sko.
1: Já, að þá verður
0: þau. Já, það heldur áfram.
1: En þetta öfugsnúið. Sko.
0: Já.
1: Þetta öfugt við svona hverstastlugur einslun okkar.
0: Já, og boðskapin.
1: Já, og þú þarft svona ákveðið eins og líp og fyrð til þess að gefa sum sens.
0: Já, þjáning og uppgjöf.
1: Og þú trúir þessu.
0: Já, algjörlega og þá ég ekki að göfga þetta
1: Nei.
0: Ég trúi því að þetta sé ein á grunn viskum lífsins
1: sem er kannski ekki mikið haldið á okkur allavega ekki auðlýsika tíma
0: Nei, maður þarf
1: og ekki kostingabaratunni
0: Nei, wow, maður, nei, það er akkur tín fræðin sko, og hérna en þarna til að ná þessu eða náðu þessu, það ekki rétt orði en til að aðhyllast þetta þá þarf maður að uppgöta þetta sjálfur það þýðir ekkit fyrir mér þýðir ekkit fyrir okkur, mig og því að fara upp í múlakafi eins og við gerum stundum, setjast niður einhverjum og fara segjum frá þess hann verður að prófa þetta sjálfur
1: Nei En ég býstu að þessu þegar ég að hlusta þig þá hefur þú mikla trú á mannskepnunni
0: Já, mjög mikla
1: og þú veit bara, þegar þú vera undur og þess vegna ertu að gefa út bók með viðtölu fólk þegar þið finnst það bara þið finnst það merkilegt það sem að þú getur verið að hugsa og skoða og þú séð ótrúlega mikinn kærleik í manneskjunni
0: og mikla von, mikinn styrk
1: mikinn breytinga afl og styrk endur sköpun
0: sem hefur gríðarlega áfrið langt út fyrir sig
1: já
0: þetta alveg stóf sko, mér finnst fólk stórkostlegt og ég dáist að því hvað fólk hefur geta farið í gegnum og mér finnst bara þýlíkur heiður að fá og viss kannski sunt fólk á en allt fólk en sunt fólk svona er ofal í hugamanns á svo útrúlega mikla visk
1: og tengsl á milli fólks þar bara verður það ennþá magnara en þá veltum maður fyrir sér svona þetta næstuði, ég að fara að næstuði að spurningu ef að guðu góður okkur heimir vondur ef að við erum svona ef að við höfum myndi í okkur að geta gert svona fallega hluti, af hverju höfum við líka þessa tilfinningunni ég sem að þessi, og stærra hlutfall fólks sem upplifir raunlega að búa eiginlega í föllnum heimi
0: Já,
1: núna heldur nokkuð tíman á minni lífsleif
0: Já, sko, þarna förum við aftur í svona tilvestalega pælingar ég segist það var svona óbúslega mikla trú á því að hvað við getum gert og fólk gott en, og þú spyrir mig hvort ég verið jungisti þarna ætla ég koma aftur ég mjög hrifin af einni kenningu Jungs sem hann náttúrulega, sem ég geti hann fundið bara í miklu eldri og ég geti náttúrulega byrja að fundið á Krist sem dæmi en það býr alveg rosalega mikið myrkur í okkur líka og skuggar
1: Hvað er það?
0: Það
1: Þú mútur líka að segja hitt væri svona guð eða guðsvögun er við með, er það hinn illi?
0: Hefði illa er náttúrulega einhvers konar reynsla á mannkyns og svona orðfæri það sem við erum að útskýra þetta myrkur sem er í okkur sko. Ég minnst þetta svo áhugavert þetta er eins og við tökum bara átsvítspúðuna sem dæmi og það hefur oft verið reynt að útskýra það og af þessari helfur það held ég að 1.5 milljón hafi verið drefin þar skilur allir eins og milljón bara á þessu logikana sko að þá er oft verið svona reynt að segja bara þetta er bara einhverju fáir gaurar skilur sem eru svona rosalegir sem var bara rannsóðin sínt það eða þekking eða staðrindi það voru 20.000 þjóðverjar sem unnu í átsýtt meðan voru starrektar og ég ætla aldrei einhvernar að gerast svo hrókafullur og yfirlætsfullur að segja ég gæti ekki gert eitthvað því ef ég segi ég gæti ekki gert eitthvað þá er ég nú stór hættulegur og og hérna þannig að einhverjulta vegna sem ég get ekki alveg náð utanum rosalt myrkur í okkur líka en það sem svo magnað eftir sem við könnust meira við þessa breysleika fjórða og fymta spóri kennir þetta í tólfspórunum að eftir sem kannast meira við og horfir á þetta myrkur þeim líklega ertu líklega til að ná tökum á því og
1: ekki láta það stjórna þér
0: já og en eftir sem þú bælir það meira og kannast ekki meira þeim hættulega er það Og, en myrkri getur líka samt orðið einhvern veginn smitandi og það áhugavert fyrirbæri tökum bara aftur þriðjaríkið það náttúrulega alveg klárt að það smitandi myrkur og það alveg klárt að það að myrkri á mjög mikinn aðgang að brotnum tilfinningum eða tilfinningum er svo ókta og skömm þýska þjóðum var uppfyll af skömm þess að gat þessi myrkrahefningi náðu svo miklu valdi við það sagan að Kristi eyðimörkinu þegar að fær þrjár freistingar skilurðu er náttúrulega djúp sönn saga líf mitt og líf þitt skilurðu það eru brot í okkur paradísasagan í Galatastamentinu er það er eitthvað brot í okkur þannig að það verið stöður einhvern veginn markmið í sköpunumörkinu að upplýsa þetta myrkur en það ekki að gera það nema að gangast við því þannig að þegar ég fer í mjög svona það skal enginn segja við mig að ég get ekki verið Benjamin Netanyahu sko þá mér langið ekki þó mér finnst það óþægilegt og mér langar ekki vera Trump en hann í okkur og ef við kunnust ekki við þá þá ná þessir menn völdum
1: og ef þetta svona þá ættum við að leggja náttúrulega mikla áherslu á að sko samfélagi sem við búum í sé eins heilbrigt og mögulegt til þess að við neyjumst ekki í einhverja svona þannig það bara eitt af stóru verkefnunum okkar taka þátt í að búa til umgjörð í samfélaginu sem að ítir frekar undir það góða í okkur
0: já, en,
1: heldur en reiðina eða gremjuna já, eða fordómanna
0: En gott samfélag eitt og sér getur ekki gert þetta Nei. Vegna þess að við megum ekki taka út andlegu leitin og andlegu dýftina
1: En þú myndir frekar hérna vilja verið andlegri leit og í samfélagi sem er þokkalegt heldur en að reyna það í samfélagi sem fallið.
0: Já, ég það sem meiri hættu þegar ég myndi falla með.
1: Já.
0: En hættan hínu samfélagin það að ég bara myndi ekki sinna þessum andlega þætti.
1: Það sem að þá við vorum meðlega að ræða það hérna aðeins fyrr.
0: Já.
1: Hérna, hvað gerist ef að við treystum á því að kerfið sjáum þetta.
0: Já.
1: Erðu, gaman að fá því hérna.
0: Já, frábært að vera, skemmtilegt.
1: En ég er hugsa að slá botnir í þetta. Svo að læknarnir okkar hringi ekki okkur og segjum að...
0: Hvað í gangi með okkur?
1: Já, við hefum ekki verið að tala svo lengi.
0: Nei, við bara tölum saman seinna.
1: Já, þú komið hérna áður en ég og ég er örglega eftir að fá því aftur.
0: Já, það er bara gaman.
1: Já, erðu, mig fúst Bjarni Albertsson. Prestur, kæra þakki fyrir að koma í
0: Takk fyrir, gott að vera með þér Gunnar Blaðamaður og sjómasmaður
1: Herðu, en þetta er hérna, helgispjallið á þessu laugardagsmóti hérna framöndan er úrval vikunar og svo á morgun að þá verður þjóðmálaþátturinn sínir Egils hérna í hátinu klukkan 12.40 þá munum við gera upp kostningarnar ef þú þetta hlusta hérna á laugardeginum þá hvetið þið til þess að kjósa og taka þátt í því að móta með þínum litla valdi sem að þú hefur að reyna að móta betra samfélag því það skiptir okkur máli en takk fyrir í dag og góða helgi

Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: Já, komið sæl, sunnudagur sýnir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega vildi fylgta, fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokkan, það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar, Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi?
1: Blaðamaður bara
0: Blaðamaður, já, halló best og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðisflokksins verið velkomin
2: Takk.
1: Takk
0: Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur von á einhverju í líkingu við þetta?
1: Sigur sjálfstæðisflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: Já
1: Og sérstaklega ljósið þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég held kannski að svona sameila þaki fyrir þess að tvo flokka
0: Já.
1: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 þá myndi miðflokkurinn ekki fá 3.
0: Þannig
1: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
1: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum 5 þingmönnum.
0: Borgarfulltrúum.
1: Borgarfulltrúum, þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona alltaf mótrægt og erfitt kjörtímabil bara sem að var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum 5 borgarfulltrúum svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara 2 ég held að þau hefði nú alltaf sér að gera meira
0: Já, ég held að líka
1: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg, þetta ekkit eitthvað kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta er meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
0: Það mynda betur svona, fyrstu við bröðu, Þóra Kristín.
3: Já, ég tek undir með Gísla Marteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beiga. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessi tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman. Að þeir myndu fá þennan meiri hluta ég hélt þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist en mér finnst öfugt við Gísla þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin, mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninu mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér og
0: Pétur,
3: það mjög leiðilegt
0: að Pétur hafði ekki staðið sem hún vel
3: ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta einn.
0: Nei,
3: það hefði þurft að leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt held, stolt af eiginverku samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum það margt sem að það ákveðin valdatreita það ákveðin svona valdaroki það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við því búið, þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var, ég meina það stendi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt að þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra móti hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verkum mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst það mörguleiti óverskuldað því að, að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kosningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarna kosningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og, og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gerkvöld og nótt?
2: Nei, ég hélt mér út á Nesi, þar sem að ég bý og hérna hafði nú kannski, mitt, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaða mjög sterk fyrir, hérna mitt fólk það ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar höldum meirhlutanum svolítið ábreyndu þar að samfylking og viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast stórsigur í Garðabæ 8 af 11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara taka 5 fulltrú og hún aldrei nálægt þeim 7 Hafnarfjörðin menn á svona halda sínu þar og, meirlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dálítið pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í, mörgum, sveitafélögum og hélt frambúðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með, svona bæði sjálfstæðarflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið og að samfélkinga fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúa síðast og 5 núna að þá held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinna þetta sé svona ansi mikil vombriði fyrir samfélkinguna og Ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur.
0: Það segir þetta að tala sem Arna sigur og þeir eru búin að vera afgerandi í borgarstjórni í nokkur kjördæmbil og...
2: Jú, en þetta náttúrulega svona, ég veit ekki, mann fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhvern lítið bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum þar sem að samfylkingin, auðvitað, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dálítið út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar, hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri viðreist sem búið að vera í meiri hluta sko 7 af síðustu 8 árum reykur kostningabaróttum með slagurinnu sko snúum Reykjavík á kvolf flokkandi sem á staði að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það alveg eins og þú segir alveg góði punktur hjá Þóru að það á einhvern veginn það var engin til í að tala neinn árangur sem svolítið aðteklisvert
3: og svolítið skrítið vegna þess að það vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan ég held að þarna að það hefði þurft að fara á stað með þessar breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: hann hefði þurft að fara í þátt til Gíslavartinni kom ekki til þín
1: nei, kom ekki til mín en hérna
4: það er einn maður
1: Hvað séru?
4: Það líklega einn maður fyrir
1: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu þá er það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin er að tapa bæjarfulltrú Er það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitleysu og það alveg, þú veist það snýst borgarfulltrú og ef þú heldur þínu borgarfulltrú þá ertu ekki að tapa og hérna ég meina, síðast var samfélkingi með 5 borgarfulltrú og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtíðanbil þannig að, þetta bara snýst þetta það en ég meina, það blasir eins og við að sigur sjálfstæðiflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum gera það auðvitað verkum að samfélkingin verður í minni hluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem er annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að þeir verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmálan og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að að það hafi ekki að samlíkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samlíkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjast fulltrúarnir á hann í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér veist þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
0: En heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna hvað það,
1: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
1: Nei.
3: Það fyrir eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
1: Já.
3: Þetta náttúrulega stærsta hérna, umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði í
3: þegninni Já, Hildur talaði held ég þvert hugsér í
1: því Já, ég held
3: að
1: líka
3: Ég held ekki að þarna, það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig
4: að
3: ég
4: held að þetta verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
3: Nei, það held ég sjálfur hann
4: vill nota eina. Það er
1: framsókn líka ber rosa mikla ábyrgð á þessum samgöngusáttmála. Það er bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðalmennirnir á bakvið.
2: Það er sjálfsagt eins og gert í svona kosningabaráttu svona já eða nei. Það fólk er látið vera með einhver skilti og svona. Og ég held að þetta borgarlínu verkefni eigi endilega vera eitthvað já eða nei. Þú veist, mér bara þess að tótt sem Hildur
0: sló
2: var að mörgleiti bara skynsamlegur. Það er hvort sem fólki líkar það betur að vera. Þá er þetta orðið umdeilt verkefni, borgarlínan. Það er búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki, borgarbúum, sem svona einhvers konar lausn. Þetta að koma. Fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá. Það ennþá sama staðan á umferðaræðunum, fólk jafnfast í umferðinni, framkvæmdirnar hérna ganga hægt, það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir. Mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sem aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað.
4: Og við sitjum fyrstu
1: En akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum. Þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum. Akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
2: það breyti því ekki að verkefni ennþá á þessum stamma stað það er
1: það er fyrsta lagi ekki á sama stað að vegna það bara fullt búið að gera síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældina fara smám saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við ég meina Það
2: búið það bara blasir við að gera það.
1: En það búið að gera kostar, aftur og aftur og aftur.
3: Það kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú um að fara að þarna breyta þessu
2: á loka metrónu. Þetta er bara eina fast í umferð seinni partinn.
1: Þú veist að borgarlínan til þess að losa Já, þú veist að borgarlínan var lausn sem að fitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það.
2: Já, já.
1: En þú veist
2: það er ekki að kasta henni í hérna sjóin
1: Jú, þú vilt ekki að fara og skera þetta upp og skoða þetta, það búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausnin, ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri lausn sem sko léttlest og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi lausn sem var lægsti samnefnarinn að því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta, þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit, eins og það heitir í útlöndum, hraðvagnakerfi, það var niðurstaðan að því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta. Þannig að það var ákveð, ok, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálf þá nokkrir sem vill vera svona trausti
2: aðlinn. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áallinn borgarlínunnar? 350
1: miljardar? Já, já, þetta stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
2: Það bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál undir. Bara niðurstöðu kostnaðar.
0: Það sjálfstæðismenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta var allt komið frá sjálfstæðisflokknum. Og eins og Gísli að nefna, svo sko, bæjarstjórar í Kraganum og Reykjavík og þetta meir hluti neru sjálfstæðismenn.
1: Og ég meina hvalfæðargöngin voru líka
2: undir. Það alveg rétt.
3: En hérna, koma til móts við þessa gagnrýnisraddir á allan mögulega.
2: Já, já, það auðvitað einleiðin að hlusta ekki, þú ætla bara að
1: þetta
2: verður bara áfram. En það eru fjórir hérna
1: að finnstu. Áttu,
2: 2024 var þetta sko. Ég er bara nýðustan sem þessu.
4: Það má vel vera borgarlína sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á. Það er bara til
3: að... En eigum við það bara öll að vera fast í...
4: Það getur bara vel verið þessi pólitísku raunveruleiki að það verður svo óvarsjalt fyrir sjálfstæðisflokkinn að styðja þetta sem að vel, veldur því að miðflokkurinn er ykkur flugi og þar leiðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þau viti að þetta sé eina lausning til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
1: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og öllum málum í dag
1: já,
4: má ég aðeins skjóti inn vegna þess að þegar það var verið að velja á lista á sjálfstæðisflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin svona frjálslyndis megin þetta ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í sjálfstæðisflokknum hann fór og flúði og fór, já, Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákaft að móti borgarlínu, ég held ekki
3: Brynjar bara mjög vilsæll af þeim armi sem hefur verið að flýja
4: já, en Hildur fær að bjóða fram lista sem er svona líkar í henni, heldur en Kjartan var eða Marta sem að var þess valdandi að sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni, það er sá en sjálfstæðisflokkur sem að vinnur, sem er ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem að vinna þar sami Mós og hann ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikstast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það er menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna er að fara í samstarfi miðflokkinn sem er allur þarna. Sem er allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttina svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir, svona inn í sjálfstæðisflokknum, allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni, eða að fara og vinna með
2: viðreisn. Afturhald þetta bara?
4: Já, afturhald. Vinna með viðreisn.
2: Það hlutlust matavega.
4: Ég held að sé bara mjög þunga ákvörðun, já. Það eru einfaldir að vera bara með eitt flokk í samstarfi. Það er yfirleitt valið alltaf. Bara það sem hafa eins fá og mögulegt er. En þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna er bara mjög veiga mikið líka bara svona fyrir hver sjálfstæðisflokkur fer.
2: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kostingarnar 22 voru svona, kostingarnar 2018, það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál.
0: Já.
2: Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna
4: það var svona... bara Reykjavíkumódelið sem var næst við eins.
2: Jú, sem ekki ósvipað.
4: Það er ekki mjög áberandi,
2: þú veist, það er þessi málaflokka sem að verið svona drákunni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk er bara að finna það, það er því miður lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala um þetta sér kvennagildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreyslum. En hvað er það síðan að vera með það í Reykjavík að hver er aldurinn 22 mánuður þegar að börn komast inn á leikskóla? Hvað er það annað en kvennagildra? Við erum að sjá það að þessi svona bolta sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk ytta frá nár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
4: Já, má ég aðeins skjóta enninn. Við vorum eitthvað reynað að fjalla um kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað og svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og svona tala um eins og þessi í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna ekki eitthvað svona, það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin yrði völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og langstæðstu leitir eru bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin, því að, að hérna, ríkisstjórnaflokkan þeir kom allir frekar illa út úr þessu, allavega miðað við það sem rættluðu sér við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þeim væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum, það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara, hver verður staðan í maí, það verður, ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta bara rangt plan og ég held að það hafi sérst, að, að, það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu, voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukað plan í kostningunum. Ég held að það að við
2: ráðum
4: frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira að lesa, já, fólk veit svona leikskóla, ég myndi ekki treysta mér í það.
2: Ég held að sé, ég myndi að það skipta máli samt líka, ég held að sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging. Þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það. Fyrir gæmni kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
4: Þá tekur ekki miðflokkinn inn í stjórn.
2: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittir síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif. Og hérna, og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum, hún náttúrulega búin að hafa mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tímann að ríkisstjórnin
4: gerði að syngja afleitt.
2: Já, hún búin að eiga mjög fína spretti
4: Nei, það bara kannanir sína það Okki vaksaflokkarnir og þeir eru spurt út í það
2: Leif mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko, ríkistunni hafa gjarnan haft svona dálta flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina en hérna, ég held að ríkistunni sé kannski að vakna upp í það það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum er ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kannski lítið út fyrir að vera og fólk að vakna upp í það að þessi stóryrtu kannski mörguliti óraunhæfu loforðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum er einhvern veginn vísfjarri þessi ESB leiðangur er gríðalega illa tímasettur bara svona burt sér frá hvað okkur finnstum mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega átt áhrif
3: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meiriluta viðræður og meiriluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum að þá eru við að sjá mjög, mjög harða beigju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. Mm. En ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá eru við að sjá í rauninni meiri hluta myndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið. Og þarna og grafið undan trausti þar.
0: En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn, hann kannski eitt fer í meiri hluta samstarf
3: Jú, en það var, það hljóp mjög illt
4: í þetta þegar
3: sko, Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðreist og flokku fólksins að fara í þessa þarna skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef þetta fellur í rauninni ef atkvæði falla þannig sem allt bendir til núna að þetta verður fellt Já, ég meina þarna
4: ég það er þarkananir.
3: Nei, en bara þegar það er svona gríðaleg hægri sveifla og þegar hægri flokkarnir eiga þennan aðgang
4: Andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu hún er mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakönnunum það er ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með þetta þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakönnunna
3: Ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það það sem ég að segja
1: Svo einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og enginn að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörfa að tala þau heldur en núna. Það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara á Íslandi, það út allt. Og það að þau mál, og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku. Af því að þau græða á því. Ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða, þá ólíklegra að það kjósi miðflokkinn eða ef að fólk raunverulega í stóri mannréttindabylgi eins og stundum hafa svona reyðið yfir Vesturlönd, þá ólíklegra að það kjósi til hægri. Þannig að við hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
4: samt út í Ariel að hérna sverja Snorra af sér.
1: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það bara það ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi að það aðallega vegna að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
4: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi með miðflokkinu og svo hérna, ég vil líka vara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkur ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og gerðir það sem að alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu jöllum nema bara Garðabæ, þetta ótrúr árangur að ég myndi ekki meti þetta þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins. Og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið í Reykjavík hvað sem að flokka það 12%, en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu, vinstrið, sósialistar, og ef við takkjum píratana með, held ég sem með 80%. Þannig ef að þetta var kostningum mæling á því, hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða, eða viltu vera hérna alveg á hinnvendanum, þá vann hinsegin endin.
2: Ég segi þetta bara svo sundraður hann alltaf í mörgum hérna, flokkum
4: og... það er það sem að læra að þessu kostningum er það sko náðu við að byggja farveg fyrir hérna, þessu sjónami sem við erum að verjast fyrir og miðflokkur segir já sjálfstæðflokkur segir já en hinir eru að njá tókst ekki alveg samfélkingin er vondum málum
2: það
4: sem þeir lögðu upp með Kópavogi þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér þeir fá hrun í Hafnarfirði þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun
1: Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfélkingin
4: alveg rísa skellur og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík
2: þetta var Kópavogur það líka fórsætisráðherra leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjórann og fleira
4: nýlínan skorinn Hafnarborg.
3: Já. En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaróttunni vegna þess að það ákveðin tilhneiging eins og Ólafur Þórn Harðarsson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við það sem að í bóði í landsmálunum.
1: Kannski er þetta rétt hjá Gunnar Smára, þetta var bara eitthvað strategið sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli. Af því að ég sá einhvers staðar sko að þessi ríkisstjórn í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel. Ég held í rauninni að þessi engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem að hefur haldið vinsældum sínum jafn vel. Og ég veit ekki nákvæmlega akkur það er. Ég held að hluta ástæðinu sé málþófið í fyrrasumar. Það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði þetta aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðalokurinn viðurkendi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona. Að þetta hafi ekki verið nóg góð strategía. En núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkisstjórninu og þetta er sveist, högg á ríkisstjórninu.
4: Já, þetta er bara ungt fólk sem er með þessi plön hana inn í samfélíkunni. Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum býtum það ekki víst að ríkisstjórnin notið sama fylgis eftir hálft ár. Þetta er allir að vita sem eru sko yfir fertut.
2: Svo er náttúrulega einn ríkisstjórnarflokkur sem við ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
4: Sem er fær vonda, mjög vonda.
2: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
4: Náði ekki svona bjóða fram á Akureyri.
2: Nei.
4: Þeir eru bara fína kostningu
2: síðast. Náði bæjarfulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki.
4: Nei. Mistu þessa tvo sem þeir áttu á Akureyri Reykjavík.
2: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. Því að nú framundan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra á þessa atkvæðagreiðslu og breyta hvernig það verður.
4: Á móti skipta sveitarstjórnar kosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
2: Já, þetta jú, það skipta þetta heilmiklu máli.
4: Jú, í hverju sveitarfélagi síðan, það ekki þannig að þessi neyðarfundur í ríkisstjórnin, hann ekki sko.
2: Hann ekki.
1: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda hérna vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Já, akkurat. Það getur vel verið. Hann bara notað sem átellu.
4: Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga.
1: Nei, ég veit svo sem heldur ekki hvaða leiki hún á í stöðunni, þú veist, eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina. Ég ekkert viss það sko.
4: En nú þurfum við einbett okkur að við að byggja flokkir upp innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómurinn af kosningum. Það verður eitthvað svoleiðis
1: sem að... Já, það verður eitthvað svoleiðis.
3: En ég held að spennan verður fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Já. Og það eins og ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verður myndaður út af því. Já. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, Miðflokkurinn verður líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu það þarna út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn lét að heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagnvart samgöngu áætlun
1: Já, ég nefnilega, sko, ég, við Þóra Kristín með sömu sýn á þetta, ég held að ég, við teljum bæði að Hildur eins og ég sagði einhverju vitælega með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fína skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið elti Miðflokkinn út í ákveði svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hann myndi virka og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhverstaðar, hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni er svo mikið að móti og ég líka hún gerð til þess að leysa það og þess að svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það að það hún sem á að leysa það og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa virkar ekki sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald þeir vildu það, þá eru hjálta svona kó sem að gerðu sko umferðarskipulagi kringu smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautina eitthvað aðeins öðruvísi og
4: einstaka fleiri skipulag. Kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig að hún ekki líka að svíkja hana.
1: Ég veit það ekki.
4: Til þess að vera ómögulegt?
1: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísku stjórnmálamaður eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk heyrðu við erum búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fer á pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi umferðarkerfinu
3: enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda einu og sér en hún verður að fara það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegn það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk að taka því þannig
2: kosningarna voru meir en borgarlínan sko og mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega oddvita kappræðanum á föstudagskvöldið á RÚF sko hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna, eitthvað af málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held að hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það þetta langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300 plus miljardar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman Þannig að ég held að við ættum nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko, það verði tekið smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
3: núna. Við getum ekki alltaf verið að skoða þetta.
2: Jó, við getum bara svo sannlega að vera
3: því. Við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausnir líka.
2: Já.
3: Þetta er bara
1: það stórt mál. Þetta er eins og staðsynni nýja landspítalans.
3: Þetta er eins og landspítalamál, þetta er bara að minna á það. Nú er landspítalinn úreltur og hann enn ekki risin.
1: Já, og allir voru alltaf að segja, heyrðu, það þarf að stoppa þetta því við þurfum að skoða þetta aðeins betur. Ég held að 5 heilbrigðisráðherrar hafi komist komist að sömu niðurstöðu að hann ætti að vera þarna sem hann er.
4: Er það að þú nefnir kappræðunar? Að því við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfélkingunni, þá fannst mér að kristallast þar svolítið að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið hérna ja þetta bara gengur ekki upp sko. Ég meina var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferð í kappræður daginn fyrir kosningar þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri. Hildur af því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni hún var eins og borgarstjóri en frambjóðandi samfylkingarinnar hann var bara eins og hérna nýliði þarna og ég meina hann er það bara.
1: Hann er nýliði.
4: Hann er bara vel við það sem hann gat en vanalega það þannig í aðræta kosninga í þessum kappræðum þá skiptir máli hverju forsætisráður og skiptir máli hverju borgarstjóri þú kemur með ákveðin pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þessum að þú þess að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
2: þessum að köflum var þetta orðið

0: menn litið á hana sem andstæðingsinn. En mér fannst að hérna, afhjúpa svolítið þarna að þetta plan, kannski var það ekki hugsa til enda, sko.
1: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
2: Já, það er að þau tóku þá strategi.
1: Þegar við tölum þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
0: Í Bretlandi hefði Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ég allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann var að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðundan. Ég næðis ekki.
3: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var búin að ákveða að þau vildu ekki tefla Heiðu fram.
4: Menn að minnst hún bara færi alveg að listum.
3: Já, menn að 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákveðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið er að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
2: þá ertu ekki að standa með þér sko.
3: Nei, einmitt, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
1: hann talaði mikið um mistök og fleira og það
2: hefði hann væri ekki ábyrð á því sem þegar hefði verið gert
1: mér varst að einmitt distansera sér mjög mikið frá því sem var í gangi
3: hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþykkt af þessum meirihluta mér í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
0: en við erum að fylgjast með verkamanna í Bretlandi. Þar mátti ekki bjóða þið fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi, hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan. Þannig að hérna, akkur var ekki bara gerður á borgarstjóra. Ef þetta var planið, sko, ég hefði haft þetta bara í september.
3: En þetta er ekki, svona plottað eins og þú heldur. Ég meina, hver er ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara kjósa um það í borgarstjórn og það er ekkit eitthvað meiri hluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
0: Það er ekki.
3: Akkur ekki, það er bara margir flokkar akkur á fullur við flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
0: Því annars flosnar meiri hlutin upp.
3: Nei.
0: Ég veit ekki hvort þetta sé hægt, en ég er bara að vera að benda hann á veikleika.
2: Nei, þau þurfti að fara að stað með þetta fyrr og þau þurfti að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefur þurfti að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar, hefur þurfti að standa fastar með sjálfur sér. Þau gerðu það ekki.
0: Ég veit að það gerði því þessu kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur.
2: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa undan sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta. Þetta var ekki nógu sterkur presens.
0: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðisflokkinn. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi að þá hugsa ég, nei, þannig er næsti formaður sjálfstæðisflokksins. Þetta er bara stórkostlegur sigur og hérna sjálfstæðisflokkurinn er í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefi sviði eftir. Það er
4: en hún sést það sem að Kristur gerir. Sko, sjálfstæðisflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt land er flokkurinn að vinna nema í, hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
0: Já, en ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðisflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
1: Ég held að það sé nú bara að fara
0: Hildur að klára sig. Já, Hildur þarf að klára sig, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún er að svipu stað og þegar Davíð fór í hérna að skila stórkostlegu sigri beint inn í landsmálin.
2: En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta er ekki svolítið skrítið hjá Smári að taka þennan stórsigur Sjálfstæðisflokksins og gera hann að ósigri formannsflokksins.
0: 1990.
1: Nei, nákvæmlega, en ég meina það má velta fyrir sér sko Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni
2: og
1: flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök sko Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
2: og er
1: að njóta kannski núna í sigri já já og kakkinn fyrir það en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík Guðrún hefur eða sem í hennar tíð þá voru líka

0: svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir það til dæmis í Vestmannaeyjum var klofningurinn hérna fyrir heima held ég heiti hann kom heim það svipaði í Keflavík þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
1: klofnað annars þar var það ekki á Akureyri ekki sá Akureyri listi
0: vissulega það voru átök í því prókjöri og fór í sig krottina en hérna
2: en hann náði inn þarna sér framboðið
0: Já, en ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar metta þetta sem svo að Guðrún sín og að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að, og því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í
1: landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
0: Ég ekki viss það, en hérna, en ég held að það sé framöndandi áhauður tímar í landsmálunum. Það verður mjög frólægt að sjá hvernig ríkistjórnin einhvern veginn Hvort þú mun að neyða fundið eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufullir við stöðunni. Mm. Og hérna, og það stór ákvörðun framundan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski í leið á fólki að finna ef við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég einhvern veginn á tilfinninguna að þessi staða í landsmálum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út að þetta ár.
3: En að þínu mati, hvort það það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginn það
0: sælustur? Ég hef bara hvort meiri hlutum fyrir sig, getur ég góð. Ég veit að það ekki aðdáðundum miðflokksins hérna við þetta borð. En hérna, ég held nú að Ari, ef maður leiði sér nú að fara að tala um miðflokkin sem svona einhvers konar tvo arma, sko. Ég held að Ari, hérna, Edvald myndi nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar, sko. Já, ég held að það verði ekkit í sjálfu sér stórt mála.
4: Finnst þið eins og hann að byrjaði framsóksamt?
0: Ari, Edvald?
1: Já. Þetta og... Það ekki hér þetta stundu þegar við svona stríða mönnum fikkist að muna að vera við í framsókn
4: Nei, hann var eitthvað var einhver svona einhver græn slíkja alveg early days, bara háskóla
3: ári Var hann ekki æskulisfylkingunni, alþýð bandalagsins
2: Nei, hann var þannig að hérna að stóma það Þorsteins Pálssonar lengi
4: Jú, hann var síðan sjálfstæðismaður
0: Samtaka atvinnulífsins
4: tíma Já, fór í prófkjör í sjálfstæðarlóknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg
2: Svo tók hann við hans mála og 365.
4: Akkurat.
1: Átni, varst þú ekki framsókn?
0: Já. Það er svo aftur. Nú hugsa allir aðdáttir að voru þess aðstöðuna. Framsóknast
1: líka þessum. Hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins Ásdísi eða? Það ósnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjórar.
4: Nei, það ekkit of, en ég meina ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekkit að fara að skipta formann, en ég held að ef hann myndi skipta formann, þá held ég að Þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og taki annað ránd. Ég veit ekki, ég ekki nóg vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar.
1: En heldur Ásdís hafi ekki metnað í þetta hlutverk?
2: Já, alveg öruglega.
4: Ég bara hef ekki hugmynd það. Ég hef ekki hugmynd það og það náttúrulega hefur öruglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það.
1: Eftir stóran sigur.
4: Þá voru sko náttúrulega, ég veit nú ekki alveg að Ásdís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það en hérna, en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna, en það hefur aðeins verið í sjálfstæðisflokknum undanförnu, hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga.
2: Já,
4: Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það og kom mér svolítið óvart, meiri sem meðan að Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldinn febrúar bara í fyrra, það ekki?
2: Jú,
4: þegar Guðrún vinnur
2: jú,
4: að hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaugarna og það fannst mér mjög áhugavert og hérna svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðisflokki sem að ég var í og Guðrún síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega
2: hann mun að sjón
4: já, ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni en hún fekk aldrei bara þú veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan en fullta fólkið sem stuttir bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn Hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja. Ég held að bjarnafólki sé ekkert eitthvað að fara að taka Ástís og púrra hann upp og segja að bjóða sér á móti Guðrún og næst.
3: Ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátíðlegur svona valdakall og þeir sem á undan voru. Hann var öðru vísi.
0: Bjarni?
3: Já. Hann var ekki svona þarna ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverra gagnrýni og
1: það ekki reynsla allra blaðamanna það gat verið mjög
4: Ég sammála Þóru Kristínu meðan hann var öðruvísi og hann var ekki
3: hann breytti þessu andrúslofti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
1: Ert þú bjarnafólk?
0: Já, ég var hérna í bjarnafólk Þetta eru svo mikla hérna spekulasjónir
4: Ég er ekki að svara þessu hann er gullamaður
0: Ég er vinur bjarna og gulla og ég er nú verið að reyna að feta það í þessum
1: fólkið
0: að vera hérna vera freka vinur fólks en í einhverjum hérna fylkingum
4: Stöður ekki Kristján Þór gegn bjarna?
0: Þú ert að spyrja hérna
4: Varstu ekki fram
0: trúnaðar mál sem 2009
4: Já, ja, ég held að það verið með Kristjánu Þóra þá
0: Þeir vita sem vita En hérna, þú varst með bjarnamanni
4: Já, ég var að grjótarðinu bjarna hérna,
0: Nei, ég held sko ef við förum aftur að Guðrúnu og stöðunni sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það ég meni, þetta var sko, kostningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu af því að þetta eru svona ný skeðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim en voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum er bæði fer út úr ríkisstjórn tók við var algjörlega skipu nýjum flokkum líka gömlu flokkarnir út, nýju inn við fyrir mér á landsfund og þá gerist það ég held ég sem var rétt með í fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaðan í formaður sitja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar en að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta eru gríðarlega breytingar og þetta hefur þurft tíma til að finna bara taktinn og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktin og tónin í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna síðustu núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé eins og ég segi ég held að sé þetta allt tíðindi framundan landsvísu ég hérna spái því hér með
4: en þetta þessi uppbyggingarfasi hjá sjálfstæðisflokknum menn þá hægt að sjá þetta svona eins og Árni menn þetta Menn á Hildur líka í borginni, hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin, þú veist, make your own luck eins og þau segja, hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin, það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur heiðu og kemur fréttum um hérna bensínstöðvamálið ég meina, mér sé að sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundum bara gerist þetta og hluta til það því að þú ert vel undirbúin en hluta til það heppni að sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta varðar það var bara vindur í seglunum og
3: einhvern veginn bjart yfir því vann mjög mikið með sjálfstæðisflokkur
4: og
3: gerði það alveg
0: við sjáum það líka í byrjun baróttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft
4: Já.
0: Það 23-24% og það fer mjög í sundur
3: já. En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar þannig að ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
2: Ég miðflokkun alveg, ég opnaði ekki vefskýðu öfri sinna að mæta að ræta allt
1: Hérðu, Þóra Kristín, þú ert svolítið vinstra megin þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni
3: Er ég vinstra með, mér veist ég nú verið hérna fyrir miðji
4: Og í grænu
1: Það liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir það eru stjórnmálin öðruvísi ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskvar nema kannski ég held að segja Ísafjörður sem það eru svona smá undantekningar þá eru það sem að fólk er að kjósa er sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin og sumstar þannig að samfylkingin var erfitt með hanga þarna inni. Þannig að þeir sem ekki þetta við myndum líklega skilgreina allt saman sem hægri flokka að vinst

0: mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og, og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og bara,
1: já, já.
0: Bara ég bara mjög kát sko
1: já. Og viljið þið í meira hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
0: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn þá förum við sjálfsögði í meira hluta með Hildi ég held að, ég meina eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðin samstarfshæfur aftur sko, sem hann var ekki já, fyrir fjórum árum sko þannig að það
1: þannig.
0: Það þannig og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meira hluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjáu það að það sé nú betra
1: Já, við. Þið og framsók saman.
0: Já.
2: Já. Það býður allt gott fólk sjáu
0: að það sé betri meira hluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
2: Já. Hvað að góða fólk, hvað það mikil hluti, skiptir að máli eða?
0: Já, það miskosti.
2: Þannig áttu við að það verði bara aldrei friður og þannig meiri hluti er ekki ekki það.
0: Nei, ég meina það, meiri hluti alltaf meiri hluti, skilurðu. Og síðan, en síðan hérna þeir sem að komast ekki, eða fá, hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum, það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa. Og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því
2: með miðflokkin inni
0: já.
1: Fórusnær, en samfylkingin
3: já, bara ýmislegt gott annað síðra veist fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíminn í sögunni nema einu sinni bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bættum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 18 voru nýr og flokkurinn hefur þetta eftir eyðimörku göngu það sem að var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina að byggja upp flokkastarfið út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir sem var, voru væntingar til þess að árangurinn eru þið meiri
2: Reykjavík, Kópavogur
3: ég var reyndar sko hérna getur alveg sagt að kannski ég held ég ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að, hérna, að það áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem að koma upp sem eru mjög umdeilt bæði skipulagsmálum og svona þreytagagvart lofóru sem að vera gefinn í hverfi ég sjálfur þetta býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverjir stækir hægri menn að það var að fara að kjósa sjálfstæðisflokkin út að skóla og íþróttahúsmálum svona dæmi lítið trausti borgarstjórnar í heilt 13% svo stofnum sem mælist lægst þá á ekkert að koma neitt rosalega óvart að, hérna, að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma
2: En þið vildu meir í Kópavogi
3: En hérna í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum
2: Jú, það náttúrulega eru framboð að fara bæði Píratar Já, og hinni Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósötu þeirra
3: Já, veist, það þess að samfélkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meir hlutum í kraganum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð við skulum bara halda því til haga áru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar og ég held að hérna sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitin þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna þú veist þetta bara svona þetta eru 77 kosningar þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið við um land, það eru stóri sigrar að fyrir samfélinguna í Norður Þingi náðum góðum árangri Akureyri fínum árangri með hérna á Ísafirði þú veist, það er svona þú veist, eitt og annað sem, og fjarðabyggð eftir að fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar þannig að hérna, og svo síður í hérna í sérstaklega
1: Já, þú hérna, þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna samfylkinguna fyrir í Reykjavík
3: Nei, ég held að ég bara þú veist ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkistjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreita þegar samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að hérna svona að leiða

0: í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða R-listan þannig að hérna borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnileg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú setir lengi af völdum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru þú veist gera tilraunir í prókjörunum okkar að þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú situr við völd sko þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði hérna áðan að þetta sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið það að sjálfstæðisflokkurinn hann gerir bara vel í sínum undirbúningi, þannig voru búin að vera innan meinn þar, flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá, en náða búið til samstiltan hóp núna sem er með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar.
1: Tómas Morgi bara úr skoði til hemmingju.
2: Ég held að þú meir bara algjörlega gera það
1: og
2: bara já, takk fyrir og bara sjálfstöðu þessum mönnum og konum um gervallt Ísland og svona þessum kannski stærstu sigur um okkar þetta sjálfstöðu Hildi Björnsdóttur sem að var náttúrulega stórkostlegan sigur í gær Ástísi, ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannum að Eyþór skildi nú hafa það, meir hlutna þar og fleiri stöðum, bara algjörlega stórkostlegt kvöld í gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita, þrátt fyrir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir hvað mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnars Marra sem maður náttúrulega gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn bara mjög gaman, ég alltaf gaman og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn stærsta stjórnmála afla á Íslandi, svo munar, þú veist, þetta þarf ekki að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Vinstris, Framsóknar og Miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitarstjórnarfulltrúa.
1: Þetta eiga yfir 50% af
2: sveitarstjórnarstíginu.
3: Þeir eru ekki stærstir á þingi.
2: Það eru ekki, en stærsta stjórnmála afla allan á sveitarstjórnarstíginu. Þannig að þetta var bara æðislegt kvöld, hérna stórkostlegu sigur í Reykjavík. Rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreyta náttúrulega kemur líka sko út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn og það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég er ekki stóð Davíðs Oddssonar, hann var kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn og síðan tíma á sjálfstæðarflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar en ég ætla bara að vera á uppbyggilegu nótum þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi Reykjavík og Ölfusi það sem að svona árásir Samfylkingarinnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest
3: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi í sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt. Ná. Finnst þú hvað ekki?
2: Nei,
3: þú
2: finnst
3: þetta
2: eðlilegt,
3: ég
2: veit
3: það.
2: Nei, ég ekki eðlilegt, þú veist, af hverju er þetta eitthvað óeðlilegt með...
3: Það þetta er bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum.
2: Já, en sko...
3: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir öfurlega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
2: En sko, er ekki, það að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls. Þá Samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnunum, ásakið, Samfylkingin, sko, hérna, við fæ aðeins að sletta af Above and Beyond, stærsti stórmálaflokkurinn í Reykjavík. en svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkert yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sóknum upp á síkastíð, erum farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað enda þetta, 31,4?
3: Ég heldur að það er nær 15% eftir 20 þegar að vera að spyrja afstöðu Reykvíkinga í landsmálunum.
2: Já, já, fyrirgjum, það það hárrétt, afsakið, afsakið, ég var tónum að landsmálunum.
3: Ég bara tónum að ná tvöfalda
2: hárrétt, hrikalega góðbundur, ég bara segja sko þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin, þetta á ákveðnin sko engan samhljóm.
0: Samfylkingin kannast auðvitað við þetta. Þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfald og rúmlega tvöfald stærri á borgarstjórnarleveli en í landsmálunum.
3: Nú það vögt.
0: Nú það vögt og kannski ég sá, held ég að nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum, það sem þú varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjast í borginni.
3: Ég var nefnilega að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum þessar sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar að sjálfstæðisflokkurinn ekki í ríkisstjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir. Eða ekki Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
0: Ja, mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona minnstri sko, en hérna þetta var alveg vel að tóða sko.
4: Já, þetta reyndar alveg þekkt minnstur, bara víða heim að hérna, sem sagt, þú kýst ekki, þú ert að reyna, fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
3: Já, en Svartborg og Þórður, það eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, þannig að þess að plani hjá ykkur báðum flokkum var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitarstjórnarstíginu, samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni, þið að bjóða framröfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt. En báðu fyrir það var trú að því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningunum og við hérna gömlu mennirnir voru að segja bitu, það verður kosið í maí. Ríkisstjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
4: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitarstjórnum. Það óbúslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks á sveitarstjórnarstigi og það eitthvað sem að við höfum verið að reyna að, svona, að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst. Það hefur ekkert með sko, hvað að segja, að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar, það var ekki markmið. Markmiðið var að sýna fram á sko, hvað við hefðum hvaða erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
3: En sko, já, Þórði var það ríkisstjórnir því að ég sá fyrst og stöðlýsingar frá Kristjánu Frostadóttur.
0: Tómas fór yfir það einn og hann að sjálfstæðisflokkurinn langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það vegna þess að hann auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það svona hann með yfir 120 sveitarstjórnar fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kofnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana er að bjóða fram í einu nafni í sveitarfélum.
3: Og vinna sigra.
0: Það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr út úr svona sameiginlegu listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
3: Ísafjörðalistin?
0: Já, Ísafjörðalistin, þar leið inn í meirhluta.
3: Já, oft eru þið bara að ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem að losnar.
0: Já, en þú veist, þetta er allan að bara hugmyndafræðinu, það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land og það hugmyndafræðin það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk og það auðvitað það sem Kristrún gerir og skilgreinir hann sem stjórnmálamann að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hefur hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessar ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóslega að gera hann bara reyna að þúst að stækka sig sem stofnun
3: og vera líkari sjálfstæðisflokki
0: og vera með ja bara líkari hefðbundnum stjórnmálaflokki að vera ekki þúst bara bundur við höfuðborgarsvæðið vera með virka grasrót út allt land svona þúst þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosninga það skiptir bara miklu máli ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkinn fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkurinn sýndist mér á metli þegar tóku fram, þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarsinn, það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli ég þú veist, það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þú veist, það bara þannig hann síðasta 2018 hann fór inn í 113 Það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilur. Veist, þetta bara, veist, ef þú ætlar að keppa þarna, þá verður að keppa þarna.
2: Þetta svo valdeflandi sunnundars morgun að ég bara hreikil ánægð með þetta. Sko, hérna, það eitt í þessu. Sko, ég, sko, öðruvísi sem áður bráði, ég ætla að fara að taka undi með Þórði. En ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel. Það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalugur hérna, drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður í Íslandi í dag. Og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi en eitt að segja að bara þú veist, hérna, þessi nýju upp samfélkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu. Af hverju ekki? Þú veist, að mælas með einu tímpunkti 30% í á landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og er að hérna, hárrétt sem að Þórður segir, hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og, hérna, og hefur gert mikið af þessu og það engin að gagnrýna það þetta móti hefur hún gert það stór vel En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag og fætur öru. Alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin, miðflokkin, viðreistn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna, þessi hérna, öðruvísi, eða svona þessi hinn framboð heita allt land. Að rölta inn í bæjarfélag og hérna, sko, vera í svo litlum tengslum við landsbyðina að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi að segja allt sé ómögulegt. Sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg. Veist, þetta bara þetta pólitík, við erum í pólitík. En ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna, ég sérilega bara á tölunum. Að þetta var sér bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu. Þó þú sett vinstri maður, hægri maður, miðjum maður, krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig. Þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sér ömurlegt, það bara ekki húmor fyrir
3: en ekki, var hún ekki að selja þeim...
2: Það var tilrunin. Það var tilrunin sem var bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilega í Ölfusi og Kópavogi.
3: Já, var sem sagt á gagnrýninn við fólkið á hinaflokkana en var ekki að selja samfylkinguna.
2: Það er mín skýring á þessu og tölurnar
3: kannski að utan að koma til maður megi ekki gagnrýna okkar sveitarfélag.
2: Nei, það alltaf þannig. Þú veist þegar það við farið landið á ykkar hérna mátulega löngu ævi, það hefur engin landsbyggðarmaður eða kona húmor fyrir því. Og hvað þá þegar stærsti og valdamesti stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
3: Þetta nú svona grundvallaratriði.
4: Já, ef ég fæ að verja Þórður örlítið, þá held ég að Þórður, nei, held ég að setja sko í löngum, röngum landshlutum. Þeir eru að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já,
2: hvað er ég að segja? Já, stóðvel í Ölfusi, alveg.
0: Nei, ég menna að þegar 30% í Ölfusi.
2: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkin skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það að segja
3: meina. Já, það voru bara tveir flokkar þarna.
1: Það hafði svo búmerang hjá henni.
3: Sjálfstæðarflokkur fekk
2: 70%. Það mín skýring, ég ekki að segja rétt, þetta mín skýring.
0: Ég, sko, ég vænti þess að sé að það sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru mikið gaggrínt sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jysk í Kópavogi og það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
2: sem það var
0: já ok, við verum bara að vera ósammála það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðustu þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar þá var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslurnar þar fyrir þingkosningarna það var valið núna að fara út í grann meðal annars til að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur Það svona hluta hugmyndafræðinni. Svo bara geta menn haft skoðun á því hvort það tekist vel til ekki. Ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig, fylgi, en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meiri hluta sem var markmið. Í Ölfusi fór Kristrún að banka á dyrin svo hún gerði annars alls að það var aðkoma hennar að Ölfusi. Og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum þarna. Ég skil ekki af hverju einhverjir sem úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt vinni fyrir þingflokk. Ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leiti. Þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast. Og mér fannst þetta svona nett komist hvað viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn þarna og við búið þarna mjög lengi og allar rætur þarna megi ekki segja sína skoðun á því hvernig nærsamfélagið Þannig að hérna, mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðandi afskipti. Þetta formaður að styðu flokkins. Það ekki flóknara það.
3: En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygir sig eftir sigri en nær honum ekki?
1: Það verður enn ekki.
3: Guðrún tegði sig ekki eftir neinu sigri, hún var eiginlega ósýnileg.
2: Já, sko, hún svona gerði þetta aðeins öðruvísi, hún hérna...
3: Allskjörlega öðruvísi.
2: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsótti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt, hérna, sérsagt í þessari sveitastjórnar kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendur nú öllum kampanjsflösku, en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendur nú Eyþóri hérna harðar kampanjsflöskuna þar, þú veist, ég fór nú og var svona að reyna hérna, slá og létta strengi þar. Já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmanninn að sjálfsögðu, ég tek undir með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta en það hefur það svo sem ekki hérna og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fóstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um allt land að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hittir nú þunginn og Kastljósi var á sveitastjórnarstíginu en hún fór vissló hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af Landeyjahöfn
3: Út af Landeyjahöfn?
2: Landeyjahöfn Landeyjahöfn
3: Herðu, það var hérna sjálfstæðismæður áðan en að Árni Helgason sem dottinn á þing eftir að formaður vara formaður sjálfstæðismæður sögðu af sér kemur inn í kragan hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessar kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu flokks fólksins sem að bauður nú bara fram á einum stað er ekki veik miðist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðum hann þannig að hann verður mjög veikur svona þessu leiti sem að þið viljið
0: Já, mér finnst þetta Já, ég kannast ekki við þetta við bara að það
4: Ég hef ekki ég, eftir því sem að ég best veit þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og
3: Þannig að þetta verið engin afleðingar kostningarnar hafa engar afleðingar inn í landsmálinu.
0: Nei. Það held ég ekki.
3: Það er ekki sammála því?
1: Hvað segir saga til sem allt munið?
3: Það mjög sjaldan, sko. Ég var eitthvað reyna að halda þér fram í náðan, þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko.
0: Þetta hefur engin áhrif, að, veist, ég veit ekki hver
4: að þetta verið. Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvern sem hann haft var hérna þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið og halda þess að af sér.
3: Já, og orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuliti tók bara tækifærið.
1: Þetta var flóttalið.
2: Ég meina við erum bætir í helsinni aðeins við sig samfélgingin missi Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus móturinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð þannig að ég svona þáttir að vera að kapna hérna úr Þóragleði þannig bara hérna að taka undir með ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta gera allan í svona hvað ég var að segja, short terminu sko meina fólk sem var með
0: flokks bauð fram á einu stað og hérna
3: mjög seint
0: og þú veist þær eru þetta hérna með oddvita sem fór í gegnum brókjur hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga mína eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustæður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta svona dálítið sem mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á morgnana og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkanna voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég öll í daglegum
2: steypufellíkinu
0: daglegum mjög nánu samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokkuð vissum að þeir væru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko. Eða Heimir eru ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
1: Já, ég, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski degir er.
3: Ef ég spyr aftur
1: úr, maður.
3: Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Thomas, yfirleggið ekki fyrir mér aftur, það ég draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostingarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana, að það mun, þetta svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana náði í gegn
4: Akkurrétt það vera
3: af því að þið hafið veikst við þetta að það flokkarnir sem í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi.
4: Já, en þetta náttúrulega líka ákveða svona pérplott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsunflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta til umræði næstu viku á þinginu og að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutningi því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það ekki.
3: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með þeir.
4: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
0: Mér fannst aldrei fyndi, ég hlustaði alveg ógrinni af einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitarstjórnum, missa áhugaverðar. hérna, og hluta til hérna ringferð MBL teimisins sem fór víða. Og þeir voru alltaf að spurja sveitarstjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið. Vegna þess að þeir voru eiginlega svona flestir bara, af hverju ég að svara spurningu þetta? Þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna.
4: Sveitarstjórnir eru ekki bara að sækja aðilda
0: Evrópusambandinu. Ég skil tilgátuna sem við þetta reyna að varpa hérna fram, en hérna, mér finnst þú mjög
3: langsótt. Sem ég að endurtaka. Mokkin svolítið sérstakur, í forstakostningunum þá veldur að spila þungunarof. Þannig Mokkin getur svolítið að tekið svona skringileg máli. Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta veru flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ættum að hega lífi okkar og væri alltaf með okkur lausnir. Að meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að veru leiðir á því að láta skipta sér af sér. Hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þetta sveitastóna kostninga voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðina þetta munið að íta undir það að þið verði harðar í því að tefja fyrir eða jafnvel komið í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður
2: sko nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunni.
0: Ég mjög spenntur, ég
2: bara að byrja að skrifa niður. Sko til að svara hluta af þessari hérna marglaga spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna mjög augljóslega sjálfstæðisflokkinn mun sterkari í gær í dag heldur en var í gær. Það segir náttúrulega segir sig bara sjálft og tölurnar tala sínu máli. En aftur þú veist náttúrulega á endanum eru það síðan þingmennir 14, Árni og hinn 13 sem Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræði sem að kemur nú til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja loka spretturinn fer á stað við Kirkjustræti sko svo þú ert svona hérna eins og ég tala hérna áðan mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum sko það hefur enginn talað að stöðva eitt né neitt það búið að tala það að hérna breyta spurningunni það við höfum hérna talað það að fresta sem sagt færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deiglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing hérna verður bara koma í ljós ég meina umræður ekki hafnar ég meina það ekki búið að taka út úr nefnd það ekki komið nefndar álit sko þetta bara nú bara hérna þessi ég ætla ekki að segja slagur, nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna, við höfum bara öll hlakka til.
3: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
0: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
2: Já, eða þú síðan að ég...
0: Þessa fósundur, bara, bara við getum bara hlakka til uppbyggilegar málefnarlegar umræðu núna næstu viku.
4: Já.
0: Svona að mistakosti frá hendi sjálfstæðsflokksins.
3: Þetta ekki alltaf reynslana og þinginu.
0: Það ekki góður bragur af því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþói til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg svo sjáum við til hvað miðflokkurum mun gera ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borði með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðirnar víð land byggja upp grasrót
3: og tókst það mjög
0: og hérna, mér sýndist nú sem þetta bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun þannig að hérna, þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona að dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að leiða mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og leifa fólki bara kjósa eða greiða
1: ja, það er ekki þannig, það er sko, þeir eru sko innst í hjarta sínu, það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækjaristu og það margir sjálfstæðisflokknu líka
2: hann sko, sjálfstæðisflokknu er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað forsendur, smið og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn er á móti engungu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingleg meðferð nákvæmlega.
3: Það er máli.
2: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem er stendur þessu nær þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í það fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dilja og svona sem hafa svona verið fremst í broti í þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvort við ætlum að fara að detta inn einhverju ESB umræðu sko.
3: Það þessi kostingar sko.
2: Ég veit að en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin, það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta meiri hlutinn sko. Grænu ljósin.
4: En alveg óháð dagsetninguna það veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eiga að ganga í Evrópusambandið já eða nei.
2: Það var það sagt.
4: Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandið.
2: Það er náttúrulega hægt, þetta er náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara í sko.
4: Þú ferð ekki í einhverja svona samningaviðraður.
3: Það verður svona.
2: Já, ég veit. En þú veist, ljósin eru græn sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo þetta skilur þannig virka lýraðið
4: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita
2: Hvað ekki? Hvað sérum?
4: Nei, það bara mjög Já. Mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman. Þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópusambandið.
0: Ég held við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll
4: frá
0: utanríkismálanefnd.
1: Hvenær verður það?
0: Það verður í vikunni. Þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkanna verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sínum með sína skilgreiningu og innrömmun á þessu
4: og
0: þú fór sér tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi ber okkur gæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðið þetta allt saman og svo hérna komust
3: við einhverju niðurstöðu sem er alltaf að við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég gæti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég gæti til í að tefja, veri ég til að vera málsóf mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það gegnverði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli gegn.
4: Já, það má alltaf minna það að sko, þetta spurning hvort við að fara í þjóðaratkvæða greiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan það, hvort að, seinni umræðan það, hvort við ættum sérsagt að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi.
2: Sko, stóra spurningin í þessu samt er, og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur hvort að eiga fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum nú ekkert skýr
4: svör ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist
2: haldið áfram með þetta og þú veist, gerkust nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
4: Já, nei, ég skil ekki akkur það þetta skipta einhverju máli hvort að sko við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
3: Ekki mál. Eitt þráður sem að var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík, var svona menningastríðs hérna þráður sem að miðflokkur svolítið svona byrjað á til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin en miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurveri kostningana ásamt sjálfstaflunum, það bara þannig að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi Hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman. Samfylgi ekki með því að kljúfa sig út úr Garðabæðalistanum næra standa í stað.
0: Næst stæsti flokkurinn í Garðabæði.
3: Já.
0: Það ekki mjög samfylgjalegt.
3: Við erum spætir svolítið við sig. En sjálfstæðarflokkur bætið við sér 8% og meðan að hérna, miðflokkur bætið við sér 9.
2: Miðflokkurinn var svona undir lokin og kostningabaróttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvaldir kynntur til leiks.
3: En hvaða máli skiptir þetta að þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningastríð? Viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður umhverfulega miðflokknum út af þessu menningastríðstali að ég mena, eins og Ari hann bakkar og ég menna hann að aðeins að fá mat ykkar á þessu.
2: Ég, það þarf ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat. Ég menna að við sjáum það bara á internetinu. Ég menna að fólk hérna, hefur frjáls skrifræði á veraldavefnum og þarf að bara vera hjakkast í Ara
0: miðflokksfólk
2: miðflokksfólk er ég að meina, bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna, margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þvo þetta af sér og ég held að hljótu nú alltaf að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þetta maður sem múna að vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hins eða dóttur bara langar hríð en viðbrögðin voru svona segja mann að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann
0: svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbogafánar og kjörstað var einhvers konar kosningar áróður sem voru beint gegn þeim. Og hérna þú veist þá bara hvert ertu kominn og búin að eyða hérna einhverri viku að reyna að þrífa þér þennan stimpil. Og hérna og aftur og Tómas myndist á hérna Ari flutti bara hjartnæma og persónulega ræðu sem ég held að margir hafi bara hérna veist, tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæga sig frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófuna og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir við því að þetta sé sko, einhver áruðu sem beint gegn þeim.
4: Ég fannst eiginlega best, þeir heldur fram í Kópavogi að regnbófafáninn væri sess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófafáninn, bara alveg sjálfsagt. En mér fannst eiginlega best að sko, Kópavogsbær var við því. Og tók niður regnbogafánan á kjörstöðum. Og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það.
3: Myndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkur kennslu.
0: Þetta var í Hagaskóla.
3: Já, það sem hafi verið notað í kennslu, það var meðal annars eitt veggur, það sem var verið að teikna svona mismunandi tegundur þessu, eða sögu þessa fána. En það var það, það var það sem að miðflokksmenn voru að... En þessi hluti miðflokksins... hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins er sönnun á því að almenningur vilji þetta og sem búin að nóa þessu vóki ykkur í virist
0: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg það sem eru, skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki fyrst bara fekkar anstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin að vera en svona alltaf á grenstunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta bara svo mikið jafnvægi sko að jafnvægislist að halda þessu og maður séða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann svona kannski að tala ógetilega, þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutir á miðflokknum mann en veist, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það allir brjála alls staðar annars staðar eru því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frostalóa sinni og okkur svona skilurum þannig að þetta er bara þú veist, ég hef svona þú veist, alveg þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta er bara flókin leikur að sko vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja
3: miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni fórustukreppu sem fyrir í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsónaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu þannig að hann vill líka ná í svona bara þá sem að eru hægra megin í lífinu en treyst ekki þessu flokku vegna þess að það eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
2: Já. Einmitt, sko, aftur skilgreiningaferlið hérna, ég er nú ekki betur en að Guðrún
3: Hafsteinsdóttir sé bara hérna,
2: nei, alltaf, ég hef full leyfi til að kalla þetta út ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan sjálfstæðarflokksins að ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan varandi miðflokkin, sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar að mælist með 6,9 eitthvað svo leiðis svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur ból hann kynntur sem rekstrarmaður ekki eitthvað skonar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað riddari sko ef við erum að búa til eitthvað nýjól hérna sem finnastunundi þegar hann fer aftur bara eitthvað að tala rekstur og á loka metrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau verið að svolítið ánæmi það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko
0: og við erum að reyta svo marga X-ritara til reyði núna sko.
2: ég hætti á X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins
4: maður sé til dæmis sko þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði Mosfellsbæ og þarna náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastriðinu. Það sem að ég hef pínu áhyggjur af, bara og hef almennt haft áhyggjur af, hvað við sjáum bara í könnunum, svona alþingiskönnunum, hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að að fara þarna í miðflokkinn og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkinn inn á þessa línu í staðinn fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu. Og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
3: Það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
4: Það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú.
3: Já, sem eru ekki kostningamál
2: nei.
3: Það sáttu við að Ari hafi til dæmis reyntað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjótt örugga vegna hérna
2: Baráttumál Kjartans Magnússonar langar hýtt
4: þetta og sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var enginn sem að vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
3: og mér finnst þetta að vera eitthvað því sem merkilegt þessar kostningar bæði hérna hvernig Ari Sörð af sér og það að það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkinn það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kostningar snýrast að einhver leitu um innflytjendamál að skólamálin væri röfulega innflytjendamál við kannistu þennan málflutninga
2: svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta, við erum með 200 einingar út allt land þannig að þú veist, það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í, þú veist, í svona í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn, eins og þeir báðu að vera að tala að gera svolítið að sama og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í sveru landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt og verist líka, bara svona kostningu frá kostningu og þetta bara mjög eðlilegt í, hérna, í sko miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hann fór allt í háaloft með var ekki hérna þegar Snorri og þeir voru að sverja af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum það sem hann var að segja að þarna eru kannski bara jú einhverir lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum meina þú veist ég get aftur ekkert upplýst um leyndarmáli ég vil þú veist 80% brottfall okkar fetti miðflokksins ef ég man rétt ég vil kosta 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að hérna en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða einhverjum.
0: Hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem það svo
2: stórt í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn er ekki þú veist hérna tala það bara punkturinn er þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sínum með sjálfstæðisflokknum og eins og Þórir bendir á sér kannski oddvita sæti hillingum þarna. En ekki á þessari línu sem við erum að tala um. Bara hægri fólk sem vill bara komast
0: til valda. Þetta eiginlega jafnvægi sem ég að tala um. Það mín upplifun að það séu bara töluvert magn af bara hvað fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhverju nýjum bíl sko. Taki sig far með einhverju öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með. Og hérna og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægrimönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærisinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiður balans það það út af því að þarna þustu maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem er að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona samsama sér einhver leiti íhalds svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
3: á móti kemur að sko hvað við segja grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið, það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkur sé þarna og svolítið kröfu harðu
0: kunna hópa bara sem þessi gremjupólitík og hérna og svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna sko og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalömb en svo eru engin meiri fórnalömb en akkurat þeir sem eru þarna sko
2: nú fyrst kveiktur
0: alveg sko sífellt að væli hvað allir séu vondi við á.
2: En það ekkert nýtt eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til að fá hérna sjensa, ég meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara húst ráðherra Viðreisnar allt sjálfstæðis fólk sko. Mm-hmm. Ég meina þúst eitthvað staðar þarf að fólk að koma. Ég meina Viðreisnar yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn meina þetta bara segja sig sjálft.
4: Bara oppa segja í sjálfstæðisflokk.
2: Já þetta allt sjálfar.
3: Heyrðu krakkar. Við hleypum ykkur út í sunnudaginn.
4: Ó takk.
2: Það svo gott loft ég var að vona að geta tekið annað klukkutíma.
3: Já, það bara kannski leggja sig, voru þau vakandi fram á
0: Ég tók nú all, þá skynsamlega ákvörðun þess að ég vissi ég var að fara að koma hingað þetta ég fór heim eitthvað rétt yfir tvö að milli tvö og þrjú en ég horfði aðeins, ég viðkjum það, ég horfði aðeins lengur
3: Ég hef aldrei hóstið að stutt á kostingasvarp
4: Ég var eitthvað svona
3: Ég bara hætti, hvenær var þetta búin ringurinn í ráðusölu Það var svona rétt, kannski kortir í tvö
2: Já, eftir fyrstu tölur ekki Kortir í tvö,
1: það var alltaf leið
3: En það svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
0: eiginlega. Komum breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, eitthvað svona spennar ég held ekki hellingur miðflokkur í möguleiki hérna í tveggjaflokka og svo bara fór þetta aftur
3: Eitt í þessu kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vanalega þýði það að vinstrið fær þá meira fylgi En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhvern veit það mæling á því hverju svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, það fyrst þetta að vera mikilvæg kostningar, kannski það þið. Allavega náði vinstrið ekki að, að vera með svona kvat, það eru eitthvað vanta, þessi mikið, þetta nú oft talað með bandaríkur stjórnmálum, þetta stæðstaðatrið. Að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað, að það verið þegar að hægrinu tókst að
0: Maður sá það alveg á tölunum, voru við mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það byrt, það rétt að sjá eftir kjörstu líka, og maður sá það til dæmis að snemma kjörsóknin til dæmis í grái, við þurfum ekki að fara við pólitíska landslið í grái, við vitum alveg hvernig það líka, að þar var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í reymaskóla, frá því sem var 22, og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gæti alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
3: Já, er það fólk sem að mætir að kjösta þetta vill losna við ykkur Það er kvatinn
2: og náttúrulega kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan alltaf tvær vikur sérstaklega tvær vikur á svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaróttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélgingamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsala vera að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina þúst og eru auðvitað lítið líðir ég meina við sáum alveg bara fylgi okkar síðustu hérna alþingiskosningum menn þú veist svona bara held ég þetta virki sko á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri
0: það
4: svona... en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfa dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem að var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væri kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
0: Ég var ánægður
2: með það. Það fólki sem voru að horfa á Eurovision.
4: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa, viku fyrir kostingar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk er að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfum.
1: En var það þannig að, sko, það var bara sjónamunur því að Ísrael hefði ekki unni Eurovision.
0: Ég veit ekki, ég ekki
2: búið ekki hvað
4: ég voru
2: Ég sá í frettum
0: og miðvikudaginn Mér varst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannan hvernig það var í aðdragandakosningan 2022 og þar var í síðustu konunum var samfylkingin stæst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp Núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það eru þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og framsóttu þetta er svona veist, að verða vélavanna, hægt og róla en sjálfstæðisflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnanir út allt land sko. Þannig að það veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi þess á tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstöðu síðustu kannar þá fá sjálfstæðisflokkun alltaf meira fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-4-5% stöðum minna
4: Já, ég verð að taka undir með sko ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sagt, meira fylgi heldur í síðasta gallupkönnun segir til um að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
1: Herru, hér ljúfuðsum
2: Takk fyrir
1: Tómas Þór, Þóra Snær og Sambrug Simastóttir, takk fyrir komuna
4: Takk
2: Takk fyrir
1: Og við tóðsarnir sittum eftir Kom aftur að þau

0: Jæja, gestir okkar eru farnir og við setjum inn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við eru sinir Egils. Herðu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði náðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitafélögin og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsóknarflokk, sterkan sjálfstæðisflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona kannski...
1: Það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona...
1: Já,
0: það svo veist, miðvinstri eða hvað vilt kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum að þessu stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. Vafki ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Hefði mann rétt. Það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur hún komið hingað, hún fekk mjög fína kostningu er það ráttuði. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, svo Akureyri sem þetta eru á Borg og Reykjavík, að þá bætist svona viðreistn við. Vafki, kannski horfið á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn, og sem að ég held að sé bara hefur þú spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar þú mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þessum tap ég ekkit vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náðu hins vegar sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekkert mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8 Sósetaflokkur fær 1,7% í Kópavogi en 4% er ekki ekk sem hann bendi til þess að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi
1: Hún stóð sig mjög vel í þessari
0: barðu Mundur ekki egna henni þetta meira að minna?
1: Jú
0: Já En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já, já það var náttúrulega... Já, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já, þar, já, ég veit
0: það. Þar var svona fylgið á þessari leið, þannig á meðan að fylgið sósialistana hefur verið á sko, þessari leið.
1: Já, ég ekki sko bara... Hún kemur núna.
0: Já, ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust...
1: Já, já, held ég. Það kannski, ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp, sko, sínu félögum, en hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og, var ég að meina, alveg svo þegar Sanna kom fyrst, þá stóð hún sig ótrúlega vel.
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi, fekk þar held ég 3,2-3,5, hann 1,7% núna. Þannig að Og það ennur svo að áhverð sem ég var reyna að benda á áðan að ef þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með að þá að þú komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn.
1: Já,
0: Þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldur segja já, þetta er svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leitar atkvæðin annað. Þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega á sveitastjórnarstiginu að þá held ég að þessir flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko. Svona svipað og kannski alþýðubandalagið í gamla daga og þar hundi kvotum. En ég nú bara að fara yfir þetta því að við fórum eiginlega ekkit yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á stóru flokkunum. Annað sem að þessi kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalaust.
0: Endalok pírata.
1: Já.
0: Þau dutt út að þingi hérna fyrir einu hálfu ári.
1: Já.
0: Þau voru með þrjá borgarfulltrúa.
1: Já.
0: Og fáurum verulega þeir eru mjög langt í að ná inn.
1: Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kostningunum, sko. þau voru farið Dóra Björn í samfylkinguna og ekkert hlutverk þar og...
0: Það voru með tvo, það voru fengu síðast þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björn kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: Nei, ég að segja sko að samt sko, hún var svona leiðtogin þeirra í borgarstjórn
0: hún var, og hún var náttúrulega fór í frí, batningafrí og Alexander Brímar
1: hérna,
0: en þau skiptu þeim

0: tímabilinu.
1: Já,
0: það er ekki þannig að þetta er ekki svipað og var með VFG í þingkostningunum þar sem við höfðum verið utan þings raunverulega í 9 mánuði fyrir kostningar. Mm-hmm. Það á ekki við Píratana. Þeir voru að mælast inn í hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira.
1: Mm-hmm.
0: En fá núna bara 1,9% sem er rosalegt tap.
1: Já.
0: Þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar.
1: Já, ég held að, ég held að. Þetta hefur gerst nógu hratt í borgarstjórninni voru með hvað fyrir í nálfa ára síðan voru starfandi þar þrír borgarstjórnar
0: Þannig að það verður eitthvað umræða svona vinstra minni í pólitíkinni Framsuna flokkurinn við rættum hann heldur ekki mikið hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða er ekki hafna fyrir því og bætir við sig hérna í Bós og held
1: ég svo, manni, hann hérna tapaði miklu í Skagafirði
0: já
1: það svolítið sérstætt
0: já að þar kemur miðflokkurinn sterkur inn
1: já.
0: Ég sko þessar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsunamönnum sem finnst að framsunaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk. Þannig að þar held ég að miðflokk, að frams, uppbygging miðflokksins skaði kannski framsunaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan. Ég ekki viss að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg vissu það
1: framsókn hefur svona almennt verið lök í Reykjavík
0: já, þeir fá þetta frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7% þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfélkingin á erfileikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að sem er kljúa sér út úr listunum að þá þeir ekki að taka kannski allt fylgiðis lista ekki frekar að þeir náðu að gera það í reykjagjúlistan þannig að þetta ég veitir nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Herðu nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls staðar, það reynir meir hlutar til þessi kópa og ég.
0: Já, en það ekki rétt munna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna gott að búi í kópa og ég, sá miklu höfingi, hann valdið að vera með eitt framsunamenn áfram.
1: Já.
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum það kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, þá látum við bara fljóta með, látum við vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo gerist það inn í kostningum að sjálfstæðisflokkurinn fær reyna meiri lita og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að forseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður nýja meirhluta í Reykjavík hljóta verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði við reystum framsók.
0: Já, heldur að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana, þannig ef þú hefur möguleika að tveggja flokkastjórn, þá velur það.
1: Já, ég veit það, en ég einhvern veginn held í eitt samt, sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar, sko, Einar Þorsteinsson náttúrulega hýttu að segja bara já, strax.
0: Já, ég held að hann sem var líf og dauða fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í minniluta.
1: Nei.
0: Hann yrði náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það fari í svo viðrist.
0: Já. Viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já,
0: já. Í upphafi kostningabaróttuna held ég að viðrist að séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið svo að viðrist réði í kortið hægri og vinstri og þar að leðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöð í dag.
1: Nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Hildur búin að

0: segja það að hún gerir kröfu til þess. Sem eðlilegt.
1: Og líklega mun hún ná þessu af því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti. Þá áttu með svo sterka stöðu við kott sem þú semur. Þannig að en kannski eins og var koma hérna Ari var að sverja af sér kannski Snorra og svona þessa þessa menningastríðs miðflokk kannski ég þekki það ekki hérna Lárus Blöndal og, og þetta fólk sem að þarna kannski það hérna ef þetta var í nánar skoða ég minn Ari var náttúrulega í sjálfstæðisflokknum þannig að kannski finnst þeim að bara eðlilegt að eiga samskipti við þá
0: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir
1: því? Já, ég ekki svo ættfróður að ég geti svarað þessu.
0: Og bróðir Dags þjálfara?
1: Ég ekki nógu ég held að þetta hérna líka það þannig ef að, að sjálfstæðisflokkurinn lítur á, á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að, að þeir kóna niður að þeir fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega sú að, að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondur við innflýtindur það bara vandinn fer ekkert við það og þá er náttúrulega ég myndi það gerast í miðfloknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski snorra armurinn alveg óþolandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum þetta er staðan í Danmörku Frakklandi með þessu Hollandi og víðar þannig að kannski horfir sjálfstæðisflokkurinn á það að sé gott að taka miðflokkinn inn menn sem muni reynast svonum svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona
0: En þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að, að svona fréttum að þetta er
1: mjög spennandi þetta er mjög spennandi
0: já mjög víða
1: í Reykjavík herðu já. Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og, og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og orfa minnum okkur á að, að samstöðin er tilhugunarverkefni það ræðist eiginlega að, að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu út í þeir sem að eru að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að, að finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að, að styðja okkur í því að halda þessu áfram að grunn áskriftin er 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það en þetta er nóg í bili njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8

0: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
1: Ég kom með sælu, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti María Lilja og hjá mér Helen María Ólafsdóttir, við erum ekki sérfræðingur. Gegnum Zoom, ertu þarna Helen?
2: Já, sælu og blessuð.
1: Takk fyrir að bregðast hratt við. Ég hérna las pistil eftir þig á vísi, núna bara í dag, þar sem að Já, þú ert svona svolítið að fara í saumana á ekki beint Snorra Másinni sem personu, heldur svona því sem að já, hann gæti verið fyrirbóði fyrir. Já, þetta ekki svona nokkuð rétt túlkað hjá mér?
2: Hvað ég að byrja? Hérna, ok, sko, ég ætla að setja þetta í samhengi. Það sem ég skrifaði á vísi var vissulega einmitt þetta að það svona bóðbyrri eða hans orðræða er að fá rosalega mikið súrefni mm-hmm. og þetta myndi mig svo rosalega á að ég bjóði bandarækjunum mjög lengi og var hann þegar Trump var kosin og það trúði engin maður að Trump í kosin vegna þess að þú veist, fyrsta lagi var hann að fara bara með alls konar, þú veist það var engar staðrindir því sem hann var að segja, hann var dónalegur, hann sagði hluti sem að, þú veist, enginn hefði leift sér að segja og það bara trúði því ekki, sko, fólk sem ég var að vinna með og í mínu nána umhverfi sem var þá á svona Manhattan-búblinni, sko, að fólk trúði ekki að hann myndi ná kjöri. Svo gerist það að hann nær kjöri og ástæðan fyrir því var það aldrei mikið að því hann fekk einmitt svo rosalega mikið súrefni og hann var og blaðamenn eða sem sagt já fjölmiðla fólk dró hann aldrei til ábyrgðar. Mm-hmm. Þúst hann fékk alltaf að vaða uppi með alls konar skoðanir sem stóðust enga skoðun skiluru og ég er svo hrædd og ég er að upplifa nákvæmlega sama hluti núna í Bretlandi með Nigel Farage og Reform Party. Mm-hmm. Það sem að þú veist að hann er bara búinn að stela umræðinni hérna í síðustu 3-4 vikur. Það sem að allt snýst bara eins og bara Bretland sé hreinlega að rynja út af innflytjendamálum en ef þú skoðar, þú veist, áhrif innflytjenda á hagkerfið og svo leist, þá stendur ekki steinni við steini yfir þessum yfirlýsingum en þetta er að fá allt súrefnið og ef að það eru kosið hérna í Bretland í dag þá mjög líklegt að Nigel Farage er því stærsti flokkurinn jafnvel á landsvísu mm-hmm. og þó að myndi kannski ekki ná meiri hlut á þingi það eru sennilega einhver samstöðustjórn en hérna en, sem sagt ég þess vegna fyrst mér, ég meira svona reyna að vara við því að í staðin fyrir að fara að hjóla í hokkanu ömulugur og ég trúi ekki hans að segja þetta allt þetta, vandamálið og ég sé þetta og ég vissum að margir að sjá þetta er það að hans orðræða og fólk úr hans flokki meðal annars er það fyrir stækkandi hópurinn sem er að kvitt undir það. Og það er þetta bakslag sem við tölum einmitt í líka í varandi hérna, þú veist, LGBTQ community, að þú veist, það er bakslag, en ég vil bara benda á, af hverju fólk að fylgja sér á bak við þessar hugmyndir? Mér finnst ekki sko að tala, mér finnst alltaf til að kalla út, skilur, þegar fólk er að segja eitthvað sem að maður á ekki að líða og ég er ekki að segja að fólk er ekki að gera það, ég er hins vegar að segja við verðum að skoða af hverju þessi skautun, af hverju fólk að fylgja sér á bakvið hugmyndafræði sem að kannski mér og mörgum öðrum finnst sko bara frekar vond og ill og ekki, það er engin humanism í þessu skilju mm-hmm. og það er þessi skautun sem á sig staði samfélagin í dag. Við erum bara, það eru tvær þjóðir í einni þjóð, bara ef við skoðum bara til dæmis samfélagsmiðlana.
1: Já, þetta er áhugavert en það er líka, það sem að mér fundið svolítið merkilegt er einmitt þetta að það er alltaf verið að tala um þetta málfrelsi og skoðanafrelsi og hérna, en að við séum allt í einu farin að gúttera eitthvað svona, ég ætla bara að segja það, bull sem skoðun á primetime í kastljósi þú veist, þetta bara eitthvað maður sem hefur ekkert, hann hefur engar einslu af því sem hann að segja hann hefur ekki prúfa neitt að þessu sínu eigin skinni en hann einhvern veginn fær að vaða áfram með skoðun á eitthvað sem hann hefur ekki hundsvita á, það var svona eins og ég var í tekin hérna í viðtalum bara virkjarnamál eða hvað, hérna þú veist, eitthvað sem ég veit ekkert sem sérfræðingur og mér finnst þetta svo varhugavert og ég velti svo fyrir mér oft hvers vegna í ósköpunum að því að fjölmiðlar spila hérna mjög stórt hlutverk
2: Þetta nákvæmlega þarna brúf að bregðast okkur vegna þess að þetta á að vera upplýsandi en þú veist, þarna frétta eða sem sagt, hérna sá sem að stýrir þættinum, hann bregst og líka bara eins og þú segir að velja þennan topikalman, þú ert ekki þannig ert í rauninni sko að stilla sig upp sem einhverju debati frekar en einmitt að þannig að og svo eitt sem að vera líka átt okkur á og ég nefndi þetta náttúrulega í greininni er það að ég veit svo sem ekki hverju Snorri Másson trúir sjálfur hérna inni sko en ég veit líka bara að populista politíkusar þeir nýta sér þetta og hann vissi alveg hvað hann var að gera hann vissi alveg og þetta bara tekið úr handbókinni þú veist sem að hvort sem það Nigel Farage eða Trump skilur þau þannig að ég líti á þetta sem tækifæri sinna, ég veit ekki hvort hann er að tala gegn betri trú eða hvort hann virkilega trúir þessu ég alveg sammálega það gjörsamlega fárælt að stilla honum upp hann sem einhverjum, þú veist já, náttúrulega ekki sérfræðingi hann er það náttúrulega ekki, þannig að hvað var hann að gera það hitt er annað, þetta með málfrelsið það er svolítið aðtilsvert vegna að þess að málfrelsi er þannig að þú átt alveg geta að tala frjálst hlutina þanga til að það kannski getur ítt undir hatursorðræði hatursorðræði er allt annað mál hann náttúrulega nú sniður til þess að hann sjálfur ekki með hatursorðræði en það sem að gerist óneitanlega er að hann ítir undir hatursorðræði því það fólk fer að finnast að, sérst, allt í lagi að tala niður til transfólks til dæmis eins og það sé eigi engan tilveru rétt og þannig að sko, það er bara ekki þannig að við getum bara að tala og hérna kemur ábyrð fjölmiðlana til að miklu liti, við eigum ekki að geta bara, þú veist, farið í opinberf og ríkis fjölmiðl skilur, ríkis stiftur fjölmiðl með allum okkar skattingum, það sem einhver getur bara dritað yfir í rauninni tilvistarétt annars fólk sem viðurkendur í okkar eigin lögum þannig að það finnst mér og enn og aftur er á ábyrð rúf sem bregst
1: Akkurat, en þú talar það einmitt í greininni, þetta með populisman, það er ekki orðin þeirra og eins og þú varst að segja með Snorra, það er ekki orðin beint, það sem hann segir heldur, er þetta svona þetta er bara einkenni af ykkur miklu stærra getur útskýrt aðeins fyrir okkur gott við með því?
2: Já, þetta er að sama og náttúrulega er í Bandaríkjunum það var ekki þannig að fólk væri svo yfir sér hrifið af Trump að það kausa nýtt til hópa því að þeim fannst hann svo hérna, frábæra og eðslugur og rétt síðn og allt það það er ákveðin desperation í samfélagunum okkar í dag út af nýfrjálshyggjunni og neoliberalisma það er það sem ég kem inn á þegar að bilið milli ríkra og fátækra er sífælt að stækka og til dæmis bara laun hafa ekki haldið í við til dæmis kostnaðaliðin okkar þegar við sjáum fram á það að láglaunafólk fólk næri ekki endur saman í auknum mæli þá er rosalega auðvelt fyrir pólitíku svo náttúrulega að finna einhvern flöt og finna hennan blórabökkul sem er þá annarkvort flóttamaðurinn eða transkonan eða þannig að all reiðin sem að er þarna hjá fólki sem er yfirleitt tengd einhverju sko þetta er varandi fólk líður að það sé eitthvað óréttlæti og það er í þessu tilfelli að næstu leiti náttúrulega efnaðs óréttlæti svo eru líka bara mjög hraðar breytingar í heiminum út af samfélagsmiðlum og annað sem að kannski þú veist hvítir meðaldar kallmenni og svolítið er auðvitað að díla við út af frakílu egoi en ég vil helst meina að þetta sé yfirleitt tengd efnaðslegum hérna þáttum að mestu leiti það sem mynda hérna undir, að ég séð fólk vera á einmitt online að tala það að allt þetta flóttafólk sem er að taka svo mikið frá þinn og þetta svo auðvelt að nýta sér og þetta sé ég í Bretlandi með Nigel Farage, hann að eyða hann að kenna öllum sem flóttamönnum það hvernig miður hefur farið í Bretlandi en auðvitað er þannig að það eru ríkistjórnarnir okkar sem eru þú veist, það bara staðirvind að ríkir borga ekki jafn mikið í skatt og þegar að 1950 upp á 1950 þegar millistéttin óx og fólk hafði miklu meira milli handana og við vorum að byggja upp þessa grunn innviði og velferðarsamfélagi hvort sem það var hér eða í Bretlandi eða bara í Bandaríkjunum. Þannig að þó að það hafi nú aldrei verið eitthvað skandinavískt módel en þá var óx millistéttin í Bandaríkjunum náttúrulega upp á 1950 og það var vegna þess að almennum gæðum var útdeilt og ríkir voru að borga miklu hærri skatta. Nú ekkert nema skatta undan skot, ég meina það ekkert nema einhver aflandsfélög, það þú veist, það svo margar bókhaldsbrellur fyrir utan það fjármagnstekjuskattur 22%, af hverju ekki bara fólk að borga eins og þetta séu venjulega tekjur, ég meina það alls konar svona sem að, vegna þess að í rauninni þó að við höfum fengið einhver, kannski þú veist, 20.000 fólks til Íslands síðustu árin þess að vinna, sem by the way, fyrirhyggjuleysi stjórnvalda hafi nú ekki séð það fyrir, við erum með stóran hérna, ferðamála yðna sem að þarf vinnuafl, þannig að það var alveg fyrir sig að það myndi flytjast inn fullt af fólki til þess að vinna og þá, af hverju það þannig að fólkið kemur og að borga skatta allt þetta fólk sem að vinna á Íslandi að borga skatta á Íslandi, kakan ætti samkvæmt því að vaksa og fjárfestingar í innviðunum okkar ættu að fara þar inn, en að einhverjum hlutavegna þá eru allir okkar innviðir í mólum og það fyrirhyggjuleysi stjórnvalda sem hefur bara basically leitt til þess að við erum með húsnæðiskort við erum með fólk hefur, ég meina ex-kynslóðin er svo síðasta kynsló sem hefur það svona gott kynslóðin þar á eftir eiga bara ekki séns, það komist ekki húsnæðismarkaðin, þannig að það bullandi reiði í samfélaginu meðal ýmsa hópa sem finna sér bara allt innu vera einhvern veginn jaðasetta út af því að efnaðslega hafa verið ekki vel og fólki hérna á undanum. Þannig að ég horfi bara á það, hvernig ætlum við að því þetta vandamál og þetta ekki fara í burtu. Við getum alveg gert ráð fyrir því í næstu kosningum að þá minni miðflokkurinn, sjálfnir og kannski, þú veist, þjóðirðisflokkurinn munum bara fá frekar stóra kosningu og það spurningin þá, eins og getum við sinni í Bretlandi, rúf að fara að gefa til dæmis Snorra Másinni meira svigrúm og meiri athygli heldur til dæmis fólki á miðið eða vinstri kanti. Hérna í Bretlandi, bara sem dæmi, Nigel Farage hefur komið í held 35 sunum fyrir í það sem heitir hérna, BBC Question Time, þetta svona, þú veist, stórt sjó, það sem hefur fá hérna fólki inn og þetta svona Silfur Egils eða Kastljós útgáð einhver. Mm-hmm. 35 sinum hefur Nigel Farage mætt í stúdíóið og fengið að viðra sínar frekar andlýræðislegu hugmyndir, fasísku hugmyndir og andúka hvort flóttu fólki á meðan að Corbyn hérna á vinstri kantinum hefur komið einu sinni í þáttin og þetta minni mig einmitt á Bandaríkin það var bara ekkert nema Trump fólk var að eyða öllu púri í það CNN MSNBC sem er svona demokrata sjónvar þeir eru eittu öllu púrin í að gaggrinan og hnyggslast á honum Hillary Clinton kallaði fylgjendur hans deplorables en það er ekki fara að sko, fólk verður bara það verður bara ennþá meira offers í orðræðinni þegar við erum ekki að fara að ná þeim yfir með því að gaggrina fólk og fordama við verðum að horfa orsökina fyrir því af hverju fólk af hverju það að fara inn í þessa hugmyndafræði hvað er það sem að við getum gert til þess að stíja að hindra það þessi hópu stækki og við horfum einfallega fram á næstu kostningar verið bara stór sigur miðflokksins
1: En hvernig finnst þér þá í þessu ljósi mitt eins og segir að þú veist að gagnast ekki að fordæma hvorki Snorra né Trumpi eða fólki sem að einhvern veginn ég svona fylgi liði á baki þeirra hvernig finnst þér fjölmiðlum hafa tekist til með þetta í dag?
2: Já, ég meina þarna, sko eins og ég segi, það munur á því að bara call them out, þú veist að það þá að þeir bara verða svara fyrir sig með einhverju staðarindu. Það sé ekki leift eins og bara í Bandaríkjunum og reyndar í Brexit hérna, það eru bara heilu, sko, pólitíkus að gengust bara upp með það geta bara logið hreinlega að fólki. Mm-hmm. Og þannig að okkar fjölmjölar hljóta að þurfa að draga fólk til ábyrðar þegar það segir ekki, fyrir ekki rétt með staðarindir. Mm-hmm. Þannig að það eitt. Númer tvö náttúrulega bara það þarf líka að auka ábyrgð á samfélagsmiðlum að fólk geti, og ég ekki tala hér talfrelsis, af því þetta búið vera líka einmitt í Bretlandi, það sem að kona var sett í fangilsi fyrir það, hún var að agitera fyrir því að brenna fólk lifandi inn í inn okkur hóteli flóttamenn og hún var agitera fyrir þessu online og hún fór hérna í 2 ára fangilsi mjög athyglisvert og ég heldur að sá dómur hafi verið allt og þungur vegna þess að þetta, en það mér finnst samt sem á við verðum að fara að skoða orðræðina á netinu við verðum að fara að draga líka fólk til ábyrgðar á netinu þú getir ekki komið og verið bara með þú veist, pjúra rasisma án þess að þú sér dregin einhvern veginn til ábyrgðar því að ég, maður er að taka eftir þessu meir og meir og meira að fólk er algjörlega anhengst á sumum að þessum vefsíðum hann einn á Facebook sem eru íslendingar og þetta mjög skeri að lesa þetta vegna þess að það mun alltaf, ég hef alltaf sagt svona, þú veist, út frá öryggis sjónarhotni að þegar þú býr til þetta plattform og þú ífir undir þetta eða þú veist, ítir undir þetta hatur að þá er mjög, sko, það er ekkert guð forð okkur frá því að við fáum upp eitthvað svona breyvik atvik, hérna eins og í Norri en það er ábyrgð sem fylgir því þegar þú ert stjórnmálamaður, hvernig þú talar og hvernig þú notar orðræðina og það er líka ábyrgð samfélagsmiðlana og eftirlit að fylgjast með því hverjir eru að agitera jafnvel fyrir einhvers konar ofbeldi við þurfum að vera vakandi fyrir þessu en eins og ég segi mér finnst við verða að skoða rót vandans og rót vandans er, við erum að tala núna um sko við erum ekki að tala um sjúkdónum við erum að tala um the symptoms skilur. Við verðum að ráðast að rót vandans til ef við ætlum eiga sjens í það, það er til dæmis mjög mikilvægt einmitt að rétta við nú var ríkistöðun að rétta við aðeins hlut hérna öryrkja það þarf að skoða þá sem eru verst settir í okkar samfélagi og það þarf að hlúa betur aðeim og það þarf að hlúa betur á börnum það þarf að setja upp prógrum þar sem að við sko bara ítum undir þessa já, mína, þetta, og þetta er alveg svo sem að gerast við þurfum að setja meiri peningi í þetta við þurfum að setja miklu meiri bara í forvartna starfsemi það sem að lögreglan vinnur einmitt inn í samfélögunum það sem við sjáum hlutina áður þeir verða að einhverju þú veist, meiri áttar atriði því það er svo auðvelt að líka að fá ungu kynslóðin inn á ranga braut og svona ungur maður eins og Snorri Már hann getur haft gríðarlega áhrif á unga drengja á Íslandi og hefur það nú þegar
1: hann hefur það nefnilega
2: þetta
1: nú
2: er
1: þegar.
2: Bara átt það sko.
1: Já, þetta er já, það er margt í þessu Helen, hérna þarf að fá að setja punkt hér það er hérna næstu gestir komnir í hljóðver en það er alltaf gaman að heyra í þér og þakka þér kærlega fyrir að svona já, hvað er þetta krapið svolítið í umræðin í dag
2: Takk fyrir
1: og tók ég við það meira hér handan við auglýsingar.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti. Mm. You can bet your kannski ég að vitlu tóntegundi eitthvað. Ég kannski var ég með kappó. Fyrst allt einu. En má ekki gera svona mistök?
1: Já. Það mistökur sko nauðsynu skref í áttina fullkomina.
0: Já, ekki.
1: Svo sagt.
0: Allaðan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomina alltaf.

0: Já, velkomin að Rauðum orðinu á þriðjudagskvöldi að voru til. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá kom í heimsók til Björns Þorláks tveir stórsöngvarar, Kristín Sigmunds og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir eru að fara að halda tónleika, já, svona, getur sagt minningatónleika, Jónas Ingimundarsson, píanoleikara og já, tónlistar... Já, tónlistar frumkvöðun, eitthvað segir maður, tónlistar jöfur, getum við sagt, því hann náttúrulega, ekki bara hann hafi spilað á píanó og spilað undir hjá fjöldarmörgum söngleikjum, heldur stóðan fyrir já, miklu tónlistarlífi, ekki síst í salnum í Kópavogi. Áður en að því kemur, þá kemur í heimsókn til Ástísar, Valgeir Skakkfjörð, leikari. Hann var fyrir já, umbreytandi reynslu í raumurleika þetta í sjónvarpinu sem ég tæmi ekki en sanna og var sýnd á stöð 2 fyrir 15 ára síðan. Hann hefur síðan með hjálpu núvitundunar reynt að rækta hamminguna innra með sér eftir þessu reynslu úr þessum sjónvarpstætti. Þannig að sjónvarp getur gert gagn. En Valgeir mun líka segja Ástísi frá misnotkun móðurans á honum. Og skömmina sem hann burðaðist með lengst af og sem að já, hann fann leið til þess að eiga við með því að fara í karlahóp í stígamótum. Ég fæ hingað, ég sem að gera smá tilraun hérna við rauðaborðið að fá vísindafólk á borðinu að segja mig frá rannsóknum sem að það að stunda. Ég vonum að það geti barið þeim einhvern veginn inn í hausinn á mér, þannig ég geti skilið það og þá reiknaði ég með að ef ég skilið það þá munu allir áhorfendur skilja það, þannig að það eiginlega hugmyndunum hvort að við getum notað rauðaborðið til þess að færa þá þekkingu sem að vísindafólk hefur aflað til okkar einna. Og til að ríða vaðið þá kemur Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. Hann var að byrta grein í virtu vísindariti rúm og tíma háðar hugarvenjur. Hann hefur verið mest að rannsaka skynjun, kannski svolítið áhrif heilans á skynjun, hvort að það sem að við sjáum sé kannski að stóruleiti, vona ég sé ekki að klúðra þessu í endursögn, stórleiti það sem að við vissum áður og það sem að við viljum túlka að gerist í framtíðinni, kannski alveg til jafs við það sem að við sjáum í svona venjulegri merkingu þess að segja það. Að það er túlkun heilans og hvernig raðar þessu sem að ræður því hvernig við skynjum þetta að heilin þótt hann skynji sé ekki skynfæri, að þá sé hann hvað við segja, stæðsta skynfærið. Áður en að því kemur, þá kemur hún til mín, eða kemur það til mín, Ólafía Rund Guðrúnar Jóns sem formaður Pírata. Við ætlum að fara aðeins svona yfir kostningaúslitinn og velta upp hverju framtíð Pírata. Óttavía held ég að sé á því að Píratir hafi ennþá mikið hlutverk í samfélaginu þótt að þeir hafi ekki náð inn í borgarstjórn og svo fyrir einu hálfu ári dottið út af þingi. Förum yfir stöðu Píratana. Áður en að því kemur að þá allar Björn Þorláks að fá Stefán Pálsson sagfræðing og núna varaborgarfulltrúa, hann var reynda varaborgarfulltrúa áður til þess að fara svolítið yfir útkomuna hjá vinstrinu og ræða við hann hvað það merkir að það sé að vera til hægri stjórn í borginni og hverju staða vinstrisins þá. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, hvernig til þess að hlusta og horfa, en áður en að við skjótum inn hérna auglýsingum og fáum Stefán Pálsson til þess að koma hérna inn í stúdíuð. En það ætlaði að minna á að samstöðin er tilunaverkefni sem að kannski er ekki alveg útséð með. Hugmyndin er svo að það sé að byggja upp þennan umræðu vettvang og kannski fjölmiðl í framtíðinni. Fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda, þannig að það sé að vettvangur sem er í almenningseigu og ja, þjóni almenningi, sé ekki að þjóna fyrst og fremst auglýsendum eða eigendum, nema það náttúrulega að eigandi samstöðunar er alþýðufélagið og það er félagskapur áskrifanda. Ef að þú telur þetta sé tilraunarinn að virði að halda út í samstöðinni, þá hvet ég til þess að ef þú ert ekki þegar hann áskrifandi að gerast áskrifandi og það mjög einfalt að gera það. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það nappur sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og máttborga meira þú vilt og þið sem að kjósa getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið og eiga þar með samstöðuna í félagi við aðra hlustendur. Það væri gaman ef okkur tækist að byggja þetta upp og halda úti. Þetta nú mikið verið byggt upp af sumleitt af sjálfbóðavinnu og svona ósýrlífni fólks, en það væri gaman ef það væri eftir að renna undir þetta eitthvað svona tröstu grundvelli, þannig að við getum horft til lengri tíma í uppbyggingu samstöðunar. Þetta nú það sem að ég vildi koma að áður en að við skjótum inn í nördstutum auglýsingum og svo ætlar Stefán Pálsson að segja Bindi Þorlóks frá vinstrinu í Reykjavík.
1: Kennar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölunar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina

0: við áfram að ræða pólitík. Það eru margir sem að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meiri hluta umskipti og áherslur munu breytast. Er ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni, finnst þeim sem þeirra tími sé liðin, eru menn að sleikja sárin á meðan hægra fólkið þennur út kassan, hann komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að nyrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spilið spjaldið, vertu velkomin Stefán.
1: Takk, takk.
0: Þú varst hérna einmitt hjá mér í þættu daginn og þá voru við að svona, þá mældistu inni.
1: Já,
0: eru vonbrigði að hafa ekki?
1: Jú, kannski meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari.
0: Já.
1: Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum nú alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vítum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa dáldi tilhengu til þess að gefa eftir á lokaspretti kosningabaratunar og við vorum farin að sjá svona smá trend nýður á við sem að sumuleiti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni sko þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja
0: kapitalismin?
1: Já, í rauninni bara fjármagnið
0: fjármagnið kaupur upp kosningúslit
1: menn eru ekki að auglýsa að ástæðulis ég meina kosningastjórar heimsins vitalu hvað þeir eru að gera og það að hafa 10 sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskýltum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að viðristur svona heldur vaksandi sem að er að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu er ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverji sálar angist í marga mánuði hvernig það er að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það er mjög stór hópur sem byrjar ekki að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
0: Nei.
1: Það er svona fljótandi tilfallandi fylgi.
0: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar um auglýsingarnar og peningarna sem flæða í það. En þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss um að þessi peningar, þessar auglýsingar herri fyrir kaupa atkvæða og snúa fólki á loka sprettinum.
1: Já, ég sko, eins og mann er nú illa við kapitalistana, þá vita þær alveg hvað þeir eru að gera. og hérna og auglýsingarfræðin öll sem er límina kosningabarátta sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta bara keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fór maður að spyrja sér býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náð í gegn. Ég ekkit viss það núna 4 dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði. Mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkert mikið en
0: þetta virkaði. Eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus.
1: Já, sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni. Mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt. Ég hafði svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu, að þá var það einmitt að myndin af frambjóðanum væri á haus, var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver text.
0: Mér fannst það frekar bernst, mér hefði fundist þetta fyndið í
1: tíundabekk,
0: já, eða framhaldsskóla.
1: Já,
0: en hérna, en svo var þetta líka pínulítið asnalegt af því að það ekki eins og viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
1: Nei, nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunni leiðileg sem að hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það að það alveg markaður inn að gæsa rapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig það bara
0: Ég skrifaði frétt það að hérna, ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson voru þið með eitthvað svo leðs á hérna vinstrinu, voru það borga fólki fyrir að hringja út
1: Nei, og... við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og hérna ríkistyrk eða einhvað slíkt þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt VG hefur ekki engin af kosningabaráttum vinstri grænna í gegnum tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það mér náttúrulega bara þegar að framboðum munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum menn alveg rekku upp stóru augu ef að það ratar í einhverjar fréttir þá verður þá kannski bara einhver neðmálsgrein kannski
0: og þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færi þá í auglýsingar og svoleiðis að
1: en ég minna auðvitað getur það er búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekkert leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum þeir fara lítið á vinstri vangin en maður á svo sem ekki að vera að kvenka sér undan því þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðgang að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekki dreknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna, það liðin svo tími að hérna, við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna hattrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekiöfluna leið ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur efndi til hattrættis í fjölmögnuskinni
0: En þú kannast líka við umræðana að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og
1: Já, já, og ég held að það sé bara hlutið dálítið af almennri hnignun í félagsmálum fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálsreifingar hérna tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstaðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum og samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera að fann að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna einhvern heimsósóma hérna kveðskap
0: En þið allavega lifðið af, þið fengu tvo menn og, og hérna, en það voru flokkar í kringu sem, sem var slátrað. Þú, þú hefur sögu með þessum öflum, runni með þessu fólki. Er það vont fyrir borgina, fyrir líðræðið, fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og, og flokkur fólksins eyðast?
1: Ég sko... Ég held allavega það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað, hún var ekkert bundin við Reykjavík, hún var allstaðar á, á landinu, við, sjá, við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jöku rækilega við sig í, í þessum kostningum stórsigur hjá flokknum í, í, í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á, þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og, og, og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekkit get hort fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kostningum svo og þegar maður sá hana, ég meni ég skal alveg segja það að þarna kvöldi þegar að bara leið og ég sá fyrstu tölur úr Kópavogi sem að voru þarna bara tíu mínútur yfir, yfir tíu þar sem að sjálfstæðisflokkurinn tók hreinan meiri hluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í, í, í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í morgunblaðsins og byrt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast á landsvísu
0: Og hvers vegna er þessi breyting núna?
1: Ég held að sko klárlega sé partur af því er það að, að við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamælinga á ríkisstjórn. Ég meina, við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það er hart sótt að starmer og það er kröfur afsögn hans. Hvers vegna það? Jú, það vegna þess að, að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum. Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
0: En er ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar verða mótvægi við við hérna
1: Jú, það er kunn, það kanns, getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í, í landsmálunum eða, eða ekki en ég held að það sé alveg, alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum með voru hér í, í, í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara um að sjálfstæðisflokkurinn væri bara sko stara ofan í, í hildýpið að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í, í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreistna til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnarinn hafa verið að falla mjög rætt og ég þetta það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti sig líka athygli mína í, í þessum kostningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kostningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá.
0: Og hefði kannski betur sleppt í ljós.
1: Hefði mögulega betur sleppt í og hérna ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt og hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór það er alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreyta hérna í Reykjavík og einmitt í því ljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuðið pínulítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína verstu útkomu ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokkur fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega 1.5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi færi gegnum þessu kosningabaróttu þá voru alveg hérna fundir það sem að það var bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandurnir sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana í meirihlutaflokkana samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu og þeir væru nú einhvern veginn nýir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðaninu sem undan hefði gengið
2: En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins hvað það þýðir þegar flokkar hans og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokkur fólksins er einnig farin að minnskosti bíli sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka, því að við stjórn, því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig sem sagt, metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöð að korki píratarni í flokk fólksins erum með manni í borgarstjórn
1: Það voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft reynan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokkur fólksins frjálslyndir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram eftir götunum tildeyingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það er kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daldið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem allir eru sammála allt en út frá sko praktísku sjónarmiði ég meina hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leiti samanstendur af flokkum sem við erum eitt fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana halda öllum boltum á lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komið með örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
2: Þannig að
1: ég meina en þessa frétti því að það náttúrulega að ja ég meina flokkur fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtogin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko öflugt afl í þjóðaratkvæðagreyslunni um ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit um helgina gera það verkum að þarna muni verða dálítið hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm
2: Sko aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágrannar sveitarfélög ef við nennum en hérna áður við förum þangað sko þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að með flokkunum fær mjög góða kostningu og sjálfstæðisflokkunum fær frábæra kostningu hvað segir um þetta?
1: Sko menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem að mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk það sem mér sýnir samt aðalega það sem ég hef alltaf upplifa miðflokkinn aðalega að hann svona furðulega nostalgískur hann dregur upp einhverja svona órunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi

0: við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
1: Því heldur þú fram sem sagfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
0: Já, já, við hérna ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagfræðingarnir sko. En ég hef alltaf hérna þetta er dálítið sérkennilegt þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar þar sem við sjá fyrir sér einhverja almennar verkamannafjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem er svona bara nánast eins og einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko þegar maður fer að heyra þetta hérna hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriðji málað við erum ekkert á þessum stað í dag. Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ár aftur í tíman er bara fjarstæða. En á þessu er keyrt. Formaður Framsóknarflokksins var ekki að út við kollega sinn hjá samfylkingunni, var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum, heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslæginu og með einhverjum filterum láta þær líta út fyrir að vera gamlar evrópska borgarmyndir. Þetta kunst og pólitík en höfðu það greinlega til einhverja.
1: Já, það greinilega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum. Þetta gæti verið sko að sé vera að tala inn í einhvern stríðsóta. Ég meina við getum ímyndað okkur það Stefán að segja bara að svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna að segja einhver klikkustjórn og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíjum bara allir sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi það sem er svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu.
0: Við sjáum alveg það sem er að búa að reka til dæmis Bandaríkin út í tolla stríð sem er skellt af og á gegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti með einhvern veginn endurreisa einhvern hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjanna og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að

0: í dag er bara fluttur frá láglaunasvæðum annars staðar í heiminum fyrir miklu, miklu, miklu minni pening. Afleiðingin og það kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja hérna fortíða þrá en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt verið að reyna að selja þessa sömu stefnu.
1: Svo dættum mér í hugsku að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðarlyndi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem nýr á Íslandi þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum sem ég kunna að segja að það, alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitastjórnarkosningar
0: Já og nei, í rauninni ætti þetta að vera þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitastjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sínst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið sko minna, það mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi það bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálf þjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda og
1: það er mergurinn
0: málsins margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úrræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum
1: og getum við kallað það hægri bylgju og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju
0: Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta ég myndi allavega að segja það að þetta mjög öflug einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig það bara ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar
1: Já.
0: Það var aldrei sjokkarandi sko, fyrir mann sem frambjóðan
1: og varla minnst á menningarmál
0: bara menningarmál komu varla til sögu ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boða var til af hagsmuna aðilum í greininni
1: það sem almenningur var fjarri
0: já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kastaði fram á hverjum þið vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kúnstug umræða
1: Já.
0: En þannig að ég segi, en aftur, hérna, ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna, bara súr og svektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
1: Það er samt allt í lagi að vera súr og svektur.
0: Já, ég meni, í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á, fólk er ekki að velja meiri hluta, þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi töðatun á mér menn kjósa það flokk sem að mönnum líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kosningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðar að við myndum að fara að ræða á eftir hverju getum við
1: Hvað mun breytast?
0: Og eitt sem í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftir kosningar. Ég meina klassískt dæmi þetta sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kostingar algjörlega briljant pólitískt stönt myndrænt allir skildu líkingamálið jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvar sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna og
1: það framvegis fíknefnalaust Ísland
0: fíknefnalaust Ísland það það telja til fleiri dæmi þannig að núna sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kostingar út á það að út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja að klára á fyrstu 100 dögunum sem er svona þetta dálti tekið úr engilsaxneskri pólitík það þessi 100 daga viðmiðun sem lítur fram hjá þeirri staðreynd að við erum hérna komin fram í miðjamaí sumarið á Íslandi það eru bara allir í fríi þú gerir bara ekki neitt
1: liggur allt niður
0: næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og mann sínst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuðu þannig að það pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég geði mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar að þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn og þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna.
1: Já. En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað. Við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi.
0: Ég verða að segja að ég hef... Mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu.
1: Inn í borgarstjórn.
0: Inn í borgarstjórn og það var nú eiginlega þannig að... þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram til götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildur Björnsdóttir oft að vera fjarverandi eða sleppa alltaf að taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
1: sem að þínu mati sín er að hún er í svona geðfelldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins
0: ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál eitthvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum er sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt. Það miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttinn að mér er pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengu til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara að fá einum dögum síðar.
1: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem fjallar um þetta
0: ekki. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leiti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðu myndbönd á samt sinni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur TikTok ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað byrtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað menn það má nú sko, margt segja um sjálfstæðismenn en já, þeir eru ekki gleymnir
1: nei, þeir eru alls ekki gleymnir en heldurðu vanandi skólamálina við það sé að hefjast hérna tímabil svona risastór stökks í einkarekstri
0: sko ég mér þykir afskaplega líklegt að það verði tala drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á nútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá það vita allir sem að það vilja vita grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að snúa því við
1: en það eru margir kennara sem ekki vinna í faginu ef við myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum
0: þetta hefur líka snúist þetta hefur líka
1: af því að fyrirgeðu ég
0: hlasalda fram
1: fyrirgeðu ég hlasalda fram vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott það má ekki koma 50 dagur þá erum við farin til útlanda og þessi heimur hann á ekkit mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem var orðið þá manna máli sem lepur dauðan og skil
0: en þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði er kennara að þar var það í rauninni þá var það meiri hlutin í Reykjavík sem að þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennarastéttina
1: Heiðaborgarstjóri, var hún ekki bara líkil
0: hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverju voru á móti því hún fekk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá veldi maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaróttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hvað fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara síst fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér þátti leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig sko skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfur fyrir 20-30 árum síðan.
1: Já, sko menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum meða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var hérna keppikeppli foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
0: og svona eins og maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá þetta aldið að hérna foreldrættir sem treysta sér ekki til að taka farsímana börnunum heima fyrir vilja bara að skólin sjá það í staðinn og hérna á meðan að svo höfum við sko skólamenn sem segja að hérna að þetta er bara tækni sem eru hluti af okkar samfélagi og
1: svo var
0: það
1: líka
0: bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
1: en með sama hætt og þetta er svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginu og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar og hún sagði sko það heldur ekkert í lagi að það engin að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennari eða ekki það ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með einhvern svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að sko við hugsi yfir því hvernig þetta er að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það er að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna að breyta samfélagi nokkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum.
0: Sjálfur sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag
1: Já,
0: til að mynda Suðurhlíðaskólin hefur lengi verið rekin og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkit fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra, Landakotsskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað Það er nú vera íhugunar efni að kannski þeir sem eru þeir sem eru svona áhugasamastir það að stofna og reka skóla eru oft sko trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinni nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að útrá þessu Reykjavík og að því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í sko báknið og hérna sko borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum staklega þegar að líður að kostningum Reykjavík sko skóla og frístundasviðið í Reykjavík algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og í einhverri sko menntaþróun á meðan að sko skólaskrifstofunnar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka ég held að það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta ég held að mörgu leiti og þá er hún kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnar Reykjavík ef þau myndu sameinast ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiskonar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Mm. Þess vegna
1: Ég skil ekki alltaf þess að frídag á ári ég á ennþá barn í grunnskóla hún skilur það ekki sjálf hún segir stundum við mig á miðvikudegi ég veit ekki akkur það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginn og kannski einhver frídagur á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginn bara svona einhvern veginn af því og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í hérna, í bara fjölda vinnustunda barnana í skólanum
0: Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það að við séum með miklu færri skóladaga þær eru það eru orðum auknar. Þetta dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Fólk foreldrar hérna ég meina þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí. Foreldrum okkar fannst við alltaf verið í fríi og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum æsku vinur minn sem að búsettur er í Belgíu og á þar fjölskyldu hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag
1: Já, ég er náttúrulega orðin gamall kall sko, ég er á 70-saldri en mér fannst mótilið sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjalt skólin byrjaði seint þá komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna að sinna sauðburði en þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí þá var bara brjálað að gera. Það var 8 klukkustunda fastur vinnudagur. Það var mikið heimanám. Það var alls konar menningastarfsemi tengd skólanum utan skólatíma og kvöldin og svona. Og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppeldi í einhverri 400 manna sveit, Mývasveit. En ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma. Ja. Það var ekki gott að vera hérna með einhverra röskun og eitthvað svo leiðis, það var mjög vont. Þannig að þetta var ja, svo sem
0: og ég átti mig kostur og gallar, ég,
1: já, ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resourcesunum í skólakerfinu Reykjavík náttúrulega fer í að lyfta þeim sem þurfa aðstoð.
0: Ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum. Það ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma. Þeim var bara komið fyrir annars staðar eða voru bara heima við. En hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettinn. Þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja líkil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakkum allt áður heldur maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan hálf eitt okay. Þannig að það nú það margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar. Ég man eftir því þegar að hvað mér fannst að skrítið þegar að ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin, foreldra viðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spyrja það var aldrei talað um einhvern námsárangur eða hvernig grísinni væru í því að lesa, að skrifa, reikna það var bara alltaf verið að spyrja þau hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
1: ég fyrir það með þessu líka
0: það var eftir götunum upp, mér fannst þetta fyrst ég leit þetta trufla mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að þetta var það ég sem að var í tómu rugli með hvernig þetta
1: Ég held eins
0: og að líka sko. Bara svo að við að því hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórna maður og annars slíkt að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengri að stífa í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna. Ég hafði ekki ég man eftir að fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum að því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér ég hafði aldrei séð kennslubók drengjana minna í náttúrufræði í sagfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfi foreldrættin, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
1: Heimanám gæti stytt menningarbilið sem á milli skólana og heimilana.
0: En ég segi það eins og líka að ég var kannski rópandinn í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan að voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna að pína börnin hérna um helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð.
1: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki. Og það er svo sem ýmislegt í þessu en hérna En sko, ok, Stefán, það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þig eins og alltaf í heimsókn. Við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svona við verið af því að bæði sko brenni ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna. Ég hef verið mjög hugsi, ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026, ég hef fylst með þessu þá í 36 ár Já. Og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þeir sem hann dettur í hug núna að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álítið í því sko. Ég skuldugur og hérna og...
0: verðmiðina á þeim því ég mjög, mjög hár annars var ég nú að bera bækum mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignagjöld eru nú bara nokkuð víða á landinu býsna há ég hygg að menn geti verið sammála það úr nokkuð þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í hérna í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að eða svona fastlega í skín í kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp ég hef hins vegar pínlillar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo sko fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlinn á fasteignamarkaðin ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu getur gert það verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri náð ég efasendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni ætti kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki. Þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkinn að slá sem er svona loforðum en ég ekki viss að það sé skynsamleg hagfræði.
1: Nei. En bara já eða nei, sviðin jörð hér að fjórum árum liðnum?
0: Nei, ég sko... aftur, vonandi ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þrátt fyrir allt og það drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna uppi það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá ennum samt sem áður, má huga sig við það að rekstur sveitarfélaga er í flestum megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni.
1: Það ekki hægt að klúra þessu.
0: Já, það ýmsa leið til að klúra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnastíginu og það í landsmálunum þá væri veruleikin sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá munin.
1: Nei, og líka þegar við berum sama rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skildur umfram öll önnur sveitarfélög það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við
0: Gerir það, ég meina, og fyrir viki ég meina Reykjavík er höfuðborg og já. Sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skildum að gegna varandi menningarlíf já. Heldur en minni staðir hún fær þýnstu félagslegu máli en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir viki þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins, hér eru stóru opinberu stofnunnar því fylgir náttúrulega athygli því fylgja fastegna gjöld, þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík, við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir.
1: Spennandi tími framöndan, kæri þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Ég mörg horna víta en það flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem til gotunum. En hingað er komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem er formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndir að lista í borgarbyggðarlistunum í Borgarnesi.
0: Hluti af honum.
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru já, ekki víða?
1: Já, víða. Hafnafirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreisn komu saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreisn að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá viltu við láta reyna það
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið, svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveða högg fyrir sum að það var sem sagt kosum að aðalfundi að það skuli vera formaður eitthvað sem var ekki þú veist, við höfðum kosu það fyrr svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjálfari missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það er nóg að gera, Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar já, baráttu fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum.
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar næsta á lista var Alexandra Brím og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hverfíkur yfirbót
0: Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á samfylkingin að mæta með nýjan oddvita
1: Já
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig metur það?
1: Það voru hvor þeirra það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Pírata voru báðum einn
1: voru, já, við vorum í hérna í tveimur hlutum svo síðri var ég meina samstarf er svolítið það sem einkennir Pírata við erum frekar góði samstarfi og getum teikt okkur í ýmsar áttir og meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar það er Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðasta ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundur en það sem eina slítur þetta alls saman svo ég kom svolítið bratt inn í þetta en ég verð að segja bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa, mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar en hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og rask eða þetta
0: rask á hverju?
1: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meira hlutana númer tvö þá hérna
0: En þið voru inn í báðu megin?
1: Já, við vorum það
0: Hvað var eitthvað rask hjá ykkur?
1: Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hérna, hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa svo komum við inn í nýja meiri hluta
0: Tildurlega fljótt?
1: Já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér, það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi, ég kem inn það er auðvitað líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur Dóra fer svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma
0: já, Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður eða ekki?
1: Dóra fer tveim Þú voru að hjálpa mér öðvist með þetta hér umsabil tvo mánuði eftir að við kjósum okkur formann, já.
0: En ég spurði að þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit í hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var korki samfylkingin pírata sem var einu flokkarni sem voru allan tíman í meirihluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirihlutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að ég velta fyrir mér var það vegna þess að þið mátu að meirhluti var í óvinsall og þess vegna var í sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo eða hann var þeirlega óvinsall á því að það var í lengin til að verja hann í kostingabarðunni
1: Já, nú verðum við að minna hérna fyrstu varborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfu og oft meira en það og Kristinn Jón búin að vera fyrsti og sitið sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár svo hann nú ekki alveg glænýr
0: Nei, kjósendur ekki vön honum að verja
1: Vissulega, hann var glænýtt andlit út af við algjörlega Ég held að bæði, hérna ég nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í
0: Eftir þær, fyrir þær
1: Fyrir þær, sko og það var það ekki eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjing í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já.
0: Þannig að fólk óttaðist að píratar gætu lent í því sama og samfylkingin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun þrátt fyrir minkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylkingunni
1: Já, einmitt á sínu tíma, já
0: og það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem hefðu verið á þingi fengu afleita kosningu
1: Þau gerðu það, já, þau gerðu það
0: við, skilabóð
1: En auðvitað leiðilegt með þessi, hvað var það, rúm 19.000 í sem ekki gátu að fengi fulltrúa, ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
0: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
1: Já, samtals, já.
0: Þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til einhverja breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar, þingflokkurinn fer bara slegin af
1: Fyrkast út, já.
0: Já Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur Og það er ekki ekki En það skilja heldur ekki árangri Það ég bara Hvernig þetta að meta stöðuna Hvort það sé þannig að það hafi verið höfnun á fyrir fórustu Og ný fórustu ekki náð að hérna, sína andlit sitt Eða er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið.
1: Nú erum við frekar miklu framtíðasinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur og sérstaklega í borginni það sem við þetta hefur verið að hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessu niðurstöður. Það bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem píratar gera sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu fjalla gagnsæi á mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spilling og ýmis annað þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af
0: en í hvaða formi píratar sem hópur eða
1: píratar sem hreyfing
0: fólk hefur bara skik spillingu áður en píratar verðið til og líklega verður munið að gera þetta eftir þeir
1: já en vettvangur skiptir máli sem Gunnar Smári
0: þú telur að píratar þessu inn... góður vettvangur
1: já ég tel það og nóg að gera líka en núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég tel mun hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosninganiðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort að gengi hvort við erum að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
0: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Er það?
0: Já,
1: eins og
0: Ég myndi að það væri og... allir ríkistjórnarflokkarnir eða samfylkingin og viðreist.
1: Ég myndi að það væri Evrópureyfingin.
0: Það eru Evrópu sinnar tildulega hávær hópur í samfélaginu.
1: Já, út allt samfélagið, já.
0: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa hóðaskólar. Telur það vera...
1: Hvort að lóðin okkar verður þungað ekki. Já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar mikilvægt að heyra. Og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf auðvitað að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka. Ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það. Þá tekið við mig fyrir mörgum ára síðan eftir hrun, Erlendis og þá var spurt ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið. Og ég sagði, horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú, eins og við vitum vann sjálfstæðsflokkurinn stórsigur og viðreisn flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkur á þetta málefni ESB svo ég tel að þrátt fyrir að þú nefnir að Evrópuhreyfingin og tveir af þrem ríkistjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður, þá þýður það alls ekki að þjóðin í heilsinni sé það. En upplýsingaóriðan sem hefur verið, upplýsingaóriðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarnapíratamál. Að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli, að beita gagnrýni hugsun, og að tryggja að það upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því, þar getum við spila hlutverk, vissulega.
0: Nú það því alþingi sem að mun ákvörða korta verði þjóðaratkvæðagreiðsla og þið munu kannski ekki hafa neina aðkoma því.
1: Hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla
0: 29.
1: ágúst.
0: Það verður lagt fyrir alþingi.

0: sambandið.
1: Það er þetta næst.
0: Voru píratar alltaf svona mikill evrópuflokkur?
1: Nei, píratar ekkert sérstaklega evrópuflokkur.
0: En ákveður þetta hvað hlutur pírata?
1: Píratar hafa bara miklu ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert Já, síðast var það ekki háttað þannig svo ég held að það sem þú ertu að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort að við að ganga til þessara viðinræðina ekki.
0: Það verður akkur frá þingi líklega í byrjun júní.
1: Já, og þá, er ég formaður flokksins á landsvísu þótt að verðum ekki fulltrúin á þingi.
0: Nei, nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt.
1: Já.
0: Svo kemur ykkur niðurstöðu því.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið hefur eftir að gera frá því að er ákveðið að kjósa þangað til að þjóðin búin að tjá sig.
1: Gunnar, come on. Það fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótt að þau hafa. Eins og þú nefnir hérna, þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvað áhrif mynd að hafa, hver að fara að semja? Var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að hérna, nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átti að semja fara yfir það. Ég held að það er bara næst á dagskrá sko. Og hefur bara gríðaleg áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata, heldur Íslendinga ef við kjósum já og ef við kjósum
0: þú
1: nei
0: Þú myndir vilja kjósa já og þú hlindi að Ísland gangi Evrópusambandið
1: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst hvort að ég ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar ég meina ég ólst upp í Danmörku Ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran, ég ólst upp, þú veist, á götunum á þeim tíma, hvað var mótmáli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef að við gerum þetta, þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd. Ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem... GDPR eins og það heiti persónuvernda reglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum og þar heitti ég mannin sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjalla með þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átta okkur á hvað við ætlum að semja út að Ísland smæð Íslands gerða verkum að við getum sami frekar vel þurfum að vita samt hvað við að semjum og fyrir hvern við erum að semja Þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefn og við erum mjög skýrum hvar við fara að semja svo við ekki annaðhvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa Út að fyrir mér, ég hlindi að við kjósa með þetta, ég hlindi að Já, eftir að sjá hvað komandi frá Pála félögum, það búið að vera svolítið mikið að gera í dag, en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvað við að fara að semja hvernig við að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmunni allra Íslendinga og ekki sér hagsmunni sumra. En út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að við erum að ganga til þess að viðræna.
0: Ég get haft áhrif á það bara með þáttúku mínu í samfélaginu á þessa þjóðræðgagreyslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu.
1: Og ertu velkomin í Pírata líka til þess að hafa það?
0: Ég leið mér að klára. Þú getur það líka. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég að koma
1: að
0: því
1: að... Ertu að segja að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum?
0: Nei, það við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki líðræði og við getum haft skoðanir eins og við hefum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira.
1: Og að gera áallinir.
0: Já, en til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram þá verður að finna okkur svona farvegi og stjórnmálaflokkarnir í sjálfum sér ekki merkilegt þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt sko, það eiginlega maður þarf að vera mjög inn í flokk til þess að

0: trúa því að sko flokkur sjálfur sé eitthvað megin æðri hugsjónunum með eitthvað slíku. Þannig að það getur verið stór á,
1: já.
0: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratandir eru í dag, sem rúma bara ekki anna. Þannig ég spyr eins og fyrir þig, sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum, væri ekki þínum kröftum bara betur varið inn í Evrópureyfingunni eða okkur með öðrum slíku stað, heldur en að ætla að taka píratana með þeir sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópuflokkur?
1: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir trausti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópureyfingunni en nú fjallar þetta, ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræðna svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi en við þurfum nú að rýna í þar niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað varða, hvað það sem okkur ekki takast. En hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um all land, hvort að Evrópa best eða ekki. En nú hef ég unnið við öryggismáli meira en 2 áratugi og ég tel allavega að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt, neta upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla hluti af því.
0: Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það mikið talað
1: En við aðferðafræðisflokkur, ég held að það sem fólk svolítið gleymur út af þegar það sagt að píratar stefnulausir eða margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykkið þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi. Punkturinn stendur auðvitað, ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa, þarf auðvitað íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi. Ég tel að aðferðafræðin okkar, ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginni en líkinu þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverju sem við erum í. Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópureyfingunni út að Evrópureyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna og hérna ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beigja þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta verið að hafna borgarlínunni það verið að hafna svona ýmislegu sem hérna pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðasýn hvernig borg viljum búa í og svo verið ég bara líka nefna að ég tel þetta vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna. Þar tel ég nú líka píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvað meiri hluti verið myndar og hvað aflengar að hefur.
0: En það verður náttúrulega ekki hægri beigja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel.
1: Já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður.
0: Já. Og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma, líklega með það að augna með því að ná svona nýrri byrjun hjá pírutum og fær síðan þá niðurstöðu sem að kom núna á laugardaginn að ætti að íhuga sinn gang, eins og sagt er.
1: Já, eða þá þetta tækifæri til að byrja á alfari nýrri byrjun.
0: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
1: Að sjálfsögðu.
0: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
1: Já.
0: Voru með 3 og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf meti það. Hvort að þessar breytingar sem að voru gerðar í forustu flokksins hafi dugaði ekki.
1: Já, ég held að við erum nógu lýræðislega flokku til þess að það verði gert og við eins og allar aðrar hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta það bara örfáir dagar síðan ég var þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
0: á sunnudaginn. Þú sagði af sér bara nóttina?
1: Já var hann formaður samfylkingarinnar?
0: Hann var varaformaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kosningu
1: Já, fekk líka vond ummæli þarna fyrst.
0: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem varaformaður.
1: Hann stjórnmálaferill samsvöldi áhugaverður, það ekki?
0: Ég
1: allavega ekki með hans feril í pólitík svo hérna ég
0: ætla
1: áður en ég segi kannski að mér alveg strax þá hérna
0: En ég bara að spyrja, þú mátt ég halda það að ég sé einhvern veginn að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þig til þess að fá betur svona rök þín og pírata í dag.
1: Fyrir tilvist okkar?
0: Já, ég ekki að efa sem hana. Ég bara að spyrja það.
1: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
0: Já, herðu, þannig að þið ætlið að hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjöðu farvegur
1: Já.
0: Fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og hvernig getur það að bjóða fram í næstu þingkostingum?
1: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðum síðan.
0: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
1: Með öðrum hætti...
0: Heldur en að var gert 2024?
1: Ertu að tala útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
0: Ég, það kannski verið að hafa því huga að það var búið til kostningarna 2004 með til dæru skömmum fyrirvara.
1: Já, veistu hvernig, ég flutta heim fyrir 9 ára síðan og þá voru basically kostningar á hverju ári. Ég hugsaði bara, hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutt til Íslands, hefur við setið eitt. Síðan ég flutt til Íslands, hefur þingið fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrjum við hérna í sambandi við sveitastjórnarkostningarnar og undirbúa þingkostningar út ef við vitum að 6 vikur... getur mögulega að vera langur tími í pólitík en það afskaplega mikið sem þarf að vera það betra þegar allt komið í réttu kassana til að taka upp svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu og svo heldum við bara ótrött áfram
0: Það hefur verið umræða hérna þínt og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélíkuna.
1: Núna í borgarstjórnar?
0: 2024.
1: 2024, já, til þings.
0: Það var umræðum það.
1: Já, vegna 5%.
0: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þórn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri nei vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri. Að þá ég er að vitna í raunvöld það sem Ólafur Þórn Harðarsson segir. Þetta mjög svipað svona félagslegt félagsleg staða og afstaða. Kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna hef fengu rúm 9% held ég 24. Líklega hefðu þeir fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það eitthvað sem yfirgaf áður en fólk mættu að kjósta, fólk kýst taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætta á því að það atkvæðin dittu dauð. Núna ef maður tekur saman þessa þrjá flokka þá eru þeir með umtalsvöld meira fylgi heldur til þessi miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurveri kostningana og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratanir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfélkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
1: Til þingkostninga næst.
0: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga, það hafa styrkt til þess að bjóða sér fram í...
1: Ég heldur við voru fyrstu flokkurinn 16 sem lagði til kostningabandalag, þá var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaða minkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í samræðum, bara til hérna borgarstjórnar.
0: Akkur virkaði það ekki?
1: Ég held að þú verður að spyrja VG og formann VG það. Við fengum allavega hérna send skilaboð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að VG ekki sá sér fært að halda áfram. En VG eru þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim með þetta líka bara...
0: Það var tengt þeim viðræðum ekki sem að þið voruð...
1: Jú, við vorum með þar og sósýlustarflokkurinn líka. Svo það var allavega komir í opnarskjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í en Vafki sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og og fór saman með með Sönnu og og og þeim sko.
0: En það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur.
1: Já, að sjálfsögðu.
0: Það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur. Nei, þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með Sönnu eða ykkur. Var ekki hugmyndin að þeir allt saman?
1: Jú, en það var nú reynda bara Vafki sem sendi þessi skilaboð svo.
0: Nema þeir vildu ekki viðræður við ykkur.
1: Það stóð ekki eins og ég sagði að þeir sáu sig ekki fært að halda áfram viðræður með okkur. Og heldur þá við vorum öll sko það voru fleiri flokkar sósíalista flokkur Íslands Píratar og hérna og svo þau sem komu út úr sósíalista flokkinum og mynduðu hérna vor til vinstri hreyfinguna og VG og þessi fjóru flokkar ég meina sósíalista flokkur Íslands mér vitandi sagði nei takk og þá voru þrír og þessi þrír funduðu fast og stíft og sendu Vafki skilaboðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með Pírata en höfðu náð samstæðu með Sönnu og, og fjölum og það hérna og er það framboðið hérna sem hlót bara góðs gengis núna, er það ekki?
0: Það fengur 9,4% sem að kannski minna heldur en hérna
1: en spáin var en samt þú veist
0: að, það, það þetta... oft sem að gerist með vinstriflokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu tíu dagana það var allt flokkar sem að höfðu peninga til auglýsa mikið það var ekki, ekki allir sem auglýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt
1: nei, en það var kannski líka bara ákvörðun að
0: minkaði ekki með að við kannanir og samfylgingin ekkit mikið kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auglýst svona mikið það sömuleiti færðist kostningabaráttu eins og alltaf gerist á Íslandi að hálfuleiti inn í auglýsingatíma og hálfuleiti inn í þessar kappræður síðustu vikuna
1: Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuði að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og sérstaklega rúf hafa alveg
0: hann mikið að segja ekki sig vel,
1: mér fannst það stóð sér frábærlega
0: Jú.
1: Já,
0: ef það var mikið áru þá hefði það átt að leiða til aukis fylgis, eða ekki?
1: Já, það hefði átt að gera það og það eru þetta það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
0: Er það átt að við? Þetta er spennandi tímar
1: Þetta er það nefnilega, ég er sammála því
0: En þið ætlið að þú upplifur að hannig að þið ætlið að einbytta ykkur af Evrópukosningunni
1: Það er þarna næsta dagskrá og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar ég meina við höfum lögreglur sem beita rabbisum og við, það er ýmis annað sem er svona inni í kjarna pírata sem við hérna höfum þurft að halda til hliðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar það margt sem þarf að íta til hliðar
0: Það var nú lögreglan beittir afbessu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kviknaði í manni.
1: Nefnilega.
0: Og mun ég... Það pírættar eftir kannski að stíga inn í það.
1: Já, við erum að gera það. En við þurftum nú aðeins að kíkja til þín fyrst.
0: Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn.
1: Já, kæra þakkir.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðarinn að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn. Og kannski okkur sjálf í leiðinni, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hingað að vísindamenn að geti breykkað ræðunar hérna við rauðanborðið að sömuleiti finnst manni eins og að þess ekki verið að gera alls konar uppgötunar sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanborðið en svo er þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið er að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast og til að ríða á vaðið hef ég fengið hinga Árna Kristjánsson sem er prófessor í sálfræði við háskólan Háskóla Íslands tilefnið að þú varst að byrta grein með félagavinum í virtu vísindariti
1: já
0: rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum er nú það og það langaði mér til þess að fá að vita.
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta er hérna þetta er náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að hérna við vorum að vinna með hugtakið space og temporal routines og þetta er það sem að þetta heitir í þessari grein sem birtist þannig Nature Reviews Psychology.
0: Þannig það er ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta heldur þarft að þýða þetta allt saman í höfðin á þér yfir á íslensku svo
1: já, ég getur skilja þetta. Já, og ég bara þannig að fólk fá sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna sem er að vinna kynningamálum fyrir Háskóla Íslands sko hann kom með þessa tillögu ef við manna rétt og hérna þýðinguna og hún er bara fín og hérna og virkar vel en sem sagt það sem að sko ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko er það að við þurfum að átta okkur á því að þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem er hérna núna við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem við búum til í hausnum á okkur hann er sem sagt samsafna því sem er nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem er að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það er náttúrulega er hérna það er eitthvað sem er hérna gagnlegt þannig að það er voðalega erfitt að benda það í skynjun hvenær er núna hvenær er hérna akkurat núna vegna þess
0: að það sé augnablik sem við eigum að dvelja í
1: já það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætla ekki að fara út í það held ég núna við þurfum rétt að eftir ef við viljum en sem sagt þetta er sko heimurinn nei, hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú fyrir sé fyrir fram að þig það er eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsa sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsa sér köttin sinn til dæmis hann býr til einhver mynd af sínu umhverfi hans skynjun er alltaf öðru vísi hann er mjög birtunæmur en hann sér ógreinlega svo náttúrulega þefskynið svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti þeir heyra vel, þannig að sko, ég veit ekkit hvernig sko, sem sagt vitund kattar umheiminn er hún er örglega miklu meira lituð af til dæmis þefskinni, til dæmis kettir og hundar þeir geta sem sagt vitað hvaðan lyktin kemur við finnum bara lykt, við höldum hún sé frá einhverju þarna, en við vitum það ekki en þeir vita, þeir eru geta staðsett lykt Þannig þeir eru, sko, þeirra hugarheimur er allt annar. Þetta er eitthvað sem við þurfum að hérna, átt okkur á fyrst, að hérna, heilin er stærsta skinnfærið. Og þegar að hérna...
0: Skinnfærið, en er hann ekki bara að safna upplýsingum úr skinnfærunum?
1: Jú, en síðan setur hann saman. Þannig að það má orðið...
0: Og býr til mynd úr því.
1: Já, og heilin er alltaf, sem svona, nákvæmlega tiltekið ekki skinnfæri. En hann, sem sagt, er í raun... það skynfæri sem býr til þann heim sem við skynjum sem sagt. Nú og það sem að við erum að reyna að halda fram með þessum tíma og rúm tengdu sem sagt hugarvenjum það er að sko allt þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við skuna þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna, inn en það séu settar í samhengi við það sem áður hefur áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
0: bara fær, rétt á þann, ekki eitthvað sem við gert fyrir lengur
1: líka já, það hefur líka mikil áhrif það hefur líka mikil áhrif að þarna, þú veist, að hérna að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi Þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna. Og hérna eftir sem mun læra á það eftir sem verður hérna lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi því ég hef oft orðið, þetta oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann heyrðu, sjáðu, það allt fyllt af fiskum þetta og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sé maður einn og svo allt hérna sér maður alveg fullt að þetta hérna, þetta sem sagt Þetta dæmið það að við lærum á umhverfið.
0: En ef skynjunin kemur, Já. Og því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski ekki fiskimaður, Já. Að þá horfir á þetta, þá hérna, tekur, veit, heilin ekki hvað hann á að gera við þessa skynjun, leiðum að setja sig fiskur og þú verður að leita á honum, en þá allt innu tekur henni og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað. Eða.
1: Það má alveg segja það, sko.
0: En áður en að veit þetta, Já. Að þá bara flýtur þetta fram,
1: já. Já, já, og þetta bara eitthvað sem að, hérna, við lærum að sjá. Já. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að, hérna, sko, það náttúrulega verið sagt hérna, sagt íslenska sauðfarmændur, að þeir þekki allar sína kindur, svo framvegis. Það náttúrulega, og fyrir mörgum þeirra, flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitabæðum, þá eru kindurnar allar óðalega líkar.
0: Já, það bara eitthvað memi.
1: Já, einmitt, þannig að þetta er eitthvað sem við lærum sko og hérna og hérna og sem sagt
0: það sem Ná, að við erum Þú nefndir herbyggið okay. svo ég vonaði því sikið að draga því hérna frá aðriðinu Þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður Ég hef sittið hérna löngu stundum
1: Já.
0: Stundum það þannig að þú sérði eitthvað í herbyggjunum sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hef eitthvað nefnir bara lært að lifa með og setja mig við.
1: Já.
0: Tekist það þetta eitthvað?
1: Ég held að þetta sé sko, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum, sem sagt, að lærum að skynja umhver okkur. Við byrtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekunum litum, virtum þetta bara í hérna, tiltekin tíma, byrðum fólk að leita einhverjum akkurinn hlut innan auðví og smám saman byrja fólk að læra á umhverfið og verður miklu betra í því að, hérna, að skynja þetta umhverfið þetta ákveðið svona lita bara litarsamhengi, þetta rauða herbyggið þú eru þetta örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu sko.
0: Það
1: er spurningin en hérna, nei, ég segi sem að
0: það
1: hérna,
0: er bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
1: já, líklega, já. En hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sína það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litirnir sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðu litum blæ einhverjum, þá hérna, síðan skiptir við yfir í, hérna, að leita sama áreitinu innanum, hérna, bláleita, í bláleitum, svona bláleitum hverju, þá er það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta svona, sko, ég, sem sagt, heilin okkar, hann, sko, hann, hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi tölut mikið, það er okkur verið að kunna þekki það vel auðvitað ef því ég hérna auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverjum hérna, hlutum eins og varst að tala um áðan það er annað mál en það er kannski eitthvað sem skiptir því sem miklu öllu mál í vinnunni þinni en ég nefni oft dæmi sko, hvað hérna sagt, sko athygli okkar sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum. Við getum mist af alveg ótrúlega stórum hlutum sem að hérna sem að miklum breytingum sem verða. Það til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górillu sem gekk fyrir framan myndavél. Hérna það var margir heyrt þessa rannsók. Og hérna bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kenndur myndir til bolta. Þannig að það liti hjá sér allt sem var svart. Og samanskapi sko þá hérna ef við erum alltaf að leita að einhverju sem rautt. Leitum að rauðu áreiti alltaf hérna þá erum við þá beinir athyglinni okkar sjónum okkar að þessu rauða atriði fljótt og vel. Setjum svo að fara með barnið þitt á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en um leið ert alltaf með þú ert alltaf svona viltu vita hvar barnið þitt
0: Allavega svona. Ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum. Þeir voru akkurat svona. Þeir voru að eiga samtal við hérna fullölda fólkið. En þurftu alltaf að vera að fylgjast með
1: stráknum
0: í rauðu peysunni.
1: Rauðu peysunni, nákvæmlega.
0: Þetta var ekki að
1: Já, einmitt. Þetta er hérna, þarna er sem sagt og sko, við vitum alveg, sko, barnið okkar klætt í, rauða peysu og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll, eða eitthvað og hérna en sko athyglin okkar getur beint sem sagt, okkur mjög fjótt og vel, bara, þú veist bara augna blik og bara hvar er barnið mitt, þú veist þá hérna er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða það kannski kann stoppa einhver öðru barni í rauðu en hérna þá gerst að því að en hérna getur sem sagt greint þetta og það sko það rannsóknir heilastarar sem sýna það að það verður ákveðin svona virkningsaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta svona íft upp, þar að segja að við erum í þessi, hérna táknun okkar á þessum barni okkar, sko, hún svona ívð upp og hérna, og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari.
0: En þannig að það tala heila sem að stilli sig inn á þetta
1: Já,
0: því að kannski bara tímabundi þá er ég
1: fer svo rauð úlpun og í grænni peysu innanundir þá náttúrulega verður að skipta
0: ég það segni sem er ekki í samfættu augun heldur við samfættu eyrun að hérna konur vakna frekar við batsgrót að mæður heldur við feður af því það er frekar hluturk þeirra en náttúrulega ekki að gefa brjóst og annars slíkt en
1: já, þetta er
0: það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka það af sér sofa það af sér á meðan að ég man ekki hvað það var og 80% feðranna bara sváu
1: Já, ég hef heyrt þetta líka ég hef ekki, þess að hef ég ekki kynnt mér til hlítar, ég tel þetta ekki hérna ósennilegt enda á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hef nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði
0: Þannig er dæmi um svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við
1: Já, eða sko þetta bara ekki jafn mikilvægt svo að segja.
0: Já. Þetta átti ekki að hljóma sko svona
1: Nei, ég veit.
0: Þetta er sama ef maður er bara eitthvað staddur eitthvað staðar og það eitthvað háaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara að fljóta. Þú getur, ef þú sjómar þá getur þú sofið við hliðin á vélarúminu.
1: Já.
0: En kannski fyrstu nóttinni áttum bara mjög erfitt með það sko.
1: Já.
0: Já. Inn á það, hvað kemur við, hver ég að leita hérna, það er svona svo fordýri skynjurarinnar að því að líklega hleypum að er mest hérna framjá sér að því að kemur maður ekki við annars kemist ekki í vinnun, annars var ég bara gátt að ég að horfa allt
1: Já, þú náttúrulega getur ekki vera að ná þínu 6 tímum hérna á sjónum sko, eða hvað nú er og hérna, og þá verður geta leita til hjáður og þetta er hérna ég þekki þetta bara mjög vel sko,
0: Svo fyrir eftir í hvað maður stundum að maður glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað þú sér hann og stundum er maður daufur og þungur og sér ekki neitt.
1: Já. Einmitt, og ég held að hérna, sko, þessar hugarvenjur sem við vorum að tala um áðan, sko, þær eru hérna, þær gera það verkum að sem sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur skulu segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn. Hérna kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en hérna það var svona láta það líka milli hluta. En hérna en síðan sko en
0: en verum áttu við að samsvörun á milli hvernig við skiljum heiminn.
1: Ég var nú bara búin að grínast með úrslit kosningarna.
0: Menn túlkuðu það líka mjög ólíkt.
1: Já já.
0: Sumir uppfæðust og fannst úrslitin vera endanleg sönnun um allir eru sammála mér.
1: Já einmitt. Já já. Og það en sko þá erum við náttúrulega komnir svolítið út fyrir sko mína vísindagrein
0: en þú ert ekki að nálægt skynjuninni þar sem þú ert að rannsaka.
1: Já já sko ég skynjunarvísindamaður fyrst og fremst sko skynjunarvísindamaður og sem sagt taugavísindamaður ég myndi ekki vera skilgreinir mig ekki þar á svona á skilunum þar á milli.
0: En af hverju finnst þið það vera svona interessant að hérna hvað heilin gerir við skynjunina eiginlega bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
1: Já sko það já sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu en það bara ég held að sé bara ekkert í skynjun þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem bara núna af því það ekkert sem án áhrifa frá því sem gerist áðan og því sem gerist eða því sem erum að spá fyrir það mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast og þá notum við sem sagt upplýsingar þú þarna býst við því hvað gerist hérna inni þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstaklega að sem sagt veggirnir hérna í kring þessi rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða var að sveiflast eða eitthvað ja. Og þú bara hérna það þíns forspá.
0: En ég eiginlega búinn að teikna herbergið í huganum já, áður ekki sett inn í það já. Og kannski hefur herbergið í núinu bara brot af skynjunni.
1: Já, og þú
0: langstæstu veitir þetta fyrirfram orðin skynjun.
1: Já, já. Og þú þarf þá ekki að eyða hérna dýrmætum heila hérna dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta.
0: Já.
1: Sem sagt. En það en sko
0: má ég aðeins skjótin?
1: Já.
0: Ef að ég væri að horfa á sólarlag, segir það.
1: Já.
0: Ertu þá að segja það að ég sjá í þetta sólarlag bara litlu leiti? Að langstæstu leiti ég að horfa á allt það sem í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðinu fegur þess.
1: Á það. Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir í rauninni. Ja. Það alls ekki, sko. Heldur bara fyrir reynsla þín. Fyrir reynsla, jafnvel, hérna, jafnvel fyrir reynsla, sko, hérna, forfeðraðina.
0: Já, já.
1: Hvort sem þeir eru, sko, afarðin og ömmur eða bara einhver alltaf tegundir, sko, homo, hérna, homo habilis eða einhverjir hérna sameiginlegir forfeður simpansa og okkar sko.
0: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta.
1: Já, já, já, bara öll þín reynsla. Og hérna en síðan það þessi forspá sem sagt. Og þegar við höfum fallist á þessa hugmynd að hérna að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en hérna, ég held alltaf fram að hérna sko að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá vola stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðra lífverur skynja heiminn öðruvísi ég nefndi köttin á hann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örugglega minni innsýn í það heldur hvernig köttinu skynjar heiminn en við opnum þá að þessa hugmynd að við sko mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt en þá opnum við líka á þá hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt og ég hef svona verið að gæla eftir hugmynd og þetta ekki ég tek endurtek það sko ég hérna ekki svo eini sem að hef hugsað á hann hátt en þetta mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverum sjúkdómum geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Mm. Forspáin þeirra, hún aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hérna hlutina þeir sem eru, þá er kannski sérstaklega vístu þeirra sem eru í geðrófi. Hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
0: Þeir sjá það kannski eins og þeir bara túlka öðruvísi.
1: Já, já, það er bara, einmitt, það að sjá túlkun og hérna, og svo frá, þetta er allt saman sko, samhangandi. Geta túlkað þeirra síðan, það er bara hvernig
0: þú ert svo fastur á því, ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur höfum sýst ekki tilbúningur en hann bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða að meta.
1: Ég held að þetta sé einn saman hlutur, við erum bara með heila sem er að sjá um þetta fyrir okkur. Já.
0: Þannig þú ert ekki að því að við horfum á sömu flöskuna en skynjum hann að vera vísi?
1: Við getum alveg gert það. Við getum alveg verið ósamála manna. En oftast erum við sem mannkinn sammála hlutina sko. Langa oftast.
0: langoftast. En þú gætir sagt að það eiginlega tilgangslust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan raunverulega, heldur ættu við bara að ræða skynjun okkar.
1: Já, þetta, já, sko, kannski máli orða þannig, en sko, þetta gamalt vandamáli, bara í heimspeki, sko, þekkingafræði. Það að segja, sko, við vitum báðir að þetta rautt herbergi, en þessi rauði litur, hann eins fyrir okkur báð? Við vitum það ekki.
0: Getum ekki komist að því? Ert þú að reyna að komast að því?
1: Nei, ég ekki að komast að því. En hérna, ef ég myndi finna leið til að komast að því, þá myndi ég að reyna það. En hérna, en þetta bara eitthvað sem þetta eitthvað sem að, þetta hérna, og ég nú veit ég ekki íslenska orðið, en það talað það sem kallaði kvalja, sem sagt. En sem sagt, við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt, maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hérna, hvernig hann skynjar heiminn og honum sagt já, þú ert að skynja þetta bara, þetta ekki svona og, en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin bara þetta bara hans heili sko. Hann hérna, hefur ekkert engan annan ráðfæra við sem hann treystir.
0: Stundum þetta mest í sannleikur sem við komandi hefur upplifað.
1: Já,
0: ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju.
1: Já,
0: og svo kemur þú og segir að heimur sé ekki svona.
1: Já.
0: En það held ég að manjusjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta.
1: Já.
0: Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
1: Sumir þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja já. Og hérna.
0: Það alveg sama hvað læknir segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
1: Já, en þetta getur líka sko valdið því að þú gætir fengið sem sagt hérna sko einhvers konar hérna rangkomendir það að það eru já það allra mótið þér. Það allra vinna gegn þér. Hérna læknirinn í liði með þeim. Hjúkrunarfólk í liði með lækninum, allir eru mótið þér. Þeir vilja ekki að þú hérna getir útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni. Og hérna og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálfa mig að því og hefur reyndar sett á blað líka. Hvort að sko þessar skynjunartruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í hérna geðklofa þá talað þær sem sko hérna þessi einkenni á geðklofa þessi positífu einkenni geðklofa stundum hefur við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki einkenni geðklofans heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
0: Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa, við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
1: Já
0: sem getur gerst hjá geðklofum það sjúkdómurinn þessi skynjun mín en það ekki þannig að þessi skynjun afleiðing af einhverjum rugli í heilanum á mér bóðefna
1: sko, hún getur verið sko rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem við hliðin á þér og telur ekki að það sé að fréttaþulurinn sé að tala við þig skilur hérna, já þannig að það getur verið rugl í bóðefnum en hérna, hins vegar held ég að þetta geti sko þetta allavega í sömum tilfellum sko ég alls ekki að þetta er og það mjög mikið að taka fram sko að þetta er svona tilgátur þetta pælingar skilur frekar en einhverar kenningar hérna geðsjúkdóm eða eitthvað svoleiðis og ekki hérna en sko það sem að maður svona horfir stundum þegar maður horfir á sko hvernig staðan í hérna málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi lyfjagjöf.
0: Litlar.
1: Já, litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til. Það getur einhver leiðrétt með það, en ég veit það, sko, að mörgleit eru lyfin sem maður verið að gefa núna við tjæðamist geðklófa. Því ég ekkert vola frábrið þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru hérna ekki jafn svona grottaleg, sko. Og kannski ekki jafn svona skömmt. Það var fólk
0: Það var mikil breyting svona kringum 1960
1: Já.
0: Og stóruleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af
1: Ég ætla ekki að halda því fram
0: Nei, en svona stóruleiti
1: Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu og svo eru það sko og þessi lyf hjálpa fólki en oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrói, þau hjálpa aðlega þeim sem eru inn í aðtöndla hann sem veikur, frekar en að þau sljóka og svo framvegis, þannig að hérna
0: hafa mikil áhrif á líf
1: Já.
0: Viðkomandi.
1: Já.
0: En stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltist stundum fyrir sér býttu eru ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa eru raunverulega hliðaverkanir af lyfjunum. Þeir eru allir orðnir eins það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum.
1: Þetta er alveg pæling og hérna það örugglega einhver sem myndi andmæla þessu en þetta eitthvað sem að máli spyrja sig að og hérna en það sem ég vildi bara segja maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður svona kennst þær í niðurstöðu að skynheimurinn sé bara endurspegli hugastarfið heilin búið til skynheimin og umheimin þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis.
0: Þannig varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana eru þetta ekki kannski eitthvað sem að við vissum alveg fyrir? ég ætla að taka eitt svona dæmi að eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafi búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem hann hafi verið í sem að vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum hann var eiginlega farinn það er svo rosalega breytingar en við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkur megin og hann að horfa á skóginn svo segir hann, heyrðu, stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni hann gat lesið skóginn
1: Já.
0: Fyrir honum var sko skóurinn bara að augljóst að hann var að leita tildegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það. Það hefði ekki breyst. Það meina mannfélagi alltaf hefði breyst. Þá gat það samt lesið þetta.
1: Já, lært á umhverju sitt og til langstíma þá.
0: Og við erum náttúrulega hissa. Já. En að sumuniti voru ekkert svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt.
1: Nei. Og ég held að þetta sé ekkert eitthvað, þetta er ekki eitthvað sem að hérna, sko, er eitthvað og sko þetta er ekki einhver hugmynd sem er einhver glæný hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður en það sem við erum líka að sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið dálítið mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki hérna eina línu innan nokkrar og lifa á það byrðið að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður geti kallað eða bara, við erum ekki með íslenskt orð bara hérna, stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónótæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun á margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessar grein okkar er ákallum það að reyna að skilja sem sagt, skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara, þú veist, við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna, geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko og hérna
0: þannig að mestu eins og fá bara stærri stjörnukiki
1: já,
0: stærra
1: já.
0: Tæki til þess að stundar rannsónir og soga
1: ágætlíking
0: til að soga einn þekkingu
1: já, og hérna það er og við heldum að til þess að við getum skynja sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem er í samhengi í tíma og rúmi þá þurfum við að hanna til annara tilraunir sem eru sem sagt, ég veit að færa því að skilja það frekar en að hérna að sko að búa til einhverjar, já við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir, það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum, það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað skona svona legokupa módel sko, þú byggir þetta bara upp smám saman sko, hérna þú veist, þú ert með hérna þú ert með frumuna sem skynjar þennan halla mm. og þú ert með frumuna sem skynjar þennan lit já, heyrðu, þetta er rauð lína sem svona, skilur við og við erum að, það það sem að við erum að svona líka að tala um þessar greina við viljum sagt, koma svona benda á rannsóknir sem að væru hefðu meira samhengi sem sagt og það samhengi, sko, það í lag og við tölum um þetta sem tölum mikið í þessari greinu og tölum mikið og notum mikið orðið kontekst sem alltaf bara samhengi og það hérna svona það sem að við hérna viljum hérna benda fólki á, þannig að þetta er sko þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt hérna, argument sem við erum að gera þarna sko
0: Mér finnst þið skilja sömuleiti það sem út að segja þessi erfitt að finna núið ég upplifði að eins og þú sett að segja þess að við kannski teljum vera núið og þar sem ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heila sem vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en
1: þannig sko, sko segjum bara einhver ég hendi tíðin bolta
0: já
1: Það tekur þig nokkur hundru millisekundur að sjá þetta.
0: Já, er þar búin að æfa með að grípan.
1: Já, þetta ekki fyrst skipti. En hérna sem grípur bolta, en hérna en það tekur þig sko, þannig að þú þarft að gera það.
0: Ég er ekki hugsa.
1: Já. Þú og þetta gerir sko ef þú myndir reyna að gera. Já, ég þarf að gera þetta og hérna ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnabliki. Það myndi aldrei ganga sko.
0: Heldur þú að þú þyrftir að hugsa láta hjarta eitt slá og þá náttúrulega myndir gleyma þér eitthvað.
1: Já, það alveg
0: Við vorum dauð ef við þyrstum að gera það
1: Já,
0: Við getum gert margt sjálfkrafa
1: Já, og það
0: En ég veit
1: það,
0: ekki hvað heilin stýri hjartan í þetta
1: Jú, sko það náttúrulega það hérna í miðtaugkerfinu er búnaður sko sem að sérum það hérna að halda þessara líkasta sem gangandi Já, þannig að hérna við værum lítið við myndum geta lítið án heilans
0: Ok, en það þetta með hérna að augnabliki sé svona fortíðin alltaf þarna eða okkar hugmyndir hérna okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðina, ég skil það
1: Já.
0: En á bak við alla þessa skynjun alveg rúa bara heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tígristýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki þú færðu sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
1: en þú færa aðra tilfinningar
0: þá fyrir ég tók bara dæna að ég lasaði einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum tauga viðbröðum og mynda mömmu sem
1: það
0: sveitla mest í lóunum því að það þetta var upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra en mér finnst þetta svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsókn og eftir að hlaða bara upp ekkit bara, hlaða upp þekkingu en þú hefur ekkit svo sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju, til dæmis maðurinn sem var lýsa á þann, af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
1: Já, sko, ég ætla ekki að segja að ég áhuga því þetta er bara
0: ekki að hluta þínu
1: þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta?
0: Áfallastreituröskun
1: einmitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
0: sem að veldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
1: taugakerfið
0: í yfirsnúningi skaðar mig
1: Já, taugakerfið er einhverjum svona fight or flight mót, fyrirgefðu, ég skuli sletta svo mikið, en ég vona það sleppi, en hérna
0: að flýja eða berjast,
1: já,
0: eðlu heilinni í okkur
1: Já, það er eitthvað svona sem er bara, hérna það er sem sagt eitthvað sem hérna er mjög algeng og ég hef alveg tjóla að náhuga því, en sem sagt, ég er kannski, en við erum fyrst og hérna að hugsa um þetta svona, hvað er að gerast akkurat núna sem sagt, en hérna en auðvitað er alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem sagt sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma. Þannig,
0: hérna. Og þú að því þótt í grunnrannsóknum hérna sérhæfir þig til þínu sviði
1: Já.
0: Og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í
1: Nei, sko, já, ég hugsa sko að
0: hérna, Og fórnar þetta... huga þínu svolítið í það að geta rannsakað þetta vel skinnuna
1: Já, já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega, hérna, sko aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem þetta að nota slíka rannsóknir hvort sem það í læknisfræði í hérna sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallað skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna þá hægt að búa til búnað og við byggjum til búnað það hérna ekki svo langt síðan þá var við með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við voru byggjum samt til búnað þar sem við tókum upp hérna létum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem kom inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskyns upplýsingar þannig að fólk gat við gátum sem sagt gefa fólki merki heyrðu þarna framundan þarna veggur þarna tré þarna hérna eitthvað sem að getur verið veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpað fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafinn
0: Já, ég ætla að nefna það svo, hvað þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum sko
1: ekkert annað en ný útgáfa
0: sem þetta, náttúrulega flýtur í snertiskynið það sem að Já,
1: og ég myndi segja að hvítistafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður þetta bara önnur útgáfa skynskipti búnaður við erum líka að hérna, og þarna erum við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi á þann að, hérna, að heilin býr til skynheimin núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar um það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri og þetta hérna og það alveg við höfum gert rannsóknir það sem sýna það þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona svolítið kokki sko hérna, en sko það var samt sem áður hérna það var samt sem áður oftar mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
0: en þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan um að það sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það sem að þið tekst að flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað að það eiginlega ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna eiginlega stæðsti hlutin af skinnuninni eða ekki?
1: Jú, ég myndi segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skinnuninni heldur að það sé sko, framlag heilans sé svolítið vannmetið sko þannig að það hérna, það sem
0: Herðu, en ef þú værir í klíniski sálfræði þá værir að skoða hvernig þekking mín getur hjálpað öru fólki. Hugsaðu um það hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera og þið er náttúrulega leggja að stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju svona hugmyndum hvernig það og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því að þekkingi skiptir máli eða hvað?
1: Já.
0: Ég tæki ykkar rannsóknir væri ég eitthvað betur settur með að skilja þar
1: Já, það spurningin, sko, það spurningin en ég spyr á sama hátt, sko hérna, geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin eru þau á réttri leið ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíniska sálfræði ég ekki vissum að lyfjanálgunin í samtíðu geðsjúkdóma sé alls kostar rétt þó að hún hjálpi mörgum.
0: Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki.
1: Já. Og þetta svona þetta þarna komið sko þúst ég hérna sem sagt þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands lærði þar í þetta mjög gott nám þarna reykja vinum mínum sem að hérna nú eru hættir. Og hérna lærði þar hérna góð rannsóknarvinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á sem sagt geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa eða frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rétt á móti þessu fólki heldur var bara hérna, þetta var það sem dró mig sem sagt. Og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverja geðsjúkdóma. En ég sem sagt fór síðan sko, eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA próf eins og ég þá í sálfræði þá fór fara margir í sem sagt framhaldsnám, taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning en hérna en ég ákvað að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin þannig ég þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ

0: kannski sko hérna reynt að örfa andan með því að gera eitthvað til að hérna bæta þitt bata ferli sko og hérna
1: en þú trúir á því það sem að við köllum anda kannski fólk sem svona tvíhyggju eða eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi það líka til.
0: Já.
1: Að þú en þú hugsa þú getur að tala andan við okkur.
0: Já.
1: En þú segir að þetta sem gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það í hérna með í rekja í efnisheiminn.
0: Nei, ekki endilega.
1: Nú, ekki endilega.
0: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smættað á þann hátt. Já. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smættað niður á hérna eitthvað eðlis og efnisfræðilegu mál. Og halda því fram að hérna að þetta sé samt ekkert annað heldur en það. Vegna þess að sko það verður meira til úr minna, sem sagt. Mm. Þannig lít ég á þetta. Mm.
1: Og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan.
0: Já. Mm. Hvernig sem hann kemur til og ég hérna og ég felli enga dóma þá sem að hérna telja að andinn komið einhverstar annar staðar frá það bara, ég ekki hérna trúar satt, hérna, ég trúar bara að pólitík sko það ekki að einnig slíku sko, það ekki
1: Herðu, þú ert að stunda grunnrannsóknir ég veit ekki það oft hérna þeir sem eru í því, hvarta yfir því að stjórnvöld hafi sínið í lítinn skilning stjórnvöld vilju frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo herðu átni getur ekki fundið eitthvað hérna útrússu með hérna, getur þú ekki retta að hérna, læsi drengjana með ykkur mæti
0: já,
1: eitthvað sem að búa til praktíst hérna, úrlustarefni fyrir þig
0: já, og sko, þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja, sko, þeir vilja geta sagt, já, við hérna, við erum búin að setja svo mörg þúsund miljónir í rannsóknir af þessu, sko, en oft sko, en það gleymi, sko, að hérna, að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta, og auðvitað ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri, drengja eða annara hérna, eða stúlna og hvað nú er, sko.
1: Mætti ekki að meira því?
0: Já, alveg en það má ekki vera kostnað, sko má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknir sem að við stundum og hérna vegna þess að grunnrannsóknirnar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunnverkan heimsins eða heilans og það hérna eða þessar mannskepninar og líffræðinar og allt þetta og sko og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundin inn að svona þegar það eru ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
1: og sumt, það er ábæra til einhver grunnrannsókn sem aldrei fundist negin leið til þess að hagnýta
0: nei en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast
1: já
0: ef hún gerð annanlega, sko. En ég meina með uppáhaldsdæmi mitt, sko, hérna að, hérna uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan annars Einstein og fleiri, og þessir menn sem voru svona í sumum kreðsum á hann hérna, þeir gerðu sínar uppgötvanir þetta voru ekki fóla praktískar uppgötvanir svona í upphafi En hérna síðan, hérna 1945, þetta alveg allt í hann orðinlega rosalega praktísk uppgötun, innan mjög stóra gæsalapa, vegna þess að þarna þetta nýtt til þess að hérna, sprengja Hiroshima og Nagasaki.
1: Og sjónmálamennin komið til vísa það mann og segi, geti ekki breytt þessi sprengju fyrir okkur?
0: Já, einmitt. Og hérna og það sko og þarna svo sagt þarna voru vísindamennirnir búin að gera uppgötanir á því hvernig hérna eðlisfræðilegar uppgötanir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að það verið hérna það sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötu eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt við erum að fara vel með þetta og pólitíkur sannir náttúrulega hlusta ekkert á þetta Hitler, Stalin hérna Churchill og hérna og Bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona þeir náttúrulega heldu líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakaplaup og það fór eins og það fór
1: Já. Er þetta saga það að sé betra að láta vísindamennina sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
0: Ég held að

0: það sé bara sagum mannlegt eðlið eða eitthvað, ég veit það ekki hrylling stríðs, ég veit ekki hvort að það hérna já.
1: Ég veit ekki hvað það hafi sagt en mér finnst það svona eins og að andmanni gæti komið frá stjórnmálamönnunum það að sagt svona játni auðvitað þurfum við grunnrannsóknir en við erum bara svo lítið samfélag að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík úti það allar stórar hérna uppkvötanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
0: svona Við erum verkast. Með fullt af góðum vísindamönnum
1: Við erum með,
0: já, upp í háskóla Íslands, bara sem dæmi og það eru fleiri háskólar hérna og það eru við með sko menn sem skara, eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði, það er alveg sko ótvírætt, það eru hérna, við erum með bara hérna og ég ætla nægt að fara að nefna neinn nöfni í þeirri hérna, að þeir eru svo margir, en þeir eru sko, ég meina, og bara af því bara dettur í hug sko hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson sko það bara eitt dæmi sko þar sem er verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi þar sem slíkt þar sem var hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis Decode þá ótvírætt að Decode hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður hvort hérna ef við lítum alveg fram hjá öllu öðru kringum það fyrirtæki sko þá var það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki það ekki spurning og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það ekki spurning en og við erum ekkert að vera með neina minnivandakennd þar frekar við erum með þar akkurat við erum með minnivandakennd þar með að vera með hérna svona hérna mikið mennsku brjálæði og svo mörgum öðrum sviðum sko sem við getum nefnt íþróttum og hérna Eurovision og allt þetta sko hérna þannig að hérna erum til í að eyða fullt af peningum í það.
1: Kannski sjáum við ekki nógu vel hérna þá sem að stunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu áberandi.
0: Nei, það er kannski þess sem að þessi hérna þáttur þín gæti komið sér vel.
1: að sýna eitthvað að þessum prófessorum sem að rannsaka.
0: Já, ég meina það, ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem hérna, þar fekk professor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn og þetta er að gerast hérna, bara, þetta fer ekki tvola hátt í fjölmiðlum hérna, það er hérna, ætti að gera það ætti að
1: hérna. Þetta er afreksfólk ef við verum að taka svona tungutakið úr íþróttunum
0: Það má alveg segja það
1: Mikið af því Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna útskýrta fyrir mér.
0: Já, ég vonaði eitthvað, komast eitthvað áleiðis.
1: Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila
0: já.
1: Og þannig það ekkert víst að ég hafi skilið þetta. Ég skilið þetta bara með mínu lagi,
0: já.
1: Eins og minn heili get ræður við.
0: Já, en það er, hérna, þegar það kemur að...
1: Hérna, ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú.
0: Líkast ekki, en hins vegar sko þetta komst í nú að þegar maður var að lesa erfiða hluti í náminu maður þurfti að læra þá svona tíu sinnum áður maður hafði eitthvað skilning á því og það nú líka sagt í háskólanum maður skilji í raunin ekki í fæi sem er hérna, fæi manns fyrir maður kennir það, þá fyrst fara maður að skilja það
1: Já. Og svo breytist ferillinn að lengst að við fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar menn eru komin á svona wise old man aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svona öðruvísi hluti að líka sem að breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem er það er munur á því
0: Já, og þetta er ekkit ég til að þetta sé ekkit ósvipa því að vera rítöfundur eða tólist að maður er eitthvað svoleið sko, það er bara, hérna, þetta er eitthvað sem er, já, skapandi, þetta er mjög skapandi sko, og lifir og hrærist í þessu og hérna og hérna þetta verður bara hvort sem það gott eða slæmt vinna sem verður áhámáli
1: Má ég aðeins sluta inn einu, því að þetta er svolítið það að hérna að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver er munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekki farið út úr því sem er svona úr heimspíkina því að það nefna það. Er eitthvað munur á þessu sem að svona, finni skynjun á heilastarfseminni eða því sem að við hefum þekkt kannski í bráðum heilöld svona að við hérna heilinn í krukku og allt það
0: já, tal. Já, já, já.
1: Er eitthvað munur á þessu?
0: Sko, ég held að, já, þú nefndir heilinn í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtileg líking þar að segja þegar að, hérna, hvernig getum við vita það að, hérna, við séum ekki bara, hérna, fórtölum einhvers brálasvísindamann sem að, hérna, tengir heilan okkar við, hérna, og lætur okkur lífið krukku.
1: Já.
0: Og veitir okkar eitthvað skynjanir. Ég held að þetta sé hérna það er ágætis líking og þetta er náttúrulega þetta er nátengt því sko. En ég held bara að hérna sko eins og hérna ég held að þetta sko svona mér finnst þetta bara ekki tvolega sennilegt en ég get ekki afsannað þetta. Og hérna en sko en Samuel Johnson hérna breski hérna svona, hvað að segja, reynarsansmaðurinn
1: hann hérna
0: já, hann hérna sagði bara hann, Berkeley biskup hafði haldið fram slíkri kenningu sko, þá sagði hann bara, þetta nú meira bölvað að kjafta þið og ég ætla að afsanna þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna þetta sýnir það að heimurinn engin tálsýn, hann hérna til hann, hérna, þannig ég búin að brjóta með fótinn
1: Þú ert ekki að gera það núna?
0: Nei, ekki það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju glæn í eða nýtt slóið, og þetta er ekki huga að það fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverju nýja nálgun á þetta það er okkar.
1: Að þú segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
0: Já.
1: Það er ekki kannski klókt að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og engin hugsa út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvern veginn þátt í fljótinu
0: Já.
1: Sem að kemur
0: það er alveg rétt það er náttúrulega þeir sem koma með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort sem rétt er rangar þeir eiga oft undir högg að sækja það er alveg rétt en hérna en ef þú kemur með brjálaða hugmynd og getur fært fyrir henni góða rök þá er tólkara til að hlusta.
1: En það sem ég var að velta fyrir mér að því að sömu leiti þetta eru þú með þína rannsóknir en svo ert að stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambærilegar rannsóknir og hugmyndir þannig hleðst þekkingin upp.
0: Já. Já. Alveg þetta er nákvæmlega svona. Og þetta er eitthvað þúst maður á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða bara yfir hérna internetið núna og svo framvís og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægar sko því að hérna þá kemur fólk saman og hérna og kemst oft að einhverri samlegin niðurstöð læri hvort öðru og svo framvís.
1: Þannig að þú hefur trúað því að fólk hugsi í samtali
0: Já. Ég segi,
1: það er aðferð við að hugsa.
0: Það er aðferð við að hugsa, það er einmitt það. Og það að, sko, að það að hugsa er ekki bara það að hugsa, það er að gera líka.
1: Já.
0: Það er líka að gera, þú veist, þegar þú lærar að hjóla, þá er heilin á þeir að vinna alveg á fullu.
1: Já.
0: En líka með líka. Og það, annað sem ég segi nefndi mínu oft er að hérna, þú hlustar á mig í fyrirlestri, þú lest bókina, en aðalprófið er þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkvort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð að því að þú getur sko þú getur hérna þekkt þetta á prófi sér, já þetta verður að spyrja þetta og svo framins og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega, þá getur við komast í vandræði og það er það sem er oft höfuverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri, það er mjög erfitt
1: næstu ég er erfitt og að endur sig að brandara sem að heyrði gær, maður verður að
0: já,
1: eitt er að hlæja að ykkur brandara
0: já.
1: En það er svolítið annað að endur sig hann
0: heldur betur
1: þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi
0: já.
1: Annars við endur að segja eins og hann sagði það
0: já. Þú hefði þurft að vera hana.
1: Já. Fyrir svo skilja það. Erum við gaman að fá því engaðandi? Takk hérlega
0: fyrir að leiðum vera að koma. Ég er með gana þessu.
1: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá er svona hugmyndur að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin er svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum á mér og ef að tekst það þá verður ábílega ágætis útvarpsefni þá einhver annar úti sem að skilur það eða allir annar úti sem að skilja það eða við að skilja en við ætlum að halda hérna frá Rauðaborði við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Valgeir Skagfjörð mætti hingað til mín í viðtal. Hann leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt, ég geti örgulega talið upp.
1: Þú búin að segja leikstjóri, þú ekki búin að segja leikari?
0: Leikari, já. Það ferilskráin margar síður, ég get hérna lofa ykkur því og hérna við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsreynslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan, þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna. Þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko að þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góði vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla, velkomi Valli.
1: Takk.
0: og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessu dagskrárgerð og við erum í 8 vikur.
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma.
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatist tímabil í lífiðinu til að ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi
1: Já, já, það passar
0: Geturðu aðeins reyðið að upp hvernig þú upplifður þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt sko, já, því að eins og þú sagðir þá var ég að gangi gegnum skilnað sem var mjög erfiður og þungur og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skiluru það sem að söguhetjan lendir í einhverju atviki sem að kemur honum á stað í eitthvað ferðalag þar sem að hann fer og lærir eitthvað nýtt þannig að þetta var svona skólabók og dæmi það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átt að segja á því að hann þarf að leggja af stað í eitthvað ferðalag og bara já án þess að vita nokkuð hvar það á að enda eða hvað á að koma út úr því
0: já.
1: Þannig að ég lærði að stað...
0: alveg, já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir, hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst ólinn.
1: Já, ég svo sem gerði mér enga grein fyrir því á þeim punkti, sko. Það einu sem ég bara fann innra með mér að, hérna, ef ég myndi bara gefa mig alla niður þetta, þá myndi eitthvað gerast.
0: Já.
1: Ég var alveg sannfærður það. Það hefði ekki þýtt fyrir mig að reyna að vera eitthvað að vera vanda með rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til einhver setja upp einhverja grímu fattar mig þannig að ef ég átt að eiga von á því að fá eitthvað út úr þessu finna hamingjuna þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta og En það voru samt sumin sem að held að þetta væri að ég lega leikinn þáttur. Heiti ykkur manni í bæði og sagði, rosalega stóðstu að vel í þessu þættu, hún gerði þetta svo vel.
0: Og hún legst sjálf að þetta svo vel.
1: Já, og hérna og ég veist ekki alveg hvernig ég að taka þessu, ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki
0: alveg... En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
1: Sennilega ekki.
0: Fólk hana í eigin personu að vinna með sína eigin tilfinningar, að takast á við sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál.
1: Já.
0: Það var mjög, við vorum mjög róttækala.
1: Já, fyrir saman kameru og allt og alveg sama hvað öllum finnst og eitthvað svona, sko.
0: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerast þarna.
1: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því, einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig að hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem manneskjur sko heldur bara þóra að sýna mig og bara opna, gal opna sko
0: Ég var nú að hugsa um að hérna út af því að þú ert svona opin og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola og ég líka, þú veist, ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það, ég veit ekki hvort það einhver svona tólspóravinna eða hvað það sem gerða það verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni.
1: Já, ég var það nú ekkert alltaf.
0: Nei.
1: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem að voru, var mikil bæling í gangi og maður, það var ekkert í seðis að tala um tilfinningar, að tala um hvernig manni liði eða þannig, skilur það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum, þegar ég fór að svolítið að endur forrita mig aftur ég fór náttúrulega í leiklista nám og það er gerast ákveðin hlutir þar, þú berskjaldar þig þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt sko vekur upp ímyndunarafliði sem að var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir sko
0: Já.
1: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútumatækninni að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunarafliði og það var eftir því sem að svona var svona já, ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfum mér
0: Já, bara strax í leiklistu skoðum
1: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var auðvitað að þannig þegar maður er í listaskóla skilur þá verður maður einhvern veginn sá karakter skilur
0: leiklistanemi
1: Já, mér fannst það svolítið fyndi sko þegar ég var, gerðist leiklistanemi sko þá var það svona ákveðið hlutverk ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamla frakka af afa mínum bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælnum og svo hjóliði ég í skólan með einhvern svona bakpoka gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalis egna sko og þá var þetta svona eitthvað svona dalt utta fyrir leiklistanemi búið til einhverra svona ímynd sko
0: já.
1: Þannig að þá maður strax farin að búið til karakter
0: Akkurat en sko svona það sem að er húst úti við ætlum að koma inn á hérna nokkra atrið þú hefur hérna sagt frá því þú varst náttúrulega einhvern tíðan tók ég við tal við þá hérna vorum við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem að hefur ekki verið mikið rætt sem sagt, að kallar verði fyrir
1: Nei.
0: Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atri sem að ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og hérna og komum fram í þessum þætti og veist, þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik
1: Já.
0: Og þar alls konar reynsla sem að, þú veist hefur, svona hvað ég segja hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni og þú ert að þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma þar sem hann sponsoraði þig þar sem að eru svona mjög tilfinninga þrungi augnablik í fyrir fram á kamerur þar sem að þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voru að borða möndlikökk þetta var svo minnistætt fyrir mig og þið voruð að segja að nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin að tekja fram hann Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér sem að ég hérna, hefur snert mig í gegn tíðin og ég og núna langar mig að segja þú nýjóni 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress það er með ólíkjöndum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífi þrátt fyrir allt
1: Já, kannski bara hérna af því að þakklætið einhvern veginn svo mikil hluti af kannski kærleikanum að hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætið fyrir sko allt sem ég hef fengið skilur öll tólin sem ég fengið upp í hendurnar til þess að koma mér í gegnum erfileika storma lífsins.
0: Þú smegur örugglega góðan kjarna þarna sem
1: já,
0: er
1: já,
0: það, í lagi.
1: Það svo bara við alkabönnin, við já. Erum svo dugleg, við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að hérna við þurfum bara að bjarga okkur sjálf. Það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallaði í daglegu tali flight and mode, flight and flight mode sko þá þessi, þetta vartalkerfi sem að maður sem að öll börn hafa
0: já.
1: Sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar bara verð, mér verður oft hugsa til börnana í Palestínu sko það er amar ekkert að mér sko það er ekkert að hjá mér með þau skilur en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem að ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta
0: mm-hmm.
1: en maður sér það ekki endilega af því að þú veist að börnin alltaf í núinu og maður bara takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna komast í gegnum hann og svo kemur maður fram að fullorðinsárin og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sársökan og hérna svo allt innan bara hættu maður því og þá bara og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út
0: Getur þú sagt búna... mér hvenær þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það hlýtur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sásöka þegar já, að loksins þú ert tilbúnt að finna
1: já,
0: fyrir
1: þessu þetta gerist í svona sköntum þetta gerist í einhverjum svona áhlaupum ég veit ekki, ég er svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist Það lættu manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko.
0: Já.
1: Þar í rauninni byrjala fyrir 30 árum sko. Og þegar ég átta mig á því að, hérna, að það hafði verið þessi, hvað maður að segja?
0: Flóttaleið.
1: Já, þessi flóttaleið og fíkni vakin, það sem að vakti fíknina upphaflega skilur, fíkni er flótti, fíkni er fjarvera. Þannig að maður fjarlægist sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig og maður bara í einhverju svona einhverju ástandi.
0: Já. Varst ekki líka einhverju kvennaruglega?
1: Jú, alls konar. Maður notar allan fjandan til þess að finna sitt virði, skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosara fyndin og skemmtilegur að konur laðist að manni að maður sé svona að maður sé hinsegin og hafi svona áhrif af fólk og bla bla bla skiliru og þá auðvitað nota maður það því að þar finn ég að finnst mér ég vera einhvers virði það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það skiliru, þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna, ég alveg jafn mikils virði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum en ekki
0: endilega Trúirðu því núna?
1: Ég trúi því núna einlæglega, já, eftir að hafa sopið margar fjörur og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma það svona misjafnt hvað það sem að kemur til manns og það sem hefur komið til mín og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólsporum það er svo margt annað sem ég hjálpað og komið mér áfram eitt skref í einu skilur við og hérna og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði það kannski þáttunum þínum þegar hérna ég heyrði fyrst talað núvitund
0: já
1: og allt henni fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja það, já, þetta er eina sem ég hef, það okkur að þetta augnablik hér, ég og þú hér á þessum stað,
0: já.
1: Það eina sem er existerast,
0: já.
1: Annað er bara ekki til,
0: akkurat
1: skilur við, og það verður eitthvað svona opinberun þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það skilur, já. Ekki bara það er að skrifa um það er að tala um það og segja frá því en að upplifa það raunverulega Það er bara annað, sko. Og það er bara svona pínu eins og svona nirvana ástand, sko.
0: Já. Að finna allt inni fyrir sjálfum sér og heyra í sér og geta verið með sér.
1: Já. Og það er engin skömm, það er engin ótti, það er ekkit, þú veist, og engar áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast það hvernig ég lít út eða hérna ég í lagi hérna var ég búinn að bursta tennurnar í morgun eða þú veist allt þetta
0: ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum svona opinberlega og inn á vísi.is eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og ég var náttúrulega ennþá fyllt af disku þannig að gefa aftur ég disku
1: ég sá ekki einu sinni alltaf þættina, Ástís skilu, ég hef bara megnustu óbeitt af því að horfa á sjálf að mér í sjónvarpi
0: þannig
1: að ég horfði ekki á alltaf þættina
0: ég skal gefa þetta aftur ég disku en ég var að hugsa hvort þú ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin þar sem þú varst einmitt að tala um þessa núvitund hvaða áhrif hún hafði haft á þig.
1: Okay.
0: Og hérna og fyrir þá sem eru að hlusta þá hérna heyriði svona árnið og svona þetta tekið úti þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hann hjá og hann flytur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á þann og ég fekk alveg gæsa hún þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum Góð
1: Ég var umkomu lítill og aumur til líkama og sálar og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss eins og áfengur dropi sem umbreytir veig heilla skálar mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross Frú Olsen með seðmjúkan Blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita manna að gleðja því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð
0: og ég fæ aftur gæsa og ég veit að þetta svolítið nálægt mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér á ævinni
1: ég held ég að við hnoða þessu saman þarna nóttina áður við
0: áður en að við fórum síðustu, í þetta loka þessa loka sesjón
1: já,
0: stöldur maður svið þetta þarna þú að lýsa þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur í átta vikur þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega
1: já, við gerum það
0: í átta vikur og það er umbreytandi í sjálfu sér
1: já.
0: Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sá hann Þorlaugur Karlsson og þið voru að hækka á þessum hamingjuskala mjög hratt, viku frá viku og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum
1: Já, það magna
0: Þetta var svolítið magna
1: Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera að láta sko.
0: Já.
1: Skil, og þar leiðandi var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri.
0: Já.
1: Fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko, hvernig hlutinni voru að breytast og hérna.
0: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum? Í einu eitt skipti þá ferð þú og heimsækir systu þína og ert að byggja hana afsökunar á því hafa ekki staði betur með henni í erfiðum aðstæðum.
1: Já, það var svolítið erfitt.
0: Já,
1: það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún var bara úlingur. Og sko, við erum sex, sem sagt, sískinni sammaðra. Einu sískinni sem eru alsískinni, það eru tvíburarnir. Þau eru tvíburar, fættust, sko, ég var 16 ára þegar þau fættust og síðan, náttúrulega, var móður okkar þessi Elísa, hún gat ekki hugsað um þau, þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömur þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni og komið þeim í fóstur austur í sveit. Og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, þetta var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að það hefði verið farið bara strax í málið sko
0: Hvað ertu gamall hana, segirðu?
1: Ég bara rétt tvítugt sko 23 ára sko
0: Hvað búin að vera að burðast með þetta samvisku bit
1: Já, já, árum saman sko
0: já.
1: Og hérna og kannski var ég heldur ekki komin með neitt almennilega yfirsýn og almennilega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara
0: Skil, Þú varst náttúrulega samdöðna þessu?
1: Ég var algjörlega samdöðna þessu og ég er elsta bat sko
0: Já.
1: Og ég fór bara heiman 16 ára, þá var ég bara búin að fá nóg að þessu rugli og fór bara skilur, fór bara að búa með einhverju kæristu og skildi bara hérna, systur mína eftir með hérna, þessi yngstu sískin okkar
0: Já.
1: Og bara, þú veist, nennis ekki
0: Það er bara að bjarga lífi þínu
1: Já, já ég hafði enga svona heilda sín á aðstæðuna, skilu, ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan, en það var ekki nema 16
0: já,
1: úlingur, sko
0: já, já.
1: Þannig að ég bara hugsa mér raskatið á sjálfum sko, en skil þau eftir í skil hana svolítið eftir í skýtnum, sko
0: með Það er svo samvinskubiti við því setna
1: Já, já, það er alltaf þetta að vera samvinskubiti
0: Það er alltaf þetta að vera samvinskubiti En viltu aðeins lýsa ástandinu þarna sem að þú ert að alast upp í bara út af því að við erum komin þangað Þú ert, mamma henn mjög veik
1: Já, hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestandi það svo, alkoholismi stigvestandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag þá fer ekki vel sko þannig að hérna
0: Og það náttúrulega tvennt í þessu bæði það að hérna já, og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og sískinum ykkar hérna, það verða alls konar ræðilegir atburður á heimilinu sem að ég veit eitt hvort þú fyrir múti og svo er pappiðin víðs fjarð og veist ekki hver pappiðin og það er alveg heil saga líka
1: Já,
0: þannig að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
1: Já og hún hafði enga burði til þess að hérna, til þess að hérna, sjá það sko, hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa á einhverjum peningum frá dringastofnun skilur einhverjum maðralaun og meðlög og eitthvað slíkt sko
0: og við vorum að tala um að vera svangur og vera hrættur að fá ekki bitan sinna og þurfa að flýta sér með möndukökuna það fannst mér mjög aðtekisvert að heyra
1: sko tíðarandið var auðvitað sá sko, það var alltaf kallað um að sko, borðamendur heitt
0: Já.
1: Skil, þannig að maður þurfti að skopla matnum í sér á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskur myndi ekki storkna í hamsafettinu sko. það var ekkert gæðslegt en þetta svona gekk svolítið út af það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér
0: já.
1: Þannig var þetta og svo alltaf þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður er að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keft kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú sundum reyna sem að hægt var að borða eða til þú veist, eða síðustu tekjagskökurnar sem voru til í skápnum eða eitthvað slíkt sko
0: já.
1: En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn sko, það já. Var og svo einhverju tímapunkti
0: þið drápist ekki alltaf
1: hann nei, ég meina svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir sko með strætu og hérna skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrna sko
0: já.
1: Eitthvað, það var alls konar það var alltaf einhver sem kom og bjargaði sko
0: hefur ekki þetta farið inn í þetta sem inn í þennan litla strák þannig eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu, hefur þið geta heimsótt hann og fundið hvernig hann er leið
1: já, það var nú eitt verkefni sko það var eitt verkefni sem að ég fór í gegnum sko og hérna já, ég veit ekki hvort það er sniðut að vera kannski að tala það en ég er allavega ég er búin að sjá hann Ég búin að sjá þennan litla dreng og ég búin að taka hann í fangið og ég búin að segja hann að það verði allt í lagi með hann og hann sé alveg öruggur. En stundum það þannig í lífinu eins og með kannski marga það, allavega þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli stráku sko.
0: Já.
1: En ég sé það, nú sem fullorinn er einstaklingur, þá sé ég að þetta eru viðbrögðin eru hann sko en ekki ég þessi fullorðni sko. Þannig ég ætla stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að þetta sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregðast svona við, þetta allt í lagi. Mm. En þetta með matinn, ég ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógeðslega hratt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér að ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður því ég var að borða. En ég var raun ekki stressaður sko, þetta bara eitthvað innbyggt sko að, hérna, að grúa sig yfir matinn og svo enginn takja fram henni sko og flýta sér að borða sko á meðan að Og meðan að hérna, maður ennþá svangur, sko.
0: Sko, nú ertu hérna, eins og vorum að tala áðan, 70, svona wise old man.
1: Já, wise old man.
0: Búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða, hérna, já.
1: Já, þannig þetta nú bara og hérna... Og það sem er svo skrítið að bara leiðum að viðkenni það, þá verður þetta auðveldara. Allir það sem ekki djópa verið bregðið yfir það og þykjast að þetta sé ekki það sem það er.
0: Akkurat, það getur bara sagt
1: það. Þetta bara er það sem það er og það er bara svona, þó ég sé orðin 70 skilur og bara hérna. En ég veit ekki hvað það þýr, ég meina afi minn dó 73 ára gamall sko.
0: Og var orðin hund gamall
1: Já, já, hann var bara gamall
0: gamall með hatt
1: og tók í nefið og gekk í skólhífum og og svo leið sko að mér finnst ég ekki vera þannig, ég ekki þar ég, hérna, ég meina, ég með fulla helsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp fjöll og fyrnindi og blæs ekki nöðs og þannig að hérna
0: En hvað er það sem að við hvað aðstæður er það líklegast að þú bregðist við og farið í þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák?
1: Það nú stundum í svona í nánum samskiptum gerist stundum í nánum samskiptum og hérna já og þegar að hérna þegar að verða árestra sko þá verða stundum þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafn óðum og hlutinu kom upp sko, heldur bara já maður bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo já svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkur dögum setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara pff, og þá verður bara sprenging því þá bara kemur allt upp sem ég var búin að pressa niður og hérna
0: Þannig að tilhengin að halda öllu niðri
1: Já Já.
0: Og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur balta og þá, hvernig sprenging kemur?
1: Það bara segir maður eitthvað sem maður hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir sko, af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko, skiljum við Þetta er ekkert svona stór alveg mál, skiljum, maður bara geltir aðeins, skiljum, maður bara, þetta bara svona svolítið
0: að... Kanski átti það...
1: Eins og hundur sem geltir, þetta er ekkert ofbeldisfullt, sko, þetta bara...
0: Sko, kannski það eðlilegt?
1: Já,
0: Eða hvað? Gætir þú séð fyrir þér að, hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að hann mátti ekki sína neina tilfinningar, maður ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk. Þannig það var ekki enga tilfinningar leiðilegar og svo erum við hérna fullorðins árum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem við erum ekki einu sinni að vita hvað þessar tilfinningar heita sem
1: var. Nei, maður fekk engar þjálun í þessu sko, en það hérna var bara slegin utanendur að maður sagði eitthvað sem að, skilju, það var bara lenskan í þá tíð sko.
0: Ég hef nefnilega heyrt, sko, ég velt að finna út ég eitt sem að mér langar að nefna og þú voru bara að segja hvort þú vilt tala það en þú last einu sinni fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa mömmuðina þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir striki gagvart hér svona einhverjum unglingsstrák sem að er upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt
1: Já.
0: Þú Ertu að skrifa þetta núna í einhverjum...
1: Já, sko, þetta er rosalega vikant mál, sko. Ég náttúrulega leitaði mér aðstofar í, hérna, einu stigamótum á sín tíma til þess að, hérna, vinni þessum málum, af því þetta eru þetta kemferðis ofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi. Þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fylgdi mann af einhverju skömm, skiljur. En ég á ekki þessa skömm, henni bara varpað á mig, skilur við. En ég var ekki, þekkti ekki þetta sem kynferðis ofbeldi, skilur við. En svo fer umræðan að breytast og fólk farið að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu og þannig að ég átta mig á því að þetta ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapaðan hlut af mér.
0: Akkurat.
1: Ég er bara drengur og hérna þarna þessi kona sem að það búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa. Þannig að ég orðin umönnunur aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staðið fyrir að móðurinn ala upp barnið sitt sko,
0: þá og venda það
1: þá er ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum hérna fullorðinu konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullotnast og hérna verið í hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp og þá var eina sem að kemst að bara íta þessu í burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm og skömm einhver tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi, í mörg ár bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var eins og ég hafi borið einhverja ábyrð á því skilur nei, það ekki þannig sko. En það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullur sjálfur og bara þú veist, verða glæpamaður eða whatever, skilur
0: við. Þú hættu með það bara.
1: Já, þá hefur mér búið gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólkið á réttum tíma sem hefur hérna getað hjálpa mér og hérna leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið.
0: Já.
1: Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklátt að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakklátt fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegi mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína Já. Þetta fólk sem hefur komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko. Og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vendum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilur við að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera ég þurfi ekki að afreika nokkuð skapa hlut sko. Sú blekking eldur mig líka mjög lengi sko. Ég þurfi alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað að því það var svona keppikeppli í fjölskyldunni allir þurfti að vera eitthvað sko. Að því að hérna að því að enginn var neitt sko, í augum ömmu minna sko. Það þurfti alltaf að verða eitthvað
0: Já.
1: Þannig að hérna, og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það, sko.
0: Já.
1: Þú veist, langt frá maður fullorðin sá, sko.
0: En þú hefur nú heldur betur, sannaði á einstum vettvangi.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, en ég hef
0: og
1: ekki...
0: Og þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnýlingur og unga aldri, ertu að spila á hérna, á píanu bara eins og... Hvað, ég veit ekki,
1: eins og... Já, ég var voða flinkur sem...
0: Askinna sí.
1: Já, en hérna, ég fór nú ekki í klassist framhaldspianonám, sko, þó að ég hefði kannski átt að verða hérna, konceptpianisti, en það varð ekki, skilur, ég hérna var bara... Örvísi.
0: Má ég telja upp og því að þú nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá rós sko. Heyrðu, þú átt fjórar alveg stórkostlega dætur og barnabötn, ég meina er nú afrek og ég veit að þú sinti því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna fóreldrahlutverkinu sem er nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar.
1: Já, sannlega.
0: Og ég meina þú er búin að vera leikstýra út allt land, þú er búin að vera í hverju einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk.
1: Má ekki segja krummaskuð. Þetta er yndislega staðir.
0: Já. Við langar einmitt í og það var eitt af því sem við langar að ræða, það er bara þú veist með hann að innsýn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna áhugaverð að skoða en ég er nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mig langar svo
1: okay.
0: að ná utan þess að sögu út okay. því að hún sko, þú ert búin að vera vinnur þessu í hérna, svona, í hópi kalla sem að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina.
1: Já.
0: Og það svo áhugavert að það sé hægt að vinna sig gegnum þetta og komast í þessa sátt.
1: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilu, af því að þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða og hvað svo sem það að hérna við höldum að við eigum ekki erindi að við eigum ekki aðgöngu með það inn í svona hjálpar meðferð eða hvað var kallað þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að sitja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara sitja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það engin orð sem ég geta líst þetta bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið eins og kvíði pínlítið eins og tilhlökkun pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnæja eitthvað svona já, hér á ég að vera hér gott að vera þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur wow. eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki heldur kannski meira eins og maður upplifir hann sko. Þetta getur verið wow. hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku þar sem að við erum að heilast ég meina við höfum lesið sögurnar og nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snertir klæði hans og það gerist eitthvað þetta einhver svona orka þetta einhver, og hérna við tölum heilunarorku við erum að heilast, við erum að heila okkur við erum að heila, við erum að bera smyrsla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullorðnir skiptir ekki máli hver talan hvort við erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt innu bara já, þetta bara, þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko, þessi hérna guðdómur já, þetta hérna já og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko, þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko mm. en bara vestræna samfélag einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það svo mikill hraði, það svo mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko. Það sem að þessi guðdómur
0: svona eins og blessun
1: svona vernd og blessun sem að
0: og heilun
1: sem þú, já, af því að þú þarft að yrka þetta þú þarft að, hérna, við tölum vitundasambandi guð eins og ég skil hann svo leiðis þetta orðað í tólspora hérna, kerfinu en svo er það svo verður maður stundum fyrir sterkum upplifunum andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og þegar Halldór Laxness skrifar hérna kraftbirtingar hljóm guðdómsins í heimsljósi sko og þar lýsir hann einhver drengu sem að verður fyrir þessu
0: Ólaug Kárason
1: já og ég þekki þessa tilfinningu svo vel skilurðu og það erfitt að lýsinni í orðum en hérna, maður getur samt einhvern veginn sagt söguna af því, hvaða það sem gerðist hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugvöllinum ekki dansk ég hef sagt þess að sögu nokkur sinnum og hún voða skrítið og þetta allt sem að voða skrítið en þetta er mín upplifun, þetta er mín vakning og hérna og ég varð fyrir ekkur ég get ekki útskýrt það en það breytti mér, það breytti við þóru mínu gagnvart allir sem var þetta með kringum mig í flugstöðinu, öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna ég gat ekki sagt neinum frá þessu en ég bara sat með þessu sjálfur og hérna var bara hérna að segja frá geyma það að segja frá þessu þanglir kom heim sko. Og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu til þess að hún fjalli sko í réttan jarðu og myndi einhvern veginn
0: Hver var fyrir valin?
1: Ég held ég hafi sagt kærastinni frá þessu sinni tíma eða hvort ég sagði eða hvað þið sagði Guðmund Ragnar frá þessu Ná, ekki, jú, já, getur verið
0: ég heyrti það sko
1: já, já, já
0: Þannig, ég, hérna, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með hérna svona æri mætti eyjabel, já, já. Og í þessum hópi
1: já.
0: Ég velti fyrir mér annars eða hvort að þessi andlega við þurfum að vera þarna með eða hvort að það gjöf og viðbót í svona hérna, sjálfsfinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æri mátt
1: Já, ég held að bara gerist leið ef að eru ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þannan sameiginlega fókus bara eins og bæn skilurðu, ef eru tíu manns og allir eru að fara saman með bæn sem að byggja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara saman
0: það
1: búið
0: að mæla þetta með svona tínitæki
1: og það gerist eitthvað það gerist bara eitthvað veist, það sem þetta
0: Getur lísta aðeins fyrir mér, getur þetta verið bara þessi upplifin að því að tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala með eða er það þú veist, eða það ég samþyktur hérna eða allt þetta kannski
1: Jú, jú, þetta ábyggil allt þetta mér finnst þetta einhvern veginn svo mér finnst þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar og hugtök mér finnst það einhvern veginn svolítið gjaldverða upplifunina
0: Ok,
1: sko.
0: Ég skal ekki skemma þetta
1: Það verður ekki eins eins einhvern veginn Já,
0: ég skil þig
1: bara... Það verður eitthvað svo jarnist og akademist
0: Akkurat
1: og það missir það einhvern
0: veginn Ekki skemma þetta, þetta Nei. Er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu því að hérna hafði alveg djúpsta áhrif með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár
1: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfur ég fór til Úkraínu, ég er búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn
0: Með, það, hérna, þú ert í kraníu og þeirra bysti og markfjöli, það hefur nú ekki anþá komið
1: og
0: við höfum
1: nota höfubinn og spjaldtryggs hérna, meðferð til þess að koma þessum særðu hermönnum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskriðtrygg alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað það sem við erum þarna þetta fólk og það eru kannski þrír þerapistar að hérna, vinna með einstakling sko. Og á fjórum dögum sér maður þessa menn sem að á degi eitt gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á fjórða degi eru þau komni tilbaka og orðnir mennskir að búið taka að búið að gefa þeim mennskuna eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur
0: Með bara, hverju?
1: Bara með því að, hérna, að bara heilast vera í þessari orku
0: Bara það sem þið eru að bjóða þeim höfbunum spjaldrisjöfnum þið takja á mótum og takja utan það og haldið
1: þetta stendur yfir í kannski fjóra klukktíma tvisasunum fjóra klukktíma Sikur með
0: ungir, við matatíman ungi menn, 18 til 20 ára kannski eða
1: Já, og kannski alveg uppundi fertugir, sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsfóringar eða eitthvað slíkt, sko. Og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum, sko, á fjórum dögum.
0: Já.
1: Og hérna, og ég í samskiptum við nokkra þeirra ennþá, þeir eru að senda mér, hérna, á Facebook myndir af sér og hérna, hann slasar auga og nú búið að gera aðgjör auganum á honum og hann svona fann aðeins að sjá og, og já, þú veist, og þeir eru að senda mér bara svona, segja mig frá sér sko
0: já, það, heldur þið sambandi við það
1: og
0: það
1: ótrúlega hérna, magnað hérna, að segja þetta gerast sko og þarna var ég fyrir enneinni vakningunni þegar ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá hérna, herminn hann inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggan og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það eins og ég heyri rödd skilu, það eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé skilu, það voru skilabóðin sem ég heyri því og ég endur sagði þau ég þar sem að Guð vill hafa mig
0: Vá
1: Vá
0: Já og, þá, hérna. Og þá fannstu tilgang hana
1: já,
0: í því sem þú varst að gera að leggja þetta mörgum
1: Já, já
0: til heimsins.
1: Já, og ég var ekki að gera nýtt svo mikið, ég bara var hann til staðar fyrir þessa menn og hérna, já.
0: Já, já, þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir já, þeirra sálarlífi.
1: Já, já, já, já, þetta bara svona svo sálgæsla, við erum hérna, Já. Og allt og þeir voru rosalega hræddir í byrjun sko. Þeir hafðu enga trú á þessu. Skilur.
0: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa hennar greiða aðgang að þessum

0: Þetta sæst við móðina?
1: Góður spurningur eins og þú segir færjum. Já og nei. Sko, ég náttúrulega ekki lengur reiður. Skilur, það farið. Af því að ég átta mig á því að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að hérna, að vera í þessu hlutverki sinna þessu móðurhlutverki hins vegar getur maður orðið svona svolítið fúlli yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið þakktu fyrir það að ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur ef að
0: þú veist að því að kerfið hefði verið meira kristan í þessu
1: sískinni mín áttu sína feður og þá voru pappa helgar og en hún satt alltaf uppi með mig sko þannig að ég þvældist með henni hingað og þangað á fyllir yfum og svo leið sko þannig að hérna það kom aldrei til þess að barnavenda nefnd var að skipta sér að mér sko
0: En getur skilið að
1: hún hlýtur? Ég gekk ágætlega í skóla og þú veist, og ég, þú veist, mér, ég
0: Og félagslega og hafðir ömmu
1: Já, ég fungera, ég var alveg highly functional, eins og þú segja á íslensku.
0: Já. Og, en geturðu á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa að koma úr alveg skelfilegri þjáningu? Þekkjurðu hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál?
1: Nei, það ég veit að það var sko skizofrenía í ættinni og það hefur kenningar það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskyldir er rannsökuð þá kemi það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skyldmenni sem að voru með hafa átt við geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
0: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir þig út eða þú ert mjög hérna eiginlega mikill meðferðaraðili sjálfur og hefur unnið með fólki líka sem er að fara gegnum erfileika.
1: Já.
0: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða er það kannski ekki bara kannski svo verir fyndið þessa sáttu móðin og væri ekki breiðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann er það kannski bara engin ástæða til að klára ég náttúrulega reyna að vera með erfa spurningar
1: ég veit að sko ég tek þannig að þessu Þetta hljóma kannski skringilega, en þetta það sem við erum að gera í Aranon. Ég gef Guði þetta.
0: Já.
1: Og ég fel Guði öll mín vandamál og hérna hugarefni, verkefni. Ég gef honum þetta.
0: Wow.
1: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna, svo einhver trúar ástækis maður. En ég er það ekki.
0: En þetta reyndar það sem öll sálfræði að segja. Þú veist, sleppa tökunum og gefa eftir inn í
1: það. Og reyða guðið þetta og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf. Ég bara gefst upp.
0: Og í trausti.
1: Já, af því að ég get, lífið lætur ekki stjórn.
0: Nei.
1: Og hérna, og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki hérna haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem er næst mér. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég er búin að vera svo lánsamur að ég fengi að kynnast rosalega mörgu fólki, ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað og hérna, þannig að ég býsti að það séu fótspor eftir mig víða, þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég ofta að hitta þetta fólk sem er lengur í fullorið og það man eitthvað sem ég sagði eitthvað skilur þannig að við erum öll erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem er bara fallegt og þannig bara lífið, það eru samskipti við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað en ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum kærleikann að bara taka fólki eins og það

0: koma fram við að virðingu af því að þá færðu það tilbaka og ekki að dæma fólk og hérna, ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona, þessi hinsinn og allt þetta sko. Og þegar að við áttum okkur því að við erum öll börn Guðs og við erum öll ja, fyrir Guði og lögunum ef því að skipta að hérna að þá get ég bara sleppt tökunum með þessu öll saman.
1: Já.
0: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna og hérna og þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhver leita breyta heiminum í ég... samstarfi við einhver aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi við, í því samstarfi að breyta heiminum sko.
1: Minnur bara með því að gefa eftir Já. Og vera frekar í svona flæði og kærleika
0: Já.
1: Þá ert þú að leggja gott til
0: Já, þannig segi ég þetta
1: og þeirra... ekki líka þá hefur orðið vitna því, þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
0: já.
1: Kemur svo stundur lausnin eða finnst þér eins og það leysist það sjálfur
0: sér? Það leysist yfir þetta sjálfur sér
1: já.
0: Eins og ég bara, núna var ég hérna norður á ströndum með leikstýra ég vetur,
1: já.
0: Og það gaf á bátinn þar sko, það var rosa mótleti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna þegar ég var alveg að fara að gefast upp á þessu
1: Fórstu bæn Fórstu bæn
0: Já, já, og það var ekkert manna að ræða fyrir mér sko, og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og það þurfti að fara með sjúkra bílsöðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dís sko, þegar þetta var hérna eitt mikilvægur póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gæta engin hlaupið í skarði og hvað á að gera þá var ég bara sjálfur að gera það og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðu, sko, hvað ég að læra af þessu, Og ég ekki komin með svarið ennþá. En þarna var því bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
1: Já, þá það að fara inn í flæðu og bara fylgja ströminum. En þarna þú spyr líka því, hvað ég að læra af þessu, þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæra, það lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið.
0: Já, já, og aftur og aftur ég ofta að læra sömu leksíuna, sko. Það það, treystu bara.
1: Já.
0: Já. Treystu bara, fældu þetta verður allir dag.
1: Já, já, já.
0: Og hérna...
1: Hverju ertu að treysta þá?
0: Og þá ég bara að treysta guði, þá ég bara að treysta flæði lífsins, skilur. En ekki hérna, af því að hlutundin ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu. Þannig að því er ekki fyrir mér að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem að mér hugnast. Skilur við. Þetta bara þarna. Þetta eins ég hef. Þetta það sem að... Og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig. Frá einu andartekki til þess næsta, sko.
1: Ég á einhverjum stað núna sem ég að velta fyrir mér, sko, hérna... Getur maður ekki hætt að vera vinna með sig? Þegar maður komin á þennan aldur út af því að það tekur ekki eða má ég spyrja
0: Mörgum finnst það
1: Þú sjötu núna Er bara hægt að fara að njóta lífsins núna?
0: Það á að vera hægt Mér finnst að það eigi að vera hægt en ég náttúrulega bara ósæðlega ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það að verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hef saman stundum með mér býti ég hann sjötugur og er ég virkilega að hérna að kýta það hérna hvað ég búin að setja marga þvottavélar í þessum mánuði og svo fram í
1: já.
0: En þetta alltaf bara partur af lífinu líka
1: já.
0: Og hérna það ekki nóg bara, ég get ekki gefið guði þetta skilur ég verða að taka ryksuga og hérna gera mitt
1: já
0: og að því að mörgum finnst hérna að segja bara einhvern ábyrðarleysi í fólki því að bara gefa guði alls í vandamál skilur fólk verðist ekki svona
1: Þú þarft alveg með fæturnar á jörðinni kemur að heimilishaldinu.
0: Auðvitað, það er bara partur að þessi. Ég þarf að fara út með ruslið og og fó bíli minn og alls konar svona.
1: Einhver sagði við mig og nú sammæli vinkon okkar, hún Erla Ólas, hún hérna sagði þegar að út ánum fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir ólífa.
0: Já, mér langar ekkert að vera fullkomið.
1: Nei, langar ekkert að fara
0: strax. Nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika.
1: Já.
0: Eins og bara þau tímamóta verða allir einu 70 sko og ég fór að segja, oh my god, ef ég lendi í bílslysi þá kemur í fréttunum að maður á áttræðisaldri hefði slasast.
1: Það hljómar alveg
0: rosalega illa. Það mjög veist ekkert mál að vera 60, mjög veist ekkert mál að vera 50.
1: Já.
0: En einhvern veginn, mál að vera 70, ok. Hvað þýði það eiginlega? Með þá ekki orðin, með þá ekki orðin bara svolítið gamall, já. Ég veit það ekki.
1: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
0: Bara gleði og bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gamall að ég bara á það skilir þetta bara hafa gaman.
1: Hvað finnst þér mest gaman?
0: Mér finnst eiginlega margt þú að gaman, sko. Mér finnst gott að vera bara, ég þarf ekki eitthvað rosalegt fun, skilur, ég alveg vaxin upp úr því. Bara svona stundir eins og að lappa úti með hundin minn í fallegu veðri, skilur. Það er bara stundum nóg.
1: Mm.
0: Svo líka voru gott að hérna, hitta vera með hóp af góðu, yndislegu, skemmtulegu fólki sem að þykja væntum hann og manni þykja væntum og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona.
1: Mm.
0: Það er líka voða gaman og skemmtilegt.
1: Já.
0: Já.
1: Það er sem mest gaman.
0: Já,
1: það er alltaf þessi aðstæða.
0: Já.
1: Ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða, hérna í lók þáttarins, geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina af hamingjan sanna, fyrst við byrjuðum á því, þannig okay, ég haldi þræði, ég alltaf að halda þræði, hérna býti, jú, ég ætlum að ræða þetta.
0: Ok.
1: Hvað, hérna, já, ég veit ekki hvað ég á ég að spyrja en svona þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með þessum núvitund og það dæmi.
0: Já, ég held að ég hafi líka verið sko segur það að hafa haft þessar sko hugmyndir hamingjuna sko skilur að ég hafi bara óvart orði fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út.
1: Já, hún var ekki innra með þér.
0: Nei,
1: heldur var í einhverjum árangri.
0: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskólagráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og heimlisús og sumarbústað og bíl og geta farið sumarfrí og allir þessi borgarlegu gildi sko sem að og ég hélt að þetta væri máli sko og svo var ég alltaf að reyna þetta. Skilur að komast þangað
1: að finna hamingju
0: að finna þessa hamingju og hérna og hún myndi nú verða sko þegar
1: Já.
0: Þessi þegarveikin ég var svolítið með þegarveikina sko Já. Ég verð hamingju sem þegar þetta hefur komið og þegar ég hef komið með hærri laun og þegar ég hef komið í betri stöðu og þegar ég búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
1: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali svona hamingju upplifunum sem Já. Þú hefur átt og þau Já. Eru öll svona einhvern veginn innra með þér
0: Já.
1: Í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær Já. Bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í Já. Tengingu við æri mátt
0: Já.
1: Eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu
0: Já og þannig er þetta
1: Þannig er
0: þetta. Allir þessi gúruar sko eru að tala þetta sko.
1: Ég held að þetta bara orðin þetta þessi hérna, wise old man sem stóð alltaf til.
0: Já sko, það stendur í alnabókinni þessi lína hana.
1: Já.
0: Hamingjan er falin í helgiskrýni einfaldleikans.
1: Ok.
0: Hamingjan er falin í helgiskrýni einfaldleikans. Þessa línu er ég bara mér, hún bara innbrennd hérna í
1: einfaldleikin
0: já og þegar maður lærir þetta og kemst inn í hérna þetta einfalda líf og hérna þú veist að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusamur, finna hamingju sko þú veist bara að vera búin að labba upp á Helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kakó og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesi og bara já þú veist þarf ekkert meir
1: Þetta er eins svona skýrt og getur orðið
0: já,
1: að þetta er innra með þér
0: já,
1: og það er náttúrulega það sem að allar hamingju kenningar ganga út á og hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú eru hamingjusamur.
0: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í Víking og Lotto sko, til þess að vera hamingjusamur.
1: Það verður nú samt gaman, þú veit út eða þú varst að segja mig frá sem drauma á með öllum skýtnum þá hérna, allar nú samt að spila í Lottoinu núna.
0: Ég myndi ekki að vita hvað ég hefði að gera við þetta sko.
1: Ég skal koma í hugmynd.
0: Já.
1: Það svona hamingjuþorp.
0: Já.
1: En allavega, við erum hérna... ég ofsalega sátt við þessu lokaorð það svona bara einhver sátt og hérna og mér finnst við geta skrifa undir það að þátturinn heiti Hamingjan Sanna
0: okay.
1: þannig að takk fyrir Valgeir þetta spjall og hérna gaman með þér og við sjáumst á morgun
2: Bless. Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarson píanóleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Verið þið velkomnir, herramenn.
5: Takk.
4: Jónas maður sem þið unnu mikið með, ekki satt? Hvað geturðu sagt okkur Jónas Kristinn?
5: Já, það verður löngur ómsaði, maður á að segja allt sem að...
4: Ná, því leggur ekki það.
5: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónasi svo sem ekki, en ég, það fyrsta sem ég sá til hans, Það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum með Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með kallakurinn fóstbræður. Og bara skemmta nemendum á sal og mér fannst svo gaman að sjá, bæði var náttúrulega músikalst, maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni. En ekki síður að hann var sko, hann kynnti allt saman, sem þið gerðu og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt að ég hefum sagði mér ef ég verði einhver tíman söngværi þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum setna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratugi sko
4: Þannig bæði sem persónuleiki og píanuleikari
5: Já og þó hann væri ekki mikið eldri þannig, einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hálfgerðu kennari
4: Já.
5: Því að hann var, tónlistin var honum eiginlega allt og hann vissi allt
4: Já.
5: Var þetta flett upp í honum eins og alfræðalabók ártöl hvenær þetta tónskáld var lifði hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár alveg saman hvað það var
4: Einmitt og sko á þessum tíma sem nú að baki þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða
5: Já.
4: Og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðalega mikið með menningar sögu þjóðar ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt
5: Jú.
4: Já
6: Hann fer náttúrulega til náms í Vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig
4: já.
6: Og hérna og ég myndi að því að segja, svo mikil kennari í sig sko,
5: já,
6: það, og hann einhvern veginn sko, það sem hann fekk út úr því að vera í Vín
4: já.
6: Því miðlaði hann alveg sko, stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og hérna þekkingu í tónlist já. Alveg sama frá hvað hlið það litið
4: Var hann sjálfur að tónlistarfólki komin?
5: Faðir hans já. Var organisti
4: já.
5: En hérna
6: sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun sko, hann var
5: nei,
6: ekki
5: nei.
6: Efni til þess þannig að þannig, hann byrjar svolítið seint miðað við það hann var píanisti sko, það er nú ekki algengt að píanist er ná að þennan standart
5: að, nei. Svo sagði hann líka sko, alltaf að mín aðkoma tónlist er söngur Já. Hann hlustaði svo mikið á söngvara þegar hann var krakki, sko.
4: Já.
5: Og það, allt hans hérna, fannst mér að mér, sko, stið, þegar hann var að spila með okkur, að það var hérna, þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur. Hann var að syngja með okkur í rauninni, sko. Mm. Píanuði söng.
4: Þannig að íslenska einsöngslagið án Jónasar, það væri allt önnur sena.
6: Já,
5: í rauninni.
6: Það er alveg víst.
4: Já, já.
5: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna meðleikara að fyrir kynslóðum Ólafur Vignir Albertsson og Guðrún Kristjánsdóttir til dæmis
6: Kristjáns
5: mjög flinkt fólk en ég segi fyrir mig sko að hérna við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
6: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina
5: aldrei
6: hann bara, það bara gerðist en svo sagði hann mann eitthvað og veist, þá var það eins og þú segir líka oft bara fróðleikur um hlutina það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður þetta syngja hlutina maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta var alltaf þessi þetta sem var sko, ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun ósælega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, hvað næstu þetta að segja frekar, hann var að sífælt að hlusta það sem að maður var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónlingu geti gerst eitthvað allt annað það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum, þar var hann ekki síst mentor.
4: Er þá úralt hugtakanótkun að ég tala um undirleikara, á ég að tala um meðleikara?
5: Já, ég myndi ekki að segja það sko. Þetta er runni dúo þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá meðan sér eldgömlu auglýsingar tónleika þá var talað til dæmis sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvort það var eins og til þá, allavega þá var sagt sko í þessum gömlu að Kristján Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarsson aðstóðar en svo snýrist það svolítið við sko og svo var það undirleikar meðleikur er held ég það sem að og það eru margir píanistar sem að móðgast þeir eru kallaðir undirleikarar
4: já. Sko, ég veit ekki mikið tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en kallsöngvari maður var bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara, mér langar að spila Summer Time kanntu Summer Time? Og svo bara hlóðmaður í Summer Time og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko í þessu að það er eins og tveir hugar jafnvel fólk sem er bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á jafnvel á staða sem er ekki augljóst að verði hægt mikið á að það er eins og hérna hinn vitið það var þetta samband alveg augljóst
5: þetta var eitt af því skemmtilega sko.
4: Var það?
5: Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona hvað maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eitt er eitt skipti sem að hérna það hefur verið í fjarlæða því Karl Rúnarsson við vorum alveg að gerum negla það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilin ég þess að hvað er nú í gangi, smægilega vitleisis gangur er þetta og svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann er rétt maður getur ekki fara að byrja í einhver öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók þér ár við ykkur fannst mér en hérna, þegar upp er staði þá var þetta kannski eftirminnilegast í eftirminnilegasta augnablik mitt með þessu lagi svo gerðum við einhvern veginn allt eru vísið seinna sko.
4: Og það er rosalega tröst á milli söngvara og meðleikara þarna
6: en svo er það líka það sko, það þekkjum við svo sem í öllu listum og líka í leiklist og öllu að sko, það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það er líka það sem mann sko kendi manni mér allavega því að ég var svo ungu þegar við byrjum að vinna saman hún er bara fyrir tilvilni að hann hann komst í ferð með fóstbræðrum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra hlutinni væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf einhverju prógrammering á músík og prógrammering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það er alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa momentið aftur þú verður alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt fest í því sem að gerist á sviði önnum sér það orðin bara einhvers konar rútínuvinna og það má ekki vera rútínuvinna
5: þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
4: Akkurat. Þá koma töfrarnir.
6: Já. Acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er allt þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
4: En skrifa hann einhverja músík?
5: Hann gerir það. Það er ekki mjög mikið en það eru til eftir að nokkuð, hvað það sé, 10-15 lög sem að eru mjög fín, sko.
4: Já. Og var hann eitthvað í því að umrita?
6: Já, hann gerði eitthvað af því en hann kannski minna
5: ég þekki það
6: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og allir með stjóðlögin hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann og bjó til piano svona akkompaniment
4: en er hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki ráða því þannig að ekki gera
5: jú, í rauninni hann var strax mjög eftirsóttur
4: já
5: var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja að syngja með honum sko, sem ekki komast bara að
6: það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort að sko, gat verið skandinavisk sönglög eða ítölsk sönglög það gat líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko, hann bara leita á þetta allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítals sönglæn það er nú eitthvað bara svona sama maður snýtir út sko, hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
5: en hann sagði reyndar að það væri bara ein tegund, það voru tvær tegundir á músík góð músík og sleim músík og hann vildi bara spila góð músík
6: það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélsi við það
5: og það var svo því gaman að ég man þegar hérna í eldgamla daga þegar ég er að byrja að syngja með hann þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona að syngja fyrir drukki fólk, það var svona heldu hérna segir maður, það var heilmikill tekistofn í því að syngja fyrir dóngur en það lusta
6: fólk komið vel í glas þannig að maður að presentera sko eitthvað svona, maður reyndir nú að hafa frekar léttara
5: tæði,
6: læti kannski einu og einu svona
5: en samt sem áður hann talaði alltaf það þetta er, við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við við þurfum ekkert að vera að syngja einhverja slagara endilega þannig að við sungum allt mögulegt sko.
6: Já. Fólk leit sér bara að hafa það en það komið í glas
4: er þessi leikjulind og sögunni núna?
6: Ég held þessi svolítið farið
4: það er einhver svona ofur hress hérna hvað heitir það ekki skemmtunastjóri heldur
5: Já, eitt svona
6: veistustjóri eða eitthvað svona sko, eða.
4: Sem er sko eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress það er svona sú típan
6: Já, það sé freka þar
4: Já
6: En ég held að fólk skemmti sér alveg jafnvel þegar við vorum að gaula yfir þeim sko
5: Já.
6: Alltaf hann kom alltaf til manns fólk og eftir og var afskaplega þakklátt og maður kannski náði aðeins að tengja við það sem það kannski hefði ekki náð annars þar að því það kom því smá í glas
5: Ég man eftir því einu sinni þá vorum við hérna fengnir það var skemmtun það var upp í skíðaskárunum í Hveratölum það var einhver svona eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð og undan okkur á sama tíma við voru einhver grínarar og þeir hérna þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan Það voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko. Þeir voru, það var einhver fíla í þeim og það, við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom í ljós að eftir þetta, þessa innkom okkar Jónasar, þá komu þeir og ég frétti það seinna það hefði sko þeir hefði átt erfitt með að toppa það sem við gerum grínarar í fílu það er held ég ekki góð
6: Þetta góðum við líka að einhverju sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndin. Við erum hún loft að syngja saman þrýr líka. Fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist að hlátri sko. Ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einni setningu einhvern stæðum að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja. Þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment. Og það steinlátur salun þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega fyndni ofta á tónleikum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
4: og er hann sá íslenski meðleikari sem að hlæmst þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
5: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
4: hvað ár var það?
5: Það hefur verið 80 og hvað hefur ég að ljúga 83 held ég það hefur verið og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þanga til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms og var hann gamall og þreyttur og hætti
4: Þannig að þetta meir en 100 skipta, þetta eru einhver 1000.
5: Já, út allt, sko, ekki bara á Íslandi heldur, Þýskalandi, Fraklandi.
4: Og vinátt allandi.
5: Alltaf vinátt. Jónas, það var hérna, alltaf þegar ég voru að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, staðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði eða svo. Það voru 2 símtöl sem ég byrjaði á. Það var móður mín og Jónas.
4: Já,
5: því sýnir hann svolítið
4: Já, hvers konar sessa
5: Já, það var mjög djúp og,
6: Maður kom eiginlega ekki til landsins öðru sinna sko helst að gigga með hún
4: Einmitt
6: Það var bara þannig Já, þó maður væri bara í 3-4 daga Já. Þá var Jónas bara búin að frétta það maður væri að koma eða bara, veist, bara búin að vera að ringja eða hafa samband og þetta er náttúrulega á þeim tíma það var ekki endilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti í sambandi í gegnum þannig að sko en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður var að koma og þá er hérna ammali hérna, það er smá ásótið eitthvað það var alltaf eitthvað sko maður var alltaf bara ár með vissu sko búin að
4: boka sig í eitthvað og var það eins með þig og Kristín að hann var þinn helsti samstarfsmaður
6: já alveg þessi ár sko bara frá eiginlega frá því að ég var söngandi með fóspyrðarum og alveg þar til bara einmitt hann hætti sko vegna veikindanna og við sungum meira þess að eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjar að verða veikur en auðvitað svo kom náttúrulega að því að hann bara treysti sér ekki lengur
4: og svo svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans tilengaðar honum
5: alveg rétt
4: sönglega í skjóbrekku í Mývasveit Páska og það var heldur betur hrifnæm og tilfinningarík stund
5: já, það var rétt þetta var bara nokkrum dögum eftir að hann dó
4: já, það er bara nýspurst út í rauninni held ég, hans andlát sko
5: En
4: þú ætlar sem sagt, Kristín þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist
5: Já,
4: og, þú, og þess vegna enn eru þið kannski hér við rauðaborðið með mér að þú ert með átak á fullu
5: Já,
4: sko, segðu frá því
5: Já, sko hvernig á ég að byrja ég sko, mér fannst strax þetta og okkur örugglega öllum að við þyrtum að minnast hans halda hans nafn á lofti svo var ég einhver tíman svo þetta var svona hugdetta og svo hugsaði eitt meir það svo nema öðru hverju og svona og svo var ég staddur upp í sal og aðtöf einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumann í salarins
4: í Kópavogi
5: og þá sé ég að 30. maí er laus ég sá á tölvuna hjá honum og ég sagði þá skautið sem er í hausnum á mér þeir eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson
4: Amalistagur Jónasar
5: Amalistagur Jónasar, emitt og svo náttúrulega var ég svona pínult í kjaftur og sagði sko ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér af því ef að Jónas hefði ekki verið þá væri þessi salur ekki til þá væri þú í einhver annar í vinnu hann hoppaði inn á dalmun leið og niðurstaðan sem þessi að það verða þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heil mikið sko, með okkur í svona genningarmálum og þannig að allur aðgangsir hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna minningarsjóð Jónas Ingimundarsonar og meiningin svo sko að halda þessum hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann orðinn nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og píanista
4: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltaf fjárstyrk
5: nákvæmlega
4: jafnaðar
6: þetta er dýrt start að vera söngvari eða píanuleikari
5: og svo sem en þetta var sem sagt hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofa maður, hann er
6: Robin, svolítið þinn að Robin ekki hetjan en svona, bara svona alltaf til staðar ef eitthvað er
5: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðinu svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum
4: já, heldur betur stórkostlegur hópur
5: já.
4: Það var bara flestir verið til í slægin sem þeir rættu við
5: allir sem að sko eru lausir á þessum tíma
4: já,
5: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annars staðar sko
4: já.
5: Og verða þá bara með næsta ár
4: já.
5: Og það nóg til á söngurum sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna yfir 70 manns
4: já, sem fór í pröfur
5: já. Þannig að það nóg til og mér skilst að það hafa allt saman verið kvalitets fólk þannig að fullt til að góða söngurum og já, þarna erum við sem sagt risaðilegnar gamlu ég og Viðar Gunnarsson við erum nú eldstir í hópnum svo Gunnar og Dittu Auður Gunnarsdóttir Kristín Sveinsdóttir hún er svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson Baritón og Oddur Arþór Jónsson Baritón Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunir Einarsdóttir, Alexandra Tjernisjófa. Þannig að þetta verður, ég örugglega gleym einhverju.
4: Varstu búin að minnast á Kolbein?
5: Á Kolbein,
6: já. Skemmtilegt að hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma.
5: Einmitt.
4: Þetta er svakalið. Og meðleikarar, afsakir.
5: Já, svo er náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Rönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar fyrir og maður finnur það svolítið þegar það er að spila með okkur sko.
4: Er það ekki?
5: Jú.
4: En það syngur hjá þeim
5: já,
4: og,
5: ekki, ja,
6: það heyrist það
4: þetta er frábært
6: randað með og það er sko neginn alltaf músisverið
4: þetta er frábært framtak hérna, en Kristinn, sko þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi
5: Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs og Jónasi voru sýnda tekningar af þessu húsi og í húsinu var salur fyrir tónlistaskólan bara tónlistaskólan og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn er í vikkaður nokkra metra í allar áttir þá væri komin sko svona bara góður kamersalur og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi hann þessa hugmynd Ef hann hefði ekki gert það, ef hann hefði ekki séð þessar teikningar á tónlistarskólanum, þá væri salurinn ekki til.
4: Einmitt.
5: Og fyrsta tónlistar, fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi.
4: Einmitt.
5: Kemur áður en að harpa kom.
6: Það nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko, það leið ekkit mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það fyrsti nú að byggja tónlistarhúsið.
5: Nei, nei, þetta var svolítið spark
6: eða svona jafnvel bara högg í magan.
4: Sko, að litla nágrann að sveita félagið séu vanda.
6: Já, hvað kom og verið
5: bara vandan, sko. Já.
6: Það var dálítið sárt, þannig að
5: það var bara gott að það hérna var, já.
4: Þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og það, hún hérna skólastjóri menntaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalegum daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistarskóli í Reykjavík.
6: Það reyndar ekki alveg rétt en tónlistarskóli Sigurðsson er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistarskóla
4: okay.
6: en af þeim sjálfum. Reykjavík hefur aldrei
4: Já, hefði opinbera hefði aldrei
6: Það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistarskóla af opinberum aðilum
4: Já.
6: En skólanir sjálfir hafa þetta eins og þessu tilfelli tónskóla Sigurðsons
4: Já
6: en,
4: Þannig
6: að staðnýtt Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir nú sveitafélu í kringum ungar sem að byggja
5: húsnæði
6: og standa mjög vel að baki sínum skólum
4: það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salin í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðalsalin í menntaskóla í tónlist
5: já.
4: bara heimin og
6: hafa reyka sína tónleikaröð líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að taka sig vel á.
4: Enda
6: konan mín sem að sko er menningastjóri þar
4: þannig Já.
6: Kannski ekki skrítið
4: Frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristín að syngja í salnum?
5: Já. Ég er alltaf fundist það. Salurinn var, og það var fengin sko, ég man ekki hvað hann heiti það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að svona til sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salinn og svona hvernig hann ætti að vera í læginu þannig að það var eitthvað getið sparað
6: og svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
5: þess
6: hlýr leiki í húsnæðinu svona.
4: Þannig að þú tekur undir þetta
6: já.
5: En aftur að hérna þessum þessu, já, og að þessu sko, minna Stjónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist
4: já
5: Hann hérna við fórum náttúrulega bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurn veginn hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins og hann ráðlagði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á staðið það sem að voru einhverjir hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að halda og heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta saman sýnd okkur eldhúsið þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði, sko, strákar, ef að koma 200 manna rútur hérna það geti ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma. Og ég voru náttúrulega mjög innbúin að ræða þessu. Svo, eftir tónleikina, þá kemur hann og segir við Jónas, jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas í svolítið smástund og sagði svo, orða það svona, ef eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanóið hérna, þá væri ekki eldaður hér matur. Nokkrum vikur seinna var komið súper hérna Steinway í húsi.
4: Já, vel gert. Það væri nú freistandi að reyna kreista upp úr þér hvaða staður þetta var.
5: Já, nei, það er engin ástæð.
4: Það er engin ástæð.
6: Ekki fyrstu brugðust svona vel við.
5: Nei.
6: Fá fyrir
4: því upptíku. Einmitt vegna hvað við brugðust vel við.
5: Já.
4: Hélti kannski að við myndum náði upp úr.
5: Já, svo leik. Já. En sko, nei, þetta sýnir bara, sko, hans ambisjón, sko.
4: Já.
5: Það sagði bara, það er ekki hægt að hérna búa til fyrsta flokks músík að út ekki með fyrsta flokks hljóðfæri.
4: Já.
6: Segir sér sjálf. Ég man eftir honum, sko, hérna vorum að kynna hérna plötu eða disk Malar stúlkuna fögru eftir Schubert og við fórum eitthvað hérna nýr á stöð 2 og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsetningu og, og það var einhver skelfing sem hún kom búið upp á sko eitthvað hljófæri og, og hann svona já, talaði nú við einhvern tann á eftir og kvartaði og það leiði ekki þá löngu, það var komið eitthvað allavega sko, það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst myndi, já. Sko, og þá tók eftir því, sko, hann hætti ekki allt, sko, nei, nei. Bara hérna í hvert skipti sem að kom og hugsaði hvernig það var þá stöð 2 sem hann hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega, sko, að bjóða klassískum söngvara að koma til þess að kynna svona viðburð það var gert þá þannig voru hlutin þá og hérna, það svolítið synd að sjá hvað, hérna, hvað þetta hefur hopað allt saman þetta svona svo jöklandir, sko þetta bara, það eins og að sé einhvern veginn
4: En þessar sögur sem þið segið þær tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt um sögu heilla þjóðar að segja.
5: Nákvæmlega. Og það er okkur að þetta sem að er svo mikil svirði. Við, ég segi fyrir mig, sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að við vinnur okkar og, og skemmtilegur. Heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif
4: Já, líkt og þið líka svo ég nefni það nú líka þið hafi náttúrulega líka
6: við reynum
4: verið sómi í Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag
6: en ég gaman að segja frá því sko með Jónas að hann hérna sko á þessum tíma það hafði svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem höfðu áhuga á því að gera þetta hann varð stærri hópurinn varð stærri af því hann hans framkoma og hans í rauninni eldur á eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir hann var svo mikill og það eru auðvitað smitar út frá sér
4: en segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistar æsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývasveit hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna en hvers konar músík er þetta mikið íslensk músík af því við vorum tala á um íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
6: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og jæla,
5: sko. En það er talsvert mikið auðvitað íslenska efni og
4: þess að þekktu perlu þá perlur
5: og sko
6: Ég tók svona tvö lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri
4: og Hvaða lög?
6: Það er hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berjars sænslag sem heitir Nerja hver mig hvelf í mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna, einmitt sem að eitthvað sem að hann kynnti mig auðvitað fyrir og svo Gían svona gamlir góðir standardar
4: hljóma spennandi
5: ég ætla að syngja hérna Vandarus Nachtlied það er hérna hvað heitir það, Nætursöngur Förumannsins eftir Schubert og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit textin eftir Þórarinn Eldjarn og sko það sem við lögum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að fýliði vel með að syngja
4: Já.
5: Af því að það er náttúrulega forsendan fyrir því að við okkur líði vel með að hlusta á það. Já. Þannig að fólk njóti þess.
4: Já.
5: Og svo er búið að ræða þessu upp núna þessari efniskra og þetta verður bara, held ég, ansi flott.
6: Já, það líka.
5: Já. Ef þið syngi eins og fólk.
6: Það vestur á kollegum okkar, við náttúrulega syngjum alveg svo fólk. Gefur sig þetta sjálft.
4: En þið eru enn í fullu fjöri?
5: Já.
6: Ég er í svo miklu fjörið, sko, ég fór mér svo söng fyrir íslensku óperinu daginn.
4: Já.
6: Bara til þess að vera þáttangandi líka, bara mér varst það bara svo mikilvægt að það er svona ákveðin bara yfirlýsing.
4: Já, þess að fórstu í áhrifnabröðu.
6: Ég fór í áhrifnabröðu.
4: Já, vel
6: gert. Það hef ekki gert í 15-20 ár, sko. Þannig það eru það sem langt síðan. Mér varst það bara svona til þeirra bara, hér er ég.
4: Já.
6: Ég hluta þessu fæi.
4: Já.
6: Og ef það eitthvað hægt að nota mér einhvern gamlan kall í óperingu tímana þá ég til reiðu af því mér veist bara svo mér svo magnað að sko þetta skuli vera að gerast að sko skuli vera komið
5: Þetta bara
6: eitthvað svona ríkisreiki batteri sem er ópera
4: Þið fagnið þessu gríðan
6: Já, þetta opbóðslega mikilvægt skref
4: Það gott að við tölum um það
6: sem
4: Það gott að við tölum líka um það sem að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenni hérna til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10-15-20 ár þau eru mörg sko umhugsunarefnin í þessu þannig að það er gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
6: Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að þó söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum hérna fyrir nokkrum áru síðan sem að hérna birti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konzerthás bara af glugga svona sem þau stilla upp plakkutum og þar var sko hún að því hún semst þessi okkur ekko hérna artist sem var hérna tilnæmd af hérna hörpu
4: Akkurat.
6: Til þess að fara í tónlistarhúsbíðum Evrópu og það var hennar sem sagt plakkat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru sem sagt tvö plakkut og tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það einstakt að þessi litla þjóð hérna norður í Ísafi skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara auðlýstir á svona stað það ekki lítið
4: en fannstu ykkur ekki lítil umræðu menningamál það með sér aðdraganda sveitstjórnum
6: kostningar jú, allt og lítil, allt og lítil
4: hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur
5: ég bara syngja nógu mikið
6: halda
5: nógu mikið á tónleiku
6: ég held að það sé svo til
5: og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því eða það er maður græði svo sem ekki á því maður græðir á því andlega en það ríður engin feitum hesti frá svona tónleika haldi
6: það minnst okkur ekki á Íslandi
5: nei
6: en já, ég held að það sé svona svolítið málið
5: já, ég held það sko og
6: Ég heldur eitthvað að sko, það sem að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ár að það verið lítið að fæslum og svo kemur algjört hlé og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang að listforminu þá eru þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru auðvitað kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battir sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara það, maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum forsendum.
4: Spennandi. 11 dagar í konsert og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur.
5: Árlegur
4: konsertur.
5: Og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum.
4: Einmitt. Göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar mestara með þessum hætti.
5: Manni hefur dottið margt vitlesar í hugum dagana.
4: Já, það ekki.
6: Já, það get ég alveg tekið þetta.
4: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæra þakki fyrir komuna.
5: Takk fyrir að hafa okkur.
6: Takk fyrir.
4: Og kæra þakki hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við Rauðaborðið þetta kvöldið eitt af mörgum. Það komið að leiðar lokum. Mér langar svona að minnast á það sem við segjum stundum hér í afkynningu þessara þátta að við værum ekki í loftinu ef ekki kæmi til stuðningur frá þér, fjárhagsstuðningur. Okkar tekjuleið er sú að þið sem njótið efnis samstöðarinnar leggjið okkur lið með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar nappin áskrift og gegn mánaðalegri upphæð sem flestir velja 2750 krónur það fyrsti valkostur sem kemur upp 2750 krónur á mánuði þá hafið þið allt með það að segja hvort við getum dag eftir dag búið ykkur upp á nýja og nýja umræðu, nú síðast menningar umræðu og hér að framan alls konar umræðu aðra. Nú, einnig væri gott ef þið mynduð hafa það í huga að deila efni samstöðarinnar á félagsmiðlum og hérna, það eru til margar leiðir til þess að fylgjast með okkur og endilega taki þátt í því að halda samstöðinni vakandi og lifandi, það er mjög þungt að reka fjölmiðla á Íslandi í dag og þeim gæti því miður enn fækkað frá því sem hefur verið og samt eru við blaðamenn og dagskrárgerðarmenn bara brot af því sem við vorum fyrir 20 og 30 árum þannig að ef þú ert meðvitaður þetta endilega legðu okkur lið en ég heiti Björn Þorláksson og þetta gott í kvöld við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld við nýtt rautborð verið sæl

frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin á rauðaborðinum, aldeilis hlýr og fallegur dagur og maður í skyrtunni, það engin jakki núna því að það þó of heitt að vera í jakka eða peysu. En með mér Laufey Líndal, sæl og blessuð.
1: Komdu sæl,
0: ég í peysu. Þú ert nú aðeins meira klæddur
1: en ég. Já, ég var að koma utan sko.
0: Já, það ekki heitt?
1: Ekkert. Bara mátilega sko.
0: Þú klæðir að þér hittan eins og pabbi.
1: Já, sennilega sko.
0: Já, pabbi. Ég, hérna,
1: mér líka alltaf kalt.
0: Nú það alltaf kalt. Já. Pabbi var í ull sko 365 dagar ári.
1: Já.
0: Og klæddi hérna af sér hittan eða kuldan, bara eftir því sem við átti.
1: Já.
0: Sá enga ástæðu til þess að breyta sínum fata stíl, hvort sem það var 30 stíð hitt eða 30 stíð á frost.
1: Það alltaf mikil vinna að vera að breyta til sko.
0: Já, einmitt. Já, já. En það nú gaman að hafa þetta veður.
1: Sem. Það yndislegt veður úti, sko.
0: Já.
1: Ég bara alveg tek undir það. Ég elska sól, sko. Ég
0: já.
1: Elska hita.
0: Já,
1: einmitt. En, hérna, já.
0: Og sannlega búið að vera svona öðruvísi að mæta fólki. Við erum brosandi og glöð og hérna, bjarsín.
1: Já.
0: Og degi sem þessum.
1: Íslendingar eru mjög fljótir að hérna, verða glaðir þegar sólin lætur sjá sig, sko.
0: Einmitt. Ertu búin að fá þér ís?
1: Nei.
0: Nei. Ég fekk mér ís, jógurtís
1: Já,
0: bara við miðjan dag eitthvað sem maður ekki vanur að gera
1: Nei, akkurat
0: Lifa hættulega í sólskinn
1: Já, einmitt, ekki fá sólsting samt sko
0: Nei. En Seðlabankinn, hann lifi líka hættulega hann nú ekkert að, hérna, að hugsa það að gleðja skuldu að Íslendinga
1: Nei, hann ekki að kaupa sér vinsaldir
0: Nei, hvernig varði við í morgun þegar sást að whoops, they did it again
1: og ég reyndar ekki með fasteignalán, ég leigjandi en hérna, ég veit samt að þetta náttúrulega seytlar út í allt allt verðlag, þannig að þetta eru náttúrulega aldrei góðar fréttir fyrir neitt okkar, sko
0: Nei.
1: En hérna, já
0: og það voða mikið vitni til þess að við sem komum með bestu laun í heimi og eitthvað svona og við séum bara á svo mikil forréttinda þjóð Íslendingar
1: já, það bara hérna, versta
0: við þólum bara ofur háa vexti og allt svona
1: Það versta að við legum líka við eitt hæsta hérna, matarverð og verð á hlutum, sko, þannig að hérna, verðilag, ætlaði ég að segja.
0: Og eitt þriði í þínum sporum að vera á leigumarkað.
1: Það mitt.
0: Já.
1: Já. Akkurat.
0: Og það voða lítið talað þá.
1: Já.
0: Og svona því.
1: Það var frekar lítið.
0: Já.
1: Það var ég að sko, já, einmitt, við erum ekki með hérna, það fer ekki allt og mikið fyrir okkur í umræðinni, sko.
0: Nei. Ég hef verið hissa á fjölmiðla umfjöllun um þessa stýrivæsta hækkun í morgun. Mér finnst bara, ég verð bara að segja það upphátt. Mér finnst þessir svokurluðu megin ströms fjölmiðlar okkar, Ríkisútvarpi, Vísir, MBL. Það er bara eins og sé ekkert bein í nefinu á okkar fréttafólki sem að er með aðgengi sko, að þeim sem að taka þessa stóru umdeildu ákvarðanir. Já. Það er bara einhver svona hallilúja kóri í kringum þetta sko, hérna. Ég er mjög hugsi yfir því hvað fjölmiðlunar er að verða deyg gagnvart sko valdinu þar sem það er mest og þykkast á degi sem þessu.
1: Já, það er ekki mikið hérna gaggrínar raddir allavega sko.
0: Nei.
1: Allavega ekki meginströmmnum sko.
0: Nei.
1: Það er svona svolítið að geta upp eftir hvort eftir öðrum sko. Þannig að hérna þetta er...
0: En þá komum við til skjallana.
1: Já.
0: Þótt það sé gott veður í dag og þótt margir fái sér ís... Og brosti framan í sóluna, þá ætlum við að vera hérna, við ætlum að vera gaggrínin og við ætlum að enda þáttin á því að hérna í dag að

0: Sævar Síselski og Geirfinnsmálið.
1: Akkurat, ákaflega áhugavert viðtal.
0: Já, og hún ræðir aftur við hann í dag. Jón Ármann heitir hann.
1: Já.
0: Og hann greinir frá þeim viðbröðum sem að hérna hafa orðið síðan hann í rauninni kallaði Valtý bara til leiks aftur.
1: Akkurat, hann skoraði á hann.
0: Þarna, skoraði hérna, á hann.
1: Að kæra sig, er það ekki?
0: Jú.
1: Minnir það.
0: Og hérna, náttúrulega mjög sláandi upplýsingar að Sævar hafi verið misnotaður og svona einmitt, sko.
1: Einmitt.
0: Og hérna, en Ástíð sem sagt með framhald á þessu máli.
1: Já.
0: Svo kemur hún Lóa Hjálmtísdóttir, myndlistarkona.
1: Já.
0: Þekkir þú hana?
1: Já.
0: Já.
1: Ég fylgi henni á samfélagsmiðlum og hef mikið gaman að.
0: Einmitt.
1: Hún er hérna, getur verið mjög bæði skemmtileg og líka bara beitt.
0: Já, hún býr fyndnar bækur stundum.
1: Já, yndislegar teikningar.
0: Yndislegar teikningar. En henni líst ekki allt og vel á þessi stjórnarskipti sem er að verða hérna í sveitarfélögum eftir kosningarnar.
1: Skiljanlega.
0: Já. Og hún er nú hérna líkleg til þess að segja sitt hvað sko minnhlutahópa og svona þá sem eru jaðarsetta og það eru margir að velta því fyrir sér. Dóttir mín 15 ára gömul, hún spurði mig í gærkvöld hvort ég heldi að það er því verra að vera brútn á litinn og samkynhneigður og svona í kjölfari hérna kosningaúrslitana.
1: Ég skil það bara meita vel. Já. Við erum á sömu línu hérna.
0: Já, einmitt.
1: Nei, þetta er áhyggjöfni sko.
0: Já, þér finnst það.
1: Já. Og ég hef fyrst við vorum að ræða húsnæðismálun á þeim, þá hef ég miklar áhyggjur af húsnæðismálum núna.
0: Já.
1: Hérna, hvort að það verið dregið tilbaka þessi áform hérna óhagnaðardrifna uppbyggingu.
0: Já.
1: Til dæmis í Reykjavík.
0: Já.
1: Og fleira.
0: Það er viðbúið.
1: Já.
0: Já.
1: Hef miklar áhyggjur af því.
0: Og miklar áhyggjur af því.
1: Já.
0: Síðan hérna er eitt fréttamál sem er alveg stór dularfullt og það er það sko það er spurningin hvort lögreglan hefi kveikt í geðveiku manni sko.
1: Einmitt, ég hef búin að lesa svolítið það.
0: Já.
1: Það var hérna þetta er skelfulegt mál.
0: Þetta er skelfulegt.
1: Skelfulegt, já.
0: Bara gal opnar blæðandi spurningar.
1: Já.
0: Sem lögreglan reynir að hilma yfir og er þegar búin að taka afstöðu allt að verið í lagi á sama tíma að við senda þarna erindi til rannsóknarnefndar.
1: Já.
0: Og hann kemur hérna, hann Grímur Atlason, formaður geðhjálpar.
1: Já.
0: Og hefur mjög margt áhugavert að segja.
1: Já.
0: Um fordóma.
1: Já.
0: Í aðstæðum sem þessum.
1: Já.
0: Og hún líst ekkert átamál.
1: Nei, ég bara trúi því. Ég hef sjálf einmitt hérna, hlustað frásagnir frá til dæmis Bretlandi og Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þar sem einmitt hérna, fólk í einhverju geðrænu ástandi hefur einmitt verið. Já, annarkvort drepið eða stór skaðað af lögreglu í ákveðnum aðstæðum, sko, þar sem hefði kannski átt að fara varlegar.
0: Einmitt. En það voru fórhaldum að heyra hvað hérna Grímur hefur að segja, það
1: já,
0: er náttúrulega mjög góður talsmaður hérna.
1: Einmitt.
0: Og ég geti glatt með því löfi,
1: já.
0: Að því þú varst að segja að það heyrðist svona lítið í þínum hópi. Og við erum að byrja þáttinn á að heyra í formanni leiðindasamtökanna Ingva Ómari Sigrunarsinni sem ætla sérstaklega að bregðast við vaxta hækkun dagsins og hann lýsir miklum vonbrigðum með hana og tala svolítið með öðrum hætti heldur en margir aðrir í dag.
1: Akkurat, það er öðruvísi áhyggjur heldur en hérna þeir sem eru með fasteigna lán til dæmis hafa vegna þess að þetta bitna náttúrulega alltaf á leiðindum.
0: Já. Og þið eru þið hafi mjög veikarödd og það fer mjög lítið fyrir ykkur.
1: Já.
0: Og ég var að viðkenna það þegar hann sagði mér að væri næstu þriði hver sko, sem að væri á leigumarkaði. Ég, er það svona margir?
1: Einmitt.
0: Þið voru miklu færri.
1: Já, einmitt. Já, það eru hérna, ég finnst sérstaklega til með þeim sem eru í ótryggri leigu á hennum frjálsamarkaði, sko, það er náttúrulega alltaf miklu verri staða.
0: Einmitt.
1: Þannig að hérna, já.
0: Akkurat.
1: En þetta er bara, já, ég bara hlakka til að heyra í Ingva.
0: Já.
1: Þannig hefur að segja.
0: Og takk fyrir komuna, Leifi.
1: Og öllum viðmælundunum.
0: Takk fyrir komuna. Og takk ykkur hlustendur fyrir að vera okkur tryggir og styðja okkur með áskriftum eða fjárframlagi í gegnum samstöðin.is. Þar er gamli góði áskriftarnappurinn fyrir þá sem hafi ekki ennþá hrundið því verk að slást í hóp okkar stuðningsfólks og takk fyrir að deila okkar efni og takk fyrir að tala vel okkur og takk fyrir að hvetja okkur með alls konar hætti, það munar ykkur, við erum stöð í ykkar eigu að segja má, haldið einmitt áfram

0: að styrkja samstöðun og við höldum þá áfram að búa til efni fyrir ykkur eins og þið heyrið þá spennandi dagskrá hér framöndan eftir andartak ekki fara langt.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Peningastefnu nefnd Seðlabanka Íslands ákvæði í morgun að hækka vexti en enn að ferðina 0,25% og rökstuður það meðal annars með því að við séum farin að borga hæstu laun í heimi og það eru margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem eru óanæðir vegna þess að umræðan í dag hefur meir og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann komin hingað formað leigjenda samtakana sem kannski með annan vinkil, vertu velkominn.
8: Sællinur, og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, gaman að fá þig. Ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurðarson, ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gagnrýninni umræðu um þessa ákvörðun í morgun, minna heldur en maður kannski held?
8: Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera að mótmæla þessu,
0: já,
8: sko. Það er líka þessi vinkill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf, þetta alltaf einhverju launum að kenna.
0: Já.
8: Og mér finnst, ég hugsa stundum sko að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég á HMS og fleira sko og ég hugsa stundum þarf að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám sjá ekki einhverja svona augljósa hluti sem fyrir utan bókstafin
0: skilur mig,
8: þú veist bara fyndi dæmi ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við á að markaðslögmálin gildi ekki á leigumarkaðnum af því að það eru 100 massa sækjum hver íbúð þannig að þú ræður hvað þú setur á hana. Þannig að neyð leigjandans og þeir bara skiljið ekki. Nei, markaðs lögmálin gildi alltaf, þú veist. Það sambarlegt með Seðlabankastjóra. Hann alltaf að tala um þetta höfrungarlaup.
0: Já.
8: En í hverju fellst þetta höfrungarlaup?
0: Já.
8: Ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu,
0: já,
8: þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu,
0: já,
8: síðustu árin.
0: Já.
8: Og ég hef átt fundið til mér með forsvarsmönnum, atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem það í stjórn og við ræddum áhrif þessara leiguverðshækkana og fastnaverðshækkana á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum.
0: Já.
8: Og þeir voru sammálum, það væri stór mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu há laun til þess að kofra húsnæðiskostnaðin.
0: Já.
8: Þannig að þetta höfrungahlaup þessa seðlabankastjóra ekki alveg eins og hann skilur það.
0: Nei.
8: Það snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem húsnæði,
0: Já.
8: Fæð og klæði, skilur
0: Já. Það. Já. Og það líka þegar þú sko leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott
8: Já.
0: Í þessu samfélagi. Og þeir jafnvel bara hagnast á því að vextir eru á þeim slóðum sem þeir eru. En þegar þú ert sko sífellt að vísa til þeirra, þá svona fá aðrir kannski á tilfinninguna að hafi það bara allir það svo gott. Og hérna, en þinn skjólstæðingahópur, leigjendur, þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skýtt.
8: Já, og líka bara þú skoðar núna verðbólgunum það sem að vera þessu ári,
0: Já.
8: Þá það ekki lengur húsnæðisverði sjálft sem að valda verðbólgu. Heldur einn þriðja verðbólgun í hverju mánuði verð hækkanir á leigu, engungu.
0: Já.
8: Húsnæðisverði í stað, það komið í topp, en það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil, skýrur þau. Þannig að...
0: Ég leigu sali, ég leigi litla einingu
8: okay.
0: út... Ég stór skuldur okay. íbúður eigandi og hérna með stökkbreytt íbúðalán einn af þeim sem að keypti þegar vextir voru 1% og núna horfum að það á þetta og það liggur alveg fyrir að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa þannig að sko þetta samt hef ég tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu sko en hérna en þú veist
8: Við skiljum þetta alveg þegar Já. Einhver einn einstaklingur á íbúð að borga afinn og þarf að geta kofera lánin sín
0: Já.
8: En það náttúrulega alltaf eignamyndu sem á sér stað líka
0: Já.
8: En þess vegna erum við að leggja til breytingar húsnæðis bótakerfinu
0: Já.
8: Með þetta í huga að það eru háir vextir fólk þarf að borga af háum lánum þar að leiðandi væri sniðugt að fara umbuna inn á í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðinn fyrir að hafa þessa hefðbundu húsaleigubætur bara við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkurat hægt að gera þetta og síðan þegar vextir lækka og þess að afborganir þínar á lánum lækka þá hefur engin áhrif á leiguverðið það hefur bara áhrif um hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða í þessu ástandi sem Já. Og svo alveg vert að nefna að við erum sko með 23.000 nýjar íbúðu sem seljast ekki og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar
0: Já.
8: Og það eru fólk sem eru að halda á eignum til þess að bíða eftir að það er hækki verði
0: Já.
8: Og það er fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar fyrir stundum í bæinn og það er fólk sem eru að leigja út svart sem mjög algengt sko Þess vegna til dæmis þegar talar og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi hópur orðið mjög stór.
0: Já.
8: 28% samkvæmt HMS, við teljum að hann sé umtalsvert hærri en það, um fleiri. Þetta eru kannski 30-32% af.
0: Þriðji hver einstaklingur.
8: Já, og það stórkostleg breyting Björn ef þú skoðar að frá aldamóta þegar hann kannski 5-6-7% af landsmönnum voru leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu?
0: Já.
8: Og aftur að þessari vitleysu í seðlabankastjóra, ég bara segja hreint út, þetta bara vitleysa. Hvernig á það að hjálpa þeir eru ekki hægt að byggja íbúður út af þessum mikla vaxtakostnaði, að hækka vexti enn og aftur,
0: Já.
8: Í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að breyða störu þessu við. Af því að það er líka annað vinkill á þessu sem svona aðdeilsverður. Við sjáum hérna í það síðustu viku, það var settar í sölu hérna íbúður á heklurreitnum.
0: Mm-hmm.
8: Og við sjáum þetta líka með aðunum svona nýbyggingarverkefni að leigufélagin að kaupa upp íbúðunar.
0: Mm-hmm.
8: Og þær eru oft að kaupa þær þegar að vera að byggja þær af verktökum sem í vandræðum út af því að það svo hár vaxtakostnaður. Þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir. Það eru þeir sem að halda á öllu spilunum. Eiga lóðir sem þeir keyptu kannski á 700 milljónir eru búin að hækka upp í 2 milljarða núna og þeir finnst það kannski ekki nóg. Þetta er fólki sem þarf að fara að tækla. Og það er líka kannski það sem maður hélt. Við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi sjálfstæðis og framstofloks sem að var klárlega stjórn sérhagsmuna. Við vitum það alveg og það var kosið í burtu. Og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin viðlirði og við sjáum alveg það er eitthvað að rætast í samvinni við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómt úr svo skatt.
0: Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir hérna vaxtastefnu Seðlabankans, það hún hérna Ástalóa.
8: Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka
0: ég mista því. En það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga
8: Já.
0: og það eitthvað sem að ég sammála þér með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valda umskiptum sem urðu og ég vil líka bara segja það að það kemur óvart að það hafi allir til dæmis nefndar menn peninga hérna stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðinu við steinin og nýta úrræði sem við getum sagt að hafi að sé takmarkað því leiti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vanda leið og það kannski leysir annan vanda exakt.
8: Já, hvar endar þetta?
0: Já, hvar endar þetta?
8: Hvar endar þetta því erum ekki ná að byggja íbúður inn í þessa miklu þörf sem er?
0: Já.
8: Hvar endar þetta þegar erum með mörg þúsund íbúður sem seljast ekki af því að byggingaverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samkeppnismörkuðum?
0: Já.
8: Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta ekki bara spurning verðbólgu, þetta líka spurning aukið atvinnuleysi.
0: Já.
8: En mér varst ógeðslega gott sem ég heyrði hérna hann Finnbjörn frá ASÍ segja viðtali í Bylgjunni morgun. Mér varst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á deiluna af Íran. Þú skilur, orsakasamhengið þarna.
0: Já, já.
8: Að því að þú veist, þetta eru utanakomandi þættir sem við höfum engar stjórn á.
0: Nei.
8: Það sem er hins vegar vandamál í Íslandi er að, og svo líka annað, við sjáum að það búið draga úr einkaneyslu. Það er ekki vandamálið. Þannig að vandamálið liggur einhverstur annar staðar.
0: Já, maður hélt kannski einmitt að þetta með korta veltuna sem maður hefur, að manni skilst, fallið umtalsvert.
8: Já.
0: Maður hélt að það myndi kannski duga til þess að hlífa fólki við frekari hávöxtum, en nei.
8: Og svo sjáum við örugglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka.
0: Já.
8: Það alveg ljóst að þær koma inn.
0: Já.
8: Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því.
0: Já.
8: Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkraf í hverju mánu út af þessum mánuðlegu vísitölutengingum sem alveg séríslist fyrirbæri.
0: Já.
8: En ég veit að Ragnarþór allar að laga en það verður ekki fyrir inn í haust sem að frumvarp eru lagt fram.
0: Já.
8: Og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á, en þanga til, komum við til að sjá þennan lið alltaf teka inn í verðbólguna.
0: Já.
8: Og maður hugsar, sko, veist, að, maður ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi.
0: Já.
8: Þú veist, maður sér það reyndar eins og fjármálur á þeirra, hann fyrir hvað hálfa ári þá tala hann að markaðinu myndi leysa húsnæðiskreppuna, bara harður á því sem svona hægri maður.
0: Já.
8: Núna er aðeins annað tónn. Maður finnur að þeir eru aðeins átta sig, sko.
0: Já.
8: Af því að þetta eins og við segja að vísvegar Evrópu að ef það einhver einn markaður sem þú treystir ekki bara markasöflun til að sjá þá það húsnæðismarkaðurinn.
0: Mm-hmm.
8: Af því þú getur mynda skort, þú getur setið á eignum, þú getur keift upp eignir og svo framvegis. Bara þetta klassika sem við sé hérna á Íslandi.
0: Já, já. En sko hvernig, það er hérna Marino er komin hann yfir einhvern húsnæðishóp og hann átti að vera stór og átti að fara víða og svona hefur eitthvað gerst undarfarið sem að eikur þínar vonir að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum?
8: Já, við eigum alveg vona því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnarþór og þetta maður sem að skilu verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heildarmyndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, sýndum honum áhrifun á verðbólguna, sýndum honum hvernig þessi mánaðlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun og við bendum honum líka á mjög óeðlega þróun á fasteignamarkaði frá hruni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðinn og fjárfesta fara að kaupa þær og byrjar bara leiguverð að hækka og hækka og hækka og síðan fylgi fastnaverð eftir.
0: Amen.
8: Þannig að það sem að verið er að skoða er að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. Þá átti að rétta hérna stöðu leigenda. En hann eins og gerði það bara vitlaust. Hann tók bara inn ákveðin lítinn hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar akkur til markaðsverðlegu en tók ekki inn heilda lögin. Mm. Og þar afleiðandi, veist, var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll, því að árlega hér tíðkast bara þessir árlegu samningar 13 mánada samningar í dag og svo alltaf endur metin markaðslega og meðan í Danmörku sem dæmi þá bara langtíma lega alltaf nema og sért með mjög ríkar ástæður fara í námælendis eða eitthvað slíkt þar afleiðandi máttu setja markaðsverði einu sinni og síðan hækkar bara í vísitölu og það lausnin sem við sjáum vilja fyrir innan Já, að við teljum ríkisstjórnarnar, við höfum fengið ákveð viðbrögð við því að fara að skoða slíka leið, það sem að ok, þú kemur nýja íbúðinn á markað og skoðar markaðsverð og leigu sambærilegum íbúðum og það verðið og síðan ertu bara ekki, ekki takt að hækka nema í samhengi við, við vísitölu sem þýðir að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem hérna kostnæðatenging leigu satt íbúður byggða fyrir 1991 þá meður bara við kostnaða eðla framlegð af því að við erum að sjá sko húsnæði í mjög slæmi ásikomulagi leigt út dýrum dómum jafnvel alveg skuldlaust, litlar kjallar íbúður á 300 skall, 50 fermetrar mest bara ítrekkað
9: bara verið að spila á neyðina
8: já, það eina sem gildir, það verstuðullin sko neyðin og við myndum vilja taka það inn líka þannig að þá til dæmis eins og þú nefndir með þína leigu sko, menn að nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað nú gömulega, hvað sem það en segjum sig svo þú með eldri íbúið 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi þá verið það miðað við þinn kostnað sem eru lánin líka
9: Já.
8: Þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá leigusamtökunum aldrei einhver sem að fara að tapa á því að leigja því þá ertu bara að tapa af markaði leigusölum og það viljum við auðvitað alls ekki svo er það annað sem við ætlum að gera með ráðuneytinu sem ég finnst mjög merkilegt skref það er endur skoða leigutryggingar eins og er í dag þá er þetta mikill frumskóður og mikill meiri hluti mála fer fyrir úrskurðarnefnd sem fara fyrir úrskurðarnefnd út af leigutryggingum það alltaf að finna eitthvað að og svo framvegis og meðan það alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar eitthvað sem venjuleg vátrygging myndi berjast við þú veist, alvarlega skemmtir það á ekkit við þegar einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis og málning sem dæmi, hún úreltist á fjórum árum
9: Hefur oft komið til svona mála?
8: Alveg ótrúlega oft og við viljum breyta þessu, við viljum reyna að veru láta að því að við sjáum þetta eru margir leigusalar sem eru að halda stórum fjárhæðum, ég meina að þú ertu að borga 400 skall í leigu og 3 mánuða tryggingu þá er þetta 1,2 miljónir og svo ertu kannski að fara að flytja annað en leigusalan ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax, hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður þar að leiðandi ert þú í ákveðni klemmu með að finna henni í íbúð Við viljum bara breyta þessu, við viljum bara setja mjög skýra ramma, fá opinberan aðila helst HMS og það alveg villið til þess að skoða það, til þess að halda á þessum peningum fyrir alla leigusala. Og svo bara skýrmörk, þá að tekja mána trygging fyrir leigugreiðslum og ef þú ert ekki búin að borga leiguna þá sérst það bara strax. Ef þú ert búin að borga hana, þá ferðu bara greitt tilbaka. Peningiðin og svo aðskiljum við vátryggingahlutan á annan hátt sko þannig að það ýmislegt í farvatninu og það hefur á eftir að gerast en við bara erum allan að jákvæða með því að það hlusta á okkur núna
9: Þetta hljómar jákvætt Þetta eru dæmigerð vinstrimál sem þú ert að nefna Þetta eru svona vinstri velferðarmál
8: Já.
9: Sem það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusin á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu Nú vorum við að koma út úr sveitastjórnarkosningu það sem verður mikil hægri bylgja
8: Já.
9: Og þegar ég að fá hérna fulltrúa vinstriflokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessar kostningar svona, að hverju svona mikil hæri sveifla, þá einmitt sko segja sömurinn svo Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott
8: Ég held að sé ekki svo margir sem hafa það eins og já, menn einhver fjöldu það fullt af fólki sem ég lofaði eru fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag á fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búum, við vitum það
9: en þetta bara andlits, laus og rall lítill hópur
8: algjörlega og við þurfum að lyfta honum upp en þú talar vinstri pólitík leigubremsa sem dæmi er ekki vinstri pólitík
9: Nei.
8: Hvað þá sósialismi eins og sumir kalla það
9: okay.
8: Þetta er bara stjórntækin á leigumörkum sem mér við líði að flestu löndum Evrópu
9: Já.
8: Þetta er bara, veist, til dæmis vinur minn hann býr í miðborg Frankfurt hann leigir þar íbúið stegungi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stegungunum sammálaði og komin einn blanna leigandi á hæðinni fyrir neðan til hans um daginn sér ekki samþykja hann vill hækka leiguna þá erum við góð Þú veist, það ekkert bara hægt að hækka leigu þegar þið dettur í hug, það bara á Íslandi sem það í lagi Þannig að þetta bara, veist, bara hagstjórnutæki sem við líði í mörgum löndum hvort sem það hægra að vinstri stjórn
9: En fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt, sem verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag þá hefum við fundist sko rattirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar segir alveg svo er
8: Já.
9: Og það er orðið sko eins og mainstreams fjölmiðlar hérna á Íslandi þeir eru ekkert að gagnrýna þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gagnrýnt þessar ákvarðanir vegna þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara verða minni og minni.
8: Já, nú veit ég ekki ekkur það að því að mér finnst þetta að það er svo menn seti ekki hlutin í samhengi. Þú veist það var frétt á rúfheldi í gær sem segir að sko að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar að fara frá landinu varstu ánægð með peningana altså hvað notaði peningana í Íslandi og þeir sögðu bara nei
9: sláandi breyting bara milli ára
8: akkurat
9: næstu í tvöföldun þeirra sem eru ósáttir telja sig ekki að fengi það fyrir peningin sem þeir
8: af hverju það það er út af dýrtíð þetta hagnast ekki heildinni þetta hagnast örfáum og fréttamenn alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi ég segi oft sko Veist, þetta spurningum tölfræði, alveg svo með veist, við erum bara 400 manna þjóð við höfum bara ákveðið hlutfalla að fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamennsku það er alveg fjórða valdi hjá okkur, fréttamenn almennt mjög veikt þetta fólk ekki að hugsa hag almennings
9: okkur hefur líka fækkað svo rosalega þeim Lústa. Sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar
8: já, svo, já, svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar bæði Vísir og MBL þetta eigu öðmana svo ertum í ríkisútvarpi sem einhver hluta vegna stjórna að sko hörðum sjálfstæðismönnum allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni já, við sáum það bara aðdraganda kosningar ég meta þannig alveg klárlega sko. Þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var hérna einhver maður sem að var að fara að kveiki í sér og þeir skutu hérna rabis á hann kveiknaði í honum út að ég skils mér og það ekki rætt á rúf en borgarstjóri eigði 30 krónum á korti og það allt vitlust, skilur þetta smá samingi, þú skilur
9: já.
8: Þannig að já, það er einhver halli, það er svona líðræðis halli á rúf, bara sem dæmi ég meina, leigendur eru í dag yfir 100 ásmanns aldrei er tala við neitt frá leigendursamtökunum í fréttum rúf það bara gerist ekki, við höfum farið aðeins á rás 2 í síðis útvarpið áttar góð samtöl en aldrei hafa það tala við okkur þeir eru að tala við Guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi
9: Hvað ertu að segja? Já, þeir... Almanna útvarpið bara sumra manna útvarp?
8: Já, og áttum okkur því eitt að hverjum 3-4 heimilum á leigumarka þá þetta gríðlega stór hópur sem þarf rödd en klárlega ekki að fá hann í sjónvarpi allra landsmanna Það ljóst sko Það ekki til að deilum það, það bara alveg ljóst og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi viss mér
9: Hún líka mjög skrítin þessi pólitík hérna, kollega minna, blaðamanna og þessum mainstream fjölmiðlum að vera sko sífælt að kalla til hagsmuna aðila sem að sko vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara haga því að vextir séu háir og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá og gagnrýna aldrei sko hérna sjónarmið andæf aldrei fletta sér, lesa sér aldrei til önnur úrræði Seðlabanka og konfrontera Seðlabankastjóra með því ég hef reynt að bjóða honum hingað
8: Já.
9: Þessu rauðaborði, hann svarar ekki skilabúðum
8: Já, ég trúi því
9: Já.
8: En
9: ríkisútvarpið hefur sannlega aðgengi að Seðlabankastjóra og ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi
8: Verður að vera gaggrínin
9: meina að sjálfsögðu, sjálfstætt og rætt.
8: En talandi akkurat sko aðgengi að fjölmiðlum og útvarpi og fleira, þú veist, þá fyrir svona cirka 2 árum þá varð ég bara reiður þegar ég horfði á hérna Þorsteinn Víglundsson sem að er fyrrum félagsmálaráðherra í mann rétt frá Viðreisn.
9: Já.
8: Og var þá forstjóri eitthvað byggingafyrirtækis, BM Valla og eitthvað slíkt sko. Og hann kom í eitthvað umræðu þótt hvort sem var silfrið eða slíkt sko og var þar að kenna launafólki verðbólguna. Ítreka
9: eins og hefur nú heldur betur heyrst núna
8: já, en á móti kemur hver það ár 2024 eða 5, þá var 50% verðbólgun yfir árið, húsnæðismarkaðurinn hækkun og húsnæðisverði, sem er náttúrulega er meiri tvöföld á við laun hérna síðustu 15 árum, sem er ósjálfbært en hann kom fram í nafni þess og þeir kynnt hann sem fyrir félagsmálar á þeirra ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins sem er rétt, skilur
9: við
8: algjöbrandari, ég var bara reyður, ég skildi ekki hvað er að þið, þú veist hann var hann í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir að þorra megin þorra almennings launafólk í staðið fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu Veist, þetta bara, við sjáum það þegar húsnæðisverð hækkar tvöfald á laun og svona lengur tímabili veist, þegar tveggja herbergi íbú kostar 70-80 miljónir í dag en kostaði 7 miljónir, 6 miljónir aldamót þá eitthvað að
9: Nókulega.
8: Þjóðhagslega, skilur þau
9: Nókulega Já. Já, þetta nefnilega hérna ákveðin vandi sko í svona árferði þarf þurfu öflugt almanna útvarp og hér í gamla daga þá var almanna útvarpið ríkisútvarpið það var mjög meðvitað mikilvægi þess að hérna lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu en það svolítið eins og það hérna bara hafi hrifist með sko einhverri bylgju einkamiðlana núna sem eru svona svolítið aftengdir
8: Ég veit ekki hverju þetta situr en það sætir, en ef við bara skoðum sko umfjöllun ríkisfjölmiðluna samanborið við einkareknu á málunum leiðanda þá klart að vísir og þeir standa sig best
9: standa sig betur,
8: miklu betur, ja. Miklu betur. Ja. Og MBL meira þess að hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig hérna fyrir síðustu kosningar en það gekk ekki einhver hluta vegna á meðan Rúf lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leiðendur
9: Já.
8: Sem mjög skrýta því þess að segja þess að stór hluti fólk sko.
9: Já,
8: og við erum bara í hagsmuna bara áttu fyrir það fólk
9: Já. Og á þessum vaksta hækkunandögum bara eins og þau sjái ekkert athugavert við það að þessum svipum sé beitt sko, til lítils gags og oft til miklu meira ógags heldur en gags sko. Hvað eftir annað?
8: Mér finnst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun þú þarft að vera bara að það er að vandið ákveði common sense Já. Að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem þessi fastna verð og leiguverð að valda svona stórum hluta af verðbólgunni,
9: Já.
8: Þá það vandamáli það ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivilar í bónus eða Nei. Hvað sem það sko
9: Þannig
8: að akkur bregðast ekki við þeim vanda fara til þess að setja tómt húsaskatt hérna á og selja þessar íbúðir þvinga verktakana til þess að fara að lækka verð á íbúðum sem standa tómar
9: Já.
8: Akkur gera það ekki það myndi hérna kippa þessu miklu betri lit setja leigu þak á stöðva þess að sjálfurku hækkanir á leigu sem að vald magnu verðbólgun í hverju mánuði
9: Einmitt.
8: Það var eitthvað Já.
9: En ég þakka að kjærlega fyrir að hérna að koma til okkar Yngvi Ómar Sigrunarsson formaður leigenda samtakana ég óska þér og þínum allsins besta
8: Takk.
9: Og af því að þú varst nú að minnast á hérna lögreglu sem kveikti mögulega í mannesku
8: Já
9: þá ætlum við einmitt góði hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt.
10: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Já, við höfum fylgst með fréttamáli sem er svolítið óhuggulegt, heyrt af manni sem var vægasagt í miklu ójafnvægi og heldi yfir sig eldfimum vökva og þarna voru lögreglumenn nálægt og þeir notuðu rafbyssur og engin veit á þessum tímapunkti hvort það var út af notkun rafbyssana sem að kviknaði í manninum hjálpaði ekki til í þessu út frá svona sjónarhóli almennings að lögreglan eiginlega fór fram á það að maður sem að tók þetta allt saman upp á síma að hann myndi eyða efninu og margar spurningar sem vakna og hann er komin hingað hann Grímur Atlason hjá Geð Hjálp, vertu velkomin
1: Takk
0: Þú hefur áður en þetta mál kom upp þá hefur þú svona stundu talað um það að það þyrfti kannski bara aðeins betri fræðslu þegar ræðir lögreglu og fólki svona miklum vanda eins og þarna augljóslega var að ræða eru ennþá einhverjir fordómar sem að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu leist með betri hætti heldur en virðist að vera þessu tilviki
1: Já, þetta er auðvitað, það erfitt fyrir mig að setja mig inn í málið að því var ekki á staðnum en svona það sem maður lesum það og svona heyrt í fréttum mona þá virðist þetta allan að minnsta kosti vera einstaklingu sem að hérna var í persónulegri krísu og þetta er niðurstaðan, þetta gerist þarna þetta margt þarna við höfum töluðum reyndar það líka þegar þessi vopn þetta orð sem er nota raf hvað rafvendar vopn eða nei, rafvendar eitthvað
0: já, það
1: varnar vopn
0: nú ljóta njúspíkið
1: að sko að það eru þetta eru þetta allt saman kokteil sem er erfiður og sérstaklega og þá kannski komum þessu sem vorst að spyrja fordómar og það eru við gerðum nú erum hérna búin að gera tvær rannsóknir og eru búin að fara gegnum það núna því síðasti þátturinnar er núna á þriðjudaginn hjá okkur þá ætlum við að kynna birtingamynd fordóma og það má kannski segja að þetta sé ein af þessum birtingamyndum án þess að hérna fullir það eitt en eitt að það er samt þannig það eru bæði bara í samfélagin og svona í bara í innan heilbrigðisstétta og þeirra sem að eru að starfa með fólki sem er í vanda þá eru undirliggjandi fordómar Þeir eru, við vitum sko, við erum öll með fordóma fyrir einhverju og gerum eitthvað þegar við hugsum eitthvað, þá erum við bara hann er Arsenal maður eða eitthvað svona skilur eða hann er vinstri maður
0: Nú er eitthvað mjög gaman að vera Arsenal maður
1: Já, og það dregur ekki endur úr fordóman sko, að það er við þessir undirliggjandi fordómar og þeir eru út allt eina leiðin til þess að hérna, uppræta þá er að hitta annað fólk og rannsóknin í Frakklandi er dæmi það sem að hérna, það sem að tabakstöðunum fækkaði og bístróstöðunum fækkaði þar jókst svona hægri aukahyggja en það sem að tabakstöðunum fjölgaði og bístróstöðunum fjölgaði þar dró úrinni og það er ekki út af því að fólk er eitthvað í eðli sínu slæmt það er bara þegar þú ert ekki að hitta fólk og tala við fólk, þú sérð ekki fólk og þú heyrir, þú sér kannski myndir af jógernum með eitthvað þá eru þetta allir þessi geðveiku einstaklingar stór hættulegir það er kannski það sem að er undirliggjandi í þessu öllu saman
0: og getur verið stutti að þeir eigi ekkit gott skilið
1: ég eða bara út hrættur þú óttast og þú trúir og þú heldur það er þetta, þú veist, það er svo algengt að við búumst við einhverju þú veist við búumst ekki við faðmi, við búumst ekki við mildi, við búumst ekki við kærleik og þú veist, og í þessu samfélagi núna er dregur svolítið úr þessu það er það sem ég hef nú kannski meiri áhyggjur af bara almennt ef að samfélagið er að einangrast meira og meira við erum hér ákveðin tegund við erum hérna megin við erum í þessu hverfi og þarna hinn hverfinu eru þið og svo í einhverjum starannastæðir einhverjum stofnunum eru einhverjum sem eru öðruvísi og það er bara því miður við sjáum það í Reykjanesbæ er að vera að mynda nýjan meirihluta og hann á gang út á það að koma útlendingum í burtu og þú veist þetta er orðið og við trúum því öll að þetta sé allt stóri vandinn ef við búum í því samfélagi. Við heyrum það, Já. Við heyrum fréttir af einhverju, en við vitum ekki einu hvort það séu sannar eða bara vitum það ekki.
0: Enga fleiri hælisleitendur segjar í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Kannski næsta slagorði enga fleiri geðvika.
1: Nei, og það
0: Þá gæti verið hérna ágætt leið að losna við á að bara kveiki í þeim.
1: Já, kannski ekki alveg þar.
0: Nei.
1: En svona þessi... Þessi hugmynd, það er samt. Við erum náttúrulega búin að vera sem manneskjur. Við höfum gegnum tíðina byggt hæli og stofnanir og haft þar gjarnan einhver stær í burtu. Já. Einhver stær utan við alfara leið. Og það að því að þannig heldur við ættum að gera það og þessi hugmynd reyndar að koma svolítið upp aftur að því að hún er ódýrari heldur en að veita þessa persónubundnu þjónustu og þetta, MPA og annað, þá að koma svona hugmyndir að stækka sambílin og það skilur upp íbáðkjarnan og breyta þeim helst bara í sambíli og hérna hafa, og jafnvel kannski er betra að hafa þetta í Hvalfirðinum, sko heldur en að hafa þetta hérna fyrir alfara fyrir öllum sem börnum manna, við erum bara græns og svegi, við erum að tala samhjálp og veist, þar bara að tala að það var að venda börnin þetta ekki heima íbúabyggð og við munum benda reyndar á fleiri svona atriði þegar við förum á fundin okkar á þriðu dæna því að hérna, við ætlum aðeins að opinbera þessa fordóma og mér var hugsað til þeirra þegar í tengstum við þennan atburð og líka út af því að við höfum, þetta ekki fyrsta skipti sem að málefni lögreglunar og svona kemur ber að koma, hún náttúrulega lögreglan framvarðasveit og stendur sig mjög mörgu leiti mjög vel að sinna mikið af fólki sem í neyð af því að við erum ekki kannski með við erum ekki með bara staði, við erum ekki með úrræði fyrir fólk og þá lögreglan oft fyrst á vettvang og að sinna því og oft það bara gert mjög vel eins og var hafa komið upp atvik nokkur atvik og bara síðust árum þar sem að við höfum komið og rættu lögregluna þessi atvik og höfum boðið þeim að við komum einhver með reynslu persónlega reynslu af því meðal annars að vera nöðungavistaður og meðal annars að verið í alls konar og allt þetta, allt þar á milli og við bara ræðum saman og ræðum bæði við þá sem eru að endurmenta sig og þá sem eru bara í lögreglu námi og hérna, höfum lagt þetta margoft fram og það hefur verið tekið vel í þetta en það hefur aldrei verið óskað eftir því að við komum og ég skora á lögregluna kannski að láta eða ekki kannski, skora bara lögregluna að láta verða á því núna þetta sé kannski, það allavega þá maður kom ekki veg fyrir allt að þá þarf að taka samtal og maður þarf að skynja hvernig fólk er
0: Já, nú hefur mér verið bent á það að einfalt Google sýni það að ef einhver hefur held yfir sig eldfimum vökva Ég sé að blaðamenn ýmis kalla þetta bensín eða eldfimman vökva, það er eins og það leikir ekki alveg fyrir hvers konar vökvið þetta hafi verið en hérna maður sér víða að ef það eitthvað sem út að passa þegar einhver hefur hérna skvetti við sér eldfimman vökva ef það eitthvað sem mættir alls ekki gera sem lögga þá væri það að hérna nota rafbissu á einstaklingin. Hvað heldur það hafi verið svona, ef við reynum að setja okkur í hugarheim lögunar þarna, hvað heldur það hafi verið, hvað heldur það skýri þetta viðbragð?
1: Ég hef hengið forsendur til að átta mig á því hvað fólk gengur á þegar að, þú veist, hvað gekk á þarna. Einar sem ég veit að ég, var ekki hrifin að því þegar lögreglan svona rafbissu vættist af því að það svarið við vopnum ekki að kaupa fleiri vopn og þetta allt þetta þú veist, við þurfum að sko og líka það að það hættan að þau séu notuð í aðstæðum þar sem að þú veist akkur við þurfti að nota vopn veist, og akkur við þurfti að beita þess þetta er ekkert léttvægt þetta er alveg Þetta er mikill straumur sem fyrir gegnum líkamaðin og þú lamast gilur og þú bara dettur niður og fólk hefur fengið hjartáfall og fleira, það er ekki kannski algengt en það er sama, þú meiðir þig og þetta er til þess að afvopna fólk eða draga úr einhverju hættu sem stafar að því en ég skil ekki þetta, ég bara skil það ekki og ég skil ekki þú veist, hugmyndina að þetta sé ef við séum einhverju bættari ég mín svona okkar innsýn inn í heim þess að þú veist að vera í örvæntingu og annað það er önnur nálgun sem oftar virkar en aftur og aftur þá var ég ekki þarna og veit ekki hvað gekk á og hef ekki séð neitt það við erum ekki eins og í kannski Bandaríkjunum þá fáum við margar útgáfur af þessum þá er yfirleitt allt tekið upp af mörgum aðilum og svo lögreglunni en hérna nú það að minnsta kosti lögreglunin að bara sýna fram á þetta hafi verið réttmætt en þetta hljómar ekki vel
0: og... Þú varst ekki þarna, ég var ekki þarna en það var vitni að og vitni segir að eftir að kviknar í manninum þá hafi líka tekið alveg óskaplega langan tíma fyrir lögreglun að bregðast við og það hafi ekki verið fyrir hann öskraði ætlið ekki að gera eitthvað til að hjálpa manninum og maðurinn sjálfur velti sér upp úr grasinu sem að byrja að slökna í honum það er líka þetta sko sem að hérna að því út að tala fordóma sko þetta setur að stað mjög svona óþægilegar hugsanir og tilfinningar sko að heyra þessu lýsingu
1: Ég, aftur allir ég að segja það, sko, ég held að ég vona bara fólk almennt að við áttum okkur betur á því að, þú veist, þegar við hugsum samfélag, að þá áttum okkur í hvað samfélag og það samkennt og það að vera í samfélagi. Það, einhvern veginn þessi samkeppni og svona einstaklingsfrelsi, þú veist, þeirra með áslun á frelsi, En ekki endilega kannski skildur og þú veist það allt saman við erum, ég held að þar líki svolítið hundurum grafin í stóru myndinni sko, og hérna, nú var ég að skoða skýslu sem að kom út í lok mars og ég skrifaði hann hann í dag af því að þessi skýsla hún fjallar greiningar á geðrænum vanda barna á Norðurlöndunum og þetta, þú veist, ég nú oft að skoða lyfjatölurnar og svona, ég hef ekki séð þessi gögn líka ekki fyrir. Þetta var rannsók sem var gerð hér og bara allir Norðurlöndunum. Og hún bendir til þess, hún bara tölurnar sína það, að frá 2010 þá eru ýmsir greiningaflokkar, þeir eru búin að aukast á bilinu 150% til 707%.
0: Eins og hvað?
1: Kvíðaröskun. Kvíðaröskun stúlkna hefur held ég aukist ég held að þessi 707% var kvíðaröskunin ádröskun, drengja á stúlkna þunglindi drengja á stúlkna ADHD, drengja á stúlkna einhverfu greiningar og þetta er, þú veist, þessi sko þegar við horfum á þetta og veltum, sko, hvaðan kemur þetta? Hvað verða? Og ég ætla aftur að fara henni, það er við trúum því að þetta sé samfélagslegs eðlis frekar en að þetta sé bara líffræði að maðurinn sé bara núna sé við átt okkur á því hvað við séum í rauninni öll gölluð og við þurfum einhvern veginn við séum eru öll einhvern veginn út og mikið hlut okkar er ekki á neinu normi og þurfum að fá einhverja svona sérstaka greiningu ég held að þetta sé líka birtingamynd af samfélagi sem ekki að fara rétt átt þetta samfélag eins og við segið það lítill við hugsum viðskiptar áhugur áhyggjur af einhverju framlegð og einhverju slíku
0: viðskiptar á þeir núna að fara að dæla bombu ég búin að sjá niðurstöðnar af því ég blaðamaður og morgun þá komaði með bombu öryrkja
1: já.
0: Og þar munu þeir segja það eru allir aumingar, það eru allir hættir að vinna það eru allir sem vilja bara verða öryrkjar
1: en sko hvað sem það er hvort sem að viðskiptar þetta er bara einn af þessum geðheilbrigðisvísum því að 40% þeirra sem að fara á örkubætur vegna geðrætna áskoruna og viðskiptar á þeir bara með því að sína þetta þá er viðskiptar á þeir bara að tala einhverja sko afleiðingar einhverju hvers vegna erum við þarna hvers vegna eru konur sem eru plus 50, réttrumlega 50, akkur er það svona hlutfall nýgengni örokku, akkur er svona háþar. Hvers vegna? Er það kannski út af því að samfélagsgerðin er þannig að við konur vinna hér þrjú jobb, þú veist, eitt svona fyrir okkur kallana á heimilið og svo eitt sem er launað fyrir og síðan sko og svo skipulagning alls hils. Þetta eru þetta hluti sem á ekki segja lengur af því að það er svo vók, en staðan er samt þessi. Börnin þarna, ef að þú ert með 700% aukningu kvíða röskunar eins og það kallað hjá stúlkum þá alveg líklegt að einhverjur af þeim þróið með sér alvarlegan vanda setna mér sko og fær ekki á vinnumarkaðin og það ekki út af því að við þurfum eitthvað ráð frá viðskiptaráði með það sko þau ráð hafa ekki aukið velsældina hér velsældin snýst það við höfum förum að sýna hvort öðru umhyggju, við tölum meira saman og þá alveg sviðum þetta hefur ekki með pólitík að gera, þetta bara hvernig við nálgunst fólk, við aðgreinum okkur alltaf, við erum ekki í sama liði við erum á móti og þannig að þú veist alast upp í þenni umhverfi það ekki gott veist, það bara á endanum að þá þróar með þér einhvern vanda það allan að okkar kenning með þetta því að ég tel ekki að þetta sé vegna þess að greiningartæki eru betri eða eitthvað annað, við sem vorum svona miklu betri bara í að finna út að já, svo hjálpu við fólki að því að það ekki þess að við erum að gera heldur sko.
0: Nei. Svo ef við ræðum aðeins traust í þessu tilliti að hérna þetta tiltekna mál hefur farið til hvað eftirlitsnefndar með störun lögreglu en það svolítið óheppilegt finnst mér bara sem mann út í bæ sem fylgst með fréttum af þessu að heyra lögregluna sko kveða upp dóma í eigin sök að það sé ekkert sem bendi til þess að það hafi verið rabisan sem kveikti í þessum einstaklingi og svo framvegis og það væri betra upp á svona bara hvernig lögreglan myndi horfa á eigin orð og hlutverk sitt í samfélaginu að hann myndi þá leifa þeim apparötum sem eiga rannsaka mál að gera það frekar en að tjá fyrirfram sýknu þeirra lögreglumanna sem að þarna voru á staðnum og í raun segja þá leiða vitnið sé bara í ruglinu sko, það ekki bara sá geðveiki sem í ruglinu það líka vitnið sko
1: Já, ég tek undir það, ég held að sé sko þetta að miklu betri að fólk bara við auðvitað rannsökum þetta og bara tekur þannig á því og lítur þetta alvarlegum augum þú kannski dæmir heldur ekki þína lögreglu þjóna, það ekkit góðu mórall en þú þarft ekki endilega heldur að segja að það séu hinir sem að hafi haft rangt við nema það sé liggja alveg ljóst fyrir og kannski gera það og þá kemur það í ljós en ég sammála því að fara þá leið einhvern veginn að tala svona það ekki gott Og það hefur áður verið gert líka við það eru mál sem hafa farið illa og það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa og þú veist það geta þær aðstæður, þetta er erfiðar aðstæður aftur, þú ferðin í aðstæður það getur verið bara brjála rugli í gangi og fólk að nota alls konar og þú veist ýmislegt sem að þú bara erfiðar aðstæður en það breyti því ekki að það er, þú veist, það er veruleiki sem við þurfum alltaf og þú þarft vera þannig að þú búir ekki til meiri vanda þegar þú ferðin í flóknarhansstæður og það var nú þekktur gamall örglu þjóttin í gamla daga sem að fór alltaf inn í svona aðstæður og lagðist upp í sófa hjá fólki og byrjaði að spjalla við það
0: Já.
1: Ég ekki að segja að það sé endilega leiðin í dag sko. Það getur verið að það sé ekki auðvelt og það getur verið að það sé bara þú veist, að nýr veruleiki og allt það
0: Ég hef ekki heyrt það sem manni, hvað er margir áratugir síðan?
1: Nokkrir, ég vil ekki vera að tala hann, ég veit hann er látin
0: Hljómar eins og algjör snillingur?
1: Já, hann var algjör snillingur en það er samt hannig að, þú veist, umræðan það er líka það, hvernig við tölum og hvernig við horfum, hvernig hinn geðveiki birtist í allri Hollywood kategóriunni og bara það alltaf stór hættulegt fólk og við erum með fjölmiðla sem segja okkur frá því ef einhvað kemur fyrir einhvern og að það skildi hafa vel einhvern með einhverja geðgreiningu þá kemur það alveg strax fram og með því að það komi strax fram það kemur ekki fram að vera í bláum sokkum það kemur ekki fram að með bindi af því að stundum ekkert samhengi á milli heldur þessara geðgreiningar og verknaðarins.
0: Nei.
1: Það búið að sýna líka fram á það að jaðarsetningin, fátæktin, að íta þér endalust út í hot fyrir bara að þú farið ekki, það talar engin við þig, þú lítur illa út, þú kannski búin að nota geðlif sem að gera þig stóran eða eitthvað og þú veist, þér bara, þú ert, þetta allt sem hann brýtuði niður og hefur í sjálfsög kannski með þínu geðrannu geðrana ástandið þitt sem að þetta byrjaði allt út af, það er ekki aukatri í þeirri stöðu sem út komin í. En aftur, það ekkert samengi á milli þess að beita einhvern alvarlegu ofbeldi og vera með geðsjúkdóm. Það bara, þetta búið að blása þetta út allt og lengi, en það algjört samengi á milli þess að ef þú ert með geranar vanda, að þá ertu tíu sinni líklegir að verða fyrir ofbeldi, heldur hún hinn.
2: Já.
1: Og þetta staðreyndin en því miður að þegar þetta alltaf talað þetta svona, veist, hann var geðveikur, hann var þessi myrti þarna, hann var geðveikur, þessi sem barði, hann gerði það, hann var, veikur, að þá ertu búin að búa til þessa mynd í höfðinu okkur öllum, að þú varast þeirri þessi skrítin, pörsmokrón.
2: Og áhyggjefni þitt sem sagt að þegar lögreglu grunar að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða, þá kunni viðbrögð lögreglu að verða önnur heldur en ef lögreglu grunar ekki að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða.
1: Já, sko, það fer auðvitað því hvort þú þekki viðkomandi ekki. Þetta er ekki, ég vil ekki alhafa því það eru margir snillingar, höfðu snillingar sem vinna hjá lögreglunni og hafa bara koma vel fram við fólk og, hérna og við viljum hafa þá. Hins vegar þá þetta bara þannig. Það er ástæði fyrir því að það komin sérstaka deildir dæmis í Hollandi á Groningen svæðinu svo maður reyna að tala hollensku og þar er sett sérstakt svona kóði á útkallið ef að talið það sé vegna gæranum toga og þá það meðhandlað öðru vísi þá kemur öðru vísi unit sem fer í það og það eru til geð ambulansar víða þegar það svona aðstæður kom upp af því að það oft þannig að það kannski einhver í geðrófi það hringdi neðalínuna í einhverju partí hér einhver í geðrófi eða eitthvað svoleiðis það fer alltaf lögreglan með og það kannski fyrsta sem maður mætir og það svona þú veist það getur verið stuðandi í staðins að koma einhvern veginn öðruvísi þetta sé öðruvísi nálgun og þetta búið að vinna mikið með og pæla mikið í og við viljum fara lengra þangað með þessi mál að það sé þegar það útköll og svona þá sérða ákveði unit sem fer í það sem byrji kannski á því leggist í sófan eins og gamli lögreglumaðurinn gerði af því það og ég veit að veist, ég ætla ekki að alhafa með það eins og það þá þetta fyrsta svona, ef að mildu og kærleikur það fyrsta sem mætið að þá eru líkurnar á því að svar þitt verði þú veist, árás minni umtalsvert minni
2: Já, það svolítið bil frá mildum kærleik og að beina rafbissu að manni í slíkri krísu sem að þessi maður augljóslega og skjóta tvisvar var ekki.
1: Já, ég ætla ekki einu svona, þú veist, ég bara get ekki sett minni í þetta því að maðurinn eins og hann var fyrst að vera fremst að hóta sjálfum sér, sko.
2: Já. Og umhverfi hann stafaði ekki hættu
1: Nei, ekki, ekki þessum kirkjugarði þarna
2: Nei, þessi dáið fólk í kirkjugarði fyrst og fremst
1: Já, ég, en sko þetta er erfiðar aðstæður og það bara erfitt að takast á við aðstæður en þú veist hvaða fólk að takast á við það hvaða þekkingu hefur það á því að takast á við svona aðstæður hvaða þjálfun hefur það í slíkum aðstæðum Og ég og Geðhjálp og við höfum talað mikið fyrir því að þú hittir fólk með lifaða reynslu og þú tala við fólk með lifaða reynslu. Þetta bara eins og, þú veist að kommunistinn hitti kapitalistan, skilur við, og kapitalistinn hitti kommunistan eða þú veist allt þetta þessar skoðanir sem við höfum á fólki og fyrirfram mótaðu skoðanir, það er svo mikilvægt að við, þú veist, og ég hitti lögregluna og hérna bara já, við erum bara manneskjur, skilur við, þetta er þetta sem það vantar í þetta, það vantar alveg í þessa mynd alla.
2: Svo manni eftir því fyrir nokkrum árum, ég var að vinna á fréttablaðinu þá, allir þessi ekki svona 4 ár síðan, að einn kollegi minn, ungur blaðamaður, hann gekk fram á lögreglu aðgerð, þar sem að einhver geðfallaður, já var í einhverjum útistöðum við lögreglu og hann tók upp síman þessi blaðamaður og myndaði atburðin og það var sama þá og nú að lögreglan fór fram og hann myndi eða þessu efni og hann var ungur og vissi ekki rétt sinn og gerði það og sko það sem lögreglan segir að hún segja að vernda einstaklingin að sko komi veg fyrir að þetta fari eins og eldur í sinnum internetið, lifandi maður sem er búin að kveiki sjálfum sér. Jú, hérna gott og vel maður gæti skilið það en það samt gengið lengra þarna í báðum þessum tilvikum heldur en ætti að vera og bara talandi traust að þetta hérna þetta ekki gott
1: Nei, þetta ekki gott og það þetta eins og ég sagði sko að þetta ekki í fyrsta skipti sem að þetta kemur þetta þú veist þetta vald þessi nauðung og þessa þvingunar aðgerið sem fólk sem með einhvers konar gæranan vanda oft lendir í og mikið af fólki sem að við þekkjum og kemur til okkar og fólk sem að starfar innan geðhjálpari fólk sem að hefur orðið fyrir því að vera nauðungar vistað, vera fært til burtu af lögreglu og anna
2: sem svakal lýsir
1: já og lýsir því líka og hefur þá bjargföstu trú og skoðun og ég ker það líka að þetta ofbeldi
2: löglegt ofbeldi
1: já, það er nú ekki alveg endilega víst sko. Við erum hér með samning, saminuð þjóðan réttindi fallast fólks og við erum með fleira og við erum með lögræðislu og við erum með lögrétti sjúklinga og fleira
2: já, það er mjög oft flókið
1: já, en flókið, en þú túlkar lögin samt alltaf út frá einni hlið og þú ert aldrei það aldrei það þessi vafi hann mjög loðin oft á tíðum og það það sem að við þú veist, þetta það of mikið af þessu í staðins að því að það skilningurinn og óttinn og hræðslan og trú á eina leið sem einhvers konar lausn á geðrænum vanda fólks hún hefur fært okkur þetta það þessi öryggis læknisfræðilega lyfja leið sem að hérna sem að snýst þetta en það við vitum svo lítið hvaðan fólk að koma hvers vegna fólk bregst svona við og við erum nú svona sem betur fer að það út í heimi og hér fólk farið að hugsa aðeins öðruvísi farið að hugsa hluti orsakir í staðins að vera endalaust að velta sig úr afleiðingum og reyna að skilja hvaðan hinn svokallaða ránkumind hver er hún hvað er hún að sýna og oft er,

0: er búið að vera að reyna að hérna loka með þessum aðgerðum sko.
1: Mun geðhjálp fylgjast með framgangi þessa máls?
0: Já, við munum gera það og eins og ég sagði þá höfum við verið ítrekkað í samskiptum við lögregluna og síðustu samskipt okkar við ríkislögreglustjóra þá var reyndar svo sem að nú ekki lengur ríkislögreglustjóri og við áttum nokkra fundi vegna annars máls og þar var lagt upp með að við myndum fá að hitta lögregluþjóna sem að eru í endurmentun því þeir þurfa að taka endurmentun á nokkra árafresti sem bara gott og líka lögregluþjóna sem að læra til þess að verða lögregluþjónar og hérna og rændum þetta líka í samt við neðalínu og fleira en því miður hefur ekki orðið að því það hefur ekki við óskað enn eftir þessu og við tölum alltaf það þegar við komum fram að við erum reiðubúin að hérna ræða þetta því þetta það er leiðin sko það ekki að laga eitthvað sem gerðist í gær en það kannski þetta að hugsanlega komið upp fyrir eitthvað sem að fara að gerast á morgun
1: Kæra þakki fyrir komuna Grímur Allsson
0: Takk hérlega
1: Og við ætlum að halda áfram næst að velta fyrir okkur þeim breytingum sem gætu orðið á okkar samfélagi með hægri áherslum hér í á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum í kjölfar sveitarstjórnarkosningana áhugaverð sjónamið og áhugaverður viðmælandi hér eftir andartak ekki vera langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Þá ætlum við næsta víkja sjónum að því hvað listafólk hefur að segja pólitíkina sem að hefur breyst svolítið með úrslitum sveitarstjórnarkosninganna. Það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið. Ég rak augun í færslu á Facebook sem að ég sá að uppskar ansi mörg like. Það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem að skrifaði þann status. Oh my god, segir hún, hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu fjögur árin. Túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling. Pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga. Sælu blessu Lóa.
4: Sælu blessu.
1: Takk fyrir að koma hérna á rauðaborðinu. Ég falli yfir grænu peysinu þinni. Á þessum hlýja og sólríka degi.
4: Já, ég búin að jafna mig aðeins.
1: Fyrir þremur dögum. Á voru þessi var skrifuð.
4: Já, ég tapsár.
1: Já, tapsár. Einmitt liðið þitt fekk ekkert sérstakki útkomu úr
4: Nei, ég var, já, sko Já, ég bara hef ekki rantað lengi á Facebook ég, ég vil bara eitthvað deila greinum
1: Já, reyna að selja bækur
4: Já, það er svona bara eitthvað að sölu channel og hérna benda á greinar eftir annað fólk eitthvað málefni sem að
1: Þetta tókstu þér smá plás Mér finnst það gott hjá þér Þú kveiktir í mér Þess vegna hafði ég sámútið þig
4: Sko Það var einn maður sem svaraði ógisla leiðilega og ég bara var að læra sko. Ég að fylgja hérna, tölvunar sérfræðingi tölvusérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir sem að hljómar mjög skringilega að maður eigi að blokka fólk sem að að hate-watcha það sem þú setur á neti af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk ógeðslega ósammála þér og fer að hata þig smá drastist en hérna ég var í ykkur ham
1: út í ham. En ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem þú fjekkst við þessari færslu þau hafa haft meiri áhrif á þig heldur en öll jákvæðu

0: bræði?
1: Já, það gerist alltaf.
0: Það gerist alltaf.
1: Ég skil ekki þá efnafræði.
0: Nei.
1: Bara svo í hérna, gaggrín og þannig.
0: Já.
1: Situr alltaf í öllum.
0: Já.
1: Bara fólk sem ég tala við í leiklist
0: Já.
1: Og myndlist og rithöfundar. Það bara, við getum bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi.
0: Já. Já.
1: En fólk fer náttúrulega, ég vilt ekki út í listir af því að það svo með svo halaskráp.
0: Nei.
1: En já, nei, ég, hérna, já, ég veit, þetta fekk tóldi mikla dreifingu, sko. Kannski voru bara, við voru mörg sammála. Bara svo, hérna, sko, allir sem ég hitti fyrir kosningarnar, bara hverja einasta mannsk sem ég talaði við og ég á með áttu heilanum, af því ég átti erfitt með ákvaða mig.
0: Mm.
1: Og fólk í kringu mig, sem nær, sérst, svona vinarófi mitt viðreist í sósialista mínus náttúrulega fólk sem hatar útlendinga og hérna kynsegin fólk þannig að þetta já, frá viðreist yfir í sósialista það voru allir bara vissengin hvað þetta kjósa
0: Nei, mér leið eins
1: Já, og hérna við vorum mörg sem að hérna, ákveðum okkur bara í kjörkljónum
0: Já
1: Já þannig að ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði ekkert þessu meiri trú á því að vinstri myndi fá meiri kostningu en kannski ekki búið að hérna, mókunni allar skurði þar
0: Nei, kannski ekki
1: kannski það var svona aðeins að hérna, já
0: og svo þarna
1: samin að fólk bara veist, fram að næstu alþingiskostningum
0: já og svo líka bara að þetta útkverfa fólk hafi komið svona rosalega sterkt inn
1: einmitt grafur rosalegt hverfi greinlega en þú veist ég ekkert eitthvað þetta fólk vont þú veist og ég þekki mér segja einn á lista hérna í sigurliðinu sem að hérna örugglega hlæjað mér núna sem bara frábær náungi og við erum sammála um margt en hérna það bara ég bara þannig innréttuð og alinn þannig upp og bara allt sem ég trú á að þú byggir ekki neitt einn og það ekki gott að hamstra þú veist af hverju ætlar að búa í samfélagi eða þú ætlar að halda öllu fyrir þig og ég bara veit hvað þau eru að fara að gera við þú veist fyrsta sem þau eru að fara að gera að selja bílastæðahúsin og það ótrúlegt bara Já, þú veist, þessi fólk sem alltaf hvert undan að ég sé ekki stæðinir í bæ, það eru stæðinir í bæ og ótrustu stæðin eru hérna bílastæði hús Reykjana borginni sem við eigum saman og þú veist, og bara, ég vinnir í bæ
0: Já.
1: Og ég alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara Já. Í litlu búðuna mína
0: Já.
1: Ég aldrei ekki fundið stæði til dæmis
0: Nei. Og þau eru ekki dýr eins og þú bendir
1: Nei, Nei. Ekki sem Reykjavík og borg á en enga reknu stæðin eru dýr
0: Já.
1: Og hérna, og öll bara svona enga væðing sem ég hortið upp á, hefur bara alltaf verið ræðileg pæling. Vistu, bara eins og vinnumannsalið í hérna ræstingageiranum og bara hérna, hvað heitir, sendla fyrirtæki volt, þú veist, það sem er bara verið að fara alveg ræðilega illa með fólk. Já, allt sem er svona, já, ég ekki, já.
0: Þannig að þín trú, eins og þú segir sjálf,
1: Já.
0: Að við gerum góða hluti sameinlega,
1: Já.
0: Að hún fekk svolítið á kjamma núna í þessum kosningum því að það er einstaklingshyggjan sem að sigrar og það er svolítið svona henni sterku.
1: Já.
0: Já.
1: Og fólk sem er eitthvað svona, við erum æðislega rekstrar aðilar.
0: Jú.
1: Og ég bara mótið í að, hérna, eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðadrifið
0: þess
1: að á bara kosta þurfum bara að borga skatta
0: þú
1: veist já, ég var mjög ána með mjög ástund Silja
0: bara já, Silja Súli
1: algjör vonastjarna
0: já.
1: Og ég kynntist henni lítilega síðasta haust
0: já.
1: Og og ég vissi ekki að þú var að fara í pólitíka þannig þannig og var bara eitthvað vákvætti gæðaleg manneskja
0: Já.
1: Ég sést gist í grunnskóla
0: Nú?
1: hún var að vinna í skóla á sinni mínum og það var svona gistipartí
0: Já.
1: Og hún var í vinnunni og ég bara vákvætti frábær manneskja og til hún ógislega góð að vinna með unglingum og klára skemmtileg og svo auðvitað þekkti ég foreldrarnar síðan
0: já, já.
1: og svo bara fylgdist ég með henni og var bara vá veist, maður sá bara einhvern veginn hana
0: já, ef hún hefði ekki komist hérna inn
1: já.
0: Hún Silja hvernig hefði statusin þá
1: statusin fyrir hvað ég legg bölvur yfir ykkur og afkomendur nei, ég einmitt ógæslega ánað hún komst inn
0: já.
1: Æðislega ánað að sanna sé, ég byrju vinstri náði tveimur já,
0: við getum satt að vinstri hafa náð þremur bara samanlagt,
1: já, samanlagt.
0: Svo vinstri.
1: Samfylkingin breytist ekki neitt þar en samfylkingin ég hefði eitthvað tilfinninguna að þau séu hægri sinnari en ég hélt upphaflega
0: Já, það kemur alltaf maður þarna svolítið úr hægri röðinni hann Pétur,
1: óttviti
0: var áður hjá sjálfstæðisflokknum og hérna
1: Ég held að það sé beinlinis út af bara félagslegu umhverfans Þetta geggjaða náungi, hann rosalega fínn og næs og hérna þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pókahorninu
0: ég sammála þér
1: mér finnst hann
0: vera bara svolítið ræða þetta á þessum nótum
1: já, ég fæ svona, já, þessi gaur ekki eitthvað, þú veist
0: Nei.
1: Hann ekki greinlega bara eitthvað ríg flokksbundin
0: Nei.
1: Bara til í þetta, hefur greinlega áhuga á borgamálum
0: já.
1: Þannig að, veist, mér líst ekki eitthvað illa á hann
0: Nei.
1: Ég hefna
0: En hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona ég ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu sko.
1: Nei, en ég minna að þau eru öllum að sem eru svona aukamiðja, neðjók Nei, hérna, þau sem eru miðja aðeins hægra megin veist, frá samfylkingu yfir í viðreist
0: Já.
1: Það samt meiri munur á þeim en ég var farin að sjá mér var farin að fannst þess að þessi flokkar var að renna saman
0: Já.
1: Og skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman
0: Einmitt.
1: Mér er svo þau sé alltaf með sömu málin sko
0: Já. Við getur endar ekki ennþá útilokað að samfélkingin og sjálfstæðisflokkurinn muni skipa nýjan meiri hluta það ólíklegt en við getum ekki útilokað ef til dæmis það myndi sko kastast í kekki
1: Já.
0: Hvað var þar fyrstu tvo augljósu meiri hluta kostina Þá var ekki þetta útilokað að kombo samfylkingar og sjálfstæðisflokksins yrði hérna nýjum meiri hluti.
1: Þú ertu að tala fyrstu tvo, ertu þá að segja hérna
0: Þá ég að tala um annars vegar sko miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn.
1: Finnst þér samt líklegt?
0: Já, mér finnst þér ennþá líklegast. En hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp í með viðreistn til sjálfstæðis
1: Já.
0: Manna.
1: Mér finnst það eiginlega líklegra.
0: Já, þú myndir veðja það.
1: Já, að ég myndi allavega að gera það.
0: Já.
1: En sem, það sem ég skil ekki er að því að sko líðræðislegast með af kostningarnar
0: Já.
1: Væri bara sjálfstæðisflokkurinn, samfylkingin, skilur við bara efstu þrír. Þetta er sem flesti, bara flest okkar völdum greinlega.
0: Mhm.
1: Það væri líðræðislegast
0: Já.
1: Að gera það þannig
0: Því
1: þá, ertu, þá eru bara hvað næstu 50% með einhvers konar fulltrúa
0: Já. Og þér myndir líða betur með meiri hluta sem myndi vera balanseraður einhverju leiti frá vinstri til hægri heldur en ef hann er bara til hægri Já
1: Kannski er það ekki auðvöld samstarf ég veit það ekki, ég hef aldrei seti borgarstjórnarfund
0: ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta heiðu því að þannig bara gerist þetta
1: Já.
0: Þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin yrðu tveir turnar eins og þeir voru að mælast fyrir Já. Nokkru mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin væru bara heppileg saman í nýjum meirihluta
1: Já.
0: Ég held að það hafi verið planið. En það fór nú heldur betur öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig að loka sprettinum sko. Og miðflokkurinn náttúrulega hvað sem að manni finnst pólitík miðflokksins þá getur maður ekki annað en tekið eftir því að miðflokkurinn fær alveg gríðlega sterka kostningu ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út um land og eru orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko,
1: ógeðslega sorglegt
0: Já, því líst ekki það
1: Nei, að þú veist, þau eru ekki sniði að hundaflöyta lengur. Mistu að vera bara svona grímulaus hatursflokkur. Bara,
0: Þeir finnst það?
1: Já, ég bara, veist það sem þau leifa sér að segja og fólki sem það fær til þess að skemmta sér. Og, þú veist, bara eitthvað svona, þið finnst bara allt í lagi. Og, þú veist, já.
0: Finnst þér að miðflokknum hafi tekist að færa mörkin til?
1: Já, þannig að overtone gluggin bara. Mm. Bara tegðist það okkur þess vegna sem samfylkingin virkar á mig sem hægri sinnaðara afl heldur en mér fannst það vera fyrir þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthva já mér finnst já, þau hafa eitthvað negin æ, mér finnst þetta bara svona það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur einhvern veginn fengið að vera það sjálft veist, það, mér líður þess að sé bara búið að vera 15 mínútur og ekki einu sinni eitthvað 100% gott Nei. Að því að ég bara bæði það að hafa verið að gera hérna að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgist mikið með gríni og okkur svo leis það líður mér svona eins og að heimurinn hafi batnaði smá stund og svo núna þú veist, eins og það hafi bara verið ógislega erfitt fyrir fólk að haldi í sér að segja eitthvað hræðalegt eitthvað einn þú veist, það fór aldrei alveg í burtu en það var þú veist, það var gert meira pláss í hérna fyrir fólk og hérna já, og núna eitthvað neginn Já.
0: Maður sér einmitt hérna marga sigurvegara þá ég við fólk sem í sjálfstæðisflokknum og miðflokknum guma sig að því að þeim maður tekist að drepa vókið
1: Já. En finnst þér ekki skrítið að líta á þessum styrk að traðka á jaðarsettu fólki sem í svo miklu minni hluta minnst þér bara aumingilegasta hegður sem getur sýnt af þér að vera bara ég sterkur þú veist, mér þetta bara rosalega einhvern veginn á kvolfi bara, að hugsunin þú veist, að því að sterkir sjá ekki þú veist, sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér, það lætur ekki þess að sé vera að taka eitthvað frá því og það ekki fara hrelleng þú veist, bara já Veist, góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar
0: og það svo margt svo skrítið þegar mér fyndist vera núna síðustu mánuðum sko, stundum talað að við séum með svona bandarisk innflutt menningarstíð Já. Ég bara tek undir það mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök sko, heimum sem er ekki endilega rétt að bera sér saman við og maður skilur ekki alveg hvers vegna, jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern auminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það?
1: Ég myndi segja að vera auminga sem sparkar í fólk
0: já.
1: En hérna ég veit ekki, kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svo amerikanis eruð
0: Nei, mitt.
1: Við
0: erum að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála hugsanlega í Bandaríkjunum Og bara mörg okkar bara að segja, já, skulum prófa þetta.
1: Já, ég bara skil það ekki. Nei. Ég skil ekki hvernig það er bara einhver svona kostur, eða skilur okkar fólk sjá þetta sem bara svona valkost í bara ákvörðunum og já, ég skil það ekki. En ég, þú veist, ég hef ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða þú veist að móti réttindum samkynir á transbarna skilur ég hún slær mig ekki alveg þannig það sem ég mest ráðgjur hjá þeim að þau bara elska einkavæðingu þau bara elska einkavæðingu og eitthvað svona þú veist, og ég náttúrulega brend af þú veist, 90s sella upplifun og bara minni tilfinningu skilur ég ekki stjórnmálafræðingar eða neitt þannig
0: Nei.
1: Þú veist, það sem bara eitthvað ráðhús í tjötninni sturluð ákvörðun og svona eitthvað svona monument og bara eitthvað já og líka eitthvað svona ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga þá sá ég bara, það var bara sláttuvelin var komin í gang sem eitthvað svona en það allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm þú veist, það búið fækka sem ekki skordýrum að það bara absúrt að vera eitthvað við viljum að allt lítur þessu golföllur já ég nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist
0: talandi um þessi almennu sameilu gæði
1: ég bara mér finnst þetta svo heillandi skilur, og líka bara eins og bókasafnið búið að þú veist, taka á sig svo nýtt hlutverk og menn þú getur leikt fondupott að það náttúrulega bara hver á að eiga fondupott
0: umveitt
1: nema sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanneskja og svo getur farið bara og leikt hluti sem að betra að eiga sameinlega og mér finnst þetta já mér finnst þetta eitthvað svo heillandi og hérna og mér líður svona eins og allt sem gott á Íslandi sé hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sammeinlegu mm-hmm. þannig að ég bara hef alltaf trúið á það þannig að ég ógislega hrædd að verði þú veist selt meira
0: já
1: bara eins og, já, bankarunni líka ég sko var að útskjöfstu listaháskólanum þegar að góðari var bara á full swing og allir bara
0: þóttur þú skrítin að vera í listaháskólanum í öllu góðarinnu
1: sko listaháskólin og listir og fjármálaheimurinn bara bara lúðaðist saman á þeim tíma sko mér varst þetta alveg, tengið þetta óslega mikið við svona steinateppi að maður stætti þeim og einhver svona styrlu partí og allt í hennu var allir að tala við barónessuna svona aður fá velslað með barónessunni og ég upplifði bara einhverja algjara fyrringu og þannig að svona eitthvað, skiptir ekki neinum alveg hvaðan peningandi koma bara og hérna, já en, kannski ástæðan fyrir ég ekki hérna í myndlist hérna, þannig sé liðið sem þessi meira á jáðrinum myndarsögu gerð já, ég uppleiði bara eins og var eitthvað brjála að fara í gang og hérna já, þetta litar allavega hvernig ég sé samfélagið
0: fólk át gull það safnaði saman þess að éta gull
1: já,
0: og, og með því að éta gull þá sagði það hvert öðru vá hvað við erum mikilvæg og spes og important og bara frábær við getum éti gull
1: já,
0: að éta gull, éta gull því er að þú kúkar gulli og það hefur sennilega verið það sem þeim fara svona flott
1: já.
0: Að þau getur kúka gulli eina gullstund
1: bara gleymdist að segja hann frá Mítasi lesa dæmisugur Esups eða eitthvað fyrir þau kannski hérna
0: já, lestu þau þær
1: kannski, ég var bara eftir frá að batna var bæði hérna bækur sem voru gerða svona barnabækur út frá dæmi sem ég svo, svo var ég, svo voru einhverjum þættir sjónvarpinu líka
0: já.
1: Og hérna, kannski fengu þessi þetta fólk ekki horfa á hérna rúf og svo fengu þau hérna ekki bókasafskort eða eitthva
0: kannski ekki
1: mistu af hérna það sem að var vera að vara mann við gullinu
0: en var þetta sem hún sagði með einkavæðinguna það er líka sko að sjálfstæðismennir þeir eiga vini og vinirnir bíða þeir nutta saman höndunum núna sko af því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíku sem þær eiga vini sem bíða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum og það er annað sem er alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér að þegar kemur einhver svona einkavæðingar áformum þá veit maður að þetta oft sko sérhagsmuna hérna
1: þess vegna sagði ég pilsvalda kapitalista saminist öllum til hörmunga
0: Akkurat,
1: af því að öryggisneti sameignin og það alltaf við alltaf að borga undir mistök fólk sem hegða sér glæfralega og tekur á mikið og bara svo þau einhvern veginn gripin mér varst svona
0: og sko veist mitt áhyggjuefni núna ef ég má aðeins koma inn í þetta spjall
1: já og bara það átti ekki að vera einræða
0: jú það átti nú reyndar að vera það sko því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá hérna gestina til þess að blómstara en sem sagt sko Ari Edvald og Hildur Björnsdóttir
1: já
0: segjum að þið fara út í stórfengleg einkavæðingar áform og umbylti sko kerfinu eins og við þekkjum það veistu hvað skuggalegt það núna árið 2026 til 30 sem að kjörtíðanbili varir miðað við hérna liðna kafla í okkar sög skuggalegt við það að fjölmiðlun orðin svo veik
1: já.
0: Veikar en nokksinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu miklu veikara það veikara heldur en bara nokkru sinni liggum við að segja og það eitthvað sem að hérna sem að sko, við þurfum að vera rosalega vel á verði já. Bara svona almenningur held ég því að þessar stofnunar eins og fjölmiðlar mun að hjálpa þeim mikið að vera vakandi
1: finnst ekki skrítið hvað alltaf vera saga rúfum að vera vinstri sinnað en allir sem fara í pólitík og rúf alltaf hægri kantinum ég skil ekki alveg hvaða della þetta minnst sko vinstra fólk saka rúfum að vera of hægri sinna og hægra fólk saka rúfum að vera of vinstri sinna og hérna þegar að rúfi bara risast og rófa fólki og hérna
0: Jú, þetta mjög fyndið sko
1: ég skil þetta ekki og líka bara eitthvað alltaf eitthvað rúf af auglýsingamarkaði og ég bara eitthvað ég vil hafa rúf, ég vil hafa sterkt rúf bara, þú veist ég minnst þú skrítið, minnst rúf og blaðamennska og færsluhyrðing og hérna
0: færsluhyrðing?
1: Já,
0: hvað það?
1: það annað mál hérna já, við, sko, ef að segjum að Rapid hefur búið að kaupa Valitor fyrir hrun við hefum verið í hræðilegu málum það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend færsluhyrðing Það er annars bara hægt að klippa okkur út og bara loka öllu eitthvað erlent ríki eða skilur við, erlent fyrirtæki allir svona hluti sem að þegar allt í góðu þá, og hérna, að fólki finnst bara allt í lagi að selja allt svona þegar að hérna þú veist, það það sem bjarga manni út er einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn maður orðin einhver svo ósla stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðin manneskja eða þú veist ung fullorðin manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hérna hafa upplifað COVID og allar þessar breytingar núna þú veist ég bara stressast upp þegar að vera að tala með að selja sameignina okkar og líka Það ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæði húsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran, þau eftir að selja bara allt, þau bara eftir að strippa einhvers kóparun og veggjunum í hérna orkuveitinni, ég ekki að segja það bókstálega. Þau hérna svona allt sem hægt að henda út og græða á, þegar að, já, að ég veit það ekki, mér finnst það svo pirrandi, finnst bara einhvern veginn Já. Ég skil ekki hvernig þú hugsar svona, þú veist, bara hvernig varstu þú skrakki? Nei, þú mátt ekki, ég ætla að vera einn í fótbolta, það sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann, eða veist, eitthvað svona, skil þetta ekki?
0: Nei, þú ert félagslega þekkjandi.
1: Já, veist, og þó...
0: Vilt félagslega lausnir?
1: Já, og maður þarf bara einhvern veginn, þú veist, að geta umborið óþólandi nágranna sinn af því að það bara, þú veist, já
0: Ég hérna, ég algjörlega sammála með ríkisútvarpið að það hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri. Ef eitthvað kannski aðeins að mínum mati meira til hægri heldur en vinstri svona í söguna rás. En þetta ekki vandi ríkisútvarpsins. Hérna, þótti þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásakað á að vera til, með slags til vinstri eða hægri. Ég myndi segja að vandi ríkisútvarpsins núna sé að fréttast og hana sko skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði. Já. Meir reynslu og hérna, það eins með ríkisútvarpið eins og svo margar stofnanir að það voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem svona hægt að móta í ákveði far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og hérna það sem að ég myndi vilja sjá gerast á ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítisku tíma að það yrði hérna aktíft tekin upp sko fyrir ráðningastefnu væri hafnað sko, sem það að hérna, þurfi bara að vera ung og sæt og, og allt það sko því að hérna, það ástæði fyrir því að 60 minutes meðalaldurinn þar er 80 ár sko fréttaþjónunum en þetta nú bara svona fabuleyring
1: Já sko reynsla hérna reynsla hljómar eins og það sé dýrt eða skilur þau fyrst eins og það sé eitthvað svona hagkvæmni
0: Já,
1: hagkvæmni, eitthvað svona í staðin fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan þú veist, hagkvæmt að allir séu reynslulausir bara nei, það það bara alls ekki
0: bara rosa dýrt fyrir samfélag
1: og síðan sérðu þið líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætt um daginn og þjóðarsorg það bara eitthvað, loksin, nei bara hérna, einhver sem við erum búin að treysta ógustlega lengi, einhver fast í lífinu bara eitthvað, hann farinn af skjánum og bara öryggistilfinning sem hann bara eitthvað hérna, já ég mismælt með þetta loksins, ég var ekki að finna það þannig, ég var ógeðslega leið yfir þessu og mér leið eins og hérna þetta væri svona eitt af sjöunda innsikl nei, slægt af andisk nei, hérna nei, en bara segja hvað skiptir máli, það ekki allir eitthvað hann eldri erskiluru þetta ógeðslega skrítið að hérna að það þurfa eitthvað ég alveg á því að ungt fólk að fá tækifæri og maður reyði ekki að vera bara eitthvað eins og í alls konar þú veist sko mér finnst allt í lagi að fólk hérna sé kannski ekki í 100 ár einhverstaðar en að þau geti fært sér það annað og reynslega nýtist það annað staðar og ég skil alveg að fólk þóri ekki að færa sig af því að það óslega erfitt að vinnu bara eins og konur eftir 50, það var mikið kvarta undan því, þú veist það bara svona guð mig góður, vill ekki ráða mig þú veist eins og að þú sér bara þú veist já, bara búin á því eða eitthvað
0: ég meina eina af þessum nýgengi örorku hjá konum að miðum aldrei gæti tengst því að það bara engin leið fyrir það margar hverjar að fá vinnu
1: Mitt.
0: Þannig að hérna
1: Já, líka hérna, já, bara eins og ég sé að fólk sem ég þekki sem eru unni eins og á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu og Evrópu svona þar ekki eitthvað að gert ráð fyrir þú sért að vera einhversar lengur en 4 ár sér getur átt mögulega ná því að vera 8 ár eins og fólk sem unni fyrir eftir þannig og norrænu ráðherranefndin og eitthvað svona og svo átt ekki að vera lengur veist, átt ekki að veist, þá getur farið eitthvað annað og minna, held líka bara ef að kerfið sé svona meira flæðandi og fólk með reynslu getur farið önnustörf þá er svona eins og svona heildræn þekking þú veist þá hérna lokastun skilur við, þá lokast þekking síður inni í hólfum það hérna fænustun á milli eins og ég segi það er ég ekki sérfræðingur en Nei. Ég ímynda mér
0: en mér finnst þetta svo góð punktur hjá þeir með rúfarana hérna, sem að fara í pólitík að ég var einmitt að reyna að hugsa sko, byrju, það lítur einhver vinstri maður að vera þarna rúfari en nei, eftir sem við veltið fyrir mér þetta alveg rétt sem þú segir Einar Þorsteinsson kemur hérna Framsóknar maður, hann mjög sterkt búin að hérna, skilgreina sjálfa sig til hægri
1: Sigmar, Viðreist, Björg, Viðreist
0: Sigmar, Viðreist, Björg
1: emi, Jón Gnar, sem í rúfari en þú veist fjölmiðla úr fjölmiðlum
0: Já, þetta svo áhuga að vera punktur Já. Ég hafði ekki pælt í þessu
1: En sko, ég samt síðan, svo þetta náttúrulega bara miklu flóknara með, eins og með borginna núna meina besti flokkurinn var til dæmis ekki að besta sem kom fyrir listafólk í borginni.
0: Nei.
1: Manum bara eftir að hafi heilmörgum fjölmörgum tónleikastöðum lokað í þeirra valda tíð.
0: Frændur frændum verstir.
1: Já, Já. Það var eitthvað svo leis.
2: Já.
1: Og hérna og ég veit ekki þau skilgreindu sig ekkert eitthvað hægri vinstri.
0: Nei.
1: Þau hérna og ég man eftir að horta það og veri bara what? Að ég gerði einhvern veginn ráð fyrir því að menning myndi blómstra hjá þeim en það var bara eitthvað svona færum nýlistasafnið upp í fellin þú veist, í staðin fyrir bara eitthvað af hverju þetta bara eitthvað svona þú getur ekki bara eitthvað plompað einhverju einhverstaðar þú ert að byggja upp fellin þú veist, bara eitthvað styrkja samfélagið og skólana þar og bara, þú veist, þetta svo mikið fjölmenningasamfélagið og svo mörg tungumál, þú veist, þar þyrfti bara fleiri kennara og lalala, en þú veist, getur ekki eitthvað svona já þetta bara svona, mér styrir svo mikið aftenging
0: já
1: fyrir utan gerðu bara eitthvað geggju menningamiðstöð upp í breiðaldi á milli hólan og fellana
0: mm-hmm. og talandi geggið að menningamennstu fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðranda þessar kostninga
1: ekkert.
0: Nei bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt sko.
1: Og slaskriði
0: þetta orðið svolítið svona plebismi sko, sem ræður för og hann mun sennilega ekki minka við að miðflokkur kemst í meiri hluta í borgin
1: ég komin úr bara að vera brjálu yfir þessu yfir í að vera bara ógeðsla forvitin bara
0: já.
1: Hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel bara, já,
0: Hildur með 150 strax atriði sem að hérna, átti að bara bjarga, leysa öll vandamál
1: já, þú veist eins og leikskólamál það vanta fólk
0: já.
1: Og þú færðu ekki nema þú búir til betri aðstöð og metir þeirra vinnuframlag, skilurðu ekki bara eitthvað hei, hérna getið þið ekki passa fyrir mig
0: já.
1: Eitthvað svona
0: en það tókast
1: en
0: það tókast á í fólki sko, margir sem ég heiti segja einmitt, ég vil bara sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í nýju meirihluta og eftir 4 ár getum við þá bara benta á það, ok, þetta breyttist núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri eftir sagt, það ferðalag margir segja þetta að þeir bara vilji segja það en svo segja þeir en samt að veltum við láði hve mikil skaði yrði á þessum 4 árum og svo ég fari aftur í statusin þinn sko hérna já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem er verði seld og það geti náttúrulega mjög dýrt
1: Vistu, það er svo skammsýnt og það ekki hagkvæmt í mínum huga
0: Nei.
1: Að hugsa þetta alltaf viðst bara hérna já, viðstu við ef að fólk hefði verið svona skammsýnt þá hefði ekki, ættu við ekki heiðmörk það veri ekki sundlegar hérna veri ekki svona geggjur bókasöfn Það væri bara ókslega leiðelt að búa hérna.
0: Já.
1: Og hérna, já, finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera mála að þakki sitt og fara í sinn eigin heita pott.
0: Nei.
1: Það langar ekki alla að búa þannig.
0: Þú fyrir,
1: Hættar ekki öllum að vera hús eigandi.
0: Nei, einmitt. Ferð þú í sund til að heita fólk?
1: Já.
0: Já.
1: Bara.
0: Blanda geði.
1: Sko, ég var með að flytja hverfi að því að ég með svo góðan félskap í sundlauginu sem í mínu hverfi.
0: Færið hugmyndir og svona feedback og...
1: Já, bara... Já. Mér, sko, já, líða eins og ég búi í samfélagi og það sé hérna... Já, þá hérna, bara þeimun fleira fólks ég hitt og tala við, þeimun minni áhyggjur hef ég að því að maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru þarna ég væri ekki eitthvað þú veist, fólk þrívítt þú veist, kannski á maður eitthvað óvænt sameiglegt með einhverjum eða eitthvað svona
0: já.
1: En hérna já
0: En segðu mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú, sko, við höfum aðeins einbrað á þessu en svona, leðu okkur aðeins að komast inn á beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu fjögur árin.
1: Það bara miðflokkurinn fyrir inn.
0: Já, hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala þessa, já, settu hópa eins og samkynneiða og já, lita fólk og eitthvað slöðis?
1: Bara svona eins og miðflokkurinn búin að tala, þú veist, það triplaði og mikið, hérna, búa fánar.
0: Nú.
1: Þú veist, bara, finnst þið bara búin að snúa sérlega kvolf og svo veit ekki hvort það sé að þið trúi þessu eða þið sé bara að reyna að manipulera aðra eða sé bara að við lesi bara einmitt eitthvað svona einhverja leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum ég bara skilið ekki
0: Veist,
1: hvernig káfar það upp á fullari fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau bara ég skilið það ekki Veist, það sem ekki búllismi og þau eru einhvern veginn að snúi sig á kvolf og segja að það sé vera búlli að þau með fjölmenningu, með fjölbreytileika, þú
0: veist,
1: og það finnst mér vera svo sjúkt.
0: Það sérstu aðferð.
1: Já, og það bara svona narsisistar hegða sér þannig, fólk sem eru, þú veist, óheðalegt við sig og sína bresti, skilru, það ekki eins og ég sagði á það, veist, fólk sem að veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk. Þú veist, það ekki eitthvað sem getur bara kýlti og búlli að minnumáttar skilur. Það ekki styrkleiki. Það bara gamaldags pæling styrkleika. Bara eitthvað, 60 tíma vögt, blæs ekki nöðs, eitthvað svona. Þú veist, þú útilegur svo marga. Ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi, minnst það bara leiðilegt samfélag. Og svo líka bara skríti og þau mislásu regnbóga fánamálið ógeðsla illa og eitthvað gerum 17. júni að stærri degi bara hvar að ykkur veist, 17. júni ætti by the way að vera hverfa hátíð og það svona litlar hverfa hátíðir ég var til í það
0: þetta orðin alveg ónýtt hátíðir öll
1: og þetta bara eitthvað svona já, veist, og gleðigangan þá tekið yfir bæin og það svona tákgrænt þú veist bara hérna já og þú veist það hefur bara verið svo mikið að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka að þú veist auðvitað þekkir transmannesku og bara hérna þú veist þetta svo nálægt að þú veist, það hefur bara verið hérna miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum þannig að ég og fólk sko bara, fólk almennt stolt af því að vera þannig samfélag
0: Já.
1: Og vera hérna þannig að þú veist, mér hafst að vera rosalega mislæstur á samfélaginu
0: Já.
1: Og ætla að fara að kynda eitthvað ennþá meira í einhverju hatri mér hafst að bara glad
0: Ég skil hvað þau En sko, þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og hérna gera grín ég nú, þekki nú ekki verkið inn hérna til enn sýtrasta en áttu vona því að bækurna þínar muni breytast eitthvað
1: Það hafa náttúrulega breyst mjög mikið
0: Það
1: því að hérna bara tímandi breytast
0: Já.
1: Og mennið með og hérna já og ég verð fullorðin og ég reg mig á eitthvað sem ég vissi ekki og já ég það já, ég meina það væri líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki, þá væri eitthvað þá væri bara eitthvað þá var bara alltaf að syngja sama lagið og hérna reyndar alltaf að syngja sama lagið en það öðru vísi með tónleika þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt þetta smá balans já, nei, þetta já, en þú veist, mér líður ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir tveimur árum og finnst það astnalegt
0: já
1: og sé hvað ég hefði mátt gera betur þá líður mér eins og ég sé að hérna, að læra og þróast og þá líður mér betur
0: Já.
1: Veist, ég til dæmis, já og eins og ég, það sem ég sé svona aðalega þú veist, þess að munurna, ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu, löngu síðan mm-hmm. þá, þú veist hérna þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn mm-hmm. en það var líka bara því ég held að þannig væri grín best eitthvað mm-hmm. og ég miklu meira áhuga á svona pólitískri list og hérna
0: já.
1: Og einhverju svona ókslega hversdagslegu gríni
0: já.
1: Og já og svo hélt ég að ég var í geðveikum rétti að vera að gera fitugrín sem var bara fullkomna ranghugmyndir já. En ég hérna kenni eldra sjálfi það ég hélt líka að ég væri rétti að ég væri þvist, undirhauku eða eitthva
0: já.
1: Og hérna
0: það var ekki dugað
1: nei, en hérna já, bara svona Já, maður verður bara einhvern veginn að vera með virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og hérna mm-hmm. og að öllum finnst sest, fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær ömurlegar
0: kannski bara mjög sorglegar
1: Já, og ég sé bara ósla óþólandi meðaldra vinstri kona sem bara eitthvað og ég var bara sætt með það veist, það hérna, að væri hræðilega örlög að vera að, hérna, að þóknast öllum og ég held að það sé bara á því svona eitthvað leðandi
0: En þú ert að segja hjá þér sko, þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að hérna, í gangi á hvernig tíma
1: Já, ég að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir þú veist, eins og statusin hérna ég var í svo ógeðsla vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og hérna brjálið yfir einhverju eins og til dæmis kostningu úrslitum, ég það nú eiginlega alltaf þá hérna þá á ég erfiðara með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá er þetta bara þá er þetta að vera bara fimmblað sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég að hugsa þannig ég alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona ég var hérna, já þannig að sko af því ég til dæmis, einu ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert, ég bæði í fyrra og 2020 þá gæti gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var hérna meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá hérna í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasög úr því
0: já.
1: Af því að þá var ég eitthvað svona já og mér finnst nefnilega óslega fyndi með Facebook og fólk að hvernig getur mikið svo margar hugmyndir bara þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag mm-hmm. getur verið búin að skrifa 80 örsögur eða skilur við og hérna mm-hmm. Að því að fer úslega mikil orka og hérna sköpun í að skrifa eitthvað á internetu og líka til að við sem minna fólk sem að hérna hatar aðra minna, væri alveg fínt að fara í smá artterapi þú veist að því þú getur fengið útrás á hans að skemma og hérna já og það sem að hérna já getur bara, já ég mæl með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsögur
0: já, það mjög góða punktur hjá sko, með tíman og orkuna sem fer í þessa vindmýlu þannan vindmýlu bardaga sko, að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það er hægt að skrifa bækur það er hægt að mála hérna myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætla sér að setja tíman í það en samt er það nú sko það, þú ert hér vegna þess að
1: Já.
0: Bjóst til hérna þessa litlu ferslu sko.
1: Já, þetta náttúrulega, já, ég veit að það er alltaf margt í mörgu
0: en,
1: og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti
0: Nei,
1: ég fengi alls konum tækifæri í gegnum hérna, því að hanga á netinu
0: já.
1: En, veist, en ef þetta á kostna þess að þú veist, hitta fólk þess að ég myndi bara ekki fara í sund
0: já.
1: og spjallaði nágrunna mína og væri bara eitthvað á netinu veist, þá líka fær maður svona minna, öðruvísi hugmyndir samfélagið veist, bara, að eins og til dæmis já að því þá ertu einhvern aftengdari því og hefst, eins og bara ég hef þekkt fólk sem búið í öðrum bæjum og haldið að, sem hafa haldið að miðbæra Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli
0: já.
1: Og fyndi þessu óþælt að fara að eitthvað svo leis út af fréttir bara, bara búið til svona súputenning úr og er náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fyrir illa
0: veist,
1: þá, hérna, þá færðu smá svona ránkugmyndir hvað manneskjur eru almennt sem að er frekar góðar típur sko
0: já, já.
1: Og ég hugsa þetta svo oft ef ég, fer ekki, ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma þá mikla ég ógjastlega fyrir mér að fara í stærri borg
0: já.
1: Og svo getur náttúrulega bara verið hér þannig að litla hotnið sem ég að labba á í Oslo og þó ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hole hérna Jón Nesbu bóku skilur ef ég myndi bara að lesa þær og lesa hræðilega frétti frá Oslo þá myndi ég aldrei þóra að fara til Oslo
0: Nei.
1: Þegar að bara það búa bönn í Oslo það er bara fullt af fólki að hérna, spóka sig og drekka seik og hérna þú veist þú færi svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk og ert ekki einhvern veginn það það sem hefst slemt við hefst, eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og hittir engan ég, hérna, og líka bara svo bara sínt sé að flest öfgafólk hústu bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru hérna, einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem man bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn hérna já, sem minnum á hérna sástu fréttina á rúf það sem var að tala með unglingana sem voru að drepa fólk í mosku
0: já
1: þú veist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag það hefði þetta verið kallið hryðjuverk ekki eitthvað unglingar eða, veist, það var svona eins og mér ástu eins og það verið búið smætt að ég bara mér finnst rúf mætti vanda sig betur við orðræðu af því veist, ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla ekki veist, af því að það svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horst í augu við það ekki það bara undirliggjandi það bara búið að vera að halda sig að okkur bara allir september hverju voru það og þú veist bara búið að gera fólk þú veist tortryggilegt sérstaklega menna ákunnum aldrei frá ákunn svæði veist, það bara það fólk ekki ónæmt fyrir og þú verður bara að vinna markvist gegn því af því annars ertu alltaf bara þú veist sem styrdlað og svo bara eitthvað, ó, þetta bara fínn áki þú veist, ó já, þetta eru margar miljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað, eða skilur við mér finnst eins og, já mér finnst, hérna, sorry, ég bara ferur eini annað, ég fór bara að hugsa um þetta
0: á, þetta ekki bara nákvæmlega vera þannig spjall
1: já, ég fór að hugsa um, hérna, að ég vorum að tala rúf,
0: já.
1: Og svo vorum við að tala hérna, mikilvægi frétta og svo hattur og eitthvað þannig að já, það var bara myndi ég held einn eftir þessu ég var nefnt að lesa status hjá Ingólfi sem að hérna en það gáðuðustu Facebook-vinum mínum
0: Ingólfi
1: já, Gíslason
0: já, nefnt
1: ok, með smá
0: lektor upp í háskóla
1: ég var svo hrættum að segja nafnið hans vitlaust að ég fekk minnulóku, já hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá var ég bara já, þú veist ég tek ekki alltaf eftir þessu
0: Nei.
1: Og svo bara fólk sem vakandi fyrir þessu, sér þetta svo greinilega en hérna en það alveg það sem þú veist segja áðan með hérna aðhaldið og fjölmiðlana
0: já.
1: Og þú veist, það náttúrulega búið að vera að reyna að þekka niður í fjölmiðlum núna
0: Og það hefur bara gengið mjög vel.
1: Það hefur gengið mjög vel. Ja. Veist, hérna spurningin í kostningasjónvarpinu hvaða styttu myndir láta reisa af fjölmiðla fólki bara eitthvað Helgi Seljan niður við tjötna eða eitthvað af því að hérna veist, pældi ára svonum og þú veist bara, það sé bara eitthvað já því reyndar þau hafi verið á réttum slóðum
0: veist
1: ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja fyrir eitthvað stór fyrirtæki þá ertu á réttri leið en náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi en hérna já, ég bara dáist að fólki sem að þú eru að segja satt sérstaklega á svona lítilli eyju svona, og svona miklu hagsmuna þú veist, gúllasi hérna
0: já, djöfnlega henn er nú ekkit grín ef hún ákveður útskúfaðir en Nei. Hérna, en sko
1: En pappi minn, hann segir að ég hérna, ég fæ alltaf eitthvað sem heimi vestnandi fer hérna, tilfinningu. Hann búin alltaf að vera fylgjast með og að vera vinstri maður þegar að það var bara erfitt að vera vinstri sinnaður á Íslandi.
0: Já.
1: Og hann, hérna, og ég alltaf að spyrja hann eitthvað svona, veitu, hvernig var, veist, hvernig upplifir þú þetta? Er þetta hræðilegt? Já.
0: Þeir voru náttúrulega hund eldir bara
1: Já.
0: Óvinni ríkis
1: Fólk á listum að vera hlera fólk og bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lán eða stofna fyrirtæki eða whatever
0: Ertu búin að lesa óvinni ríkisins eftir guðuna fórseta fyrrum? Hérna.
1: Nei
0: Nei, hún skalt gera það Þá hérna, fer maður einsýn í innan heim Hvernig voru hund eld?
1: Já, ég bara heyrst þetta í gegnum þvist, fólk sem ég kringum mig
0: Já,
1: pappi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna.
0: Já, ég held sér eftir pappa henni.
1: Og ég varð úrslag fegin að heyra það af því að ég alltaf svo hrætt um að allt sé að verða verra. Nefnum alltaf, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis.
0: Já.
1: Og svo bara eitthvað.
0: Þá var það dreigt
1: baka. En það samt gott að minna sig á að þetta ekki línulegt þetta mun vera svona reypitók hérna og mannréttenda barta að það ekki eftir sofna í henni
0: En fjastu svona smá hérna aðkenninga að Íslands óþóli eftir hérna úrslit kosningana eins og sumir tala um að þeir fái svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já erum við að tala um Kaupmannhöfn London
1: Já, ég, sko, já, en ég ekki akkur núna, ég hef oft verið þannig, en ég bara eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona teygjustöks, teygju naflastreng, sem bara fastur við þessa eyju, og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst tilbaka, og hérna, og mér finnst líka bara, það bara svo mikið skemmtileg fólki hérna og ég óslega skemmtilega fjölskyldu og ég elska hérna að það bara eitthvað svona hugar ástand hérna sem algjör della en líka svo hressandi og æðislegt og ég og bara svona, já
0: ég bara skemmtilegt rugl
1: já og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan, þú veist bara Veist, sem að maður, eins og dæmis þegar þú ferð á vorin að þú ferðist fyrir fjall og mósin er farin aðeins að skipta lit og eitthvað, ég bara svona bílast að hamingju, mér finnst svo ógeðslega að ég veit ekki mér finnst eitthvað magna að fá að vera til hérna
0: og þú sagði mér áður að þú sett sér þarna á rauðabórið að mæ væri þinn mánuður
1: já, mæ er bara besti mánuðurinn þetta er bara svona þorlagsmessa og þetta er ekki þar sem þú hélstu að fá jólagjöf heldur tilhögnin að mögulega sérstu að fá eitthvað æðislegt jólagjöf sem að mér kannski valda vonbrigðum en hérna spennan og hérna þetta er sko, já, því júni er bara eitthvað grín og þetta bara gleyma júni
0: bara 30 dagar að þólas með þessu þú myndir lýsa maður þannig
1: já, 31 Já. Ég myndi lýsa honum þannig fyrir ekki að segja leir þetta
0: hérna nei, já, bara mjög gott mál
1: hérna Ég bara meðutum að sé 31 dagur í mæ
0: Mér slá áhuga með það hvað það var sem var ströng
1: Já, nei, að ég sko ég fór alltaf í söðburði að lítil, þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minna sem var 31. mæ
0: Já.
1: Og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig Þannig að ég get bara ekki gefnir það afslátt
0: Nei. Ég skil. En ég náttúrulega tengi mjög, mjög við margt að því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða
1: mm-hmm.
0: á djöflæginni. Það bara erfitt að sleppa hendina að því sko.
1: Já.
0: Ég hef líka gerst eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það. Verið í einhverjum furðulegum löndum, bara Swiss og Wales og eitthvað svona, einhverjum löndum sem Íslendingar eru yfirleitt mikið í.
1: Og Swiss hérna, bara, ég fæ innurlokunum kjandi að ég hugsa um að flytja á hongað.
0: Já.
1: Það veist, ef þú ert ekki við sjó, þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera.
0: Já, ég var enda við vatn.
1: Ok, það...
0: Genfar vatnið.
1: Já, ég geti það
0: mjög kannski kom það á einhverju liti í staðan fyrir þetta sem þú ert að segja, sko. En, hérna, en Jú, fólkið hérna frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta fólk sem maður elskar og fjölskyldunar og svona en mér veist það samt sko það sem mér veist enn erfið að vera án það þetta ómanngerða það birtan, það eru öfgarnar það lyktin það litirnir
1: mm-hmm.
0: það hljóðin, veðrið
1: fuglahljóðin
0: allar þessar ásáttir

0: ég sko er algjör hérna.
1: Og öfgarnar í birtunni og veðrinu sko hvernig það móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá frá stund til stundar veist, þetta svo mikill fjölbreytileiki sem felst í því
0: að... Ertu búin að fara í Kjarvalsstaði? Það hérna
1: á...
0: Ég fæ alltaf minnlugur þegar ég fara að segja nafna fólki Kristín
1: Kristínu Gunnlaugs Þú tala Píku Kristínu?
0: Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir Ég þarf alveg að googla þetta
1: Ég meina
0: alltaf vista þetta hérna, Kjarvalsstaðir núna það hérna ég meðist alveg aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta að þið eru óslega erfitt
1: Já.
0: Að þið sko
1: Guðrún Kristjánsdóttir
0: Já, Jesus Kristín Guðrún Jónsdóttir tjók. Nei, þetta slóðum við saman hérna, Já, þetta æðislusýning hérna,
1: Býttu, þetta mamma hérna Oddnýjar Eyrar?
0: Já
1: Kona hérna
0: Gott ef ekki
1: Er þetta kona hérna Ævar Skjartanssonar útvarsmanns? Er þetta það? Nei, ég bara hendi
0: einhver,
1: einhver út í loftið
0: Já, nei, ég heldur sem mamma Oddnýjar En þetta alveg hérna, Já, ég fara alltaf hugsa þetta bara út af hún mjög mikið hugsa náttúru
1: Þetta hún, ég sé það
0: Já, það bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum Já, af því að það erfitt að fanga þetta í hérna hérna list
1: Já
0: og svo bara, já
1: já
0: en hérna ég man ekki hvað ég að segja ég fór að hugsa eitthvað þegar vorum að tala
1: það líka voru svo heitt hérna inni
0: já.
1: Og þú ert í grænupeysunni soðbólu stúdíu og þeir refsa er alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi
0: já, hvað eru bara lengi að tala saman hérna ég var búið í þeirra mæta
1: já, og þú átt að vera að mæta
0: ég var að mæta annar oh my god, ég var að segja það
1: En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræða, hún var hálkláruð, heldur þú nára að klára þetta sem þú langaði að segja listina og hvernig hún næði utanum þetta?
0: Já, en ég sko bara hálklárað vísur, er bara mínar æru kýr. Ég hérna, það alltaf að segja mig klára setningarnar, af því að ég bara, veist, sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður svona, já, verður bara svona, langa bara eitthvað að bæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða það milli þúfnaði eitthvað hérna, ég svona reyna að koma hlutum í verk á þess að hérna, ganga göflunum já ég hérna nei, man ekkert hvað var ég bara hérna hausina mér að komin í
1: en hvernig nær sýningin á Kjarvalsstöðum utan á það sem ég var að segja
0: Hún færið til þess að hugsa náttúru sem hún þekkir húslega vel á annan hátt.
1: Á annan hátt.
0: En þannig að þú veist, þú færið eitthvað svona já, en þú veist, þetta ekki eitthvað klysjulegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna, en það, hérna, fer eitthvað annað plan.
1: Ég drými á Kjarvalsstaði, takk fyrir ábendingu.
0: Það að góði.
1: En af því að fólkið þitt býður eftir þér
0: Ég frá heklunámskeið
1: Já, ekki viljum við taka það að þér
0: Nei
1: Ertu mikil handafinu kona?
0: Alls ekki
1: Nei.
0: Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning Svona öllu
1: Já,
0: Yfirleitt, af því að ég döð hrættum að fá sinaskeiða bólgu
1: Já
0: Þannig ég eitthvað svona ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta það skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafennu og hérna, já ógeðslega, hérna skemmtilega kona og hann ég skraði maður námskeið og erum bara mætið sveind
1: bara gangið vel með heklið, kæra þakki
0: takk fyrir að bjóða mér
1: fyrir komin á rauðaborðinu
0: Ég held því að þú bara
1: Nei, ég vissi bara ekkert, ég held ekki neitt Ég mun
0: að Státu sinni nefnilega, kefu kannski aðeins aðra mynd
1: Nei, það góða mitt jobb Er það að hérna, ok Maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns Og svo býðum maður fólki að koma En maður veit aldrei hvað gerist
0: Nei
1: Og það það sem svo skemmtilegt Og ef maður búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt, þá verður þáttunum svo vondur þá verður samtalið svo styrt
0: og þú verður svo stressar, tala við mannski svo mig að þú ætlar að fara eftir handritinu þínu bara, hvert hún að fara með þetta

0: Ég hef einu sinni áður fengið því þátt. Ég hef bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kemur.
1: Ó,
0: gaman, þú er svo sannlega ekki valdið mér vombrið. Og ég veist sem að hlustendur áhörfundur eru á sömu línu.
1: Já, ég ætla að skemmti mér konunglega. Það mjög gaman tala við þig.
0: Sömulegis, svona afgreitu við Ara Edvald og Hildi.
1: Ég hef að hitta hann, ná hann með mitt band.
0: Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Og við höldum áfram hér með hérna hún Ásdís Olsen, hún tekur við eftir andartak ekki frá langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum og hann nú reynda staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna svona hvað rafrænt samtal við hann hérna á milli landa okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúlega þar sem að tugir þúsunda voru að fylgjast með þessari umræðu og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja hann úti er að hann var að lækna sig af fjórðastis krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu?
1: Já, ég hér
0: Það fyrir vel þið þarna?
1: Alveg ljómandi, já, takk fyrir það
0: Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröðall sem þú fékkst við viðtalinu?
1: Já, ég bara svo undrandi á því því að mér fannst að vera bara ótrúlega fallegt.
0: Hvað var það svona sem kom mest við þig?
1: Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynst Sævari og upplifa þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka hef ég ekki heyra um fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina, nafnið Síselski var orðið bara alræmt í augum sumra. Og hérna, það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróður hans, hérna, John Oli, sem að hérna þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróði mann sem var saklaus í fangelsi dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góðri íslensku út í vini, ættingja, foreldra eða mömmans og hérna, já, það verður örglega erfitt
0: Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona hérna, tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta?
1: Já, fólk þakkaði mér undantekningalaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það var komin tími til að ykkur sagði þetta bara hreint út og væri með sko, sannleikan upp á borðinu hvernig þetta var og ég náttúrulega ekki með nema að brota á honum því ég þekki ekki nema að brota á honum en þarna voru aðeila sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd hérna sem eftir ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri ég bara vinabeinir að texta á Facebook og svona og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu þetta mál var mesta réttar morð Íslandssögunar, það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikan fram
0: Nú ert þú með áskorun til Valtýrs í þessu viðtali það sem þú bara óskar eftir því að hann stígi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig, er einhver skilabúr þeirra átt?
1: Það eins og venjulega þögn á þögn ofan þangað til að eitthvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nærunum sem ég hef nokkuð sinni gert þá var hann komið fram og hann hefur ekkit alltaf haft sannleikan þar uppi við og ég vildi gerna hann ég vildi bara fá hann í stúdíó með þér Ástís situr bara beint á mótum ég skal mér sem láta hann fá spurningarna fyrirfram hann myndi aldrei þora að gera þetta en sem ég bara mun láta þú veist allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíóðu hvernig lístur það?
0: Ég er til hvena sem er og ég var nú aðeins að velta í fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að hún, þetta var auðvitað, hérna, það er margir þar sem koma við sögu heyrur eitthvað úr þeirra átt
1: Já, úr fjölskyldu geirfinnsmennur heyrist ekki, það er eins og að mjög skrítið sískin hans og allir sem honum tengjast eigin konu megin líka hefur ekki farið fram á það að þetta sem ný komið fram, sem það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá atlu rökstutt með heimildum ég veit ekki hvað þúsund heimildir aldrei neitt sett inn í bókinu nema sér double checkað, triple checkað það kemur engið þar og þeir átt sér halló, hurra, búið að finna hvað varðum pappa eða frænda eða hvað er rannsökum þetta, það kemur engið fram það er mjög skrítið finnst þér ekki?
0: Jú,
1: og áfyrskildi það vera
0: hvernig túlkar þú það?
1: Ég held að það að fólk viti sannleikan og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfuna af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndamál í 50 og eitthvað ár. og það þarf nú kjark til þess að brjótast undan því og talningum þeirra eru nokkrir í hóp sem hafa saminast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að legum.
0: Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, það lítur að hafa svo mikil áhrif á samvöskun og sálina og lífið hjá sér fólki. Hérna, já, það hefur einhverju hugmynd hvað hérna að gerast þarna út? Já, þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarsþáttunum og hlýtur að þurfa að setja þið inn í þær aðstæður?
1: Já, sko, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu personu, þriðju personu útgáfu af hvað að gerast. Og ég líka veit að hérna bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum kalla persónum eða leikurum í þessu leikriti sem yfir Hilming Geirfinnsmálsins að þegar hlutir fari í fjölmiðla þegar eitthvað upp á yfirborðinu þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem tengist þessu og aðri vita tengist þessu ég heyri sagt það, já súmanneskja leit nú ekki vel út núna skildi að vera það sem í fréttum þetta sést á fólkinu líka það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gerfimál sem að síðan var Valdís rannsóknin dularfullu mannaferðirnar spýra táttin og leynifundin og bara whatever, allt það bull sem hefur aldrei gerst að þegar að fólk fær allt einu þú veist, áminningum það djúft í sálina fjölmjöla fjalla málið þá það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að já, ég hef heyrt nokkuð svolítið tilfelli sko. Svo náttúrulega fólk sem að hefur bara gessanlega valið að fela sig eins og elskuinn, hann bara út í heimi og lætur engan ná í sig
0: Vá, wow, þetta er ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem já. Að vekur spurningar ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra máli sem tengist þínu lífi þetta fjórastis krabbamenn sem þú ert laus við ég ætla að láta það bíða mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili Jón og hérna bara góða kveðju til þín já. Til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram
1: Takk fyrir það, já
0: Bless, bless Sjónst.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Og þá þættinum lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur fyrir samveruna og minnum ykkur á söfnunabauk samstöðarinnar. Þið geti gert styrtar aðilar okkar með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir 2750 krónur á mánuði getur þú sagt að þú leggir okkur lið og eigir smá flýs í samstöðinni en með rauðaborðið kveður að sinni við förum aftur í gang klukkan 8 annað kvöld og á meðal efni sem verður þá til dæmis þátturinn reynsluboltar þar sem við fáum þjóðþekta Íslendinga alla jafna sem komnir eru svona valjættasta skeiði til að greina stöðuna og ég veit að það verður vel mannað og ýmislegt fleira spennandi í gangi. En takk fyrir okkur í kvöld, ég heiti Björn Þorláks, verið sæl.

0: Já, velkomin að rauðum orðinu á þriðjudagskvöldi að voru til. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá kom í heimsók til Björns Þorláks tveir stórsöngvarar, Kristín Sigmunds og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir eru að fara að halda tónleika, já, svona, við erum sagt minningatónleika, Jónas Ingimundarsson, píanoleikara og já, tónlistar... Já, tónlistar frumkvöðun, eitthvað segir maður, tónlistar jöfur, getum við sagt, því hann náttúrulega ekki bara hann hafi spilað á píanó og spilað undir hjá fjöldunar mörgum söngleikjum, heldur stóðan fyrir já, miklu tónlistarlífi, ekki síst í salnum í Kópavogi. Áður en að því kemur, þá kemur í heimsókn til Ástísar, Valgeir Skagfjörð, leikari. Hann var fyrir já, umbreytandi reynslu í raumurleika þetta í sjónvarpinu sem ég tæmi ekki en sanna og var sýnd á stöð 2 fyrir 15 ára síðan. Hann hefur síðan með hjálpu núvitundunar reynt að rækta hamminguna innra með sér eftir þessu reynslu úr þessum sjónvarsþætti. Þannig að sjónvarp getur gert gagn. En Valgeir mun líka segja Ástísi frá misnotkun móðurans á honum. Og skömmina sem hann burðaðist með lengst af og sem að já, hann fann leið til þess að eiga við með því að fara í karlahóp í Stígamótum. Ég fæ hingað, ég sem að gera smá tilraun hérna við rauðaborðið að fá vísindafólk á borðinu að segja mig frá rannsóknum sem að það að stunda. Ég vonum að það geti barið þeim einhvern veginn inn í hausinu á mér, þannig ég geti skilið það og þá reiknaði ég með að ef ég skilið það þá munu allir áhorfendur skilja það, þannig að það er eiginlega hugmyndunum hvort að við getum nota rauðaborðið til þess að færa þá þekkingu sem að vísindafólk hefur aflað til okkar einna. Og til að ríða vaðið þá kemur Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. Hann var að byrta grein í virtu vísindariti rúm og tíma háðar hugarvenjur. Hann hefur verið mest að rannsaka skynjun, kannski svolítið áhrif heilans á skynjun, hvort að það sem að við sjáum sé kannski að stóruleiti, vona ég sé ekki að klúðra þessu í endursögn, stóruleiti það sem að við vissum áður og það sem að við viljum túlka að gerist í framtíðinni, kannski alveg til jafs við það sem að við sjáum í svona venjulegri merkingu þess að segja það. Að það er túlkun heilans og hvernig raðar þessu sem að ræður því hvernig við skynjum þetta að heilin þótt hann skynji sé ekki skynfæri, að þá sé hann hvað við segja, stæðsta skynfærið. Áður en að því kemur og þá kemur hún til mín, kemur það til mín Ólafía Rund Guðrúnar Jón sem er formaður Pírata. Við ætlum að fara aðeins svona yfir kostningaúslitinn og velta upp hverju framtíð Pírata. Oktavía held ég að sé á því að Píratir hafi ennþá mikið hlutverk í samfélaginu þótt að hafi ekki náðin í borgarstjórn og svo fyrir einu hálfu ári dottið út af þingi. Förum yfir stöðu Píratana. Áður en að því kemur að þá allar Björn Þorláks að fá Stefán Pálsson sagfræðing og núna varaborgarfulltrú, hann var reynda varaborgarfulltrú áður til þess að fara svolítið yfir útkomuna hjá vinstrinu og ræða við hann hvað það merkir að það sé að vera til hægri stjórn í borginni og hverju staða vinstrisins þá. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, hvernig til þess að hlusta og horfa, en áður en að við skjótum inn hérna auglýsingum og fáum Stefán Pálsson til þess að koma hérna inn í stúdíuð. En það ætlaði að minna á að samstöðin er tilunaverkefni sem að kannski er ekki alveg útséð með. Hugmyndin er svo að það sé að byggja upp þennan umræðu vettvang og kannski fjölmiðl í framtíðinni. Fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda, þannig að það sé að vettvangur sem er í almenningseigu og ja, þjóni almenningi, sé ekki að þjóna fyrst og fremst auglýsendum eða eigendum, nema það náttúrulega að eigandi samstöðunar er alþýðufélagið og það er félagskapur áskrifenda. Ef að þú telur þetta sé tilraunarlega virði að halda út í samstöðinni, þá hvet ég til þess að ef þú ert ekki þegar hún áskrifandi, að gerast áskrifandi og það mjög einfalt að gera það. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það nappur sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og máttborga meira þú vilt og þið sem að kjósa getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið og eiga þar með samstöðuna í félagi við aðra hlustendur. Það væri gaman ef okkur takist að byggja þetta upp og halda úti. Þetta nú mikið verið byggt upp af sumleitt af sjálfbóðavinnu og svona ósýrlífni fólks, en það væri gaman ef það væri eftir að renna undir þetta eitthvað svona tröst og grundvelli, þannig að við getum horft til lengri tíma í uppbyggingu samstöðunar. Þetta nú það sem að ég vildi koma að áður en að við skjótum inn í nördstutum auglýsingum og svo ætlar Stefán Pálsson að segja Billi Þorláks frá vinstrinu í Reykjavík.
1: Kennar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölunar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina

0: höldum við áfram að ræða pólitík. Það eru margir sem er að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meiri hluta umskipti og áherslur munu breytast. Er ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni, finnst þeim sem þeirra tími sé liðin, eru menn að sleikja sárin á meðan hægra fólkið þennur út kassan. Hann er komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að nyrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spilið spjaldið. Vertu velkomin Stefán.
1: Takk, takk.
0: Þú varst hérna einmitt hjá mér í þættu daginn og þá voru við að svona, þá mældistu inni.
1: Já,
0: eru vonbrigði að hafa ekki?
1: Jú, kannski meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari.
0: Já.
1: Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum nú alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vítum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa dálítið tilhengu til þess að gefa eftir á lokaspretti kosningabaráttunnar og við vorum farin að sjá svona smá trend niður á við sem að sumuleiti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni sko þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja
0: kapitalismin?
1: Já, í rauninni bara fjármagnið
0: fjármagnið kaupur upp kosningúslit
1: menn eru ekki að auglýsa að ástæðulis ég meina að kosningastjórar heimsins vítalu hvað þeir eru að gera og það að hafa tíu sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskýltum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að viðristur svona heldur vaksandi sem að er að ákveða sig á síðustu stundu og ég held ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu er ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverju sálarangist í marga mánuði hvernig það er að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það er mjög stór hópur sem byrjar ekki að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það er kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
0: Nei.
1: Það er svona fljótandi tilfallandi fylgi.
0: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar um auglýsingarnar og peningarna sem flæða í það, en þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss um að þessi peningar, þessar auglýsingar herri fyrir kaupa atkvæð og snúa fólki á lokam sprettinum.
1: Já, ég sko, eins og mann er nú illa við kapitalistana, þá vita þær alveg hvað þeir eru að gera og hérna og auglýsingarfræðin öll sem er límina kosningabarátta sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta bara keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fór maður að spyrja sér býtt okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náð í gegn. Ég er ekkit viss um það núna 4 dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði. Mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkert mikið en
0: þetta virkaði. Eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus.
1: Já, sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni. Mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt. Ég hafði svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu, að þá var það einmitt að myndin af frambjóðanum væri á haus, var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver text.
0: Mér fannst það frekar bernst, mér hefði fundið þetta fyndið í
1: tíundabekk.
0: Já, eða framhaldsskóla.
1: Já,
0: en hérna, en svo var þetta líka pínulítið asnalegt af því að það ekki eins og viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
1: Nei, nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunni leiðileg sem að hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það að það alveg markaður innan gæðsrapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig það bara
0: Ég skrifaði frétt það að hérna, ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson. Voru þið með eitthvað svo leiðis hjá hérna vinstrinu? Voru það að borga fólki fyrir að hringja út?
1: Nei, og... við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og hérna ríkistyrk eða einhvað slíkt þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt VG hefur ekki engin af kosningabaráttum vinstri grænna í gegnum tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það mér náttúrulega bara þegar að framboðum munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum menn alveg rekku upp stóru augu ef að það ratar í einhverjar fréttir þá verður þá kannski bara einhver neðmálsgrein kannski
0: og þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem það eru þá auglýsingar og svoleiðis að
1: nýmina auðvitað getur það eru búið að setja því bara mjög strangar reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekki leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum en þeir fara lítið á vinstri vangin en ég, maður á svo sem ekki að vera að kvenka sér undan því, þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekki dreknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna, það liðin svo tími að hérna, við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna happdrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekið öfluna leið ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur efndi til happdrættis í fjölmögnarskinni
0: Þú kannast líka við umræðan að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og...
1: Já, já, og ég held að það sé bara hlutið dálítið af almennri hnignun í félagsmálum fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálsreyfingar hérna tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstaðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum á samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera fann að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna einhvern heimsósóma hérna kveðskap
2: En þið allavega lifðuð af, þið fengu tvo menn og, og hérna, en það voru flokkar í kringu þig sem, sem var slátrað. Þú, þú hefur sögu með þessum öflum, runni með þessu fólki. Er það vont fyrir borgina, fyrir lýðræðið, fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og, og flokkur fólksins eyðast?
1: Ég sko... Ég held allavegna það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað, hún var ekkert bundin við Reykjavík, hún var allstaðar á, á landinu, við, sjá, við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jöku rækilega við sig í, í þessum kostningum stórsigur hjá flokknum í, í, í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á, þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og, og, og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekkit getum hort fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kostningum svo og, og þegar maður sá hana, ég meni ég skal alveg segja það að þarna um kvöldi þegar að bara leið og ég sá fyrstu tölur úr Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir, yfir 10 þar sem að, að sjálfstæðarlokurinn tók reynan meiri hluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í, í, í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í morgunblaðsins og byrt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast á landsvísu
2: Og hvers vegna er þessi breyting núna?
1: Ég held að sko klárlega sé partur af því er það að, að við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamæling á ríkisstjórn. Ég meina, við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það hart sótt að starmer og það kröfur afsögn hans. Hvers vegna það? Jú, það vegna þess að, að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum. Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
2: En ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar verða mótvægi við við hérna
1: Jú, það kunn, það kanns, getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í, í landsmálunum eða, eða ekki en ég held að það sé alveg, alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum með voru hér í, í, í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara um að sjálfstæðisflokkurinn væri bara sko stara ofan í hildýpið að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreisnar til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnar hafa verið að falla mjög rætt og ég ætla það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti sig líka athygli mína í, í þessum kostningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá.
2: Og hefði kannski betur sleppt í
1: ljós. Hefði mögulega betur sleppt í og hérna ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt þá hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór það er alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í því ljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuð pínulítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína verstu útkomu ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokkur fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega 1.5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi færi í gegnum þessu kosningabaratu þá voru alveg hérna fundir það sem að það var bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðundirnir sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana í meirihlutaflokkana samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu og þeir væru nú einhvern veginn nýir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðaninu sem undan hefði gengið
2: En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins hvað það þýðir þegar flokkar hans og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokku fólksins er einnig farin að minnskosti bíli sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka, því að við stjórn, því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig sem sagt, metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöð að korki píratarni í flokk fólksins erum með manni í borgarstjórn
1: Það er voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft reynan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokkur fólksins ég meina frjálslyndir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram eftir götunum tildeyingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það er kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daldið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem allir eru sammála allt en út frá sko praktísku sjónarmiði ég meina hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leiti samanstendur af flokkum sem við erum eitt fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana halda öllum boltum á lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komin með örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
2: Þannig að
1: ég meina en þessar frétti því að það náttúrulega að já ég meina flokku fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtogin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko öflugt afl í þjóðaratkvæðagreiðslunni ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit helgina gerir það verkum að þarna muni verða dálítið hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm
2: Sko aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágrannar sveitarfélög ef við nennum en hérna áður við förum þangað sko hún að þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að miðflokkurinn fær mjög góða kosningu og sjálfstæðisflokkurinn fær frábæra kosningu hvað segir hann þetta?
1: Sko menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk það sem mér sýnir samt aðalega sem ég hef alltaf upplifa miðflokkinn aðalega að hann svona furðulega nostalgískur hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi bara óraunsætt og í öðru lagi bara verið að eltast við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
2: Því heldur þú fram sem sagfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
1: Já, við hérna ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagfræðingarnir sko en ég hef alltaf hérna þetta er dálítið sérkennilegt þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, þar sem við sjá fyrir sér einhverja almennar verkamannafjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem svona bara nánast eins og einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko þegar maður fer að heyra þetta hérna hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriði málað við erum ekkert á þessum stað í dag þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ára aftur í tíman er bara fjarstæða en á þessu er keirt formaður Framsóknarflokksins var ekki að við kollega sinn hjá samfylkingunni var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslaginu og með einhverjum filterum láta það líta út fyrir að vera gamlar evrópskar borgarmyndir þetta kunst og pólitík en höfðu það greinlega til einhverra.
2: Já, það greinlega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum þetta gæti verið sko að sé vera að tala inn í einhvern stríðsóta ég meina við getum ímyndað okkur það Stefán að segja bara að svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna segja einhver klikkustjórn og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíum bara allir sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi það sem svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu.
1: Við sjáum alveg það sem búið að reka til dæmis bandaríkin út í tolla stríð sem er skellt af og á gegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti megi einhvern veginn endurreisa hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjanna og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag bara fluttur frá láglaunasvæðum annar staðar í heiminum fyrir miklu minni pening. Afleiðingin og það kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja hérna fortíða þrá en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt verið að reyna að selja þessa sömu stefnu. Mm-hmm.
2: Svo dættu mér í hug sko að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðalindi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem nýr á Íslandi þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum sem ég kunna segja að það alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitastjórnarkosningar
1: Já og nei, í rauninni ætti þetta að vera þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitastjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sýnst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið sko ég meina það mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi það bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálfþjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda og
2: það er mörgur
1: margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum
2: og getum við kallað það hægri bylgju og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju
1: Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta ég myndi allavega að segja það að þetta mjög öflu einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig er það bara ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar Já. Það var dalti sjokkerandi sko varla, fyrir mann sem frambjóðanda.
2: Og varla minnst á menningarmál.
1: Bara menningarmál komu varla til sögu ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boðað var til af hagsmuna aðilum í greininni.
2: Það sem almenningur var fjarri.
1: Já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kasta þeir fram á hverjum þeir vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kúnstug umræða. En aftur hérna ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna bara súr og svektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
2: en það er samt allt í lagi að vera súr og svektur.
1: Já, ég meni í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á. Fólk til dæmis er ekki að velja meiri hluta þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi tögatun á mér menn kjósa það flokk sem að mann líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kosningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðaðir að við myndum fara að ræða á eftir hverju getum við
2: Hvað mun breytast?
1: Og eitt sem er í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeim mun fyrirkosningar, þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftirkosningar. Ég meina klassískt dæmi þetta er sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kostingar algjörlega briljant pólitískt stönd myndrænt, allir skildu líkingamálið jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvað er sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna og
2: það framöyndi fíknefnalaust Ísland
1: það er að telja til fleiri dæmi þannig að núna er sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kostningar út á það að út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það er

0: Þetta dálítið tekið úr engilsaxneskri pólitík, það þessi 100 daga viðmiðun sem lítur framhjá þeirri staðreind að við erum hérna komin fram í meðamæ, sumarið á Íslandi, það eru bara allir í fríi, þú gerir bara ekki neitt.
1: Líkur allt neyri.
0: Næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og manni sýnst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg rúmlega ég var alveg hálft kjörtímabil bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuð þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég gef mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna.
1: Já. En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað, við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi?
0: Ég verða að segja að ég hef... Mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu. Inn í borgarstjórn og það var nú eiginlega þannig að þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram til götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildi Björnsdóttir oft að vera fjarverandi eða sleppa alltaf vegna taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
1: sem að þínu mati sín er að hún er í svona geðfelldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins
0: ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál einhvað, sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum er sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðanhútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega er þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það er rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það

0: að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt. Það er miklu erfiðara með Miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttinn að mér er pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengur til liðs við Miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara að fá einum dögum síðar.
1: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem
0: fjallar um þetta. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko Miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leiti með oddvitann á TikTok að búa til einhver sniðu myndbönd á samt sinni sínum, en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur nú TikTok. Ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu. Og hvað birtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað. Menn, það má nú sko, margt segja um sjálfstæðismenn en já, þeir eru ekki gleymnir.
1: Nei, þeir eru alls ekki gleymnir. En heldurðu valandi skólamálina við að segja hefjast hérna tímabil svona risastórs stökks í einkarekstri?
0: Sko ég mér þykir afskaplega líklegt að það verði talað drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á hnútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli, það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá, það vita allir sem að það vilja vita, grunninn snýst þetta það, okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að snúa því við.
1: En það eru margir kennara sem ekki vinna í faginu og ef við myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum.
0: Þetta hefur líka snúist, þetta hefur líka
1: af því að fyrirgeðu í landsaldafram fyrirgeðu í landsaldafram vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott það má ekki koma 50 dagur, þá erum við farin til útlanda og þessi heimur hann á ekkert mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem var orðið þá manna máli sem lepur dauðan og skil.
0: En þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði er kennara að þar var það í rauninni þá var það meirihlutin í Reykjavík sem þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennara stéttina.
1: Heiðaborgarstjóri, var hún ekki bara lykil?
0: Hún var mikilvægur þáttur í því og það er kannski sem er áhugaverðar er það hverju voru á móti því. Ég meina hún fekk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni, frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá velti maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaráttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hva fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara hrist fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér dálítið leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfur fyrir 20-30 árum síðan.
1: Já, menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum meða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru fulla bókum þegar það var hérna keppi foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
0: og svona eins og sem maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá þetta aldið að hérna foreldrarnir sem treysta sér ekki til að taka farsímann af börnunum heima fyrir vilja bara að skólinn sjá það í staðinn svo höfum við skólamenn sem segja að hérna að þetta bara tækni sem eru hluti af okkar samfélagi og
1: svo var
0: það
1: líka
0: bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
1: en með sama hætt og þetta svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginu og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar og hún sagði það er heldur ekkert í lagi að það engin að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennar eða ekki það ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með eitthvað svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að við hugsi yfir því hvernig þetta að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna breyta samfélaginu okkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum
0: Sjálf sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag
1: Það er kjallastefnuna
0: Já, til að mynda Suðurhlíðaskólin hefur lengi verið rekin og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkit fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra, Landakotsskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað við stæðum vera íhugunarefni að kannski þeir sem eru það er þeir sem eru svona áhuga samastir það að stopna og reka skóla eru oft trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnur nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að útrá þessu Reykjavík að því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í báknið og hérna borgarstarfsmenn með að bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum staklega þegar að líður að kostningum Reykjavík skóla og frístundasviðið í Reykjavík algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og í einhverri menntaþróun á meðan að skólaskrifstofunar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka ég held að það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta ég held að mörgu leiti og þá erum nú kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnan Reykjavík ef þau myndu sameinast ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiss konar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Þess vegna
1: Ég skil ekki alltaf þess að frítag á ári ég á ennþá barn í grunnskóla hún skilur það ekki sjálf hún segir stundu við mig á miðvikudegi ég veit ekki að hverju það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginu og kannski einhver frítagur á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginu bara svona einhvern veginn af því og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í hérna, í bara fjölda vinnustunda barnana í skólanum
0: Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það við séum með miklu færri skóladaga þær eru orðum auknar þetta dálítið alþjóðlegt fyrirbæri fólk, foreldrar, hérna ég meina þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí foreldrum okkar fannst við alltaf verið í frí og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum æsku vinur minn sem að búsettur er í Belgíu á þar fjölskyldu hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag
1: Ég er náttúrulega orðin gamall kall sko, ég á 70-saldri en mér fannst mótilið sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjalt skólinn byrjaði seint það var komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna sinna sauðburði en þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí þá var bara brjálað að gera það var 8 klukkustunda fastur vinnudagur, það var mikið heimanám það var alls konar menningastarf sem er tengd skólanum utan skólatíma á kvöldin og svona og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppbildi í einhverju 400 manna sveit Mývasveit, en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma, það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svo leið, það var mjög vont þannig að þetta var svo sem og ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu Reykjavík fer í að lifta þeim sem þurfa aðstoð
0: ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum það er ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við en hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettin þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja lykil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakkum allt áður heldur maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan hálf eitt þannig að það er margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar ég man eftir því þegar að kom ég fannst að skrítið þegar að ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin foreldra viðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spyrja Það var aldrei talað um einhvern námsárangur eða hvernig grísinni væru í því að lesa, skrifa, reikna það var bara alltaf verið að spurja þau hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
2: Ég fyrir það með þessu líka
0: Það var um til götunum og mér fannst þetta fyrst ég leti þetta tröflaði mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að þetta var það ég sem að var í tómu rugli með hvernig þetta
1: Ég ekki trössum það, ég held að þetta þurfa að blanda
0: En ég held eins og að líka bara svo að við að því að hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórna maður og annars slíkt ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengra eða stífar í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna ég man eftir að það fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum að því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér ég hafði aldrei séð kennslubók drengjana minna í náttúrufræði í sagfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfa ég foreldrættin, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
1: Heimanám gæti stytt menningarbilið sem á milli skólana og heimilana.
0: En ég segi það eins og það líka að ég var kannski rópandin í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna að pína börnin hérna um helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð
1: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki og það er svona ýmislegt í þessu en hérna en sko ok Stefán, það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þau eins og alltaf í heimsókn við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svo hún hefur verið af því að bæði sko brenni ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna ég hef verið mjög hugsi, ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026 ég hef fylst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þessum manni dettur í hug núna að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álítið í því sko. ég skuldugur og hérna
0: verðmiðin á því ég mjög, mjög hár annars var ég nú að bera bækum mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignagjöld eru nú bara nokku víða á landinu býsna há. Ég hygg að menn geti verið sammála það nokku þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að Já, svona, fastlega í skín í kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp. Ég hef hins vegar pínlitlar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo sko fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlega á fasteignamarkaðin, ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu getur gert það verkum að fjárhagslega afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri er náð ég efasendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni eftir kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkin að slá sem er svona loforðum en ég ekki viss að það sé skynsalega hagfræði
1: Nei, en bara já eða nei sviðin jörð hér að fjórum árum liðnum
0: Nei, ég sko aftur, vonandi er ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þrátt fyrir allt og það er drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna uppi það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá nú samt sem áður, má huga sig við það að rekstur sveitafélaga er í flestu megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni.
1: Það er ekki hægt að klúra þessu.
0: Já, það er ýmsa leið til að klúra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnastíginu og það er í landsmálunum þá væri veruleikinn sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá muninn
1: Nei, og líka þegar við berum saman rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skildur umfram öll önnur sveitarfélög það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við
0: Gerir það, ég meina, og fyrir viki ég meina, Reykjavík höfuðborg og já. Sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skildum að gegna að varandi menningarlíf já. Heldur en minni staðir hún fær þýstu félagslegu málin en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir vikið þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins hér eru stóru opinberu stofnunnar því fylgir náttúrulega athygli því fylgja fastegna gjöld þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir
1: Spennandi tími framöndan kæra þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: við höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Í mörg horn að líta enda flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem þetta gotum. En hingaði komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndar að lista í borgarbyggðarlistunum í Borgarnesi.
0: Hluti af honum.
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru ekki víða?
1: Já, víða. Hafnafirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreist komu saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreist að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá viltu við láta reyna það.
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata að veri veikar en áður.
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið. Svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveða högg fyrir sum að það var sem sagt kosum að aðalfundi að það skuli vera formaður, eitthvað sem var ekki, þú veist, við höfðum kosið það fyrr. Svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjálfarið missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það hefur nóg að gera Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar já, baráta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum.
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita. Oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar. Næsta á lista var Alexandra Briem og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti.
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hörvíkur yfirbót.
0: Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á samfylkingin að mæta með nýjan oddvita.
1: Já.
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig metur það?
1: Það voru hvor þeirra. Það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Pírat voru báðum einn.
1: Voru já, við vorum í hérna í tveim meiri hlutum. Sá síðri var ég meina samstarf er svolti það sem einkennir Pírata. Við erum frekar góði samstarfi og getum teygt okkur í ýmsar áttir á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar. Það er Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðast ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundurinn þar sem Einar slítur þetta alls saman. Svo ég kom svolítið bratt inn í þetta. En ég verð að segja, bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa. Mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar. En hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og raskið þetta
0: Rask á hverju?
1: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meira hlutana númer tvö þá hérna
0: Þið voru inn í báðum megin
1: Já, við vorum það
0: Hvað var eitthvað rask hjá ykkur?
1: Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hérna hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa svo komum við inn í nýja meiri hluta
0: Tildurlega fljótt
1: Já, á meðan við margt annað sko Það finnst mér, það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi ég kem inn, það er auðvitað líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur Dóra fer svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma
0: já, Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður eða ekki?
1: Dóra fer tveim Þú voru að hjálpa mér að öll með þetta hér einsabil tvo mánuð eftir a, að við kjósum okkur formann, já. En ég, já.
0: Já, en ég spurði að þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit ekki hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var korki samfylgi í pírata sem var einu flokkarnir sem voru allan tíman í meiriluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirilutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að ég var velta fyrir mér
1: sko
0: var það vegna þess að þið mátu að meirluti var í óminsæll og þess vegna var í sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo eða hann var þeirlega óminsæll á því að það var í lengin til að verja hann í kostingabartunni
1: Já, nú verðum við að minna hérna fyrstu varborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfu og oft meira en það og Kristín Jón er búin að vera fyrsti og siti sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár svo hann nú ekki alveg glænýr
0: Nei, kjósendur ekki vön honum að verja
1: Vissulega, hann var pírata, glænýtt eða. Andlit út af við algjörlega Ég held að bæði, hérna eða ég nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í
0: Eftir þær, fyrir þær
1: Fyrir þær, sko og það var það ekki eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjung í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Mm. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já.
0: Þannig að fólk óttaðist að píratar getur lentið í sama og samfélgíin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun þrátt fyrir minkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylgingunni
1: já, einmitt á sínu tíma já,
0: og það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem hefðu verið á þingi fengu afleita kosningu
1: þau gerðu það, já, þau gerðu það og skilabó en auðvitað leiðilegt með þessi hvað var það rúm 19.000 í sem ekki gátu fengið fulltrúa ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
0: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
1: Já, samtals, já.
0: Þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til ykkur breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar þingflokkurum fer bara slegin af.
1: Þurkast út, já.
0: Já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur? Og það
1: já. Er þessi
0: gegn. Og það skilja heldur ekki árangri. Það ég bara, hvernig þetta að meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið, það hafi verið höfnun og fyrir í fórustu og ný fórustu ekki náð að hérna sína andlit sitt eða Er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið?
1: Nú erum við frekar miklu framtíðsinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur og sérstaklega í borginni það sem við þetta hefur verið hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessu niðurstöður. Það bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem píratar gera sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi á mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spillingu og ýmis annað þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af
0: en í hvaða formi píratar sem hópur eða
1: píratar sem hreyfing
0: fólk hefur bara skikk spillingu áður en píratar verði það til og líklega verður munið að gera það eftir þeir
1: já en vettvangur skiptir máli sem Gunnar Smári
0: píratar þú telur að píratar þessu inn... góður vettvangur
1: já ég tel það og nóg að gera líka en núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég telmenn hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosninganiðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar, þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort að gengi hvort við erum að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
0: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Er það?
0: Já,
1: eins og
0: Ég myndi að það væri allir ríkistjórnarflokkarnir eða samfylkingin og viðreist
1: ég held að það væri Evrópureyfingin
0: það eru Evrópu sinnar tildulega hávær hópur í samfélaginu
1: já, út allt samfélagið já. Já.
0: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa hóðaskólar telur það vera
1: hvort að lóðin okkar verður þungað já, ekki já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar mikilvægt að heyra Og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf auðvitað að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka. Ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það. Það var tekið við mig fyrir mörgum árum síðan eftir hrun Erlendis og það var spurt ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið. Og ég sagði, horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú, eins og við vitum vann sjálfstæðsflokkurinn stórsigur og viðreisn flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkurat þetta málefni ESB svo ég tel að þrátt fyrir þú nefnir að Evrópureyfingin og tveir af þreim ríkistjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður, þá þýðu það alls ekki að þjóðin í heilsinni sé það. En upplýsingaóriðan sem hefur verið... upplýsingaóriðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarnapíratamál. Að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli, að beita gagnrýni hugsun, og að tryggja að það upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því, þar getum við spila hlutverk, vissulega.
0: Nú það því alþingi sem að mun ákvöða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og síðan munum kannski ekki hafa neina aðkoma því.
1: Hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla
0: 29.
1: ágúst.
0: Já, það hefur verið lagt fyrir alþingi.
1: Já, það
0: Nú, það kemur bara í ljós já. Í lok maí, nei, hérna byrja í júní líkla.
1: Já.
0: Hvort að verði eitthvað málþófið eitthvað, eða hvort þetta fari í gegnum þingið, hvort að verði kjótsið í ágúst eða september.
1: En sér þú fyrir þér að málþófið mun vera þess eðlis að þetta mun ekki ná að fara í gegn?
0: Ég bara ekki hugmynd. Hérna, mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem nú líklega stóttir málþófið, hann sagði eitthvað neina að þeir hefði ekki tíma til þess.
1: Já.
0: Það kann að vera einhvern veginn hvernig að þetta þingsáldunar til að hún sé einhvern veginn afgreitt öðruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki okkur að sagði þetta.
1: Já.
0: Kannski hafa það bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég bara að segja að það verður þess
1: að Það er alveg gott en að mæti vinnuna.
0: Það er alveg skínandi. Það verður þess að ákveðið að ganga til kosninga.
1: Já.
0: Það verður. Kannani sem ég hef séð ef það spurt viltu gangi í Evrópusambandi þá þetta svona þrýðungar það þrýðungur vill það og þrýðungur vill það ekki og þrýðungur veit það ekki
1: Já,
0: en þegar ég hef sé kannanir hérna viltu þjóðaratkvæðagreiðsluna þá finnst mér vera svona tölverður hérna
1: Fólk sem hlindar í því
0: Já.
1: Já, ég held að það út að það
0: og líka þegar ég spurt viltu að við göngum mikið. Til hérna viðræðina þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem segja já við því
1: Er það? Já. Það
0: Hvað hefur þú séð kannanir að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur að vilja ganga til viðræðina?
1: Ég hef allavega að tala við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstaka könnun, bara þú afsakar það,
0: Já.
1: en ég tel að það er stærri hópur, það líka bara hvernig verið að spyrja hver svara slíkum könnunum, hvað úrtak gert og svo framvegis og svo framvegis. Ég held að það verður afskaplega erfitt. Það er
0: að vera með hérna úrtak og mæla þetta, hérna maskína og galup.
1: Algjörlega og er oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku hvort að það einhverju skiptum skoðun. Og það verður mjög áhugavert, vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðan sér þetta. En ég held verið að pínu brennt líka bara eftir stjórnarskrána. varandi þjóðaratkvæðagreiðslum hvort það verður virt eða ekki svo mér finnst allavega mikilvægt að þessi skrif eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru ekki fullt klárað að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verður gert svo bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfari hvað þetta ekki gengur upp hvað ef að við ekki
0: ef að verður satt nei við þessu
1: já
0: þá er þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýðræðinu myndi ég halda
1: 10 ár
0: Ég, við förum til Norex eða eitthvað svona að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Norex eins og að það kæmi ekki til grein að setja þetta mál aftur á dagskrá það hefur verið afgreitt sko á 10. áratugnum en þeir töldu það ennþá duga ég veit í hvað, hérna það Evrópusinnar í Bretlandi það eiginlega engin fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm engin svona málsmetandi þjóðnormaði sem eru lagt að beint til að ætti að vera með þjóðarðgóðgríslum gott að þetta ganga aftur þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir
1: já
0: Mér varst að reynda skrítið í sambandi við þarna þjóðaratkvæðagreiðsla sem þú veist að tilhuta stjórnarskráni að þar var spurt þjóðkirkjuna.
1: Já, það því var hafnað.
0: Og fólk hafnaði því að það er slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp kortir í seinna.
1: Þannig virkar,
0: það er þetta. Nei, ekki, ef maður treystir þjóðinni, þá verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma.
1: Já, ég gerði heimildarþátt, útvarpsheimildarþátt þetta og hérna, ég nú veit ég ekki, kaus sem sagt í fyrsta sinn á Íslandi í akkurat þessum kostningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu, ég náði næstu því að þreytast, ég var komin niður á fjórðu spurningunni, þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin?
0: Það var kirkjuna.
1: Það var nefnilega kirkjuna.
0: Þá voru þeir hérna, sem að vildu aðskilnaðin.
1: Já.
0: Að þeir áttu að segja nei við henni.
1: En telur þú ekki eðlilegt að kirkjan er aðskili ríki?
0: Ég bara veit ekki, en þegar þjóðinni spurði í þjóðaratkvæðagreiðslu, eða vill taka mark á þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Það var ekki tekið mark á neinu í henni, sko.
0: Ég að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört hérna eyðilegging á íslensku stjórnmálum að Alþingi tók ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Þar erum við sammála.
0: Í því felst líka þessi spurning, þó svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu.
1: Og fannst þið vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir?
0: Mér komið svolítið óvart að sjá stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmálamenn með fólk sem var að kvarta yfir því Alþingi tæki ekki marka á þjóðaratkvæðagreiðslunni. En það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun.
1: Já, ég hérna...
0: En þetta er ekki stort atriði, en ég fletti upp, ég sé að það könnun í upphafi árs, þá að 53% sem að vilja hérna taka upp aðildarviðræður.
1: Já, það er nú ekki nóg.
0: Nei, ég hérna... En ég hef
1: hvað
0: ekki...
1: Hvað eru mörg sem eru í... Ef þú tjekkar, hvað eru mörg sem voru
0: óokvein? Þetta er bara þess að tóku afstöðu, þannig að ég sé ekki hérna...
1: Nei.
0: Skiptinguna.
1: Akkurat.
0: Þetta er bara frétt. Af þessu, þannig að ég sé ekki
1: ég held nefnilega að þetta verður ég held að þetta verður tæft og ég held að öll við eða ég veit, öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þessu málefni við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku er ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í sveitar, stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur.
0: Það er bara ein held ég könnun sem að sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkostingum og það var spurningin 1944.
1: Já, það
0: Já. Það var mikið þáttaka þá.
1: Ég get ímyndað með það, já.
0: En sumir vilja meina það að þetta sé álíka spenna, þetta sé fullöldið, segja andstæðingar ESB.
1: Já, einmitt.
0: Þessi sambærilegt mál.
1: Já.
0: Fullstöldi þjóðurnar.
1: Já, ég get alveg séð þau rök fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa hérna stafrænt fullöldi þessa dagana og ógnir gegn ríkinu á þann hátt.
0: Herðu, en þú leggur það svona upp að hérna þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar að þá...
1: Er orðrómur dauða pírata íktur, já.
0: Já, nei, að píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið.
1: Það er þetta næst.
0: Voru píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
1: Nei, Píratar ekkert sérstaklega Evrópaflokkur.
0: En ákveður þetta svona aðeins, Pírata?
1: Píratar hafa bara mikla ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert Já, síðast var það ekki háttað þannig svo ég held að það sem þú ertu að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort við að ganga til þessara viðinræðina ekki.
0: Það verður akkurat frá þingi líklega í byrjun júní.
1: Já, og þá, ég formaður flokksins á landsvísu þótt að verðum ekki fulltrúin á þingi.
0: Nei, nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt.
1: Já.
0: Svo kemur ykkur niðurstöðu því.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið hefur eftir þetta gera frá því að ákveðið að kjósa þangað til að þjóðin búin að tjá sig.
1: Gunnar, come on. Það fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þessa hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótta þau hafa. Eins og þú nefnir hérna, þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvaða áhrif mynd að hafa, hver að fara að semja. Var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að hérna, nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átt að semja fara yfir það. Ég held að það er bara næst á dagskrá sko og hefur bara gríðaleg áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata heldur Íslendinga. Ef við kjósum já og ef við kjósum nei.
0: Þú myndir vilja kjósa já og þú ert lindi að Ísland gangi að Evrópusambandið.
1: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst. Hvort að ég ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu. Ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar. Ég meina ég ólst upp í Danmörku. Ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran. Ég ólst upp, þú veist, á götunum á þeim tíma hvað var mótmæli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef að við gerum þetta, þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heiti persónuvenda reglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum og þar heitti ég mannin sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjalla með þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átt okkur á hvað við ætlum að semja út að Ísland smæð Íslands gerða verkum að við getum sami freka vel þurfum að vita samt hvað við að semjum og fyrir hvern við erum að semja þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefna og við erum mjög skýrum hvað erum að fara að semja svo við ekki annarkvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa út að fyrir mér ég hlindi að við kjósa með þetta ég hlindi að, já eftir að sjá hvað komandum frá Pála Félögum það búið að vera svolítið mikið að gera í dag en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvað erum að fara að semja hvernig við erum að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmunni allra Íslendinga og ekki sér hagsmunni sumra en út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að við erum að ganga til þess að viðræna
0: Ég get haft áhrif á það bara með þáttúku mínu í samfélaginu á þessa þjóðræðgagreyslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu.
1: Og ertu velkomin í Pírata líka til þess að hafa það?
0: Ég nefnir að klára. Þú getur það líka. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég
1: að koma að því að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum?
0: Nei, það við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki lýðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira.
1: Og að gera áætlunir.
0: Já, en til þess að til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram þá verður að finna okkur svona farvegi mm-hmm. og stjórnmálaflokkarnir í sjálfum sér ekki merkileg þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt sko það eiginlega maður þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko flokkur sjálfur sé eitthvað megin æðri hugsjónunum með eitthvað slíku þannig að það getur verið stór á
1: Já.
0: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratendur í dag sem rúma bara ekki anna þannig ég spyrir eins og fyrir þig sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum væri ekki þínum kröftu bara betur varið inn í Evrópureyfingunni eða okkur öðrum slíku stað heldur en að ætla að taka píratana með þeir sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópuflokkur
1: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir treysti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópureyfingunni en nú fjallar þetta Ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræðna svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi en við þurfum nú að rýna í þar niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað varð það, hvað það sem okkur ekki takast. En hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um all land, hvort að Evrópa best eða ekki. En nú hef ég unnið við öryggismáli meir en 2 áratugi og ég tel allan að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt, netu upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla hluti af því.
0: Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það mikið talað
1: En við aðferðafræðisflokkur, ég held að það sem fólk svolítið gleymur út af þegar það sagt að píratar stefnulausir eða mór margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykkið þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi. Punkturinn stendur auðvitað, ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa, þarf auðvitað íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi. Ég tel að aðferðafræðin okkar, ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginni en líkinu þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverju sem við erum í. Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópuhreyfingunni út að Evrópuhreyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna og hérna ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beigja þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta verið að hafna borgarlínunni það verið að hafna svona ýmislegu sem hérna pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðasýn hvernig borg viljum búa í og svo verið ég bara líka nefna að ég tel þetta vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna. Þar tel ég nú líka píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvað meiri hluti verið myndar og hvað aflengar að hefur.
0: En það verður náttúrulega ekki hægri beigja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel.
1: Já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrð

0: ætti að íhuga sinn gang, eins og sagt
1: Já, eða þá þetta tækifæri til að byrja á alfari nýri byrjun.
0: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
1: Að sjálfsögðu.
0: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
1: Já.
0: Voru með þrjá og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf meti það. Hvort að þessar breytingar sem að voru gerðar í forustu flokksins
1: okay.
0: hafi dugaði ekki.
1: Já, ég held að við erum nógu líðræðislega flokkuna til þess að það verði gert og við eins og allar aðra hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta, það eru bara örfáir daga síðan. Ég er þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
0: á sunnudaginn. Þú sagði af sig bara nóttina?
1: Já, Var hann formaður samfylkingarinnar?
0: Hann var að formaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kostningu.
1: Já, fekk líka vond ummæla þarna fyrst.
0: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem var að formaður
1: samfylkingar. Hann stjórnmálaferill er samsvöldi áhugaverður, er það ekki?
0: Ég veit ekki
1: það. Ég allavega ekki með hans feril í pólitík. svo hérna,
0: ég ætla
1: áður en ég segi kannski að mér alveg strax.
0: En ég bara að spyrja, þú mátt ekki halda það að ég sé einhvern veginn að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þig til þess að fá betur svona rök þín og pírata í dag.
1: Fyrir tilvist okkar?
0: Já, ég ekki að efa sem hana. Ég bara að spyrja.
1: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
0: Já, herðu, þannig að þið ætlið að hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjöðu farvegur
1: Já.
0: Fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og hvernig getur það að bjóða fram í næstu þingkostingum?
1: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðum síðan.
0: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
1: Með öðrum hætti...
0: Heldur en það var gert 2024?
1: Ertu að tala um útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
0: Ég, það kannski verið að hafa því huga að það var búið til kostningarna 2004 með til þessu skömmum fyrirvara.
1: Já, veistu hvernig ég flutti heim fyrir 9 ára síðan og þá voru basically kostningar á hverju ári. Ég hugsaði bara hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutti til Íslands, hefur við setið eitt. Síðan ég flutti til Íslands, hefur þingið fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrjum við hérna í sambandi við sveitastjórnarkosningarnar að undirbúa þingkosningar út ef við vitum að 6 vikur... getur mögulega að vera langur tími í pólitík en það afskaplega mikið sem þarf að vera það betra þegar allt komið í réttu kassana til að taka upp svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu og svo heldum við bara ótrött áfram
0: Það hefur verið umræða hérna þínt og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélíkuna.
1: Núna í borgarstjórnar?
0: 2024.
1: 2024, já, til þings.
0: Það var umræðum það.
1: Já, vegna 5%.
0: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þóttn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en í vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri. Að þá ég er að vitna í raunvöld það sem Ólafur Þóttn Harðarsson segir. Þetta mjög svipað svona félagslegt félagsleg staða og afstaða. Kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna þeir fengu rúm 9% held ég 24 líklega hefðu þeir fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út þannig að það eitthvað sem að yfirgáða áður en fólk mættu að kjósta, fólk kýst taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætta á því að það atkvæðin dittu dauðs núna ef maður tekur saman þessa þrjá flokka þá eru þeir með umtalsvöld meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurveri kostningana og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratanir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfélkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
1: Til þingkostninga næst.
0: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga. Það hafa styrkt til þess að bjóða sig fram í...
1: Ég held við voru fyrstu flokkurinn 16 sem lagði til kostningabandalag. Það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaða minkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í samræðum, bara til hérna borgarstjórnar.
0: Akkur virka það ekki?

0: ég held að þú verður að spyrja VG og formann VG það. Við fengum allan að hérna send skilaboð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að VG ekki sá sér fært að halda áfram. En VG þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim með þetta líka bara...
1: Það var tengt tveimum viðræðum ekki sem að þið voruð...
0: Jú, við vorum með þar og sósýlustarflokkurinn líka.
1: Já.
0: Svo hérna... Svo já, það var allan að kom mér í opnarskjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í en Vafki sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og fór saman með sönnu og þeim sko
1: en það stóð ekki til að Vafki færi bara með
0: já,
1: ykkur
0: að sjálfsögðu.
1: Það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur Nei, þeir voru ekki að velja sem... á milli þess að velja að fara með sönnu eða ykkur var ekki hugmyndunum að þeir allt saman
0: jú, en það var nú reynda bara Vafki sem sendi þessi skilaboð svo
1: Nefnum að þeir vildi ekki viðræður við ykkur?
0: Það stóð ekki eins og ég sagði að þau sá sig ekki fært að halda áfram viðræður með okkur. Og heldur þá, við vorum öll, sko það voru fleiri flokkar, sósíalistaflokkur Íslands, píratar og þau sem kom út úr sósíalistaflokkinum og mynduðu hérna vor til vinstri, hreyfinguna og VG. Og þessi fjóru flokkar, ég meina sósíalistaflokkur Íslands, mér vitandi, sagði nei takk og þá voru þrír og þessi þrír funduðu fast og stíft og sendu Vafki skilabóðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með pírata en höfðu náð samstæðu með sönnu og fjölum og það hérna og er það framboðið hérna sem hlót bara góð skengis núna, var það ekki?
1: Það fengur 9,4% sem er kannski minna heldur en hérna
0: En spáin var en samt, þú veist
1: Það, það er þetta... oft sem að gerist með vinstriflokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu tíu dagana það var allt flokkar sem að höfðu peninga til auðlýsa mikið Það, ekki, það var ekki allir sem auglýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt.
0: Nei, en það var kannski líka bara ákvörðum. Viðrist náði
1: að minkaði ekki með að við kannanir og samfylgingin ekkit mikið. Kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auglýst svona mikið. Það sömuleiti færðist kostningabaráttu eins og alltaf gerist á Íslandi að halvuleiti inn í auglýsingatíma og halvuleiti inn í þessar kappræður síðustu vikuna.
0: Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuð að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og sérstaklega rúf hafa alveg
1: mikið að segja ekki það þessi vel,
0: mér fannst það stóð sér frábærlega
1: Jú.
0: Já,
1: ef það var mikið lágur þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki?
0: Já, það hefði átt að gera það og það eru þetta það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
1: Er það átt að við? Þetta er spennandi tímar
0: Þetta er það nefnilega, ég er sammála því
1: En þið ætlið að þú upplifur að hannig að þið ætlið að einbytta ykkur af Evrópukosningunni
0: Það er alltaf næsta dagskrá og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar ég meina við hefum lögreglur sem beita rabbisum og við, það er ýmis annað sem er svona inni í kjarna pírata sem við hérna hefum þurft að halda til hliðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar það margt sem þarf að íta til hliðar
1: Og nú lögreglan beittir afbessu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kviknaði í manni.
0: Nefnilega.
1: Það píratar eftir kannski að stíga inn í það.
0: Ég, við erum að gera það. En ég þurfti nú aðeins að kíkja til þín fyrst.
1: Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn.
0: Kæra þakkir.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðarinn að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni næsti kaflir eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar.
2: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: fekk, að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hingað að vísindamenn við veist að geti breikkað ræðunar hérna við rauðanborðið og sömuleiti finnst manni eins og að þess ekki verið að gera alls konar uppgötunir sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanborðið en svo þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið þeir að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast og til að ríða á vaðið hef ég fengið hinga Árna Kristjánsson sem prófessor í sálfræði við háskólan Háskóla Íslands tilefnið að þú varst að byrta grein með félagavinum í virtu vísindariti
1: Já
0: rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum nú það og það nákaði mér til þess að fá að vita
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta hérna þetta náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að hérna við vorum að vinna með hugtakið Space and Temporal Routines og þetta það sem að þetta heitir í þessari grein Já. Sem birtist þannig í Nature Reviews Psychology
0: Þannig það ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta heldur þarft að þýða þetta allt saman í höfðin á þér yfir á íslensku svo
1: já, ég getur skilja þetta Já, og bara þannig að fólk fáinu sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna sem að vinna kynningamálum fyrir Háskóla Íslands sko hann kom með þessa tillögu ef við manna rétt og hérna þýðinguna og hún er bara fín og hérna og virkar vel en sem sagt það sem að sko ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko það að við þurfum að átta okkur því að þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem hérna núna við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem að við búum til í hausnum á okkur hann er sem sagt samsafna því sem nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það náttúrulega það eitthvað sem hérna gagnlegt þannig að það voðalega erfitt að benda á það í skynjun hvenær núna hvenær hérna akkurat núna vegna þess
0: að það sé augnablik sem við eigum að dvelja í
1: já það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætla ekki að fara út í það held ég núna við þurfum rétt að eftir ef við viljum en sem sagt þetta sko heimurinn hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú sér fyrir fram að þig það eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsa sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsa sér köttin sinn til dæmis hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi hans skynjun alltaf öðru vísi hann er mjög birtunæmur en hann sér ógreinlega svo náttúrulega þefskynið svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti þeir heyra vel þannig að sko ég veit ekkit hvernig sko sem sagt vitund kattar umheiminn hún örugglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni til dæmis kettir og hundar þeir geta sem sagt vitað hvaðan lyktin kemur við finnum bara lykt við höldum hún sé frá einhverju þarna en við vitum það ekki en þeir vita þeir geta staðsett lykt þannig þeir eru sko þeirra hugarheimur er allt annar þetta er eitthvað sem við þurfum að átta okkur á fyrst að heilin er stærsta skynfærið og þegar að
0: skynfærið en hann ekki bara safna upplýsingum úr skynfærunum
1: jú, en síðan setur hann saman þannig að það má orðið
0: og býr til mynd úr því
1: já, og heilin er alltaf nákvæmlega tiltekið ekki skynfæri en hann sem sagt er í raun það skynfæri sem býr til þann heim sem við skynjum sem sagt nú og það sem að við erum að reyna að halda fram með þessum hérna þessum tíma og rúm tengdu hugarvenjum það að sko þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við skona þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna inn en það séu settar í samhengi við það sem áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
0: líka
1: já það hefur líka mikil áhrif að þarna þú veist að hérna að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi er. Þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna. Og hérna eftir sem mun læra á það eftir sem verðna lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta er hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi því ég hef oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann heyrðu, sjáðu, það allt fyllt af fiskum hana og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sé maður einn og svo allt í hennu sér maður alveg fullt að henn þetta hérna, þetta er sem sagt Þetta er dæmið það að við lærum á umhverfið.
0: En er skynjunin kemur Já. Og að því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski ekki fiskimaður Já. Að þá horfur á þetta þá hérna, tekur veit, heilin ekki hvað hann á að gera þessa skynjun leiðu að sagt að segja fiskur og þú verður að leita á honum að þá allt innu tekur enda og setur þetta upp í svona rétta hillu eða á réttan stað eða.
1: Það má alveg segja það sko,
0: En áður en að veit þetta Já. Að þá bara flýtur þetta fram, já.
1: Já, já, og þetta er bara eitthvað sem að, hérna, við lærum að sjá. Já. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að, hérna, sko, það náttúrulega verið sagt um íslenska sauðfarmandur, að þeir þekki allar sína kindur, svo framvegis. Það er náttúrulega, og fyrir flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitarbæjum, þá eru kindurnar allar voðalega líkar.
0: Já, það bara eitthvað memi.
1: Já, einmitt, þannig að þetta er eitthvað sem við lærum sko og
0: það sem að við erum Já, ég er nefndur herbyggið okay. svo ég vonandi því að draga þig hérna frá aðriðinu þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður ég hef sittið hérna löngu stundum
1: Já.
0: Stundum það þannig að þú sérð eitthvað í herbyggjunum sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hef eitthvað nefnir bara lært að lifa með og setja mig við.
1: Já.
0: Tekist það þetta eitthvað?
1: Ég held að þetta sé sko, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum, sem sagt, að lærum að skynja umhver okkur. Við byrtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekunum litum, byrtum þetta bara í hérna, tiltekin tíma, byrðum fólk að leita einhverjum akkurinn hlut innan auðví og smám saman byrja fólk að læra á umhverju og verður miklu betra í því að, hérna, að skynja þetta umhverju og þetta er ákveðið svona lita bara litarsamhengi, þetta er rauða herbyggið þú eru örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu sko.
0: Það
1: er spurningin en hérna, nei, ég segi sem að það er
0: hérna, bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
1: já, líklega, já. En hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sína það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litirnir sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðu litum blæ einhverjum, þá hérna, síðan skiptir við yfir í hérna, að leita saman áreitinu innanum hérna bláleita, í bláleitum svona bláleitum hverju, þá er það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta er svona, sko, ég, sem sagt, heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við. Þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi, tölut mikið. Það er okkur verið að kunna þekki það vel. Auðvitað ef því er hérna, auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverjum hérna, hlutum eins og varst að tala um áðan. Það er annað mál. En það er kannski eitthvað sem skiptir því miklu öllu mál í vinnunni þinni. En ég nefni ofta dæmi sko, hvað hérna, sagt, sko, athygli okkar. Sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli um það hvað við sjáum. Við getum mist af alveg ótrúlega stórum hlutum sem að hérna sem að miklum breytingum sem verða. Það er til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górilu sem gekk fyrir framan myndavél. Hérna, það var margir heyrt um þessa rannsók og hérna bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kendur myndast um bolta þannig að það liti hjá sér allt sem var svart og að samanskapi sko þá hérna ef við erum alltaf að leita að einhverju sem rautt leitum að rauðu áreiti alltaf hérna þá erum við, þá beinir athyglinu okkar sjónum okkar að þessi rauða atriði flott og vel setjum svo að fara með barnið þetta á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en nú leiðert alltaf með þú ert alltaf svona viltu vita hvar barnið þetta
0: allavega svona ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum þau voru akkurat svona þau voru að eiga samstal við hérna fullölda fólkið en þurftu alltaf að vera fylgjast með
1: já, og eru jafnilega rauðu peysunni
0: þetta var í gær
1: Já, einmitt, þarna er sem sagt og sko, við vitum alveg sko, barnið okkar klætt í áræðapeysu og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll, eða eitthvað og hérna en sko athyglin okkar getur beint sem sagt, okkur mjög fljótt og vel, bara, þú veist bara augnablik og bara hvar er barnið mitt, þú veist þá hérna er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða það kannski kann stoppa einhver öðru barni í rauðu en hérna þá kemur þá gerst að því að en hérna getur sem sagt greint þetta og það sko það rannsóknir heilastarri sem sýna það að það verður ákveðin svona virknisaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta svona íft upp, það að segja að við erum í þessi, hérna táknun okkar á þessum barni okkar, sko, hún er svona ívð upp og hérna, og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari.
0: En þannig að það tala heila sem að stilli sig inn á þetta
1: Já,
0: því að kannski bara tímabundi þá er ég
1: fer svo rauð úlpun og í grænni peysu innanundir þá náttúrulega verður að skipta
0: ég það segni sem er ekki í samfættu augun heldur við samfættu eyrun að hérna konur vakna frekar við batsgrót að mæður heldur við feður að því það er frekar hlutverk þeirra en náttúrulega ekki að gefa brjóst og annars slíkt en
1: já, þetta er
0: það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka það af sér sofa það af sér á meðan að ég man ekki hvað það var og 80% feðranna bara sváu
1: Já, ég hef hefði þetta líka ég hef ekki, þess að hann hef ég ekki kynnt mér til hlítar, ég tel þetta ekki hérna ósennilegt enda á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hef nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði
0: Þannig er dæmi um svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við
1: Já, eða sko þetta bara ekki ekki jafn mikilvægt
0: svo að segja. Þetta átti ekki að hljóma sko svona
1: Þetta
0: er sama ef maður er bara einhver staddur einhver staðar og það einhver hávaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara að fljóta þú getur, ef þú sjómar þá getur þú sofið við hliðin á vélarúminu
1: Já,
0: en kannski fyrstu nóttin áttum bara mjög erfitt með það sko en þú þarf að stilla heilan
1: Já.
0: Inn á það, hvað kemur við, hverju að leita hérna, svona fordir í skynjurarinnar að því að líklega hleypi maður mest hérna framjá sér að því að kemur maður ekki við annars kemist ekki í vinnun, annars var ég bara gátt að vera horfa allt
1: já, þú náttúrulega getur ekki vera að ná þín 6 tímum hérna á sjónum sko, eða hvað nú er og hérna, og þá verður að geta leita til hjá þér og þetta er hérna ég þekki þetta bara mjög vel sko
0: Svo fyrir eftir í hvað maður stundum að maður glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað þú sér hann og stundum maður daufur og þungur og sér ekki neitt.
1: Já. Einmitt, og ég held að hérna, sko, þessar hugarvenjur sem við vorum að tala um áðan, sko, þær eru hérna, þær gera það verkum að sem sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífveru skur að segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn. Hérna kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en hérna það var svona láta það líka milli hluta. En hérna en síðan sko en
0: við erum það áttu við að það samsvörun á milli hvernig við skiljum heiminn.
1: Ég var nú bara ég var búin að grínast með úrslit kosninganna.
0: Já, menn túlkuðu það líka mjög ólíkt.
1: Já, já.
0: Sumir uppfæðust og fannst úrslitin vera endanleg sönnun um allir eru sammála mér.
1: Já, einmitt. Já, já. Og það en sko þá erum við náttúrulega komnir svolítið út fyrir sko mína vísindagrein
0: en þú ert ekki að nálægt skynjuninni, það sem þú ert að rannsaka.
1: Já, já, sko ég skynjunarvísindamaður fyrst og fremst sko skynjunarvísindamaður og sem sagt taugavísindamaður. Ég myndi ekki vera skilgreinir mig ekki þar á svona á skilinu þar á milli.
0: En af hverju finnst þið það vera svona interessant að hérna, hvað heilin gerir við skynjunina eiginlega bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
1: Já, sko, það, já, sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjunin, þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem bara núna. Af því það ekkert sem án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, eða því sem erum að spá fyrir það mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast og þá notum við sem sagt upplýsingar, þú þarna býst við því hvað gerist hérna inni þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstaklega fari að sem sagt veggirnir hérna í kringa sér rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða var að sveiflast eða eitthvað og þú bara hérna það þíns forspá.
0: En ég eiginlega búinn að teikna herbergið í huganum já, áður ekki sett inn í það já. Og kannski hefur herbergið í núinu bara brot af skynjunni.
1: Já og þú
0: langstæst ekki, veitir þetta fyrirfram orðin skynjun.
1: Já já. Og þú þarft þá ekki að eyða hérna dýrmætum heila hérna dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta.
0: Já.
1: Sem sagt. En það en sko
0: má ég aðeins skjóta inn?
1: Já.
0: Ef að ég væri að horfa á sólarlag segir það.
1: Já.
0: Ertu þá að segja það að ég sjá í þetta sólarlag bara litlu leiti að langstæðstu leiti ég að horfa á allt það sem í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðunum fegur þess
1: á það. Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir eru rauninni, Nei. Það alls ekki sko, heldur bara fyrir reynsla þín fyrir reynsla jafnvel hérna jafnvel fyrir reynsla sko hérna forfeðraðina
0: já, já.
1: Hvort sem þeir eru sko afarðin og ömmur eða bara einhver allt annað tegundi sko homo habilis eða einhver hérna sameiginlegir forfeður simpansa og okkar sko.
0: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta.
1: Já, já, já, bara öll þín reynsla og hérna en síðan það þessi forspá sem sagt. Og þegar við höfum fallist á þessa hugmynd að hérna að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en hérna, ég held inn alltaf fram að hérna sko að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá voru stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðra lífveru skynja heiminn öðruvísi, ég nefndi köttin á þann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örugglega minni innsýn í það heldur hvernig köttunum skynjar heiminn en við opnum þá að þessa hugmynd að við sko við mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt en þá opnum við líka þá hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt og ég hef svona verið að gæla þetta hugmynd og þetta ekki ég tek endtek það sko ég hérna ekki svo eini sem að hef hugsað honum hátt en þetta mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverjum sjúkdómum geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Mm. Forspáin þeirra, hún aðeins öðruvísi heldur en okkar þeir skynja hérna hlutina þeir sem eru, þá er kannski sérstaklega vístu þeirra sem eru í geðrófi hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
0: En sjá það kannski eins þeir bara túlka öðruvísi.
1: Já, já það er bara, einmitt það að sjá túlkun og hérna og svo frá, þetta er allt saman sko samhangandi geta túlkað þér þessi það er bara hvernig
0: þú ertu svo fastur á því eða ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur höfum sýst ekki tilbúningur en hann bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða að meta
1: ég held að þetta sé einn saman hlutur við erum bara með heila sem að sjá um þetta fyrir okkur já.
0: En þú ert ekki að því að við horfum á sömu flöskuna En skynjum hann öðruvísi?
1: Við getum alveg gert það. Við getum alveg verið ósammála manna. En oftast erum við sem mannkinn sammála hlutina, sko. Langa oftast.
0: langoftast. En þú gætir sagt að það eiginlega tilgangslust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan raunverulega, heldur ættu við bara að ræða skynjun okkar.
1: Já, þetta, já, sko, kannski máli orða þannig, en sko, þetta gamalt vandamáli, bara í heimspeki, sko, þekkingafræði. Það að segja, sko, við vitum báðir að þetta rautt herbergi, en þessi rauði litur, hann eins fyrir okkur báð? Við vitum það ekki.
0: Getum ekki komist að því? Ert þú að reyna komast að því?
1: Nei, ég ekki reyna komast að því. En hérna, ef ég myndi finna leið til að komast að því, þá myndi ég að reyna það. En hérna, en þetta bara eitthvað sem þetta eitthvað sem að, þetta hérna, og ég nú veit ég ekki íslenska orðið, en það talað það sem kallaði kvalja, sem sagt. En sem sagt, við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt, maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hérna, hvernig hann skynjar heiminn og honum sagt, já þú ert að skynja þetta bara, þetta ekki svona og, en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin bara hérna, þetta bara hans heili sko. Hann hérna, hefur ekkert engan annan ráðfæri sig við sem hann treystir.
0: Stundum þetta mesti sannleikur sem við komandi hefur upplifað.
1: Já.
0: Ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju.
1: Já,
0: og svo kemur þú og segir að heimur sé ekki svona.
1: Já.
0: En það held ég að manjusjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta.
1: Já.
0: Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
1: Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja já. Og hérna,
0: það alveg sama hvað læknir segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
1: Já, en þetta getur líka sko valdið því að hérna, þú gætir fengið sem sagt hérna sko einhvers konar hérna rangkomendir það að það eru já það allra mótið þér. Það allra vinna gegn þér. Hérna læknirinn í liði með þeim. Hjúkrunarfólk í liði með lækninum, allir eru mótið þér. Þeir vilja ekki að þú hérna getir útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni. Og hérna og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálfa mig að því og hefur reyndar sett á blað líka. Hvort að sko þessar skynjunartruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í hérna geðklofa og talað þær sem sko hérna þessi einkenni á geðklofa þessi pósitífu einkenni geðklofa stundum hefur við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki einkenni geðklofans heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
0: Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa, við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
1: Já
0: sem getur gerst hjá geðklofum. Það sjúkdómurinn, þessi skynjun mín, en það ekki þannig að þessi skynjun afleiðing af einhverjum rugli í heilanum á mér. Bóðefna...
1: Já, sko, hún getur verið sko rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem við hliðin á þér og telur ekki að það sé að fréttaþulurinn sé að tala við þig, skilur hérna, já þannig að það getur verið rugl í bóðefnum en hérna, hins vegar held ég að þetta geti sko þetta allavega í sömu tilfellum sko ég alls ekki að þetta og það mjög mikið að taka fram sko að þetta eru svona tilgátur þetta eru pælingar skilur frekar en einhverar kenningar um hérna geðsjúkdóm eða eitthvað svoleiðis og ekki hérna en sko það sem að maður svona horfir stundum þegar maður horfir á sko hvernig staðan í hérna málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi lyfjagjöf.
0: Litlar.
1: Já, litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til. Það náttúrulega getur einhver leiðrétt með það, en ég veit það, sko, að mörgleit eru lyfin sem maður verið að gefa núna við tjöndum í skeglófa. Því ég ekkert vola frábrið þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru hérna ekki jafn svona grottaleg, sko. Og kannski ekki jafn svona skömmtum. Það var fólk
0: Það var mikil breyting svona kringum 1960
1: Já.
0: Og stóruleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af
1: Ég ætla ekki að halda því fram
0: Nei, en svona stóruleiti
1: Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu og svo eru það sko og þessi lyf hjálpa fólki en oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrói, þau hjálpa aðalega þeim sem eru að innjætvendla hann sem veikur, frekar en að þau sljóka og svo framvegis, þannig að hérna
0: hafa mikil áhrif á líf
1: Já.
0: Viðkomandi.
1: Já.
0: En stundum heldur fólk, ég má aðeins hluta þinn, stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltist stundum fyrir sér býttu eru ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa eru raunverulega hliðaverkarnir af lyfjunum. Þeir eru allir allir eins, það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum.
1: Þetta er alveg, alveg pæling og hérna það örugglega einhver sem myndi andmæla þessu en þetta eitthvað sem að máli spyrja sig að og hérna en þess að það sem ég vildi bara segja sem sagt, maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður svona kennst þær í niðurstöðu að skynheimurinn sé bara endur spegli hugarstarfið, heilin búið til skynheimin og umheimin þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis.
0: Það varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana þetta ekki kannski eitthvað sem að við vissum alveg fyrir? ég ætla að taka eitt svona dæmi að eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafi búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem hann hafi verið í sem að vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum hann var eiginlega farinn það er svo rosalega breytingar en við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkur megin og hann að horfa á skóginn svo segir hann, eruðu stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni hann gat lesið skóginn
1: Já.
0: Fyrir honum var sko skóurinn bara að augljóst að hann var að leita tildegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það, það hefði ekki breyst að meina mannfélagi alltaf hefði breyst þá gat það samt lesið þetta
1: Já, lesa, lært á umhverju sitt og til langstíma þá
0: og við erum náttúrulega hissa
1: Já.
0: En að sömuleiti voruð ekkit svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt
1: Nei, og ég held að þetta sé ekkit eitthvað þetta er ekki eitthvað sem að hérna, sko, er eitthvað og sko þetta ekki eitthvað hugmynd sem eitthvað glæni hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður en það sem við erum líka að sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið aldrei mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki hérna eina línu innan nokkrar og lefa á það byrðið að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður geti kallað eða bara, við erum ekki með íslenskt orð bara hérna, stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónótæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun á margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessar grein okkar er ákallum það að reyna að skilja sem sagt, skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara, þú veist, við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna, geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko og hérna
0: það er mestu eins og fá bara stærri stundukiki
1: já,
0: stærra
1: já.
0: Tæki til þess að stundar rannsóknir og soga
1: ágætlíking
0: til að soga einn þekking
1: já, og hérna það er og við heldum að til þess að við getum skynja sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem er í samhengi í tíma og rúmi þá þurfum við að hanna til það er annar tilraun sem eru sem sagt, ég veit að færa því að skilja það frekar en að hérna að sko að búa til einhverjar, já við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir, það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum, það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað svona legokaupa módel sko þú byggir þetta bara upp smám saman sko hérna þú ert með frumuna sem skynjar þennan halla og þú ert með frumuna sem skynjar þennan lit já heyrðu þetta er rauð lína sem svona skilurðu og við erum að það það sem að við erum að svona líka að tala þessa grein við viljum sagt, koma svona benda á rannsóknir sem að væru hefðu meira samhengi sem sagt og það samhengi sko það í lag og við tölum þetta sem tölum mikið í þessari grein og tölum mikið og notum mikið orðið kontekst sem alltaf bara samhengi og það hérna svona það sem að við hérna viljum hérna benda fólki á þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt argument sem við erum að gera þarna sko.
0: Mm. Finnst þið skilja sömuleiti það sem út að segja þessi erfitt að finna núið ég upplifði að eins og þú sétt að segja þess að við kannski teljum vera núið og þess að ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heila sem vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en
1: þannig ég sko segjum bara einhver ég hendi tíðin bolta
0: já
1: Það tekur þig nokkur hundru millisekundur að sjá þetta.
0: Já, er það búin að æfa með þau grípan?
1: Já, þetta ekki fyrst skipti, en hérna sem grípur bolta, en það tekur þig sko, þannig að þú þetta gera...
0: Ég er ekki hugsa.
1: Já, og þetta gerir sko, ef þú myndir reyna að gera, já, ég þarf að gera þetta og hérna, ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnumliki. Það myndi aldrei ganga sko.
0: Heldur þið að þú þurftir að hugsa að láta hjarta eitt slá og þá náttúrulega myndir gleyma þér í tímann?
1: Já, það er alveg...
0: Við vorum dögð ef við þyrftum að gera það.
1: Já.
0: Það við getum að gera margt sjálfkrafa.
1: Já, og það er
0: einmitt það sko. En ég veit ekki hvað heilin stýri hjartan, ég veit ekki.
1: Jú, sko, það náttúrulega, það hérna, í miðtaugkerfinu er búnaði, sko, sem að sérum það, hérna, að halda, sem sagt, þessara líkasta sem gangandi. Já, þannig að, hérna, við værum lítið... mingi myndum geta lítið án heilans
0: ok, en það þetta með hérna með, að augnabliki sé svona fortíðin alltaf þarna eða okkar hugmyndir hérna, okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi í svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðinni, ég skil það
1: Já.
0: En á bak við alla þessa skynjun er alveg rúfa heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tígrisdýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki, þú færðu sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
1: þú færa aðra tilfinningar
0: þá fyrir ég tókst bara dæna að því ég lasaði einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum tauga viðbröðum og mynda mömmu sem
1: það
0: sveitla best í lóunum af því að það þetta vera upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra en þú, mér finnst þeir svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsóknum eftir að hlaða bara upp ekkit bara, hlaða upp þekkingu en þú hefur ekkit svo sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju, til dæmis maðurinn sem var lýsa á þann, af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
1: Já, sko, ég ætla ekki að segja að ég áhuga því þetta er bara
0: ekki að hluta þínu rannsóknum
1: þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það er náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta?
0: Áfallastreituröskun
1: emitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
0: sem að veldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
1: taugakerfiðir
0: skaðar mig
1: Já, taugakerfiðir er einhverjum svona fight or flight mót, fyrirgefðu, ég skuli sletta svo mikið, en ég vona það sleppi, en hérna
0: að flýja eða berjast,
1: já,
0: eðlu heilinni í okkur
1: Já, það er eitthvað svona sem er bara, hérna það er sem sagt eitthvað sem er, hérna er mjög algeng og ég hef alveg tjóla að náhuga því, en sem sagt, ég er kannski, en við erum fyrst og hérna að hugsa með þetta svona, hvað er að gerast akkurat núna sem sagt, en hérna en auðvitað alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem sagt sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma. Þannig,
0: hérna. Og þú að því að þetta í grunnrannsóknum hérna sérhæfir þig til þínu sviði
1: Já.
0: Og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í
1: Nei, sko, já, ég hugsa sko að
0: hérna, Og fórnar þetta... huga þínu svolítið í það að geta rannsakað þetta vel skinnuna
1: Já, já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega, hérna, sko aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem að nota slíka rannsóknir hvort sem það í læknisfræði í hérna sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallaði skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna þá hægt að búa til búnað og við byggjum til búnað það hérna ekki svo langt síðan þá var við með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við voru byggjum samt til búnað þar sem við tókum upp hérna litum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem kom inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskyns upplýsingar þannig að fólk gat við gátum sem sagt gefa fólki merki heyrðu þarna framundan þarna veggur þarna tré þarna hérna eitthvað sem að getur verið veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpa fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafinn
0: Já, ég ætla að nefna það svo, hvað þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum sko
1: ekkert annað en ný útgáfa
0: sem þetta, náttúrulega flýtur í snertiskynið það sem að... Já,
1: og ég myndi segja að hvítistafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður þetta bara önnur útgáfa skynskipti búnaði við líka að hérna og þarna erum við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi á þann að hérna að heilin býr til skynheimin núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar um það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri og þetta hérna og það alveg við höfum gert rannsóknir það sem sýna það að þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona svolítið kokki sko hérna, en sko það var samt sem áður hérna það var samt sem áður oftar mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
0: en þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan um að það sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það sem að við tekst að flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað, að það eiginlega ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna eiginlega stæðsti hlutin af skinnuninni, eða ekki?
1: Jó, ég myndi segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skinnuninni heldur að það sé sko framlag heilans sé svolítið vannmetið sko þannig að það hérna, það sem
0: Herðu, en ef þú værir í klíniski sálfræði þá værir að skoða hvernig þekking mín getur hjálpað öru fólki. Hugsaðu það hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera og þið er náttúrulega leggja að stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju hugmyndu hvernig það og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því að þekkingi skiptir máli eða hvað?
1: Já.
0: Ég tæki ykkar rannsóknir væri ég eitthvað betur settur með að skilja þær
1: Já, það spurningin, sko, það spurningin. Ég spyr á sama hátt, sko, hérna, geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin, eru þau á réttri leið? Ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíniska sálfræði. Ég ekki vissum að lyfjanálgunin í, hérna, í þáttu geðsjúkdóma sé alls kostar rétt. þó að hún hjálpi mörgum.
0: Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari Já, leiðir já, já, til þess að sinna já, veiku fólki.
1: Já. Og þetta svona þetta þarna komið sko þú veist ég hérna sem sagt þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands lærði þar í þetta mjög gott nám hérna reykja vinum mínum sem að hérna nú eru hættir. Og hérna lærði þar hérna góð rannsóknarvinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á sem sagt geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rétt á móti þessu fólki heldur var bara hérna þetta var það sem dró mig sem sagt og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverja geðsjúkdóma. En ég sem sagt fór síðan sko, eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA próf sem sagt þá í sálfræði þá fara margir í sem sagt framhaldsnám, taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning, en hérna en ég ákvað að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin hann þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ 96 þá ákvað ég að hérna ég myndi stefna til Bandaríkjana í sem sagt framhaldsnám og hérna í sem sagt í skynjunarvísindum ég hefði orðið fyrir miklum áhrifum af hérna kennara mín sem heitir Jörgen Pind hann er núna professor emeritus en er í fullu fjöri var að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú er Og hérna, hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að hérna, já kannski geti verið eitthvað pláss fyrir mig hérna í framtíðinni ef ég myndi rannsaka hérna, sjónskynjun. Og þannig að ég fór fór út til Boston í doktorsnám og hérna, og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna sem sagt hérna, vinna að rannsóknum á skynjun sem sagt, fyrst og fremst og hérna og hafði bara mjög gaman af því og sem sagt, útskrifast þaðan hérna árið 2002 og fekk síðan styrki til þess að halda áfram var svona það sem kallaði nýdoktor postdoc, er það kallaði ensku í hérna 2 ár við hérna University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir, er að sjá hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á hérna tiltekna hluti
0: myndamömmu og myndatikri stýri
1: já, þess vegna, sko, það voru reyndar aðrir sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þessar rannsóknir sem er snúa því sko að hérna, hvað gerist þegar að hérna, til dæmis, við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinu í hérna í, og af hverju og hvernig, hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því, sko, og þetta sem sagt voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarannsóknum
0: hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir mál og hvað skiptir ekki mál
1: já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli það er athyglin er sko hérna, og það er marg gott sýnt sig sko að hérna, kennari minn við Harvard hann sagði sko hérna, hann sagði fram jöfnu sem sagði hérna það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli
0: og ef þú athygli er þetta ekki neitt
1: já, sem sagt, ef þú manst með einhverja starfræði þá, hérna, þá er margvalda með nulli, þá farið út null það er ekki en sko, ég er ekki vissum að þessi allskosta rétt hjá honum, en hérna, þetta var svona provokatíf, hérna, skulum við segja og hérna, og þetta er það sem að við vorum að reyna að hérna komast að því hvernig hvaða er í heilanum sem gera það verkum að athyglin beini svona sterklega því sem...
0: og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég vil að teka inn heiminn þú varst að segja mér hérna, þegar varst að vinna á Kleppi með fram hérna, BA náminu og heilin á mér er náttúrulega hann er alltaf að reyna að túlka
1: Já.
0: Og hann hugsar þessa sögu. Já, og hann hefur sést vera vinna á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á hérna að batteríi þar hjálpaði fólki
1: og það vissulega sé.
0: Þess vegna hérna fór hann yfir í klíníska
1: Nei.
0: Til þess að komast að grunnrannsóknum til þess að koma til baka á læknakerfið. Ég bara að taka dæmi það
1: Já.
0: Að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilin svona. Mm-hmm. Hann hefur ég geta líka tekið þessa sögu sagt. Já, hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var hann uppgötvað það að flestir voru nú kannski meira svona Flóris Nightingale heldur en hann, hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna með
1: hólki.
0: Þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona sem að við erum bara miljandi að reyna skilja heiminn.
1: Og að því að við erum að tala, já því að ég myndi náðan hérna kosningarna sem voru á laugardaginn, þá voru kosninga, nei hérna leiðtoga umræður. Þetta sem að hérna einhver þeirra sagði gæti hafa farið á einn veginn ofan í stuðningsmannans einhvern allt annan hátt ofan í andstæðingans skiljum við þannig það er náttúrulega bara gömul sá ný og við skiljum hlutina oft í einhverjum samkvæmt einhverjum fyrirfram ákvörðum kerfum
0: og þau líka skildu sko niðurstöð kostningarna á ólíkan hátt sko eftir í
1: Já, og ekki það nú í fyrsta sinn, held
0: ég. Nei. Þannig að ég að velta fyrir mér sko því að við vitum að heilin einhvern veginn svona þessi munur sem að þú ert að rannsaka eiginlega fyrst og fremst hérna skynjun í augnablikinu hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið Já. Í hvað þessi
1: Já, og ég sko þetta snertið voru lítið pólitík en hins vegar þetta alveg rétt sem þú segir sko, að hérna bara, þú veist þetta fyririnn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðan átt en ég held sko þú veist, hvort sem þú tægri maður að vinstri maður þá hérna skynjum við heiminn svona nokkurn veginn hérna á sama hátt, sko bara, þú veist hérna,
0: já, bílana,
1: já, svona þegar við hugsum bara um hvernig sjónskynjum virkar, sko og það er hérna þannig að ég hérna en, og þessi fyrirframgefni kerfi þau eru þá á einhverju öðru stigi heldur en kannski fyrirframgefni kerfi sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður, sko
0: já. Og kannski bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert að rannsaka. Það ekki þannig að
1: Já.
0: Sannleikur sem þú finnur að við getum eitthvað teikt hann yfir í heila starfsefinu meira og minna.
1: Já, það er spurning. Það er spurning. Ég ætla ekki að útiloka það. En, hérna, en það er ekki sko, það er eitthvað sem að hérna, við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjöljara neitt það sko.
0: Hérna, þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu hérna, ómunataki.
1: Já.
0: Verið að skjóta skugga, segulómun, verið að skjóta skugga efni í fólk og...
1: Það er yndar hérna jáenda skönnun.
0: Já, ok, en einhvern veginn getur þú séð hvað er mesta heila það sem er.
1: Já, ég gerði þetta í Englandi, ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim, sko.
0: Stundu fyrst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni. Ég gæti tekið ýmislegt að því sem þú segja og það er náttúrulega bara hverði andin, við erum með ólíkan anda og þessum við upplifu við
1: hérna.
0: Ég kem hérna inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér, heldur þú?
1: Já, og þú gæti leita skýringa á því í, hérna, í því hvernig, hérna, hvaða, einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað, slíkt sko.
0: Ég er í svona, hugsa með sjálfa mig núna þessa dagana, því ég er í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið, ég finn það svona eftir í hvort að batin á upplifða niðurleið og ég, hérna þegar ég að hugsa það hvernig ég geti að hefa lífi mínu, þá hugsa ég andan.
1: Já.
0: Hérna.
1: Já, já.
0: Að nú andin minn svo daufur að ég verða eitthvað að rækta hann til þess að geta tekið líkamann áfram.
1: Já.
0: Þú myndir ekki, því minnst þetta ekki...
1: Já, sko...
0: Þetta passar ekki inn í sína á mannsugan.
1: Mín sína á mannsugan er sko, ég náttúrulega svolítið svona, þetta oft kallað materialismi, sko, að hérna ég trúi því að á endanum sé við náttúrulega bara undirseld þessum efnafræði hérna, þessar efnafræði og þessum eðlisfræðilögmálum sem að hérna hafa sem að við höfum töluverða tekningu á, ég held að hérna ég held að við séum nú örugglega ekkert komin til grafar hvað það var það sko en hins vegar sko hérna, en andinn verður sem sagt til úr þessu þú veist, og hann svona sprettur fram þetta það er til hugtak sem heitir hérna sem kallað emergence sem að við hérna ég og máa mín höfum reynt að vera að voru að reyna að þýða hérna og kallum tilkomu það kemur eitthvað til sem er sem sagt verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt hérna sem sagt þessar eindir þessi atóm þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði það verður eitthvað meira til heldur en hérna heldur en sko auðvelt að skýra á þessu leveli þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður mér líður og getum þá talað andan, ég get alveg talað að andin í mér andin í val í, fyrir ykkur tiltekið leik hann ákveðin hátt
0: og maður sér þetta oft í fótbolta að alltinn getur líði orðið betra heldur en hver eins samanlagð geta hérna liðsmanna og stundu geta orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta þannig að andin í fótboltaliði mjög sveiflóttur
1: já, einmitt Já, já, og sko, þetta, annað dæmi sem margir

0: eitt hérna eina þernu. Þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi sko. Ég held að þetta snúist bara sem sagt svona stig hérna skýringana. Levels of explanation, þannig þetta allt svo hérna enst í hausnum á mér. Og hérna og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að hérna það sé eitthvað einhver andi sem að hérna en það ekki þar með sagt að þú getur ekki sko hérna reynt að örfa andan með því að gera eitthvað til að hérna bæta þitt bata ferli sko og hérna
1: en þú trúir á því það sem að við köllum anda kannski fólk sem er svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi það líka til
0: en þú
1: getur að tala andan við okkur
0: Já.
1: En þú segir að þetta sem gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það í hérna með í rekja í efniseminn
0: nei, ekki endilega
1: nú, ekki endilega
0: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smættað á þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smættað niður á hérna eitthvað eðlis og efnsæðilegu mál og halda því fram að, hérna, að þetta sé samt ekkit annað heldur en það. Vegna þess að það verður meira til úr minna, sem sagt. Þannig lítið á þetta.
1: Og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan.
0: Já. Hvernig sem hann kemur til og ég, hérna, og ég fell enga dóma þá sem að hérna, telja að andin komið einhverstar annar staða frá. Það bara ég ekki hérna trúar eða sem sagt hérna, ég trúar bara að pólitík sko. Það ekki að einu slíku sko. Það ekki.
1: Herðu, þú ert að stunda grunnrannsóknir. Ég veit ekki það oft hérna þeir sem eru í því kvarta yfir því að stjórnvöld hafi sýnið í lítinn skilning
0: Já.
1: Stjórnvöld vilja frekar kannski koma til vísindamanna eins og svo heyrðu Árni getur ekki fundið eitthvað hérna útrússu með hérna getur þú ekki reddað hérna læsi drengjana með einhverjum hætti
0: eitthvað
1: sem að búa til praktískt hérna úrlausnarefni fyrir þig
0: já og sko þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja sko þeir vilja geta sagt já við hérna við erum búin að setja svo mörg þúsund milljónir í rannsóknir af þessu sko en oft sko en það gleymi sko að hérna að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta og auðvitað ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri drengja eða annara hérna eða stúlna og hvað nú sko
1: mætti gera meira því
0: já alveg en það má ekki vera kostnað sko má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknir sem að við stundum og hérna vegna þess að grunnrannsóknirnar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunnverkan heimsins eða heilans og það hérna eða þessar mannskepninar og líffræðinar og allt þetta og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundin inn að svona þegar hefur ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
1: og það er ábæra til einhver grunnrannsók sem aldrei fundist negin leið til þess að hagnýta
0: nei, en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast
1: já
0: ef hún aðra sé ef hún gerð annanlega sko en ég meina uppáhaldsdæmi mitt sko hérna að hérna uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan annars Einstein og fleiri og þessir menn svona sem voru svona í sumum kreðsum á hann hérna þeir gerðu sínar uppgötvanir þetta voru ekki fólag praktískar uppgötvanir svona í upphafi En hérna síðan, hérna 1945, þetta alveg allt í orðinlega rosalega praktísk uppgötun, mjög stóra gæsalapa, vegna þess að þarna er þetta nýtt til þess að hérna sprengja Hiroshima og Nagasaki.
1: Og sjónmálamennin er komið til vísa það mann og segja, geti ekki breytur sér sprengja fyrir okkur?
0: Já, einmitt. Og hérna, og það er, sko, og þarna er, svo sagt, þarna voru vísindamennir búin að gera uppgötunir á því hvernig, hérna, eðlisfræðilegar uppgötunir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að það verið

0: hérna, það sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötva eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt við þurfum að fara vel með þetta og pólitíkur sagði náttúrulega hlusta ekkert á þetta Hitler Stalin hérna Churchill og hérna og Bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona þeir náttúrulega heldu líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakapplaup að hérna þannig að hérna já, og það fór eins og það fór
1: já. Þetta sagði það að sé betra að láta vísindamennina sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
0: Ég held að þetta sé bara sagði mannlegt eðlið eitthvað, ég veit ekki, hrelling stríðis, ég veit ekki hvort það hérna, já.
1: Ég veit ekki hvort það hafi sagt það, en mér finnst það svona eins og að andmanni gæti komið frá stjórnmálamönnunum það að sagt svona í orni, auðvitað þurfum við grunnrannsóknir, en við erum bara svo lítið samfélag, að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík úti, það allar stórar hérna uppkvötanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
0: svo verkast. Við erum verkast. Með fullt af góðum vísindamönnum.
1: Erum við með?
0: Já.
1: Já.
0: Upp í háskóla Íslands, bara sem dæmi og það eru fleiri háskólar hérna og það eru við með sko menn sem skara, eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði, það er alveg sko ótvírætt. Það hérna, við erum með bara hérna og ég ætla ekki að fara að nefna neinn nöfni í þeirri hérna að þeir eru svo margir en þeir eru sko ég meina bara að þeir bara dettur í hug sko hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson sko það bara eitt dæmi sko þar sem eru verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi þar sem slíkt þar sem að hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis decode þá ótvírætt að decode hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður hvort hérna ef við lítum alveg fram hjá öllu öðru kringum það fyrirtæki sko þá er það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki það ekki spurning og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það ekki spurning en og við erum ekkert að vera með neina minnivottakennd þar frekar við erum með þar akkurat við erum með minnivottakennd þar með að vera með hérna svona hérna mikilmennsku brjálæði og svo mörgum öðrum sviðum sko Jú. Sem við getum nefnt íþróttum og hérna Eurovision og allt þetta sko hérna þannig að hérna erum til í að eyða fullt af peningum í það
1: kannski sjáum við ekki nógu vel hérna þá sem að stunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu áberandi
0: Nei, það nú kannski þess sem að þessi hérna þáttur þingjandi komið sér vel
1: að sína eitthvað af þessum prófessorum sem að rannsaka
0: Já, ég meina það, ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem hérna, þar fekk prófessor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn Og þetta er að gerast hérna, bara, þetta fer ekki tvolega hátt í fjölmiðlum hérna, það er hérna, ætti að gera það ætti að hérna.
1: Afreksfólk ef við verum að taka svona tungutakið úr íþróttunum
0: Það má alveg segja það
1: Ég, Mikið af því Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna útskýrta fyrir mér
0: Já, ég vona að við komast eitthvað áleis
1: Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila
0: Já
1: Og þannig það er ekkit víst að ég að við skilum þetta, ég skil þetta bara með mínu lagi
0: já
1: eins og minn heili ræður við
0: já, en það er hérna, þegar það kemur að
1: hérna, ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú
0: líkast ekki en hins vegar sko þetta komst ég nú að þegar maður var að lesa erfiðan hluti í náminu maður þurfti að læra þá svona 10 sinnum áður maður hafði eitthvað skilning á því og það nú líka sagt í háskólanum maður skilji í raunin ekki fæi sem hérna, fæi manns fyrir en maður kennir það þá fyrst fara maður að skilja það
1: Já. Og svo breytist ferillinn að lengst að við fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar menn eru komin á svona wise old man aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svona öðruvísi hluti að líka sem að breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem
0: já.
1: Það er munur á því
0: Já, og þetta er ekkit, ég deil að þetta sé ekkit ósvipa því að vera rítuundur eða tónlist að maður er eitthvað svo leið, sko, það er bara, hérna, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu, og hérna, og hérna, þetta verður bara, hvort sem það gott eða slæmt, vinna sem verður áhámáli.
1: Já. má ég aðeins skjóta inn einu af því að þetta svolítið það að hérna að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti af því hvernig við skiljum heiminn hver munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekkert farið út úr því sem svona úr heimspíkina því að nefna það eitthvað munur á þessu sem að svona finni skynjun á heilastarfseminni eða því sem að við höfum þekkt kannski í bráðum heilöld svona að við heilin í krukku og allt það
0: já, tal já.
1: Eitthvað munur á þessu?
0: Sko, ég held að, já, þú nefndir heilin í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtir í líking þar að segja þeirra, hérna, hvernig getum við vita það að, hérna, við séum ekki bara, hérna, fórtölum einhvers brjóðlagsvísindamann sem að, hérna, tengir heilan okkar við, hérna, og lætur okkur lífi krukku og veitir okkar eitthvað skynjanir. Ég held að þetta sé, hérna, það er ágætis líking og þetta er nátengt því, sko. En ég held bara að, hérna, sko, eins og, hérna, ég held að þetta, sko, svona, mér finnst þetta bara ekki tvolega sennilegt en ég get ekki afsannað þetta og, hérna, en sko, en Samuel Johnson, hérna, breski, hérna, svona, hvað við segja, reynarsansmaðurinn
1: hann hérna
0: já, hann hérna sagði bara hann Berkeley biskup hafði haldið fram slíkri kenningu sko, þá sagði hann bara þetta nú meira bölvað að kjafta þið og ég ætla að afsana þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna, þetta sýnir það að heimurinn engin tálsýn, hann þarna til hann, hérna, þannig ég búin að brjóta með fótinn
1: Þú ert ekki að gera það núna?
0: Nei, allir það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju klæn í eða nýst og þetta er ekki hugaðaði fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverju nýja nálgun á þetta það er okkar.
1: Að þú segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
0: Já.
1: Það er ekki kannski klókt að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og engin hugsað út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvernig þátt í fljótinu
0: Já.
1: Sem að kemur
0: það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem að koma með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort sem rétt er rangar þeir eiga oft undir högg að sækja það er alveg rétt en hérna, en ef þú kemur með brjálaði hugmynd og getur fært fyrir henni góða rök þá er tólkar að til að hlusta
1: en það sem ég var að velta fyrir mér að því að sömuleiti, þetta eru þú með þína rannsóknir en svo eftir stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambarilegar rannsóknir og hugmyndir, þannig hleðst þekkingin upp
0: já, já alveg, þetta er nákvæmlega svona og þetta er eitthvað, þú veist maður á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða bara yfir hérna internetið núna og svo framvís og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægar sko því að hérna, þá kemur fólk saman og hérna og kemst ofta einhverju samlegin niðurstöð læri hvort öðru og svo framvís
1: Þannig að þú hefur trúað því að fólk hugsi í samtali
0: Já Ég segi,
1: það er aðferð við að hugsa
0: Það er aðferð við að hugsa Það er einmitt það og það að, sko, að það að hugsa er ekki bara það að hugsa það er að gera líka
1: Já.
0: Það er líka að gera þú veist, na, þegar þú lærar að hjóla þá er heilin á þeir að vinna alveg á fullu
1: Já.
0: En líka minn líka og það, annað sem ég segi nefndi mínu oft er að hérna, þú hlustar á mig í fyrirlestri og þú lest bókina en aðalprófið er þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkvort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð að því þú getur sko þú getur hérna þekkt þetta á prófi sér, já þetta verður að spyrja þetta og svo framins og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega þá þá getur komast í vandræði og það það sem oft höfuðverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri það mjög erfitt
1: næstu jafn erfitt og að endur segja brandara sem að heyrði í gær maður verður að
0: já
1: eitt að hlæja að einhver brandara en það svolítið annað að endur segja hann
0: heldur betur
1: þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi
0: já
1: annars endur að segja eins og hann sagði það
0: já Þú hefði þurft að vera þarna.
1: Já, fyrir svo skiljum það. Erum við gaman að fá því enga átni? Takk hérlega
0: fyrir að leiðum við að koma. Ég erum við gaman að þessu.
1: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndur að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum mér og ef að þeim tekst það þá verður ábíla ágættis útarsöndin, þá er ykkur hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda hérna á frá Rauðaborðu, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Þorgeir Skagfjörð mætti hingað til mín í viðtal. Hann leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt, ég geti örgla talið
1: segja,
0: upp.
1: Þú búin að segja leikstjóri, þú ekki búin að segja leikari?
0: Leikari, já. Feriskráin er margar síður, ég get hérna lofa eitthvað því og hérna, við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsneinslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan, þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna. Þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta er hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko að þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góði vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla, velkomin Valli.
1: Takk.
0: og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur.
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma.
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatist tímabil í lífinu til til að ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi.
1: Já, já, það passar.
0: Geturðu aðeins rifjað þetta upp hvernig þú upplifðir þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt, sko, já, því að eins og þú sagðir, þá var ég að gangi gegnum skilnað sem var mjög, mjög erfiður og þungur. Og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skiluru það sem að söguhetjan lendir í einhveru alveg einhveru atviki sem að kemur honum af stað í eitthvað ferðalag þar sem hann fer og lærir eitthvað nýtt. Þannig að þetta var svona skólabók og dæmi um það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átt að segja á því að hann þarf að leggja af stað í eitthvað ferðalag og bara já án þess að vita nokkuð um hvar það á að enda eða hvað á að koma út úr því.
0: Já.
1: Þannig að ég lagði að stað.
0: Alveg, já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir, hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst ólinn.
1: Já, ég svo sem gerði mér enga grein fyrir því á þeim punkti, sko. Það einu sem ég bara fann innra með mér að hérna, ef ég myndi bara gefa mig alla niður þetta, þá myndi eitthvað gerast.
0: Já.
1: Ég var alveg sannfærður það. Það hefði ekki þýtt fyrir mér að reyna að vera eitthvað að vera að vanda með rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til einhver setja upp einhverja grímu fattar mig þannig að ef ég átti að eiga von á því að fá eitthvað út úr þessu finna hamingjuna þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta og en það voru samt sumir sem að held að þetta væri að ég lað leikinn þáttur.
0: Heiti
1: einhvern manni í bæ og sagði, rosalega stóðstu vel í þessu þætt, þú gerir þetta svo vel.
0: Og hérna, legst sjálf og þessu mjög vel.
1: Já, og hérna og ég, þú veist, ég veist ekki alveg hvernig ég það taka þessu, ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki
0: alveg. En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
1: Sennilega ekki.
0: Fólk hérna í eigin persónu að vinna með sína eigin tilfinningar, að takast á í sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál.
1: Já, já.
0: Það var mjög, við vorum mjög róttækarnar.
1: Já, já, fyrir saman kameru og allt og alveg sama hvað öllum finnst og eitthvað svona, sko.
0: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna.
1: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því, einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig, að hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem manneskjur, sko. Heldur bara þóra að sína mig og bara opna, gal opna, sko.
0: Jú, nú hugsum við hérna út af því að þú ert svona opin og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola.
1: Já.
0: Og ég líka, þú veist, og ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það. Ég veit ekki hvort það einhver svona tólspúravinna eða hvað það sem gerir það verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni.
1: Já, ég var það nú ekkert alltaf.
0: Nei.
1: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem var mikil bæling í gangi og það var ekkert til seðis að tala tilfinningar, að tala hvernig manni liði eða þannig, skilur. Það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum þegar ég fór að svolítið að endur forrita mig aftur. Ég fór náttúrulega í leiklista nám og það er gerast ákveðin hlutir þar, þú berskjaldar þig þar og rífur þig upp og opnar hjarta þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt, sko. Vekur upp ímyndunarafli sem að var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir sko
0: Já.
1: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútumatækninni að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunarablið og það var eftir því sem að svona var svona já, ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfur mér
0: Já, bara strax í leiklistu skólan.
1: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var. Auðvitað að þannig þegar maður er í listaskóla, skilur þá verður maður einhvern veginn sá karakter, skilur við.
0: Að vera leiklistanemi.
1: Já, mér fannst það svolítið fyndi, sko, þegar ég var, gerist leiklistanemi, sko, þá var það svona ákveðið hlutverk. Ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamlan frakka af afa mínum, bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælnum og svo hjóliði ég í skólan með einhvern svona bakpoka, gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalisegna, sko. Og þá var þetta svona eitthvað svona dálítið það fyrir að leiklista nemi, þú veist, búið til einhverja svona ímynd, sko.
0: Já.
1: Þannig að þá maður strax farin að búið til karakter.
0: Akkurat. En sko svona, það sem að er, þú veist, úti, við ætlum að koma inn á hérna nokkra atrið. Þú hefur hérna sagt frá því, þú varst náttúrulega, einhvern tíðan tóki við tal við, þá hérna vorum við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem að hefur ekki verið mikið rætt sem sagt, að kallar verði fyrir.
1: Nei.
0: Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atri sem að ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og hérna og komum fram í þessum þætti og veist, þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik
1: Já.
0: Og þar alls konar reynsla sem að þú veist hefur svona hvað ég segja hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni og þú ert að þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma þar sem hann sponsoraði þig þar sem að eru svona mjög tilfinninga þrungi augnablik í fyrir fram á kamerur þar sem að þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voru að borða möndlikökk þetta var svo minnistætt fyrir mig og þið voruð að segja að nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin að tekja fram hann Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér, sem að ég hérna, hefur snert mig í gegn tíðinu og ég, og núna langar mig að segja, þú veit, nýjóni 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress. Það er með ólíkjöndum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið, þrátt fyrir allt.
1: Já, kannski bara hérna, af því að þakklætið einhvern veginn svo mikil hluti af kannski kærleikanum að hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætið fyrir sko allt sem ég hef fengið skilur, öll tólin sem ég hef fengið upp í hendurnar til þess að koma mér í gegnum erfileika eða storma lífsins.
0: Ja, þú er smegur örugglega góðan kjarna þarna sem
1: já,
0: er
1: já,
0: í það, lagi.
1: Það er svo bara við alkabönnin, við já. Erum svo dugleg, við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að hérna við þurfum bara að bjarga okkur sjálf. Það er kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallað í daglegu tali flight and mode, flight and fight and flight mode sko þá þessi, þetta vartarkerfi sem að maður sem að öll börn hafa
0: já.
1: Sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar bara verð, mér verður oft hugsa til börnana í Palestínu sko, það er amar ekkert að mér sko, það er ekkert að hjá mér með þau skilur, en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem að ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta
0: mm-hmm.
1: en maður sér það ekki endilega af því að þú veist alltaf, börnin alltaf í núinu og maður bara takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna komast í gegnum hann og svo kemur maður fram að fullónisaðurinn og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sásökan og hérna svo allt innan bara hættu maður því og þá bara og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út
0: Getur þú sagt búna, mér hvenær þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það hlýtur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sásöka þegar já, að loksins
1: já.
0: Þú ert tilbúin að finna
1: já,
0: fyrir
1: þessu þetta gerist í svona sköntum þetta gerist í einhverjum svona áhlöpum ég veit ekki, ég er svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist það lættu manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko. Þar í rauninni byrjaða fyrir 30 árum sko. Og þegar ég átta mig á því að, hérna, að það hafði verið þessi komur að segja þessi flóttaleið og fíkni vakin það sem að vakti fíknina upphaflega skilur fíkni er flótti, fíkni er fjarvera þannig að maður fjarlægist sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig og maður bara í einhverju svona einhverju ástandi
0: Já, varst ekki líka einhverju kvennaruglega
1: Jú, alls konar, þú maður notar allan fjandan til að hérna, til þess að finna sitt virði skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosalega fyndin og skemmtilegur að konur laðist að manni að maður sé svona að maður sé hinsegin og hafi svona áhrif af fólk og bla bla bla skiluru og þá auðvitað nota maður það af því að þar finn ég að finnst mér ég vera einhvers virði það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það skiluru þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna ég alveg jafn mikils virði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum en ekki
0: Trúiru því núna?
1: Ég trúi því núna einlæglega, já, eftir að hafa sopið margar fjörur auðvitað og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma það svona misjafnt hvað það sem að kemur til manns og það sem hefur komið til mín og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólfsporum það er svo margt annað sem ég hjálpað og komið mér áfram eitt skref í einu skilurðu og hérna og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði það kannski þáttunum þínum þegar hérna ég heyrði fyrst talað núvitund
0: já
1: og allt henni fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja því, já, þetta er eina sem ég hef, það okkur að þetta augnablik hér, ég og þú hér á þessum stað,
0: já.
1: Það eina sem er existerast,
0: já.
1: Annað er bara ekki til
0: Akkurat.
1: Skilur við, og það verður eitthvað svona opinberðum þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það skilur, já. Ekki bara það er að skrifa um það er að tala um það og segja frá því en að upplifa það raunverulega Það er bara annað, sko. Og það er bara svona pínu eins og svona nirvana ástand, sko.
0: Já. Að finna allt inni fyrir sjálfum sér og heyra í sér og geta verið með sér.
1: Já. Og það er engin skömm, það er engin ótti, það er ekkit, þú veist, og engar á að gera því hvað öðrum kann að finnast það, hvernig ég lít út eða, hérna, er ég í lagi, hérna, var ég búin að busta tennundan í morgun, eða, þú veist, allt þetta.
0: Ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum, svona opinberlega og inn á vísi.is eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og og ég var náttúrulega ennþá fyllt af disku þannig að yes. DVD-diskum
1: ég sá ekki einu sem alltaf þættina, Ástíð skilu, ég hef bara megnustu óbeitt af því að horfa á sjálfum
0: já,
1: í sjónvarpi
0: já,
1: þannig að ég horfði það. Ekki á alltaf þættina sko.
0: Ég skal gefa DVD-disku en ég var að hugsa um hvort þú ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin þar sem þú ert einmitt að tala með svo núvitund hvaða áhrif hún hafði haft á þig
1: Okay.
0: Og hérna og fyrir þá sem eru að hlusta þá hérna heyriði svona árnið og svona þetta tekið úti þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hann hjá og hann flytur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á þann og ég fekk alveg gæsa hún þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum Góð
1: Ég var umkomu lítill og aumur til líkama og sálar og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss eins og áfengur dropi sem umbreytir veig heilla skálar mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross Frú Olsen með seðmjúkan Blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita manna að gleðja því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð.
0: Og ég fæ aftur gæs og ég veit að þetta svolítið nálægt mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér Já. Á ævinni.
1: Ég held ég að við hnoða þessu saman þarna nóttina áður við
0: áður en að við fórum síðustu. Í þetta loka þessa loka sesjón.
1: Já,
0: stöldur maður svið þetta, þarna þú að lýsa, þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur mm-hmm. í átta vikur, þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega.
1: Já, við gerum það.
0: Í átta vikur það, og það er umbreytandi í sjálfu sér.
1: Já, já.
0: Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sáum, hann Þorlaugur Karlsson, og þið voru að hækka á þessum hamingjuskala mjög rátt, viku frá viku, og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum.
1: Já, það magna.
0: Þetta var svolítið magna.
1: Já. Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera láta sko.
0: Já.
1: Skil, og þar leiðandi var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri.
0: Já.
1: Fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko, hvernig hlutin voru að breytast og hérna.
0: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum? Í einu eitt skipti þá ferð þú og heimsæki systu þína og ertu að byggja hana afsökunar á því hafa ekki staði betur með henni í erfiðum aðstæðum.
1: Já, það var svolítið erfitt.
0: Já.
1: Já, það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún var bara úlingur. Og sko, við erum sex, sem sagt, sískinni sammaðra. Einu sískinni sem eru alsískinni, það eru tvíburarnir. Þeir eru tvíbara fættust sko, ég var 16 ára þegar þau fættust og síðan náttúrulega var móður okkar þessi Elisa hún gat ekki hugsað um þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömul þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni og komið þeim fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, þetta var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að, að, að það hefði verið farið bara strax í málið sko.
0: Hvað ertu gamall hana, segirðu?
1: Ég bara rétt tvítugt sko, 23 ára sko.
0: Þú ert búin að vera að burðast með þetta samviskubit?
1: Já, já, árum saman sko.
0: Já.
1: Og hérna, og kannski var ég heldur ekki komin neitt almennilega yfirsýn og almennilega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara.
0: Skil, þú varst náttúrulega samdöðna þessu?
1: Ég var algjörlega samdöðna þessu og ég náttúrulega sem, ég elsta bat, sko,
0: Já.
1: Og ég fór bara heiman 16 ára, þá var ég bara búin að fá nóg að þessu rugli og fór bara, skilur, fór bara að búa með einhverju kæristu og hérna, og skildi bara, hérna, systur mínu eftir með, með hérna, þessi yngri, yngstu sískin okkar.
0: Já.
1: Og bara, þú veist, nefnir ekki.
0: Það var bara að bjarga lífi þínu.
1: Já, já, ég hafði einhver svona heilda sín á, á aðstæðina, skilur, ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan, en það var ekki nema 16 og úlingur, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég bara hugsa mér raskatið á sjálfum, sko. En skil þau eftir í skil hana svolítið eftir í skýtnum, sko.
0: Og það er svo samvinskubiti við því setna?
1: Já, já, það er alltaf þetta að vera samvinskubiti
0: verið að sköpum hlutum, sko. Það er alltaf þetta að vera En viltu aðeins lýsa ástandinu þarna, sem að þú ert að alast upp í, bara út af því að við erum komin þangað? Þú sem, ert, mamma þinn mjög veik
1: já, og alkoholismá. Já, hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestandi, það svo, alkoholismi stigvestandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag, þá fer ekki vel, sko. Þannig að hérna...
0: Var náttúrulega tvennt í þessu, bæði það, að hérna... já, og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og sískinum ykkar hérna, það verða alls konar hræðilegir atburður á heimilinu sem að ég veit eitt hvort þú fyrir múti og svo er pappiðin víðs fjarð og veist ekki hver pappiðin og það er alveg heil saga líka
1: Já,
0: þannig að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
1: Já og hún hafði enga burði til þess að hérna, til þess að hérna, sjá það sko, hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa á einhverjum peningum frá dringastofnun skilur einhverjum maðralaun og meðlög og eitthvað slíkt sko
0: og við vorum að tala um að vera svangur og vera hrættur að fá ekki bitan sinn og þurfa að flýta sér með möndukökuna það fannst mér mjög aðteklisvert að heyra
1: sko tíðarandið var auðvitað sá sko, það var alltaf kallað um að sko, borðamendur heitt
0: Já.
1: Skil, þannig að maður þurfti að skopla matnum í sér á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskur myndi ekki storkna í hamsafettinu sko. það var ekkert geðslegt en þetta svona gekk svolítið út á það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér
0: já.
1: Þannig var þetta og svo náttúrulega þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keft kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú stundum reyna sem að hægt var að borða eða til þú veist, eða síðustu tekjagskökurnar sem voru til í skápnum eða eitthvað slíkt sko.
0: Já.
1: En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn sko. Það Já. Var og svo einhverju
0: tímapunkti Þið drápist ekki alltaf
1: hann Nei, ég meina svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir sko með strætu og hérna skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrna sko
0: Já.
1: Eitthvað, það var alls konar það var alltaf einhver sem kom og bjargaði sko
0: Hefur ekki þetta farið inn í þetta sem inn í þennan litla strák þannig eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu, hefur þið getað heimsótt hann og fundið hvernig hann leið
1: já, það var nú eitt verkefni sko það hvernig... var eitt verkefni sem að ég fór í gegnum sko og hérna já, ég veit ekki hvort það er sniðut að vera kannski að tala það en ég er allavega ég er búin að sjá hann Ég búin að sjá þennan litla dreng og ég búin að taka hann í fangið og ég búin að segja hann að það verði allt í lagi með hann og hann sé alveg öruggur. En stundum það þannig í lífinu eins og með kannski marga allavega þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli strákur sko.
0: Já.
1: En ég sé það, nú sem fullorinn einstaklingur, þá sé ég að þetta eru viðbrögðin eru hann sko en ekki ekki ég þessi fullorðni sko. Þannig að ég þarf stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að þetta sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregðast svona við, þetta allt í lagi. En þetta með matinn, ég ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógeðslega rátt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður því ég var að borða. En ég var raun ekki stressaður sko, þetta bara eitthvað innbyggt sko að, hérna, að grúa sig yfir matinn og svo enginn taka hann fram hann sko og flýta sér að borða hann sko og meðan að Og meðan að hérna, maður ennþá svangur, sko.
0: Sko, nú ertu hérna, eins og vorum að tala um áðan, 70, svona wise old man.
1: Já, wise old man.
0: Búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða, hérna, já.
1: Já, þannig þetta nú bara og hérna... Og það sem er svo skrítið að bara leiðum að viðkennir það, þá, þá verður þetta auðveldara. Allir það sem ekki djópa verður bregðið yfir og þykjast að þetta sé ekki það sem það er.
0: Akkurat, það getur bara sagt
1: Þetta bara er það sem það er og það er bara svona, þó ég sé orðin 70 skilur og bara hérna. En ég veit ekki hvað það þýr, ég meina afi minn dó 73 ára gamall sko. Veist.
0: Og var orðin hund gamall öruglega
1: Já, já, hann var bara gamall
0: gamla fólki var
1: og tók í nefið og gekk í skólhífum og og svo leið sko, mér finnst ég ekki vera þannig, ég ekki þar, ég hérna, ég meina ég með fulla heilsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp fjöll og fyrnindi og blæs ekki nös og já. Þannig að hérna
0: En hvað það sem að við hvað aðstæður það líklegast að þú bregðist við og farið þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák.
1: Það nú stundum í svona í nánum samskiptum gerist stundum í nánum samskiptum og hérna já og þegar hérna þegar verða árestra sko þá verða stundum þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafn óðum og hlutinni kom upp sko, heldur bara já maður bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo já svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkur tíma setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara og þá verður bara sprenging því þá bara kemur allt upp sem ég var búin að pressa niður og hérna
0: Þannig að tilhengin að halda öllu niðri
1: Já Já.
0: Og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur balta og þá, hvernig sprenging kemur? Það er reyður?
1: Það bara segir maður eitthvað sem maður hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir sko, af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko, skiljum við Þetta er ekki svona stóra alveg mál, skiljum, maður bara geltir aðeins, skiljum, maður bara, þetta bara svona svolítið
0: Kannski átti það
1: Eins og hundur sem geltir, þetta er ekki ofbeldist fullt, sko. Bara...
0: sko Kannski það eðlilegt
1: Já,
0: Eða
1: já
0: Eða hvað, gætur þú séð fyrir þér að, hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að hann mátti ekki sína neina tilfinningar, maður ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk. Þannig það var ekki enga tilfinningar leiðilegar og svo erum við hérna fullorðins árum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem við erum ekki einu sinni að vita hvað þessar tilfinningar heita sem
1: var. Nei, maður fekk engar þjálun í þessu sko, en það hérna var bara slegin utanendur að maður sagði eitthvað sem að, skiljum við, það var bara lenskan í þá tíð sko.
0: Ég hef nefnilega heyrt, sko, ég velt að finna út að eitt sem að mér langar að nefna og þú voru bara að segja hvort þú vilt tala það en þú last einu sinni fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa mömmuðina þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir strikið gagvart hér svona einhverjum unglingsstrák sem að er upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt
1: Já.
0: Þú Ertu að skrifa þetta núna í einhverjum...
1: Já, sko, þetta er rosalega viðkvæmt mál, sko. Ég náttúrulega leitaði mér aðstofar í hérna einu stigamótum á sín tíma til þess að hérna vinni þessum málum af því þetta eru þetta kemferðis ofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi. Þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fylgdi mann af einhverju skömm, skiljuru. En ég á ekki þessa skömm, henni bara varpað á mig, skilur við. En ég var ekki, þekkti ekki þetta sem kemferðis ofbeldi, skilur við. En svo fer umræðan að breytast og fólk fara að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu og þannig að ég átta mig á því að þetta ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapaðan hlut af mér.
0: Akkurat.
1: Ég er bara drengur og hérna þarna þessi kona sem að það búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa. Þannig að ég orðin umönnunur aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staðið fyrir að móðurinn ala upp barnið sitt sko,
0: þá og venda það
1: þá er ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum hérna fullorðna konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullotnast og hérna verið hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp þá var eina sem að kemst að bara íta þessu burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm Og skömm eitthvað tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi, í mörg ár, bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var, eins og ég hafi borið eitthvað ábyrð á því, skilur við. Nei, það ekki þannig, sko. En það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu, þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara... drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullur sjálfur og bara þú veist, verða glæpamaður eða whatever, skilur
0: við. Þú hættu með það bara.
1: Já, þá hefur mér búið gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólki á réttum tíma sem að hefur hérna geta hjálpa mér og hérna leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið. Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklátt að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakklátt fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegi mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína Já. Þetta fólk sem hefur komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko. Og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vendum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilur að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera ég þurfi ekki að afreika nokkuð skapa hlut sko. Sú blekking eldur mig líka mjög lengi sko. Ég þurfti alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað að því það var svona keppikepli í fjölskyldunni allir þurfti að vera eitthvað sko. Að því að hérna að því að engin var neitt sko, í augum ömmu minna sko. Það þurfti alltaf að verða eitthvað
0: Já.
1: Þannig að hérna, og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það, sko.
0: Já.
1: Þú veist, langt frá maður fullorðins ár, sko.
0: En þú hefur nú heldur betur sannaði á einstum vettvangi.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, en ég hef
0: og
1: ekki...
0: Og þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnýlingur og unga aldri, ertu að spila á píanu bara eins og... Hvað, ég veit ekki,
1: ég var voða flinkur sem
0: krakki, sko. Askinasi.
1: Já, en hérna, ég fór nú ekki í klassist framhaldspianonám, sko, þó að ég hefði kannski átt að verða hérna, konceptpianisti, en það varð ekki, skilur, ég hérna var bara öðruvísi.
0: Má ég telja upp, og því að þú er nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá hró, sko. Heyrðu, þú átt fjórar, alveg stórkostlega dætur. Og barnabötn, ég meina, það er nú afrek og ég veit að þú sintir því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna fóreldrahlutverkinu sem er nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar.
1: Já, sannlega.
0: Og ég meina, þú er búin að vera leikstýra út allt land, þú er búin að vera í hverju einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk.
1: Má ekki segja krummaskuð. Þetta eru yndislega staðir.
0: Já. Mér langar einmitt í og það var eitt af því sem mér langar að það er bara, þú veist með hann einsinn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna áhugaverð að skoða en ég er nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo
1: okay.
0: að ná utan með þess að sögu Út af okay. því að hún sko, þú ert búin að vera vinnur þessu í hérna, svona, í hópi kalla sem að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina.
1: Já.
0: Og það svo áhugavert að það sé hægt að vinna sig í gegnum þetta og komast í þessa sátt.
1: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilur, af því að þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða og hvað svo sem það að hérna við höldum að við eigum ekki erindi eða við eigum ekki aðgöngu með inn í svona hjálpar meðferð eða hvað við að kalla þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að sitja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara að sitja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það engin orð sem ég geta líst þetta bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið eins og kvíði pínlítið eins og tilhlökkun pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnæja eitthvað svona já, hér á ég að vera hér gott að vera þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur, wow. eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki, heldur kannski meira eins og maður upplifir hann sko. Þetta getur verið wow. hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku þar sem að við erum að heilast ég meina við höfum lesið sögurnar og Nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snertir klæði hans og það gerist eitthvað þetta einhver svona orka þetta einhver, og hérna við tölum heilunarorku við erum að heilast, við erum að heila okkur við erum að heila, við erum að bera smysla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullorðnir skiptir ekki máli hver talan hvort erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt innu bara já, þetta bara þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko, þessi hérna guðdómur já, þetta hérna já og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko, þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko en bara vestræna samfélagi einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það svo mikill hraði, það svo mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko.
0: Það sem að þessi guðdómur er guðdómleg svona eins og blessun
1: já, þetta er já, svona vernd og blessun sem að
0: og heilun
1: sem þú, já, af því að þú þarft að yrka þetta þú þarft að, hérna, við tölum vitundasambandi guð eins og ég skil hann svo leiðis þetta orðað í tólspora hérna, kerfinu en svo er það svo verðum að stundu fyrir sterkum upplifunum andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og þegar Halldór Laxness skrifar hérna kraftbirtinga hljóm guðdómsins í heimsljósi sko að þar lýsir hann einhver drengu sem að verður fyrir þessu
0: Ólafur Kárason
1: já og ég þekki þessa tilfinningu svo vel skilurðu og hérna og það erfitt að lýsinni í orðum, en hérna maður getur samt einhvern veginn sagt söguna að því, hvaða það sem gerðist, hvað ég upplifði og dödödö, eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu og flugu til mikið dansk ég hef sagt þess að sögur nokkur sinnum og hún voða skrítið, og þetta allt sem að voða skrítið, en þetta er mín upplifun, þetta er mín vakning, og hérna, og ég varð fyrir ekkur, ég get ekki útskýrta
0: Já.
1: En það breytti mér það breytti viðhorfi mínu gagnvart allir sem var þetta með kringum í flugstöðinu öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna, ég gat ekki sagt neinum frá þessu, en ég bara þurfti að ég bara sat með þessu sjálfur og hérna, var bara hérna að segja frá þessu, geyma það að segja frá þessu þanglir kom heim, sko og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu til þess að hún fjalli, sko, í réttan jarðu, þannig að þú myndi eitthvað neginn.
0: Hver var fyrir valin?
1: Ég held ég hafi sagt kærastuninni frá þessu sinni tíma, eða hvort ég sagði eða hvað þið sagði Guðmundur Ragnar frá þessu Ná, ekki, jú, já, getur verið
0: ég heyrti það sko
1: já, já, já
0: Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með hérna svona æðri mætti Eyjabel, já, já. Og í þessum hópi
1: já.
0: Ég velti fyrir mér annars eða hvort að þessi andlega við þurfum að vera þarna með eða hvort að það gjöf og viðbót í svona hérna, sjálfsfinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æðri mátt
1: Já, ég held að það bara gerist leið ef að eru ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þannan sameiginlega fókus bara eins og bæn skilurðu, ef eru tíu manns og allir eru að fara saman með bæn sem að byrja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara saman
0: það búið að mæla þetta með sem er svona tínitæki
1: og það gerist eitthvað það gerist bara eitthvað sko. Það sem þetta
0: Getur lísta aðeins fyrir mér, getur þetta verið bara þessi upplifin að því að tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala með að er það veist, eða það ég samþyktur hérna eða allt þetta kannski
1: Jú, jú, þetta ábyggilega allt þetta mér finnst þetta einhvern veginn svo mér finnst þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar já. Og hugtök mér finnst það einhvern veginn svolítið gjaldferða upplifunina
2: sko. Ok, ég skal ekki skemma þetta
1: það verður, verður ekki eins
2: já, já.
1: Eins einhvern veginn já Já.
0: Já, ég skil þig
1: og hérna bara það verður eitthvað svo jarnest og akademist
0: akkurat,
1: og þá missir það eitthvað
0: ekki skemma þetta, þetta er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu því að hérna hafði alveg djúpsta áhrif með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár
1: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfur ég fór til Úkraínu, ég er búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn
0: Með, það, hérna, þú ert kraníu og þerapisti og markþjóli, það hefur nú ekki anþá komið
1: hérna
0: fram.
1: Og
0: við
1: nota höfubinn og spjaldtryggs hérna, meðferð til þess að koma þessum særðu hermönnum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskriðtrygg, alls konar svona sem að þeir hafa hlotið og svo koma þeir á þennan stað, það sem við erum þarna, þetta fólk og það eru kannski þrír þerapistar að hérna, vinna með einstakling sko. Og á fjórum dögum sér maður þessa menn sem að á degi eitt gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á fjórða degi eru þau komni tilbaka og orðnir mennskir að búið taka að búið að gefa þeim mennskuna eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur
0: með bara, hverju?
1: Bara með því að, hérna, að bara heilast vera í þessari orku
0: bara það sem þið eru að bjóða að þeim höfbunum spjaldrisjöfnum þið tækja á móti og tækja utan það og haldið
1: þetta stendur yfir í kannski fjóra klukktíma tvisasunum fjóra klukktíma síkvar með
0: ungir, við matatíman ungi menn, 18 til 20 ára kannski eða
1: Já, og kannski alveg upp undir fertugir, sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt, sko. Og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum, sko, á fjórum dögum.
0: Já.
1: Og hérna, og ég í samskiptum við nokkra þeirra ennþá, þeir eru að senda mér, hérna, á Facebook myndir af sér og hérna, á slasar auga og nú búið að gera aðgjör auganum á honum og hann svona fann aðeins að sjá og, og já, þú veist, og þeir eru að senda mér bara svona, segja mig frá sér sko
0: já, við það, heldur sambandi við það
1: og
0: það
1: ótrúlega, hérna, magnað hérna, að segja þetta gerast sko og þarna var ég fyrir enneinni vakningunni þegar ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá hérna, herminn hann inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggan og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það eins og ég heyri rödd Skilu, það eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé skilu, það voru skilabóðin sem ég heyriði og ég endursaði þau

0: gera nýtt svo mikið, ég bara var hérna til staðar fyrir þessa menn og hérna, já.
1: Já, já, þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir já, þeirra já. Sálalífi.
0: Já, já, já, já, þetta bara svona svo sálgæsla, við erum hérna, já, og allt og þeir voru rosalega hræddir í byrjun, sko, þeir hefðu enga trú á þessu. Skilur.
1: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa hennar greiða aðgang að þessum kærleika og þakklæti og æðri mætti og þú veist sem að hérna öruglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni mm. hefur þú getað sæst við móðu þína?
0: Góður spurningur eins og ég segi færjum Já og nei Sko, ég náttúrulega ekki lengur reiður, skilur við, það farið. Af því að ég átta mig á því að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að, hérna, að vera í þessu hlutverki, sinna þessu móður hlutverki. Hins vegar getur maður orðið svona svolítið, fúll yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið þakktu fyrir það, ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur ef að
1: þú veist að kerfið hefði verið meira
0: pyrstan í þessu sískinni mín áttu sína feður og þá voru pappa helgar og en hún satt alltaf uppi með mig sko þannig að ég þvældist með henni hinga og þangaði á fyllir yfum og svo leið sko Þannig að hérna, það kom aldrei til þess að barnavenda nefnd var að skipta sér að mér, sko.
1: Mm. En getur skilið að hún hlýtur?
0: Ég gekk ágætlega í skóla og þú veist, og ég, þú veist,
1: Og félagslega já. Og hafðir ömmu
0: já, og eitthvað svona? Ég fungera, ég var alveg highly functional, eins og þið segja á íslensku.
1: Já. og, en geturðu á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa verið að koma úr alveg skelfilegri þjáningu þekkjurðu hvaðan hún að koma með þess að þjáðu sál
0: Nei, það ég veit að það var sko skizofrenía í ættinni og það hefur verið kenningur það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskyld er rannsökuð að þá kemur það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skildmenni sem að voru með hafa átt við geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
1: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir því út eða þú ert mjög hérna eiginlega hvað ég segja, mikill meðferðræðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem er að fara gegnum erfileika
0: Já.
1: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndið þessa sáttu móðu þín og væri ekki bregðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann það kannski bara engin ástæða til að klára ég náttúrulega reyna að vera með erfa spurningar
0: já, já, ég veit að sko ég tek þannig að þessu þetta hljóma kannski skringilega en þetta það sem við erum að gera ég að nón ég gef guði þetta
1: já
0: og ég fel guði öll mín vandamál og hérna hugarefni verkefni ég gef honum þetta
1: Wow.
0: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna, svo einhver trúar ástækis maður en ég það ekki
1: en þetta reyndar það sem öll sálfræði að segja þú veist,
0: sleppa tökunum
1: og gefa eftir inn í
0: það guði þetta og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf ég bara gefst upp
1: og í trausti
0: já, af því að ég get lífið lætur ekki stjórn
1: nei
0: Og hérna, og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki hérna haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem er næst mér. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég búin að vera svo lánsamur að ég fengi að kynnast rosalega mörgu fólki. Ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað.

0: hérna þannig að ég býsti að það séu fótspor eftir mig víða þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég ofta að hitta þetta fólk sem lengur fullorðið og það man eitthvað sem ég sagði eitthvað skilu þannig að við erum öll erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem bara fallegt og þannig bara lífið, það eru samskipti við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað en ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum sko, gegnum kærleikann að bara taka fólki eins og þú koma fram við að virðingu af því að þá færðu það tilbaka og ekki að dæma fólk og hérna, ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona, þessi hinsinn og allt þetta sko og þegar við áttum okkur því að við erum öll börn Guðs og við erum öll ja, fyrir Guði og lögunum ef því að skipta að, hérna, að þá get ég bara sleppt tökunum með þessu öll saman
1: Já.
0: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna og hérna og þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhver leita breyta heiminum í ég. Samstarfi við einhver aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi við, í því samstarfi að breyta heiminum sko.
1: Minnur bara með því að gefa eftir Já. Og vera frekar í svona flæði og kærleika
0: Já.
1: Þá ert þú að leggja gott til
0: Já, þannig segi ég þetta
1: og þetta... ekki líka þá hefur þú orðið vitna því þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
0: já.
1: Kemur svo stundur lausnin eða finnst þér eins og það leysist að sjálfu
0: sér það leysist yfir þetta sjálfu sér
1: já.
0: Eins og ég bara, núna var ég hérna norður á ströndum með leikstýra í vetur
1: já.
0: Og það gaf á bátinn þar sko það var rosa mótleti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna fyrir ég var alveg að fara að gefast upp á þessu
1: Fórstu bæn? Fórstu bæn?
0: Já, og það var ekkert manna að ræða fyrir mig sko og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og hann þurfti að fara með sjúkra bílsöðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko þegar þetta var hérna, eitt mikilvægur póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gata engin hlaupið í skarðir og hvað á að gera? Þá var ég bara sjálfur að gera það skilur og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðugt, sko, hvað ég að læra af þessu, Og ég ekki komin með svarið enn þá. En þannig að var ég bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
1: Já, þá það að fara inn í flæðu og bara fylgja ströminum. En þannig að þú spyr líka því, hvað ég að læra þessu, þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæri, að það lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið.
0: Já, og aftur ég ofta að læra sömu leksíuna, sko. Það það, treystu bara.
1: Já.
0: Treystu bara, fældu þetta verður allir lagi.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Hverju ertu að treysta þá?
0: Og þá ég bara að treysta Guði, þá ég bara að treysta flæði lífsins, skilurðu. En ekki hérna, af því að hlutinni ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu. Þannig að því ekki fyrir mér en að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöði sem að mér hugnast skilur við. Þetta bara þarna þetta eins ég hef þetta það sem að, og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig frá einu andartekki til þess næsta sko.
1: Ég á einhverjum stað núna sem ég að velta fyrir mér sko hérna getur maður ekki hætt að vera vinna með sig þegar maður komin á þennan aldur út af því að það tekur ég ekki eða má ég spyrja
0: mörgum finnst það
1: þú sjötu núna er bara hægt að fara að njóta lífsins núna
0: það á að vera hægt mér finnst að það eigi að vera hægt en ég náttúrulega bara ósæðlega ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hugsa með stundum með mér býtu, ég hann 70 og er ég virkilega að hérna að kýta það hérna hvað ég er búin að setja marga þóttuvélar í þessum mánuði og svo framið
1: já.
0: En þetta alltaf bara partur af lífinu líka
1: Já.
0: Og hérna það ekki nóg bara, ég get ekki gefið Guði þetta skilurðu ég verða, taka ríksvöður og ríksvöða og hérna gera mitt
1: Já.
0: af því að mörgum finnst hann að sé bara eitthvað ábyrgðarleysi í fólki því að bara gefa guði öll sín vandamál skilur fólk virðist ekki svona
1: þú þarft alveg að vera með fæturnar í jörðinni
0: já,
1: kemur að heimilishaldinu
0: auðvitað, það er bara partur af þessu ég þarf að fara út með ruslið og og þó bíli minn og alls konar svona
1: bara, einhver sagði við mig og nú sammæli vinkon okkar hún Erla Ólas, hún hérna sagði þegar að út ánum fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir og lífa
0: já, mér langar ekkert að vera fullkomið sko.
1: Nei, langar ekkert að fara
0: nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika, eins og bara þau tímamót að verða allir einu sjötugur, sko, ég fann sig, oh my god ef ég lendi í bílslysi, þá kemur í fréttónum að maður á áttræðis aldrei hefði slasast
1: það hljómar alveg
0: rosalega illa en mér finnst ekkert mál að vera 60, mér finnst ekkert mál að vera 50 en eitthvað neginn nú maður svona 70, ok hvað því það eiginlega, með þá gjóðin með þá gjóðin bara svolítið gamall já Ég veit það ekki.
1: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
0: Bara gleði og bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gaman. Alltaf ég bara á það skilir þetta bara hafa gaman.
1: Hvað finnst þér mest gaman?
0: Mér finnst eiginlega margt voða gaman, sko. Mér finnst gott að vera bara, ég þarf ekki eitthvað rosalegt fun skilur, ég alveg vaxin upp úr því bara svona stundin eins og að labba úti með hundin minn í fallegu veðri, skilur það er bara stundum nóg svo líka voga gott að hérna, hitta vera með hóp af góðu yndislegu skemmtulegu fólki sem að þykja væntum hann og mann þykja væntum og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona það er líka voga gaman og skemmtilegt
1: já, það er sem mest gaman
0: Það er
1: ágætis afstæða
0: hérna,
1: ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða hérna í lók þáttarins geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina á hamingjan sanna fyrst við byrjuðum á því þannig okay, ég haldi þræði, okay, ég alltaf okay, að okay, halda okay, þræði hérna býtu, jú, ég ætlum að ræða þetta
0: okay.
1: Hvað hérna Já, ég veit ekki hvað ég á að spyrja en svona þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með svo núvitund og það dæmi.
0: Já, ég held að ég hafi líka verið sko segur það að hafa haft þessar sko hugmyndir hamingjuna sko skilur að ég hafi bara óvart orði fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út
1: Já, hún var ekki innra með þér,
0: Nei,
1: heldur að væri einhverjum árangri
0: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskólagráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og heimlisús og sumabústað og bíl og geta fælið sumafrí allir þessi borgarlegu gildi sko, sem að, og ég hélt að þetta væri máli sko, og svo var ég alltaf að reyna þetta skilur að komast þangar
1: að
0: finna þessa hamingju og, hérna, og hún myndi nú verða sko þegar þessi þegarveikin, ég var svolítið með þegarveikina sko. Ég verð hamingju sem þegar þetta hef komið og þegar ég hef komið með herri laun og þegar ég hef komið í betri stöðu og þegar ég búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
1: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali, svona hamingju upplifunum sem þú verður á og þau eru öll svona einhvern veginn innra með þér
0: já.
1: Í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í tengingu við æri mátt
0: já.
1: Eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu
0: Já og þannig er þetta
1: Þannig er
0: þetta ég, allir þessi gúruar sko eru að tala þetta sko
1: Ég held þú sett bara orðin þessi hérna, wise old man sem stóð alltaf til
0: Já sko, það stendur í alnabókinni þessi lína hana
1: Já.
0: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans
1: Ok
0: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans Þessa línu ég bara mér, hún bara innbrennd hérna í maður, sko.
1: Einfaldleikin
0: Já, og þegar maður lærir þetta og kemst inn í hérna, þetta einfalda líf og hérna, þú veist, að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusamur að finna hamingju sko þú veist bara að vera búin að labba upp á Helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kakó og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesið og bara já þú veist þarf ekkert meir
1: Þetta eins svona skýrt og getur orðið að þetta innra með þér og það náttúrulega það sem allar hamingju kenningar ganga út á og hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú eru hamingjusamur
0: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í Víking og Lotto sko,
1: það verður nú samt gaman út af því að ég varst að segja mig frá sem drauma og með öllum skýtnum þá hérna, allar nú samt að spila í Lottoinu núna
0: Ég myndi ekki þetta hvað ég hefði að gera við þetta sko
1: Ég sko komið hugmynd Við erum svona hamingju þort En allavega við erum hérna ofsalega sátt við þessu lokaorð, það svona bara einhver sátt og hérna og mér finnst við geta skrifa undir það að þátturinn heiti Hamingjan Sanna
0: okay.
1: Þannig að takk fyrir Valgeir, þetta spjall og hérna gaman að vera með þér og við sjáumst á morgun
2: Lesbjörn. Ég heiti Kristín Sigmundsson og stíð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarson píanóleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson verið þið velkomnir herramenn.
5: Takk.
4: Jónas maður sem þið unnu mikið með, ekki satt?
5: Jú.
4: Hvað geturðu sagt okkur Jónas Kristinn?
5: Já, það verður löngur ómsæðum, maður á að segja allt sem að...
4: Ná, því leggur ekki það.
5: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónas svo sem ekki, en ég, það fyrsta sem ég sá til hans, það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með karlakórinn fóstbræður. Og bara skemmta nemendum á sal og mér fannst svo gaman að sjá bæði var náttúrulega músikalst maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni en ekki síður að hann var sko hann kynnti allt saman sem ég gerði og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt að ég hugsaði mér ef ég verði einhver tíman söngværi þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum seinna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratíði sko
4: Þannig bæði sem persónuleiki og píanuleikari
5: Já og þó hann væri ekki mikið eldri þannig en einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hálf getur kennari því að hann var tónlistin var honum eiginlega allt Já. Hann vissi allt
4: Já.
5: Það var þetta flett í upp í honum eins og alfræðalabok ártöl hvenær þetta tónskáld var lifði hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár alveg saman hvað það var
4: einmitt og sko á þessum tíma sem nú að baki Þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga, við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða
5: Já.
4: Og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðalega mikið með menningar sögu þjóðar, ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt.
5: Jú.
4: Já.
6: Hann fer náttúrulega til náms í Vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig.
4: Já.
6: og hérna og einmitt að því varst að segja svo mikill kennari í sér sko já, og, já. Og hann einhvern veginn sko það sem hann fekk út úr því að vera í Vín
4: já.
6: Því miðlaði hann alveg sko stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og hérna
4: já.
6: Þekkingu í tónlist já. Alveg sama frá hvað hlið það litið
4: Var hann sjálfur að tónlistafólki komin?
5: Faðir hans já. Var organisti
4: Já
5: En hérna
6: Sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun sko hann var nei, ekki nei. Efni til þess þannig að þannig, hann byrjar svo til seint svo að, það, hann var píanisti sko það, það nú ekki algengt að píanistar ná að þennan standart
5: að, nei, og svo sagði hann líka sko alltaf að mín aðkoma tónlist söngur því hann hlustaði svo mikið á söngara þegar hann var krakki sko
4: já.
5: Og það allt hans hérna fannst mér að minn sko stið þegar hann var að spila með okkur að það var hérna þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur hann var að syngja með okkur í rauninni sko. Og píanuði söng
4: Þannig að íslenska einsöngslagið án Jónasar, það væri allt önnur sena.
6: Já,
5: í rauninni.
6: Það er alveg víst.
4: Já.
5: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna meðleikara
4: mm-hmm.
5: að fyrir kynslóðum. Mm-hmm. Ólaf Vignir Albertsson og Guðrún Kristín Stóttir til dæmis.
6: Já, Kristjáns.
5: Mjög flinkt fólk, en ég segi fyrir mig sko að hérna við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
6: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala músíkina
5: aldrei
6: hann bara, það bara gerðist en svo sagði hann mann eitthvað og veist, þá var það eins og þú segir líka bara fróðleikur um hlutina það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður rétt að syngja hlutina maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta varð alltaf þessi þetta sem að sko ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun ósalega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, næstu þetta segja frekar hann var að sífælt að hlusta það sem að maður var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónlingu geti gerst eitthvað allt annað en það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum þar var hann ekki síst mentor
4: Er það úrælt hugtakanótkun að ég tala undirleikara? Á ég að tala meðleikara?
5: Já, ég myndi ekki að segja það sko. Þetta er runni dúo þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá meðan sér þessar eldgömlu auglýsingar tónleika þá var talað til dæmi sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvað það var einu sinni til þá, allavega þá var sagt sko í þessum gömlu að Kristinn Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarsson aðstóðar Já En svo snýrist það svolítið við sko og svo var það undirleika meðleikur er held ég það sem að og það eru margir píanistar sem að móðgast þeir eru kallaðir undirleikarar
4: Já Sko, ég veit ekki mikið tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en karlsöngvari maður var bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara, mér langar að spila Summer Time kanntu Summer Time og svo bara hlóðmaður í Summer Time og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko í þessu að það er eins og tveir hugar jafnvel fólk sem er bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á jafnvel á stað sem er ekki augljóst að verði hægt mikið á að það er eins og hérna hinn vitið það var þetta samband alveg augljóst
5: þetta var eitthvað því skemmtilega sko.
4: Var það?
5: Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona hvað maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eftir eitt skipti sem að hérna það hafði verið í fjarlæga því Karl og Raunórsson við vorum svona alveg geirum negla það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilin Ég sagði, hvað er nú í gangi? Svo er eiginlega vitleysis gangur er þetta. Svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann er rétt. Maður getur ekki verið að byrja í einhverju öðru tempói. Þannig að þetta lullaðist áfram og tók þér árvíkur, fannst mér. En hérna, þegar upp er staði, þá var þetta kannski eftirminnilegasti augnablik mitt með þessu lagi. Svo gerðum við einhvern veginn allt er að vísa seinna sko.
4: Og það rosalega tröst á milli söngvar og meðleikara þarna
6: en svo það líka það sko það þekkjum við svo sem öllu listum og líka leiklist og öllu að sko það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það hefur líka það sem hann sko kendi manni mér allavega að ég var svo ungu þegar við byrjum að vinna saman hún heila bara fyrir tilvilni að hann komst í ferð með fósbræðrum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra að hlutinni væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf einhverju prógrammering á músík og prógrammering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það er alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa mómentið aftur þú fyrir alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferst í því sem að gerist á sviði þannig sér það orðin bara einhvers konar rútínuvinna og það má ekki verða rútínuvinna
5: þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
4: Akkurat. Já. Þá koma töfrarnir.
5: Já.
6: Og acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er alltaf þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
4: En skrifa hann einhverja músík?
5: Hann gerir það.
6: Já.
5: Það er ekkert mjög mikið en það er til eftir að nokkuð, hvað það sé, 10-15 lög sem að eru mjög fín, sko.
4: Já. Og var hann eitthvað í því að umrita?
6: Já, hann gerði eitthvað af því en kannski minna
5: ég þekki það
6: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og alltaf með stjóðlögin hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann bjóð til piano svona akkompaniment
4: en er hann með leikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki ráða því þannig að ekki gera
5: jú, í rauninni, kannski er hann strax mjög eftirsóttur Það var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja að syngja með honum sko. Sem ekki komast bara að
6: það ekki meira sko. Það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort að sko gæti verið skandinavísk sönglög eða ítölsk sönglög það gæti líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko hann bara leita á allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítals sönglæn það er nú eitthvað bara svona sem að maður snýtir út sko, nei hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
5: en hann sagði reyndar að það væri bara það eru tvær tegundir á músík góð músík og slæm músík og hann vildi bara spila góð músík
6: það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélsi við það
5: og það var svo því gaman að ég man þegar hérna, ég held gamla daga þegar ég að byrja að syngja með honum þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona og að syngja fyrir drukki fólk, það var svona heldu hérna hvað segir maður, það var heilmikill tekistofn í því að syngja fyrir dóngar en það lusta
6: fólkomur er líkla þannig að bara presentera sko eitthvað svona, maður reyndi nú að hafa frekar léttara
5: tæði,
6: læti kannski einu og einu svona
5: en samt sem áður, hann talaði alltaf það þetta er, við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við við þurfum ekkert að vera að syngja einhverja slagar endilega þannig að ég bara, við sungum allt mögulegt sko.
6: já. Fólk leit sér bara hafa það en það komið í glas
4: er þessi leikjulendur sögunni núna?
6: Ég held þessi svolítið farið
4: það er einhver svona ofur hress hérna hvað heitir það ekki skemmtunastjóri heldur
5: Já, við svona
6: veistustjóri eða eitthvað svona sko, eða,
4: sem er sko, eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress það svona svo típan
6: já sem freka þar
4: já.
6: En ég held að fólk skemmti sér alveg jafnvel þegar við vorum að gaula yfir þeim sko. Alltaf hann kom alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt og maður kannski náði aðeins að tengja við það sem það kannski hefði ekki náð annars þar að því það komið smá í glas
5: ég maður eftir því einu sinni þá vorum við hérna fengnir það var skemmtun það var upp í skíðaskarunum í Hveradölum það var einhver svona já, eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð og undan okkur neða, á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir hérna ég man ekki, þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan og voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko þeir voru, það var einhver fíla í þeim og við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom í ljós að eftir þetta þessa innkom okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna að það hefði sko þeir hefði átt erfið með að toppa það sem við gerum að grínarar í fílu það er held ég ekki góð
6: það það góðum við um líka að einhverjum sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndin við erum oft að syngja saman þrýr líka fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist að hlátri sko ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einni setning og einhvern veginn að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment og það steinlátur salun þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að finna í ofta á tónlingum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
4: og er hann sá íslenski meðleikari sem að til dæmis þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
5: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
4: hvað ár var það?
5: Það hefur verið 80 og hverju hefur ég að ljúga 83 held ég að það hefur verið já og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms já og var hann gamall og þreyttur og hætti
4: þannig að þetta er meirin 100 skipta þetta eru einhver 1000
5: já, út allt, sko, ekki út bara á Íslandi heldur Þýskalandi, Frakklandi
4: og vinátt allandi
5: alltaf vinátt Jónas, það var hérna alltaf þegar ég voru að koma heim sko, hafði verið úti að syngja hérna, staðar kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði sko. Það var alltaf það voru 2 símtöl sem ég byrjaði á það var móður mín og Jónas
4: já
5: Já, því sýnir hann svolítið
4: Já, hvers konar sessa
5: Já, það var mjög djúp
6: Maður kom eiginlega ekki til landsins öðru sem að sko helst að gigga með hann
4: Það
6: var bara þannig Já, þó maður væri bara í 3-4 daga þá var Jónas bara búin að frétta það maður að vera að koma eða bara, veist, bara búin að vera að ringja eða hafa samband og þetta er náttúrulega á þeim tíma það var ekki dendilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti í sambandi í gegnum þannig að sko en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður að koma og þá er hérna ammali hérna, það er smá ásótið eitthvað það var alltaf eitthvað sko og maður var alltaf bara að hann með vissja sko búin að baka sig í eitthvað
4: og var það eins með þig og Kristín að hann var þinn helsti samstarfsmaður
6: já, alveg þessi ár sko bara frá eiginlega frá því að ég var söngarna með fóðspyrðarum og alveg þar til bara einmitt hann hætti sko vegna veikindanna og við sungum meira eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjaði að verða veikur en auðvitað svo kom náttúrulega að því að hann bara treysti sér ekki lengur
4: Og svo er svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans, tilengaðar honum
5: Alveg rétt
4: Sönglega í skjóbrekku í Mývarsveit Páska og það var heldur betur hreyfnæm og tilfinningarík stund
5: Já, það var rétt Þetta var bara nokkrum dögum eftir að hann dó
4: Já,
5: já, já.
4: Já, það hafði bara nýspurst út í rauninni, held ég, hans andlát, sko. En þú ætlar, sem sagt, Kristín, þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist.
5: Já,
4: og þú, og þess vegna er nú, eru þið kannski hér, við rauðaborðið, með mér, að þú ert með átak á fullu.
5: Já,
4: sko, segðu frá því.
5: Já, sko, hvernig á ég að byrja? Ég sko, mér fannst strax, þetta, og okkur örugglega öllum, að við þyrtum að minnast hans, halda hans nafn á lofti.
4: Já.
5: Svo var ég einhvern tímann, svo þetta var svona hugdetta og svo hugsaði eitt meir það, svo nema öðru hverju og svona, og svo var ég staddur upp í sal og aðtöf einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumanni salarins.
4: Í Kópavogi.
5: Já. Og þá sé ég að 30. maí er laus, ég sá á tölvuna hjá honum og ég sagði þá skauta sem er í hausnum á mér eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson
4: Amalistagur Jónasar
5: Amalistagur Jónasar, einmitt og svo náttúrulega var ég svona pínlítið kjaftur og sagði sko og ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér af því ef að Jónas hefði ekki verið þá væri þessi salur ekki til þá væri þú í einhver annari vinnu hann hoppaði inn á dalmun leið og nýður staðnir sem þessi að það verða þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heilmikið sko með okkur í svona kynningarmálum og þannig að allur aðgangsir hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna minningarsjóð Jónasar Myndarssonar og meiningin er svo sko að halda þessum hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann er orðið nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og pianista
4: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltof fjórsterk
5: náttúrulega
4: jafnaðar
6: þetta er dýrt start að vera söngvari eða
5: píanuleikari þetta var semst hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar er nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofamaður, hann er
6: Robin, svolítið þinn að Robin ekki hetjan en svona, bara svona alltaf til staðar ef eitthvað er
5: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðin er svo sem sagt að við erum komið með einvara lið af söngurum
4: já, heldur betur stórkostlegur hópur
5: já.
4: Það var bara flestir verið til í slægin sem þeir rættu við
5: allir sem að sko eru lausir á þessum tíma
4: já,
5: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annars staðar sko
4: já.
5: Og verða þá bara með næsta ár
4: já.
5: Og það er nóg til á söngurum sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna yfir 70 manns
4: já, sem fór í pröfur
5: já. Þannig að það er nóg til og mér skilst að þetta hafa allt saman verið kvalitets fólk, þannig að fullt til að góða söngurum og já, þarna erum við sem sagt risaðilegnar, gamlu ég og Viðar Gunnarsson, við erum eldstir í hópnum svo Gunnar og Dittu Auður Gunnarsdóttir Kristín Sveinsdóttir, hún er svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson var eitt hún og Oddur Arþór Jónsson, baritón Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunir Einarsdóttir, Alexandra Tjernisjófa. Þannig að þetta verður, ég er örgulega gleym einhverju.
4: Varstu búin að minnast á Kolbein?
5: Á Kolbein,
6: já. Skemmt þetta, hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma.
5: Einmitt.
4: Þetta er svakalið. Og meðleikarar, ásakir.
5: Svo eru náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Rönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar
4: fyrir
5: og maður heyri, maður finnur það svolítið þegar er að spila með okkur sko.
4: Er það ekki?
5: Jú.
4: Þannig að það syngur hjá þeim
5: eins og
4: það heyrist
5: það.
6: Þetta er frændað með og það er sko einn alltaf músisverið.
4: Þetta er frábært framtak hérna, en Kristinn sko þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið.
5: Já.
4: Bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi.
5: Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs og Jónasi voru sýnda þekningar af þessu húsi og í húsinu var salur fyrir tónlistaskólan bara tónlingasalur og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn er í vikkaður um nokkra metra í allar áttir þá væri komin sko svona bara góður kammersalur og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi hún þessa hugmynd ef hann hefði ekki gert það ef hann hefði ekki séð þessa þekningar að tónlistaskólanum þá væri salurinn ekki til og fyrsta tónlistar fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi
4: einmitt
5: kemur áður en að harpa kom
6: það nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko það leiði ekkit mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það þyrfti nú að byggja tónlistarhúsið
5: þetta var svolítið spark
6: þetta var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan
4: að litla nágrann að sveitafélagi séu enda
6: já, að kopa úr það var dóttið sárt þannig
5: að það var
4: Þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og það, hún hennar skólastjóri mentaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalegum daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistaskóli í Reykjavík.
6: Það reyndar ekki alveg rétt en tónlistar Sigurðsson er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistaskóla en af þeim sjálfum. Reykjavík hefur aldrei það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistaskóla af opinberum aðilum en skólanir sjálfir hafa þetta eins og þessu tilfelli tónskóla Sigurðsson
4: þannig
6: að það er staðnýtt Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir sveitafélög í kringum ungar sem að byggja húsnæði og standa mjög vel að baki sínum skólum
4: það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salinn í tónlistaskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðal salinn í mentaskóla í tónlist bara heimin og
6: hafa reyka sína tónleikaröðu líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að taka sig vel á.
4: Enda
6: konan mín sem að sko er menningastjóri þar, kannski ekki skrítið.
4: Frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristinn að syngja í salnum?
5: Já. Ég er alltaf fyndist það. Salurinn var, og það var fengin sko, ég man ekki hvað hann heiti, það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salinn og svona hvernig hann ætti að vera í læginu þannig það var eitthvað getið sparað
6: Svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
5: þess
6: hlýr leiki í húsnæðinu svona.
4: Þannig að þú tekur undir þetta
5: En aftur að hérna þessum þessu, já, og að þessu sko, minnast Jónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist hann hérna við fórum alltaf bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurn veginn hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins og hann ráðlagði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á staði það sem að voru einhverjir hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að halda og heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta saman sýnt okkur eldhúsið þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði, sko, strákar, ef að koma 200 manna rútur hérna það geti ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma og ég voru náttúrulega mjög einbúin að ræða þessu svo eftir tónleikana þá kemur hann og segir við Jónas Jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas svolítið smástund og sagði svo sko, orðaði svona ef eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanói hérna þá væri ekki eldaður hér matur Nokkrum vikum seinna var komið súper hérna Steinway í húsið
4: Já, vel gert Það væri nú freistandi að reyna kreista upp úr þér hvaða staður þetta var
5: Já, nei, nei, það engin ástæð
4: Það engin ástæð
6: Ekki fyrstu brugðust svona vel við
5: Nei.
6: Fá fyrir við
4: yndingu Yngt vegna hvaða brugðust vel við Ég held ég kannski að við myndum náði upp
5: Já, svo leið En sko, nei, þetta sýnir bara sko, hans ambisjón sko. Það sagði bara, það er ekki hægt að það er ekki hægt að hérna búa til fyrsta flóks músík að þetta ekki með fyrsta flóks hljóðfæri
6: ég man eftir honum sko hérna vorum að kynna hérna plötu eða disk malar stúlkuna fagru eftir Schubert
5: Já.
6: Og við fórum eitthvað hérna nýr á stöð tvö og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsending og það var einhver skelfing sem hann kopuði upp á sko einhver hljóðfæri og hann svona Já, talaði nú við einhvern tann og eftir og kvartaði og það leiði ekki það löngu, það var komið eitthvað allavega sko, það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst
5: myndi,
6: sko, og þá tók eftir sko, hann hætti ekki allt sko, bara hérna í hvert skipti sem að kom og hugsaði hvernig þetta var þá stöð tvö sem maður hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega sko, að bjóða klassískum söngvar að koma til þess að kynna svona viðburð Það var gert þá, þannig voru hlutin þá
5: já.
6: Og hérna, það svolítið synd að sjá hvað þetta hefur hopað allt saman Þetta svona svo jöklandir sko þetta bara, það eins og að sé einhvern veginn
4: Þessar sögur sem þið segið þær tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt um sögu heilla þjóðar að segja
5: Nákvæmlega, og það er okkur að þetta sem að
4: já.
5: Svo mikil svirði, ég segi fyrir mig, sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinur okkar og skemmtilegur, heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif.
4: Já, líkt og þið líka, svo ég nefni það nú líka, þið hafi náttúrulega líka
6: við reynum.
4: Verið sómi Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag.
6: Ég er gaman að segja frá því sko með Jónas að hann hérna sko á þessum tíma það hafði svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem höfðu áhuga á því að gera þetta hann varð stærri, hópurinn varð stærri af því hann hans framkoma og hans í rauninni eldur eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir hann var svo mikill og það eru auðvitað smitar út frá sér
4: en segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistar æsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývasveit hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna en hvers konar músík er þetta mikið íslensk músík af því við tala á um íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
6: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og eða
5: sko. En það er talsvert mikið þetta er íslensku efni og
4: þess að þekktu perlu þá perlur
5: og sko
6: Ég tók svona tvö lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara, mér fannst bara vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri
4: og Hvaða lög?
6: Það er hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berger sænslag sem heitir Nerja hver mig hvelf í mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna einmitt sem að eitthvað sem að hann kynnti mjög þetta fyrir og svo Gían
4: svona
6: gamlir góðir standartar
4: Hljóma spennandi
5: Já. Ég ætla að syngja hérna Vandarus Nachtlied það er hérna hvað heitir það Nætursöngur Förumannsins eftir Schubert og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit textin eftir Þórarinn Eldjarn Og sko það sem við lögðum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að fíliði vel með að syngja.
4: Já.
5: Af því að það náttúrulega forsendan fyrir því að við okkur líði vel með að hlusta á það. Já. Þannig að fólk njóti þess.
4: Já.
5: Og svo búið að ræða þessu upp núna þessari efnisgráð og þetta verður bara, held ég, ansi flott.
6: Já, það líka.
5: Já.
4: Já.
5: Ef þið syngja eins og fólk
6: Lestur á kollegum okkar Við náttúrulega syngjum alveg svo fólk Gefur sig þetta sjálf
4: En þið eru enn í fullu fjöri?
6: Já
5: Já, já, svona Já, já
6: Ég er í svo miklu fjöri, sko Ég fór mér svo söng fyrir íslensku óperinu daginn
4: Já
6: Bara þess að vera þáttangandi líka bara, Mér varst það bara svo mikilvægt að Það svona ákveðin bara yfirlýsing.
4: Já, þess að fórstu í áhrifnabröf.
6: Ég fór í áhrifnabröf.
4: Já, vel
6: gert. Það hef ekki gert í 15-20 ár, sko. Þannig það eru hans langt síðan. Ég fannst það bara svona telera bara,
4: já.
6: Hér ég.
4: Já.
6: Ég hluta þessu fæi.
4: Já.
6: Og ef það eitthvað hægt að nota mér einhvern gamlan kall í óperingu tíma, þá, þá er ég til reyðu. Það því mér veist bara svo, við svo magnað að sko, þetta skulle vera að gerast. Að sko, skulle vera komið.
5: Þetta bara eins
6: og það ríkisreki batteri sem er ópera.
4: Þið fagnið þessu greiðan.
5: Já,
6: loksins.
4: Það gott að við tölum um það sem
6: Rísaskrif.
4: Það gott að við tölum líka um það sem að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenunni hérna. Til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum. Hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10, 15, 20 ár það eru mörg sko umhugsunarefnin í þessu þannig að það gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
6: Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að það söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum hérna fyrir nokkrum áru síðan sem að hérna byrti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konzerthás bara af glugga svona sem þau stilla upp plaggatum og þar var sko hún af því hún er semst, þessi einhvern veginn ekko hérna artist sem var hérna tilnæmd af hérna hörpu
4: Akkurat.
6: Til þess að fara í tónlistarhúsbíðum í Evrópu og það var hennar sem sagt plaggat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru sem sagt tvö plaggut og tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það er einstakt að þessi litla þjóð hérna á norður í Ísafi skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara auðlýstir á svona staf, það er ekki lítið
4: En fannst ykkur ekki lítil umræðu menningamál, það með sé aðdraganda sveitarstjórnarkosningar?
6: Jú, allt og lítil, allt og lítil
4: Hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur?
5: Ég bara syngja nógu mikið Halda nógu mikið á tónleiku
6: Já, ég held að það sé svo til
5: Og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því, eða það maður græði svo sem ekki á því, maður græðir á því andlega en það ríður engin feitum hesti frá svona tónleika haldi
4: Nei
6: Það minnst okkur ekki á Íslandi
5: Nei.
6: En já, ég held að sko, það sé svona svolítið málið
5: Já, ég held það sko og
6: Ég heldur eitthvað að sko, það sem að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ára það verið lítið fæslum og svo kemur algjör hlé og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang að listforminu þá eru þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru auðvitað kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battir sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara það, maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum forsendum
4: spennandi 11 dagar í konsert og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur
5: árlegur
4: konsertur
5: og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum
4: göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar mestara með þessum hætti.
5: Manni hefur dottið margt vitlausar í hugum dagana.
4: Já, það ekki.
6: Já, það geti alveg tekið þig.
4: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæra þakki fyrir komuna.
5: Takk fyrir að hafa okkur.
6: Takk fyrir.
4: Og kæra þakki hlustendur áhörundur fyrir að fylgjast með okkur við Rauðaborðið þetta kvöldið eitt af mörgum. Það komið að leiðar lokum. Mér langar svona að minnast á það sem við segjum stundum hér í afkynningu þessara þátta að við værum ekki loftinu ef ekki kæmi til stuðningur frá þér, fjárhagsstuðningur. Okkar tekjuleið er sú að þið sem njótið efnis samstöðarinnar leggið okkur lið með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar nappin áskrift og gegn mánaðalegri upphæð sem flestir velja 2750 krónur það fyrsti valkostur sem kemur upp 2750 krónur á mánuði þá hafið þið allt með það að segja hvort við getum dag eftir dag búið ykkur upp á nýja og nýja umræðu nú síðast menningar umræðu og hér að framan alls konar umræðu aðra Nú, einnig væri gott ef þið mynduð hafa það í huga að deila efni samstöðarinnar á félagsmiðlum og hérna það eru til margar leiðir til þess að fylgjast með okkur og endilega taki þátt í því að halda samstöðinni vakandi og lifandi það er mjög þungt að reka fjölmiðla á Íslandi í dag og þeim gæti því miður enn fækkað frá því sem hefur verið og samt eru við blaðamenn og dagskrárgerðarmenn bara brot af því sem við vorum fyrir 20-30 árum Þannig að ef þú ert meðvitaður þetta, endilega legðu okkur lið. En ég heiti Björn Þorláksson og þetta gott í kvöld. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld við nýtt rautborð verið sæl.

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Þetta bara æðislegt lag eftir æðislan mann.

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Það fáum við hingað að gest sem að leyfir okkur að kynna sér og kannski leyfir okkur að Já, við getum speglað okkur í viðkomandi og það alltaf þroskandi. Hingað komin Vigfús Bjarni Albertsson prestur.
1: Takk fyrir, gaman að vera með þér.
0: Já, hún kom hingað áður og gaman að spjalla við þig.
1: Tvisa sinnum áður.
0: Já, þú innur eiginlega að vera í stöðunni sem ég í.
1: Heldur betur.
0: Þú tekur viðtöl.
1: Ég tek viðtöl og hérna, það hlutskipt okkar bæti að vera forvitnir fólk.
0: Já.
1: Sem bara mjög fólk skemmtilegt.
0: Já.
1: Áhugavert.
0: Maður svona reyna að skilja hvað drífur fólk áfram.
1: Já, svona kannski að hjálpa fólki til fundar við sjálf sig.
0: Já.
1: Við erum alltaf
0: að... Það skilur kannski á milli að þú hefur þann tilgang.
1: Mér finnst þú nú alveg okkar spjall hafa nú alveg leitt okkur til fundar, sko.
0: Já, það var einn viðmælandin hérna sem að sagði þetta var eins og þrefaldur sálfræðutími að koma hérna í helgispjall.
1: Já, ég veit hver sagði það.
0: Já.
1: Ég hérna, við sjáum hvað gerist í dag.
0: Já. Herðu, hérna, við spjöllum aðeins um það frammi og ástæðan þú að ég var með svona, fekk smá hjartabilun.
1: Já.
0: En þú fyrst alveg heiftarlega hjartaáfall og
1: Já, ég var með
0: hjarta þitt
1: hjarta mitt kom.
0: Brastir.
1: Já, um leið líka mætti orða þannig að það hafi líka staðið með mér, það var ótrúlega seigt líka. Líka minn náttúrulega ótrúlega segur.
0: Já.
1: Mikið kraftaverk. Já, ég var með...
0: Var það sagt við þig að eitt læknir sagði við mig sko að þú verður munt náðir vegna þess að þú ættir náttúrulega að vera dauður sem að bendi til þess að hérna, það sé helvíti sekt í þér, þannig að þú munt náður.
1: Já, þeir sögðu nú við mig að ég væri ótrúlega heppin að hafa lifað þessi ósköp af og verið ekki löngu fallin.
0: Já.
1: Löngu mörg taliði árum, sko, en svona þegar ég var orðið mjög veikur, sko, þá var þetta nú bara að fara að teljast í dögum og einn góð hjartalæknir sagði við mig að hann eða ekki trúið að ég myndi lifa vikuna af.
0: Já.
1: En það var farið í stóra úslit aðgerð og þessi loka var löguð og reynda svona stabilisera hjartað og það var orðið mjög skemmt.
0: Þannig þú verður aldrei jafn góður aftur?
1: Nei, ég allt annar maður. Það munar mjög miklu.
0: Og ertu að tala þá bara um svona drif orkuna, einhvern veit er hjartað orkustöð?
1: Já, orkustöðun er mjög breytt, sko. Það er bara mjög vel orðað hjá þér og hérna, það vantar mjög mikið upp á að það muni hafa sinn styrk því að það eru mikla skemmtir í því. Þannig að ég svona hálfur maður, orkulega séð, ég vil nú ekki meina ég sé hálfur maður öðru liti.
0: En betri helmingurinn varð eftir.
1: Já, ég veit, við skulum svo orða þetta þannig að maður breytist náttúrulega mjög mikið við svona. Og þú, hérna, ég held ég sé ekki að brjóta trúna okkar, við áttum hérna gott spjall svo sem er svo alltaf áður hérna frammi.
0: Já.
1: Og við, ég var svona einhvern veginn að tala um það að ég held að fólk komi kannski ekki endilega aftur úr svona brekkum.
0: Ekki samt.
1: Breitt. Og sem ég var svona staðist í

0: svona stæðsti og erfiðasti hlutin að þessu var náttúrulega hvað maður var lengi veikur, alvarlega veikur og gjörgjæslu sko, og lengi sofandi og það er mjög skrítin lífsinsla.
1: Hvað var það langt
0: yfir? 8.5 mánuð.
1: Og hafður enga vitund?
0: Jú, ég var með vitund allan tíman. Hún var bara annars konar.
1: Og leiði þá bara eins og væri lokaður inn í kistu?
0: Nei, þetta var
1: miklu... Kastuðu tjáðið og...
0: Ég var í miklum tjáskiptum en við í annari vitund, sko, nei, mér fannst ég verið í öðru landi. Ég hérna hafði nú sagt þér frá því áður held ég að ég mér fannst ég liggja í Tíbet í helli, bláu ljósi sem, en var mjög veikur þar og svona allskins vitund og kringum það sem, þetta er ekkit þetta kemur ekkit óvart eftir á því ég náttúrulega var á sjúkrásunum í 17 ár sem sjúkrásprestur og náttúrulega unni mjög mikið á gjörgjöslum og þannig ég náttúrulega hef hlusta á svo ótal margar frásagnar af því að fólk sé annars konar skynjun með að það er sofandi þannig að eftir á er það bara eitthvað sem ég hef heyrt svo mörgusum áður
1: en svo getur verið annað að upplifa það alveg sama hvað fólk segir manni mikið
0: það
1: nær því ekki
0: það var bara ekkit skilt við það áverst þetta náttúrulega bara það er annað að nema vitsmunulega og vera áheyrandi að því og hérna en að fara í gegnum það og ég hef alveg sagt að það er mín upplifun að maður kemur einhvern veginn ekki tilbaka úr því, þetta er svona skrýtnar upplifanir og það er svona eins og maður hafi farið í annað líf og komið sér aftur í þetta líf þannig að þetta breytir maður mjög mikið
1: en það er svo annað sjónarhorn sem að þú hefur fengið og Já. Það er ekki hægt að hérna af muna það
0: nei,
1: það með sér drífum með manni alla tíð þannig að maður mun aldrei sjá þennan heim með sömu augum
0: rétt, það er ekki að draga þetta betur saman
1: ég sko fór ekki svona vont eða kannski er ég bara í miðjum ferli ég er bara að reyna að ná bata núna og er bara einbyttur á því og ég lent ekki í þessu að vera í dái þannig
0: að það er svo sem alveg óþarf að vera að bera það saman en ég held að sko öll veikindi sem fólk lendir í og leiðir til einhverjar úrvinnslu og þeim fylgir breytingum og það er alltaf eðli lífsins að Gunnar og Vigfús er ekki þeir sömu og þeir voru fyrir 10 árum sko, maður er alltaf að breytast
1: Reynslan mótar mann
0: alveg gríðarlega ég segi sko, þjáningin gögur engan en úrvinnslu úr allum stórun lífsinslum breyta manni
1: Er það því að ég sagði þetta með betri helmingurinn eða orðið eftir sömuleiti er ég að meina þetta því að ég hef kynst fólki sem hefur lent í áfalli og það við það þá mildast það svo líður tíminn og þá hérna verður það bara óskup svipað að vara áður þannig að það er einhvern veginn það hær kannski svona áminningu gætu við sagt það ef að við höldum þetta sé hérna tölvuleikur eða eitthvað átt að sig á því einhvern veginn vill fóta sig á nýri stöðu en svo er bara hversdagurinn er þannig og vaninn er þannig að hægt og bítandi þá sogast fólk bara aftur inn í sko, samskonar líf og samskonar viðþorð að vara áður
0: Já, þetta er sjálf sér á alveg við oft en þegar afleiðingarnar verða miklar þannig að það búið að taka á þér nokkra sílindra eins og eitt læknir líst þessu nú ertu búin að missa nokkra sílindra úr vélinni og orðrétt haft eftir honum þá þýðir það að þú getur ekki lifað í sama hraða og þú verður að hreinsa svolítið út í mislegt sem þú settir orku í áður þannig að sumta breytingunum eru varanlegar það er samt og það verður líka ákveðin andleg breyting á þann hátt að sumt sem fólk er að býsnast yfir og berjast í það víkur fyrir dálítið nýri veruleika þannig að þú tengir minna við margt að því sem fólk er eðlilega að fást við
1: Ég veit að vera svona ef maður verið kaldtæðin svona hjóm að fólk sér eigið að tíma sínum í eitthvað sem að giftir einhver
0: Það verður minna skiljanlegt
1: En þá er þetta að tala um eitthvað sem að veikist og næssið ekki.
0: Já.
1: Þannig að þú hefur möguleika á því að verða betri maður. En því ég hef ennþá trú að ég náði mér að fullu, þannig að ég hef ekki sömu...
0: Ertu þá að segja þú verður jafn slæmur maður?
1: Það er það sem ég var að vísa í að maður er ótt séð. ég til dæmis hérna, þekki mikið af fólki sem að hefur orðið edru
0: Já.
1: Og oft svona í upphafs hérna, þegar kemur út úr meðferð og hefur orðið fyrir ykkur svona alvöru tekið alvöru ákvörðunum að reyna að bæta sig mm-hmm. að það oft kannski tveimur orðu setna sem að miklu líkara því sem það var áður kannski Já. Ég kannski of kaldaðin til að segja þetta
0: við erum það vanaverur
1: Ég ætla kannski að fá orðið öðruvísi. Stundum með verist lífið vera þannig að það sem gott og svona leiðbeiningi sem mann fær kannski lágar. Svona eins og, mann geti sagt svona, bara bjöllu hljómur í fjarska sem að maður verður að hafa möguleika á að elta. Eða þá, það getur verið uppkvötun sem sterk og stór. En daginn eftir ekki uppkvötunin. Þannig að maður þarf að læra inn í hversdeginu hvernig á ég að fara með uppkvötunina mér.
0: Já, þannig kemur...
1: Þannig að sko, hversdagur hann sogar svo sterkt í okkur.
0: Já, já, og þannig kemur inn á atrið sem ég hef mikið áhuga á og það að fólk tekur oft ákvarðanir einhverja breytingar lífisinnu eða einhverja afstöðu. Og ég alveg sammála allir því lýsingu sem þú kemur með, þannig að sko að ef maður allar að viðhalda einhverjum breytingum þá krefst það iðkunar og orðið iðkun eitthvað sem ég held að vettum að hafa taldið í talu okkar og hugsun af því að breytingum þarf það viðhalda
1: Endun í ákvörðu sína
0: Já, endun í ákvörðu sína, það mjög gott orð með einhvers konar ástundum sem ég ætla ekki að skilgreina
1: En oft gott að setja í eitthvað svona ritúal, að setja það í fasta skorður inn í hversteinum, þannig að þú fáið svona áminninguna?
0: Nútíma manninum vantar stórkostlega ritúal. Þannig ritúal hafa nú verið rannsöku hvernig þau fungir að þau, það talaðum að þau saminir bæði heilakvölin, ekki bara vitsmennilegu greiningunum sem við stýðum svo mikið við alltaf daga. Og mér svolítið gott, sko, hérna, hann Jung, sko, kannaði einu sinni ættbólk indjána og sá það að það var lítið deburð, það sem kallum einhvers konar deburð, vansal, tilgangsleysi og það svona sem, og fíknir einhvers konar skortsegðun og spurði eldunguna hverju sætti og þessu, já, við höfum það hlutverk, sami hlutverk hér að hjálpa sólinna rísa og hjálpina setjast, sko. Mm. einhvers konar samheldi ritúal það náttúrulega ekki nútímanum
1: Það kannski eftir bara að hugsa svona
0: Nei, ég held að þetta sé viska
1: Já Að við séum að hjálpa svona
0: Já
1: en þú myndir mæla þá með hérna, það alls konar ritúal og ég, að ég vísaði þarna í áfengis sjúklinga að það til dæmis að mæta fundi eða þá ertu alltaf að endun í ákvörðina
0: Já, í 12 spórakerfinu sem er náttúrulega eitt spórið sem heitir 11. spór sem ákvöldun að stunda andlegt ritúal
1: Og það, þú getur gert það mýmsum hætti sem ég meina þú gætir og vil að tala við sjálfum að í speglinum á mótnana yfir tannbustanum, það er svona fastu tími
0: Ég ætla ekki að ógilda það sko
1: Nei, ég hef stundum notað að labbi vinnuna mér mjög mikilvægt að geta labbi vinnuna mm-hmm. Því það svona tími sem að
0: Einhver íhugunatími
1: Og það svona að tróða því eða setja það inn hér og þar það sem þetta bara í föstum Sumir byggja áður en þeir sofna
0: og... Já, já, ég nota til dæmis hugleysluna sem, og bænina sem ritúal í morguns árið, 8.30 áður en viðtölu mín hefjast Nú auðvitað gengur það ekki alltaf eftir en ég finn mun á mér ef ég set mig í þessar ákveðnu stellingar
1: Og þakkar fyrir daginn?
0: Já En ég gleymi því stundum
1: Skipti það máli að svona dvelja í þakklætinu?
0: Já, það sko, það nú verið talað að þakklæti sé svo tilfinning sem breyti manni mest og yfki maður hana þá breytast nú ýmislega við, breytast náttúrulega ýmis, breytist ýmis hegðun og viðþór hjá manni Ég, sam, sko, kúlturinn okkar og menningin ekki mjög þakklátt
1: Nei.
0: Og ég held að maður hafi nú ansi oft fallið á því prófi Og þú talar hjarta okkar hérna, ég held að hafa verið frammi, við vorum að spjalla hérna á þann að þó að hjarta okkar hafi brugðist okkur þá erum við líka þakklæti fyrir það hvað stóð þú allan vel með okkur þrátt fyrir allt Tjókum sem dæmi
1: En hérna þú varst mjög alvarlega veikur en þú hafði verið veikur mjög lengi
0: Já
1: þeir... Og ef ég tala nú svona eins og nútími þú hefur þetta vita betur Þú hefðir átt að
0: Þú getur nú talið upp mjög mörg dæmi í lífi mínu sem ég hef þátt að vita betur og það verðist nú hafa fyllt mér og svo mörgum öðrum Já, ég var það alveg ljóst að niðurstur sína bara það að maður kom, ég var komin í mjög vont ástand til langs tíma og að því að mín til dæmi sjartaloka var ekki rétt sköpuð, hún var tvíloka og löngu farin að sína þreytu merki áður en ég veikist
1: Og afleiðingar af því byrjaður að ef að þú hefði verið betur að þér hjartabilun þá hefði verið farið kannski árum fyrir til læknis
0: Mörgum árum fyrir og mörgum árum fyrir og við vorum að gera grína okkur hérna áðan í spjallokkar þetta náttúrulega bara svona ákveðin vottunum ákveði tengslaleysi við líðan sína veist, bara það hamagangur vinna og eitthvað annað sem lífi kallar mann inn í og það mikið umhugsunar efni fyrir mig í minni úrvinnslu hversu illa áttaðar maður var
1: En þú varst að keira þig áfram
0: Algjörlega.
1: Á sínunum og,
0: Já.
1: Og gallinu
0: Vel orðað Ég held nú að það sé nú hlutskipti ansi margra í okkar tilveru sko
1: að ég kann það alveg að þú veist að vera svona ofdúlugur og alltaf en það sem kom mér óvart og ég ætla nú að endurteka það að ég bara með vasabrotsútgáfu af þínu áfalli
0: Ám samanburða skulum við hafa
1: það Já, og svona eftir á heikja þá sér maður náttúrulega að ég var orðin fár veikur löngu áður sko
0: Já,
1: og ég hugsa, býtu hvernig stendur á því að ég hafði ekki geta greint hérna hjartabilun ég held að séu 9-10 manns með hjartabilun og ég meina sattu þetta borð hérna í janúar þá voru svona mikla stillur í Reykjavík og mikil mengun og að því ég labbi vinnuna og svona 22 mínútur labbi vinnuna að þá var ég að segja það að ég var orðin svona mæðin út af menguninni þannig var ég bara að lýsa því að þannig hjartabilunni komin alveg á fullt Já. Og enginni byrjaði að koma fram bjúmyndun mæði, alls konar enginni sem að ég bara sé fullorði maður á mínum aldri, þetta nú hérna, kallar okkar aldri sem eru að fá þetta það helst allra
0: Já, ég við erum tjúlistir í því
1: Já, af hverju veröldinni var ég ólæs á þetta Ég ætla ekki að skamma eitthvað fyrir að hafa ekki kennt mér þetta
0: Nei, ég meina ég hef alveg mína úrvinnslu fyrir mína parta ég meina ég þekki þetta með mæðina og þreytu og bara til margra ára yfirlistilfinningar
1: Já
0: sem hefur er svona einkinn á skorti og blóðflæði
1: og bara líða ekki bara svimi heldur
0: nei, bara alveg við það þetta og hérna, og ég fór um þetta að hugsa það eru nokkur ár síðan ég lenti því allan að þrisar í minni minningu að svona eiginlega líða út af í vitali til dæmis með hóki og þá hugsaði ég alltaf að einhvers konar blóðsykursfall eða hvað annars líkt afgreiti það sjálfur
1: ég gerði það hljópinn og kefti mér snúð á leiðinni heim,
0: ég
1: held að ég þetta væri þannig sko.
0: já, ég kannast við þetta og það er mörg ár sem ég kannast við þetta og hérna einhver sagði við mig hann eða ég hefði tekið eftir því að ég hefði kvíknað stundum, sem maður eruði fölur ég alveg búin að greina þetta fyrir mína parta ég meina þetta ég held að svona tengsla leysis eða tengsl skortur og tengsl við sjálfansi, þetta er náttúrulega bara miklu eldra þetta náttúrulega kemur oft úr æskukjörfunum hans og svona einhvern veginn
1: að vera dúlugur
0: já, ég meina veist, ég held að og maður ég held að kannski skoða þetta sem aðferðafræði og varnarhætti sem maður þróa bara mjög snemma sem barn og úlingur bæði verna kannski mótlætis og annars líks og eitthvað sem maður hefur ekki klárað að vinna úr sko.
1: En það eru mjög margir sem eru svona en það er ekki allir svona
0: Nei, betur fyrir ekki
1: Það er ekki
0: þetta er bara sko engin gáfa
1: að geta svona kert sér áfram
0: Nei, ég held að margt fólk hafi dái langt fyrir aldur fram vegna þess að það hefur ekki borið gæfi til að nema staðar Nú svo er náttúrulega bara margt sem þegar manni líður illa og mannskjætna leitar þá oft bara í einhver aðra lausnir heldur en að fara inn á við
1: Ef að ég hérna kannski fyrir svona 15 árum hefði sætti þetta þá gæti ég mögulega hafa sagt sko, verðu við hús Ég vil frekar lifa sko aðeins skemur og gera margt og það kallar meðal annars á að ég þarf stundum að hlaupa okkur að veggi og með hausinn á undan mér og endanum að brjótan og keira mig áfram á sínunum og gallinu. Mm-hmm. Heldur en lega eitthvað voðalega lengi og gera minna. Þetta hefði ég já, svona alltaf 50 sagt.
0: Já.
1: Þannig að sömuliti held ég að ég hefði bara verið meðvitaður þetta.
0: Ég sko Já, ég nefnilega daldið, þetta svolítið áhugaverð, þetta nú út bara að draga okkur inn og svolítið svona djúpar slóður með þetta. Ég held einhverstaðar, ég nú verið að hugsa um þetta, að einhverstaðar djúft í minni undir meðvitund, nú erum við bara að tala persónlegar upplifanir, þá hafi ég innst inni vitað að ég myndi lenda í einhverjum þvílingum hremmingum. Og ég náttúrulega var að búin að vinna með 16-17 ár með sko farveiku fólki og vera með því eða gera tilnætt þess að vera með því í stórum atbyrðum og annað slíkt út af starfi mínum sjúkrahúsunum og ég hugsaði oft sko ég maða, það kemur að mér
1: En þá var þetta ekki að tala svona dauða beig
0: Nei, það var ekki dauða beigur og ég fann oft fyrir
1: bara spilin þín sem að þú færð Já. Og hvernig þú lifi lífinu svona það eðlileg bara að niðurst að þú ætti kannski að vera að deyja svona sagt fyrra en það eitthvað svona
0: já, á þess að setja einhverja tölur á það en ég finn oft svona þegar ég geri upp tilveruna það svo væri einhver undir með þetta hugsum ég yrði að keira svolítið hratt sko.
1: Já, það er þú hefur skamman tíma
0: já, það er það og það er langt síðan ég tók í burtu sko, eða ég ekkit langt síðan eftir þetta mótlæti þá hugsa ég ekki að hérna ég hugsa ekki sko lífið út frá árafjölda og mér finnst náttúrulega ég vera svo heppin að vera hérna og það hefur alveg læðst af mér ég get ekki ætlast til þess vegna ástands að maður eigi einhvern endalausan tíma sko
1: ekki endalaust mörg augnablik því að lífið náttúrulega í augnablikinu
0: Nei, það er
1: ekki línulegu tíma.
0: Nei, sko, fortíð og nútíð er náttúrulega er ekki inn raunverulega stund, sko. Og það aðeins hefur skánað eftir svona mótliti.
1: Þannig að það er ekki hægt að mæla lífið í löngum tíma. Það er bara til í augnablikinu.
0: Já, það er eina sem til er. Og það er volið auðvelt að segja svona eitthvað. Þá aftur komum við að yfgunni ég held að þess að rítúl hjálpa manni og ég vildi óska sem við ættum meira af rítúlum sem við erum að yfka það náttúrulega setur manni í augnablikið og úst, andli yfkun hefur það markmið ef við tölum bara svona einhvers konar bæna eða hugleyslu líf það markmið er að maður sé í augnablikinu og ég var nú viðkjanna það svo ég gerir nú grína sjálfum mér að ég hef nú ekki verið góðu spámaður í eigin lífi, sko. Ég hef ekki séð fyrir sannleikan sem síðar varð, sko. Það er mjög mikið óvænt búið að gerast í lífinu.
1: Hvað áttu við með því? Stundum segi ég hérna að allt það besta sem hefur komið fyrir mig gerðist eiginlega óvart, annars að ég sæktist eftir því.
0: Já,
1: það sem að ég sóttist eftir, það er ekki alltaf reis mér vel.
0: Nei, ég bara myndi vilja stela þessu mér setningu frá þér. Ég er alveg sammála í smáatriðum þarna.
1: Já, þannig að maður, en samt er maður svolítið forritaður það að tegja sig eftir ykkur.
0: Já, já.
1: Þó maður viti að besta leiðin til þess að lifa er að vera með opin faðm og opin hjart og opin hug.
0: Já, en ég held að það bara mjög erfitt fyrir unga menn sem heita Vigfús og Gunnar á einhverjum tímabilum fyrir tímabilum lífs okkur. Við getum ekki áttað okkur á þessari visku.
1: Nei.
0: Og ég hef stundum að hugsa það já, að því að vitt núna aftur í þetta endjana samtal jung sko, það kemur fram þar líka í viskunni sko að ég meina við erum veiðimenn og yngri lífskeiðum og eigum að afla og berjast en svo á einhvern öldunga tímabil að taka við þar sem við eigum að sitja heima við tjaldið og miðla til þeirra sem yngri er og mist mjög eðlilegt að ungt fólk sæki hart fram
1: Já
0: En ég treysti mér ekki þá göngu með þeim, sko.
1: Ég var einu sinni í Afríku og var að reyna að skilja hérna höfðingja kerfið sem að þar
0: Já.
1: Sem að sömu leiti mjög víða enn til vegna þess að þetta eiginlega formið á svona félagslegri aðstoð og vegna þess að ríkið ekki nema löggan og herinn sko.
0: Já,
1: og alla sorpir það sko.
0: Já,
1: og þar virtist mér oftast það þannig að þeir eru möld og gráð og það gamalt fólk en þeir velja sér höfðingja og þeir velja sér höfðingja sem kannski svona rúmlega þrítur sem eru einmitt að veiðimanna sem á hápunkti þess að vera atorkusamur og allt það en hann getur ekki tekið ákvarðanir nema með öldugráðinu, ekki þannig að það ekki að bera það undir það, hann tekur bara ákvarðanir en hann alltaf með öldugráði með sér hann þarf að lifa með það hérna, ég segi ekki að þau getið svona tuðað eitthvað í burtu en ég meina þetta svona álítið verið eining og ég sem að Jung var ánægði með þetta fyrirkomulega
0: Já, það, sko, ég sá þetta einu sinni verki sjálfur og þá var þegar ég var í framhaldsnám í Bandaríkjunum í sorgar og áfallavinnu að þá var mér í verknámi stundum og sjúkrahúsum og ég man eftir að hafa upplifað sko að það var, ég man ekki hvaðan fólki var, en þar var kona sem var með alvarlega veikt barn og það var einhvern veginn ekki lengur haldið áfram og ég man að foreldrarnir vildu kalla öldungan úr ættflokknum saman og þeir komu allir á spítalan þess að það var verið að ræða stöðuna sko. Þetta var áhugavert fyrir mig að verða vitni að þessu sko.
1: Já, ég held að segja eitt að svona meinum okkar samfélags núna að við höfum ekki sess fyrir eldra fólk
0: Já, sko, það eins og einn góðu kennari sagði við með elendis, ég meina við erum sko human doing versus human being sko, við erum manneskja sem framkvæmur og gerir, við mælum gildi fólks kult, menningin okkar mælir gildi fólks í framkvæmtum og öðru slíku
1: og eldra fólk það vill eiginlega líti út fyrir að vera yngra fólk
0: heldur betur, ég meina
1: kannski varum við betur sett bara ef við færum í peysufötin og vissum aldrei tækjum við stafin
0: ég,
1: og gengjum bara inn í eitthvað sess sem væri það að vera eldri maður
0: ég er alveg sammálaður í því og ég held að þetta sé alveg óbúðslega ekkit held ég veit að þetta oft alveg gríðaleg þjáninga við alltaf æsku sem ekki raunna allir þessi sjálfsbyrtinga myndir það að maður hafi hlaupið við Snæfellsjökul sko og senti við Þingvallavatn og allt þetta ég ekki að gera lítið úr þessu og bara frábært að fólk skuli hlúa svona vel að sér en það líka þjáning í þessu
1: Já og kannski ekki svona einn endanlegi mælikvarði á því hversu vel þú stendur
0: Engan veginn Engan veginn og bakvið þetta er grunn ótti og við vitnum aftur í bara fröytalað það náttúrulega að væri eitthvað svona grundangst eða grunn ótti í okkur sem væri dauðin og kannski hann þarna bara að drifa aflið
1: Já, við þekkjum að fólk svona sem að hérna bara sem í svona miðaldurskrísan sem náttúrulega það sem að rennur upp fyrir þeirra líkaminn sem að hefur haldið þeirra á lífi og þroskast með þeirra að hann ætlar að drepa þig að allt henni finnur og hann ekki að endurnýja sig með sama hætti og áður var ég held að þetta gerist því á flestu svona kannski á 50-saldrinum
0: en ég einhvers stað að læsi ég alls ekki að segja þessi staðreindir en mér skildist að mér hefur skilist sko að ákveð hrörnuna ferli byrji strax 35 ára sko
1: Já.
0: Og svo náttúrulega er það kannski sýnilegra á miðan aldur og það talað miðaldurskrísur beggja kynja og mikil barátta við að einhvern veginn að reyna að berjast við þá staðurinn.
1: Sem kannski hinn eðlilegu viðbröð og svona ég verð að vinna eitthvað á móti svo ég get ekki bara að láta mig drifta með hérna ellinni sem hérna skjóta rótum í mér hefur eitthvað að spyrna móti
0: Já, og við erum ekki að tala það niður en við erum samt að benda á því að það hlið þarna sem þjáning
1: Já, og kannski hættu við líka kunna að taka móti hérna ellinni
0: Ég sko
1: Hvernig tekur á mótinni getur verið mikilvægara en heldur hvernig tekst þér að berja hana frá þér
0: Já, sko, og þannig ertu komin á gríðalega mikilvægum þætti að því vorum að tala að hvernig maður vinnur úr hlutum það eins og sorg og áföll maður sér hvað fólki farna sem ég sér til dæmis svo vel í bókinni sem ég að gefa út núna, þetta þriðja þetta svona lokabók að þremur þetta sem svolítið tengt í sem allt sem við erum að tala og höfum reynda að tala áður að þeim farnast best sem ganga að tilfinningum og, en forðast þar ekki og ég sé svo mikið í umræðinu okkar í þessu vesturlanda umræðu nútíma sem það alltaf verið maður alltaf reyna að íta í burtu tilfinningu þannig að það sé svo sterku bælingar kerfi og baráttu kerfi en ef maður alltaf að vinna vel úr hlutum þá þarf maður einhvern veginn að ganga að þeim og taka á móti þeim og vera með þessum tilfinningum til að það einhvern veginn setist á farsælan hátt þannig að setist eins og aldan sem að koma að fjörunni sem einhvern veginn leggst á sandin versus það sem, aldan sem brotnar á klettinum sko, það eru átökin, þessi átök alltaf
1: Þegar þú talar þetta að þú varst hérna aðeins fyrr varst að segja að þú hefði verið svona eins og lítt meðvitaður eigin líkamlegu stjórn og hérna
0: og þar lendir alltaf andlega líðan
1: það það sem ég ætla að spyrja því að þarna varstu svona aðeins hérna með svona andlega stöðuna mundur lýsa þannig að þú hefði verið hérna ekki alveg full meðvitaður bara andlega stöðu þína
0: nei bara ég bara
1: viltur myrkri
0: já kannski ekki alveg svo slæmt en undir niðri
1: hefði þér átt að geta lesið betur
0: miklu betur og til að gera greina mér, veist, þegar maður fer í svona langt meðferðnámi sem ég var í Bandaríkjunum þá var alltaf að vera íta manni til fundar við sjálfan sig líka að því að maður ákveðu verkfæri þú mæt Gunnar mætir hérna með sjálfan sig og fullt af sögum og tilfinningum undir niðri þegar þú sest hérna í þitt hlutverk alveg eins og ég geri þannig að vitsmunulega veit maður ýmsa svona hlut en maður kannski ekki meðvitar það að maður kannski með ótta með sér vannmótt og náttúrulega svo íslensk, eru við mjög mörg að koma úr fjölskyldusögum það sem eru shame based á einhvern hátt og annað slíkt, þannig að já, þetta eru alltaf þessar tilfinningar með mönnu og maður kannski að berjast og slást eitthvað við lífið af því maður ekki gangast við þessum raunveruleika Ég held að það að vera illa tengdur líkanlegri líðan leiði til athafna.
1: Það er að þú gera eitthvað sem að þú ættir ekki að gera. Ég er ekki endilega eitthvað illt, sko, en þú veit að þjóstnast eitthvað stöðar í eitthvað flægi sem þú hefur ótt að sleppa.
0: Ég meina sjáðu, þú tökum bara sem dæmi fólk sem stígur oft mjög stert fram og við getum svo ég sum tilfellinu nota orðið hrók að þú skoðar þetta undir niðri ekki sjálfsöryggi og sátt það ótti og ég held að til þess að margt fólk sem ná í gríðilega miklum árangri í því sem við viðurkennum sem árangur séu oft mjög hrætt eins og maður sem sagði einhver tíma við mig og hann var að innlegna tala það að ég þráði miljardin þá myndi allt gott verða þegar ég fekk hann þá þurfti ég næsta miljard skilur
1: þetta endalaust
0: Já, og það og getur náttúrulega og maður segir þetta
1: Það er maður sem er metið núna held ég á trilljón dollara
0: Já, verður hann
1: Hann vill meira
0: Það þýðir ekki bara
1: Hann í algjörlega friðlaus að hann alltaf meira
0: Já, og þetta svolítið gott sem hérna miðaldasetningin og Jung notaði mikið sko, og tólfsbörarsamtökin notaði þessa setningu líka spiritus kontra spiritum heila randi versus vínandin skilur og það er alltaf bara metaforum það að við reynum stöðut að fylla upp í þetta þessa svona aðri máttar tengingu sem og þá vil ég ekki að skilgreina það út frá einhverjum orðum ég ekki að tala með ákveðin trúabröðan eitt slíkt, það bara sem svona grunntenging að hafa dýpri tilgang og dýpri sátt við reynum alltaf ofta mókið þess að holu
1: En ég reyna að skilja hvernig þú horfir á yngri Vifús og þú segir hann að hafi ekki verið í, hérna, ekki verið alveg læs á eigi líðan, þrátt fyrir að hafa farið í nám í sálgæslu og öru slíku Áðan vísar þau svolítið til þess að þegar maður yngri þá bara fókusin annars sko, þá maður bara í öðru kannski, þá hérna, maður í svona framkvæmt og fleira, þannig að maður, hérna, það er ekki alltaf besta leiðin að vera alltaf að hugsa hvernig menni líður eða eitthvað, þannig að sumleitt er það bara einn eðli tímans að þú hlaust að vera.
0: Já, algjörlega.
1: Það er ekki þannig að þú hafi verið sérstaklega slæmur í þessu, nema kannski að þú komir beiglaður úr æsku og fleiri og hafir haft svona ýmislegt með þér sem leiti til þess að þú værir ólæsari.
0: Ég held að við komum öll svolítið beiglaður úr æsku, æsku og þá er ekki verið það er bara er svolítið hluti af því að við erum alltaf með margar kynslóðir hérna með okkur og þessum í öllum fjölskyldusögum eru eru brattar brekkur.
1: Já.
0: Og maður kemur úr þessu og maður við heldur sumt að þessu áfram. Og ég mjög hrifin að því hvernig hefur þróast meiri samtal það að og ég tala svolítið annari bókinu minni sárgræði sára því ég svolítið að tala umhverfi sorga og áfalla að áfallakerfin jú einstaklingurinn og hann fjölskyldukerfin það sem verða til ákveðin munstur bæði til veikleika og ég meina og það bara ein fjölskylda sem gengur vel að vinna úr áföllum það svo sem ekki stundar hugsunarlestur það sem opin og heilbrigð samskipti eru þar marga þær fjölskyldur ég ætla ekki að kveða upp með það en svo erum við með hérna samfélagsgerð og sögu ég meina mér svo áhugavert ég var eins og að á leikvelli í Bandaríkjunum með hérna dóttur minni og það gamall Amerikumaður á vellinum að íhuga lífið og Amerikumenn eru oft svo ræðinir eins og þú þekkir sko og hann fer að segja með lífsögu sína og hérna og hann bara ætti hann að Brimarhólm og ég bara hugsaði byrju, hvað þetta? Og ég fer að spyrja hann út í þetta og þá fer hann að segja mér aftur í kynslóðasögu sinni var forföður sem hann átti og ekkert mjög langt sem hafði sko verið dæmdur á Brimarum og flutt síðan vestur haf, tók upp ættarnafni til að hæðast að óréttlættinni sem hann hafði orðið fyrir sko.
1: Þetta er alveg verið töffari.
0: Já og síðan verður þessi gamli, já akkurat sá og svo er þessi gamli maður að segja mig síðan sögu sína og hann er sprengjuflugmaður í stríðinu og sem er rosaleg lífsreynsla og svo vinnur hann við hjálparstarf í Afríku og svona þetta er og ég hugsa að byrja var hann kannski bara að vinna þá vinnu til að sættast við skelvingarnar og svona og þessi miklu kynslóðasögur sko. Og ég held að segja kynslóðasögu Íslendinga alveg þónungum mikil þjáning
1: stundum reynt að tala það hér að kannski sé svona til þess bara eins og vinnuhjúin sem að hér lifðu sko í svona já, við mikið ófrelsi dæmt til svona gæld lífs að einhver leiti, það var ekki, kerfi var ekki alveg einfalt þú býrð hjá hérna vinnuveitandan þínum, hann sefur hérna í rekkjunni inn með og ert áttúrulega mjög ófrjáls að þú veist eitthvað svona hvaða við komum að það segja vannmetið hérna, hvaða árið þetta getur mjögulega haft á já, bara sjálfsmynd okkar
0: og... Já, ég bara ekki tekið úr minni fjölskyldu sögu því ég var nú hund og geng oft á kvöldin og var að ganga Álftanes daginn með góðum vinum mínum og hérna, og ég var að svona, segja honum frá og rifi upp að langafi minn hefði verið síðasti bóndin á Bessastöðum og hann er sjálfur niðursetningur og kemur frá heimili sem sundrast vegna ótíðanbers andláts móður og svo verður einhver drifkraftur hún að berjast áfram og þetta er svo stutt síðan ég man eftir þessum gamla manni hann er niðursetningur hann er dæmdu til vistar
1: Þetta er raunverulega inn í svona því persónulega minninu að því að ég held að við eigum að geta muna svona kannski 50 ára áður en að við fæddust að það kemur til okkar einhvern veginn í frásögnum og öðru slíku.
0: Já, ég minna hugsaði bara all sjóslysin og úst, og eitthvað 1930 held ég að vera eitt fjórðakvært barn í Vestmannum deyr sko. Úst, hvað, þetta er spænska veikin 1918 öll fátæktin og þjáningin og allt þetta mér, þetta er bara, þetta er í okkur
1: Herðu fyrir þremur árum að þá hérna veiktistu mikið og síðan ertu bara
0: það uppgötast á, já
1: þá síðan ertu á bara færri silindrum ekki já. Alveg samur maður sko, það er líkamlega
0: ekki ég er allavega ekki háspennt bensín vel sko
1: Þetta er sáttur við þetta
0: já
1: Þú ert ekki þakkláttur fyrir þetta?
0: Sko, þjáningin...
1: Ef ég myndi bjóða þér þetta? Þú myndi ekki taka þetta?
0: Ég myndi þykja úrvinnslan úr þessu.
1: Þú fær hann ekki, nefnum að taka hitt, sko.
0: Nei, en ég er ekki ósáttur við hlutskiptið mitt, alls ekki. Nei. Ég er mjög þakkláttur fyrir þessa úrvinnslu sem þú sagðir á hann ég er ekki alveg búin að vinna úr öllum þú vísa til sjálfstíns það er alveg sama mig ég veit ekki hvert þetta mun halda áfram að leiða mig ég myndi ekki vilja hafa mist af og ég sko þegar maður ég vinn svo heppin að fá að vera mikið með fólki sem er að vinna úr sínu hlutum og ég myndi segja ekki það ekki minn boðskapu guð minn góður að fólk hefur verið þakklátt fyrir þjáningu sína en ég kemur til þeim mjög skýrt fram í bókinni sem að koma út núna sem ég held að verði mjög áhugaverð fyrir fólk og gagleg ekki út af því ég skrifa hann heldur þetta fólk, hvað þetta fólk að segja ég sé oft sko að fólk með það stef að það því þykir mjög vænt úrvinnsluna sína og þá er það að gera það greinamun á þjáningunni og úrvinnslunni á greinamun og áföllinu og það sem úrvinnslan skapar ég myndi ekki vilja skipta á því eintaki sem ég núna og því sem ég var
1: Þú myndir þá velja þig núna?
0: Já, alltaf. Alltaf.
1: Þú ert að gefa út, er það þríleikur?
0: Já, þetta þríleikur.
1: Já, og það fyrir bækuna þú komið hingað og rættu þær.
0: Já.
1: Fyrst og þar er þú að skrifa reyfulega upp svona lærdum þinn hérna eftir það sem að þú lært í sjúkrahúsprestur.
0: Já.
1: Og í svona vinna með sorginni. Og...
0: Já, sko fyrsta bókin sem heitir Hver vegur á heiman er vegur heim sem er lánuð setning frá Snorra Hjartarsinni sem ég mikla mætur á. Að maður fer oft í ákveðin ferðalög til að rata heim góð tákmynd en þar lýsi ég svolítið sko mér var sko sagt að skrifa hana þegar ég var í endurhæfingu og það var Sigfinnur Þorleifsson minn lærifaður, sjúkrahúsprestur mikill maður sem ég mjög mikla mætur á og mjög þakklátur og frænka minn Halla Berþóra sem var nú að verða ríkislögreglustjóri í síðustu viku og svo mikill vendar í mínu lífi þau svona ráku mig á stað það var ekkit endilega mark með að gefa það út og þá hugsaði mig með kannski ef það gengur vel og ef ég gefi það út þá ætla ég hafa fyrstu bókinu sem svona einhvern innra ferðalá og innsæi minningar af störfum og líka bara svona ákveð uppgjör við sjálfa mig í stóru áfalli og að því að þegar maður í sálgæslu þá þarf maður að öðlast eitthvað innsæð og maður gælt að gengi það vel og svo seldist þann svo mikið og svo mikill áhugið þannig að ég ákvað bara að skrifa þá bók næst sorgina, hvernig hún byrtist á einstaklingum og í fjölskyldum og í samfélaginu og svona umhverfi sorgana, þar hvað byrtingamyndi verði í fjölskyldum, hvað eru veikleikar eru og ég maður langa að koma inn á svona stór orðin svo þú hef nú kom inn á henni í dag svo þakklæti hvað hamingi og allt þetta og hún fekk svo konar góða móttöku líka þannig að við ákvæmum bara klárinna þríleik og það reynslan og það þá viðtöl við þessar frábæru manneskjur sem ég fekk aðgang að sem svolítið líkt sko að þú varst að segja tala að því að við værum kollegar ég og þú ég alveg samla því að og þar var ég þínu hlutverki og var að spyrja fólk og það fer í svona ákveðna frásögn og segir frá stuttlega frá áfællum sínum það ekki verið að fókusera á áfælli heldur úrvinnsluna og að því að ég tel ekki sendilega gagnlegt að vera að setja fókusin á þjáningun og hvað gerðist heldur það er bara í bakgrunninu en það er rosa gagnlegt fyrir okkur hina að hafa fengið að líta inn svona í hugskot þessa fólks og fótt reynsluna þeirra og þannig að þetta var hugsað sem svona innsæi umhverfi og úrvinnsla.
1: Það svolítið breyting á því að sitja og skrifa í reynslu þarna í fyrstu bókinni fara svo í aðra bókinna og safna svona kannski þeirri þekkingu sem að þú er náttu til og síðan er þetta alltaf komið með reynslu annara, þannig að á milli þín og Lyklaborgsins er ykkur alltaf komið ný manneskja ég hefna að því að og það séu náttúrulega kannski ekki þetta er ekki skrifað að sama tilgangi og svona blaðavitul og ég átti alltaf í erfileiku með þetta sem blaðamaður að ég tók við vital og það verður til trúnaður á milli okkar svo sest ég við Lyklaborðið þá er ég komið annan trúnaðvinn sem er lesandinn þannig ég þarf eiginlega að ganga frá öllu sem ég hef safnað þannig að hann skilji og það er ekki alltaf eins og kannski þú hefur helst viljað
0: nei,
1: að því hefur að hafa minn skilning á þér
0: Nei
1: Þannig að við fannst þetta oft vera bara mjög erfitt
0: Já þannig að þú náttúrulega svo sko, margfalt meiri reynslu og ég og menntun sko, í merkingunu reynslu Nei, þetta var mjög áhugavert fyrir mig, sko, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir þessu. Mér fannst þetta eiginlega erfiðasta bókin að skrifa hvað orkulega séð.
1: Já, ég trúi því.
0: Þú
1: Út af þessu.
0: Já, og því að og ég var einn að skapa eitthvað moment og þú stu talað trúnað og orðið heilagt er gamalt orðum frátekin stund fyrir trúnað. Mm. Og maður var svona upplifði ákveðið moment og maður situr ákveðna milli fyrir signir inn í þetta svona og flestir bara mjög ánægðir með þetta moment en svo var kannski einhver af þessum einstaklingu sem bara upplifði þetta ekki eins og ég þannig að maður varði að fara í ákveðna vinnu og leifa því að breytast sko. Þannig að þetta er bara búið að vera mjög mikið lífsreynsla sko. Þannig að ég ber mjög mikla virðingu fyrir því bara eins og þú sem starfið sem þú voru sinna ég held samt að það sé sér en svo ert þú núna að skapa ákveðið moment með okkur hérna og ég held að sé svolítið dyrmætti með þetta að við ætlum ekki að endurskrifa þetta við
1: Nei, ég nefnilega búin að henda því að hérna, ég ætla ekki að sitja þetta eftir og skrifa þetta upp
0: sko. Nei, og ég ætla ekki að fá bakþanga heima hjá mér og hugsa betið, nei, ég ætla að laga þetta og ég myndi ekki þetta og ég ætla ekki að segja þetta
1: Það sömuleiti er það út af þessu sem ég er að segja þetta er bara svo Já, erfitt og svona ekki, hérna, já, þetta er erfitt.
0: Já, þetta
1: er erfitt. En svo líka að fólk bara les miklu minna, þannig að kannski er formið það að taka, segjum að þetta sé bara hráefni sem við erum að vinna hérna og ég færi svo heim og myndi sko setja þetta saman í viðtal og hitta það kannski aftur og búa til sko viðtal í textaformi. Já. Það náttúrulega, þetta er eiginlega deyjandi listgrein sko.
0: Já og þess vegna vorum við að passa í bókinni ritstjórnin sko hún ekki, við tilum við væri ekki úr löng ég, eins og þú bendir réttilega á, lestrar þólokkar hefur minka en mér finnst formi hérna ég svona, ég ber mikla virðingu fyrir og minnst þetta mjög skemmtilegt og spennandi form, af því að við ætlum ekki að fyrta í þessari stund í dag
1: en Ég segi stundum að þetta er svo spjall við vakstúka borð í eldhúsötu sveita
0: Já.
1: Þannig að sem er það að þetta er eiginlega samtal, þetta er líkara bara hugmyndunum það að samtalið sé listgrein í sjálfum sér eða tæki til þess að komast að þekkingu, að ég geti verið hérna allt eins og að hugsa hlutina og stúdera þá að þá geti ég hérna komist að sannleika í samtali við annað fólk.
0: Samtal er náttúrulega mjög spennandi og ég með sögu í seinni miðjubókinni Sárgræða Sár. Það sem ég segi frá sögu sem ég hafði bara einhver hluta vegna ótrúlega mikil áhrif á mig. Í faðir minn sagði mér þessa sögu bara þegar ég var mjög ungur maður að Einar Ben hafði legið hér fyrir í bænum mjög þunglindur og öruglega illa farin af áfengi þjóðskáldi eða eitt af þjóðskáldunum okkar og svona hans vinur og bræður hafði svo miklar áhyggjur af honum og það gerist það að hérna Árni prófastur hinn frægi fer á fundar til gamal skólabróðisins og þeir eiga samtal stuttu seinna sést Einar Ben upp á klættur á gangi í bænum og einn af gömlu vinum hans sér hann og spyr hvað hefði hent að þá segir Einar Ben við áttum samtal það sem skipti máli þannig samtal reisa fólk hvað raunverulega gerist ég bara veit það ekki hennar
1: Og þetta er kannski eina ástæðan að þríleikur endar á samtölu þínu við annað fólk.
0: Það er það.
1: Og það er svo að þú byrjar inn í þér, horfið síðan á þetta svona eins og maður gerir í samfélaginu, svona greinandi, en síðan er þetta að svona, ég segi það við börni mín, að hérna, það er ekki nema 50% af þér inn í þér, sko, 85% af þér er á milli þín og annars fólks.
0: Já,
1: ég veit ekki alveg hvað það meini en ég byrjaði að segja þetta fyrir bara löngu síðan og börnum mín finnst svona misgaman að hlusta á þetta því að svona þrástak sem að pappi með en ég var að reyna að ná einhverju svona þessari tilfinningunni að við erum ekkert við erum ekkert bara við sko.
0: Nei, langt frá því sko, og þetta finnst mér mjög skemmtilegt umræðinu og maður getur tekið þetta líka trúalega og tilvistalega hver er guðsmynd okkur ég meina ég, til dæmis mín guðsmynd er mjög mikið þarna þegar ég og þú erum að tala saman þá er að eiga sér stað einhver sköpunarkraftur
1: Já, sem að kórum sig geta ekki búið til
0: bara ekki möguleiki og ég veit ekki hvert hann leiðir
1: Nei, við mér við svanta hérna, þetta í samfélagið, með svona segja í ritúali hérna reglulega að við sitjum hérna til þess að reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur í leiðinni að inn í þessum samtölum sé það að mér finnst vera of mikið verið að bjóða okkur eins og að séu komnar sko niðurstöður allra mála
0: Já.
1: Og samtalið að vera bara eins og ping-pong að við séum að kalla þá milla okkur okkur bolta
0: og ég held líka sko bara að þú ertu að tala eðli samtalsins ég held að samtalið allan fyrir mína parta ég veit að þetta samtal mun halda áfram með mér í dag ég, það mun einhvern veginn vera með mér þannig að sköpunarkrafturinn heldur áfram Og þú hendir fram hér sjónarhornum og hluti og setningum sem ég myndi ekki geta formað sjálfur og myndi ekki segja en þá fæ ég eitthvað perspektíf og bregst við einhvern. Já. Þetta náttúrulega aldur galdur.
1: Það aðeins þannig með að vera svolítið ólæs á eigin líðan.
0: Mm-hmm.
1: Ég manna einhvern tímann í held ég hef verið svona einum og hálfum mánuð áður en ég fór á bráðavaktina að þá sagði ég, heyrðu, mér líður bara eins og ég hefði elst 20 ár á einu degi.
0: Mm-hmm. Velkomin í hópin. Velkomin í hópin.
1: Og ég sagði þetta við nokkra, að því að það var bara svo furðulegt að lendi í þessu. Þannig að sömuleiti þá hérna, veit maður er eitthvað að, maður bara kann ekki, hérna, maður er ekki þekkingun á að segja, og enginn sem ég sagði þetta við, ég segi ekki að ég hefði sagt þetta við mjög marga, ég held ég hefði sagt þetta hér við borðið og tuða þetta við starfsfólkið og svona, að eitthvað sem hefur smá innsýn inn í hjartabilun hann hefði þetta geta sagt herðu bara farðu til læknis núna þú ert með hjartabilun mjög líklega sko þannig að það er eitt í þessu sko að hérna vera ómeðvitaður megin líðan en hins vegar kannski vera ólæs hvaða merkingun hefur þannig að mér finnst ég hafa verið bæði sko bæði eitthvað neina að þjösna mér áfram En svo ég bara svolítið hissa að maður sé orðið svona gamall og kunni ekki að lesa útrúr, sko.
0: Já.
1: Því að maður verið með augljós enginn í hjartabilunar.
0: Já, já.
1: Mánuðu saman.
0: Já, já. Ég bara sammála öllu þessu og maður er undrandi á því og þú aftur náttúrulega bara er þetta rosalega ólæsi og þá bara gefa í á móti, sko.
1: Það er sem maður kann.
0: Já, Og þannig að þú tekur meira ef við notum mynd vélarinn að maður tekur meira út úr vélinni sem hún áraunulega ekki fyrir
1: Ég þú bara ert að leiðinu brekku og þetta gefur inn
0: Já.
1: Það er bara, þetta, er bara þetta finnst manni vera hinn eðlilug við
0: Já og þá hefst olíubrennslan í vélinni
1: Já, slikla
0: meira
1: Svo bregður úr sér þetta ekki brekkunni
0: Ég er alveg viss um að fullta fólki hefur dáið langt fyrir aldur fram af því að bæði stutt aftur í tíman þá held ég að fleiri hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að við hefum minni getur til að hjálpa fólki og ég held að sagan bara full af fólki sem einhvern veginn var búin að kæra mjög lengi á því sem það átti ekki inn fyrir
1: já, já.
0: Það er heitla... konur og kallar
1: já, það er heitla...
0: alls gömlu áföllin sem fólk á sem varum oft tala við gamalt fólk svona sem einhvern veginn haft þörf að gera upp eitthvað úr lífi sinu og það að segja manni þvílík stór áföll og hérna sem hefur það hendi og sati einhvern veginn eitt uppi með þannig að það bjó til djúkstaðan einmanaleiki því að það gat ekki deilt reynslu sinni og það svona einangraðist og var kannski fámált stöðu sína og líðan og annars slíkt eins og allar þessar kvennareynslur andvana fæðingar, langgengin meðgöngur, all sjómennskan og sákostnaði sem menn sátu einir uppi með bara minnist að saga sem gamalt sjómaði sagði mig sem lenti miklum sjóskaða sem togari komst mýlum neymyndum sko í land sumir áhættnir búin að gefast upp og annars slíkt og hann sagði alltaf þegar við ég þegar ég hitt þessa gömlu sjófélaga þá sko langa mig helst að taka sveig sko hvað ætli sé marga svona sögur
1: Já, já en svo eitthvað í þessu sem að sagt að tilir okkur köllunum, það hérna bræðurum segi stundum sögu af manni sem að tengdi þónum sem að var mikið að kvarta yfir grum líkanum venginum var alltaf og svo loksins leta hann undan því að það verði ringt í sjúkrabíl og hann dó í lyftunni þannig þá er það svona við skulum ekki degi í lyftunni, við skulum allavega fara til læknis áður en það gerist.
0: Já.
1: Og veistu, það þessi setning sem að ég rak mig að fara á bráðavættina. Ég ætlaði ekki að degi í lyftunni.
0: Nei, það var gott Gunnar að það tókst ekki hjá þér.
1: En það þetta þannig að þegar þú hefur verið að hitta fólk í hérna erfilegum örfum stundum, það þannig að kallanir séu svona lokaðir
0: Já.
1: Og blindir
0: Já.
1: Og alveg mislukaði bara?
0: Sko, bara klárt svar, já, og ég segi nú stundum svona í grín og alvöru að ég sé alveg gríðarlega mikinn mun á því hvað konur eru miklu dugleri til dæmis að leita sér aðstofar til dæmis eftir áfall og sorgir heldur karlmenn. Það bara alveg rosalega munur. En þetta samt aðeins að lagast. Ég finn mun á því.
1: En, í kynslóðum
0: já,
1: í tíðaröndum?
0: Ég held að svona okkar aldur og niður fyrir að skána en þar fyrir ofan alls ekki en það muna samt miklu og ég hef nú búin að vera svo lánsamur að vera einn af höfundum og kennurum mjög vinsæls prógram í háskólan svona endurmenntunar prógram sem heitir sálgæsla, sorgur áfalla meðferð sko, sem svona á meistarastigi svona 40 eininga nám svona heill vetur það svona kennt í fjórun lotum og 90% nefndanum okkar alltaf konur
1: Hérna kannski fyrir mig núna fæ ég að spyrja það aðeins æskuna og
0: Já.
1: Ég hef verið með svona vitul oft
0: Já.
1: Og verið leikið mér að því að spyrja alla sömu spurningana og ein spurningin hvernig maður stu fyrst eftir þér?
0: Mér finnst ég svona 3-4 ára minning sem kemur upp í hugann bara svona einhver leiftur sko ég hugsa það sér í tíma mælt sko bara einhver mynd með móður minni sko
1: og hvar eru þið?
0: Við erum heima bara í þeirra fyrsta heimili inn í Reykjavík sko svo ég minningar að ég var svo mikið hafa minn og ömmu norður landi bændur þar Já, margar, svona mörg minningabrót þaðan úr umhverfinu. Þannig svolítið heppin að fengið að, mjög heppin með það að fengið að vera bæði mikið í borginni og mikið út á landi, sko. Heppin að fá að alast svona mikið upp, náttúrulega bæði með fóröldrum mínum, en líka með afa minn og ömmu, sko. En ég var einkabarn, eða er einkabarn. Það var mín ósk þegar ég er í fullorðinu, ég ætla að mér aldrei að eiga einkabann
1: einkabannu vilja eiga stóra sýstirhóp
0: já, ég var akkurat og ég svo ótrúlega heppin að það var alltaf eignast trúbönd þannig að já, ég sko einkabönd þroskast á annan hátt ég þekki þau oft langa leiðir sko. Og hérna það nú stundum talað með svo kvöldu forréttindastöð einkabannana, þetta ekki bara alveg svona einfalt sko, því að þau það verður til ákveðin samanburður við fullori fólk og þau bera ég held að þau verði svolítið mistroska sko og fari fljótt inn í svona að hluta til í ákveðin fullan sem sko
1: Þetta er ekki þó þannig að verði svona eins og gamlar sálir
0: Jú,
1: þetta er gamla sálir
0: Já,
1: svolítið Það bara aldar upp hjá gamla eldra hóttir
0: Já, ég held það
1: Og einkabarnið hérna sérða alveg að það miklu meira gaman eiga sískinni Eða ekki, þess vegna vilt þú ekki eiga einkabarn
0: Já, sko, ég
1: eiga fleiri börn.
0: Já, það er sem er alltaf ekki endilega rétt upplifun en maður svona finnustundu fyrir því fyrir ekki þú hefur hugsað að það sé dýrmætt að eiga svona einhvert samferða fólk með sér lífinu en svona alltaf þekkjum að það er nú ekki alveg allt einfalt kringu það
1: Já en það eitt einhvern tímann var ég að ferðast á Írlandi með syni mínum Og við svona urðum bara varri við það hvað hérna Írar eru mikil sagnaþjóð.
0: Já.
1: Bara hlusta útvarpið þeirra og bara þjóðarsálinn svona innringi tími og maður sagði hvernig stendur á því allir sem hringja þarna inn. Hafa svona vald á því að sko bera fram málsitt í einhverju sko skemmtilegri sögu sem er bæði með undirtón og pínuliti fyndin og allt þetta. Það er bara allir í svo stand-up comedy eins og við fórum að hérna, leik okkur að því að við vorum að veitikast að setja svolítið nálætt einhver svona hóp, bara allir svo
0: heyra
1: og þá bjóði til kenninguna að ástæðan að Írarnir eru svona skemmtilegir í kvöldurðaborðið að þessar stóru sískinahópanir. Þannig að ef þú ætlar að fá orðið, þá verður að segja eitthvað skemmtilegt. Annars er bara að tala yfir þig. En einkabönnin, þau búu ekki við þetta. Nei, það er allt sem að þau segja er áhugavert.
0: Já, já, ég meina já, já en það sem þau segja ber mikla ábyrgð sko
1: já. Já, þú veit bara færði að verður að vera í fullorðinstalinu
0: já, já. Ég held að ég hafi verið þannig bann að maður hafi svona þroskast á sömu leit en ég segja einkabönnin eru misþroska því að en þau missa líka af ákveðinni félagslegri mótun og skólin sem fylgir sískinahóp
1: já Voru fóraldrarinnir hérna eldri eða?
0: Nei, fóraldrar mín, nei, þau eignast mér bara á hefðbundum aldri, sko. Og en
1: svo færðu í gegnum af og ömmu?
0: Já, svo fær maður svo mikið í gegnum af og ömmu, sko.
1: Það er stundum að heyri það á hérna orðaforða vína barnana að þeir sem að þess alast upp á eldri fóraldrum eru oft með annars konar
0: Orðfæri.
1: Orð bara alveg.
0: Já, ég held að ég hef verið ekki telt, ég veit ég var þannig.
1: En þú komst í skólan eins og gamalt kall.
0: Já.

0: Hvaða kona er þetta?
1: Hún heitir Eli Vifúsdóttir og vann svona bæði snyrtifræðingur en vann lengst af við bóksölu og hérna og er, hvað er hún sem kemur úr af landsbyðinni Þingaðsýslu
0: Það eru fóruðra hennar sem að þú
1: Já, sem ég er svona mikið hjá
0: Já, afæðinu sem þú skýrður eftir
1: Jú, það rétt hjá þér Hvernig vissir það? Jú, það sendur í hinn sendur í nafninu.
0: Það sendur í föðunafni móðuna
1: sem segir. Já, það er rétt. Já. Og það er aðili sem ég var mjög tilfinningalega tengdur, sko.
0: Já, fjórðu ekki bregðu til nafs?
1: Já, eitthvað fekk ég frá honum. Svo faðir minn Albert Ríkason, kennari. Þetta er gott fólk og ég hef lært mikið af foreldrum mínum, mjög mikið og ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeim og ég er mjög þakklátur fyrir þau, mjög svo og þetta er fólk sem gerði svo fallega breytingu á lífi sinni þegar ég er bara 12-13 ára gamall unnu Bakkus kláruðu hann
0: bæði tvö
1: með miklum stæl og hérna og það hefur bara mjög þroskandi fyrir okkur sem fjölskylda
0: En fram að því hefur þá, hérna, ertu uppkomið barn alkoholista?
1: Já, ég er það.
0: Og hefur það sett svona
1: Já. Og ég held til dæmis að bæði hefur það haft mjög góð áhrif á mig, mjög lærdómsríkt og þroskandi. Og svo náttúrulega, kannski hefur fylgt í líka veikleikarnir eða ef ekki segja frekar verkefni sem að fullorðin börn alkoholista setja svolítið upp með í lífinu.
0: Börn sem að þurfa að ganga inn í fullorðinsheim eins og þú varst að lýsa einbyrninu á þetta ekki miklu frekar við hérna, barn alkoholista þetta er aðal einkenni á þeim
1: já, akkurat og hérna það, ég held að það er kannski enn auki það og ég segi nú það bara í svona lífsuppgjörunum ég held að ég hef komið mjög mistroska út í lífið mjög fullorðin og sumusviðum en með þessa líka þessi verkefni sem börn alkoholista taka með sér en maður er alltaf svo heppin að maður elst upp í svo miklum bata sko
0: já, maður sér hefur hérna fordæmi fyrir batanum, fyrir fram
1: já, þroskanum og svo andlega lífi sem miðla til mann sko já. Þannig að það mjög dýrmætt gjöf og ég mjög þakkláttur fyrir þetta alls saman
0: En reynsla bassins, hún getur verið erfið, hérna, kannski ég er uppkomið barn alkoholista líka, kannski erum við svona þólum erfiðari aðstæður, þólum meiri kaos og óreiðu á þess að missa, en kannski erum við alltaf á svo maður vitni það sem var sagt áðan hérna með á sinónum og gallinu.
1: Já, það er alveg klárt að það er inn á afleðingunum og maður tekur með sér ýmsa veikleika sjálfur og þegar ég tala svona, þá er ég ekki að tala að eitthvað sé einhver að kenna, alls ekki, ég er bara alls ekki statur þar. Svo fer maður út í lífi með að því að með ýmsa veikleika líka og rekst á og lendir ýmsum ótlæti sem líka er afleging þá að því að maður hefur kannski ekki endilega unnið úr allum hlutum skilur Nei. Þannig að sjálfs ábyrðin og sjálfs sýnin hlýtur að leiða maður þannig á.
0: En unnið úr hlutunum hérna, ég ætla að pröfa að orða það sko ef maður er í þessar aðstöðu sem barn og fær var alltaf yndir miklu tilfinningalegu álagi út af aðstöðanum það er svona skert foreldra geta eða eitthvað sem að maður fær ekki það atlæti sem maður þyrfti á að halda vegna þess að foreldin eru veikir og þetta á við það sem maður fíkn og alkoholismi á heimilinu en mjögulega líka það sem eru mikið þunglindi og annars líkt
1: ég bara svo margt og líka, mikið líkamlega veikindi foreldra
0: já, það sem maður Þannig að svo elst maður upp og maður harður af sér og getur hérna ráði kannski við hérna mikla óreiðu og ef maður hérna brotnar ekki undan þessu. En inn í manni er kannski svona lítill sífrandi drengur sem einhver hefði oft að taka upp og hugga og það er hann sem að allt í einu maður verður varfið sem óuppgert hérna verkefni.
1: Klárlega.
0: Það er þessi drengur sem maður líður ekki bara nógu vel.
1: Já.
0: En ef maður verður að finna einhverja leiði og fullurinsárunum, en hann hafi það bara gott.
1: Já, og sko, og því við vorum að tala tengslaleysi, að maður kannski bjósi til aðferð til að, að, að, að

0: að ná einhverjum árangri, hamast, leita sér hérna samþykkis, halda einhver aðri geti uppfyllt þetta og annars slíkt.
1: Fara að skýða mig við langjökul.
0: Já.
1: Eins og þú nefndir á það þú veist að maður bara bætir það upp með einhverju stórkostlega
0: já, akkurat, ég meina ég þekki þetta þroskaferli mjög vel og svo verður maður að horfast í augu við það að þetta getur alveg skapað sinn ála fyrir annað fólk í kringum maður verður náttúrulega sem fullorðið manneskja að gera sig grein fyrir því að það sem maður tekur með sér hefur alveg haft líka áhrif á annað fólk í kringum Þannig að ég er svo hrifin að þessari sjálfsvinnu sem gengur út á það að gangast við bæði sásauka en líka að breyskleikum, sko.
1: Sýnum.
0: Sýnum, já. Eigin breyskleikum.
1: Svo við hjálpa manni líka kannski að lifa í mannfélaginu þar sem að við erum öll breysk. Að gera ekki kröfur allir séu fullkomnir.
0: Nei, og það,
1: og
0: það finnst mér svo svakalega mikil gjöf sem maður hefur fengið með árunum að mér finnst sko skilningur manns á fólki og hvernig það talar og gerir og mistökum allt þetta mér svo gott að sjá að þetta ég sko og það svo heillandi finnst mér að þegar maður að því skömmin í okkur hún verður svo rík því að aðgreina okkur frá öðru fólki og sjá það sem að hjá öðrum en ekki sjálfum sér
1: Varst þú með skömm út af hérna heimilinu, út af alkoholisma eða út af aðstæðum? Þetta tala það eða er þetta að tala bara um almenna skömm?
0: Já, þetta verður hún til einhverju svona samingi að hluta til og maður lærir hann og maður erfir hann en já, ég meni þetta er alveg tilfinning sem ég hef þurft að skoða mjög gaumgæfilega í mínu lífi.
1: Og kannski uppkomin börn alkoholista eða börn sem alveg svo við sambarlega aðstæður út af skömminni að þá vilja þau kannski vera fullkomin
0: Já, ég glemt, já
1: Stífari kröfur
0: já, og sjálf að segja Já, ég þekki það, ég meina fullkonar árátta keirð á ótta og skömm Ég þekki þá tilfinningu mjög vel
1: Eða
0: þá hegðan mjög vel að ég hugsa alltaf sko tilfinning varnarhættir hegðan sko
1: tilfinning
0: varnarhættir hegðan og þegar ég sé oft mikið afreksfólk sem stígur fram og bara frábært og stórkostlegt en ég veit að stundum mikill sársauki þann undir
1: sem að keyra það áfram
0: já og ég sé þetta ekki sem einhverja pathologi eða eitthvað hræðilegt þetta bara svo áhuga verið bara stúti við mannin þetta bara hluti af þroskaferlinu og hvernig við erum en ég tek eftir því að svona meðaldra kallar eins og ég og þú erum sækja meir í það núna að vinna í þessum hlutum sko
1: Já,
0: það er komið að reikningsskilunum sko
1: kannski bara neyðast til þess ég meina ég náttúrulega er hérna, alkoholisti og hef ekki drukkið í 30 ár ég bara neyddist til þess að gera eitthvað í því að ég var komin í
0: en mér finnst sko mér finnst til dæmis eins og þreytan sem eða þreytan, minni orka og miðum aldri, mist hún oft íta manni og sjálfu mér og mörgum öðrum bara heyrði vá, ég get ekki alveg haldið þessu áfram, sko þannig að, og ég fann minnst alveg merkilegt, sko minnst svo mikilvægt ég nota ekki mikið orðið svona lýsingar orðum, sko, að eitthvað sé slæmt gott, sko ég fann að nota daldið mikið orðið áhugavert, sko og svo minnst þetta svo áhugaverk hvernig við erum samsett úr þessum kerfum sko. Og ég held sko ég held ekki og ég er mér hrifin að þessum fræðum sem hafa verið að stíga meira og meira fram að við erum alls sett í pörtum ég meina, ég á alveg 12 ára og ég á 13 ára og ég á 15 ára skilu og ég er mér hrifin að þessari nálgun
1: ég vil að tala svolítið út frá þessu þessum er ég ofta að tala við fólk svona eitthvað 7 ára aldurinn og eitthvað 12 ára aldurinn og það er bara þessi tilfinning sem að mér finnst að ég er með þessa drengi með mér sko.
0: Já og ég sé þetta þegar fólk verður fyrir stórum áföllum þá sé ég oft þessa yngri útgáfur birtast í fólki og mér finnst það oft svo heilandi fyrir fólk þegar að fer að fatta þetta meira og mér finnst það svo heilandi líka til að ná sjálfsáttinni
1: svo framlega sem að þessi 7 ára fyrir ekki að keyra eða stýra ferðinni
0: nei en hann gerir það við ákveð
1: á ef það kemur eitthvað áfall
0: já.
1: Þá birtist hann
0: já. og segir
1: og þá verður bara bernsk viðbröð við einhverju áfalli
0: ég á til dæmis hérna minningu sko ákveðin 13 ára í eigin heimi sko sem maður neitt drengur sem ætlar bara að leysa allt á hnefanum og gera allt sjálfur sko hann hefur oft mætt í mínu lífi verið til gags en líka til ógags
1: það að raða hérna, ég seti oft fyrir mig sem svona bílferð sko að það ekki gott að þessi 7 ára eða þessi 12 ára sem við fannir að keira sko
0: og, það ekki gott ekki það ekki gott að þeir mæta í samskipti við fólk
1: og ekki heldur gott að sitja þá í skottið sko
0: nei, það má ekki
1: nei, maður verður að hafa þá í aftursöldum að það líði vel
0: já, og hlúa að þeim sko já. Þetta alveg mín sín líka sko
1: þannig að það sé hluti af hérna bara að geta haldið áfram í lífinu að svona raða þessu því þannig maður getur tekið svona einhverja sirpu raða og sett hérna einhvert svona mál á einhverja hillu mm-hmm. svo líður tíminn 10-12 ár og allt í hennu komið svona skjálti í þennan pakka þarna það duga mér ekki núna að ég afgreiða þessa reynslu með þessum hætti ég þarf einhvern veginn endur með þetta
0: Já, ég alveg sammála þessu og hérna og mér finnst þetta svo skemmtileg fræði og þau eru náttúrulega miklu eldri heldur en við gerum eitthvað grein fyrir ég meina að ég tek bara mína kristni trú fyrir ég meina það alltaf verið að boða okkur þessa parta þar ég meina það kemur barn í heiminn hver hafnar barni og einhverstaðar sagt líka í þeirri lífskoðun sko engi verður heill eða sko engi kemur til mínum að verða sem barn aftur sko Vist, ég held að þetta sé svo ótrúlega gömul þekking að vitja þessara barnæsku er stór líkill af heilun
1: Gömul þekking þú sagðir hérna að lífið bara í augnablikinu
0: Já, ég fann það ekki upp
1: og svo. Reynslan sem að þú veit með að hún mun deyja með þér Já. Við töluðum áðan að þú hefur sko verið að vinna með öðru fólki og svo þú sjálfur lendir í hlutunum og þá er það samt þú veist að sömulegt er það kannski undirbúnari En
0: vitsmunnalega, já.
1: Já, vitsmunnalega, en já. Ekki hérna og vitsmunnir, þá erum við að tala vitsmunnir ekki þarna í augnabliki lífsins, vitsmunnir eru mjög góður í framtíð og fortíð
0: já.
1: Að setja svona hluti í slíkt samhengi. Mm-hmm. Og af því að svona lífið einhvern tímann hérna sko getur maður orða þetta kannski eins og að sko kærleikurinn hérna stór en hann getur ekki rúmast í stærra íláti en mannshjarta og hann er alltaf inn í augnablikinu í því lífi sem að við lifum og þar að leiðandi svo stór hluti af þeirri visku sem að liggur í lífinu sem að maður rættir ofalega ekkert að vera hissa yfir að við erum nákvæmlega sama stað og fólk fyrir 2000 árum og 4000 árum vegna þess að raunverulega þetta getur ekki þetta er enga þú veist þú, Gutenberg bjargar því ekki til þess að flytjast áfram
0: nei
1: eða stækka
0: nei
1: og ekki internetið
0: nei
1: og ekki gervigreindir
0: alls ekki
1: þannig að við situm bara uppi með að vinna úr þessu sko mannshjarta
0: já.
1: Og þessari upplifun
0: já.
1: Og að öðlast einhverja visku á þeim stað
0: já.
1: Sem að síðan deyr með okkur
0: já. En við getum á einhvern hátt samt miðlað einhverju sem aðrir þurfa síðan að upplifa og fara í gegnum
1: Já og við lærum af öðrum
0: já.
1: Ég ætla að segja hérna áðan að tala breyskleikan og fullkomleikan
0: já.
1: Að ég kem náttúrulega með skömm og skakkur út úr eskunni og eflaust mætti svona og einhvern hátt segja það að þar vildi ég þá
0: og foreldraðin er væntanlega líka þá ég menn þetta er alltaf
1: já þá myndi ég vilja sko gera eitthvað stórkostlegt til þess að yfirvinna skömmina en og svo þegar það gengur ekki upp hjá mér að þá nota ég 12 sporða samtök þar sem ég hlusta á fólk vera að segja sína sögu og hægt og bítandi rennur það upp fyrir mér að þú ert briskur þú, hérna, í þessari söguðinni áttaði mig á því en ég dæmi þið ekki
0: Nei,
1: ég bara ég fyrir það ekki en endanum sitja allir í herbygginu og ég hérna fyrir ekki öllum briskleika sinn nema einu manni og það ég sem að ég það með kröfunur á og það ekki nema í gegnum sko tengslu annað fólk að maður hefur möguleika á því að fyrirgefa sjálfum sér brestleikann.
0: Já, og sem dýfkar held ég mjög mikið þegar að við förum og áttum okkur á því að það eru litlir menn í líf okkar sem hafa oft stýrt ferðinni og þeir gátt ekki betur.
1: Já, já. Eins og maður sér það í öðru fólki þetta svona svipa voru að tala áðunum samtalið að það eiginlega upplifun á kannski þjáningu eða lífsferli annara sem hjálpar manni þetta ég segi þetta alltaf upp að við að hjálpa ekki okkur færi á að spegla okkur í viðkomandi
0: já.
1: Ég hef mikið trú á hérna þeim mætti að ég held að það var að vera að tala það að við þótt að hérna að deyja með okkur öll viska sem við höfum að þá getum við eftir sem áður með einhverjum hætti miðlaðinni
0: Já, algjörlega en ég held sko að við förum aftur inn í samtali milli tveggja eða fleiri aðila að það hérna að ég held nú að nánar í kynni við manneski leiðir okkur þangað að hún ég og þú og hún sko ég hún og hún ég sko innst inni erum við eitt sko
1: samt erum við ólík
0: en það held ég sé aðalega bara birtingamyndunar
1: það sé ekki þannig eins og að svona, svo heimsmynd sem að byggist af allri þinni reynslu fleira algjörlega einstök og það mannhelgin ræðst með annars að því að við erum einstakar veraldir
0: Já, en ég held sko eftir sem að færi dýbra að þá komist við að því að það einhver kjarni sem eitt sko. Að því það svo margt í visku, ég meina tökum bara ævintýrin og allar þessu gömlu mýtur og allar þessu gamla viska hún talar til okkar beggja en það sem hefur gerst kannski í lífu okkar ekkit endilega sam og hérna ég held að það ákveðin sjálfsfyrirgefning í því þegar ég uppkvæmt að saga að Gunnars voðarlega mikið mín saga og mér svolítið gott sem Karl Rotsis sálfræðingurinn sagði sko í lok æfisögu sinna sko veist, ég meina, það sem fólk taldi að vera sem mest persónulegast í sögu sinni hið almennasta sko
1: Þú ert svona jungisti
0: Ég er mjög mótaður af því orðfæri bara út af framhaldsnámi mínu sko En ég engin jungist, en minnst bara margt gaglegt sem hann segir.
1: Já, þetta svona, þetta á jungsvæðinu sem já, þetta lýsa núna.
0: Já, já,
1: það alveg alveg við séum næstu því með tegundaminni.
0: Já, ég held að við séum með það.
1: Já.
0: Það sem hann kallaði collective consciousness, sko. Eða unconsciousness, fyrir ekki. Það einhver samili aðri vitur. Annars myndi ekki mýturna tala til okkar.
1: Nei.
0: Held ég. Draumtáknin sem við eigum, sem... miðlast til okkar við vorum að tala grunntilfinningu sem skömm sem þýðir á fornu máli eitthvað sem að þarf að fela að við þekkjum báðir þá tilfinningu við þekkjum báðir óttan og þó að þú hefur kannski þurft að takast á við einhver önnur ytri verkefni þannig að eftir sem dýbra er farið sem líkari verður við og ég held að við getum farið sem alveg út í það að eitthvað algjörlega sammanlegt óhóð kynslóðunum sem samili viska.
1: Ég ætla aðeins að því að þú sagðir áðan eitthvað sem hefur fannst eins og að þú væri svona fylgjast með þér og það var eins og að mér fannst þetta að vera eins og eitthvað saga af egoinu sem að svona gefur eitthvað eftir og ég hef stundum orðað þetta þannig að ég nenni ekki að vera aðalleikari, höfundur og leikstjóri í lífi mínu ég hérna, mér þýla bara betra að sitta á 14. bekk og fylgjast með svona hvað verður mann hérna.
0: Já, þú talar eins og mystikar
1: Já, en það, mér fannst eitthvað þess að þú varst að tala mér fannst það vera eitthvað þarna sko.
0: Já, það þarna, ég er alveg sammála því að mér finnst svona með tímanum þá finnst maður svona aðeins fjarlægast sko og sjá þessi hlutverk og merki með það sem eru á okkur og eitthvað svona, veist, þetta ekki ég eða við sko
1: Þannig að gefa eftir svona gagvart
0: Já, aðeins að gefa eftir veist, að því að að því maður á kannski á einhverjum lífskjum þá er skilgreinar maður sig einmitt að frá útrá öllum þessum merkjum og öllum þessum hlutverkum og allt þetta og ég held að þjáningin getur einmitt leitt maður svolítið á það að maður svona sest á 14. og 15. bekk og horfir á leikverki sem maður hefur oft haldið að væri lífið
1: já, já. Og þú ert þarna á sviðinu og bregst svona við og...
0: já
1: Já, gaman að sjá það, hvernig að bregst við.
0: Þetta finnst mér mjög skemmtileg mynd.
1: Já, þannig að...
0: En þetta kallað mystik, sko.
1: Þetta kallað mystik, þess að vitundin svona flakkar aðeins.
0: Já.
1: Herðu, eitt sem að ég spyr alla að er hérna þegar þú varst að annast upp, upplöður og þú værir hérna velkomin og elskaður.
0: Já, það gerði ég. Það gerði ég sannlega, þó ýmislegt væri ófullkomið. Og ég upplifði sko bæði elsku frá fólki og náttúrunni og ég upplifði þannig elsku að fólk vildi mér mjög vel og ég upplifði elsku það að svona að möguleikar til að verða væru algjörlega til staðar bæði hjá fóldrum mínum og af og ömmu sko betur fer sko en mann getur, já, mann getur verið mjög elskar af fólki sem ófullkomið sko það ekki mælikvarðin á elskuna en ég sagði það sem skipti mér svolítið miklu mál og ég áttam alltaf betur og betur á að ég á svo ótrúlega sterka tengingu við það að náttúran að þessi einhver elska í náttúrunni þá hún sé hérna geti verið mjög ógnandi og allt það að því að ég var svo heppin sko til dæmis í sveitinni, þetta svo óbúðslega fallegt hérna umhverju sem ég var í það, það er jörð og bökkun laxáar í aðaldalskil þetta er svo stórkostlega fegur og fá að njótenar bæði bara með veiðistöngin og kvöldin að torka fyrir silungskilir eða inn að vera ennum dýr og annars slíkt, þarna er einhver óbúðslega fallegur þráður
1: og þarna ertu í augnablikinu
0: já og ég held til dæmis að mjög mikið að minni svona trúalegu upplifun eða trúalegu upplifun komið mikið úr þessu
1: Hvenær hérna fannstu Guðs? Skiptir hann máli í lífiðinu?
0: Mjög miklu máli meira og meira sko það er ég ákvað að læra að verða prestur þegar ég var 20 tvítugur. Eftir menntaskóla fór í Skógarhögg í Danmörku í eitt ár og þá fór að sækja á mig en ég náttúrulega hafði glýnt alltaf mikla tilvistarlega spurningar en ég hefði alls ekki gengist við því að það veri guð sko. En það var einhvern svona trúalegt ferðalagurlega en ég einhvern veginn fann fyrir einhverju svona mjög sterkum andlegum þræði þarna tvítugt sko bara einmitt í Danmörku sko einhvern veginn fór eftir menntaskólan fór frá fjölskyldin minni fekk einhvern veginn tíma að huglega lífið kom öllum mjög mikið óvart að ég myndi fara þessa leið og ég var mjög óörgur með hana fram hana fann einhvern veginn mjög sterkar lönguna ef ég yrði prestur og þá myndi ég fara að vinna kringum sjúkarhás langaði það strax fekk, var ótrúlega lánsað með það að ég gat unnið sem lögreglumaður reykja með öllu náminu sem var mjög þroskandi fyrir rúmlega 20 mann gríðalegu skóli sko og sem ég hafði mjög gott af og fyrir gegnum þetta nám ég hef aldrei verið þannig trúar ég viti allt sko og það hefur ekki verið mín trú ég er alinn bara upp í þessu hefðbuna íslenska trúar lífið sem allt opið sko sem mér finnst mjög gott að það sé bakgrunum minn og svona ég held að kannski var það náttúrulega einhver leið líka til að heila sjálfa sig ég verð náttúrulega bara gangast við því að ég er náttúrulega krömpaður ungur maður
1: og farið í guðfræðin að leita guði?
0: Nei
1: það er nú sagt að menn finna hann alls ekki þar
0: nei, maður finnur hann alls ekki þar en ég held nú, ég verð nú hafi nú svolítið farið í guðfræðina bara til að reyna að verða heilli sjálfur, sko. Einhvers konar aðeins og þekkt náttúrulega hjálpa að gera honum að það er nú oft svona svolítið fólk sem kemur úr krefjandi aðstæðum og er svolítið svona beglað sko sem er að fara þessa leiðir. Ég var allan einn af þeim sko. Nei, ég var ekki að leita Guð í guðfræðinni. En það var aftur á móti, við séð það eftir og að það var alveg, þessi fimm ár þar var alveg gríðalega þroskandi og skemmtilegu tími. Og það mjög skemmtilegt nám, sko. En svo var ég svo heppin að komast þarna bara beint til Bandaríkjana, ég þetta þriggjara nám, sko, í Minnesota og
1: eftir nám
0: hérna bara beint, já, ég bara var að fá beint á próbæknum sko, beint til Minnesota, fekk góðan skólastyrkar og hérna, og með mér var fór sambýlskona mín, eða barnsmóður mín og eiginkona til 18 ára þá skildu síðan leiðir, við tókum með okkur dóttur okkar og við vorum þar í námi og alveg gríðalega dýrmætu tími
1: og hvaða nám er það?
0: Þetta var nám sem var hérna bæði verklegt og fræðilegt í sorg og áfallavinnu og hérna
1: ekki tengt guðfræði
0: Jú, það var hluti af náminu sko. Já. Og það sem var að opna fyrir sko alla tilvistarlega vinnu sko.
1: Já.
0: En þetta er samt mjög þverfaglegt sko og hérna betur fyrr og ég stemdi þá bara stíftin og sjúkrahúsin og svo kemur maður frá Bandaríkjunum, ég kem hérna frá Bandaríkjunum, já ég upplifði 11. september sem var alveg gríðalega merkilega upplifun sko, hvernig bara allt fór á kvolf og einu degi hérna og maður sá bara samfélagið umturnast sko ég held að reynda þessi atbyrði sem að hafa ennþá áhrif í dag sko og svo kem ég hérna heim og ári síðar ég svo heppin að komast inn á sjúkrahúsið og er þar í 17-18 ár og svo var ég eitt ár sem starfsmannastjóri þjóðkirkjunar 2018-2019 svona í aflýsinga inngripi hjá Agnesi og svo held ég áfram eitt ár í sjúkrahúsinu og tek síðan við sálgjæslu og fjölskyldu þjónustu kirkjunar og þar eru við 4-5 saman í viðtölum og daginn og ég á að heita forstöðum að þess
1: Aðeins varandi það er hérna svona sér eining
0: Já.
1: En er þetta ekki, hvað veitir þið sem að prestur getur ekki veitt?
0: Við höfum bara þarna er ég líka með fjölskyldur ágjafinu og við erum svo heppin sko að við náttúrulega erum bara fókusur á vitul þannig að við getum veitt langa eftirfyllt og við erum líka heppin með það, þetta er allt saman á láma skjaldi, þeir sem geta borga 5.000 krónur og þeir sem geta ekki borga, þeir borga 0 krónur sko og við höfum, maður getur verið með fólki langri eftirfyllt þó að sér náttúrulega, því miður er eftirspurni það mikil að það er alltaf ákveðin bið að komast inn til okkar sko en prestur er kannski með það með fjölþætt verkefni og hefur kannski ekki kapasiti til að geta hlúð svona til langs tíma og þennan hátt að fólki og þau vísa oft á okkur sko, málum sem kannski svo náttúrulega er þetta starfseining með fólk sem hefur náð sér í svona sértækari menntun þannig að það er munurinn
1: Hvernig gengur það fjárhastu upp að hafa Jesú sem gjaldkýra en rukka bara þá sem að geta borgað?
0: Þetta gengur bara fínt. Þetta gengur bara fínt. en það er, kaupöllin hefur ekki áhuga okkur, sko.
1: Nei. Þú, hérna, leitandungum aður á 10. áratugnum?
0: Já.
1: Það er ekki alveg...
0: útskrifast 2001, sko.
1: Já, það er ekki alveg, hérna... svona vegur flestra að líta svo á að ég geti fundið svörin í guðfræði þó svo að miðað við það sem vorum að tala áðan að við svona breytumst ekki og svona að þá finnst mér stundum og kannski er ég að spurja þau út frá því að við sem svona samfélag eru svolítið blind fyrir því að kannski það mest sem að hefur eða sem að lengst af hefur verið skrifað og svona haldið utanum svona tilraunin til þess að skilja mannin og stöðu hans í heiminum og svona er innan guðfræðinar þannig að ef að þú vilt ekki fara inn í þá hurð, þá náttúrulega missur kannski af ansi stóru hluta af svona leit mannsins að sjálfum sér sem er varðvitt var þannig að ég hefur bara vilt bara alls ekki trúa og getur ekki trúa þá myndi ég samt ráleika manni að fara inn þessa dyr.
0: Já, sko algjörlega og betur fyrir hann og betur fyrir hafa nú einhverju átt að sjá því sko, en að sko orði guðfræði er theología gríska orði sem þýðir reynsla manna af guði og þó þú aðhyllist ekki endilega einhvern æðri mátt þá eins og sammála, þá verður að kynna þér allar þessar mýtur og þessar reynslur manna og kvenna af Guði og svona námsferðala mjög skemmtilegt alveg óhuga því hvaða lífsskoðum þú aðhyllist
1: En þú vissir þetta ekki að það var stýtur?
0: Nei
1: Ég eins og velta fyrir mér af hverju ákvæmst að fara
0: Ég held að það hafi heilla með preststarfið sem hlúir að fólki í nánd
1: En hvar hafður séð það?
0: Ég hafði alltaf verið talað virðingu það í mínu uppeldi ég hafði kynst líka prestum eins og honum Árnaberg bróði Karls biskup sem ég bar mjög mikla virðingu fyrir svo lagði ég að stað í námið og þá kynntist ég til þetta með Sigfinni og hvernig hann setti fram hlutuna þannig að
1: og hann er áhrifaríkur maður það er heppið fólk sem hefði kynnist honum
0: alvist, sko það er náttúrulega bara stórkostlegur maður og sem hefur bara klínt svo fallega við lífið og skrifa mikið og gert mikið og hann náttúrulega kynni við slíkan mann jók ennþá frekar áhuga minn sko Það var þessi glíma við sko alvarlegustu atburðuna sem heillaði mig. Ég sá mig aldrei neitt sérstaklega mikið fyrir sem sóknarprest eða annað slíkt þó að maður alltaf voru að sinna þeim hluturkum líka við erum búin að jarða að gríðalega fjölda fólki og sem hefur þá verið oft meirki þá bara í samingi við vinnuna slíkt.
1: Og það mætti segja svona síðan svo menntar þig til þess að starfa
0: já.
1: og svo fórstu bara til starfa.
0: Já.
1: Og sýtti þínu starfi.
0: Já, og hef gert í 23 ár.
1: Já. Og það ótrúlega... er ekki fyrir en að þú farið mikil áföll í þínu eigin lífi og missir nokkra sílendra að þú sest niður og ferð að skrifa.
0: Nei, það er af hlýðinni.
1: Já, það var... Þetta var sagt að gera það.
0: Já, það var sagt að gera það og ég er með þakkláttur að hafa gert það. Hvað sem svo gerist, það veit ég ekki.
1: En þú ert kristinn?
0: Já. Andlega leitandi kristinn maður. Já. Ber mjög mikla virðingu fyrir öðrum hefðum og annar leit.
1: En hvaða gildi hefur hérna Jesú Kristur? Er hann fyrirmynd?
0: Nei.
1: Þú getur ekki...
0: Hann er miklu meira en fyrirmynd fyrir mér persónulega. Auðvitað er hann ákveðin fyrirmynd. En hann er líka ákveðin raunveruleiki sem ég upplifi, sko. Hann er ákveðin veruleiki, hann er ákveðin kraftur. Og mér finnst hann, sko, sagan hans er saga sem er alltaf er að gerast. Þú varst að tala helling um upprisu á þann. Upprisu fólks. Og minnst, saga Krists er bara alltaf að gerast, sko.
1: Og er hann að störfum með
0: það? Já, hann er að störfum.
1: Er ekki bara að hann sagði eitthvað og gerði eitthvað
0: Nei.
1: Og svo hríslast þetta
0: Hann er ekki lífsbekingur í mínum huga Hann er veruleikis
1: Hann er raunverulega
0: Já, og veistu mér að því þú sagðir áðan sem var svo ótrúlega flott hjá ég fannst mér, þú varst að lýsa sko veruleikanum sem verður til í samtalinu sem er eitthvað miklu starra heldur en einstaklingarnir Mér finnst þú vera að vísa svolítið í þann veruleika eins og ég lýs upplifi Krist Jú, hann segir það sem tveir eru saman konu það er hann mitt á meðal í hans nafni sko og þetta er það mikill veruleiki fyrir mér að mér finnst svo stórkostlegt sko og ætla ég nú ekki að blanda mér í þann hóp en það var stigi fram einstaklingar í mannkynsögunni sem segjast sko hér stendi og get ekki annað sko þeir eru boðberar breytinga og líf þeirra er bara í húfi sko en það er sama hvað þeir halda áfram þetta er Kristur að störfum í mínum huga Martin Luther King gott dæmi Bonhoeffer í þriðaríkjunni og annars slíkt skilur þetta er bara
1: Þannig að þú mælir með því að fólk kynni þessu afli og læri af einhverjum hátt að njóta þess í sínu lífi
0: Já, og þegar ég algjörlega en þegar ég að vinna í minni sorgar áfalla vinnu þá ég ekki bóðbyrði þessara lífskoðunar
1: Þú ert ekki að berja fólki hausinn með biblíunni
0: Nei, og ég segi sko þú getur Nei, guð minn góður maður hjálpar fólki í sinni eigin lífsgöngu og hjálpar því að finna sinni eigin svör þó ég eigi þetta persónlega svar fyrir mig og það er annað eins og líka að mér finnst mjög dýrmætt að fólk getur gengið og kynst þessu afli á þess að afneita og hafna sinni eigin andlegu andlegu leit og það sem það að kanna og skoða. Þetta ekki andstæða þess.
1: Hérna, ég veit ekki hvort að ég megi það en ég ætla aðeins að draga hérna pólitík inn í þetta. Það við erum með ríkistjórn í Bandaríkjunum
0: yes.
1: sem að já, einmitt gerir margt í nafni Krist og Kristina kirkju.
0: Það mjög sorgleg saga hvað veraldleg öfl hafa oft reynt að hertaka Krist og gera hann að sínum og við erum alltaf nýbúin að vera að vitna þessu þetta alltaf bara alveg hræðilegt þetta hefur gest í mjög mörgum allræðisvíkjum skýrur, ég meina Frank og bara harður kaþóleiki þá var í þriðja ríki tók kirkjuna gíslingu sko og svo hafa einhverir öfga aðilar bara vissi, sagt að Kristur væri þetta, hann væri þessi ismi og þetta þetta náttúrulega óbúslega sorgleg saga en þeim betur fyrir hafa staðið upp aðilur og sagt nei Kristur eitthvað allt annað en þið og ég mjög glaði með það í Bandaríkjunum hafa stíð upp trúarleitt og sagt heyrðu þú ert bara alveg á villigötunum mínu samanbúri bara biskupin hérna á hérna innsetningadaginnas nú svo hefur aðeins fylst með því að til dæmis núna að herprestar í Bandaríkjunum hafa sagt þetta stríði ósiðlegt Þannig ég fagna því að það eru öll sem stígu upp en guð minn góður hvað sorglegt að horfa á þessa tilraun til að hertaka þennan fátaka mann frá Nazaret.
1: Þú lærðir í Bandaríkjunum?
0: Já.
1: Þú ekki væntu þau líklega eins og allir sem að dvalið er?
0: Já, sko Bandaríkjunum.
1: Hvað varstu í Bandaríkjunum?
0: Ég var í Minnesota.
1: Já.
0: Það miðvesturríki Bandaríkjanna.
1: Já. Skandinavar var bara
0: Jú, þetta allt Jörgenar og Jensenar sko já. Og hérna Danir, normen
1: ég ekki bara Trump með ágæti stöðu þarna
0: Jú, ekki akkurat núna hann fekk fylgi hérna í kosningunum en núna ef við minni sóta verið mjög
1: mikið bruta niður
0: já, mikli andstöðu við hann og ég var með þetta frétta því að það eru margir minni sótabúar sem hafa tekist til og falið fólk fyrir þessu ömulega gestabú fyrirbæri sem fór hérna daginn og ég sko, ég hef ekki kynst til dæmis einlægur og betra fólki að tala um maður og mann núna sko og þessi svona leiðilega sýn sem birtist okkur núna af Bandaríkjunum er svo fjarri því sem ég kynntist með almenning svo og vera námsmaður hjá þeim í háskóla það bara stórkostlega lífsreynsla vilji til að hjálpa manni peningalega útrúlega metnaði fyrir manns hönd kennar að legðu þessi sko að vera eins og manns eigin árangu verið þeirra árangu sko
1: hjálp og lifandi samfélag
0: og þessi svona þetta, þessi ómentaði þröngsýni bandaríkjamaður það var ekki fólk sem ég var í samskiptu en ég veit þetta alveg til og þannig þessi gamli fras sem að sér til það besta og vesta þarna ég held að sér geta alveg fjari lagi sko og annað sem var svo fallegt sem maður kynntist þarna, það var svo mikið af fólki sem var persónulega ábyrgt fyrir einhverjum hérna velfarnaði fólk sko, félags persónulegt félagskerfið sko.
1: Því að formlega kerfið er veikara þar
0: Já, miklu veikara þó að sé skarra minni sótaldur um allt annað sko.
1: Þetta er stundum hérna ég þetta, byrstist stundum svona vangaveltur þetta að hvort að við missum þetta að hérna virku þáttöku almennings með því að búa til kerfin.
0: Ég sko það til rannsóknar sem hafa kallað hinn góði samveri sem hafa sýnt sko að lönd sem hafa mjög háþróa félagslegt kerfi blessunulega að hérna að hafa sýnt sig að einstaklingarnir hafa verið sett upp einhver svona sautusk eða gerfi neyð hjá einstakling sko að margir sem ganga framhjá því í þessum félagslegu kerfin sem eru orðin háþróu því að kerfi grípur alltaf sko auðvitað ég veit ekki skipta á því og félagslegu kerfinu en þetta alveg umhugsunefni fyrir okkur kannski að við getum orðið ónæm fyrir náungunum sko
1: Þetta hafði hérna svolítið áhrifin í hérna tólfsporarsamtökunum hérna vegna þess að þegar Ronald Reagan kemst í valda þá eiginlega eyðileggur hann meðferðakerfi í Bandaríkjunum sem að það sem að svona Minnesota
0: mótilið
1: hafði svona unnið sinn þess og var svona viðurkennt sem svona besta leiðin og var náttúrulega í þróun eins og við þekkjum bara hér að þetta dugar kannski best fyrir miðaldra fyllibittu kalla en þannig að við bætum þá við þetta kvenna meðferð og ópíu meðferð og unglinga meðferð og þetta var svona
0: og maður heyri alltaf meira og meira að tala um áfallavinnu
1: já, áfallavinnu, þannig að þetta var svona þetta var kerfi sem að var í þróun og verið að reyna að nota hérna reyndar aðferðir við að hérna veita okkur um alkoholistum meðferð og það var náttúrulega aðal baráttumál stofnun aðasamtakana var og þeir reynduðu að mér sjálfur í upphafi að búa til faglega meðferð í staðið fyrir þá meðferð sem að þeir voru að flýja sem voru náttúrulega frekar og geðfelldar aðferðir í geðlækningu sem að voru stundaðar á hérna alkoholistum að hræri í framheilanum á þeim og setjaði heit og kvöld búð og látið að fá insulínsjokk og guðma þetta hvað þannig að þetta var hérna mikilvægt atriði fyrir þennan sjúklíkahóp að hafa þetta en Ronald Reagan vildi opna þetta meðal annars út að kröfu trúarhópa og þá eru það líklega svona sami geiri trúarinnar og hefur svona ítök inn í makarhefingunni og þannig að þeir vildu sko lækna fólk frá alkoholisma með sínum aðferðum og þá áttu allir að geta haft þetta og þetta kolnaði bara niður þannig að áfíkismið fyrir bandaríkjum kolnaði niður og þá gerist það að hérna, gamla aðferð AA að taka á mótiður og eiginlega reka eins konar meðferð innan AA eflist af því að það var ekki getur í annað að leita áhrifin af þessu komu svolítið til Íslands þar sem að maður verður að segja við verðum að hafa hérna a eins og að var í gamla daga þar sem að við bara hérna við eigum ekki að vera þannig að segja nei farðu bara upp á Vog þannig að við eigum að þannig höldum við lífi í a og þannig að það er annars vegar með að hvernig að lifa það sem er velferðarþjónusta og það sem er hérna aðgangur að heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp eða átt að fara yfir í að sko sinna öllum undir brúnni þar sem að samfélag hefur raunverulega hafnað sjúklingahópnum og það sé raunverulega þeir sem hafa reyntað og kynst í það náttúrulega miklu öflur að heldur en þetta föla Scandinavian Pain sem að vinna í Ragnar Kjartansson listamann að það verður svo fölt allt í okkur en ef þú ættir að velja að þá myndir þú velja að vera með kerfin sem að grípa okkur
0: En svo kannski þetta að velja að þann, já, guðminn góður, já, algjörlega.
1: En af hverju getum við ekki haldið þessu mikilvæga inntaki í bara, af hverju löpum við fram hjá hérna manninum í vegkantinum, en ekki sá sem ekki býr við sterkakerfið?
0: Já, mín skoðun og reynsla svo að ég hef aldrei kynst manneskju sem þroskast andlega nefnilega út á þjáningu. Ef aldrei kynst manni sem sest á móti fagal og segir ég í svo miklu toppmálum en langar að fara að vinna í mér sko. Nú bara minn tími komin til að ganga inn á við sko. Ég held kannski að þá má alveg spyrja ég er ekki að segja að ég viti þetta en kannski þarf að vera meira játa en á milli, kannski má kerfi ekki verða of kannski þarf að er einhver termómeti sem maður þarf aðeins að lækka stundum og þannig að hitt rísu upp kannski eru þetta tvær súlu sem tala súliði saman ég veit það ekki
1: en þá þyrstum við svo sem að endur skoðu öll kerfin okkar því það er ekki bara við þetta er við þetta er náttúrulega svona í umunum aldraðra sem eru mikið til inn í hinu óformlega hjálparneti og þeir sem ekki hafa tengslin en lenda þau í vanda En þetta er klárlega svona að þegar við erum kannski á svæði í mangisúinni, að þið vorum svolítið að fara langt aftur áður, sem við höfum ekki verið áður.
0: Segir sér sjálft.
1: Blessunarlega myndi eitthvað segja.
0: Já, þessum margt í umhverfa okkar núna sem við höfum enga reynslu af.
1: Herðu, eitt enginni af hjartabilun sem að við erum báðir að glima við.
0: Bíluð hjartu hérna.
1: Bíluð hjarta. Trúir það að hjarta sé svona eitthvað sagði við mig að þetta var ástarvöðin?
0: Já, ég held sko að það, náttúrulega, það talaði mér einskri tungu heartbreak og þannig bara búið sannað að tilfinningalegt áfall getur valdi hjartáfalli.
1: Já, það til heartbreak
0: syndrom.
1: Já. Sem að ég hérna fór og skoðaði hvort að ég væri með
0: já.
1: að það passaði ekki alveg
0: Nei. Ég held að ekkit held ég meina tilfinningar búa í líkamunum okkar og áfallafræðin að kenna það betur og betur að þau búa í líkamunum okkar og hafa áhrif á okkur ég meina ég hef alveg talað við fólk sem hefur sagt við mig að það þegar það hefur veikst af alvarlegum sjúkdóm það setur það sjálft í beint í samhengi við einhver alvarleg áföll og heilsuleysi kjölfar þeirra Já, ég trúi því
1: að ég get séð þetta hjá sjálfum mér af því að ég skrifa svolítið og ég get séð að það svona tótt sem að kemur inn og ég veit ekki, þú veist, varð hann þess valdur að hjarta brost eða hérna er tónninn tjáning á því að hjarta sé brostið
0: Já, ég allan að túlkaða bara fyrir mig og mig persónulega, ég held að svona ýmislegt mótlæti og ýmislegt tjáning hafi haft áhrif á veikindi sko en þeir olluðum ekki þeir eru ekki orsökin að því en þau hafa haft áhrif
1: En ég spurði að því að eitt að enginn honum að hérna er maður gengur ekki alveg á fullu mm-hmm. og þú gengur ekki alveg á fullu Nei, Ertu það þreyttur?
0: Nei, minnst þú mjög skemmtilegur Ég er bara mér líður mjög vel hérna Þetta víst, svona spjallkostina er fyrir aðra eða ekki þetta er bara svo nærandi Þetta er svo gott af því að það verið að opna inn á allskins herbyggju hugskotum sem maður er kannski ekkert með alltaf opinn og þetta er gönguferð svona samtali gönguferð og þú sér þetta og ég sér þetta ja. Og þetta er stórkostlegt
1: Þegar þú horfir þú fram?
0: Nei, ekki
1: Mestur fyrir þér hvar þú verður eftir 5 ára?
0: Nei Það er bara
1: Gerður það áður eða var fyrir
0: Já Algjörlega Nei, ég geri það ekki ég hef stundum haft áhyggjur að því mér
1: Já, en er það svona kalkulasjón út frá veikindu þínum að ég meina ég með mjög alvarlega hjartveiki og ég meina það bara hærri dánatíðni
0: miklu hærri
1: ég meina ég með svo alvarlega veiki að kannski það bara órun eftir að ég sé bara fjörgamall kall einhverstaðar 93 ára gamall
0: Það bara kvarla ekki að mér, ég verði það
1: Nei
0: En ég hugsa ekki mikið það.
1: Og ekki þannig að þú sért eitthvað negin hræddur við hugsun.
0: Það hefur alveg gest, en það er ekki algengt.
1: Þú er unnið hérna, þegar nú erum við næstu farin að tala dauðan. Þannig að þú er unnið svo nálagt dauðanum. Hvað í veröldin er það eiginlega?
0: Ég er ekki nokkrum vafum það að það er, það er umbreyting á lífinu og það er ekki nokkur vaf á því í mínum huga að lífið endar ekki þar
1: En lífið, þú sagðir að við værum kannski saminuð öll ykkur staðar en eða þú gæti þá sem einstaklingur sokki niður og saminast bara lífinu almennt sem að, ég meina, líffræðingur gæti raunverulega sagt að það verður okkur að við hérna umbreytust
0: En það er samt
1: En þú ert að tala með vitund þín
0: Já. En ég get ekki ég bara allir ekki að voga mér og fara að útskýra fyrir þér hvernig það er því ég bara veit það ekki en ég er ekki nokkur sko, það er ekki, ég trú ekki á líf eftir dögun, ég bara veit það er og því ég bara oft búin að vera vitnaði að þegar fólk deyjandi það í einhver annars konar skynjunum það er í samskiptum við þá sem eru farnir og undan þeim segir skrýtna hluti Vistu, þannig að það þarf ekki eins og að ræða þetta við mig en ég ætla ekki að þynga upp á þig
1: þegar að hérna,
0: og ég bara hef líka svo oft tala við fólk sem hefur orðið fyrir sem kallar NDE sko, Near Death Experience sko. Og það bara því líkar upplifun sem þetta fólk hefur orðið fyrir og þannig að bara
1: skemmtilegri en hjá þér þar sem hún lást bara í einhverjum helli í Tíbet
0: hann var fínt
1: hálfveikur
0: sko.
1: Og kaldur
0: já, það var svo gott fólk að hugsa mig sko. og það var svo fallegt ljósið það líka en það er bara ég bara það er ekki trúið mín sem sannfærið mér þetta það er bara reynsla mín að vinna kringum döðan sem sannfærið mér þetta
1: Hérna þegar að mamma dó og týraðis aldrei söll lífdaga eins og sagt er og hún fekk svona heila bilun og varð svolítið svona óurug eins og gerist með fólk sem að, hérna, hefur ekki alveg tök á veist, og lokaði sig svona svolítið endanum svona inn í herberginu og var svolítið svona hrædd en svo var einhver annar heimur sem að hún tengdist mm-hmm. að þegar ég kom í heimsókn mm-hmm. og það svo nei, hittur Gunnar bróðir og mm-hmm. hann löngu farinn sko mm-hmm. og svo talaði hann hérna fólki sem hún ólst upp með mm-hmm. á Austugötun í Hafnarfirði mm-hmm. sem að svona í hennar lífi var svolítið svona the good old times
0: Já.
1: Það var hérna, hún talaði alltaf sko stórkostlega fallega um æsku sína
0: Já.
1: Um foreldrana og æsku heimilið og að sömu liti vegna þess að hún verður kannski fyrir svona áföllum í ævinni,
0: mm-hmm.
1: en þetta eiginlega svona og eftir því sem að hérna hún var í þessu ástandi lengur mm. því dýbra fór hún inni á æskuheimlið og hún talaði um móður sína og föður bara eins og þau var á lífi eins og þú varst að lýsa á það, þessum ég að segja frá þessu og ég satt og hugsaði hérna, hérna og svo náttúrulega vissi hún ekki alveg á hvaða aldri hún var og tíminn mm. og hvar við værum og svo hissa á að hérna, eitt bróðurinn væri orðin kall, það var bara var fyrir henni ennþá bara lítið barn Og ég hugsaði að fólk sem hefur sitið á svona dánabeði og hlustað á hérna þessi einkenni sem að ég út frá svona raun hugsun minni segja þessi einkenni heilabilunar. Mm-hmm. Það sem að bara ruglast í minnið, það sem að skamtíma minni og langtíma minni og svona hrærist. Það ekki furða þótt að fólk trúi á lífið til döðan. Því þetta hljómaði bara eins og mamma væri á leiðinni til fólksins sem að hérna hún elskaði og elskaði hana mm. og þau varu bara öll að bíða eftir að taka mótinni.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þú hefur setið við svona dánarbjörn.
0: Mörgusinn.
1: Og þú upplifir að þetta bara raunveruleikinn. Þetta Já. Er það sem að fara að gerast.
0: Já.
1: Mamma að fara yfir fljótið
0: Já.
1: Og þar kemur amma og afi og Gunni Dó og faðmanna.
0: Þetta reynsla kynslóðana, allra menninga, þetta þessar reynslur, og það bara verið sýnt fram á það, eru óháð menningu. Það óhóð trúabröðum mm. og lýsingarnar á þeim fyrirbærum sem í gangi eru líkar og þá hafa einhverir sem hafa vilja burtskýra þetta sagt að þetta súriði skortur heilans og það að verða einhver sammannleg fyrirbæri en þeir hafa aldrei og stóð fullt að læknum hafa einmitt bara kommentar á það að hafa bara sagt, þau geta ekki útskýrt það hvernig, hvað eru margar reynslur það sem fólk á skynjun fyrir utan sig horfir á sig, lýsir því í smáatrinu rétt og fullt að fá fólki úr staðfesta sem þeir að segja hvernig getur það verið súrinskortu þegar að vitundin verið stafa sjálfstæða upplifun á því
1: utan líkamans
0: lýsir læknis inngripum lýsir fólki sem á staðnum lýsir öllu smáatrum hvernig ætli þessi útskýra þetta?
1: Hérna
0: Þannig ég trú ekki, ég veit
1: Ég með hérna ákveðna tegund af flogaveiki sem að veldur svona svolítið færslu í vitund bæði svona eins og vitundir færist ég var ekki að lýsa þessu fyrir taugalækni og hann vildi endilega gefa mig bara róandi líf og hann fannst þetta svo skelfilegt en ég lifi ágætlega við þetta og þetta í veit ekki, gæti kallast kunnuleikastöðin þannig að mér svona hættar við að fá deja vu og ég hérna þegar ég kom út úr áfengismeðferð að þá að ég hafði áður farið í meðferð og það hafði ekki gengið og ég hafði verið svona það var eitthvað kalt sem að ég reyndi að gera allt rétt ég held að kirkjúkur kallið þetta að lifa hérna svona borgarlegu lífi held ég hann kallið það þú veist maður bara stendur sína plikt borgar sína skatt og skuldir gerir allt sem að ég á að gera leiðilug kvestasleiki þannig að ég vil að þotnað upp Þannig þegar ég reyni aftur og það hugsa þessi svo að ég verði að finna eitthvað svona andlegan botn í mínu lífi. Og því ég nefndi kirkjúkur og þá hérna hef ég lánað hús á Eyrabakka og gekk eftir fjörunni þrisvar á dag og læri það náttúrulega að hún aldrei eins. Þú nefndir þarna hvernig sjórinn leggst yfir fjörusandinn og bara meir sér litinn, svarti litur sem að kemur, hann aldrei eins. og fuglarnir hegða sig aldrei eins og sjórinn aldrei eins þannig að ég svona smátt og smátt að læra það að ég lifi einhvern veginn í svona síkvikum heimi sem til mótvægis við þennan fasta heima sem að það að gera allt rétt sem eiginlega svona ferkantaður en þannig svona lifandi heimur sem síkvikur og einhverju sinni þegar ég að labba fram hjá í áttina eira baka tilbaka fram hjá Litlahrauni þá horfi ég yfir í áttina að hérna Þorlákshöfn Og allt í einu þá bara renn ég saman við alinsutundina og átta mig á því að ég eða það sama og sjórinn og fjallið og fjallið ekkert annað heldur en bara mjög mikið af ykkur svona sandkotnum eða eitthvað en ég líka þetta. Og að því að við vorum að tala svona skömmina og koma inn í þennan þá kemur þessi sterka tilfinning við að ég eigi heima í heiminum. Þetta heimurinn minn. Ég bara... hérna elskaður og velkomin inn í þannig heim. Þetta mjög sterk reynsla.
0: Það minnst hún að vera lýsa trúalegri reynslu.
1: Já. Já, þetta svona, ég held aðeins áfram með söguna. Og þetta verður mér bara ótrúlega mikilvægt og þess vegna var ég til þess áðan að tala það sem að maður þarf að elta og varðveita reynsluna, það svona kunst að finna það, hvað ég ætla að gera við þennan raunveruleika sem sterkasti raunveruleiki sem ég hef upplifað inn í hversteginum á mánudeginum og þriðudeginum og miðgudeginum hvernig ætla ég láta hennan sannleika hafa eitthvað svona áhrif og mótandi áhrif á mitt líf og mína persónu. Herðu, síðan líður tíminn. Ég að vinna á SA og að hérna búa með vinnudag og það svona eitthvað svona átök í svona það var þarna á tímabili svona, á sínunum og hérna gallinu. Duglegi strákurinn komin hann þó að reynsla mín segir mig að ég verið að passa mig á því að gera þetta ekki það ekkert, það engin velun inn í þessu þannig að ég í svona smá ég ekki alveg í góðu standi þannig að ég að labba heim og svo finn ég bara svipað og við vorum að tala á þann að ég bara svo þreglítil sko að hérna með þessu ég sé bara sigurfall þannig að ég hringi í þáverandi konu mína og barnsmóður og segir, þú eru bara að sækja mig, sko. Og hún kemur og vill svo til hún var á ferðinni og ég segir, ég verð bara að fara í bakari eða eitthvað. Ég verð hérna, að fá mig bara snúða, fína bröðu eða eitthvað, því að ég er bara að hverfa. Og það vill svo til að við förum í Sandholt og laugaveginum. Hún stoppar þannig einhvers þar og ég stekk út og þegar ég kem að hérna, hurðinni þá sé ég ekki hurða hún. Og en það opnar ykkur en ég geti skotið mér inn og kaupi hérna vínabröð og svo þarf ég aftur að bíða eftir ykkur annar opnu og svo labba ég út en þá finn ég ekki neitt sko. Þá bara stend ég við ljósastur og þá kemur aldrei til mér og segir hvað er að það sé, ég held ég sé bara að fá heilablóð þú voru að kæra mig upp á hérna Bifossók Þannig ég fer og ég á leiðin ég að segja svona, erðu mig svona, eins og ég sé tilfinningalaus í fótunum svona, þannig að hún gæti sko endurtekið hérna því ég held ég væri bara að fá eitthvað stórkostlegt áfall og við komum hann inn og hún hleypur inn og bíllinn kerður inn þar sem sjúkrabíllinn koma, það opnu hurðin og þeir taka mút og svo við manni ekkert meir en þá fæ ég grandmal flóg, bara að leiðu þau taka mút Svo vakna ég þarna inni í einhverju svona geimslu, þannig að það ekki alltaf pláss fyrir alla inn í fróðavættinni. Og ég horfi svona í kringum mig og ég sé það svona pakkar af hérna svona eins og þótt á þessi. Og það stendur svona sloppar. Og ég var svo glaður að geta lesið það að ég sé ekki með heilablóðfall. Því ég var búin að sjá það fyrir mér að ég myndi bara þurfa að læra að tala upp og nýta eða eitthvað svona bara með einhverja svona... þú veist, þann sem ekki vil lent í því hugmyndur hvað er heilablóðfall og þannig læri ég að ég er með flóðaveiki og svo hægt og bítandi það læri ég með gagnaðablas flóðaveiki og eitt af einkennum hennar er að það slær út í hérna kunnuleikastöðinni þannig að ég get verið að tala við þig og mér finnst eins og við höfum alist upp saman og við séum eiginlega sami maðurinn en ég get líka hrokkið tilbaka og ég bara hef enga tenging og ég fengi þannig flogakast að ég staddur var í vinnunni og allt í einu horfi í kringum mig og ég veit hver þetta ég kann nafnið honum en það engin hérna, tilfinningaleg tengsl þannig, og ég get ekki verið þetta ég held að helvíti sér svona það sem þú ert inni og þú finnur ekki fyrir neinum tengslu við neitt hlut og ég fer út og tek síma minn og skoða hérna og aldalóa já Og ég veit ekki hvort þau eru gift ennþá.
0: hvers?
1: Af því að tengi er ekki með neina tengingu. Mm. Og svo sé ég hérna, Davi, hann er sonur minn ennþá. Mm. En ég hringi hann og segi, Davi, þú voru að koma að sækja mig. Mm-hmm. En ég að lýsa þessu, mm. að þarna skilgrinni ég í sögunni, þetta atvik í fjörunni, mm. skilgrinni sem að trúalegu hérna, upplifun. Mm. En seinni tíma þekking á flogavikinni segir mér það líklega var það bara flogakast. Og þá kemur spurningin, skiptir það hverju máli?
0: Ég ætla að mitt að segja það saman.
1: Veistu, lærðu þetta að sitja á því þessa löngu sögu?
0: Nei,
1: mistum bara, það var eitthvað sem sagði sem að kveikti því
0: löngu. Já, mistum bara svo áhver, sko, takk fyrir það. Nei, mér það bara ekki skipta neinu máli. Það skiptir einhver máli þó að sé að verða súrefnisbreytingar í heilanum eða ekki. Þetta samt bara raunverulega reynslur. Mm. Og mér bara engin ástæða burtskýra þessa stórkostlegu reynslu að mér finnst í fjörinni sem vorst að segja mig frá með því að þetta þessi hugsanlega einhver flóaviki að byrtast.
1: Nei. Svo af því ég með flóaviki þá sá ég náttúrulega mörg atvik í mínu lífi sem að var ég var að búin að vera flóaviku síðan að bata

0: og þá náttúrulega ýmislegt sem hefur gerst hjá mér sem að tengist henni og af því að þetta er sömuleiti svona upplifunar fyrir bréfi, þetta hefur haft svona mikil áhrif á mótum persónuleika míns að ég sé með þennan galla, sömi kalli þetta kost ég hefði verið settur inn í tjald hjá indjónunum og gerður að það svona sjaman
1: Mér stannum bara fyrir eitthvað sko. En ertu það ekki hvort þér?
0: Ég veit þetta ekki
1: Þú veit í sjaman hlutur ekki akkur núna
0: En við vorum að tala, ég tók þetta upp að því vorum að tala um eins og með mömmu það sem að er annars við leita menna líkamnum skýringum En þú veit alveg á því að við vorum bara að taka þetta sem andlegar
1: Já, allavegna líka Ég meni ég á til þess að reynslu að föðra en ég bara hún var orðin það sem var að kalla mjög illa áttuð það voru ákveðni erfiðleikar í fjölskyldunni langt í burtu og hún alltaf þegar maður heimsóttan að það fór hún að tala um þessar aðstæður sem hún vissi ekki um hún saði þetta bara í smáðurum hvað var það? Ég veit það ekki það var einhvers konar fjarskynin að fjar upplifun nú þegar fólk hefur sagt manni að hvernig þeirra tími komin ég ofta upplifa það og einhvers konar
0: það muni degja
1: já, það viti hvenær það muni degja
0: ég skrifaði frá já, hérna, þegar ég var á hjartadeildinni þá dó herbyggisjólæni
1: já, ég las þetta hjá
0: og hann bara sagði þetta
1: já.
0: Og það hérna og vissan þegar hann segir mér þetta að hann muni ekki útskrifast en ég muni ná mér að ég náttúrulega hugsaði þetta ekki svona í augnablikinu en þegar hann deyr að þá var sko vissan Þetta var maður sem sagði þetta svo mikill vissu
1: já,
0: ég hef bara sjaldan sem að menna það sagt eitthvað við mig sem hafði svona jaft mikill í samfæri
1: Já, ég bara hef alveg upplifað svona hluti og ég hef upplifað fólk tala það það hef verið í samskiptum einhvern sem farin og við komum þetta að sagt að það kemur bráðum að sækja það en ekki núna þannig að ég ætla ekki að við getum stuðst við allar veraldlega skýringar en við notum þar ekki til að burðskýra allt hitt bara engin ástæða til þess
0: Þannig að þú ert samfærður að við lifum
1: Nei, ég bara veit það
0: Og þá erum við að tala við að þá ertu bara meir og minna þú
1: Já, ég er ekki að segja sem til að sama útgáfana mér ég veit ekki hvernig það gerist en ég er
0: Ef að hjarta áfallið höfu breyttir þá geti ég alveg lofa að dauði lítur að breyta
1: Já, það er enn að segja það
0: Já.
1: Takk fyrir það, þú orðar það vel það er akkurat þannig sem ég sé þetta ferli fyrir mér þetta er umbreytingaferli
0: eftir sem áður þóttu sett með þessu samferingu þá gæti maður alveg séð og geti samt óttastöðan
1: já ég er ekki tilbúin í það núna því að ég á mjög mikla skildur hér á þessu jörðu sem eru börnum mín þannig að það er ekki passlegu tími núna samkvæmt mínum skilningi
0: og þótt að þú lýsir sko döðanum sér svona umbreytingaferli og svona þá er hann ekki skemmtilegur sko hann er ótrúlega skemmtilegur
1: hann er oft alveg rosalega ótímabær
0: ósangjarn
1: já og hann getur verið opbóðslega grimmur og haft gríðarlega mikil áhrif og valdið mikil þjáningu og sársauka við erum ekki að tala um það þegar maður talar um þetta og ég hef séðan náttúrulega bara að fara eyðileggingar höndum þannig að við erum ekki að réttla þetta dauðan þegar við erum að tala um svona við erum svolítið handan hans en atburðan sem slíkur er náttúrulega alveg skelfilegu stund en hann getur líka að vera alveg gríðalega mikið líkn og verið mikið líf í dauðanum skilur og þú talar um að mamma þinn hefur verið sött þar var hann réttur en guð með góðu hvað hann hefur oft ekki verið réttur samkvæmt mínum skilningi
0: og stundum er hann svo ósakjarn og miskunarlaus einhvern veginn að það er engin orð allavega þú ert náttúrulega með mikla starfsinslu
1: en stundum... samvera með fólki krefst þess oft að það er engin orð og orðin væru það versta sem væru notuð en það er þá nærveri í hugreiki sem er gildandi á forsendu þess sem er að takast á við hlutina og sá sem talar mikið í mestu þjáningun, hann er mjög ógagljur aðeinni. Og sá sem reynir að útskýra þjáningu annar er alveg gríðalega ógagljur. Og það erum við búin að vita í mörg þúsund ár sem hann búin bara í uppsritið. Það eru þrír menn sem mæta

0: inn í þjáningu Jobs og þeir þykist vita allt akkur hann þjáður. Þetta rosa ógagnlegt fólk. Mm. Og það mjög áhugavert í þjáningafræðunum að við rosa auðvelt með að útskýra þjáningu annar en þegar við lendum sjálf í þjáningun þá virkar þessa útskýringar í neitt.
1: Af því ég skrifaði að ég væri á spítalanum og svona, af því ég þurfti kannski að gera það af því ég hér og svona þannig að fólk var ekki og líka bara stytta manni leið við að svara mörgum spurningum í einu og getur maður sett þetta svona út. Mm-hmm. En það hefur orðið valdandi að fólk kemur til mín.
0: Mm-hmm.
1: Og margir koma til mín og segja að þú veist, að verið að ráða þrautina af hverju ég fekk hjartabilun, hvað ég hefði gert rán, sem að mér finnst vera soldið. Einhvern veginn tengt okkar tíma að, hérna, að við getum sigrað hérna, alls konar sjúkdóma og allir sjúkdóma sem við fáum er í okkur að kenna því að við reyðum okkur ekki nógu mikið að borðum eitthvað vitlaust.
0: Já.
1: Þú veist, einhver leiti sannleikskotn í þessu, en það svolítið mikil áherslu á þetta.
0: Já, ég meni það vegna þess að við viljum geta útskýrt þjáningarna þannig að ég mun ekki lendi í þessu.
1: Já.
0: Þetta mun ekki koma fyrir mig, sko. Að því ég að gera þetta, þetta og þetta og þú setja sitt ták tímana, já, þetta alveg mjög áberandi núna, en það eins og ég var að vitna í þetta 3000 ára gamla ritaðan þetta hefur alveg verið tilneying í allan tíman til að gera þetta og það alltaf bara, veist þegar, mér svo gott sem ég las einhvern veginn, ég las viðtal við mann fyrir mörgum árum bandarkjaman sem var mikill marathonlaupari og lifði mjög heilbrigðu líf og hann dó lungnakrabba, sko og hann var að lýsa því, sko, hvað það var mikil augrun fyrir umhverju að þessi var að fara að skilja því hann var ekki með þessa áhættu þætti sem oft fylgja eða oft leiða til einhvers
1: Það er mjög sjaldgæft að fólk fái lungnakrabba án þess að reykja
0: Já, allan að ákveðna tegund að lungnakrabba en ekki hinn, það er marga tegundu til að honum
1: Annað sem er svolítið svona sætt að því að fólk kemur til manns Mér það svolítið sætt að sko flestir hérna, segja manni sína eigin sjúkrasögu
0: Já
1: og
0: eða frænda sínum
1: Nei, og reyna einhvern veginn að sannfara mig að ég sé með það
0: Já
1: Það er mjög fljótlega læri maður að þetta svo mismunandi að þetta get ég lært margt af þennan sem fólk að segja sko.
0: Já, já
1: En mér finnst það svolítið að því vorum þannig breysklik og svona að við erum svolítið breysk og erum svolítið svona egocentrísk
0: Já, og sko þetta náttúrulega þekki ég vel í samfylgdinu með fólki það náttúrulega, það eitt af sem fylgir sorgunum áföllunum alltaf einmanaleiki það bara, að því sorg ekki tilfinning, hún margar tilfinningar og einmanaleikin ein af sorgatilfinningunum og það vegna þess að maður finnur það bara þegar fólk lendir einhverjum stórum aðburðum að fólk hefur ekkit mikið þrek að fylgja hennu þjáða sko. Og það langar bara mjög snemmi í ferlinu ekkit að vera að fara mikið inn í þjáninguna þannig að þetta að hluta til ennáttúrulega reynsluleysi og þetta ekki með vonska en þetta líka oft sjálfkvörð og þetta svo óþægilegt og þetta kallar, setur ekokerunni þannig að ég þarf endilega að segja frá því kunna hvað við, ég alveg eins og þú skilur sko. Þannig að þetta er svona afhjúpun á því hvernig við erum sett saman
1: En þetta þurfum við svolítið að kunna eða ekki þurfum að mæta fólki sem að er í erfileikum og auðvitað erum við náttúrulega kannski orðið miklu betri í þessu heldur en áður var
0: Já, miklu betri Mér finnst sko að það veri hægt að gera eina byltingu núna í þessu, það veri það að hafa meira þrek til að vera með fólki að þetta eru svo miklu lengri ferðalag heldur en við gerum okkur grein fyrir
1: Þrek eða biðlund eða...
0: Já, bara bæði þolumæði, þrek, skilning þetta svo löng gang maður svo lengi, við svo lengi sér í göngu þar til að úrvinnslan orðin þannig að við fann að lifa einhvern annan hátt með þjáningunni
1: Þannig að það kannski ekki holt að líta á þetta eins og oft gert sem verkefni
0: Þetta er ekki verkefni
1: Nei, þannig að frekar að þetta þú sért að fara inn í frekar notar orðið ferli
0: Já, vegferð Já, þetta svolítið, það var svolítið miskilingur tíma í sorgafræðunum og bara vel mynd sko, að líta alltaf sorginum er í ákveðnum stigum sko, hún kemur frá Elisabeth Kubler-Ross
1: Sem er merkileg kona
0: Já, ég þarf að tala um aðeins um hana aftur hérna aftur að hérna að en núna vitum við þetta er dýnamist ferli sko að þetta er ferli sem maður fer fram og tilbaka en veist, maður fer aftur á þessari tilfinningu og svo heimsækir maður aftur þetta verkefni þannig að þetta orðið dýnamik þetta gamla dríska orðið síður, þetta svona spíral sko.
1: Þetta ekki svo að taka til í bílskotum?
0: Nei, og svo orðið verkefni í mínum huga því ég byrja hérna og ég enda þarna en talandi um Elisabeth Kubler-Ross hvað þetta nú, að því að þú dróst okkur inn í svo skemmtilegt umræðefni um lífið til döðan hún kemur með þessi stig sem náttúrulega bara verður svona heims hún verður svona heimsfræg fyrir þetta en svo fór hún að rannsaka svo mikið near death experience og er alveg sannfærum um lífið til döðan og þá var hún bara sett nýr í skúfu sko. Nú fórstu bara, nú eftir voru ruglugjalling sko. Sem er sorgleitt
1: ég vissi ekki hver það var hún bara kom til mín einhvern veginn svona á netinu
0: já
1: og ég fór að lesa mig til um hana en kannski er það út af þessu sem ég vissi ekki af henni sko já. Því að hún vakti mikla aðtekli fyrir 50 árum eða svo rúmlega kannski aðeins en hún hefði ekki komið til mín sko
0: nei,
1: en ég fór bara að lesa svona text eftir hún eitthvað fleira og það kannski ástæði fyrir því að því hún fór að tala lífið til döðan þá voru hún bara þakkað og þar er hendi barst hún ekki
0: já, ég, það gæti verið en hún allan að fekk á sér neikvæðan stimpil þegar hún fór að skoða þau fræði
1: en hún er eins og þú, hún er samfærið að
0: já og hefur unnið svo mikið með fólki á líknandeldum sko, hospice eða vann svo mikið
1: Þetta er fallið setning eftir hún að það sem hún segir eitthvað í þá verun að sko besta fólkið er það sem að stendur veikast
0: já.
1: Sem að byggir eitthvað hennar reynslu maður heyrið þetta stundum haldið fram og mér stungir það mjög vel að því hún tekur svona dæmi og fleira
0: Krakk.
1: Er það þín reynsla hérna, að maðurinn sé kannski sterkastur þegar hann er veikur
0: tærastur
1: ha?
0: tærastur já sko góð skáldi sko kóin segir þess að falla þess að krakkin ef við þengum verið lætskjön gett trú sko og þetta er náttúrulega mjög kristið sko að uppresan verður í þar sem brotið og vanmátturinn mestur og þú varst náttúrulega að lýsa í alkoholfræðinu að uppresan verður þegar menn gefast upp
1: að þá verða menn alveg ótrúlega sterkir
0: já.
1: Skyndilega já. Ég segi sterkur, þú segir tær ég er ekki að meina sterkur sko í þá er ég meira eins og stór kannski sko eins og maður geti snúið upp á það sem að Jesús segir að svo sem við fórnar sér mín vegna hann mun hérna öðlast
0: þannig
1: ef að þú kæfir ego eitt og þá verður eiginlega sko stærri manneski á eftir
0: Kristi.
1: Sem er svona blekking sem allir halda og er að hanga í egoinu til þess að verða stór manneski
0: já.
1: En þú verður að sleppa því að þá stækkar þessi manneski
0: já.
1: Þetta er svona öfugsnúið,
0: þetta
1: er svona trúis ekki allir.
0: Já, ég veit það og hafi ekki upplifað þetta. Mér að þú vitnar í Krist sko, að deyja sjálfum sér. Sko.
1: Að þá verður þau.
0: Já, það heldur áfram.
1: En þetta er öfugsnúið. Sko.
0: Já.
1: Þetta er öfugt við svona hverstaslu reynslun okkar.
0: Já, og boðskapin.
1: Já, og þú þarft svona ákveðið eins og líp og fyrð til þess að gefa sem sens.
0: Já, þjáning og uppgjöf.
1: Og þú trúir þessu.
0: Já, algjörlega og þá er ég ekki að göfga þetta
1: Nei.
0: Ég trúi því að þetta sé eina grunnviskum lífsins
1: sem er kannski ekki mikið haldið okkur allavega ekki auglýsingatíma
0: Nei, maður þarf
1: og ekki kostningabaratunni
0: Nei, vau, maður, nei, það er akkur tín fræðin, ykkur sko, og hérna vá. En þannig til að ná þessu eða ná þessu, það er ekki rétt orði en til að aðhyllast þetta þá þarf maður að uppgöta þetta sjálfur það þýðir ekkit fyrir okkur mig og því að fara upp í múlakafi eins og við gerum stundum, setjast niður einhverjum og fara segun frá þessu hann verður að prófa þetta sjálfur
1: Nei En ég býstu það þegar ég er að hlusta þig þá hefur þú mikla trú á mannskepnunni
0: Já, mjög mikla
1: Og þú ert bara, hefur þú vera undur og þess vegna ertu að gefa út bók með viðtölu fólk
0: Já.
1: Þið finnst það bara þið finnst það merkilegt það sem að þú getur verið að hugsa og skoða
0: Já.
1: Og þú hefur séð ótrúlega mikinn kærleik í manneskjunni
0: Já, og mikla von mikinn styrk
1: mikinn breytinga afl
0: já.
1: Og styrk
0: já.
1: Endur sköpun eða...
0: sem hefur gríðarlega áfrið langt út fyrir sig
1: já
0: Mér finnst alveg stór, sko, mér finnst fólk stórkostlegt og ég dáist að því hvað fólk hefur geta farið í gegnum og mér finnst bara þýlíkur heiður að fá að, og viss kannski sunt fólk á en allt fólk en sunt fólk svona er ofal í hugamanns á svo útrúlega mikla visku
1: og tengsl á milli fólks þar bara verður það ennþá magnara
0: Já.
1: En þá veltum maður fyrir sér svona þetta næstu því ég að fara að næstu því að spurningu ef að guð er góður okkur heimir vondur ef að við erum svona ef að við höfum þetta í okkur að geta gert svona fallega hluti af hverju höfum við líka þessa tilfinningunni ég sem að þessi og stærra hlutfall fólks sem að upplifir raunlega að búa eiginlega í föllnum heimi
0: Já.
1: Núna heldur nokkuð tíman á minni lífsleð sko.
0: Já, sko þarna förum við aftur í svona tilvestalega pælingar ég segist það var svona óbúslega mikla trú á því að hvað við getum gert og fólk gott en, og þú spyrir mig hvort ég verið jungisti þarna ætla ég koma aftur að ég mjög hrifin af einni kenningu Jungs sem hann náttúrulega sem ég geti hann fundið bara í miklu eldri og ég geti alltaf byrjað að fundið á Krist sem dæmi en það býr alveg rosalega mikið myrkur í okkur líka og skuggar
1: Hvað er það?
0: Það...
1: Þú mútur líka að segja hitt væri svona guðu eða guðsvöðum erum við með er það hinn illi?
0: Sko, hinn illa er náttúrulega einhvers konar reynsla á mannkyns og svona orðfæri það sem við erum að útskýra þetta myrkur sem í okkur sko. Ég minnst þetta svo áhugavert Þetta eins og við tökum bara átsvítspúðuna sem dæmi og það hefur oft verið reynt að útskýra það og af þessari helfur það held ég að 1.5 milljón hafi verið drefin þar skilur allir eins og milljón bara á þessu logi þarna sko að það hefur oft verið svona reynt að segja bara þetta er bara einhverju fáir gaurar skilur sem eru svona rosalegir sem var bara rannsóðin sýnt það eða þekking eða staðrindi það voru 20 þjóðverjar sem unnu í átsýtt meðan það voru starrektar og ég ætla aldrei kunnar að gerast svo hrókafullur og yfirlætsfullur að segja ég gæti ekki gert eitthvað því ef ég segi ég gæti ekki gert eitthvað þá ég nú stór hættulegur og hérna þannig að einhverjulega vegna sem ég get ekki alveg náð utanum er rosalt myrkur í okkur líka en það sem svo magnað eftir sem við könnust meira við þessa breysleika 4. og 5. spóri kennir þetta í 12. spórunum að eftir sem kannast meira við og horfir á þetta myrkur þeim líklara ertu líklara til að ná tökum á því og
1: ekki láta það stjórna
0: þér já og en eftir sem þú bælir það meira og kannast ekki meira þeim hættulega er það Og, en myrkri getur líka samt orðið einhvern veginn smitandi og það er áhugavert fyrirbæri tökum bara aftur þriðjaríkið það er alveg klárt að það er smitandi myrkur og það er alveg klárt að það að myrkri á mjög mikinn aðgang að brotnum tilfinningum eða tilfinningum eins og ótta og skömm þýska þjóðum var uppfyll af skömm þess að gat þessi myrkrahæfingi náðu svo miklu valdi við það sagan að Kristi eyðimerkinu þegar að fara 3 freistingar skilur við er náttúrulega djúp sönn saga líf mitt og líf þitt skilur við það eru brot í okkur paradísasagan í Galatastamentinu er það að það er eitthvað brot í okkur þannig að það verist verið einhvern veginn markmið í sköpunumverkinu að upplýsa þetta myrkur en það er ekkert að gera það nema að gangast við því Þannig að þegar ég fer í mjög svona það skal enginn segja við mig að ég get ekki verið benja mér netan eða sko. Þá mér langið ekki þó mér finnst það óþægilegt og mér langar ekki vera Trump en hann í okkur og ef við kunnust ekki við þá þá ná þessir menn völdu
1: og ef þetta svona þá ættum við að leggja náttúrulega mikla áherslu á að sko samfélagi sem við búum í sé eins heilbrigt og mögulegt er til þess að við neyjumst ekki í einhverja svona þannig það er bara þetta, stóru verkefnunum okkar
0: að
1: taka þátt í að búa til umgjörð í samfélaginu sem að ítir frekar undir það góða í okkur
0: já, en,
1: heldur en reiðina eða gremjuna
0: já,
1: eða fordómanna
0: en gott samfélag eitt og sér getur ekki gert þetta vegna þess að við megum ekki taka út andlegu leitinu og andlegu dýftina
1: En þú myndir frekar hérna vilja vera í andlegri leit og í samfélagi sem er þokkalegt heldur en að reyna það í samfélagi sem fallið.
0: Já, ég það sem meiri hættu þegar ég myndi falla með.
1: Já.
0: En hættan hínu samfélagi er það að ég bara myndi ekki sinna þessum andlega þætti.
1: Sem að þá eru, við vorum eiginlega að ræða það hérna aðeins fyrr.
0: Já.
1: Hérna, hvað gerist ef að við treystum á því að kerfið sjáum þetta.
0: Já.
1: Erðu, gaman að fá því hérna.
0: Já, frábært að vera, skemmtilegt.
1: En ég er að hugsa að slá botnir í þetta. Svo að læknarnir okkar hringi ekki í okkur og segir maður...
0: Hvað er í gangi með okkur?
1: Já, við hefum ekki verið að tala svo lengi.
0: Nei, nei, við bara tölum saman seinna.
1: Já, og þú komið hérna áður en ég hef örglega eftir að fá því aftur.
0: Já, er bara gaman.
1: Já, erðu, Vigfús Bjarni Albertsson. Prestur, kæra þakki fyrir að koma
0: í... Takk fyrir, gott að vera með þér Gunnar Blaðamaður og sjómasmaður
1: Herðu, en þetta er hérna, helgispjallið á þessu laugardagsmóti hérna framöndan er úrval vikunar og svo á morgun að þá verður þjóðmálaþátturinn sínir Egils hérna í hátinu klukkan 12.40 þá munum við gera upp kostningarnar ef þú þetta hlusta hérna á laugardeginum þá hvetið þið til þess að kjósa og taka þátt í því að móta með þínum já, litla valdi sem að þú hefur að reyna að móta betra samfélag því það skiptir okkur máli en takk fyrir í dag og góða helgi

0: Komið sælu blessuð og velkomin að rauðaborðinum, aldrei slýr og fallegur dagur og maður í skiltunni, það engin jakki núna því að það þó of heitt að vera í jakka eða peysu. En með mér Laufey Líndal, sælu blessuð.
1: Komdu sæl.
0: Þú ert nú aðeins meira klæddur
1: en ég. Já, ég var að koma utan sko.
0: Já, það ekki heitt?
1: Ekkert, bara mátilega sko.
0: Þú klæðir að þér hittan eins og pabbi.
1: Já, sennilega sko.
0: Já,
1: pabbi. Mér líka alltaf kalt.
0: Nú það alltaf kalt. Já. Pabbi var í ull sko 365 ári.
1: Já.
0: Og klæddi hérna af sér hittan eða kuldan, bara eftir því sem við átti.
1: Já.
0: Sá enga ástæðu til þess að breyta sínum fata stíl, hvort sem það var 30 stíl hitt eða 30 stíl á frost.
1: Það alltaf mikil vinna að vera að breyta til sko.
0: Já, einmitt. Já, já. En það gaman að hafa þetta veður.
1: Svona. Það yndislegt veður úti, sko.
0: Já.
1: Ég bara alveg tek undir það. Ég elska sól, sko. Ég elska hita.
0: Já,
1: einmitt. En, hérna, já,
0: og sannlega búið að vera svona öðruvísi að mæta fólki. Við erum brosandi og glöð og hérna, bjarsín
1: já.
0: Og degi sem þessum.
1: Íslendingar eru mjög fljótir að hérna, verða glaðir þegar sólin lætur sjá sig, sko.
0: Einmitt. Ertu búin að fá þér ís?
1: Nei.
0: Nei. Ég fekk mér ís, jógurt ís
1: Já,
0: bara við miðjan dag eitthvað sem maður ekki vanur að gera
1: Nei, akkurat
0: Lifa hættulega í sólskinninu
1: Já, einmitt, ekki fá sólsting samt sko
0: Nei. En Seðlabankinn, hann lifi líka hættulega hann nú ekkert að, hérna, að hugsa það að gleðja skuldu að Íslendinga
1: Nei, hann ekki að kaupa sér vinsaldir
0: Nei, hvernig varði við í morgun þegar sást að whoops, they did it again
1: og ég reyndar ekki með fasteignalán, ég leigjandi en hérna, ég veit samt að þetta náttúrulega seytlar út í allt allt verðlag, þannig að þetta eru náttúrulega aldrei góðar fréttir fyrir neitt okkar, sko
0: Nei.
1: En hérna, já
0: og það voða mikið vitni til þess að við sem komum með bestu laun í heimi og eitthvað svona og við séum bara á svo mikil forréttinda þjóð Íslendingar
1: já, það bara hérna, versta
0: við þólum bara ofur háa vexti og allt svona
1: Það versta að við legum líka við eitt hæsta hérna, matarverð og verð á hlutum, sko, þannig að hérna, verðilag, ætlaði ég að segja.
0: Og eitt þriðji í þínum spórum að vera á leigumarkað.
1: Það mitt.
0: Já.
1: Já. Akkurat.
0: Og það voða lítið talað þá.
1: Já.
0: Og svona því.
1: Það var frekar lítið.
0: Já.
1: Það var ég að sko, já, einmitt, við erum ekki með, hérna, það fer ekki allt og mikið fyrir okkur í umræðinni, sko.
0: Nei. Ég hef verið hissa á fjölmiðla umfjöllun um þessa stýrivaxta hækkun í morgun. Mér finnst bara, ég verð bara að segja það upphátt. Mér finnst þessir svokvöldu megin ströms fjölmiðlar okkar, Ríkisútvarpi Vísir, MBL. Það er bara eins og sé ekkert bein í nefinu á okkar fréttafólki sem að er með aðgengi sko, að þeim sem að taka þessa stóru umdeildu ákvarðanir. Það er bara einhver svona hallilúja kóri í kringum þetta sko, hérna. Ég er mjög hugsi yfir því hvað fjölmiðlunar er að verða deig gagnvart sko valdinu þar sem það er mest og þykkast á degi sem þessu.
1: Já, það er ekki mikið hérna gaggrínar raddir allavega sko.
0: Nei.
1: Allavega ekki meginströmmnum sko.
0: Nei.
1: Það er svona svolítið að geta upp eftir hvor eftir öðrum sko. Þannig að hérna þetta er...
0: En þá komum við til skjallana.
1: Já.
0: Þótt það sé gott veður í dag.
1: Já.
0: Og þótt margir fái sér ís og brosi framan í sóluna. Þá ætlum við að vera hérna, við ætlum að vera gaggrínin og við ætlum að enda þáttin á því að hérna í dag að maður sem að hún Ásdís Olsen ræddi við í síðustu viku
1: Einmitt.
0: Sævar Síselski og Geirfinnsmálið.
1: Akkurat, ákvæmlega áhugavert viðtal.
0: Já, að hún ræðir aftur við hann í dag, Einmitt. Jón Ármann heitir hann.
1: Já.
0: Og hann greinir frá þeim viðbröðum sem að hérna hafa orðið síðan hann í rauninni kallaði Valtý bara til leiks aftur.
1: Akkurat, hann skoraði á hann.
0: Hérna, skoraði hérna, á hann.
1: Að kæra sig, er það ekki?
0: Jú.
1: Minnir það.
0: Og hérna, náttúrulega mjög sláandi upplýsingar að Sævar hafi verið misnotaður og svona einmitt, sko.
1: Einmitt.
0: Og hérna, en Ásdís sem sagt með framhald á þessu máli.
1: Já.
0: Svo kemur hún Lóa Hjálmtísdóttir, myndlistarkona.
1: Já.
0: Þekkir þú hana?
1: Já.
0: Já.
1: Ég fylgi henni á samfélagsmiðlum og hef mikið gaman að.
0: Einmitt.
1: Hún er hérna, getur verið mjög bæði skemmtileg og líka bara beitt.
0: Já. Hún býr fyndnar bækur stundum.
1: Já, yndislegar teikningar.
0: Yndislegar teikningar. En henni líst ekki allt og vel á þessi stjórnarskipti sem er að verða hérna í sveitarfélögum eftir kosningarnar.
1: Skiljanlega.
0: Já. Og hún er nú hérna líkleg til þess að segja sitt hvað sko minnhlutahópa og svona þá sem eru jaðar setta og það eru margir að velta því fyrir sér. Dóttir mín 15 ára gömul, hún spurði mig í gærkvöld hvort ég heldi að það er því verra að vera brútn á litinn og samkynneigður og svona í kjölfari hérna kosningaúrslitana.
1: Ég skil það bara mæta vel. Já. Við erum á sömu línu hérna.
0: Já, einmitt.
1: Þetta er áhyggjöfni, sko.
0: Já, þér finnst það.
1: Já. Og ég hef fyrst við vorum að ræða húsnæðismálun áðum, það hef ég miklar áhyggjur af húsnæðismálum núna.
0: Já.
1: Hérna, hvort að það verið dregið tilbaka þessi áform hérna óhagnaðardrifna uppbyggingu.
0: Já.
1: Til dæmis í Reykjavík.
0: Já.
1: Og fleira.
0: Það er viðbúið.
1: Já. Ég hef miklar áhyggjur af því.
0: Og miklar áhyggjur af því.
1: Já.
0: Síðan hérna er eitt fréttamál sem er alveg stór dularfullt og það er það sko það er spurningin hvort lögreglan hefi kveikt í geðveiku manni sko.
1: Emitt, ég hef búin að lesa svolítið það.
0: Já.
1: Það var hérna þetta er skelfulegt mál.
0: Þetta er skelfulegt.
1: Skelfulegt, já.
0: Bara gal opnar blæðandi spurningar.
1: Já.
0: Sem lögreglan reynir að hilma yfir og er þegar búin að taka afstöðu allt að verið í lagi á sama tíma að er senda þarna erindi til rannsóknarnefndar.
1: Já.
0: Og hann kemur hérna, hann Grímur Atlason, formaðu ekki að hjálpar.
1: Já.
0: Og hefur mjög margt áhugavert að segja.
1: Já.
0: Fordóma.
1: Já.
0: Í aðstæðum sem þessum.
1: Já.
0: Og hún líst ekkit átamál.
1: Nei, ég bara trúi því. Ég hef sjálf einmitt hérna, hlustað á frásagnir frá til dæmis Bretlandi og Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þar sem einmitt hérna, fólk í einhverju geðrænu ástandi hefur einmitt verið. Já, annarkvort drepið eða stór skaðað af lögreglu í ákveðnum aðstæðum, sko, þar sem hefði kannski átt að fara varlegar.
0: Einmitt. En það voru fórum að heyra hvað hérna Grímur hefur að segja, það
1: já,
0: er náttúrulega mjög góður talsmaður hérna.
1: Einmitt.
0: Og ég geti glatt með því löfi, að því þú varst að segja að það heyrðist svona lítið í þínum hópi. Og við erum að byrja þáttinn á að heyra í formanni leiðindasamtökanna Ingva Ómari Sigrunarsinni sem ætla sérstaklega að bregðast við vaxta hækkun dagsins og hann lýsir miklum vonbrigðum með hana og tala svolítið með öðrum hætti heldur en margir aðrir í dag.
1: Akkurat, það er öðruvísi áhyggjur heldur en hérna þeir sem eru með fasteignalán til dæmis hafa vegna þess að þetta bitna náttúrulega alltaf á leiðindum.
0: Já. Og þið eru þið hafi mjög veikarödd og það fer mjög lítið fyrir ykkur.
1: Já.
0: Og ég var að viðkenna það þegar hann sagði mér að væri næstu í þriði hver sko, sem að væri á leigumarkaði. Ég, er það svona margir?
1: Einmitt.
0: Þið voru miklu færri.
1: Já, einmitt. Já, það eru hérna, ég finnst sérstaklega til með þeim sem eru í ótryggri leigu á hennum frjálsamarkaði, sko, það er náttúrulega alltaf miklu verri staða.
0: Einmitt.
1: Þannig að hérna, já.
0: Akkurat.
1: En þetta er bara, já, ég bara hlakka til að heyra í Ingva.
0: Já.
1: Þannig hefur að segja.
0: Og takk fyrir komuna, Leifi.
1: Og öllum viðmælundunum.
0: Takk fyrir komuna. Og takk ykkur hlustendur fyrir að vera okkur tryggir og styðja okkur með áskriftum eða fjárframlagi í gegnum samstöðin.is. Þar er gamli góði áskriftarnappurinn fyrir þá sem að hafa ekki ennþá hrundið því verk að slást í hóp okkar stuðningsfólks og takk fyrir að deila okkar efni og takk fyrir að tala vel okkur og takk fyrir að hvetja okkur með alls konar hætti, það munar ykkur, við erum stöð í ykkar eigu að segja má, haldið einmitt áfram að styrkja samstöðun og við höldum þá áfram að búa til efni fyrir ykkur, eins og þið heyrið þá er spennandi dagskrá hér framöndan, eftir andartak ekki fara langt.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvæði í morgun að hækka vexti en enn að ferðina 0,25% og rökstuður það meðal annars með því að við sem farin að borga hæstu laun í heimi og það margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem óánægðir vegna þess að umræðan í dag hefur meir og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann kominn hingað formaður leigjenda samtakanna sem kannski með annan vinkil, vertu velkominn
8: Sællinur, og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, gaman að fá þig. Ég ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurðarson, ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gagnrýninni umræðu um þessa ákvörðun í morgun, minna heldur en maður kannski hélt?
8: Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera að mótmæla þessu,
0: Já,
8: sko. Það er líka þessi vinkill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf, þetta alltaf einhverju launum að kenna.
0: Já.
8: Og mér finnst, ég hugsa stundum sko að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég á HMS og fleira sko
0: Já.
8: Og ég hugsa stundum þarf að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám
0: Já.
8: Sjá ekki einhverja svona augljósa hluti sem fyrir utan bókstafin
0: skilur mig Já.
8: Þú veist bara, fyndi dæmi ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við þá að markaslögmálin gildi ekki á leigumarkaðanum af því að það eru 100 massa sækjum hver íbúð þannig að þú ræður hvað þú setur á hana þannig að neyð leigjandans og þeir bara skiljið ekki nei, markas lögmálin gildi alltaf
0: Já.
8: Þú veist, það sambarlegt með Seðlabankastjóra hann alltaf að tala um þetta höfrungarlaup
0: Já.
8: En í hverju fels þetta höfrungarlaup
0: Já.
8: Ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu
0: Já.
8: Síðustu árin
0: Já.
8: Og ég hef átt fundið til mér með forsvarsmönnum atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem það í stjórn og við rættum áhrif þessara leiguverðshækkana og fastnaverðshækkana á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum.
0: Já.
8: Og þeir voru alveg sammálum, það væri stór, mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu há laun til þess að kofra húsnæðiskostnaðin.
0: Já.
8: Þannig að þetta höfrungahlaup, þessa seðlabankastjóra, ekki alveg eins og hann skilur það.
0: Nei.
8: Það snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem húsnæði,
0: Já.
8: Fæð og klæði, skilur
0: Já. Já.
8: Að
0: og það líka þegar þú sko leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott
8: Já.
0: Í þessu samfélagi. Og þeir jafnvel bara hagnast á því að vextir eru á þeim slóðum sem þeir eru. En þegar þú ert sko sífellt að vísa til þeirra, þá svona fá aðrir kannski á tilfinninguna að hafi það bara allir það svo gott. Og hérna, en þinn skjólstæðingahópur, leigjendur, þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skýtt.
8: Já, og líka bara að þú skoðar núna verðbólgunum það sem að vera þessu ári
0: Já.
8: Þá það ekki lengur húsnæðisverði sjálft sem að valda verðbólgu heldur einn þriðja verðbólgun í hverju mánuði verðhækkanir á leigu, engungu
0: Já.
8: Húsnæðisverði í stað, það komið í topp
0: Já.
8: En það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil
0: Einmitt.
8: Skýrur þannig að
0: Ég leigu sali. Ég leigi litla einingu okay. út. Ég stórskuldur okay. íbúar eigandi og hérna með stökkbreytt íbúarlán, einn af þeim sem að keypti þegar vextir voru 1% og núna horfum maður á þetta og það liggur alveg fyrir að, að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að, að reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa. Þannig að sko þetta samt hef ég, tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu sko, en hérna en þú veist
8: við skiljum þetta alveg þegar einhver einn einstaklingur á íbúður að borga afinn og þarf að geta kofera lánin sín en það náttúrulega alltaf eignamyndu sem á sér stað líka
0: já.
8: En þess vegna erum við að leggja til breytingar húsnæðis bótakerfinu með þetta í huga að það eru háir vextir fólk þarf að borga af háum lánum þar að leiðandi væri sniðugt að fara umbuna inn á í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðinn fyrir að hafa þessa hefðbundu húsaleigubætur bara. Við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkurat hægt að gera þetta og síðan þegar vextir lækka og því að afborganir þínar á lánum lækka, þá hefur engin áhrif á leiguverðið. Það hefur bara áhrif um hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti. Eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða í þessu ástandi sem er. Og svo er alveg vert að nefna að við erum sko með 23.000 nýjar íbúðir sem seljast ekki. Og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS, þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar. Og það eru fólk sem er að halda á eignum til þess að bíða eftir að það hækki verði. Og það fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar fyrir stundum í bæinn og það fólk sem að leigja út svart sem mjög algengt sko. Þess vegna til dæmis þegar talar og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi hóp eru orðið mjög stór.
0: Já.
8: 28% samkvæmt HMS, við teljum að hann sé umtalsvert hærri en það, það fleiri, þetta eru kannski 30-32% af.
0: Þriðji hver einstaklingur.
8: Já, og það stórkostleg breyting Björn, ef þú skoðar að frá aldamóta þegar hann kannski 5-6-7% af landsmönnum voru leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu?
0: Já,
8: Og aftur að þessari vitleysu í Seðlabankastjóra, ég bara segja hreint út, þetta bara vitleysa. Hvernig á það að hjálpa þegar ekki hægt að byggja íbúður út af þessum mikla vaxtakostnaði, að hækka vexti enn og aftur, í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að breyða störu þessu við. Af því að það er líka annað vinkill á þessu sem svolítið athyglisverður. Við sjáum hérna í þar síðustu viku, það var settar í sölu hérna íbúður á Heklureitnum. Og við sjáum þetta líka með aðrinu svona nýbyggingarverkefni að leigufélögin að kaupa upp íbúðunar. Og þær eru oft að kaupa þær þegar að vera að byggja þær af verktökum sem í vandræðum út af því að það svo hár vaxtakostnaður. Þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir. Það eru þeir sem að halda á öllu spilunum. Eiga lóðir sem þeir keyptu kannski á 700 milljónir og búin að hækka upp í 2 milljarða núna og þeir finnst það kannski ekki nóg. Þú veist, þetta fólki sem þarf að fara að tækla. Og það líka kannski það sem maður hélt. Við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi sjálfstæðis og framstofloks sem að var klárlega stjórn sérhagsmuna. Við vitum það alveg og það var kosið í burtu. Og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin viðlirði og við sjáum alveg það er eitthvað að rætast í samvinnum við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómt húsaskatt.
0: Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir hérna vaxtastefnu Seðlabankans, það hún hérna Ástalóa.
8: Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka
0: ég mista því. En það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga. Og það eitthvað sem að ég sammálaður með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valda umskiptum sem urðu. Og ég vil líka bara segja það að það kemur óvart að það hafi allir dæmis nefndarmenn peningast hérna stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðinu við steinin og nýta úrræði sem við getum sagt að hafi að sé takmarkað því leiti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vanda leið og það kannski leysir annan vanda exakt.
8: Já, og hvar endar þetta?
0: Hvar
8: endar þetta því erum ekki ná að byggja íbúður inn í þessa miklu þörf sem er?
0: Já.
8: Hvar endar þetta þegar erum með mörg þúsund íbúðir sem seljast ekki af því að byggingarverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samkeppnismörkuðum. Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta ekki bara spurningum verðbólgu, þetta líka spurningum aukið atvinnuleysi. En mér varst ógæslega gott sem ég heyrði hérna hann Finnbjörn frá ASÍ segi viðtal í Bylgjunni morgun. Mér varst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á, á deiluna við Íran. Þú skilur, orsakasamingi þarna. Af því að þú veist, þetta eru utan að koma til þættir sem við höfum engar stjórn á. Nei. Það sem er hins vegar vandamál í Íslandi er að, og svo líka annað, við sjáum að það búið draga úr einkaneyslu. Það er ekki vandamálið. Þannig að vandamálið liggur einhverstur annar staðar.
0: Já, maður hélt kannski einmitt að þetta með korta veltuna sem maður hefur, já, að manni skilst, fallið umtalsvert. Já. Maður hélt að það myndi kannski duga til þess að hlífa já. Fólki við, við frekari hávöxtum, en nei.
8: Og svo sjáum við örugglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka.
0: Já.
8: Það alveg ljóst að þær koma inn.
0: Já.
8: Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því.
0: Já.
8: Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkraf í hverju mánu út af þessum mánuðlegu vísitölutengingum sem alveg séríslist fyrirbæri.
0: Já.
8: En ég veit að Ragnarþór allar að laga en það verður ekki fyrir inn í haust sem Nei. Að frumvarp eru lagt fram.
0: Já.
8: Og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á, en þanga til, komum við til að sjá þennan lið alltaf teka inn í verðbólguna. Og maður hugsar, sko, viðst, að, maður ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi.
0: Já.
8: Þú veist, maður séð það reyndar eins og fjármálar á þeirra, hann daði hann fyrir hvað hálfa ári þá tala hann með markaðinu myndi leysa húsnæðiskreppana, bara harður á því sem svona hægri maður.
0: Já.
8: Núna aðeins annað tónn. Maður finnur að þeir eru aðeins átta sig, sko.
0: Já.
8: Af því að þetta eins og við segja að vísvegar Evrópu, að ef það einhver eitt markaður sem þú treystir ekki bara markasöflun til að sjá þá það húsnæðismarkaðurinn.
0: Mm-hmm.
8: Af því þú getur mynda skort, þú getur setið á eignum, þú getur keift upp eignir og svo framvegis. Bara þetta klassika sem við sé hérna á Íslandi.
0: Já, já. En sko hvernig, það er hérna Marino er komin hann yfir einhvern húsnæðishóp og hann átti að vera stór og átti að fara víða og svona hefur eitthvað gerst undarfarið sem að eikur þínar vonir að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum?
8: Já, við eigum alveg vona því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnarþór og þetta maður sem að skilja verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heildarmyndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, sýndum honum áhrifun á verðbólguna, sýndum honum hvernig þessi mánaðlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun og við bentum honum líka á mjög óeðlega þróun á fasteignamarkaði frá hruni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðinn og fjárfesta fara að kaupa þær og byrjar bara að leigu verða hækka og hækka og hækka og síðan fylgi fastnaði það eftir.
0: Amen.
8: Þannig að það sem að verið er að skoða er að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. Þá átti að rétta hérna stöðu leigenda. En hann eins og gerði það bara vitlaust. Hann tók bara inn ákveðin lítinn hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar að hortu í markaðsverðlegu en tók ekki inn heilda lögin og þar alveg þetta, veist, var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll, því að árlega hér tíðkast bara þessir árlegu samningar 13 mánada samningar í dag og svo alltaf endur metin markaðslega og meðan í Danmörku sem dæmi þá bara langtíma lega alltaf nema og sért með mjög ríkar ástæður fara í námælendis eða eitthvað slíkt þar alveg þetta máttu setja markaðsverði einu sinni og síðan hækkar bara í vísitölu og það lausnin sem við sjáum vilja fyrir innan Já, að við teljum ríkisstjórnarna, við höfum fengið ákveð viðbrögð við því að fara að skoða slíka leið, það sem að, ok, þú kemur nýja íbúð inn á markað, þú skoðar markaðsverð á leigu sambarlegum íbúðum og það verðið. Og síðan ertu bara ekki takt að hækka nema í samhengi við vísitölu, sem þýðir að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna. Og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem hérna kostnaðatenging leigu. Satt íbúður byggða fyrir 1991 þá miðar bara við kostnaðu eðla framlegð. Af því að við erum að sjá sko húsnæði í mjög slæmi ásikomulagi leigt út dýrum dómum, jafnvel alveg skuldlaust, litlar kjallar íbúður á 300 skall, 50 fermetrar mest bara ítrekkað.
0: Bara verið að spila á neyðina?
8: Já, það er eina sem gildir. Það er verstuðullin, sko neyðin og við myndum vilja taka það inn líka þannig að þá til dæmis eins og þú nefndir með þína leigu sko, menn nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað hann gömulega, hvað sem það en segjum sig svo að þú með eldri íbúið 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi þá verið það miðað við þinn kostnað sem eru lánin líka
0: Já.
8: Þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá leigusamtökunum aldrei einhver sem að fara að tapa á því að leigja því þá ertu bara að tapa af markaði leigusölum og það viljum við auðvitað alls ekki Svo er það annað sem við ætlum að gera með ráðuneytinu sem ég finnst mjög merkilegt skref það endur skoða leigutryggingar eins og í dag þá þetta mikill frumskóður og mikill meiri hluti mála fer fyrir úrskurðarnefnd sem fara fyrir úrskurðarnefnd út af leigutryggingum það alltaf að finna eitthvað að og svo framvegis og meðan það alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar eitthvað sem venjuleg vátrygging myndi berjast við þú veist, alvarlega skemmtir það á ekkit við þegar einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis og málning sem dæmi, hún úreltist á fjórum árum
0: Hefur oft komið til svona mála?
8: Alveg ótrúlega oft og við viljum breyta þessu við viljum raun og veru láta að því að við sjáum þetta eru margir leigusalar sem eru að halda stórum fjárhæðum ég meina að þú ert að borga 400 skall í leigu og 3 mánuða tryggingu þá þetta 1,2 milljónir og svo ertu kannski að fara að flytja annað En leigusalan ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax.
0: Nei.
8: Hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður. Þar alveg ert þú í ákveðni klemmu með að finna þenni í íbúð. Við viljum bara breyta þessu, við viljum bara setja mjög skýra ramma, fá opinberan aðila, helst HMS og það alveg villið til þess að skoða það, til þess að halda á þessum peningum, fyrir alla leigusala. Og svo eru bara skýrmörk, þá eru að tekja mána trygging fyrir leigugreiðslum og ef þú ert ekki búin að borga leiguna þá sést það bara strax. Ef þú ert búin að borga hana, þá færðu bara greitt tilbaka peningiðin og svo aðskiljum við vátryggingahlutan annan hátt sko. Þannig að það ýmislegt í farvatninu og það hefur á eftir að gerast en við bara erum allan að jákvæða með því að það hlusta á okkur núna
0: Þetta hljómar jákvætt Þetta eru dæmiger vinstrimál sem þú ert að nefna Þetta eru svona vinstri velferðarmál
8: Já.
0: Sem það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusin á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu Nú vorum við að koma út úr sveitastjórnarkosningu það sem verður mikil hægri bylgja
8: Já.
0: Og þegar ég að fá hérna fulltrúa vinstriflokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessar kostningar svona, að hverju svona mikil hæri sveifla, þá einmitt sko segja sumarins og Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott
8: Ég held að sé ekki svo margir sem hafa það já, menn einhver fjöldu það, fjölda fólki sem ég lofaði, eru fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag á fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búum, við vitum það
0: en þetta bara andlits, laus og rall lítill hópur
8: algjörlega og við þurfum að lyfta honum upp en þú talar vinstri pólitík leigubremsa sem dæmi er ekki vinstri pólitík
0: Nei.
8: Hvað þá sósialismi eins og sumir kalla það
0: okay.
8: þetta bara stjórntækin á leigumörkum sem mér við líði af flestum löndum Evrópu þetta bara, veist, til dæmis vinur minn hann býr í miðborg Frankfurt hann leigir þar íbúið stegungi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stegungunum sammálaði og komin einn blanna leigandi á hæðinni fyrir neðan til hans um daginn sér ekki samþykja hann vill hækka leiguna þá erum við góð þú veist, það ekkit bara hægt að hækka leigu þegar þið dettur í hug, það bara á Íslandi sem það í lagi þannig að þetta bara, veist, bara hagstjórnutæki sem við í líði í mörgum löndum hvort sem það hægra að vinstir stjórn
0: en fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt, sem verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag þá hefum við fundist sko rattirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar segja þær alveg svo er
8: Já.
0: Og það er orðið sko eins og meginstunum fjölmiðlar hérna á Íslandi þeir eru ekkert að gaggrína þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gaggrínt þessar ákvarðanir vegna þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara verða minni og minni
8: Já, nú veit ég ekki ekkur það að því að mér finnst þetta að það er eins og menn seti ekki hlutin í samhengi þú veist það var frétt á rúfældi í gær sem segir að sko að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar að fara frá landinu varstu ánægð með peningana eða hvað notaði peningana í Íslandi
0: Já.
8: Og þeir sögðu bara nei
0: sláandi breyting bara milli ára
8: akkurat
0: næstu í tvöföldun þeirra sem eru ósáttir telja sig ekki að fengi það fyrir peningin sem þeir
8: af hverju það? Fá. Það út af dýrtíð þetta hagnast ekki heildinni þetta hagnast örfáum og fréttamenn, alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi ég segi oft sko viðst, þetta spurningum tölfræði alveg svo með, viðst, við erum bara 400 manna þjóð við höfum bara ákveðið hlutfall að fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamenn sko það alveg endi, fjórða valdi hjá okkur fréttamenn, almennt mjög veikt þetta fólk ekki að hugsa hag almennings
0: okkur hefur líka fækka svo rosalega þeim Rústa. Sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar
8: já, svo,
0: fyrir þetta ríkisútvarpið
8: já, svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar bæði Vísir og MBL, þetta eigu öðmana svo ertum í ríkisútvarpið sem einhver hluta vegna stjórna að sko hörðum sjálfstæðismönnum allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni, já, við sáum það bara aðdraganda kosningar.
0: Þú metur það þannig?
8: Ég metur þannig alveg klárlega, sko. Þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var hérna einhver maður sem að var að fara að kveiki í sér og þeir skutu hérna rabis á hann, kveiknaði í honum út að ég skils mér og það ekki rætt á rúf, en borgarstjóri eigði 30 krónum á korti og það allt vitlust, skilur, þetta smá samingi, þú skilur.
0: Já.
8: Þannig að, já, það, það er einhver halli, það svona líðræðis halli á rúf, bara sem dæmi, ég meina, leigjendur eru í dag yfir 100 ásmanns. Aldrei tala við neitt frá leigjendusamtökunum í fréttum rúf. Það bara gerist ekki. Við höfum farið aðeins á rás 2 í síðdegis útvarpið áttar góð samtöl. En aldrei hafa þeir tala við okkur. Þeir hafa tala við Guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi.
0: Hvað ertu að segja? Já, þannig að almanna útvarpið bara sumra manna útvarp.
8: Já, og áttum okkur því eitt af hverjum 3-4 heimilum á leigumarka, þá þetta gríðarlega stór hópur sem þarf rödd, en klárlega ekki að fá hann í sjónvarpi allra landsmanna. Það ljóst sko. Það ekki til að deilum það, það bara alveg ljóst. Og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi, viss mér.
0: Svona líka mjög skrítið þessi pólitík, hérna, kollega minna, blaðamanna og þessum mainstream fjölmiðlum að, að vera sko sífælt að kalla til hagsmuna aðila sem að sem að sem að sko vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara haga því að vextir séu háir. Og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá og hérna og gaggrína aldrei sko hérna sjónar með anda ef aldrei fletta sér, lesa sér aldrei til önnur úrræði seðlabanka og konfrontera seðlabankastjóra með því ég hef reynt að bjóða honum hingað þessu rauðaborði, hann svarar ekki skilabúðum.
8: Já, ég trúi því.
0: Já. En ríkisútvarpið hefur sannlega aðgengi að seðlabankastjóra og ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi.
8: Verður að vera gaggrínin, meinar
0: að sjálfsögðu, sjálfstætt og rætt.
8: En talandi akkurat sko aðgengi að fjölmiðlum og útvarpi og fleira, þú veist, þá fyrir svona cirka 2 árum þá varð ég bara reiður þegar ég horfði á hérna Þorsteinn Víglundsson sem er fyrrum félagsmálaráðherra í mann rétt frá Viðreisn.
0: Já.
8: Og var þá forstjóri eitthvað byggingafyrirtækis, BM Valla og eitthvað slíkt sko. Og hann kom í eitthvað umræðu þótt hvort sem hann var silfrið eða slíkt sko og var þar að kenna launafólki verðbólguna ítreka
0: eins og hefur nú heldur betur heyrst núna
8: já, en að móti kemur að hver það ár 2024 eða 5, þá var 50% verðbólgun yfir árið húsnæðismarkaðurinn, hækkun húsnæðisverði sem náttúrulega meiri tvöföld á við laun hérna síðustu 15 árum sem ósjálfbært en hann kom fram í nafni þess og þeir kynnta sem fyrir félagsmálar á þeirra ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins sem rétt, skilur
0: við algjöbrandari,
8: ég var bara reiður ég skildi ekki hvað að þið þú veist, hann var hérna í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir að þorra megin þorra almennings launafólk í staði fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu. Veist, þetta bara, við sjáum það þegar húsnæðisverð hækka tvöfald á laun og svona lengur tímabili veist, þegar tveggja herbergi íbú kostar 70-80 miljónir í dag en kostaði 7 miljónir, 6 miljónir aldamót, þá eitthvað að
0: Nókulega.
8: Þjóðhagslega skýrur
0: Nákvæmlega. Já, þetta nefnilega hérna ákveðin vandi sko í svona árferði þarf þurfu öflugt almanna útvarp og hér í gamla daga þá var almanna útvarpið ríkisútvarpið það var mjög meðvitað mikilvægi þess að að hérna lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu en það svolítið eins og það hérna bara hafi hrifist með sko einhverri bylgju einkamiðlana núna sem eru svona svolítið aftengdir
8: Ég veit ekki hverju þetta situr en það sætir en ef við bara skoðum sko umfjöllun ríkisfjölmiðluna samanborið við einkareknu á málefnum leiðenda þá klart að vísir og þeir standa sig best
0: þeir standa sig betur
8: miklu betur, ja. Miklu betur. Ja. Og MBL meir þess að hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig hérna fyrir síðustu kosningar en það gekk ekki einhver luta vegna á meðan Rúf lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leiðendur
0: ja.
8: Sem mjög skrýta því þess að segja þess að stór hluti fólk sko.
0: Ja,
8: og við erum bara í hagsmuna bara áttu fyrir það fólk
0: ja. Og þessum vaksta hækkunandugum bara eins og þau sjái ekkert athugavert við það að þessum svipum sé beitt sko til lítils gags og oft til miklu meira ógags heldur en gags sko
8: Já.
0: Hvað eftir annað?
8: Mér fyrst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun þú þarft að vera bara, það að vantið ákveði common sense
0: Já.
8: Að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem þessi fastna verð og leiguverð að valda svona stórum hluta af verðbólgunni,
0: Já.
8: Þá það vandamáli það ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivélar í bónus eða
0: Nei.
8: Hvað sem það sko
0: Þannig
8: að akkur bregðist ekki við þeim vanda fara til þess að setja tómt húsaskatt hérna á og selja þessar íbúðir þvinga verktakana til þess að fara að lækka verð á íbúðum sem standa tómar akkur gera það ekki það myndi hérna kippa þessu miklu betri lit setja leigu þak á stöðva þess að sjálfurku hækkanir á leigu sem vald magnu verðbólgun í hverju mánuði
0: Einmitt.
8: Það var eitthvað Já.
0: En ég þakka ekki alveg fyrir að hérna að koma til okkar Yngvi Ómar Sigrunarsson formaður leiðenda samtakana ég óska þér og

0: manneskju.
1: Já.
0: Þá ætlum við einmitt góðir hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Já, við höfum fylgst með fréttamáli sem er svolítið óhuggulegt heyrt af manni sem var vægasagt í miklu ójafnvægi og heldi yfir sig eldfimum vökva og þarna voru lögreglumenn nálægt og þeir notuðu rafbyssur og engin veit á þessum tímapunkti hvort það var út af notkun rafbyssana sem að kviknaði í manninum hjálpaði ekki til í þessu út frá svona sjónarhóli almennings að lögreglan eiginlega fór fram á það að maður sem að tók þetta allt saman upp á síma að hann myndi eyða efninu og margar spurningar sem vakna og hann komin hingað hann Grímur Atlason hjá Geð Hjálp, vertu velkomin
3: Takk
0: Þú hefur áður en þetta mál kom upp þá hefur við svona stundu talað það að það þyrfti kannski bara aðeins betri fræðslu þegar ræðir lögreglu og fólk í svona miklum vanda eins og þarna augljóslega var að ræða eru ennþá einhverjir fordómar sem að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu leist með betri hætti heldur en virðist að vera þess tilviki
3: Já, þetta það er erfitt fyrir mig að setja mig inn í málið að því var ekki á staðnum en svona það sem er lesum það og svona heyrt í fréttum mona þá virðist þetta allan að minnsta kosti vera einstaklingu sem að hérna var í persónulegri krísu og þetta niðurstaðan, þetta gerist þarna þetta margt þarna, við höfum töluðum reyndar það líka þegar þessi vopn eða þessi þetta orð sem nota raf hvað, rafvendar vopn eða nei, rafvendar eitthvað
0: já, það var,
3: varnar vopn
0: nú ljóta njúspíkið
3: að sko, að það eru þetta eru þetta allt saman kokteilt sem er erfiður og sérstaklega, og þá kannski komum þessu sem vorst að spyrja fordómar og það eru, við gerðum nú erum hérna búin að gera tvær rannsóknir og eru búin að fara gegnum það núna við síðasti þátturinnar er núna á þriðjudaginn hjá okkur þá ætlum við að kynna birtingamynd fordóma og það má kannski segja að þetta sé ein af þessum birtingamyndum án þess að hérna fullir það eitt neitt að það er samt þannig það eru bæði bara í samfélagin og svona í bara í innan heilbrigðis þetta og þeirra sem að eru að starfa með fólki sem í vanda þá eru undirliggjandi fordómar Þeir eru, við vitum svo, sko, við erum öll með fordóma fyrir einhverju og gerum eitthvað þegar við hugsum eitthvað, þá erum við bara hann er arsenalmaður eða eitthvað svona skilur eða hann er vinstrimaður
0: Nú er enda mjög gaman að vera arsenalmaður
3: Já. Og það dregur ekki tendur úr fordóma sko, að það er við þessir undirliggjandi fordómar og þeir eru út allt eina leiðin til þess að hérna, uppræta þá er að hitta annað fólk og rannsóknin í Frakklandi er dæmi það sem að hérna, það sem að tabakstöðunum fækkaði og bístróstöðunum fækkaði þar jókst svona hægri aukahyggja en það sem að tabakstöðunum fjölgaði og bístróstöðunum fjölgaði þar dró úrinni og það er ekki út af því að fólk er eitthvað í eðli sínu slæmt það bara þegar þú ert ekki að hitta fólk og tala við fólk og sérð ekki fólk og þú heyrir, þú sér kannski myndir af jógernum með eitthvað, þá eru þetta allir þessi geðveiku einstaklingar stór hættulegir. Já. Það er kannski það sem að er undirliggjandi í þessu öllu saman.
0: Og getur verið stutti að þeir eigi ekkit gott skilið?
3: Ég það brútt hrættur, þú óttast og þú trúir og þú heldur. Það er þetta, þú veist, það er svo algengt að við búumst við einhverju. Þú veist,

0: við búumst ekki við faðmi, við búumst ekki við mildi, við búumst ekki við kærleik og þú veist, og í þessu samfélagi núna er dregur svolítið úr þessu það það sem ég hef nú kannski meiri áhyggjur af bara almennt ef að samfélagið er að einangrast meira og meira, við erum hér ákveðin tegund, við erum hérna megin og við erum í þessu hverfi og þarna hinu hverfinu eru þið og svo í einhverju starana staðar einhverjum stofnunum eru einhverju sem eru öðruvísi og það bara því miður við sjáum það í Reykjanesbæ er að vera að mynda nýjan meirihluta og hann á gang út á það að koma útlendingum í burtu og þú veist þetta er orðið og við trúum því öll að þetta sé allt stóri vandinn ef við búum í því samfélagi við heyrum það, Já. Við heyrum fréttir af einhverju en við vitum ekki einhverjum hvort það séu sannar eða bara vitum það ekki
1: enga fleiri hælisleitendur segjar í Reykjanesbæ kannski næsta slagorð enga fleiri geðvika
0: nei og það
1: þá gæti verið hérna ágætt leið að losna við þá að bara kveiki í þeim
0: kannski ekki alveg þar
1: en þessi hugmynd
0: það samt við erum náttúrulega búin að vera sem manneskjur við höfum gegnum tíðina byggt hæli og stofnanir og haft þar gjarnan einhver stær í burtu einhver stær utan við alfara leið og það að því að þannig heldur við ættum að gera það og þessi hugmynd reyndar að koma svolítið upp aftur að því að hún ódýrari en ódýrari heldur hún að veita þessa persónubundnu þjónustu og þetta, MPA og annað þá að koma svona hugmyndir að stækka sambílin og þegar skilur upp íbáðu kjarnan og breyta þeim helst bara í sambíli og hérna hafa og ég bel kannski er betra að hafa þetta í Hvalfirðinum sko heldur hún að hafa þetta hérna fyrir alfara fyrir öllum sem börnum manna við erum bara græns og svegi ef við tala samhjálp og þú veist, þar bara að tala að það var að venda börnin, þetta var ekki heima íbúðabyggð og við munum benda reyndar á fleiri svona atriði þegar við förum á fundin okkar á þriðu dæna því að hérna við ætlum aðeins að opinbera þessa fordóma og mér var hugsa til þeirra þegar í tengslum með þennan atburð og líka út af því að við höfum, þetta er ekki fyrsta skipti sem að málefni lögreglunar og svona kemur ber að koma, hún er náttúrulega lögreglan framvarðasveit og stendur sig mjög mörgu leiti mjög vel er að sinna mikið af fólki sem í neyð af því að við erum ekki kannski með við erum ekki með bara staði, við erum ekki með úrræði fyrir fólk og þá lögreglan oft fyrst á vettvang og að sinna því og oft það bara gert mjög vel eins og var hafa komið upp atvik nokkur atvik og bara síðust árum þar sem að við höfum komið og rættu lögregluna þessi atvik og höfum boðið þeim að við komum einhver með reynslu, persónlega reynslu af því meðal annars að vera nöðungavistaður og meðal annars að verið í alls konar og allt þetta, allt þar á milli og við bara ræðum saman og ræðum bæði við þá sem eru að endurmenta sig og þá sem eru bara í lögreglu námi og hérna höfum lagt þetta margoft fram og það hefur verið tekið vel í þetta en það hefur aldrei verið óskað eftir því að við komum og ég skora á lögregluna kannski að láta eða ekki kannski, skora bara lögregluna að láta verða því núna þetta sé kannski, það allavega þá maður kom ekki veg fyrir allt að þá þarf að taka samtal og maður þarf að skynja hvernig fólk er
1: Já, nú hefur mér verið bent á það að einfalt Google sýni það að ef einhver hefur held yfir sig eldfumum vökva Ég sé að blaðamenn ýmis kalla þetta bensín eða eldfiman vökva, það er eins og það leik ekki alveg fyrir hvers konar vökva þetta hafi verið en hérna maður sér víða að ef það er eitthvað sem út að passa þegar einhver hefur hérna skvetti við sér eldfiman vökva ef það er eitthvað sem mættir alls ekki gera sem lögga þá væri það að hérna nota rafbissu á einstaklingin. Hvað heldur það hafi verið svona ef við reynum að setja okkur í hugarheim löggunar þarna, hvað heldur það hafi verið hvað heldur að skýri þetta viðbragð?
0: Ég hef enga forsendu til að átta mig á því hvað fólk gengur á þegar þú veist hvað gekk á þarna. Einar sem ég veit að ég var ekki hrifin að því þegar lögreglan svona rafbissu vættist af því að það svarið við vopnum ekki að kaupa fleiri vopn og þetta allt þetta, þú veist við við þurfum að sko og líka það að það hættan að þau séu notuð í aðstæðum þar sem að þú veist akkur við þurft að nota vopn veist, og akkur við þurft að beita þessu þetta er ekkert léttvægt þetta er alveg þetta er mikill, mikill straumur sem fer í gegnum líkamaðin og þú lamast gilur og þú bara dettur niður og fólk hefur fengið hjartáfall og fleira það ekki kannski algengt en það sama þú meiðir þig og þetta er ekki þetta er, þetta er, þetta er til þess að afvopna fólk eða draga úr einhverju hættu sem stafar af því en ég skil ekki þetta, ég bara skil það ekki og ég skil ekki, þú veist, hugmyndina að þetta sé, ef við séum einhverju bættari mín svona okkar innsinn inn í heim þess að þú veist, að vera í örvæntingu og annað það er önnur nálgun sem oftar virkar en aftur og aftur þá var ég ekki þarna og veit ekki hvað gekk á og hef ekki séð neitt það við erum ekki eins og í kannski Bandaríkjunum þá fáum við margar útgáfur af þessum þá er yfirleitt allt tekið upp af mörgum aðilum og svo lögreglunni en hérna nú það að minnsta kosti lögreglunan að bara sýna fram á þetta hafi verið réttmætt en þetta hljómar ekki vel
1: Þú varst ekki þarna, ég var ekki þarna en það var vitni þarna og vitni segir að dæmis, eftir að kviknar í manninum þá hafi líka tekið alveg óskaplega langan tíma fyrir lögregluna bregðast við og það hafi ekki verið fyrir hann öskraði ætli ekki að gera eitthvað til þess að hjálpa manninum og maðurinn sjálfur velti sér upp úr grasinu sem að byrja að slökna í honum það líka þetta sko sem að hérna, að því út að tala fordóma sko þetta setur á stað mjög svona óþægilegar hugsanir og tilfinningar sko, að heyra þessu lýsingu
0: ég, aftur allir ég að segja það sko, ég held að ég vona bara fólk almennt að við áttum okkur betur á því að þú veist, þegar við hugsum samfélag að þá áttum okkur hvað samfélag og það samkennt og það að vera í samfélagi það, einhvern veginn þessi samkeppni og svona einstaklingsfrelsi þú veist, þeirra með áslun á frelsi en ekki endilega kannski skildur og þú veist, allt saman við erum, ég held að þar líki svolítið hundurum grafin í stóru myndinni, sko og hérna, nú er ég að skoða ég var að skoða skýslu sem að kom út í lok mars og ég skrifaði hann hann í dag af því að þessi skýsla hún fjallar greiningar á geðrænum vanda barna á Norðurlöndunum og þetta þú veist, ég nú oft að skoða lyfjatölurnar og svona, ég hef ekki séð þessi gögn líka ekkit fyrir, þetta var rannsók sem var gerð hér og bara á allir Norðurlöndunum og hún bendir til þess já, hún bendir, hún bara tölurnar sína það, að frá 2010 þá eru ýmsir greiningaflokkar búin að þeir eru búin að aukast á bilinu 150% til 707%
1: eins og hvað?
0: Kvíðaröskun Kvíðaröskun stúlna hefur held ég aukist náttúrulega ekki alveg að ég held að þessi 707% var kvíðaröskunin ádröskun, drengja og stúlna þunglindi drengja og stúlna ADHD, drengja og stúlna einhverfu greiningar og þetta er þú veist, þessi, sko, þegar við horfum á þetta og meldum, sko, hvaðan kemur þetta? Hvað verða? Og ég ætla aftur að fara hérna í, það er við trúum því að þetta sé samfélagslegs eðlis frekar en að þetta sé bara líffræði að maðurinn sé bara núna sem við átt okkur á því hvað við séum í rauninni öll gölluð og við þurfum einhvern veginn þú veist, við séum eru öll einhvern veginn út þú veist, og mikið hlut okkar er ekki á neinu normi og þurfum að fá einhverja svona sérstaka greining ég held að þetta sé líka birtingamynd af samfélagi sem ekki að fara rétt átt Þetta er samfélag, eins og við segja það er lítill, við hugsum, viðskiptaráður áhyggjur af einhverju framlegð og einhverju slíku.
1: Viðskiptaráður núna að fara að dæla bombu, ég búin að sjá niðurstöðnar af því ég blaðamaður. Og morgun þá komaði með bombu öryrkja.
0: Já, já.
1: Og þar munuði segja, það eru allir aumingar, það eru allir hættir að vinna, það eru allir sem vilja bara verða öryrkjar.
0: Já, já. En sko, hvað sem það er, hvort sem að viðskiptar að þetta er bara einn af þessum geðheilbrigðisvísum þegar 40% þeirra sem að fara á örkubætur vegna geðrætna áskoruna Og ef viðskiptaráði er bara með því að sýna þetta þá er viðskiptaráði bara að tala um einhverja sko afleiðingar einhverju. Hvers vegna erum við þannig? Hvers vegna eru konur sem eru plus 50, réttrúmlega 50, akkur er það svona há, hlutfall nýgengni örokku, akkur er svona háþar? Hvers vegna? Er það kannski út af því að samfélagsgerðin er þannig að við konur vinna hér þrjú jobb, þú veist, eitt svona fyrir okkur kallana á heimilið og svo eitt sem launað fyrir og síðan sko og svo skipulagning alls hils. Þetta eru þetta hluti sem á ekki segja lengur af því að það er svo vók, en stafan er samt þessi. Börnin þarna, ef að þú ert með 700% aukningu kvíða röskunar, eins og að það er kallað, hjá stúlkum, þá er alveg líklegt að einhver er að þeim þróið með sér alvarlegan vanda setna mér, sko, og fær ekki á vinnumarkaðin. Og það er ekki út af því að við þurfum eitthvað ráð frá viðskiptaráði með það, sko.
1: Nei.
0: Það hefur, það eru, þau ráð hafa ekki aukið velsældina hér. Velsældin snýst það, við höfum, förum að sína hvort öðru, þú veist, umhyggju. Við tölum meira saman og þá alveg sviðum Þetta hefur ekki með pólitík að gera, þetta bara hvernig við nálgumst fólk, við aðgreinum okkur alltaf. Já. Við erum ekki í sama liði, við erum á móti og þannig, að þú veist, alast upp í þannig umhverfið, það er ekki gott.
1: Nei.
0: Þú veist, það er bara, á endanum að þá þróarum með þér einhvern vanda. Það er allan að okkar kenning með þetta, því að ég tel ekki að þetta sé vegna þess að greiningartækir eru betri eða eitthvað annað, við sem vorum svona miklu betri bara í að finna út að já, svo hjálpuðu fólki en því að það er ekki það sem við erum að gera heldur sko.
1: Nei. Svo ef við ræðum aðeins traust í þessu tilliti að hérna þetta tilteknamál hefur farið til hvað eftirlitsnefndar með störun lögreglu en það svolítið óheppilegt finnst mér bara sem mann út í bæ sem hefur fylgst með fréttum af þessu að heyra lögregluna sko kveða upp dóma í eigin sök að það sé ekkert sem bendi til þess að það hafi verið rabisan sem kveikti í þessum einstaklingi og svo framvegis og það væri betra upp á svona bara hvernig lögreglan myndi horfa á eigin orð og hlutverk sitt í samfélaginu að hann myndi þá leifa þeim apparötum sem eiga rannsaka mál að gera það frekar en að tjá fyrirfram sýknu þeirra lögreglumanna sem að þarna voru á staðnum og í raun segja þá leið að vitnið sé bara í ruglinu sko, það er ekki bara sá geðveiki sem í ruglinu það líka vitnið sko
0: Já, ég tek undir það, ég held að sé sko þetta að miklu betri að fólk bara við auðvitað rannsökum þetta og bara tekur þannig á því og lítur þetta alvarlegum augum þú kannski dæmir heldur ekki þína lögregluþjóna, það er ekkit góðu mórall en þú þarft ekki endilega heldur að segja að það séu hinir sem að hafi haft rangt við nema þessi líkja alveg ljóst fyrir og kannski gera það og þá kemur það í ljós en ég sammála því að fara þá leið einhvern veginn að tala svona það er ekki gott. Og það hefur áður verið gert líka við það eru mál sem hafa farið illa og það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa og þú veist, það geta þær aðstæður, þetta er erfiðar aðstæður aftur, þú ferðin í aðstæður það getur verið bara brjála rugli í gangi og fólk að nota alls konar og þú veist, ýmislegt sem að þú bara erfiðar aðstæður en það breyti því ekki að það er Veist, það er veruleiki sem við þurfum alltaf og þú þarft einhvern veginn að hérna, vera þannig að, hérna, að þú búir ekki til meiri vanda þegar þú ferðin í flóknarhansstæður og það var nú þekktur gammal lögregluþjónn í gamla daga sem að fór alltaf inn í svona aðstæður og lagðist upp í sófa hjá fólki og byrjaði að spjalla við það
1: Já.
0: Ég er ekkert að segja að það sé endilega leiðin í dag, sko. Það getur verið að það sé ekki auðvelt og það getur verið að það sé bara, þú veist, að nýr veruleiki og allt það.
1: Ég hef ekki heyrt það sem manni, hvað eru margir áratugir síðan?
0: Nokkrir, ég vil ekki vera að tala hann, ég veit, hann er látin.
1: Hljómar eins og algjör snillingur?
0: Já, hann var algjör snillingur, en það er samt hannig að, þú veist, umræðan, það er líka það, hvernig við tölum og hvernig við horfum, hvernig hinn geðveiki birtist í allri Hollywood kategóriunni og bara hafi er alltaf stór hættulegt fólk og við erum með fjölmiðla sem segja okkur frá því ef eitthvað kemur fyrir einhvern og að það skildi hafa vel einhvern með einhverja geðgreiningu þá kemur það alveg strax fram og með því að það komi strax fram það kemur ekki fram að vera í bláum sokkum það kemur ekki fram að með bindi af því að stundum ekkert samhengi á milli heldur þessara geðgreiningar og verknaðarins það búið að sýna líka fram á það að jaðarsetningin fátæktin að íta þér endalust út í hot fyrir bara að þú farið ekki það talar engin við þig þú lítur illa út, þú kannski búin að nota geðlif sem að gera þig stóran eða eitthvað og þú veist þér bara, þú ert, þetta allt sem hann brýtu þig niður og hefur í sjálf sem kannski með þinni geðrana ástandið þitt sem að þetta byrjaði allt út af það ekkert aukaður í þeirri stöðu sem þú komin í en aftur, það ekkert samengi á milli þess að beita einhvern alvarlegu ofbeldi og vera með geðsjúkdóm það bara, þetta búið að blása þetta út allt og lengi en það algjört samengi á milli þess að ef þú ert með geðrana vanda að þá ertu tíu sinnum líklegir að verða fyrir ofbeldi heldur en hinn Og þetta staðreyndin en því miður að þegar þetta alltaf talað þetta svona, veist, hann var geðveikur, hann var þessi myrti þarna, hann var geðveikur, þessi sem barði, hann gerði það, hann var veikur, að þá ertu búin að búa til þessa mynd í höfðinu okkur öllum, að þú varast þeirri þessi skrítin, pössum
1: og
0: krón.
1: Og áhyggjaefni þitt sem sagt að þegar lögreglu grunar að viðkomandi eigi við geðrænum vandamál að stríða, þá kunni viðbrögð lögreglu að verða önnur heldur en ef lögreglu grunar ekki að viðkomandi eigi við geðrænum vandamál að stríða.
0: Já, sko, það fer auðvitað því hvort þú þekki viðkomandi ekki. Þetta er ekki, ég vil ekki alhafa því það eru margir snillingar, höfuð snillingar sem vinna hjá lögreglunni og hafa bara koma vel fram við fólk og hérna og við viljum hafa þá. Hins vegar þá þetta bara þannig að það er ástæði fyrir því að það komin sérstaka deildir til dæmis í Hollandi á Groningen svæðinu sem var að reyna að tala hollensku að þar er sett sérstakt svona kóði á útkallið ef að talið það sé vegna geðranum toga og þá það meðhandlað öðru vísi þá kemur öðru vísi unit sem fer í það og það eru til geð ambulansar víða þegar það svona aðstæður kom upp af því að það oft þannig að það kannski einhver í geðrófi það hringdi neðalínuna í einhverju partí hér einhver í geðrófi eitthvað svoleiðis það fer alltaf lögreglan með og það kannski fyrsta sem maður mætir og það svona þú veist það getur verið stuðandi í staðins að koma einhvern veginn öðruvísi þetta sé öðruvísi nálgun og þetta búið að vinna mikið með og pæla mikið í og við viljum fara lengra þangað með þessi mál að það sé þeir að eru útköll og svona, þá sé það ákveði unit sem fer í það sem byrji kannski á því að leggjast í sófan eins og gamli lögreglumaðurinn gerði af því það og ég veit að veist, ég ætla ekki að alhafa með það eins og þá, þetta fyrsta svona, ef að mildu og kærleikur það fyrsta sem mæti þér, þá eru líkurnar á því að svar þitt verði þú veist árás minni, umtalsvert minni.
1: Já, það svolítið bil frá mildum kærleik og að beina rafbissu að manni í slíkri krísu sem að þessi maður augljóslega og skjótan tvisvar var það ekki?
0: Já, ég ætla ekki einu þú veist, ég bara get ekki sett minni í þetta því að maðurinn eins og hann var fyrst að vera fremst að hóta sjálf sér, sko.
1: Já. Og umhverfi hans stafaði ekki hættu
0: ekki, framferði ekki þessum kirkjugarði
1: þessi dái fólk í kirkjugarði fyrst og fremst
0: en sko þetta er erfiðar aðstæður það er bara erfitt að takast á við aðstæður en þú veist hvaða fólk að takast á við það hvaða þekkingu hefur það á því að takast á við svona aðstæður hvaða þjálfun hefur það í slíkum aðstæðum og ég og Geðhjálp og við höfum talað mikið fyrir því að þú hittir fólk með lifaða reynslu og þú tala við fólk með lifaða reynslu þetta bara eins og þú veist að kommunistinn hitti kapitalistan skilurðu og kapitalistinn hitti kommunistan eða þú veist allt þetta þessar skoðanir sem við höfum á fólki og fyrirfram mótaðu skoðanir það er svo mikilvægt að við þú veist og ég hitti lögregluna og hérna bara já, við erum bara manneskjur skilurðu, þetta er þetta sem að vantar í þetta, það vantar alveg í þessa mynd alla
1: Svo manni eftir því fyrir nokkrum árum ég var að vinna á fréttablaðinu þá, allir þessi ekki svona 4 ár síðan að einn kollegi minn, ungur blaðamaður, hann gekk fram á lögreglu aðgerð þar sem að einhver geðfallaður, já var í einhverjum útistöðum við lögreglu og hann tók upp síman þessi blaðamaður og myndaði atburðin og það var sama þá og nú að lögreglan fór fram og hann myndi eða þessu efni og hann var ungur og vissi ekki rétt sinn og gerði það og sko það sem lögreglan segir að hún segja að vernda einstaklingin að sko komi veg fyrir að þetta fari eins og eldur í sinu internetið lifandi maður sem er búin að kveiki sjálfum sér jú, hérna gott og vel að gæti skilið það en það er samt gengið lengra þarna í báðum þessum tilvikum heldur en ætti að vera og bara talandi traust að þetta er hérna þetta er ekki gott
0: nei, þetta er ekki gott og það eru þetta eins og ég sagði sko að þetta er ekki í fyrsta skipti sem að þetta kemur þetta þú veist þetta vald þessi nöðung og þessa þvingunar aðgerði sem er fólk sem er með einhvers konar geranan vanda oft lendir í og mikið af fólki sem að við þekkjum og kemur til okkar og fólk sem að starfar innan geðhjálpar er fólk sem að hefur orðið fyrir því að vera nöðungarvistað vera fært til burtu af lögreglu og annað
1: sem er svakal lýsa
0: já og lýsir því líka og hefur þá bjargföstu trú og skoðun og ég ger það líka að þetta ofbeldi
1: löglegt ofbeldi
0: já, það er nú ekki alveg endilega víst sko, við erum hér með samning, saminuð þjóðan réttindi fallast fólks og við erum með fleira við erum með lögræðislu og við erum með lögrétti sjúklinga og fleira
1: já, það er mjög oft flókið
0: en flókið, en þú túlkar lögin samt alltaf út frá einni hlið og þú ert aldrei, það er aldrei það, þessi vafi, hann er mjög loðin oft á tíðum það er það sem að við þú veist, þetta er það er of mikið af þessu í staðs að því að það er skilningurinn og óttinn og hræðslan og trú á eina leið sem einhvers konar lausn á geðrænum vanda fólks hún hefur fært okkur þetta það er þessi öryggis læknisfræðilega lyfja leið sem að hérna sem að ég snýst þetta en það við vitum svo lítið hvaðan fólk að koma hvers vegna fólk bregst svona við og við, veist, við erum nú svona sem betur fyrir að það er út í heimi og hér er fólk farið að hugsa aðeins öðruvísi farið að hugsa hluti orsakir í staðins að vera endalaust að velta sig úr bara afleiðingum og reyna að skilja fólk reyna að skilja hvaðan hinn svokallaða ránkumind hver er hún
1: Já.
0: Hvað er hún að sýna? Og oft er hún ekki að sýna eitthvað sem að já, ok, svo leysum við það í sameiningu og það losnar kannski, raknar upp eitthvað sem að er búið að vera að reyna að hérna, loka með þessum aðgerðum. Sko.
1: Mun geðhjálp fylgjast með framgangi þessa máls?
0: Já, við munum gera það og eins og ég sagði þá höfum við verið ítrekkað í samskiptum við lögreglan og síðustu samskipt okkar við ríkislögreglustjóra þá var reyndar svo sem að nú ekki lengur ríkislögreglustjóri og við áttum nokkra fundi vegna annars máls og þar var lagt upp með að við myndum fá að hitta lögregluþjóna sem að eru í endurmentun því þeir þurfa að taka endurmentun á nokkra ára mánuð árafresti sem er bara gott og líka lögregluþjóna sem er að læra til þess að verða lögregluþjónar og hérna voru rændum þetta líka í samtíð við neðalín og fleira en því miður hefur ekki orðið að því það hefur ekki við óskað enn eftir þessu og við tölum alltaf það þegar við komum fram að við erum reiðubúin að hérna ræða þetta því þetta það er leiðin sko það er ekki að laga eitthvað sem gerðist í gær en það kannski þetta að hugsanlega komi upp fyrir eitthvað sem er að fara að gerast á morgun.
1: Kæra þakki fyrir komuna, Grímur Allsson.
0: Takk hérlega.
1: Og við ætlum að halda áfram næst að velta fyrir okkur þeim breytingum sem gætu orðið á okkar samfélagi með hægri áherslum hér á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna. Áhugaverð sjónamið og áhugaverður viðmælandi hér eftir andartak, ekki vera langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Þá ætlum við næsta víkja sjónum að því hvað listafólk hefur að segja pólitíkina sem að hefur breyst svolítið með úrslitum sveitastjórnarkosninganna það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið Ég rak augun í færslu á Facebook sem að ég sá að uppskar ansi mörg like Það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem að skrifaði þann status Oh my god, segir hún, hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu fjögur árin. Túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling. Pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga. Sælu blessu, Lóa.
4: Sælu blessu.
1: Takk fyrir að koma hérna á rauðabólinu. Ég falli yfir grænu peysinu þinni. Á þessum hlýja og sólríka degi.
4: Já, ég búin að jafna mig aðeins.
1: Fyrir þrema dögum. Á voru þessi var skrifuð.
4: Já, Ég tapsár.
1: Já, tapsár. Einmitt liði þitt. Fekk ekki sérstaka útkomu úr
4: Nei, ég var, já, sko. já, ég bara hef ekki rantað lengi á Facebook. Ég vilt bara eitthvað deila greinum.
1: Já. Reyna að selja bækur.
4: Já, þetta svona bara eitthvað að sölu channel og hérna benda á greinar eftir annað fólk eitthvað málefni sem
1: þetta tókstu þér smá plás mér finnst það gott hjá þér þú kveiktir í mér þess vegna hafði ég samanlega þig
4: sko það var einn maður sem svaraði ógísla leiðilega og ég bara var að læra sko. ég að fylgja hérna, tölvusérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir sem að hljómar mjög skringilega að maður eigi að blokka fólk sem að að hate-watcha það sem þú setur á neti af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk ógeðslega ósammála þér og fer að hata þig smá drastist en hérna ég var í ykkurum ham
1: En ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem fjekkst mm-hmm. við þessari færslu þau hefur haft meiri áhrif á þeir heldur nörgli jákvæðu viðbröðin
4: Já, það gerist alltaf
1: Það gerist alltaf
4: Ég skil ekki þá efnafræði
1: Nei.
4: Bara svo í hérna gaggrín og þannig situr alltaf í öllum bara fólk sem ég tala við í leiklist og myndlist og rithöfundar það bara Það getur bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi. En fólk fyrir náttúrulega, ég vilt ekki út í listir af því að það var svo, með svo harðaskráp.
1: Nei.
4: En já, nei, ég, hérna, já, ég veit, þetta fekk tóldi mikla dreifingu, sko. Kannski voru bara, við voru mörg sammála. Bara svo, hérna, sko, allir sem ég hitti fyrir kosningarnar bara hverja einasta mannsk sem ég talaði við og ég á með áttu heilanum að ég átti erfitt með ákvaða mig og fólk í kringu mig sem nær sest, svona vinarófi mitt viðrist í sósialista mínus náttúrulega fólk sem hatar útlendinga og hérna kynsegin fólk þannig að þetta já, frá viðrist yfir í sósialista Það voru allir bara vissi enginn hvað þetta kjósa.
1: Nei, mér leið eins.
4: Já, og hérna, við vorum mörg sem að hérna, ákveðum okkur bara í kjörkljónum.
1: Já.
4: Já, þannig að ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði ekkert eins og meiri trú á því að vinstri myndi fá meiri kostningu en kannski ekki búið að hérna, mókunni allar skurði þar
1: Nei, kannski ekki
4: Kannski það var svona aðeins að hérna, já
1: Og svo þarna
4: Samen að fólk bara veist, fram að næstu alþingiskostningum
1: Já, og svo líka bara að þetta útkverfa fólk hafi komið svona rosalega stert inn
4: Einmitt Grafur, rosalegt hverfi, greinlega En þú veist, ég ekkit eitthvað þetta fólk vont þú veist, og ég þekki mér sér einn á lista hérna í sigurliðinu sem að hérna örugglega hlæjað mér núna sem bara frábær náungi og við erum sammálaugum margt en hérna, það bara ég bara þannig innréttuð og alinn þannig upp og bara allt sem ég trú á að þú byggir ekki neitt einn og það ekki gott að hamstra þú veist af hverju ætlar að búa í samfélagi eða þú ætlar að halda allir fyrir þig og ég bara veit hvað þau að fara að gera við þú veist fyrsta sem þau að fara að gera að selja bílastæðahúsin og það ótrúlegt og bara Já, þú veist, þess að fólk sem alltaf hvert undan að sé ekki stæðinir í bæ, það eru stæðinir í bæ og ótrýstu stæðin eru hérna bílastæðuhús Reykjana borginni sem við eigum saman og veist, bara, ég vinnir í bæ
1: Já.
4: Og ég alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara Já. Í litlu búðuna mína
1: Já.
4: Ég hef aldrei ekki fundið stæði til dæmis
1: Nei. Og þau eru ekki dýr eins og þú bendir
4: Nei, Nei. Ekki sem Reykjavík og borga á en engar reknu stæðin eru dýr
1: Já.
4: Og hérna, og öll bara svona engavæðing sem ég horta upp á hefur bara alltaf verið ræðileg pæling Vistu, bara eins og vinnumansalið í hérna ræstingageiranum og bara hérna, hvað heitir sendla fyrirtæki volt Vistu, það sem bara verið að fara alveg ræðilega illa með fólk já, allt sem svona já, ég ekki já
1: Þannig að þín trú, eins og þú segir sjálf, að við gerum góða hluti sameinlega, að hún fekk svolítið á kjamma núna í þessum kostningum því að það einstaklingshyggjan sem að sigrar og það svolítið svona henni sterku.
4: Já.
1: Já.
4: Og fólk sem eitthvað svona, við erum æðislega rekstrar aðilar.
1: Jú.
4: Og ég bara mótið í að, hérna, eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðadrifið
1: þess
4: að á bara kosta þurfum bara að borga skatta
1: þú
4: veist já, ég var mjög ána með mjög ástund Silja
1: bara já,
4: algjör vonastjarna og ég sko, ég kynntist henni lítilega síðasta haust
1: já.
4: Og ég vissi ekki að þú voru að fara í pólitíka þenni þannig og var bara eitthvað vákvætti gæðaleg manneskja.
1: Já.
4: Ég sést gist í grunnskóla.
1: Nú?
4: Hún var að vinna í skóla við sinni mínum og það var svona gistipartí.
1: Já.
4: Og hún var í vinnunni
1: Já.
4: Og ég bara vákvætti frábær manneskja. Já. Og til hún ógislega góð að vinna með unglingum og kláru skemmtileg og svo auðvitað þekkt í foreldrannar síðan.
1: Já. Já.
4: Og svo bara fylgdist í með henni og var bara vá.
1: Já.
4: Veist,
1: Já, ef hún hefði ekki komist hérna inn
4: Já.
1: Hún Silja, hvernig hefði statusin þá?
4: Statusin fyrir hvað, ég legg bölvur yfir ykkur og afkomendur Nei, tjók Nei, ég einmitt ókislega ánað hún komst inn
1: Já.
4: Æðislega ánað að sanna ég byrju vinstri náði tveimur já,
1: en við getum sagt að vinstri hafa náð þremur bara samanlagt
4: samfylkingin breytst ekki neitt þar en samfylkingin ég hefði eitthvað tilfinningun að þau séu hægri sinnari en ég hélt upphaflega
1: já, kemur náttúrulega maður þarna svolítið úr hægri röðin eða hann Pétur
4: Oddviti
1: var áður hjá sjálfstæðisflokknum og hérna
4: ég held að það sé beinlinis út af bara félagslegu umhverfans
1: Já.
4: Þetta geggjaða náungi
1: Já.
4: Hann rosalega fínn og næs og hérna þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pokahorninu
1: ég sammála þér
4: mér finnst það
1: gaman að skuli ræða þetta á þessum nótum
4: já, já. Ég fæ svona, já, þessi gaur ekki eitthvað, þú veist
1: Nei.
4: Hann ekki greinilega bara eitthvað rígflokksbundin bara til í þetta, hefur greinilega áhuga á borgamálum
1: já.
4: Þannig að, veist mér líst ekki eitthvað illa á hann
1: Nei.
4: Hérna
1: en hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona Já, ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu, sko.
4: Nei, en ég minna að þau eru öllana sem eru svona aukamiðja, neðjók. Nei, hérna, þau sem eru miðja aðeins hægra megin,
1: veist,
4: frá samfylkingu yfir í viðreist.
1: Já.
4: Það svona meiri munur á þeim, en ég var farin að sjá, mér var fannst þessu þessi flokkar var að renna saman, skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman.
1: Einmitt.
4: Mér eru svo þau sé alltaf með sömu málin, sko.
1: Já, við getur reyndar ekki ennþá útilokað að samfélkingin og sjálfstæðsflokkurinn muni skipa nýjan meiri hluta, það ólíklegt, en við getum ekki útilokað það, ef til dæmis það myndi sko kastast í kekki,
4: Já.
1: Hvað var þar fyrstu tvo augljósu meiri hluta kostina, þá var ekki þetta útilokað að kombo samfélkingar og sjálfstæðsflokksins erði hérna, nýr meiri hluti.
4: Þú ertu að tala fyrstu tvo, ertu þá að segja hérna,
1: Þá ég að tala um annars vegar sko miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn
4: Finnst þér samt líklegt?
1: Já, mér finnst þér ennþá líklegast en hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp í með viðreistin til sjálfstæðis
4: Já.
1: Manna
4: Mér finnst það eiginlega líklegra
1: Já, þú myndi veðja það
4: Já. Ég myndi allavega að gera það
1: Já.
4: En sem þar sem ég skil ekki að því sko líðræðislegast með af kosningarnar væri bara sjálfstæðisflokkurinn samfylkingin, skilur við bara efstu þrír, þetta sem flesti bara flest okkar völdum greinilega það væri líðræðislegast að gera það þannig
1: af
4: því þá eru bara hvað næstu 50% með einhvers konar fulltrúa
1: og þér myndi líða betur með meiri hluta sem myndi vera balanseraðar einhverju leiti frá vinstri til hægri heldur með hann er bara til hægri já
4: kannski er það ekki auðvöld samstarf ég veit það ekki, ég hef aldrei setið borgarstjórnarfund
1: ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta heiðu því að þannig bara gerist þetta
4: já
1: Þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin yrðu tveir turnar eins og þeir voru að mælast fyrir nokkrum mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin væru bara heppileg saman í nýjum meiri hluta.
4: Já.
1: Ég held að það hafi verið planið. En það fór nú heldur betur öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig að loka sprettinum sko. Og miðflokkurinn náttúrulega hvað sem að manni finnst pólitík miðflokksins þá getur maður ekki annað en tekið eftir því að miðflokkurinn fær alveg gríðlega sterka kostningu ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út land og er orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko,
4: ógæðlega sorglegt
1: Já, því líst ekki það
4: Nei, að þú veist, þau eru ekki nýja hundaflöyta lengur. Mér finnst að vera bara svona grímulaus hatursflokkur. Bara,
1: þér finnst það?
4: Já, ég bara, veist það sem þau leifa sér að segja og fólki sem það fær til þess að skemmta sér. Og, þú veist, bara eitthvað svona, þið finnst bara allt í lagi. Og, þú veist, já.
1: Finnst þér að miðflokknum hafi tekist að færa mörkin til?
4: Já, þannig að overtone gluggin bara. Mm. Bara tegðist, það eru okkurlega þess vegna sem samfélkingin virkar á mig sem hægri sinna þeirra afl heldur en mér fannst að vera fyrir þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthva já mér finnst já, þau hafa einhvern negin æ, mér finnst þetta bara svona það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur einhvern veginn fengið að vera það sjálft veist, það, mér líður þess að sé bara búið að vera 15 mínútur og ekki einu sinni eitthvað 100% gott
1: Nei.
4: Að því að ég bara bara bæði það að hafa verið að gera hérna að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgjast mikið með gríni og okkur svo leis þá líður mér svona eins og að heimurinn hafi batnaði smá stund og svo núna þú veist, eins og það hafi bara verið ógislega erfitt, erfitt fyrir fólk að haldi í sér að segja eitthvað hræðalegt eitthvað einn þú veist, það fór aldrei alveg í burtu en það var þú veist, það var gert meira pláss í hérna fyrir fólk og hérna já, og núna eitthvað neginn, já
1: maður sér einmitt hérna marga sigurvegara þá ég við fólk sem í sjálfstæðsflokknum og miðflokknum guma sig að því að þeim hafi tekist að drepa vókið
4: já.
1: Já,
4: en finnst þetta ekki skrítið að líta á þessum styrk að trafka á jaðarsettu fólki
1: já.
4: Sem í svo miklu minni hluta minnst það bara aumingilegasta hegður sem getur sýnt af þér
1: já.
4: Að vera bara ég sterkur veist, það minnst það bara rosalega einhvern veginn á kvolfi bara að hugsunin að því að sterkir sjá ekki veist, sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér það það lætur ekki eins og sé vera að taka eitthvað frá því og það ekki að fara hrelleng veit, þú veist, bara
1: Nei.
4: Ég meina já,
1: já
4: þú veist, góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar
1: Nei. Það svo margt svo skrítið þegar mér fundist vera núna síðustu mánuðum sko, stundum talað að við séum með svona bandarisk innflutt menningarstíð
4: já.
1: Ég bara tek undir það. Mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök sko, heimum sem maður ekki endilega rétt að bera sér saman við.
4: Met.
1: Og maður skilur ekki alveg hvers vegna. Jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern auminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það?
4: Ég myndi segja að vera auminga sem sparkar í fólk.
1: Já, já.
4: En hérna ég veit ekki. Kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svona amerikanis eruð
1: Nei, mitt
4: við, hefum...
1: við erum að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála hugsanlega í Bandaríkjunum og bara mörg okkar bara segja já, skulum prófa þetta
4: Já, ég bara skil það ekki
1: Nei.
4: Ég skil ekki hvernig það er bara eitthvað svona kostur eða skilur eitthvað, fólk sjá þetta sem bara valkost í bara ákvörðunum og já, ég skilur það ekki en ég, þú veist sko ég var ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna þú veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða, þú veist, á móti réttindum samkynir á transbarna, skilur við ég, þú, hún slær mig ekki alveg þannig
1: Nei.
4: Það sem ég mest er á að gera hjá þeim að þau bara elska einkavæðingu þau bara elska einkavæðingu og eitthvað svona þú veist, og ég náttúrulega brennd af þú veist, 90s sella upplifun og bara minni tilfinningu skilur ég ekki stjórnmálafræðingar eða neitt þannig
1: Nei.
4: Þú veist, það sem er bara eitthvað ráðhús í tjörninni sturluð ákvörðun og svona eitthvað svona monument og bara eitthvað já og líka eitthvað svona ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga þá sá ég bara, það var bara sláttuvélin var komin í gang sem eitthvað svona en það allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm þú veist, það búið fækka sem ekki skordýrum að það bara absúrt að vera eitthvað við viljum að allt lítur þessu golföllur Já, ég nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund, ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist
1: Talandi um þessi almennu sameilu við gæði
4: Ég bara, mér finnst þetta svo heitlandi, skilur við, og líka bara eins og bókasafnið búið að, þú veist, taka sér svo nýtt hlutverk og menn á getur leikt fondupott, að það er náttúrulega bara hver á að eiga fondupott nema sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanneskja þess að þú getur farið bara og leikt hluti sem að er betra að eiga sameinlega og mér finnst þetta já mér finnst þetta eitthvað svo heillandi og hérna mér líður svona eins og allt sem gott á Íslandi sé hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sameinlegu þannig að ég bara hef alltaf trú á það þannig að ég ógislega hrædd að það verði þú veist selt meira
1: já
4: bara eins og, já, bankarunni líka ég sko var að útskastu listaháskólanum þegar að góðari var bara á full swing og allir bara
1: þóttur þú skrítin að vera í listaháskólanum í öllu góðarinnu
4: sko, listaháskólin og listir og fjármálaheimurinn bara bara lúðaðist saman á þeim tíma sko mér varst þetta alveg, tengið þetta úslega mikið við svona steinateppi að maður stætti þeim og einhver svona styrlu partí og allt í unu var allir að tala við barónessuna að er að fá vélslað með barónessunni og ég upplifði bara einhverja algjara fyrir einhver og þannig að svona eitthvað, skiptir ekki neinum áli hvaðan peningandi koma bara og hérna, já en hverski ástæðan fyrir ég ekki hérna í myndlist hérna, þannig séð liðið sem þessi meira á jáðrinum myndar sem við gerð já, ég uppleiði bara eins og var eitthvað brjála að fara í gang og hérna já, þetta lítar allavega hvernig ég sé samfélagið
1: fólk át gull það safnaði saman þess að geta gull
4: já,
1: og, og með því að geta gull þá sagði það hvert öðru vá hvað við erum mikilvæg og spes og important og bara frábær við getum geta gull
4: já, mér lífskega
1: geta gull, því er að þú kúkar gulli
4: einmitt.
1: Og það hefur sennilega verið það sem þeim fann svona flott
4: já.
1: Að þau getu kúka gulli eina gullstund
4: bara gleymdist að segja hann frá mítasi lesa dæmis yfir esups eða eitthvað fyrir þau
1: já,
4: kannski hérna
1: já, lestu þau þær
4: kannski, ég var bara eftir frá að batna var bæði hérna bækur sem voru gerða svona barnabækur út frá dæmi sem ég svo, svo var ég, svo voru einhverju þættir sjónvarpin líka
1: já.
4: Og hérna, kannski fengu þessi þetta fólk ekki horf á hérna rúf og svo fengu þau hérna ekki bókusamskortu eða eitthva
1: kannski ekki
4: mistu af hérna það sem að var að vera varaman við gullinu
1: já, var þetta sem hún sagði með einkavæðinguna það er líka sko sjálfstæðismenninir þeir eiga vini og vinirnir bíða þeir nutta saman höndunum núna sko. Af því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi, þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíkusarnir eiga vini sem bíða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum og það er annað sem er alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér að þegar kemur einhver svona einkavæðingar áformum þá veit maður að þetta eru oft sko sérhagsmuna hérna
4: þess vegna sagði dílar. Ég pilsfólda kapitalista saminist á öllum til hörmunga
1: akkurat sko.
4: Af því að öryggisneti er sameignin og það er alltaf við erum alltaf að borga undir mistök fólk sem hegða sér glæfralega og tekur á mikið og bara svo eru þau einhvern veginn gripin mér varst svona
1: Og sko, veist, mitt áhyggjuefni núna, ef ég má að sko minni í þetta spjall.
4: Já,
1: og
4: bara, það átti ekki að vera innræða.
1: Jú, það átti nú reyndar að vera það, sko, því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá hérna gestina til þess að blómstara. En sem sagt, sko, Ari Edvald og Hildur Björnsdóttir.
4: Já.
1: Segjum að þið fara út í stórfengleg einkavæðingar áform og umbylti, sko, kerfinu eins og við þekkjum það. Veistu hvað er skuggalegt við það? Núna árið 2026 til 30 sem að kjörtíðanbili varir miðað við hérna liðna kafla í okkar sög. Skuggalegt við það er á fjölmiðun, er orðin svo veik.
4: Já.
1: Veikar en nokksinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu er miklu veikara. Það veikara heldur en bara nokkru sinni. Liggum við að segja.
4: Mitt.
1: Og það er eitthvað sem að hérna sem að við, sko, við þurfum að vera rosalega vel á verði, já. Bara svona almenningur held ég því að þessa stofnunar eins og fjölmiðlar mun að hjálpa þeim mikið að vera vakandi
4: Finnst ekki skrítið hvað alltaf vera að saga rúf að vera vinstri sinnað en allir sem fara í pólitík og rúf eru alltaf hægri kantinum.
1: Já.
4: Ég skil ekki alveg hvaða della þetta er. Vist sko vinstra fólk saga rúf að vera of hægri sinnað og hægra fólk saga rúf að vera of vinstri sinnað.
1: Já.
4: Og hérna þegar að rúf bara risa þú rófa fólki.
1: Já, já.
4: Og hérna
1: Jú, þetta mjög fyndið sko
4: Ég skil þetta ekki og líka Nei. Bara eitthvað Alltaf eitthvað, rúf af auglýsingamarkaði Og ég bara eitthvað, ég vil hafa rúf Ég vil hafa sterkt rúf Bara, Já. Þú veist Ég, mér svo skrítið Mér svo rúf og blaðamennska Og færsluhyrðing Og hérna
1: Færsluhyrðing?
4: Já,
1: hvað það?
4: Það annað mál hérna, já, við, sko, ef við, ef að segjum að Rapid hefði verið búið að kaupa
1: já,
4: Valitor
1: já, já.
4: Fyrir hrun við hefðum verið í hræðilegu málum
1: já, já, já.
4: Það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend fæsluhyrðing að því annars bara eftir að klippa okkur út
1: já, já, já.
4: Og bara loka öllu eitthvað erlend ríki eða skilur við, erlend fyrirtæki
1: já,
4: já. Allir svona hluti sem að þegar allt í góðu þá, og hérna, og fólki finnst bara alltaf að selja allt svona þegar að það hérna, þú veist, það það sem bjarga manni út er einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn já maður orðin einhverjum svo ósla stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðin manneskja eða þú veist, ung fullorðin manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hérna hafa upplifað COVID og allar þessar breytingar núna þú veist, ég bara stressast upp þegar að vera að tala með að selja sameignina okkar og líka það ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæði húsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran, þau eftir að selja bara allt, þau bara eftir að strippa einhverst kóparinn á veggjunum í hérna orkuveitinni, ég ekki að segja bókstálega þau hérna svona allt sem hægt að henda út og græða á veist, þegar að já, að ég veit ekki, mér finnst það svo pirrandi finnst bara einhvern veginn já.
1: Já
4: ég skil ekki hvernig þú hugsar svona, þú veist, bara hvernig varstu þú skrakki, nei þú mátt ekki, ég ætla að vera einn í fótbolta að sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann, eða veist, eitthvað svona skil þetta ekki
1: Nei, þú ert félagslega þekkjandi
4: Já, og þó
1: Vilt félagslega lausnir
4: Já, og maður þarf bara einhvern veginn þú veist, að geta umborið óþólandi nágranna sinn Já Af því að það bara, þú veist, já
1: Já Ég hérna, ég er algjörlega sammála með ríkisútvarpið að það hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri. Ef eitthvað kannski aðeins að mínum að meira til hægri heldur en vinstri svona í sögunar ás. En þetta ekki vandi ríkisútvarpsins hérna. Þótti þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásaka þá að vera til, með slagsu til vinstri eða hægri. Ég hefndi að segja að vandi ríkisútvarpsins núna sé að fréttast og hana sko skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði.
4: Já.
1: Meir reynslu og hérna, það eins með ríkisútvarpið eins og svo margar stofnanir að það voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem svona hægt að móta í ákveði far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og hérna það sem að ég myndi vilja sjá gerast á ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítisku tíma að það yrði hérna aktíft tekin upp sko fyrir ráðningastefnu væri hafnað sko, sem það að hérna, þurfi bara að vera ungu sæt og allt það sko því að hérna, það ástæði fyrir því að 60 minutes meðalaldurinn þar er 80 ár sko, hjá fréttaþjónunum en þetta nú bara svona fabuleyring
4: Já, sko, reynsla hljómar eins og það sé dýrt eða skilur fyrst þess að það sé eitthvað svona hagkvæmni
1: Já,
4: hagkvæmni,
1: eitthvað
4: svona
1: já, já.
4: Í staðin fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan
1: já.
4: þúst er hagkvæmt að allir séu reynslulausir bara nei það það bara alls ekki
1: bara rosa dýrt fyrir samfélag
4: og og síðan sérðu þeir líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætti daginn og þjóðarsorg það var bara eitthvað bara hérna einhver sem við erum búin að treysta ógustlega lengi einhver fast í lífinu bara eitthvað hann farinn af skjánum og bara öryggistilfinning sem var bara eitthvað hérna já ég mismælti mig þegar loksins ég var ekki að finna það þannig ég var ógeðslega leið yfir þessu og ég mér leið eins og hérna þetta væri svona eitt af sjöunda innsigli nei, slægt rándisk nei, hérna nei, en bara segja hvað skiptir máli það ekki allir eitthvað hann eldri erskiluru þetta ógeðslega skrítið að hérna að það þurfa eitthvað Þessi, ég alveg, alveg á því að ungt fólk að fá tækifæri og maður reyði ekki að vera bara eitthvað þessi, eins og í alls konar þú veist, æ sko mér finnst allt í lagi að fólk hérna

0: Mér styrir svo mikið aftenging.
1: Já. Já.
0: Fyrir utan, Gerðuberga geggju menningamiðstöð.
1: Einmitt.
0: Upp í Breiðholti, á milli hólan og fellana.
1: Mm-hmm. Og talandi geggju að menningamiðstöð, fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðranda þessar kosninga?
0: Gert.
1: Nei, bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt, sko.
0: Óxlega skriði.
1: Þetta orðið svolítið svona plebismi, sko, sem ræður för. Og hann mun sennilega ekki minka við að miðflokkur kemst í meiri hluta í borgin.
0: Ég komin úr bara að vera brjálu yfir þessu, yfir í að vera bara ógeðsla forvitin. Bara
1: já.
0: Hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel. Bara, já,
1: Hildur með 150 strax atriði sem að hérna, átti að bara bjarga, lesa öll vandamál.
0: Já, þú veist, eins og leikskólamál. Það vanta fólk
1: já.
0: Og þú færðu þau ekki nema þú búir til betra aðstöð já. Og metir þeirra vinnuframlag eskilur ekki bara eitthvað hey, hérna getur þið ekki passa fyrir mig
1: já.
0: Eitthvað svona
1: en það tókast
0: já,
1: en það tókast á í fólki sko margir sem ég hittis segja einmitt ég vil bara sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í nýju meirihluta og eftir fjögur ár getum við þá bara benta á það ok, þetta breyttist núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri eftir sem sagt, það ferðalag margir segja þetta, að þeir bara vilja segja það en svo segja þeir en samt að veltum við láði hve mikil skaði yrði á þessum fjórum árum og svo ég fari aftur í statusin þinn sko hérna já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem er verði seld og það geti náttúrulega mjög dýrt
0: Vist það var svo skammsýnt
1: já.
0: Og það ekki hagkvæmt í mínum huga
1: Nei.
0: Að hugsa þetta alltaf viðst bara hérna já, viðst við ef að fólk hefði verið svona skammsýnt þá hefði ekki, ættu við ekki heiðmörk það væri ekki sundlegar hérna væri ekki svona geggjur bókasöfn Það væri bara ókslega leiðelt að búa hérna.
1: Já.
0: Og hérna, já, finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera mála að þakki sitt og fara í sinn eigin heita pott.
1: Nei.
0: Það langar ekki alla að búa þannig.
1: Þú ferði,
0: Hættar ekki öllum að vera hús eigandi.
1: Nei, einmitt. Ferð þú í sund til að heita fólk?
0: Já.
1: Já.
0: Bara.
1: Blanda geði.
0: Sko, ég erum með að flytja hverfi að því að ég með svo góðan félskap í sundlöginu sem í mínu hverfi.
1: Færið hugmyndir og svona feedback og...
0: Já, bara... Já. Mér, sko, já, líða eins og ég búi í samfélagi og það sé já. Hérna... Já, þá hérna, bara þeim mun fleira fólk sér hitt og tala við, þeim mun minni áhyggjur hef ég að því að maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru þarna ég væri ekki eitthvað þú veist, fólk þrívítt þú veist, kannski að maður eitthvað óvænt sameiglegt með einhverjum eða eitthvað svona en hérna já
1: en segir mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú sko, við höfum aðeins einbrað á þessu en svona leið okkur aðeins að komast inn á beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu fjögur árin
0: Það bara miðflokkurinn fyrir inn
1: Já, hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala þessa já, settu hópa eins og samkynneiða og lita fólk og eitthvað slöðis
0: bara svona eins og miðflokkurinn búin að tala þú veist, það triplaði óslega mikið hérna, búa fánar
1: Nú.
0: Þú veist, bara finnst þið verið búin að snúa sérlega kvolf og svo veit ekki hvort það sé að þið trúi þessu eða þið sé bara að reyna manipulera aðra eða það sé bara að við lesi bara einmitt eitthvað svona, einhverja leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum, ég bara skilið ekki Vist, hvernig káfar það upp á fullari fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau, bara ég skilið það ekki minnst það sem ekki búllismi Og þau eru einhvern veginn að snúa sig á kvolf og segja að það sé vera að búllía þau með fjölmenningu, með fjölbreytileika, þú veist.
1: Emitt.
0: Og það finnst mér vera svo sjúkt.
1: það sérstök aðferð.
0: Já, og það bara

0: svona narsisistar hegða sér þannig fólk sem eru þú veist, óheðalegt við sig og sína bresti skilru það ekki eins og ég sagði á það, veist, fólk sem að veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk þú veist, það ekki eitthvað sem getur bara kýlti og, og búlja minnumáttar skilur það ekki styrkleiki það bara gamaldags pæling um styrkleika bara eitthvað, 60 tíma vögt blæs ekki nöðs, eitthvað svona þú veist, þú útilegur svo marga ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi, minnst það bara leiðilegt samfélag og svo líka bara skrítið og þau mislásu regnbóga fánamáli ógeðsla illa og er eitthvað gerum 17. júni að stærri degi bara hvar að ykkur veist, 17. júni ætti by the way að vera hverfaháttíð og það svona litlar hverfaháttíðir, ég var til í það
1: Þetta orðin alveg ónýtt hátíð
0: og þetta bara eitthvað svona
1: 17.
0: Já, veist, og gleðigangan þá tekið yfir bæin og það svona ták grænt, þú veist bara hérna já og þú veist það hefur bara verið svo mikið að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka að þú veist auðvitað þekkir transmannesku og bara hérna þú veist þetta svo nálægt að þú veist það hefur bara verið hérna miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum Þannig að ég og fólk, sko bara, fólk almennt stolt af því að vera þannig samfélag.
1: Já.
0: Og vera hérna, þannig að þú veist, mér ást að vera rosalega mislæstur á samfélaginu.
1: Já.
0: Og ætla að fara að kynda eitthvað ennþá meira í einhverju hatri. Mér ást að bara glatað.
1: Já, ég skil hvað á þau. En sko, þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og hérna gera grín ég nú, þekki nú ekki verkið inn hérna til enn sýtrasta en áttu vonaði að bækurna þínar muni breytast eitthvað
0: Það hafa náttúrulega breyst mjög mikið veist að því að hérna bara tímandi breytast
1: Já.
0: Og menniði með og hérna já og ég verð fullorðin og ég reg mig á eitthvað sem ég vissi ekki og já ég það já, ég meina það væri líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki, þá væri eitthvað þá væri bara eitthvað þá væri bara alltaf að syngja sama lagið og hérna reyndar alltaf að syngja saman lagið en það öðru vísi með tónleika þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt þetta smá balans já, nei, þetta já, en þú veist, mér líður ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir tveimur árum og finnst það astnalegt
1: já.
0: Og sé hvað ég hefði mátt gera betur þá líður mér eins og ég sé að hérna, að læra og þróast og þá líður mig betur þú veist, ég til dæmis já, og eins og ég, það sem ég sé svona aðalega, þú veist, eins og munurna ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu, löngu síðan þá, þú veist hérna þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn, en það var líka bara því ég hélt að þannig væri grín best eitthvað og ég miklu meira áhuga á svona pólitískri list og hérna
1: Já.
0: Og einhverju svona ógæslega hversdagslegu gríni
1: já.
0: Og já og svo hélt ég að ég væri geðveikum rétti að vera að gera fitugrín sem var bara fullkomna ranghugmyndir en ég hérna kenni eldra sjálfi það, ég hélt líka ég væri rétti að ég væri, þú veist, með undurhauku eða eitthvað og hérna
1: það var ekki dugað
0: nei, en hérna já, bara svona já, maður verður bara einhvern veginn að vera með, veist, virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og hérna og að öllum finnst Sist, fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær umurlegar
1: kannski bara mjög sorglegar
0: já og ég sé bara ósla óþolandi meðaldra vinstri kona sem bara eitthvað og ég var bara sætt með það veist, það hérna, að væri hræðilega örlög að vera að, hérna, að þóknast öllum og ég held að það sé bara á því svona eitthvað leðandi
1: En þú ert að segja að hjá þér sko þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að hérna í gangi á hvernig tíma
0: Já, ég að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir þú veist, eins og statusin hérna ég var í svo ógeðsla vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og hérna brjálið yfir einhverju, þess að dæmis kostningu úrslitum, ég það nú eiginlega alltaf þá hérna þá á ég erfiðara með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá þetta bara þá þetta vera bara fimblað sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég að hugsa þannig ég alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona ég var hérna, já þannig að sko af því ég til dæmis einu ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert ég bæði í fyrra og 2020 þá geti gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var hérna meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá hérna í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasögu úr því
1: já.
0: Af því að þá var ég eitthvað svona já og mér finnst nefnilega óslega fyndi með Facebook Og fólk eitthvað, hvernig getur mikið svo margar hugmyndir? Bara, þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag mm-hmm. getur verið búin að skrifa 8-10 örsögur eða, skilur við? og hérna, að því það fer úslega mikil orka og hérna sköpun í að skrifa eitthvað á internetu og líka til að við minna fólk sem að hérna hatar aðra, ég minna væri alveg fínt að fara í smá artterapi, þú veist að þú getur fengið útrás á hans að skemma og hérna já og það sem að hérna já getur bara, já ég mæl með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsögur
1: Já, mjög góða punktur hjá það sko með tíman og orkuna sem fer í þessa vindmyllu þannan vindmyllu bardaga sko að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það er hægt að skrifa bækur það er hægt að mála hérna myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætla sér að setja tíman í það en samt er það nú sko það, þú ert hér vegna þess að bjóst til hérna þessa litlu ferslu sko.
0: Já, þetta náttúrulega, já, ég veit að það er alltaf margt í mörgu en, og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég að vinna við ef ekki hefði verið fyrir internetin
1: Nei,
0: ég fengi alls konum tækifæri í gegnum hérna, því að hanga á netinu
1: Já.
0: En þú veist, en ef þetta á kostnað þess að, þú veist, hitta fólk þú veist, ég myndi bara ekki færi sund og spjalla við nágrunna mína og væri bara eitthvað á netinu veist, þá líka fær maður svona minna, öðruvísi hugmyndir samfélagið þú veist, bara að eins og tilnæmis já, að því þá ertu einhvern aftengdari því og, þú veist, eins og bara, ég hef þekkt fólk sem er búið í öðrum bæjum og haldið að, sem hafa haldið að miðbæra Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli
1: Já.
0: Og fyndi þessu óþælt að fara að eitthvað svo leis út af fréttir bara, bara búið til svona súputenning úr og er náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fyrir illa Vist, þá, hérna, þá færðu smá svona ránkugmyndir hvað manneskjur eru almennt sem að er frekar góðar típur sko
1: já, já.
0: Og ég hugsa þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma þá mikla ég ógjastlega fyrir mér að fara í stærri borg
1: Já.
0: Og svo getur náttúrulega bara verið hér veist, þannig að litla hotnið sem ég að labba á í Oslo og þó ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hole hérna, Jón Nesbu bóku skilur við, ef ég myndi bara lesa þær og lesa hræðilega frétti frá Oslo þá myndi ég aldrei þora að fara til Oslo Nei. Þegar að bara, það búa börn í Oslo Já. Það bara fullt af fólki að hérna, spóka sig og drekka seik og hérna, þú veist þú færi svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk og ert ekki einhvern veginn það það sem slemt við eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og þú hittir engan ég, hérna, og líka bara svo bara sýnt sé að flest öfgafólk þú veist bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem man bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn hérna já, sem minnum á hérna sástu fréttina á rúf það sem var að tala með unglingana sem voru að drepa fólk í mosku
1: já
0: þú veist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag það hefði þetta verið kallið hryðjuverk ekki eitthvað unglingar eða, það var svona eins og mér að það verið búið smætt að ég bara mér finnst rúf mætti vanda sig betur við orðræðu af því ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla ekki veist, að því að það svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horst í augu við það ekki það bara undirliggjandi það bara búið að vera að halda þessu að okkur bara, allir þessi september hverju voru það og þú veist bara búið að gera fólk, þú veist tortryggilegt, sérstaklega menna ákunnum aldrei frá ákunn svæði veist, það bara það fólk ekki ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvist gegn því af því annars alltaf bara þú veist, sem styrdlað og svo bara eitthvað, ó, þetta bara fínn áhengi, þú veist, ó já þetta eru margar miljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað skilurðu, mér finnst eins og, já minnst, hérna, sorry ég bara ferur eini annað ég fór bara að hugsa um þetta
1: á þetta ekki bara nákvæmlega vera þannig spjall
0: já, ég fór að hugsa um hérna að ég vorum að tala um rúf já. Og svo vorum við að tala um hérna mikilvægi frétta og svo hatur og eitthvað þannig að já, það bara myndi ég held einn eftir þessu ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að hérna en það gáðuðustu Facebook-vinu mínum
1: Ingólfi
0: já, Gíslason
1: Já,
0: ok, ég með smá
1: Lektor upp í háskóla
0: Ég var svo hrættum að segja nafnið hans vitlaust að ég fekk minnulóku, já hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá var ég bara já, þú veist ég tek ekki alltaf eftir þessu og svo bara fólk sem vakandi fyrir þessu, sér þetta svo greinilega en hérna Já, en það alveg það sem þú vist segja áðan með hérna aðhaldið og fjölmiðlana og þú vist það náttúrulega búið að vera að reyna að þekka niður í fjölmiðlum núna.
1: Og það bara gengið mjög vel.
0: Það hafa gengið mjög vel. Þú vist, að hérna spurningin í kostningasjónvarpinu hvaða styttu myndir að láta reisa af fjölmiðla fólki. Eitthvað, Helgi Seljan niður við tjötna eða eitthvað af því að hérna, þú veist, pældi ára svonum, þú veist, bara það sé bara eitthvað já því reyndar þau hafi verið á réttum slóðum veist, ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja fyrir eitthvað stór fyrirtæki þá ertu á réttri leið en náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi en hérna, já, ég bara dáist að fólki sem að þú eru að segja satt sérstaklega á svona lítilli eyju svona, og svona miklu hagsmuna þú veist, gúllassi hérna.
1: Já, djöflega henn er nú ekkit gríni og nákvæður útskúfaðir en Nei. Hérna, en sko
0: En pappi minn hann segir að því ég hérna, ég fæ alltaf eitthvað sem heimi vestnandi fer hérna, tilfinningu, hann búin alltaf að vera fylgjast með og að vera vinstri maður þegar að það var bara erfitt að vera vinstri sinnaður á Íslandi og hann, hérna og ég alltaf að spyrja hann eitthvað svona, veitthvað, hvernig var, veist, hvernig upplifir þú þetta? Er þetta hræðilegt?
1: Þeir voru náttúrulega hundeltir bara
0: Já,
1: óvinni ríkisins
0: Fólk á listum að vera hlera fólk og bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lán eða stofna fyrirtæki eða whatever
1: Ertu búin að lesa óvinni ríkisins eftir guðuna fórseta fyrrum? Hérna.
0: Nei
1: Nei, hún skalt gera það Þá hérna, fer maður einsýn í hennan heim Hvernig voru hundelt?
0: Já, ég bara heyrst þetta í gegnum þvist, fólk sem ég í kringum mig Já, pappi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna.
1: Já, ég held sér eftir pappa þinn.
0: Og ég varð úrslag fegin að heyra það af því að ég alltaf svo hrætt um að allt sé að verða verra. Nema náttúrulega, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis.
1: Já.
0: Og svo bara eitthvað.
1: Þá var það dríkt
0: baka. En það samt gott að minna sig á að þetta ekki línulegt þetta mun vera svona reypitók hérna og mannréttenda barta að það ekki ekkert sofna í henni
1: En fjastu svona smá hérna aðkenningu að Íslands óþóli eftir hérna úrslit kosningana eins og sumir tala um að þeir fái svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já erum að tala um Kaupmannhöfn London
0: Já, ég, sko, já, en ég ekki akkur núna, ég hef oft verið þannig, en ég bara eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona teygjustöks, teygju naflastreng, sem bara fastur við þessa eyju, og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst tilbaka, og hérna, og mér finnst líka bara, það bara svo mikið skemmtileg fólki hérna og ég óslega skemmtilega fjölskyldu og ég elska hérna að það bara eitthvað svona hugar ástand hérna sem algjör della en líka svo hressandi og æðislegt og ég og bara svona, já
1: ég bara skemmtilegt rugl
0: já og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan þú veist bara Veist, sem að maður, eins og dæmis þegar þú ferð á vorin að þú ferðustu fyrir fjall og mósin er farin aðeins að skipta lit og eitthvað, ég bara svona bílast að hamingju, mér finnst svo ógeðslega að ég veit ekki, mér finnst eitthvað magna að fá að vera til hérna.
1: Og þú sagði mér áður að þú settist þarna á rauðabórið að mæ væri þinn mánuður.
0: Já, mæ bara besti mánuðurinn. Þetta bara svona þorlagsmessa og þetta er ekki þar sem þú hélstu að fá jólagjöf heldur tilögnin að mögulega sérstu að fá eitthvað æðislegt jólagjöf sem að mér kannski valda vonbrigðum en hérna spennan og hérna þetta sko, já, því júni bara eitthvað grín og þetta bara gleyma júni
1: bara 30 dagar að þólast með þessu þú myndir lýsa maður í þannig
0: já, 31 Já. Ég myndi lýsa honum þannig fyrir hvað ég sé að leiður þetta
1: Nei, ég bara mjög gott mál
0: Hérna Ég bara með þetta að það sé 31 dagar í mæ
1: Mér slá áhuga með það hvað það var sem var ströng
0: Já, þegar því sko ég fór alltaf í söpur því að lítil þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minna sem var 31. mæ og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig Þannig að ég get bara ekki gefnir það afslátt
1: Ég skil En ég náttúrulega tengi mjög við Marta því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflæginni Það bara erfitt að sleppa hendina að því sko
0: Já.
1: Ég hef líka gerst eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það verið í einhverjum furðulegum löndum bara Swiss og Wales og eitthvað svona einhverjum löndum sem Íslendingar eru yfirleitt mikið í
0: og Swiss hérna... bara ég fæ innurlega að kenda ég hugsa um að flytja á einhvað það veist, ef þú ert ekki við sjó þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera
1: Já, ég var enda við vatn genfar vatnið
0: Já, ég geti það
1: mögulega Kannski kom það á einhverju liti í staðan fyrir þetta sem þú ert að segja sko En hérna en ef Jú, fólkið hérna frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta fólk sem maður elskar og fjölskyldunar og svona en mér veist það samt sko, það sem mér veist enn erfiðar að vera án, það þetta ómanngerða það birtan það öfgarnar, það lyktin það litirnir það veðrið
0: fuglahljóðin
1: allar þessar ástíðir
0: ástíðir, já
1: þessu fleiri en fjórar, þessu 40
0: og bara eitthvað Já, einhver svona mýrarauði
1: Já
0: Bara ég, sko, er algjör
1: hennar. Og öfgarnar í birtunni og veðrinu, sko, hvernig það móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar Vist, þetta svo mikil fjölbreytileiki sem felst í því
0: að... Ertu búin að fara í Kjarvalsstaði? Það hérna ég fæ alltaf minnlugur þegar ég fara að segja nafna fólki Kristín
1: Kristínu Gunnlaugs Þetta tala Píku Kristínu?
0: Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir Ég er alveg að googla það
1: Ég
0: er alltaf vista þetta Hérna, Kjarvalsstaði er núna það hérna ég meðist alltaf aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta að það óslega erfitt
1: Já
0: Það sko
1: Guðrún Kristjánsdóttir
0: Já, Jesus Kristín Guðrún Jónsdóttir tjók Nei, þetta slóst maður saman hérna, Já, þetta æðislusýning hérna,
1: Býttu, þetta mamma hérna Oddnýjar Eirar?
0: Já,
1: kona,
0: gott
1: hérna,
0: ef ekki
1: Er þetta kona hérna Ævar Skjartanssonar útvarsmanns er þetta það? Nei, ég bara hendi einhver út í lofti
0: Já, ég heldur sem mamma Oddnýjar en þetta alveg hérna, já, ég fara að fá alltaf að hugsa um þetta bara út af hún mjög mikið að hugsa um
1: þetta er hún, ég sé það
0: Já, það bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum Já, af því að það erfitt að fanga þetta í hérna list
1: já, einmitt
0: og svo bara, já en hérna ég man ekki hvað ég ætla að segja ég fór að hugsa eitthvað þegar vorum að tala
1: það líka voru svo heitt hérna inni og þú ert í grænupeysunni soðbólu stúdíu og þeir refsa er alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi
0: já, hvað við búin að lengi tala saman hérna? Já, guð, ég þarf að mæta
1: Já, og þú átt að vera að mæta
0: annar Ég var að mæta annar Oh my god, ég var að segja það
1: En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín þessi síðasta sem verður þá til umræða hún var hálfkláruð, heldur þú nára að klára þetta sem er langað að segja listina og hvernig hún næði utanum
0: þetta? Já, en ég sko bara hálfklára að vísur er bara mínar æru kýr Ég hérna, það er alltaf að segja mig klára setningarnar af því að ég bara veist, sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður orður svona já, verður bara svona langa bara eitthvað að spæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða þess að milli þúfnað eitthvað ég svona reyna að koma hlutum í verk á þess að hérna ganga göflunum já ég man ekkert hvað var ég bara hérna hausin á mér að komin í
1: en hvernig nær sýningin á Kjarvalsstöðum utan á það sem ég var að segja
0: hún færði til að hugsa náttúru sem hún þekkir úslega vel á annan hátt en þannig að þú færði eitthvað svona já en þetta er ekki eitthvað klysjulegt, þetta er ekki eitthvað endurtekning á náttúrunni en hún er þarna en það hérna, fer eitthvað annað plan
1: ég drými á Kjarvalsstaði, takk fyrir ábendingu
0: verður að góði
1: En af því að fólkið þitt býður eftir þér?
0: Ég að fara heklunámskeið.
1: Já, ekki viljum við taka það að þér.
0: Nei.
1: Ertu mikil handavinnu kona?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning, svona öllu.
1: Já, skil,
0: ég veit. Yfirleitt, af því að ég og döð hræddum að fá sinaskeið að bólgu.
1: Já.
0: Þannig ég eitthvað svona... ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta það skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafennu og hérna, já ógeðslega, hérna skemmtilega kona og hann í skraðum á námskeið og erum að mæta sveind
1: bara gangið vel með heklið, kæra þakki
0: takk fyrir að bjóða mér
1: fyrir komun á rauðaborðinu
0: Ég held því myndi vera bara
1: Nei, ég vissi bara ekkert, ég held ekki neitt Ég mun
0: að Stati sinni nefnilega, kemur kannski aðeins aðra mynd
1: Nei, það góða við mitt jobb Er það að hérna, ok Maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns Og svo býður maður fólki að koma En maður veit aldrei hvað gerist
0: Nei
1: Og það er það sem er svo skemmtlegt Og ef maður er búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt. Þá verður þáttunum svo vondur. Þá verður samtalið svo styrkt.
0: Og þú eru svo stressaður tala við mannski svo mig að þú ætlar að fara eftir handritinu þínu. Bara, hvert hún að fara með þetta?
1: Ég hef einu sinni áður fengið því þátt. Ég hef bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kemur.
0: Og
1: þú hefur svo sannlega ekki valdið mig vombrið. Og ég veist sem að hlustendur og áhorfendur eru á sömu línu.
0: Já, ég ætla að skemmta mér konunglega. Mjög gaman tala við þig.
1: Sömuleiðis, svona afgreitu við Ara Edvald og Hildi.
0: Ég hef það að hitta hann, ná hann með mitt band
1: Kæra þakki fyrir komuna
0: Takk fyrir
1: Og við höldum áfram hér með hérna hún Ásdís Olsen Hún tekur við eftir andartak ekki frá langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum. Og hann nú reynda staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna hvað rafrænt samtal við hann hérna á milli landa. Okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúleg þar sem að tugir þúsunda voru að fylgjast með þessari umræðu. Og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja hann úti er að hann var að lækna sig af fjórðastis krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur um. Þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu?
1: Já, já, ég hér.
0: Það fyrir vel við þarna?
1: Alveg ljómandi, já, takk fyrir það.
0: Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröðall sem þú fjekkst við viðtalinu?
1: Já, ég bara svo undrandi á því, því að mér fannst að vera bara ótrúlega fallegt.
0: Hvað var það svona sem kom mest við þig?
1: Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynst Sævari og upplifa þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka hef ég ekki heyra um fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina, nafnið Síselski var orðið bara alrænt í augum sumra og hérna, það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróður hans, hérna, John Oli, sem að, hérna, þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi, dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni, þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góður íslensku út í vini, ættingja, foreldra, mömmans og hérna, já, það verður örglega erfið.
0: Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona hérna, tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta?
1: Já, fólk þakkaði mér undantekningalaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það var komin tími til að ykkur sagði þetta bara hreint út og væri með sko sannleikan upp á borðinu hvernig þetta var og ég er náttúrulega ekki með nema brota á honum því ég þekki ekki nema brota á honum en þarna voru aðeins sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd hérna sem eftir ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri ég bara vinabeinir að texta á Facebook og svona og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu þetta mál var mesta réttar morð Íslandssögunar, það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikan fram.
0: Nú ert þú með áskorun til Valtís í þessu viðtali, það sem þú bara óskar eftir því að hann stígi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig. Er einhver skilabúr þeirri átt?
1: Það er eins og venjulega þögn á þögn ofan. Þáka til að eitthvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nærunum sem ég hef nokkuð sinni gert, þá var hann komið fram og hann hefur ekkit alltaf haft sannleikan þar uppi við og ég vildi gerna hann, ég vildi bara fá hann í stúdíó með þér Ástís, situr bara beint á mótunum, ég skal mér sem láta hann fá spurningan það fyrirfram. Hann myndi aldrei þora að gera þetta, en sem ég bara myndi láta, þú veist, allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíóðu, hvernig lístur það?
0: Ég er til hvena sem er og ég var nú aðeins að velta í fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að hún, þetta var auðvitað, hérna, það er margir þar sem koma við sögu, heyrur eitthvað úr þeirra átt?
1: Já, úr fjölskyldu Geirfinnsmennur heyrur í stekki, það er eins og að mjög skrítið, sískinn hans og allir sem honum tengjast, eiginkonu megin líka. Hefur ekki farið fram á það að þetta sem er nýkomið fram, sem er það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá allu, rökstutt með heimildum, ég veit ekki hvað, 1000 heimildir, aldrei neitt sett inn í bókinu nema sér double-checkað, triple-checkað. Það kemur engið þar og þeir átt sér, halló, hurra, búið að finna hvað varðum pappa eða frænda eða hvað er rannsökum þetta. Það kemur engið fram. Það er mjög skrítið. Finnst þér ekki?
0: Jú,
1: og áfyrskildi það vera.
0: Hvernig túlkar þú það?
1: Ég held að það er fólk viti sannleikan og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfuna af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndamáli í 50 og eitthvað ár. og það þarf nú kjark til þess að brjótast undan því og talningum þegar það eru nokkrir í hóp sem að hafa saminast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að leifun.
0: Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, þetta lítur að hafa svo mikil áhrif á samviskun og sálina og lífið hjá sér fólki. Það hefur einhverju hugmynd hvað hérna að gerast þarna út. Þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarsþáttunum og hlýtur þú að setja þið inn í þær aðstæður.
1: Já, sko, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu personu, þriðju personu útgáfu af hvað að gerast. Og ég líka veit að hérna bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum kalla persónum eða leikurum í þessu leikriti sem yfir Hilming Geirfinnsmálsins að þegar hluti fari í fjölmiðla þegar eitthvað upp á yfirborðinu þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem tengist þessu og aðri vita tengist þessu ég heyri sagt það, já súmanneskja leit nú ekki vel út núna skildi að vera það sem í fréttum þetta sést á fólkinu líka það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gerfimál sem að síðan var Valdís rannsóknin dularfullu mannaferðirnar spýra táttin og leynifundin og bara whatever, allt það bull sem hefur aldrei gerst að þegar að fólk fær allt einu þú veist, áminningum það djúft í sálina fjölmjöla fjalla við málið þá það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að já, ég hef heyrt nokkuð svolítið tilfelli sko. Svo er náttúrulega fólk sem að hefur bara gessanlega valið að fela sig eins og elskuinn, hann bara út í heimi og lætur engan ná í sig
0: Vá, wow, þetta er ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem að vekur spurningar ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra máli sem tengist þínu lífi þetta fjórastis krabbamein sem að þú ert laus við ég ætla að láta það bíða mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bíli Jón og hérna bara góða kveðu til þín já. Til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram
1: Takk fyrir það, já
0: Bless, bless Sjónst.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá þættinum lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur fyrir samveruna og minnum ykkur á söfnunabauk samstöðarinnar. Þið geti gert styrtar aðilar okkar með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir 2750 krónur á mánuði getur þú sagt að þú leggir okkur lið og eigir smá flýs í samstöðinni en með rauðaborðið kveður að sinni við förum aftur í gang klukkan 8 annað kvöld og á meðal efni sem verður þá til dæmis þátturinn reynsluboltar þar sem við fáum þjóðþekta Íslendinga alla jafna sem komnir eru svona af alléttasta skeiði til að greina stöðuna og ég veit að það verður vel mannað og ýmislegt fleira spennandi í gangi. En takk fyrir okkur í kvöld, ég heiti Björn Þorláks, verið sæl.

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sælu blessuð og velkomin að rauða borðinu á þessum blíðviðri stegi að minnsta kosti svo hort sé til veðursins hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég skrifaði einhvern status í gærum blíðviðrið og fekk áminningu frá Akureyri þar sem var þoka og fjögurra stegi hiti. Þannig að við verum að passa okkur á því að Íslandi stærri enn sem nemur höfuðborgarsvæðinu. En hjá mér Laufey Lindahl, vertu velkomin. Þú ert jafn vel klædd og í gær næstu.
1: Já, ég alltaf, þetta bara...
0: Þú ert ekki að strippa í blíðurinu?
1: Nei, ekki, engan tilgangi.
0: En hérna, hefur ekki verið eitthvað svona meðal borgarbúa og fundið hvernig púlsinn hjá okkur breytist í blíðinni?
1: Ég get nú ekki sagt að ég hef verið neitt gríðlega mikið meðal borgarbúa. Ég hef búin að vera hér bara heila og heima hjá mér.
0: Lítil tækifæri á að fara niður í bæ og fá sér ís og...
1: Já, nei, ég hef ekki gert það, en kannski helgina. Ef að veðrið
0: þá er ekki verið aftur komið skýta ég fór í sund í gærkvöld
1: eða
0: undir kvöld í gærkvöld
1: já.
0: Og ég komst að því að við reykvíkingar eða íslendingar við hefðum okkur allt öðruvísi þegar er svona gott veður heldur nú venjulega en degi það var ekki bara að það væri gríðalega mannmargt í sundlaugina sem ég var heldur bara fólk hérna, þarf að sitja þétt og þá ferða bara og hérna, brýtur ísinn og fer að spjalla bara við okkur tólk alveg bara vinstri hæri Þannig að sko...
1: Þetta gleði hormónið vagnar.
0: Já,
1: leis,
0: já, ég meina það oft sagt af íslendingar sem þumbaralegir.
1: Mm-hmm.
0: Það eru örugglega einhver leiti tengt veðrinu.
1: Já, ég held það. Það hlýtur að vera, sko.
0: Já.
1: Það er einmitt alltaf sagt að þegar maður fer í svona löndar sem að veðrið almennt betra og blíðara, þar fólk oft meira kammu.
0: Já. En sýnist þér sem það sé blíðviðri hjá Hildi við myndun nýs borgarmeirihluta? Hvernig metur það?
1: Ég veit það ekki. Maður veit aldrei þetta náttúrulega ekki. Já.
0: Heldur þú nefndi með miðflokkin í bælinu eða heldur það verði aðri kostir?
1: Ég bara þor ekki að segja það. Ég veit ekki hvað er að gerast í... Já, hjá Hildi, þannig að ég hérna, ég held að ég bara ekki, ég treysti mér ekki til að spá fyrir um það, sko.
0: Segir pass?
1: Já, eiginlega, og ég veit það ekki.
0: En segir þú pass gagvart hérna þessu hörmulega fréttamál á Suðurnesjum að það sem að kann að vera lögregla hafi kveikt í veikum manni með rafbyssu?
1: Nei, mér finnst það bara, náttúrulega röddum þetta aðeins inn í gæri, þetta náttúrulega alveg ömulegt mál. Og bara mjög já, þetta náttúrulega áhyggjuefni að þetta geti gerst
0: já.
1: Og hérna já, að með þú veist, mann náttúrulega sýnast að vera einhvers konar gáleysi en ég veit ekki, svo sem ekki þá náttúrulega eftir að rannsaka þetta eitthvað og fara í sömann og hvað fór úr skeiðs
0: já nú hafa allir fyrirverandi þingmenn í dag verið að blanda sér í þessu einmitt, umræðu
1: einmitt
0: Og við á samstöðunni, við skrifum stundu fréttir,
1: já.
0: Við byrstum eina frétt í morgun, það sem að fyrirvarandi þingmaður heldur í fram að þegar Jón Gunnarsson fyrir dómsmálaráðherra ákvað að hleypa rafbyssum inn í landið og í hendur lögreglu, að þá hafi það verið ólögmæt ákvörðun.
1: Já, einmitt, ég sá, já, var það ekki Þórhildur Sunna sem hefst að vitna til, já, einmitt. Já, ég sá líka Halldór á móður sinn var hérna skrifa eitthvað þetta
0: já.
1: Líka og hérna, myndi á það að píratar höfðu staðið gegn þessu á þingi á sínu tíma
0: já. Og ég hef lesið hérna rættir málsmetandi aðila sem að vilja að lögreglan verði svift þessum vopnum tímabundið á meðan rannsókn á þessu atviki fer fram
1: já.
0: Í kirkjugarðinum þarna
1: myndist það ekki dóðurlegt sko.
0: Nei, það mikil ólga í fólki og hérna, ég held sko að þessi vopnvæðing lögreglu, hún fór fram í andstöðu við vilja almennings
1: Já, ég held að það sé nokkuð ljóst
0: Já, og núna bara blæs upp í fólki hérna svona já, ákveðin hérna andúð eðlilega sko
1: Já, þetta er bara háalvarlegt mál og ég vonaði að þetta verði rannsakað ekki bara af lögreglunni heldur svo einhverjum óháðum aðlum
0: Já.
1: En,
0: einmitt svo hérna af því að sumarið nú svona framundan vor og ferðaþjónustan hérna náttúrulega fer að komast í hérna steragýrin að sko ég heyri það líka að fólk svolítið hafa áhyggjur af til dæmis hérna frétt sem var í dag með við erum dýrasta land í heimi mm-hmm. kemur ofan á það að sko fimmti hver erlendur ferðamaður núna segir að Ísland hafi ekki verið þessi virði að heimsækja það en það hlutvall var bara held í 11% fyrir ári þannig að sko við erum hérna færð þú hittir þú oft erlenda ferðamenn sem koma til Íslands?
1: Ekki prívat og persónulega, ég náttúrulega voða lítið á ferðinni fótgangandi í miðbænum en hérna svona þegar maður ferðangað þá hérna náttúrulega sér maður ferðamennina en hérna ég hef ekki spjallað við marga Nei. En maður náttúrulega sér alveg veist, og ég veit náttúrulega alveg að Ísland dýrt og maður hefur náttúrulega orðið vitni að líka gífurlegu okri og einhvern veginn sko ég veit ekki, við náttúrulega vorum alltaf þekkt sem svona land sem að fólk leitaði til vegna menningar, vegna tónlistar og svona en það hefur einhvern veginn ekki beint verið sko haldið utanum þá ímynd finnst mér
0: Nei.
1: Með svolítið græðgisvæðingin hafa tekið yfir
0: Já.
1: Svona svolítið einhvern veginn þessi pakka ferðamanna dýll í staðið fyrir fólk sem að vill koma og einmitt upplifa
0: já.
1: Menningu og svona það miðbærin hefur svolítið verið já, orðið svolítið einsleitur líka það eru svona farnar minni verslanir með sem voru með svona kannski skemmtilegri vörúrval og komið svolítið mikið af svo kvöldu lundabúðum
0: Já, einmitt, við þurfum að passa okkur í ferðarþjónustunni
1: Já, einmitt, ég myndi vilja svo miklu meiri svona menningar starfsemi það sem fólk að koma til þess að upplifa einmitt íslenska menningu sem að hérna kannski fólk leggur mismunandi skilningi
0: Já.
1: En eins og tónlistalífið okkar og svona sem er náttúrulega alveg einstakt
0: menningarsenan drjú en ég held sko að svona megin aðdráttaraflið hafi verið íslensk náttúra
1: já, en
0: við þurfum að hérna náttúrulega gæta þess að fólk upplifi sig þá okkar gestir upplifi sig sem ekki einhverju kraðaki í íslenski náttúru
1: einmitt.
0: Og hérna ég stundu sagt að einn af mínum verstu dögum á Íslandi það var þegar ég sótti Gullfoss heim
1: einmitt.
0: Fyrir 2-3 árum ég hef aldrei verið í jafn miklu stressi eins og við fossinn það voru örgulega mörg þúsund manns kringum mig og það var rosalegt stress og ég naut í engu hérna Gullfoss þann dag og ekki börnin mín heldur og ekki kona mín og þetta var bara stress
1: Já, þetta er einmitt það sem ég var að tala sko. Þetta er allt og mikið svona einhver pakka ferðamennska og rúta eftir rútu og ég meina ferðamenn vil ég ekki koma til þess að tala við aðra ferðamenn þeir vilja náttúrulega upplifa einhverja svona lokal menningu og svo framvegis en ekki eitthvað að vera bara í einhverjum rútum það er sem kemur út eftir rútu og... þannig að ég held að þetta sé svolítið vanhugsað
0: og hringja sannarlega viðvörun að bjöllur þegar við fáum svo dag eftir dag fréttir fyrst að óanægja ferðamanna sé stóruvikin semst að erlendir ferðamenn svari því til að einn af hverjum fimm að ferðin hafi ekki uppfyllt væntingar þeirra til Íslands og svo núna þetta með dýrtíðina að það náttúrulega bara já, við þurfum virkilega að passa okkur
1: já, kemur ofan á allt annað sko.
0: Já, því þetta eru, það er svo margt sem hangir nú orðið hérna á tekjunum sem við höfum
1: einmitt. Og bara frábær þú veist, ég er öll fyrir hérna góða ferðamenn sko, en það verða að vera einhver svona einhver gæði
0: já.
1: Í þessu, við megum ekki vera bara einhver hérna sjoppa
0: einmitt. En við höfum nú svona reynt að sinna listinni hérna á samstöðinni
1: já.
0: Og svo maður
1: við reynt að vera menningaleg
0: já, við reynum það og svo maður hérna víki þá að kannski efni þáttarins í kvöld þá hérna gaman að segja frá því að við viljum að enda á spjalli sem ég átti við mann sem heitir Þorvaldur Sigurbjörn Helgason
1: já
0: og hann hérna hann komst í þáttinn út af það að hann tók FIH námið á 20 árum.
1: Gerið aðri betur.
0: Já, en reyndar tók hann pásu.
1: Já, einmitt.
0: En ég hef alltaf svo gaman að því þegar fólk hérna lætur draumsinn rætast.
1: Já.
0: Þótt hann hafi þó verið í saltpækli ansi lengi.
1: Já.
0: Og hérna, hann sem satt lýsir í samtali við mig þessu ferðalagi hans að hann byrjar 2006 sem pianisti í FIH en klárar í kvöld sem djass söngvari. Og hérna...
1: Margt gerist á 20 árum.
0: Já, margt sem gerist á 20 árum. Hann breyttist alltaf mikið og er annar Þorvaldur í dag sem útskrifast heldurinn sá sem innritaðist. En líka sko skólin breyttist heil mikið, aðra kennslu aðferir og svona. Og hérna, mér veist þetta svona, þetta er krúklegt en þetta er líka svona ákveðin sigur manns andans.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Mér er líka mjög gott innlegg í hérna bara mennta umræðuna.
0: Já.
1: Vegna þess að það hefur alltaf fara svo í töganar og mér allt þetta, þú veist að flýta námi, þú veist, nú búið að stytta framhaldsskólan í 3 ár þú veist, það bara þurfa allir að taka sinn tíma,
0: já.
1: Þú veist, það hentar sumum að klára þetta 3 árum
0: já.
1: En öðrum á 20
0: og það
1: er ekkit að því ég meina,
0: það er einmitt vandi orðið með mjög marga tónlistarskóla núna þeir taka ekki inn eldri nefndur en 25 ára
1: Einmitt.
0: Og eins og þegar kemur að söng þá eins og hann segir sjálfur það ofta ekkert fyrir upp úr 30 sem að röddin einhvern veginn fullmótuð og
1: einmitt.
0: Líkaminn orðin sá sem að best getur orðið og hérna þannig að þetta spyr líka svona samfélagslega spurninga en fyrst og fremst alveg er rosalega svona skemmtilegt mál
1: Já, mér finnst þetta dásamlegt
0: Já, mér finnst þetta dalti dásamlegt líka Nú, þar á eftir nei, þar á undan ætlaði ég að segja erum við með reynslubolta þennan hérna gamla fasta lið sem koma Oddný Harðardóttir fyrir þingmaður Ólafur Stefansson framkvæmdastjóri og talsmaður atvinnurekenda Ólafur Arnarsson blaðamaður D.V. fóraða hérna, svona fréttir líðandi stundar
1: Já.
0: Og hérna það verið gaman að heyra í þeim að er meðal annars hérna uppgjör sveitastjórnarkostninga eins og þau sjá það fyrir sér og ESB málið sem núna fyrir alþingi komið
1: já,
0: aftur á fullt
1: og mikið verið að rífast
0: einmitt nú svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar og hún ætlar að ræða við hvað Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri Rauða krossins og Kristínu Hjörleifsdóttur kennara
1: já
0: íslensku kennslu fyrir útlendinga
1: einmitt,
0: já,
1: þau eru svo sagt, mér skilst að Rauði krossin með svona hérna, grunn íslensku nokkurs konar kennslu
0: já.
1: Fyrir svo sagt, fólk sem ekki komið með kennitölu á Íslandi og þannig þetta svona já, bara á meðan þau eru að bíða eftir úrvinnslu svona mála og svo leðs, þannig hérna, að því að síðan þegar þau eru komið með kennitölu þá fá þau oftast sagt, íslensku nám hjá einum að málaskólanum hérna.
0: Já.
1: Þetta er svona til að gera eitthvað áður, þannig að þú séu tilbúin
0: Já.
1: Fyrir þá. Þetta er mjög skemmtilegt samtal sem að ég mæli með.
0: Frábært
1: að
0: fá.
1: Og þau eru líka að auglýsa eftir fleiri sjálfboðaliðum sem eru til að koma og kenna því mér skilst að þetta sé á baki sjálfboðaliða.
0: Einmitt. Mikil fengur í þessum viðtölu Ragnheiðar.
1: Einmitt, já, hún er náttúrulega alveg frábær.
0: Já, hún er talandi reynslubolta,
1: hún er sko reynslubolta.
0: Veit hvað hann er að gera. En þú ert nú líka reynsluboltið og búin að vera lengi að í þessum bransa. Þú ert með innlegg, hvað ætla þú að bjóða upp á?
1: Heyrðu, ég fætt til mín, ég er með svona hérna, uppgjör sveitarstjórnarkosningana áfram. Ég ætlum að við höfum svolítið verið að taka það fyrir.
0: Já.
1: En ég fætt til mín hérna Örnu Magnu Dags, Alexandru Brím og Svenni Kristins fyrirgeð það er vaðist tungun á mér hérna það er alltaf að tala við mig svona, þær voru alltaf sagt, á listum fyrir sveitarstjórnarkosningar Svenni í Hafnarfirði fyrir Vinstrið Arna Magni

0: sæti. En hérna Alexandra náttúrulega hefur líka starfað sem forseti borgarstjórnar og verið lengi í borgarmálunum. En mér langaði aðeins að taka svona hérna púlsinn á þeim bara til þess að líka fá svolítið svona svo við kynnumst þeirra raunveruleika í þessari kosningabaráttu þar sem að hérna hinsegin hattur var mjög hávært. Og ákveðin stjórnmála öfl voru töluðu öflugt gegn sýnileika hinsegin fólks. Þannig að hérna Já, ég bara hlakka til að heyra hvað þær hafa að segja.
1: Einmitt.
0: Hver þeirra upplifun var og bara hvernig þeim líst á niðurstöðunar.
1: Já.
0: En, hérna.
1: Mikilvægt að heyra raddir þeirra.
0: Já, akkurat.
1: Já. Og þá ekki annað eftir en að bara kynna byrjun þáttarins.
0: Já, kemur það var hérna, í þínum höndum.
1: Já, í mínum höndum. Kemur nú hérna maður sem nú ekki leiðilegt að tala við.
0: Nei.
1: Hann Brynjar Karl hjá Körubóltafélaginu að þennu upp í Breiðholti.
0: Alltaf stuð í kringum Brynjar.
1: Það alltaf stuð. Það getur allt gerst þegar maður tekur vital við hann.
0: Já.
1: Það hérna, hann sem sagt grætur nú ekki held í meirhlutaskiptin því að það hefur nú verið kvast á milli hans og forráðamanna Reykjavíkur borgar.
0: Já.
1: En það ekkert endilega sem segir honum að það verði neitt betra.
0: Þetta var það sem ég beið eftir sko.
1: Já, en hann mætir sem sagt hérna svolítið reiður til leiks.
0: Já.
1: Og hann segir að ef Reykjavíkurborg ætla að halda áfram að koma fram gagnvart stelpunum hans sem eru börn foreldrar sem ekki eru fættir á Íslandi að langmestu leiti sko. 80-90% að þá sé hætta á alvarlegum rasisma.
0: Já.
1: Já. Og það er vegna þess að sko þetta er ekki bara körubolti.
0: Nei.
1: Eins og hann sér þetta.
0: Líka félagsleg tengsl og annað slíkt.
1: Já. Og honum finnst köruboltin sem hann hefur verið að bjóða stelpunum upp í Breiðholti vera sko eitthvert magnaðasta tækifæri til inngildingar sem er boðið upp á.
0: Já.
1: Þannig að hérna, við erum að byrja á Brynjari Karli og inngildingar mikilvægi hans og Aþenu, hans mati og hvernig svona hann segir reynslusögu af kerfinu.
0: Einmitt, bara laka til að hlusta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Hefur það ekki bara fara að setja í gang?
0: Jú, er það ekki bara.
1: Já, einmitt. Bara svona rétt að minna ykkur hlustendur og áhorfendur á það að ef þið hafið ekki komið í verk að styrkja samstöðina þá er nú þessi blíðveri stagur, hann hentar vel til þess. Og þú getur farið inn á vefslóðanasamstöðin.is og fundið þar áskriftarnappin og fyrir að þessi 2750 krónur á mánuði þá getur þú sagt vinnuð einum að þú stoltur eigir svolítið í samstöðinu og styrkir okkur áfram til góðra verka þannig að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En höfum þessi orð ekki fleiri, takk fyrir komuna Laufey, hlakka til að sjá þína vinna á eftir
0: yes.
1: og örfáar auglýsingar en svo hefjum við leik
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér til baka þessi 30 ár það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands Samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Við svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík og Brynjar Karl hjá Köruboltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti. Hann hefur nú gælt að verið íkerrifin af borgaryfirvöldum í Reykjavík hennum fallna meiri hluta sum sé. Og ég bauð Brynjari hér að rauða borðinu til þess að ræða tímamótin. Vertu velkomin.
5: Takk.
1: Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavíkurborg hafi verið ónógir, það hefur verið tregða á milli þín og stjórnenda, borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt

0: alltaf verið í skrúfunni. Er þetta ekki svona endursögna?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, sko, þetta eiginlega þannig að sko, það sem lýsir þessu eiginlega best það að ég sem sagt í íþróttafélaginu IR árið 2019.
0: Ok.
1: Og mér er alltaf gott að segja söguna þannig, sko, ég úr Breiðholti, 111, bjó í Rjúpufellinu.
0: Já.
1: Mín æska þar.
0: Já. Þannig
1: að þetta my stomping ground.
0: Já, já.
1: Og mér alltaf langa til þess að gera eitthvað upp í Efra Breiðholti. Ég búin að vera alltaf mjög mikið viðloðin hérna svona yngri flokkaþjálun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi. Mm-hmm. Svo það þannig að hérna, ég að spyrja íringana, sko, akkur þeir hérna, vil ekki fara upp í Austurberg og þá var það körfugnællisteildin og hérna og það, þetta þannig að það hverfaskipt sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoli á póstnúmer
0: Já.
1: Vissu eru þetta?
0: Nei.
1: Nei, þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu
0: okay.
1: og það allt gert til þess að hérna það komi engin starfsemi inn á svæðin þannig að þetta einokun og IBR í raun og veru bara Cosa Nostra New York hérna í mafíu hjá mafíu fjörskildunum og það eina sem þeir komið sér saman í raun og veru þessi það það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman þessi sameiginlega áhugi þeirra á þessari einokun okay. svo þetta þannig að svo oft pólitík innan sem sagt deilda í félögunum og félögin Já, sem sagt, svona innan búðar krónikan, sko, hún gengur oft út á það að það verið að slástum íþkendur og fjármagn og ýmislegt og ég segi einhvern tíma við sko, stjórn í IR hérna, akkur farið ekki upp í Efra Breiðholt, upp í Austurberg og eru með æfinga þar og þá mikið talað hvað léleg þáttakan þar og hérna, og þá segja þeir sko, nei, við höfum ekki áhuga að þá þurfa þeir að koma inn í seljakverfi sem er svo teinum með við brjálsbrytina.
0: Léleg þáttaka, jæmt og margir innflytjendur eða eitthvað?
1: Já, sko, fellaskóli yfir 90% íslendinga velendu bergi brotnir, sko.
0: Já.
1: Já. Og þá segja þeir bara, við mikið áhuga sér stemningu að vera þarna frá og þá þarf að gefa upp tíma í seljakverju. Þannig að þannig ertu mér til dæmis félag sem líður eins og hann svona setið upp með svartapittu, sko, að því að félögin fá náttúrulega en því á að fylgja ákveðna skildur og það var svona í fyrsta skipti svona þessi ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, þannig að íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem og þú heyrir íþróttapólitíkin að tala mjög það að hún að skilgreina sig í lýðhelsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona en svo mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljós að menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu eða keyptu vinnuafli sko
0: Já,
1: Karla
0: Íslandsmóti aðkeftu vinnu
1: og hérna þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta að vera rosalega low stake bransi og við Íslendingar sko, þetta Banana Republic of Iceland sko, einhvern veginn heldur það að það sé búið að sko, stofnana væða sveitafélags og ríkisvæða ósérplagnina Þannig að þú borgir bara þín að skatta og svo bara sér sveitafélagin og ríki bara hérna, lagstu rattirnar í samfélaginu.
0: Já.
1: Og þetta svona konsensus í samfélaginu sem að hérna, þetta ákveðin bjögun í hugsun, sko. Þetta ákveðin svona defensive mechanism í hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita af því að það bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto og hérna og það búið að tala þetta og sko ég stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nú stórt en það til dæmis áhugavert að pæla í því að sko upplifun mín og hún mjög svona, þetta mjög clinical observation hjá mér, skilurðu sumir af þessum hlutum að þeir ganga til dæmis út á það að hérna Sko, ég teka eftir í hvað Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu og ég stundum verið að velta fyrir mér býta akkur það og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barnið í fellaskóla og þá ekkert víst að læra almenna íslensku og þetta er bara rosalegt vandamál ég hef verið að tala við kennara en svo það þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá er þetta aldrei fyndi að það eru gatekeeperar út allt skólastjórnendur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosa mikla gagnrýni það ég sé að taka niður fasteignaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna. Þannig að þetta svona þúlust hver hefur hag af því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu. Ég var að skoða hérna kostningaþáttöku í fjölbrautaskólum í Breiðholti sem væntanlega tekur þá hérna 111.
0: Já, hvað, 40%?
1: 40% sko.
0: Nærði í hlæmis í Grafavoginum að vera 70% eða eitthvað.
1: Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar ágjur þessu. Þannig að hvað djöfulsins djöfla síra í gangi þarna. Og þegar við sko reynum að fara síðan, og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg. Þannig að þegar við sko stofnum að þenni 2019, þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega að fá að nýta þá og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í rólegheitunum með eitt svona lítinn mínubolta.
0: Hverjir gáu góð á það, segir ég?
1: Það gaf enginn góð á það vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd en því miður þá þetta svæði í eringa.
0: Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða eitthvað.
1: Nei. Það var aldrei peningar og þá enduðum við með íþróttafélagið upp á Kjalanesi. Og Kjalanesið eitt enn eitt svona olbóabarnið, stór hluti fólk sem býr þar í Eldubergi brotin, þar var bara íþróttahús í mikilli niðurníslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað og hvað, þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í strætó í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu...
0: Stelpunar þínar?
1: Já, halda byltingun í gangandi, þetta ekki smá, þetta hinn í raunverulu hérna... byltingasinnar þessa samfélags sem þú einhvern tímann hitt á
0: spiluðu körfubolta innan um rottur
1: já, spiluðu körfubolta innan um rotturnar sko, og í kuldanum og í
0: hriplikuhúsi
1: döðu hriplikuhúsi á döðum plastdúk sko, hann draf boltan á hinum og þessum stöðum
0: voru þetta allt saman hérna íslendingar af erlendu
1: nei, bækibæm? Það voru reyndar alls stelpur meir og minn úr garðabænum líku sko.
0: Ok, já. það hafa nú verið umskipti fyrir hérna.
1: Já. Og svo það sem raun og veru gerist það hérna að við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurbergi. Þannig að ég varmestar sem þarna. En fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþrótti þar, þáttakan 11% og okkur taldist til af því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitta þetta
0: já.
1: Og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákunnum aldri og ég man ekki alveg hver aldrin en samaburðar aldri öðrum sveitafélag það sem var best væri í kringum sko 80-85% og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna að færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að fá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sem rosalega viðkvæmir að því að sko áður en að við erum komin inn ef við höfum ekki færið inn núna þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra.
0: Já.
1: Þannig að þetta eru allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvað hvernig þróunin hefur verið á verkefnum og svo eitt sem eitthvað fyndi að þegar alltaf verið að tala stofnana minni. Þú veist, ég kalla þetta oft hérna stofnana Alzheimer.
0: Já.
1: Að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn sem tekur kannski við menningu á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu 8 árin og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðinu sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni eða það þurfi að setja upp einhver plaggöt eða það þurfi að taka inn einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stigvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin þú veist þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum sína þeim áhuga gera kröfur á jafnt við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virðið sitt og þetta bara elsta uppskrift í heimi og hérna þannig að það sem að við gerum í raun og veru og hún mjög löng sagan og bak við það hvernig við höstlum okkur inn í Austurberg en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg okkur það er bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteríi og ég bara tilbúin að hérna taka út óhreina þvottin sem að þarna og það ber alltaf að kæfa af því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparötum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa sko hvað maður að segja sko markmiðunum með stefnu því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á
0: Já, nýtur að svert á móti að sína vald sitt
1: 100% og í raun og veru ver stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að það fær engin nógu mikið skilur borga fyrir það að vera slást í þessari svínastíu sko.
0: Já.
1: Þangað til núna
0: sko 31. maí í fyrra sem sagt fyrir ári sléttu þá hefur Vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði að þeirna lögð niður í næstu viku og það fjallað sem sagt
1: hérna það var á síðust ári
0: já
1: áhugavert
0: og það sem sagt þar er viðtal við þig þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrasamningur félagsins við Reykjavíkurborg sé renna út og þar ertu með
1: Pældu í því sko
0: þar ertu með nokkuð stór orð er gjörbreytt stað í dag?
1: Nei, við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag það nefnilega áhugaverð sko þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að síðan erum við í stappi við borgin raunur en það bara að fá nýta aðstöðuna og þetta rosaleg slagsmál sem þarf til að fá það og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að íringum var sem sagt, okkur var lofað tímum og svo þegar við áttum að byrja starfið þá var allt tekið frá okkur það var rúkslega illa gert og sýnir raunur hvað þetta allt saman óforskammað og hvað menn eru svífast einski sko, þeir eru bara enga virðingu fyrir vinnunni þinni eða hverju eftir að gera þó sért í sjálfbúðavinnu að borga með þeir og ég beið inn í Austurbergi í tvær vikur ég actually bara mætti með teið mitt og satana og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að sitja eitthvað annað þannig að þarna var svo bersinilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til þess að við færum ekki inn þannig að ég þyki og ég prívat hérna persónlega þyki bara mjög óþægilegur þann inni og menn vita það þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn og hérna
0: hvað heldur að skýri, hafi skýrt það
1: sko, það sem skýri það það ennþá lengri saga það raunveru það þegar við byrjuðum með hérna stelpurnar og ég ákvaða hérna breyta þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan
0: tengt bíómyndinni
1: sem gerði það raunveru að verkum að stelpurnar eru svo góðar
0: hækkum rána
1: já, að þær byrjuðu að vinna öll strákaliðin og það setti kúlturinn algjörlega hliðina
0: Og til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila þarna medalíu
1: Já
0: vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við samborð
1: Já það bara, þeim var ekki svarað stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir að hverju það var Það bara kúlturinn þoldi ekki að strákarnir sko þetta var aðlega verið að verja foreldra drengjana
0: Já. Og þegar þú rýst, þú og stelpurnar rýsir svona upp gegn kerfinu þá verður þú eitraður
1: Já. Og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur á öðru liti að þá bara elsta bræði í bókinni að fara í manninn og ég náttúrulega mjög intens ég að þjálfa þær og það partur af prógraminu og hérna þú veist, þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessa stelpur og þær elskaða allar það var alltaf að vera að reyna einhvern veginn að gefa í skyn þetta væri ekki fyrir alla við erum svo miklu sósialistar sko það bara það það verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sig þetta var ekki elite program en anyway skiljum og það er raunverið þetta sem við erum að keyra á þetta upp í Evrópuvaldi þú veist þú getur verið bara frá Filipseyjum og bara 1.40 og hérna og 14 ára gömul þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og ert tilbúin að leggja þetta á þig þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta algjörlega unique á Íslandi.
0: En gerði borgin þá ekki alvöru úr hótrun sinni að henda ykkur út úr?
1: Það gátu ekki, þannig að við, það voru fullt af litlum stelpum sem fóru niður á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum. Þannig að... og svo voru við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stendst engin rök vegna þess að, sko, hugsaðir, við erum að tala þessa þáttöku, svo erum við allir konum með 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelfilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning. Við erum að tala bara um sko við erum að tala um hóp sem engin á breiki. Þannig að þarna erum við að tala um kannski 25 einstaklinga sem sko sem þetta kraftaverka samtaka þetta samkoma í raun og veru þegar kemur upp yfir. Og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með körfubolta að gera. Sko og þá ég að tala þjálfunina, þúst, og ég ekki að tala reksturinn. Ég að tala raun og veru það að við göngum þarna stelpum í foreldra stað í þegar kemur á þáttöku þeirra til íþrótta. Og hugsa þér og
0: þetta eiga meira og minna allar þessar stelpur erlenda foreldra.
1: Rosa mikið og eftir því sem
0: fer neðar. Hvert heldur að hlutfallið sé sér?
1: Sko ég hugsa að hérna hlutfallið fyrir neðan sko 11 og 12 ára að það sé orðið svona 80%.
0: 80%.
1: Já.
0: 4.5.
1: Já. Þannig að þú veist þannig og í neðstu aldrinum okkar sko það þetta 90 og kannski eldri þetta svona 70.
0: Og þarna fá þar inngildingu þarna
1: verða
0: hluti af
1: enga smá.
0: Samfélaginu.
1: Já. Og þú veist og ég verið
0: að... Og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli?
1: Jú.
0: Í hvaða flokki
1: var? Það var 10 ára og svo vorum við í öðru sæti í 11 ára.
0: Og bara svo ég af því ég þekki þetta ekki nógu vel sjálfur bara svo ég hafi það var hreinu og sérst Íslandsmeistari, eða gull og silfur til hóps af stelpum
1: Já.
0: Í Breiðholtinu
1: Já.
0: Þar sem að hlutfallið þetta 80-90%
1: Úrslitaleikurinn á móti stjörnun í Garðabæn
0: Já, móti stjörnun
1: það sem smjörið drýpur af hverju strái
0: Já, þannig að það svona erkimyndins alíslenska þar
1: Já.
0: Og svo þið
1: Já.
0: Og þið höfðu betur
1: Já, og forréttindi versus
0: Já,
1: Já.
0: Og hvað breyttist þá þann dag? Sem þessi árangur náðist.
1: Sko,
0: svo hafið þið öðlast lögmæti núna.
1: Já, það fékk rosa athygli, en ég meina ég gæti verið að bjarga heilu barnaþorpi hérna og bara í alls konar verkum skilur þegar ég að fá ná hérna múslimskum stelpum þú veist flótta fólki sem að þú veist kemur úr einhverum aldur menningaheim og bara allt í einu dótturinn fara að æfa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn bara búin að vera þar í, þú veist í mörg ár og svo bara kemur allt í einu Brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara hæ heyrðu við þurfum að tala saman Þú veist, við þurfum að koma stelpunni hérna á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá bara móðurinn sofandi á vindsangin í einhverju hérna kennslustofu út á landi.
0: Já.
1: Þetta inngilding.
0: Já, einmitt.
1: Skilur við?
0: Já.
1: Og svona þetta bara endalaust.
0: Já.
1: Þetta bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem áhugaverð sko því ég mjög kröfuharður og foreldra sko. Og það það sem það raunverulega það sem hefur komið mér í mest vandræði sko en ef þú ert kröfuharður og foreldrar til dæmis í Garðabænum að hérna þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú hérna strýkur þeim í öfu átt en ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti að sko þá jafnvel bara hóparnir svona þegar mætir einhver svona alfa kall eins og ég inn þá verða menn bara svona pingu hérna svona forustuhollir og löghlinir og bara já ok, gerir þetta þannig að sko það miklu erfiðara að svona tökta þetta lið til í byrjun að því að svona hvað maður að segja, svona stökkbreytti svo lélegt en þegar liðið komið á flug þá flýgur það herra kann miklu betra metalt
0: En að þú skilgrunir sjálfa þessum alfakall
1: 100%
0: Var það alfakallin í þeir sem að sko að því að ég, svo ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman það hvernig þú hefur tjáðið rekstrar styrki sem voru í hættu
1: Já sko, svo ég ekki komin að þessu
0: og húsið, sko hérna framkoma þín einhvern veginn í þessum samningaviðraðum öllum og alfakallin í þér getur verið að, að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmenn Reykjavíkur.
1: Nei, nei, alls ekki, vegna þess að ég mjög blíður og ljúfur
0: diplomatískur
1: í byrjun. Já. Þeir alltaf réttar boðleiðir, þeir allan hringin, læt senda mig í hringjagjuna. Þú veist, og þetta áhugavert hjá borginni, sko, því að svið borgarinnar tala ekki saman.
0: Þú gerir
1: bara,
0: það ekki.
1: Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki.
0: Já, já.
1: Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. Og þeir sem sjáum fasteignirnar, það bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael. Nei, þú veist, mér líðustund bara eins og ég geti farið fyrir botn Miðjarðarhafs bara og byrjaði að reyna að leysa deiluna þar eins og að fá sviðin inn í Borgatúni til að tala saman. Þetta svo ótrúlegt vegna þess að svo mætur bara einhverju fólki Og það segir bara eitthvað svona, ég meina, við erum ekki fyrir að vinna kraftaverk. Mm-hmm. Ég segir bara, kraftaverk, hvað meinið? Já, það er bara huskið sem sér þetta, sem eitthvað, hérna, þeir sem sjá fasteignirnar. Og þetta svipað mig hérna, af því að svo hverfamiðstöð mm-hmm. niður í, hérna, niður í Breiðholti. Og þar fólk sem hefur komið til dæmis í heimsók. Ég búin að fylgjast með þeim í 4 ár. Og það fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt. Og ég bara einhvern veginn hérna við erum að, það, sko ég alltaf byggja þau að sýna mér hvar árangurinn af því að borgin sko ekki að ná neinum árangri í þessu
0: Nei.
1: Hún ekki að ná neinum árangri í þessu en það sem hún gerir rétt fyrir kosningar það að hún heldur eitthvað breakdance hérna námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir hérna, já, við erum komið með hérna rosa þáttöku og það aldrei verið að pæla í gæðunum Þú veist, gæðin sem að sko, krakkanir í bestu hverfunum í raun og vera að fá og hvað felst í því? Þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning heldur líka bara pælt í því ég fæ einn hérna stelpu sem flóttamaður frá Nígeríu með stöðu, sem sagt, mamma með stöðu flóttamans og hún að taka þátt í hérna íþróttastarfi og það veit enginn að hún hálf blind Hún alltaf fá boltan í andliti, sko, og það tekur mig svona viku að fatta, heyrðu, það eitthvað sjónin hennar. Og vesenni sem að þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi ekki með, sko, félagslegan stuðning og foreldrarnir hafa engan á þessu, að fá bara gleru að handa krakkanum. Og það að hún sé inni hjá okkur, vösið að hún sé ekki inni hjá okkur, sko, bara, þú ert með, þetta eru krossgötur, önnur gatan, Hún á leiðinni í eitthvað algjört kjaftaði þar sem þú tilherir hvergi þangað til út kannski komin í slæman félagskap eða eitthvað svoleiðis þar sem þú fyrsta skipti finnur til og við, þú veist alveg hvað er að tala versus það að vera á einhverjum stað heilbrigðu lífstíll, ægi væntumþykja tough love alls konar heimalart aðstoði heimalartum sem við getum ekki gert og það partur af því að við erum búin að vera að fá borgina til þess að láta okkur hafa kjallara sem ekki nýttur Og það bara ekki eins og tekin fundir með okkur, það alveg sama hvað ég fyrir mikið í fjölmiðla, menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri.
0: Þannig að það aldrei sko rekstraleg framtíð, það aldrei öryggi, það alltaf bara óvissa.
1: Já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgun hérna viðreisnamaður, þingmaður, fyrir hann til bæjastjóri á Akureyri, hann tekur við hérna mýr menning og íþróttaráði Reykjavíkurborgar. Og Þetta var bara eins og bara Messiah var í mættur, sko.
0: Er það?
1: Já, hann bara, og hann gerði raunur ekkit annað heldur bara að vera, þú veist, vinna eftir stefnunni.
0: Uh-huh.
1: Skilu, stefnan beautiful.
0: Uh-huh.
1: Stefnan falleg. Og hann bara, já, takk ég kjallarann og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstra samning við ykkur.
0: Þannig að þessi eini maður?
1: Já, hann bara... þetta var bara eins og Móses eða bara eins og bara hafið bara opnaðist.
0: Okay. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig á hann sko.
1: Hann kosinn á þing.
0: Einmitt.
1: Þá fer þetta allt í skrúun aftur.
0: Já, ég skil.
1: Þetta galir. Og þá einhver ego sem við vorum búin að rispa þarna inni. Og ég fæ sko ég með njósnar út í öllum þessum kerfum sko. Og þeir bara hringi í mig. Og segja við mig hérna, heyrðu, hér sat ég og fundi í dag
0: Já.
1: Og hér töluðu bara menn það að það þyrfti að gera, þyrfti að fara í ákveðna aðgerðir til þess að losa út brjálæðingin. Komunum út.
0: Þig.
1: Já. Þú veist, þetta sko, og svo svo áhugaverð, sko, því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum, heyrðu, hvað voru það að tala Þá bara, ég ætla fyrir, hérna, hvað segir maður, Já, ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsana, þetta sögðu við aldrei, bla, bla, bla, bla, bla, en verkin tala.
0: Mm.
1: Og í anskotanum, sko af því að við höfum aldrei beðið krónu. Þú veist, ég að setja í þetta ég var að reikna þetta aftur tilbaka síðustu 4 árin. Þetta rúmlega 1,5 milljón á ári, nei á mánuði sem ég sit í sko ég besti sko skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar. Þetta 150% vinna og tugir milljóna sem búið að setja í þetta og það fleira fólk formaður minn, Jóhanna þú veist, þetta eru háskólaprófessar prófessorar dæla peningunum inn í þetta sko þannig að þú veist
0: þú ert að segja að þú og vinnurinn þið leysir Reykjavík undan skilgjum sem borgin á
1: þetta sem. Svo viðbjóðslegt hvernig þetta gert, heyrðu og svo erum við til dæmis með hérna við erum með mat, að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim hvort þeir eru nærðar þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af hérna skólamáltíðum þetta okkur mesta snild sem ég veit
0: Já, hvað var sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir risu upp afturlappirnar gegn skólamáltíð ég skilði það ekki
1: það bara kjaftaði sko, þetta bara algjör snild skólamáltíðir, ég bara all for it en svo koma rauði dagar og það kom alls konar dagar og það eru stelpurarnar sem eru upp í húsi hjá okkur bara frá klukkan 3 til 8 þá til að mista flokkurinn færin og við erum að fylgjast með þeim að fá að borða svo erum við með þjálfara þarna sem að við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvælaframleiðendur sem eru að gefa okkur mat erum við með yfir hálfa milljón króna virði af mat í fristikistu sem við keftum niðri og þegar við erum búið að gefa okkur leyfi að fara niður í kjallaran þá erum við líka búin að kaupa fengum hérna ódýr borð og stóla en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað í kringum 3 milljónir voru með verktaka sem að við sendum þetta niður til þess að vinna fyrir okkur bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti svo þegar nýr aðilar koma þarna niður þá bara næsta sem við vissum að þegar var alltaf verið að segja við okkur að borgin skulda þessu mikið og við sem bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf svo þegar að komi nýr aðilar þá voru engin samskipti þeir segja ekki einu sinni við þig Heru, við viljum ekki hafa ykkur lengur þú bara látin hanga og svo bara næsta sem gerist bara það bara að fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem enginn hefur náð að manna í 20 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amatör áer og þetta er svo súrt og þetta svo bleitant þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdníslu gagnvart þegnum sínum en þess að hvaða rödd fer gegn þessu það trúir þessu enginn Og svo þetta allt nafnlaust, þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inn í hjá borginni. Þetta bara glæpur.
0: Hver tók við af Eiríki Birni?
1: Hver tók við? Hann heitir Steinþór.
0: Steinþór?
1: Já.
0: Steinþór, ertu ekki að standa þig?
1: Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá. og hérna, og svo þegar þetta tekið, að þá einhverju verktak sem mæta og taka ískapun, hérna, fristin okkur sambandi og svona. Þú veist þannig að það skemmist þarna matur veistu það sko skemmdaverkin sem eru framin í fyrra þá erum við með sko hugsa annað við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið
0: hann er frír
1: þú veist þetta er tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námski á sumrin þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf lang mestu tekjurnar en fáum lang mestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsaðar þetta, við erum að keyra upp sko starfið 20 krakka ári fólk getur fara á Facebook síðunum mína þar sem ég skrifaði til dæmis greinum það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko, þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem gangu út á það að stelpurnar sem í félaginu mega ekki mæta í partí en það bara mega partí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum komið með einhverja vinkonuðina með þér svo við bara einhverjum pedofíliskum sko, aðgerðum hérna bara þú veist, að taka númer og hvað áttu gömul og hvað áttu heima og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu Þú veist, hérna svo erum við með þetta hverfamiðstöð þarna niður í Breiðholti það sko fullt af fólki í vinnu við einhverja inngildingu og að því að við förum þarna niður þú segir bara hvað það að gera? Í hvað peningurinn að fara? Við fáum ekkert út úr samstarfinu. Annað heldur en bara skemmdaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki þá hann, og við rekum þetta með snild þetta er snilda rekstur á þessu okkur var lofað bara ef þið standið ykkur vel heyrðu, þá hann tekin af okkur það skipti rosalega miklu máli en veistu hvað? Þetta var svo mikið klúður að þeir urðu að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við reksturinn við erum ennþá að reka þetta en það lá alveg rosalega mikið á þetta var þvílíkt fjölmiðlafár og svo kom Skúli Helgason og sagði já svo þar Brynjar af því að þú veist þar að vera að reyna henda kortinu hérna Brynjar Barnafantur sko þá hendir hann kortinu og segir já hann þarf allavega að skrifa undir mannréttinda sáttmála borgarinnar svona að reyna að koma því svona að gleymið því ekki að Brynjar ekki að fara hérna ekki sem sagt keyrður á mannréttindum og ég hugsa allan tíman hverjir eru það sem ætti að skrifa undir hennar mannréttindasáttmála sko.
2: En til hvers ertu að vísa þegar þú kallar sjálfa þig í innan gæsalappa Brynjar Barnafant
1: sko það það sem alltaf verið að reyna að það eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig af því að það discipline hjá okkur í, þú veist, á æfingu og ég svo harður við hérna foreldrana
2: já, okay.
1: og þá verið að reyna að finna einhvern svona hérna, já, eins og til dæmis það oft verið að segja sko það oft verið að reyna að klína á mig sko ég sé einhver svona elít þjálfari skilur hvað að fara, svona constant wearing of the herd, komi bara inn tíu og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta olimpíu fara fattar mig, í staðin fyrir það við séum að nota íþróttirnar sem...
2: Ég held að það sé meira í félagi eins og val í handbolta áslöðis
1: Já, ég held að óskapjarni sér en þetta mjög á minni línu þarna, sko.
2: Hann náttúrulega snillingur.
1: Hann náttúrulega snillingur,
2: sko. Já. En, sko, ég reyna átta mig á því að því að, sko, ég fekk þig í spjallið mannstöðu til þess að velta þig fyrir mér hvort maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gaggrína borgar yfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega. Við erum að velta þig fyrir okkur hvort nýr meiri hluti, hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar. Hvar liggur svona hugur þinn gagnvart því? Ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út úr einhverjum bönkar þar sem bara ömulegu tími að baki og það hlýtur alltaf að vera einhverju leiti þannig að embættismennin, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju. Ég trúið ekki að embættismenninir hafi einir svo mikil völd að það skipti einhver máli hvaða borgarfulltrúar séu í borgin á hverjum tíma.
1: Það þetta mjög góð spurning, sko.
2: Já, það enda góð spurning, en sérðu fyrir þér að meiri hluti skipti núna þau, þú hérna, það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpurnar í Breiðholti að betri tímar kunna renna upp.
1: Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður.
2: Nú er það?
1: Já.
2: Alveg saman
1: við vorum bara... Við vorum að vinna liðið upp í úrvalsdeild.
2: Já.
1: Og við erum bara að lenda í svo sko það sem erfitt við að byggja félagið upp það að þú þarft að fá blóð annars staðar frá þegar þú ert í startupi. Þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að elstu stelpurnar sem byrjuði í Austurberg í dag eru orðnar 15 ára gamlar. Og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbinn til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko að því að þetta eru svo unga stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika en málið er það sem er áhugavert líka við er það að meistaraflokksstelpurnar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að þú veist, við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfur þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi. Þú sér það ég með hérna, þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíku liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvasteild að þá kemur þú inn í klúb sem þarf að vera berjast fyrir sko við þurfum alltaf að vera að tala hvað þetta skýtt og einhverja stelpur sem eru tvítur eða 21 ás eða einhverju þjálfarar sem eru svona karrierdrifnir og ekki komin í hérna sína svona filantrofi pælingar sko. Þeim langar ekkert að koma í Aþenu. Svo bjóðum við þeim á vídeofund þar sem við erum að, eða bara fund heyrðu hann tekinn á ganginum. Meðan það kjallari þarna niðri og fólk alltaf að hugsa bara hvað meina kjallari, af hverju skiptir þetta svo miklu máli? Þú veist, við þurfum af því að við erum að keyra svo mikið svona skapgerð og prógram, ég að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum með hjálpaði með heimalárdum sem skiptir, allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en það þegar þú nærða straumlínu laga hegðununa fyrir utanvöllin alveg svo nærða straumlínu lagana inn á vellinum þá spegla þessar víttir hvort annað veist, og hérna
2: En ertu að hóta því að leggja fjölu?
1: Nei, þetta bara ekki hægt.
2: Er það bara staðir?
1: Já, og við erum, máli bara þetta að sko, fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég aldrei að fara að gera til þess að fá þá til þess að koma í þessar aðstæður er náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko, ætlar ekki að endurgreiða okkur sko, til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við situm uppi með borð og stóla, ónýta mat í fleiri hundruð ekki þúsund klukkutíma í sjálfböðavinnu sem séðan bara tekin að þér og það ekki eins og sagt sko við skulum endurgreiða þér við erum með sko óvelvildin svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir einhver máli hversu mikið menn eru fúlur til mig. Þetta snýst ekki mig. Þetta snýst 120 stelpur og sjálfsagt eftir 2 ár þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltana líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta eiginlega raunveru sko, ég myndi segja að þetta væri svona þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi.
2: Vagga rasismans?
1: Vagga rasismans. Og þá ég að meina það sko hinnháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum
2: Meinar þú vakka mótfægis?
1: Nei sko, ég raun að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergi brotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri, þú veist, að koma inn í samfélagið okkar fá tólin og tækin þekkinguna, færnina virðið til þess að geti gerst í gildandi hvað heldur að gerist?
2: Það geti orðið reiði
1: Þetta er byrjað
2: Þetta er byrjað.
1: Við sjáum þetta Þetta er byrjað, mjóttin ert að grínast svo mætum við þarna uppbyttir og keirum allt í botn og náum árangri og no time og það virðist vera eins og borgin sem búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta allir þeir sem að reyna að gera eitthvað upp að breiðolti þú veist það bara búið að gera það niður þá það bara búið að segja þetta hægt en það þarf ákveð effort en þú getur ekki sko, við erum ekki að kvarta undan stuðningnum við erum að kvarta undan því hvað verið að kippa alltaf fætinum undan þessu sko, það nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sig greið við það, sko, það eitt að styðja þetta annað að vinna á móti þessu og það það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og, þetta, og ég búin að vera að tala um þetta á Facebook síðunum minni að við erum hérna með vinstri flokkana þú veist, ég hef alltaf haldið ég væri vinstri maður hvað að þessu liði? Svo kemur miðflokkurinn útlendingahatararnir og múra og kýtta og mála hjá mér kjallaran og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað sjálfstæðisflokkurinn mætiskilur bara eitthvað svona, þú veist, þú eru ekki að taka afstíði hlutunum mér líst þetta helvíti vel og Pétur mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri sko
2: En hvað meinar með miðflokksmenn? Það eru engi borgarfulltrúar sem miðflokkurinn hefur haft
1: Ég veit það, og hvað, er það miðflokkurinn í einhverju
2: sko, Hverja skilgreinu sem miðflokksmenn sem koma og kýta
1: það Það voru hérna
2: Það foreldra sem að kjósa miðflokkinn
1: Nei, það var bara hérna Páll sem var í sjötta sæti og svo mætti Lárus Blöndal sem í þriðja sæti og Ari og Kristín Þú veist, þau mæta þarna uppbyttir og ég að sýna þeim þetta, sjálfstæðisflokkunum kom líka, Skúli Helgason kom líka. Hann kom tveimur mánuðum á undan og ég bara og kisti Skúla og bara elsku vinur og bara og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýrði dalti mikið hvað var í gangi.
2: Okay.
1: Og ég ætla ekki að koma honum í endalaus vandræði, skilur, hann nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna. Mm. En ég beið eftir því, hann myndi sína mér að því hann, hann sagði mér hluti. Og þeir hlutir voru bara, ó, ok, ég get skilið þetta, mm. veist, ISI var í eyrana ánum, það helvitis bákn, sko, sem að reyndar, hérna, elsku Villum, búin að taka við, elska Villum, og hérna, og hvað gerir svo, hvað gerir svo? Hann gerir ekki neitt, mm. og ég að tala við Pétur og, og hérna, á, á Messenger, mm. tala við Pétur og, og, og hérna, og Skúla, allir ekki að gera eitthvað bara sýnið hér, let's smoke the piece of pipe mm. gefi, farið þarna inn í þetta batteri og gefa okkur hennar kjallara mm. til að byrja með bara smá token of faith mm. ekkert en svo átti ég bara, hörðu, gerum þetta eftir kostningar eitthvað sem ég sagði bara, ég bara mitt skot í byssunni sko. Mm. þú veist, þannig að ég bara einhverju anti-campaign, þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði veistu það, ég held reynda bara því ég að fylgjast með því, svo ég að fylgjast með Einari Þorsteins og ég talaði svolítið við hann hérna fyrir síðustu kostningar mér leist rosalega vel á hann ég skil vel akkur fylgi hefur hrunið á honum
2: já,
1: já þetta bara þetta allt svo populist sko já. Það bara framsókn bara hvert, hvert vindurinn að fara veist, veist, ég hef enga trú á þessu lið ég sýr og trú á þessu ég held að það sé allt kólspilt þetta drasl
2: já, ég, mér staði ekki dólíklega það sé rétt hjá þér en hérna, ég held að þú sért að hóta því að þetta félag verði leist upp og það sé ákall um meiri stuðning, meiri skilning
1: Nei, bara taka hindraninnar úr vegi okkar ekki, við þurfum eitthvað stuðning
2: Já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu af því að þú, þú vilt halda áfram ekki satt
1: 100 p, en það ekki hægt þú Nei, getur ekki,
2: ekki sko
1: Já, minna hugsaði ef að ég og þú færum í bara startup business og þú myndir segja bara hérna, Brynja, þú kemur alla vinna allan peningin, allt effortið En ef mér dettur í huga henda þér út og, og ég mjög grömpi gæi og þú eru að vera rosalega hérna hliðhóllur öllu því sem ég að segja og þú eru að hrósa mig fyrir allt sem ég ger ekki þú veist væru við í samstarfi þú veist, ef, ef þetta væri þú, myndur þú komið samstarf með mér þetta, sem, þetta dansin sem við erum að bjóða þér í
2: Já, ég skil þig og þú auglýsir á milli sambands og orða þess vegna talarðu sérstaklega um vinstra fólkið sem að hérna, þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðalindi, inngildingu
1: Já.
2: Allir séu jafnir og allt það miðflokkurinn hefur nú frekar haft að orða á sér að, að, vera,
1: eru,
2: að vera gegn innflytjendum
1: ég með 50 sönnur afna við frá
2: 50 sönnur?
1: Já, pældi því ég hef búin að reyna að ná í sönnu mm. mörg ára, hún kom reyndar að heimsæki líka hún og líf, mm. ég alltaf rosa skotin í þeim sko Mér finnst þær sjarmerandi og, og þær eru svolítið svona my blood sko, úr breiðholti en svo ég bara að pæla, sanna bara að leita sér að einhverju næs hérna innivinnu eða hvað málið? Mm. Það málið?
2: Ég veit ekki
1: Nei, þú veist, akkur hún ekki hérna bara guns blazing, mm. þú veist, það enginn sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og sanna
2: þá
1: Þetta
2: grun,
1: allt sönnur
2: þá, þá grunar mig að persóna þín þvælist eitthvað fyrir
1: Já, þá átt að fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þessa stelpur þarna. Og ég get alveg sagt þér það ef ég væri ekki hérna að að kúka þetta lið hérna í orði þá væri ekkert heldur að gerast
2: Nei
1: djöfull er ég reyður
2: Þú er svolítið reyður
1: Já, þetta therapy að koma hérna
2: Já
1: Djöfull gott að koma hérna Má ég, ef að gera þetta einu sinni viku
2: Já, já fínt sjóvar
1: anskot hvað aðeins sem auðmyggjum hversu erfitt þetta og ef að þetta svona í þessu málum mm. hvernig heldur að borgin sér ekki hvernig heldur að batteri sé mm. guð blessi Ísland sko.
2: Það ansi víða pottu brotin
1: veistu það, þetta galið Já. Og svo bara, þetta bara, þetta bara merkjum það við höfum svo helviti gott hérna Þú veist, megin þorrin
2: Í dýrasta landi heims,
1: heims. Forréttinda ógeði sem í gangi þarna sko. Og það ætlar engin að, að skila neinu tilbaka Helviti sjálftaka og spilling
2: Já.
1: Fara að kvötta á þetta núna Ég, nú, nú, þetta, ég fer að segja hluti sem ég var eftir að sjá eftir sko.
2: Allt áfram
1: Ógeðslegt sko.
2: Já Ég hérna Mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér á Rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðaefninu.
1: Þú veistu hvað að fara að gera núna?
2: Nei.
1: Ég að fara að taka við hérna velunum hjá landssambandi foreldra.
2: Gekkjað.
1: Hérna heimil og skóla.
2: Já.
1: Fyrir ári síðan þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera hérna barnafantur þegar samskipta fulltrú íþrótt að var að reyna að manst eftir þessu þá var verið að reyna að klína á mig hérna alls konan hlutum sko ég að segja, þetta er einhver svona þetta samfélag bara einhver fars
2: þetta íslenska geðvíkin
1: þetta íslenska geðvíkin
2: hvernig það bara hendist til á einu augabræði
1: já Og svo setur bara sveittu bólurinn heima á sér, bara að horfa á samstöðuna, bara eitthvað svona og allir ráðu ekki við geðshræðingarnar og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan og í hvað átt þetta stefnir allt saman. Þú veist, þó að reiknidæmið sé sko í raun og veru sko einstafa tölur sko.
2: En ert þú ekki hluti af þessari geðvikið? Þú varst rosa reiður fyrir tveim mínútum og nú ertu aftur honum glaður?
1: Já, sko, máli náttúrulega hérna að vera reiður að réttum tíma, réttri ástæðu, við réttan aðila.
2: Já.
1: Aristóteles talaði þetta sko. Það í raun og veru kúnstinn sko, þannig að þetta réttlát reiði. En þú veist, ég ætla ekki að láta hana stjórna mér.
2: Nei.
1: En sko...
2: En það var gott að sjá glitta í henni í þessu spjalli.
1: Já. Já. Takk fyrir að bjóða mér.
2: Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl.
1: Yndislegur.
2: Sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við erum rétt að byrja, höldum áfram hér eftir andartak.
3: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Já, komiði sæl og veriði velkomin aftur að Rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp svona eftirmála nýliðina kostninga, sveitjastofna kostninga. Og ég hérna með þrjá góða gesti. Það Alexandra Brím.
4: Aha, takk fyrir að bjóða mér.
3: Velkomin. Arna Magnea Dags.
5: Hæ, takk fyrir mig.
3: Velkomin. Og Svenni Kristins.
6: Hæ, takk fyrir bóði.
3: Heyru, þið voru allar á hérna lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti.
6: Já.
3: Já. Arna Magnea, þú varst í fimmta sæti á lista vinstrisins í Reykjavík
7: Já.
3: Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista vinstrisins í Hafnarfirði.
6: Já.
3: Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, við kannski að byrja á þér. Þú veist náttúrulega svona mesti reynsluboltinn í þessum brasa. Þú varst búin að vera að fórseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn. Reykjavíkur náttúrulega í
6: Svo sjö ár þar af þeim sem var að fulltrúi eða fyrsti vara er svona í starfi sko
3: Akkurat.
6: Er svona fráfarandi formaði borgarráðs, var að stýra held í mínu síðasta fundi þar bara áðan við sem sagt erum klárum mæ sko en það bara þannig að við getum höfum við sjálfum sér takmarkað umboð síðustu tvær vikurnar þannig að þú veist að það nóg að það komi ein beiðinu frestum þá verður að fresta málum
3: já
6: Það svona til þess að þetta segja, jú, það til borgaráð, en þú veist, það ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt, sko.
3: Nei, einmitt.
6: En ég, náttúrulega, átti von á að við gætum haldið aðeins betur, einhvern veginn, ég átti von á að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaróttu.
3: Já, einmitt.
6: Fór einhvern veginn bara miklu, miklu verri en á horfðist og ég er bara ennþá svolítið að melta það.
3: Já. Hérna, þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna,
6: nei,
3: þannig að
6: fórum frá þremur nýr í nú
3: það er skellur
6: og hvist hvað segir maður
3: þetta er bara vonbrigði og hérna
6: já. Og bara já, maður líður einhvern veginn líka eins og ég var að segja þetta hérna áður en við byrjuðum upptökur það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu það var eins og, þú veist, það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ranghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og, þú veist, ekki fjallað neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá heiðu sem var ekki neitt
3: og bílastæði
6: og bílastæði og eitthvað svo alls konar rugl og Veist, fyrir einhverjum mánuðum, bara þá fór maður að fatta að það væri eins og þessi áraður sem búin verið í gangi lengi, það væri búin að ná eitthvað veginn tökum sko líka inn í flokkunum.
3: Já.
6: og veist mér leið svolítið sko eins og bæði samfélkingin og píratar og mögulega fleiri flokkar einhvern veginn svona flokkarnir á bakvið voru farnir einhvern veginn kaupa það að það væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að einhvern veginn skamma sín fyrir kjörtímabilið og einhvern veginn vera að bíðast afsökunar á því og fara inn í kosningabaratun einhvern veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur síðan að bíðast undan því sko sem að ég trú ekki, mér finnst við að náða ótrúlega góðum árangri á þessu og síðasta kjörtíðabili og kannski sérstaklega síðasta árið það bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði viljað tala meir
5: Einmitt, já ég sammála því þetta var allt, það var svona neikvæðu blæri einhvern veginn á, á öllu
6: já, það er svona mínar tilfinningar í bíli sko
5: já, akkurat. Arna Magna, ég kannski gef boltan til þín, þú varst náttúrulega í framboði í fyrsta skipti.
7: Já, ég var í framboði í fyrsta skipti og hérna, það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega sko hvernig kosningabaratan snerist hluti sem að rauninni bara það sem við köllum business as usual. Það bara, þú veist, að skipturinn engu máli hver í brúnni. Það eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem að að vinna fyrir borgina og það eins og götunar okkar og það eins og þú veist samgöngurnar okkar og það eins og húsin sem eru byggð og þetta snerstu bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leiti til að byrja með alls konar lofur gefin þú veist fólk mætti þú veist alls þar út allt og líka bara mjög furðuleg kosningabarta og það var ekki fyrir undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til og fólk fór að tala mál sem að veist, eins og bara staðrendin að 25% af reykingum að verðlundum uppruna og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að moka út úr landi með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið þrjá menna kjörna sem bara, þú veist, mjög uggvanlegt og þá ég að tala með flokkin en þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin bartu og áróður og það bara mjög hættulegt þegar mannréttindamál hérna eru bara allt innu orðin einhver auka hvað segja, málefni í kosningabaratu en svo þau skipt ekki máli ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara þú veist, öll fræði sem segja þetta ef að mannréttindi ekki virk þá virkar lýðræði ekki og þá náttúrulega þýðir það að það mannréttindi allra við getum ekki bara sagt já, herðu, við ætlum að hafa mannréttindi fyrir sum en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki það ekki mannréttindi, það ekki lýðræði það rauninni bara hvað segja sumir segja sig og stelta segja fasismi en þú veist, það alveg kortir í fasisma
6: einhver útgáfa valdbóða sikju allavega
7: já, nákvæmlega, þannig að ég hefði vilja að sjá vinstrið keyra mun meira á svona humanískum gildum og í staðan fyrir að hugsa vinstri hægri sem að mér finnst ekki alltaf passa þá hefðu við getað að hugsa humanisma og humanista flokka flokka sem að berjast fyrir mannréttindum og síðan flokka sem gera það ekki flokkar sem að setja mannréttindi í annarsætið flokkar sem að rauninni eru ljóst og leynt að berjast fyrir já, bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist fá að kaupa til þeim sorkuvitur ekki að ykkur á slik
5: eða selja vinum sínum
7: já, þú veist þannig að já, þannig að mér þetta mjög sorgleg barða og maður hélt aftur að sér að því að hérna, maður þarf náttúrulega fylgja ákvörðinni stefnu og línu en svona eftir á að hyggja það held ég að við þurfum að vera dugleiri bara þú veist að fylgja hjartanu í hvaða flokki sem við erum og bara þú veist tala hreint út um mál og málefni
5: já, einmitt en þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarferði.
8: Já.
5: Í öru sæti. Hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu?
8: Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarferði.
5: Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarferði. Það var mjög gaman. Þið voru rosalega hrest framboð.
8: Já, ég það má segja það, sko. Já. Við vorum alveg í góðu stuði og það er svona, það var mun jákvæðari blær í Hafnarferði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur, það var umræðan.
5: Já, það er svona annar blær á
8: En það gleymist oft eins og í þessu til dæmis að nefna það að Reykjavík er held í eina borgin sem er eina á landinu sem er með almennilegt sko annarstigs forvarnir góð ungmennahús, það sem við tekið utanum jaðarsett ungmenni þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af þeim sem voru þar í meiri hluta en sko það sem ég varst kannski merk

0: En þegar ég var á netinu, þá var ég bara að reyna að tala það sem líkur mér hjarta. Það að byggja fallegri byggingar og að hérna borgarlínan sé snild og að við þurfum að flýta henni, ekki tala hana niður og hérna bara fleiri tré, klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú allir flokkar búin að taka það líka upp frá okkur. En allan, ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala eins og heitt málefni, borgarlínan. Allt í nú allir bara konum við eitthvað transhattur í kommentunum. Ég ekki sko opinbeð persona fyrir þetta, þannig að þetta var alveg svona wow, líka því ég fatt eðst, ég bjóst samtali við því, en ég fatt að það ekki fyrir alveg svolítið seint bara, bara nokkur dögum fyrir kostningar þá sé ég að það svona takki með folded comments af því að TikTok var að fela þetta fyrir mér og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér finnst það áhugavert að borgarlínu pósturinn minn, hann fer á stað þar sem að fólk verið reitt, af því ég var smá viljandi að reitsbeita, ég sat í bíl að tala um borgarlínu og ég var spennt fyrir borgarlínu en þá fer það náttúrulega á einhvern ákveðin hóp sem mjög á móti borgarlínu og svo sami hópur samt ekki nógu mikið á borgarlín, móti borgarlínu til þess að tala það í kommentinum þau eru meira móti því að ég sé trans og hérna, mér fannst það mjög áhugavert en ég ákvað samt ekki endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé, en það sem ég fó bara að tína þetta allt saman hvað fólk var að segja ég bara ný komin inn, ég er valla búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekki að posta, ekki einu svona eitthvað enga bara, þú veist, ég bara var ekki að neini allt í henni komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að mitt sama tím alltaf XM og svo eitthvað
1: transhatri TikTok alveg ekstra slæmt, bara svo ég segi það ég hef verið í svona í svolítið tíma það hefur alltaf borið aðeins á þessu svo á Facebook og eitthvað en öðna, raunin er svo tiltölulega temprað og reyndar kom svolítið mikið núna í þessari kosningabaróttu ég sé alveg kommenta á þessu, ég tók þetta myndband með eitna, Sindra Sparkul progressfánan og það kom svolítið mikið af transhatri þar en, þú veist, TikTok alveg bara, þú veist, og ég hlýt að trúa því einhvern veit að séu einhverju bóttar eða eitthvað, því að það er bara ofboðslega mikið af hatur ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum, en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég er samt að fá mjög mikið ennþá og veist, hluta til bara, veist, hey, takk, þið eru að gefa mér engagement og þið eru að hjálpa póstunum mínum að ná lengra en þetta er samt, þú veist við vorum svona eitthvað pælið að taka eitthvað svona Alexandra les neikvæðu kommentin sig myndband en við vorum svolítið bara svona þessi myndband eru eiginlega bara þannig að við getum ekki, veist, þetta bara ókeyslegt sko og veist ekki það ég tekið þetta ekki inn á mig en ég skynja það samt sérstaklega það svona einstaka komment sem var svona það ekki það sem þú sagðir sem að nær til mín en það að þú skulir ekki þekkja mig en skulir hata mig nógu mikið til að grafa svona djúft að einhverju sem gæti sært mig sem að lætur mig að líða svolítið illa bara hefst, vá, hvernig geturðu það hata mig svona mikið bara að hann aldrei hefst það er mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hatur
2: Já, en sko máli er að þetta fólk og ég hef mikið hugsað þetta því ég hef nú fengið alveg minn skerf og haf hattri ekki til hérna og hérna meir sé að byrti á Facebook og Djöfaf tók þann póst upp og byrti það hvað ég fekk mikið að hattupósti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði að þetta var ekki hattur hérna þú veist, þetta er forrétt þetta blinda þetta er bara, þú veist, fólk sér þetta ekki sjálft sér ekki að hvernig það að haga sér og hvað það að segja sem hatur í þeirra huga finnst þeim þetta bara vera sannleikur og það sama sem að gerast þú veist með hægri sveifluna bara alls þar í heiminum að það, þetta eru forréttinda hópar sem að ná í gegn með sínum atkvæðum og þau gera það systematist erfiðara og erfiðara fyrir minnihluta hópa að kjósa og hérna eru til dæmis ekki með fundi sem að fókusera fyrst og fremst að minnihluta hópa og þeir eru ekki að íta undir að minnihluta hópar sé að kjósa yfir höfuð og það sem að gerist er að við erum að fá mjög skakkt lýðræði við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það er svona ákveðin gagnkynhneigð að hyggja og svona hvít gagnkynhneigð að hyggja sem að hefur sigrað þessu kosningum og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda inn í okkar flokkum að þú veist, það er velmeinandi og flott fólk, æðislegt

0: fólk sem að mæta, þú veist, til og gefa, þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarstöðum og útastöðum vægi og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera mæta og hérna og það sem að þau segja bara, já við ætlum að mæta þeim að því að það vantar einhverja móturödd en málið að með því að mæta þá ertu að gefa þessum podcastum vægi þá ertu að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim rauninni bara beinharða peninga þannig að eina leiðin til þess að berjast á móti þessu að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa að þú veist bara byttu og hlusta á þá sem að ekki með þessi forréttindi og hugsa að ok, akkur eru vini mínir sem eru trans akkur eru vini mínir sem eru með dökkan húðlit akkur eru vini mínir sem eru fatlaðir akkur eru vini mínir sem eru þú veist, hérna, kynsegin akkur eru þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast því að það ástæða og
1: svo líka þú veist að það virðist vera að það eru ég held að það til undantekninga að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna stjórnuð af mjög hægri sinnuðum ungu kallmönnum sem eru reiðir og það ákveðin hægt á því að þú veist, ég alveg sammála því að við eigum ekki að vera mæta til þeirra en ef að við erum ekki með þetta annað, ef við erum ekki með þetta mótvægi þá ákveðin hægt á því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og ræða tala málin og við bara fáum ekki einu sinni viðst, athygli fyrir að vera á móti að, viðst, það bara, við bara missum að samtalinu sko, og, viðst, og ég er sammála, við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þetta öfga hægri það haga sér það segir, þú ert með þessa afstöðu ég með þessa afstöðu taktu skrifa móti mér og reynum að mætast í miðjunni þú segir ok, prófum það og svo tekur hann skrifa til baka hefðu, nú þú þarna, ég hérna taktu skrifa móti mér, reynum að mætast á miðjunni og þú segir ok, og svo segir já, hann kemur aldrei nær, hann bakkar alltaf meira og segir komdu til mín, komdu til mín og þú veist, miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu veist, samfylkingin og viðreisn eru komin með stefnu í, og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefur aldrei trúað upp á sig sko og þetta bara, ég óttast að þetta gerist líka í málflokki hinsegin fólks og ég óttast að þetta gerist víðar og veist, ég, nú ætla ekki fullir það að neitt miðflokks fulltrúi sé með hinsegin fóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið við vitum að þeir eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til þess að segja við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg og þó að einn og einn fulltrúi mæti og segi nei, ég vil nú bara öll dýrin í skóginu síðu vinir eitthvað bla, þá ertu samt bara þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að er flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomi inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur og veist, ég hef unni núna í mörg ár til þess með Hildi Björs þegar þetta pallborð hérna tekið upp þá ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndun verður í Reykjavík en þú veist, ég hef aldrei vitað hana þú veist ekki það, ég er ósammálinni hægri vinstrimál og eitthvað svoleiðis ég hef aldrei vitað hana til þess að vera neitt að móti hinsegin en ef hún kýsa að fara í samstarf með miðfloknum þá er hún þar að guttir að flokk þar sem að þessi umræða að færa að grassera sko. Þannig að þú veist það, jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í því þeim til dæna málaflokki þá bara það að mynda þenni meirhluta væri bara tölvið svik við málstæðin sko.
0: Það er þessi meðvirkni það er að vera meðvirk með handrinu og það er þessi forréttinda blinda sem ég er að tala veist, það er ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt það bara sér það ekki af því það tilherir ekki veist, þeim hópi sem hefur verið að ráðast á þetta er alveg eins og bara veist, svart fólk hefur talað bara mjög lengi að þú veist að þegar hvítt fólk kemur fram og segir ég er bara litblind veist, eitthvað svona kjaftaði að hana, þú veist það sér ekki fordómana því að verður ekki fyrir þeim.
1: Mm-hmm. Þú átt ekki vin, það ekki þú og þínir vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu þannig að þú heldur þetta sé ekki til.
0: Já, jafnvel þó þú er vin sem að verður fyrir þessu, þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til, þú veist, nei, ég, þetta er ekki komin fyrir mig og ég hef ekki séð þetta. Ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru, veist. Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég og transvin ég hef ekki heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttindablinda og við þurfum öll líka veist, að því að við erum með ákveðum forréttindi bara að vera íslendingar og vera hvít þannig að við erum með ákveðum forréttindi en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tíma tímanin núna ennþá verri og við erum að sjá þetta allt í kringum okkur þú veist hvernig hæri sveiflan eykst og eykst og Ísland ekki bara stikk frí þó við séum eyja þá allt það sem að gerast í kringum okkur í, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi það kemur hingað því að alveg síðan seinni heimstyröld þá erum við okkar helsta áhrifasvæði þar sem við tökum inn tísku og strauma Bretland og Bandaríkin og það alveg eins með pólitíkina og við sjáum bara miðflokkin auðvitað fullt af góðu fólki þarna innanum sem bara sér ekki sín eigin forréttindi það er blind það sér ekkit að það sé að skaða okkur ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða þá kannski mögulega sér það úps, þetta ekki lagi veist, það búið að koma fram í ótal fjölmiðlum að miðflokkurinn að þykja sko pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá Heritage Foundation og Heritage Foundation sem að fyrir þau sem að veit ekki hvað stofnun þetta er svona öfgahæri stofnun sem að hana, telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation á rætu sína í Kúkus Klan
1: Já, og þeir gerðu Project 2025 það hvernig þetta bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum þegar Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komi í veg fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrra kjörtíðabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki stjórnarskráni eða ríkinu sko.
0: Já, þeir eru búin að endur
2: við erum að sjá það spilast út núna
0: þeir eru búin að endur í að þetta project 2025 það núna project 2026 og þar transfólk skráð sem hriðverkafólk
1: já, þau eru að vilja skilgreina okkur sem bara það að vera trans og tala transréttindi sé sko kynferðisbrot út af fyrir sig það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til að hriðverkasamtökum sko þannig að þú veist, ég myndi ekki þóra að fara til Bandaríkjana í dag og jafnvel þó ég myndi þóra það þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldýri eða þannig en eru bara komin að mjög hættulegan stað
0: Já, ég myndi bara senda með krokodilunum eða ég færi þangað sko
3: Nei, þetta er líka bara svo hérna ég var mjög lengi sem að ég var eiginlega afneitun með það hvað miðflokkurinn var ég vissi það alltaf en ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi vorum það
2: þótt vera framúrstefnilega
3: þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annars staðar en mér finnst einhvern veginn eins og ég sé að fara hann að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir hvert hann hefur sambönd og hérna já, kannski ert þú eitthvað á móti ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl þú veist, já, þú veist, það alveg hægt að finna aðra staði til að fara, heldur en í fasismann
1: Það líka bara að segja sko, veist, okay, ég veit að við erum ekki alveg það ekki toppikið og þú skilur skipulagsmál nógu vel til að vita það að starffræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keyrum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði það ekki búið að fækka bílastæði með miðbænum það búið að fjölga, það bara bílum fjölga sem eru hraðar, það ekki pláss til þess að búið til nógu mikið bílastæði fyrir alltaf sem getur vilja það það ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa það myndi ekki duga að vera með fleiri mislag gatamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína það myndi virka verr og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofar ykkur að þetta sé öðruvísi þið eru ekki að fara að fá, þú veist, sú aðferð mun ekki virka, það búið að rækna það mér þykir það leitt af því ég skilur af hverju fólk vill þetta en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum mm-hmm. og það sem að flokkarnir gera með þetta vald sem þeir fá út af þessi populísku loforðum eitthvað sem þeir munu ekki geta skilað er vald til þess að snúa til baka réttabaráttu einsegin fólks útlendinga og bara allir jafnréttisbaráttu Íslands og ef að þeir eru í stuði til þess að útuga vini sínum arðbærar eignir
2: Já, emmitt mm-hmm. það, það er náttúrulega það sem að ég vildi fá ykkur þrjár Já. Til að koma einna, það er náttúrulega út af því að einhvern veginn kostningabaróttan bara, þú veist, það var rosalega ábyrrandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál mm-hmm. Hins einn fánan sýnilegan í skólum það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið sama hvað við vildum sko tala þú veist alls konar önnumál, eins og þú sagðir, ég meina það ekkert off topic að tala skipulagsmál þeir eru alveg velkomnar til þess það má já, það er, við erum bara að tala kostningabaráttuna en þú veist, að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags
1: haturs og bakslags
2: þá fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá ykkur einhver til þess að svona
0: ég hef mikið hugsað þetta og ég held að allar kostningar sama hvar þar eru þar snúist öryggi og ótta Mm-hmm. Þú elur að ótta fólks og eins og var gert í þessari kostningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega verið bara að taka einkabílinn alveg að þú myndir missa eitthvað frelsi það sem að fólk áttast ekki á að raunverulegt frelsi að hafa val að geta valið hvort þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl mm-hmm. núna höfum við flest öll ekki val ef við erum að fara í vinnu af því að almenningssamgöngur ekki þá góðar að þá verðum við að treysta á einkabílin í miður ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis veist, fólk á alveg bíla erlendis líka mm-hmm. en almenningssamgöngur það góðar að þú ferðast svona dagstaglega bara með neðgerða lestum eða svona sporvögnum og streitisvögnum að því að og þar stundir ákveðna númitund þú ert að lesa þú ert mm-hmm. bara að slaka á en sér notar í bílinn þegar þú ert að ferðast
1: Já, þú ert að fara í útrýttingar eða stærri yngjöp eða eitthvað svoleið
0: og það er það sem að við vildum bjóða bara höfuborgarsæðinu öllu upp á stór höfuborgarsæðinu mm-hmm. að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val
2: Einmitt.
0: En út af þessum ótta mm-hmm. og að fólk bara trúði því að það var að fara að missa eitthvað öryggi mm-hmm. öryggið að vera í einu í sínum einkabíl þú veist að, hana, að þá hvað kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betri vegakerfi mm-hmm. en við sjáum það bara hérna á Íslandi að það eitthvað að malbyggin okkar mm-hmm. við erum að malbygga sömu vegina hvert einasta ár ég búið í heldina yfir 11 ár erlendis ég hef aldrei vitað til þess að sömu vegina sem malbygga jafn oft hvergi þannig að það eitthvað að og það eitthvað sem við þurfum að skoða og laga og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál
1: Já. En svo vil ég líka nefna því að við erum að tala bara veist, skipulags og mál og rangu upplýsingar að orðraðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin talaði ofur þéttingu sem nota bene er kjaftaði við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag meða við aðrar borgir í Evrópu og bara meða við allt en veist, hallarnir í Úlfarsdal ég raunum sammála því að það verð of mikil uppbyggingarplön en það ekki þétting byggðar Það akkurat eitthvað sem við gáfum eftir til flokks fólksins í meirundarviðraðunum þrátt fyrir okkar þéttingastefnu vegna þess að þeim fannst þurfa að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þeir vildu fá það í útjaðrunum. Þetta allt of mikið íbúðum í jaðri byggðarannar, þetta dreifing byggðar, þó hún hafi verið skipulug tiltrúlega þétt til þess að hafa einhver kjarnaðar, þá það ekki dæmi þéttingu byggðar, akkurat öfugt. Það sem á endanum planað í Grafarvogi sem mjög lítið í stíl við byggðarmynstur sem þar núna mjög lítið í sjálfu sér og lágstemt og það meira sé að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú að vera að nota sem afsökun til þess að klára ekki að útdeila lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona þeim að í Grafarvoginum.
2: Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði hérna dregið tilbaka óhagnað að drifna uppbyggingin.
1: Já, miklar
2: áhyggjur. Það deilur þú þeim áhyggjur?
1: Kem að því eftir smástund, ég ætla líka klára.
2: Afsakið.
1: Græna gímaldið, hræðilegt mál, ég get farið út í það í dítilum eða viljið, en kjaftaðið í því samt það ekki dæmi um þéttingu byggðar.
2: Nei.
1: Það dæmi bara lélegt skipulag sem var í raun útbúið fyrir mörgum árum, svo var lóðinni splittað upp og sameinuð aftur aðeins að vera skoðað nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra heldur en fólk hafði fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagið hinum með götuna hafði fengið að færa sér nær lóðamörkunum að þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum megin þetta var að dæmi í rauninni skipulags klúður þetta ekki af því að það hefði verið svo mikil þétting byrðar að það hefði ákveðið að það yrði að vera svona stjótt á milli húsana og við erum búin að vera með stefnu að hafa sko 5% á öllum uppbyggingarsvæðum til félagsbústaða og 20% til óhagnaðardrifins húsnæðis ofan á það og núna erum við í húsnæðisáætluninni að reyna með að komast upp í 30% og það var til dæmis viðmiðið í höllunum og það 35% í heildina og það virðist vera að hvorki sjálfstæðisflokkurinn nýja aðri flokkar þarna hægri vegna hafi nokkuð einasta áhuga á halda þessu áfram þeir halda að þetta hækki húsnæði þessu verð sem þetta byrja gerir ekki að þetta hjálpa fólki sem annars kæmist ekki húsnæði að finna það og ég hef mikla ágjur því að þeir muni bara hætta við allt þegar geta sko, sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda og ég bara hef mjög mikla ágjur því hvernig þetta þróast og kannski sérstaklega ef að sko, sumir sem eru núna í miðflokknum á það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með og þá ef þú ert að útdela lóðum bara á einhverju kostnaðarverði þá ertu með miklu fleiri lóðir heldur en nokkuð tíma þeir sem myndu vilja fá þar og hvernig ætlar að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útboðaði ég veit ekki hvort að sjálfstæðisflokkurinn er nógu vitlaus til að fara aftur í þetta módel en ég hef áhyggjur af því
3: Já, ég held samt líka bara einmitt sko með þéttingu byggðar að fólk aftar sig ekki alveg á því hvaða var ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunnar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar að ég held einmitt að það sé þú veist, málið að fólk sér þessa legokassa sem ekkert bara á ábyrð vinstri sér svo samfylkingarnar, það er sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, það er sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði það er í raun og veru sorry, enginn tal sem var þú veist, það miðflokkur sem tala hæst gegn þessu en hann náttúrulega vill bara eitthvað einbýlshús upp á Hellisheiði skilurðu sem náttúrulega ekki svarið en ég var að reyna að koma eitthvað skila vinstri ekkert, sko, ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstra meinu miðju þarf ekkert endilega að vera að við viljum þessa legokassa ég veit ekki hvernig þetta endaði þar en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur til þess að verktakarnir komast ekki bara upp með að byggja legokassa upp við hvað annan þannig að engin sól skín á næsta æðir.
1: Það nefnilega akkurat málið og það, þetta í rauninni sko grundvallar klúðrið í því var að sko borgarreinastefnan sem við erum með núna og hún ger mjög miklar kröfur birtuskilyrði og hávaða og 330-300 reglan þar sem er, þú það geta séð 3-3 út gluggann hjá því, þú það á að vera 30% gróðurstekja á svæðinu og þegar vera ekki meir en 300 metrar grænt útisvæði tryggja þess að mannlegu hlið og mannlega skala á byggingunum, svo þetta sé ekki bara ykkur í legokassar eins og þú segir hefðum vilja setja hann í gang á sérsta kjörtíðabili en þar náðum við ekki samstöðum við þurfum að gera það, við setjum pírætar þurfum að gera það gallharðri kröfu inn í meirhunda við 22 og þá fengum við að loksins í gegn núna allir sammálum að þetta sé nauðsynlegt þetta bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getur þétt byggðina í sátt við nærumhverfið en það því miður bara of mikið að hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistur svolítið trúna á því og eins og þú segir, við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inni hjá okkur, við útdeilum heimildunum og segjum bara, jú, þú máttu vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla en við erum ekki með, sko, við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það og það er svolítið að koma í kollinn á okkur og við fórum alltaf að tala það að við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir og það alveg borgir sem að gera það að vera með hönnunina meira inni hjá borginni og svo útdeila því það alltaf ein leið til að ná utan um þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika.
3: Einmitt eins og Keldnalandi sko, þetta eiginlega ég minnast að bíða hérna fyrir elska Hafnarfjörð. Það eiginlega drauma. Drauma hverum þetta svo fallegar teikningarnar af því og ég vona að einmitt skiluru ég hefði vonað að það myndi komast í gegn en nú ég svolítið hrædd hvað verði gert við það en kannski kannski ég að miskilja eitthvað.
1: Það verður örugglega eitthvað aðeins breytt en þú veist það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju fær í samstarf. Þú veist, þetta náttúrulega samkomulag við ríkið, það var farið í þú veist, keppni þetta, það alveg svolítið þetta hætta við allt saman, en ég veit ekki hvort það ómögulegt, þannig að við sjá hvernig það fyrir.
2: Já, einmitt.
3: En það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meiri hluta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera sig bara einhverja svona grá kassaeinbýlshús á þessu svæði, það væri ekki fyndið en nei, það væri alveg smá surrealist að geta sem bent, sjáu þið, skilurðu, þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar sem gera þið bara eitthvað ræðilega ljótt að þið setja engar reglur
0: eitt sem ég finnst mikilvægt skiptir unni ekki máli hvar þú ert í pólitík að fólk svona líka horfi ekki bara þú veist á það sem skilur á milli heldur líka þú veist það sem að mistökin sem við gerum því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera þú veist í staðan fyrir eitthvað sem kyrkt ámfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem ég vel kannski að fara inn á þetta sviði fyrsta skipti að þau fáu kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldi það fór í gegn bara svona að því að fólk var smá svona klúles höfst, að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunlega verið held ég fyrir hvað 12 áru síðan eitthvað álíka upprunlega skipulagið og síðan var þetta þú veist búin að vera í ferli mjög lengi en eins og sundakverfið það er til dæmis smá skipulagslis það er rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggan á næstu íbúð og það er mjög lítið grænt en það eru nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggan og séð þrjú lítið tré sem eru bara sem eru að vestlast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þú veist svona þú veist, þarna, the token trees sem eru bara mjög sorglegt þú veist þetta svona sipað eins og hérna grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta er bara gervigras og gúmmíþökur og síðan eitt tré sem er að veslast upp innan gervigrasið þú veist þess að vera að leifa náttúrinni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýjar rannsóknir sína að þetta að hafa vilt að náttúri kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum runni þú veist að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem er allt bara á gummimótum og þetta er bara, þetta er ömulegt og gervigrasi með gummikurli, þú veist, þetta er bara hræðilegt en það er henni saga þannig að þú veist, umhverfismálin fengur líka ekki nægilega mikið hana, bara, þú veist, enga umræðu, þú veist, og mér veist, umhverfismálin, það er það sem skipti máli til framtíðar, að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbættinu frábær myndbönd, by the way fyrir ekki sletti, þetta er þú veist, þegar maður búin að vera svona lengi veist, að reyndis að þú veist, við þurfum að tala miklu meira þú veist, umhverfið okkar veist, það sem gerir okkur manneskjum til framtíðar og legukassar og ekki legukassar veist, fólk þarf húsnæði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnaða drifi húsnæði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsingi og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta er rosalega gert vel í Helsingi er alveg fyrirmyndar en þar er líka allt það er borgin sem skipulegur hverfin og þau skipulegur hvernig er byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsingi þá byggjaðu mjög mikið í U þannig að það er blokkin í U þú veist, þetta eru rauninni þrjár blokkir saman
2: það er svona eins og breiðaldið
0: og síðan inn í U-inu það er bara örutt svæði örutt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta er algjörlega örugt og það er hlið, þú veist, öryggislið þannig að þú getur sett börnin út að leika þér og þau eru algjörlega örugg hann inni já. Það engin óviðkomandi sem kemst inn í þetta inn á þetta svæði
2: já.
0: Og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir
2: Vist,
0: akkur erum við ekki að akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið til annars staðar
1: Nei, það þessi skil ekki við erum svolítið að leitum heil mikið til annara borga við fengið mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipa ekki hvernig við getum gert borginn og nútímalegri nýtt innviði betur, þéttana betur við erum núna til dæmis með öðna svona reikni líkan sem að segir okkur, þú veist, hvað verðmæti uppbyggingar heimildar hérna eða hvað hver verður þróun skólabarna, hvað langt í það grunnskólinn hérna verði fullur eða þarf að bæta við húsnæði eða er að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja hvernig þess að fjölgi börnum og alls konar svona það til alveg verkfærunar fyrir gagnadrifnar í ákvarðanatöku En þeir sem þeir eru til nýgir til komin og eins og ég segi, við höfum alveg fyrir 2-3 ár síðan við fengum gesti hérna frá útlöndum að segja okkur, tala við okkur skipulagsmál, við erum alveg að horfa til þessa, en svo líka galli sko að því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi, þá oft bara að tala sko gömul deiliskipulög sem bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir en það orðið bara mjög aðkallandi og það bara mjög erfitt að, það mjög erfitt að koma lýsingum til fólks áður en að fólki líður þess að það séu of seint og ekki hjálpar það, eins og gerist í Grafarvogi að einhver svona algjör fyrstu drög að bara svona einhverji svona skipulags sín voru virtust vera kynnt eins og þau væru lokaútgáfa og fólk bara eitthvað svona býttu, ha, þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara að hlaupa alveg fram hjá allir umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta á morgun allir fóru bara upp á afturfæturnar og mótmæltu og svo bara svona, þetta þetta fyrstu drög ætlum að heyra hvað það hefði um þetta að segja og það var kannski að því að þú veist, þáverandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við byggingarlofunin sín og svo bara, það eiginlega bara búið að vera mjög erfitt og eiginlega ómögulegt að endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphaflega yfirlýsing fór út sko.
2: Þetta eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina
1: sko ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem var planið að fjarlæga og bara ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til Suðurlandsbrautar þarna þetta ekki fallegasti staðurinn þetta ekki aðgengilegasti staðurinn það ekki auðvitað labbað þarna
2: Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á Suðurlandsbrautina það ekki hægt að labba það
1: Algjörlega,
2: ég er ekki á bíl
1: Og þú veist, allstaðar í heiminum þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt þar sem að megin æð almenningssamgangna liggur
2: Akkurat, hafa gangstétt
1: og hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim það myndi allir vilja vera
2: þarna Já, ég meina, halló Fyrirgeðu, Arna, þú ætlaði að segja
1: eitthvað Ég er mikið niðri fyrir
0: Já, það er alltaf að ég skil það mjög vel Þú ert búin að lifa og hærast í þessu undanferinn ár annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan þannig að það bara mjög skilinlegt sko það sem ég var að tala áðan og þú varst að tala og ég vil fara tilbaka eins og með hæri podcastinn og þetta sé allt hæri podcast þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast, við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist, við erum hérna þrjár, þú veist, við getum búið til podcast þú getur bara að opna podcast bara neyra á borgarbókasafni
2: eða hérna á samstæðinu
0: Já, Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast, mennskuna sem að ég hvet öll til að hlusta á og það er alveg til önnur podcast sem að eru mjög humanísk en málið að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að það eru ákveðnu öfl sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna við erum með útarpsögu sem er mjög anti-trans og mjög anti-innflytindu og anti-fólk sem er bara eitthvað öðruvísi eldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem er bara orðin svona útarsaga light
1: gengur ekki svo langt.
0: Jú, bara í kostningabaráttunni þá heyrði maður bara, það var rosalega mikið, það var kannski ein og ein svona rödd sem var ekki hærri rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun eftir morgun. Álitsgjafarnir voru uppgjafa þingmenn úr, úr framsóknarflokknum og, og sjálfstæðarflokknum, þú veist, þetta bara... mér, ég teki eftir því að veist, hæri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi
1: Já, já, meina, ég veit að Rúf var farið að neita að taka viðtól við okkur bara efnislega aðkallandi máli eins og bara frítt í strætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í februar mars því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar, sko og samt, þú veist, virtist þau ekki hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi í jafnvel, þú veist, þó ekki vera að breytast eða þó að hlutinir væri ekki veist, eins slæmur að þau voru að halda fram og það mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðla umhverju á Íslandi að vera mjög einslegt og ef að þessi örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka, þá bara veit ekki alveg hvað við eigum að gera, sko.
3: Ég held að við myndum gera eitthvað svona transkast, það myndi já. Sko það myndi allir við af því á fyrsta já. Degi en ég veit ekki hvort við myndum vilja þá aðtegli sko, sem við myndum fá
1: ég myndi alveg meika aðtegli út á það en ég held að ég ætla aðeins að hugsa betur, betur hvað þetta gera, þetta alveg pæling
0: transkast
3: það er bara til hérna það er alveg
1: núna það the transmission
2: já, transmission
3: the trans agenda
1: transmission er útsending líka þannig að leika
3: sem heyrðu bá, ég var
0: að íslenska,
3: ég stundur svo ekki að fæta
2: já, þetta er ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur að næsta því að núna alltaf eru úrslitin ljós það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona þú veist, þetta er náttúrulega ekkit, þetta lítur ekkit vel út fyrir okkur sem erum svona vinstra megin í lífinu
1: þetta verður
2: veistu hvað ég
1: ok, ég ætlaði bara að djók þetta finnst mér þetta hræðilegt en veistu hvað, mér er líka svona ekstra leiðilegt síðustu átt árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta að þau væru nú kannski svolítið, mér þetta er svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínu minnihlutastörfum ég væri svo miklu betri í þessu og ég er svona pínu leið líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald
2: þú eru bara að mæta á pallana
1: en jú, þetta er líkalegt og við vitum ekki að þá núna hvaða meirhluta samstarf verður en ég óttast að það verði miðflokkurinn af því að það er bara veist, það, þó svo ég haldið sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndur kannski kjósa að vera við reisn og framsókn þá held ég að þeir myndi þykja það erfitt að vera með sko vinstrið og samfylkinguna og sósíalista að pöngast í sér vinstra megin og miðflokkinn að grafa undan sér hægra megin og það gæti verið einhvern veginn svona veist, ég, held, já, ég óttast að þau fari í öfgahærið til þess að þurfi ekki að vinna þannig
3: ég er líka mjög rétt við það en ég held samt bara líka sko það var einhver sem setti á Facebook einhver svona þetta er svolítið þetta er söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég hvað ákvörðun Hildur tekur og ég ekkert svo viss það jú, ég viss það ég veit það, ef við lifum nóg lengi til að vera með sögu hérna, mannkynni það að segja að þá verður held ég ekki litið á það hérna hýrum góðum augum hérna, það verður ekki vel sér sögulega að hafa leitt miðflokkin til valda
0: það verður ekki hýrum augum
3: nei, ekki hýrum augum allavega, það er alveg að ljóst
2: hvað segir þú Arna?
0: Sko, sjálfstæðarflokkur og miðflokkur boru að skrifundi samstarfssamning í Reykjanesbæ þannig að þau eru komin í eina seng þar og víða land þá virðast þau vera að vinna saman eða er að mynda þú veist, það kannski ekki búið að negla það niður en það búið að negla það niður Reykjanesbæ þannig að það kemur ekkit óvart að þeir færu í eina seng og það út af þessari blindu þú veist, ég efast ekki að Hildur sé, þú veist, flott manneskja ég á eina skólasystur sem sko í sjálfstæðarflokknum og hún var mjög reið yfir því að mér finnst þetta að vera sorgleg úr slit og eitthvað svona af því að henni fannst sjálfstæðarflokkur vera mjög líbó og hann var það sjálfstæðarflokkurinn stóð með einsegin fólki og hérna hann gerði það á grundvelli þvist að hann trúði á einstaklingsfrelsi en það sem að er búið að gerast það búið að afbaka þetta hugtak frelsi þvist, það náttúrulega ekki frelsi ef það bara fyrir suma en ekki alla
1: nú finnst þetta meira frelsi til að hata
0: Já, en þetta líka, þú veist, þetta frelsi þeirra ríku til að vera ríkari þetta frelsi til að fá að sýsla með eigur annara þetta frelsi til að ringja í þú veist, frænda sín og segja hann herðu, nú áttu að kaupa hlutabréf í Íslandsbanka að þið viljum fara að selja þetta morgun að við allir hvernig
2: eins og frækt er orðið
1: Þetta stýst meira frelsi fjármagnsins til að vera ríkara heldur já, frelsi einstaklingsins gagvartinum valdameiri
0: Já, og bara frelsi einstaklingsins til að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum eins og frelsishutagi á vera og frelsi eins getur aldrei ná lengra en að mörgum frelsi annars þegar leiðu þú ferða að fara yfir frelsi einhvers annars þá ert þú orðin nýðingur og þá ert þú farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur íslenska orðið á búli og stjórnmálin í dag eru orðin svolítið svona bara þú veist og ég óttast það að sjálfstæðisflokkurinn út af sinni forréttinda blindu fari í sæng með miðflokknum og bara svolítið nýðist á þeim sem að minna mega sín í þjófélaginu því að þetta eru skelfilegar sko hérna niðurstöður ekkit bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk, heldur fyrir öryggja líka fyrir eldriborgarar, þú veist, í hrönnum hversu miðflokkin og sjálfstæðflokkin út af, þú veist, ég fóru á þess að fundi og það var alls konar lofurgefin en við vitum alveg að þessi flokka muni ekki standa við þau þeir standa við þau lofurð sem að þeir hagnast á standa ekki við lofurð við einhverja eldriborgara eða við öryrkja eða við hinsegin fólk
1: Sko, svo líka eitt það það búin að vera hans í langur tími það sem að samfylkingin eða í samfélagi við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara við stjórnina í borginni og það komin ákveðin valdaþreita ég neita því ekki ert en það getur verið að það sé bara orðið of langt síðan fólk upplifði hvernig það var að hafa sjálfstæði flokkinu við völd og það sé bara búið að gleyma því hvernig það er þegar það ekki veist, vel meinandi hugsjóna fólk sem að er að taka ákvarðanirnar og kannski því miður það bara þannig að veist, stundum þarf að rifja upp af hverju það mikilvægt að veist, kjósa ekki þessa flokka og veist, það er ekkit gaman en ég held að ef þetta hefði ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjalegt að þetta hefði gerst þetta í 4 ár bara því að það, veist, fólk var bara komið einhvern veginn bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau væru komið nóg og að þyrfti útskipti og veist, hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áröður, ég veit það ekki en það var allavega, þannig var þetta sko
3: það kannski líka einhvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að
1: einhvern veginn góðum málum með leikskólamálin í dag þú veist að við vorum farin að taka inn 15-16 mánada fyrir mánuði síðan stefnir í það og það er ekki hægt, var ekki hægt að tala fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lígi fyrir kosningar en við erum með miðað við það þá uppbyggingu sem er núna í burðaliðunum og bara er búið að bjóða út og er tilbúin og er bara verið að gera og miðað við það er viðgerðar á húsnæði sem eru að verða tilbúnar þá er stefnt í það að við séum komin sko yfir þörfin okkar fyrir sko, húsnæði fyrir leikskóla eftir eitt og hálft ár og þannig bara rétti taka tíð fyrir nýjan meirulut þetta sem þykjast eiga krediti sko og ekki veit ég hvaðan þið ætla að fá samt starfsfólk til þess að reka þetta en þetta mögulega texta með ekki ykkur leiðinni sem að nota beinni við kláruðum sem að leifur okkur að nýta betur þann mannaði sem við höfum á leikskólanum en veist, þetta er bara veist, það er ekki svo leikskólamálin síðan ykkur ólestri núna þeir voru líka í fínum málum síðast það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum
3: Já, ég held einhvern veginn að fólk, ég bara á því að sita svona út fyrir þetta, fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara, það er einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana, einhvað mikla og eitthvað svona, það er alltaf einhvern veginn, þetta er meirhlutin og mér fannst svo ósangjæmt gagnvart meirhluta sem er búin að starfa í 1.5 ár eða eitthvað, þessi sko núverandi meirhluti, eða þessi fráfarandi meirhluti var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sýna sig en líka bara ég veit ekki, þetta er eitthvað svo þetta var eitthvað svo ósangjant en já. Eins og Reykjavíkulegin bara eitthvað glænýtt sem er ekki búið að almennilega koma af stað samt þegar það einhvern veginn stilti upp á móti Kópavogsmódelinu og ég nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum en ég bara
1: miklu betur en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá sko fyrstu tölur gefa allir kynna þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur sko og getum mögulega komist hjá því að vera einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svoleiðis og gæti ég að fylg orðið til þess að þeir sparnaðir í heildina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfur sem ekki börn sem að þurfa umönnun eða kjenslu þannig að þetta eðna, ég hlakka til að sjá hvernig þetta gengur en það pín, við höfum svolítið stuttan tíma sko, það ekki það bara ekki búin að koma reynslu á allt sem við erum búin að gera fólk veit bara, hversu margir vita til dæmis sem við settum 800 miljónir í félagsbústaði fyrir tveim mánuðum síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústaði byggja inn á almenna markaðin sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frístrætó fyrir grunnskólabörn er komið í gang það hversu margir vita að við gerum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíðastaðsendingu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni það bara ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það sko.
3: Já, þetta eins og þú varst að tala um áðan einhvern veginn sko í Kópavogi í Hafnarfirði, þar eru meiri hlutarnir þar sjálfstæðis sem eru bara já, það frábært allt hér og það kannski ekki gleymt í Reykjavík en þú veist
1: það
3: kannski bara
1: það var að segja, samverkingin og fleiri flokkar einhvern veginn keftu áróður og fóru inn í þetta skömmustulegir ekkert að móti Pétri en þú veist hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann alltaf að breyta og hann gæti ekki svarað því það ekki traustvíkjandi.
2: Nei, mér fannst ekki einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku í sem oddvita á þessum tímum ég veit ekki, þetta var náttúrulega ákvörðun innan samfélkingarinnar að fara í þetta prófkjör og allt þetta en hérna, mér fannst þetta svona
1: Já, mér fannst þetta ósangjant sko
2: Já.
0: En málið að við þurfum náttúrulega líka að horfast í augu við það að hérna, nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk, heldur bara borgari í Reykjavík ég býi í Laugarneshverfinu þar skólahúsnæðin búin að vera meira minna miklu alla skólagöngu sonu minna eldri sonu minn er að fara að byrja í tíunda bekk í Laugarneshverfinu á næsta ári það er búið að gera við þú veist lögulegi skóla í bútum að búa að vera loka deildum og færa
2: það
0: til og það eru, það eru skúrar fyrir utan og annað lögunisskóli er allur komin í eitthvað skólaþorp bara komin í eitthvað skúra veist, það er eiginlega allt búið að leggjast niður í lögunisskóla meira með naði húsið er bara allt í miklu og þetta er svona með marga skóla á stór Reykjavík og svæðinu, ekki bara Reykjavík að það er miklu vandamál og það er hérna annarkvort er þetta að tala niður þetta er náttúrulega þú veist, þetta er viðhaldsskuld sem byrjaði í hruninu og fólk gleymir því að þú veist að í hruninu þá hérna þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en þú veist, bönkunum var bjargað alls konar fjármas eigundum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað
2: nei,
0: og stofnunum var ekki bjargað og Reykjavíkurborg og sveitarfélög víðast hvar ráði ekki við hennan innviða vanda hann þau ráði ekki við að gera við þetta og ég nú kenn ég seldi þetta nesi og skólinn þar er bara þú veist að það er að rífa allt þakið sjálfstæðarflokkurinn sem er við völd og verður ánfram við völd á hvað að fresta því að gera við þakið það var vitað að myglan var á rauðu ég sem er með svona undirliggjandi asma vægan asma þetta árið bara þú veist er búin að finna fyrir meira og meira enginum Veist, ég var aldrei eina þeim sem ætlaði að fara að tala með eitthvað miklu enginni þetta væri bara bull en ég búin að finna fyrir því þetta árið virkilega og þeir frestuði fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út okay? Og þetta er svona víða annar staðar og við þurfum bara viðurkenna það hvort sem eru stjórnmálafólk að annað að hlutin er ekki lægi og þá verðum við að segja ok, hlutin er ekki lægi og þegar fólk er reykt að þegar muniði, ótti og öryggi það er bara þetta sem allt snýst og fólk óttast að börnin eru að verða fyrir heilsuskaða og það upplifir ekki öryggi og í Laugarneshverfinu búið að vera að byggja nýjar og nýjar blokkir það eru bara, þú veist, stöðut verið að byggja og sama tíma eru skólamálin í klessu og það búið að vera fundir eftir fundi eftir fundi eftir fundi það búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta ennþá í klessu þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú
1: það.
0: Getur ekki gert lítið úr upplifin fólks þér kannski, þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig, inn í borgaráði þú ert með eitthvað reikni líkan í borgaráði en fólki í Laugardalnum, það upplifir bara að borgin búin að bregðast þeim í mörg ár
1: þú veist, það, það eru börn hana
0: já, þú veist, það eru börn hana sem búin að fara í gegnum alla sína skólagöngu í miklu húsnæði og þetta náttúrulega ekki lagi
1: Hæ.
0: Og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta á fólkið sem að upplifa þennan kvíða og að upplifa þessa vanlíðan yfir því að börn þeirra í miklu húsnæði
1: Já, ég bara fyrirgefðu, viltu gjöra svo vel því að þetta mjög ósanngjörn uppsetning á þessu Þetta húsnæði miklað, það hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta. Það í fyrsta lagi okkar vakt sem að var ákveðið í raunin að taka mygluvanda í húsnæði og vegum borgarinnar alvarlega. Það, veist, það var ekki, það sem var ítt á undan sér og fólk var að efast þetta var í alvöru, þú veist, 2018, 17, þú veist, það var út af okkur sem að þetta var tekið alvarlega. Það var gerður alvöru mygluferill, það var ástæðan fyrir því við setjum 35 auka miljarða í viðhaldsátak í skólahúsnæði. Jú, víst. Ekki setja annað hrista hausinn, við gerðum það.
0: Nei, ég ekki að hrista hausinn, ég er að tala um annað. Þú ert að tala um einhverja miljónir sem þú settir
1: miljara.
0: Í þetta, en miljara. Ég að tala um ótta fólksins. Og fólkið ekki að upplifa, burtséð frá hvað ég hef gert, þá fólkið sem býr þetta, að því ég búin að sitja þarna fundi, fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að...
1: Ég veit það, og veistu af hverju?
0: Já. Nei,
1: vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin því miður svo að aðferðafræðin sem fólk vildi sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana gengur bara ekki upp það bara tímalínan alltof löng það alltof margir feiljurpunktar á henni það verður alltof dýrt og það að samþykja það að fara þá leið, hefði aldrei getað gengið þá það þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt því að tafiði allt ferlið endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla aðalega vegna þess að þá gætu við farið í uppbyggingu á viðbótar plássónu sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólanir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á en það hefði ekki getað gert saman það ferli tafist allt rosalega mikið það sem betur fer, þú veist, komið í ferli en þetta bara, þú veist, áður en að ég kem til sögunar, þá innviðaskuld og viðhaldsskuldir þannig orðin svo brjálaðislega mikil að það bara mjög erfitt að finna út úr þessu og, eins og ég segi, það voru við sem ákveðum að taka það alvar og reyna að finna út úr þessu það gekk mjög illa og í alveg samar á því að samráðið við íbúanarna var hrikalegt og það var klúður og, þú veist, auðvitað átti aldrei að samþykja fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að fyrsta lagi hafa leift þeim möguleika að vera á borðinu ef að það fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykja það og svo bara komið ljósa það neitt bara sorry það bara getur ekki gengið það ekki nema við sér tilbúin að taka á okkur sko brjálaðislega mikla að háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrú hefði ákveðið sem þið sagt að væri í lagi þannig að við urðum að fara aðra leið sem að var óvissætli sem fólk raunar vildi ekki sem var að fara safnskólaleiðina það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að enginn hefði getað klárað þetta á þremur árum eða hvað, það var bara ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki getað gengið og ég búin að fara mjög mikið út í þetta ég sé gífur eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefðum getað gert þetta betur ég vildi að við hefðum haft samráðið betra ég vildi að við hefðum ekki samþykkt að fara leið sem að kósi ljósa gat ekki gengið en það ekki vegna okkur að sama það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana það ekki vegna sem við höfum ekki viljað setja peninga í þetta og það ekki vegna þess að við sjálfstæðisflokkurinn einhver hefðu gert þetta betur og ég frábið mér svona tal við vorum að reyna að gera okkar besta Það gerðist bara opáslega margt í þessu samtali, þá komi bara, það voru meirhlutaskipti og komi nýjir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara, já, okkur varðaði
0: En hvað maður tala eftir frábæðir? Vegna þess að ég bara tala ótta fólksins í býrarna ég að tala vonbriði fólksins í býrarna með lofur sem voru gefin og var ekki staði við ég held að það rétt hjá þér því að hafi ekki kynnt þetta nægilega vel því að fólkið væri ekki svona reitt í laugardalnum ef að þú veist, þið hefðu tala betur við fólkið í laugardalnum
1: ég meina ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar að var verið að kynna þessa hluti veist, jú, reyndar einar mætti á eitt fund veist, formaður skóla frísundar á þessum tíma var í útlöndum þegar við vorum að eða þessu samtöl
0: en það þetta frábært að þú allavega viðurkennir að það var mistök sem var gerði já, en ég ekkert að tala það ég að tala hvernig fólk að upplifa þetta og fólk upplifir og þú getur ekki sagt að þú frábæður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifa
1: ég sagði það aldrei aldrei
0: hana, þú veist foreldrar í laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem búið að vera gerast í skólamálum og þetta staðreyndin líka þú veist, eins og í breiðoltinu þú veist, við að og það sem að hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina
1: Já, og veist, við þurfum að gera það, þurfum við líka að eiga samtalið, við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostunir eru, því að við getum ekki verið að búa til væntingu að þetta fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg þá verður það endalaust strætuepli
0: Já, þess vegna verður að segja það strax
1: Já, ég meni, ég var ekki ferðinu þá
0: Nei, ég ekki að saka þig ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt Ég var að tala fólkið í laugardalnum og ég bý í laugardalnum ég veit hvað er að tala ég var aldrei að saka þig, Alexandra eitt eða neitt Hvorki þig persónulega neð þinn flokk Ég að tala að þegar fólk sem í pólitík að þegar þarna það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið þá mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið, fólk upplifir óöryggi, það býr ekki við öryggi, það óttast velferðbarna sinna og þá kýs það eitthvað annað að því að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem að var áður það ástæðan en ég ekki að ásaka þig meitt
1: bara að það brjálaðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona við vorum að reyna okkar best að ég setti líf og sál ég reyna að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk ég reyndi að tryggja það að þetta væri gert vel og kemist í ferli sem gæti virkað að við værum að taka skynsama ákvörðun og ég veist, ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkin og sjá hvort að þau myndi gera þetta betur verðið þið maður
0: sko, ég var ekki sakað neitt getur þú hlusta á það, getur þú heyrt það Það engir að ráðust að því persónulega.
2: Arna náttúrulega byrjaði á að hérna, vitna til hérna, hrunsins og náttúrulega innviðaskuldar sem að
3: Þetta bara svona, miklu stærra vandamál heldur en bara fólki sem búið að vera síðustu fjögur eða átta árin
1: Við komum inn á þetta með ónýtt húsnæði og þurfti að finna út úr í hvernig átt að laga það og þá gekk bara brjála þess að illa að finna sátt það hvernig væri þetta að laga það Þetta bara mjög erfið stað, þetta margir skólar mjög illafarnir sem með verndun á sér sem að mjög erfið að vinna með
2: Já, það náttúrulega meilið í lögulísinu Þetta það náttúrulega starfsemi alla daga líka á, hérna, á skólatíma þannig að það ekkit einfalt að ferja hérna, heilan skóla í hérna
1: og við komum til móts við gátum með því að fara í hvernig skiptingin á milli hverfana gæti verið og veist, hvaða tímalínu var þetta að fara og veist, bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf og bara, en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki því sem það vill heyra hversu því hvað mögulegt
2: Einmitt En já, hérna það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kostningabaróttu
3: Já, það var
2: Og við náttúrulega, já, við náttúrulega verðum kannski að fara að slíta þessu samtali en hérna, já En það var einmitt þessi svona óttastjörnur og svo náttúrulega líka peningar að við náttúrulega sjáum það að hérna flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin, sko
3: Já,
0: eða kannski 600.000 eða 6 milljónum í kostningabaratu eða 60 milljónum í kostningabaratu
1: Já, meina við settum einhverja milljónir í þetta og fólk tala samt að við ekki séð einu stjölu syngu frá okkur
2: Einmitt. Já, svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag.
1: Nei, nei, og margir bara... fyrir í eigu aðila sem að enga náttúrulega á okkar málstað.
2: Nei, einmitt. Frekar á hinnum og á hatrinu og hérna.
3: Ég held að, ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þyrftum ekki bara að banna flokka á, á samfélagsmiðlum og hérna auglýsingar, bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningagrundvöllur.
2: Já, en það er eitt, allir verið sko... bara að fara út og hérna face to face
3: Já.
2: Við hérna kjósindur, en hvað segir
3: þið? En það er eitt sem er okkar að skjóta inn en ég vil ekki, samt, þetta er ekki inn árás á
1: Sorry, ég ætla ekki átt ekki að það mér svona, þetta bara þetta búið að setja á mér að því ég veit alveg að þetta var ekki gert nógu vel og ég var að reyna
3: að ég skilði ógæslega vel samt og þetta er
2: en
3: bara
2: þetta var mjög heilbrigt samtal sko.
3: Já, þetta var bara mjög flókið held ég allt saman, miklu flóknir heldur maður að gera sér grein fyrir einmitt.
2: Já, akkurat.
3: En ég mér sárnaði svo að sjá hérna, miðflokkin rosa mikið í mjöddinni alltaf að setja hana skilur einhvað hérna hvernig ástandi er þar upp á móti
2: Já.
3: Það sem verið að gera nýra hlem og mjög ástandi, þetta var svona leiðilegt svona skotfæri, ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það ég kannski ræðum hvernig væri hægt að kom vera með betri viðhald á strætóstoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni nýra hlem til þess að því að maður sá bara þetta og ég hugsaði bara þetta er svo þetta er svo easy shot.
2: Já,
1: ég meina við vorum með stýrihóp framtíðarskipulag mjóttarinnar
3: Já.
1: Og það eru alls konar góða tillögur bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma. Við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtímabilinu. Ég hefði viljað leggja áherslu á það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru, þú veist, ákveðin öryggismál í mjóttinni og bara, þú veist, minnka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svo

0: muni sinna innra starfinu þarna betur. Svo eru bara hlutir með hvernig mjóttin sem að, veist, ég þóli ekki hvernig umræðan hefur verið og ákjöf tala svona mikið niður. Það líka ákveðin tækifæri þarna veist, til að fara í uppbyggingu. Ég myndi vona það að við getum farið í einhverja samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta plást, veist, það að koma þessu bílastæðaflæmi kannski í bílastæðahús og vera með einhver uppbyggingu, þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu húsnæðisrýminu þarna í kringum, sko.
1: Það myndar líka bara meira óöryggi. Það myndar líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæðaflæmi þarna í kringum.
0: Akkurát. Það eru mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingum Mjóddarinnar. En hún pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist hún kemur ekki inn fyrir í hvað var það 3. eða 4. áfangi í borgarlínu. Og það svolítið tími þangað til. Þú veist það eru rosalega rangu upplýsingar húsnæðisuppbyggingu í Norðurmjódd sem að eru bara ekki byggðar á neins konar veruleika. En voru, veist, sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar kominn meirihluti sem að öruglega var þar ekki alveg jafn mikið gæði byggðar og eitthvað svoleiðis.
2: Nei, hún vill bara bílastæði.
1: En ég hugsa mögulega að flokk, veist, að við hérna, sem mættum læra af öðrum flokkum eins og hérna í Hafnarfirði, þá allt í hennu leit allt rosalega vel út, sko, fyrir kosningabaráttuna. Þá allt í hennu var, hérna, þá var allt í hennu lagt meira að...
0: Það er svo óheðalegt.
1: Ég veit það, en þú veist, kannski það bara stundum sem það þarf. Já. Þú veist, eins og þarna bara að taka áður en að kosti ekki bara að byrja bara að hérna aðeins eitthvað, senda eitthvað hreinsýlið á Mjóddina til þess að það sé ekki hægt að taka svona myndbönd eins og miðflokkurinn var að gera.
2: Já, ég veit
1: en ég er ekki, það bara svona til að, sko, ég er ekki að reyna.
0: Já, já. Ég er ekkert ósammála þér þannig, þetta þurft að vera sér að gera eitthvað.
2: Já, ég nefnilega að fæ allar mínar upplýsingar frá syni mínum sem 17 ára, sko, hvað er að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það miðflokkina, því ég er ekki greinilega markhópur miðflokksins.
1: Ég sá alltaf mikið að hérna, því ég var svo mikið á TikTok, sko.
2: Já, ég náttúrulega er ekki á TikTok, ég meik ekki það með.
3: En ég hafði opnaði TikTok account fyrir þessar kosningar.
1: Já.
3: Ég var inni þar í, held ég, svona 15 mínútur. Já. Þá hvað ég að bara, þú veist, hann ennþá þarna en ég ekki vinna á honum, sko. Það er bara, ég deildi svona vinstra myndbaldi og ég held ég hafi deilt myndbaldi frá þér, annars bara er ég ekki að þín eina á vegna þess að þú veist, þetta er bara
2: þetta
3: er svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg, sko.
1: Já, það er alveg nógu slengt þar líka,
3: já,
1: sko.
3: Þú veist, það bara kemur frétt eitthvað sem að tengist hins einn málum eða, veist, og þá bara mætt, þú veist, bara heil lúðra sveit af einhverjum álhætta samfélagi sem að, þú veist, hefur skoðun á öllu og bara mjög svona orljót og annað og samt einhvern veginn þannig að löggjöfin segir þetta sé ekki hatursorðræða og ég skil það ekki, sko, þegar það hefur verið að tala að það er að draga fólk eins og okkur baku skúr og skjóta það og svona, þú veist, en þetta er ekki hattisorðræða því að mann er ekki að hóta bein.
2: Nei,
1: ég er svona að veltaði fyrir mér að byrja að taka þetta allt saman og posta því að ég held að fólk sjá þetta ekki.
0: Nei, fólk sjá þetta ekki nema að sé við eða að það reyna komentin hjá okkur.
1: Já, og ég veit að það er líka, þú veist, kannski ekkert sniðugt, sko, en mér finnst þannig einu eins og það er það sem ég ákvað að prófa að gera. Ég held að tíund af Íslandi er alltaf búin að sjá það. Eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast er ég vissi, þannig að screenshot af öllu, ég er að senda skilaboð á Hildi. Já, ég veit ekki, vissi, ég sá síðan að hérna, hvað var það, eitthvað sem að var í gefa með mannréttinda hérna, sem að allir var að deila á transdægin á sunnudægin, að þau ætli að eyða allir hátu orðaði út og ég hugsaði, er það kannski ekki vitið, kannski frekar bara taka mynda því, fela það, safna myndinu saman og deila því.
2: Já,
1: en það er samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá það
2: að þetta,
1: en þau eru samt að sjá þetta hvort er og ef þau post einhverju, þá eru þau að fá þennan sama skít, þó þessi ekki pólitík eins og við sem að
0: ég vil frekar að fá skítin, sko, heldur að þú veist, heldur að þau séu að lendi í
1: sammála. Það er sagnir mitt, sárnaði mér ekkert svo mikið að því ég bara okkur ég er að fá þetta allt saman. Í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook að því ég var að lesa frétta kommentin, en hérna og ég að svara.
3: En ég meina ég þaust Þorbjörg sem að er í fórsvari fyrir gelistan í Garðabæ að hún er líka þaust
2: hún komst inn var það ekki?
3: Já, hún komst inn verkefnastýra fyrir samtíku 78
2: já, akkurat,
3: og hún bað okkur nokk

0: okkur um, þú veist, hún var sérst, að vinna í hattusorraði mm-hmm. að safna svona
1: Já, saman, já.
0: Og við gerðum það bara í nokkra mánuði
1: já.
0: Og ég fyllti einhver fjögur skjöl og ég veit ekki hvað ugla fyllti örugla annað eins og ef ekki meira varstu í þessu átaki líka?
2: Nei, það var ekki átt samvæðu við mig
0: já,
2: ég getur örugla bæta einhverju við eða fólk við
0: já. og síðan hana, setti ég þetta á Facebook bara, bara nokkur
3: já.
0: Bara brot af þessu og og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynfyrirslegt sem að mér fannst bara óviðegandi að setja þannig ég lit sleppa því þú veist, einhverja svona sem ég, já
1: eitthvað sem maður hefur ekki eftir já,
0: sem ekki tægt að hafa eftir Nei, hérna mitt. Þú veist, já. Bara óbupilega það eru það vera þá bara bannaðin en átján en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DFAF og svona og, en bara fólk fór bara strax í afnýttun fór bara réttlæta þetta og svona og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á einhvern mjög annarlega og skrítin hátt
2: sko það ráttúrulega veist alls konar fólk sem að varðar ekki þetta nema út frá einhverju mjög esoterisku sem að þau varðar eins og einhverjir, víst, gaurar sem að heldur ekkert í transbálum fyrir en, þú víst, allt í einu fóruðir hafa rosalega ágjur af, þú víst, transkonum í íþrótt
1: Eimitt.
2: Og bara svona, þú víst, ekki það auðvitað að transkonum er með íþróttum og það löngu búið að sanna það að það græði ekkert sérstaklega á na, móti öðrum konum
1: Það hafa ekkert forskott
2: En, af hverju erum við að leifa þeim að taka umræðuna á þeim stað Já, það staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikinn sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkit móla mikið til að vera sammálokur en gæti alveg verið sammálokur ef við værum að taka slaginn aðeins annars staðar.
1: Já, já, mitt.
2: Veist, af hverju leifum við þeim að ákveða slagurinn skuli tekin hérna?
1: Já, það á þeirra fórsendum.
3: Já,
1: já mitt. Já. Heyru, ég hlakka til að hérna heyra transkastið eða transmission...
0: Já, transkastir.
1: Ég bara hvet ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur öllum fyrir að vera áberandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík.
2: Það bara takk fyrir búið.
1: Vegna þess að það gríðarlega mikilvægt. Ég held að við vinnum þetta ekki öðruvís en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara...
2: Sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstæðarkosningum.
1: Já, og er þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu?
0: Láti hjarta ráða fyrr
1: Já, já, akkurat Vera með hjarta á erminni, eða ekki? Mm.
0: Jú, bara, þú veist, svona sé humanísk
1: Já, já, akkurat En bara þakka ykkur alveg innilega, innilega fyrir komuna Svenni Kristins, Arna Magnea Danks
0: Takkilega
2: Alexandra Brím
1: Og Alexandra Brím, ég var ekki búin að gleyma því, sko
2: Nei, ég veit að sem þið bara kemur fæmaður svona
1: Ég veit að, já, akkurat, já, það, það var það sem var að gera, sko En ég er ekki búin að gleyma
2: því
1: Einmitt, en takk fyrir takk. Og takk ykkur innlega fyrir
3: takk.
1: Heru, og takk fyrir að fylgjast með og við erum að fara yfir í eitthvað annað hérna rétt fyrir handan orðnið takk
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Komið sæl og velkomin í reynsluboltana umræðu í dýrasta landi heims. Hér eru þrír reynsluboltar mættir til mín, flestir góðkunningjar ykkar. Vistu velkomin, Ólafur Arnarsson, blaðamaður, DFAF, eiginni. Oddný Harðardóttir, okkar besta kona, vertu velkomin. Takk. Ég þarf ekki að kynna þig að hérna, veit allir hver þú ert. Ólafur Stefansson, Stefansson, vertu velkominn. Þú ert framkvæmdastjóri og fyrirhönd atvinnurekenda. Það er búið að vera ótrúlega svona frjór og hérna áhugaverði tími núna baki margt að ræða. Ef að byrja á kosningaúrslitunum síðustu helgi, hvað kom mest á óvart í því hvernig fylgið raðaðist í Reykjavík hvers vegna raðaðist það eins og það gerði og hvað þýðir það upp á framhaldið? Við byrjum á þér, Ólafur.
3: Já, já, sko það var nú augljóst að sjálfstæðisflokkurinn var að, finna, að fara að vinna góðan sigur mér var það hvernig þetta tróaðist að loka metrónum
5: Já.
3: Og hérna ég var nú svona spenntastur að sjá hvernig fylgi þróaðist að milli miðflokks og viðreisnar þegar kannanarnar voru svolítið sitt á hvað
5: Já.
3: Og það náttúrulega svona breytið allt í stöðunni að á endanum fekk miðflokkurinn þrjá en viðreist tvo mm-hmm. og það svona breytir kannski aðeins dýnamíkin í þessum hérna meirhluta viðræðum sem að núna eru í gangi að viðreist getur ekki ein til dæmis myndað meirhluta með sjálfstæðarsflokknum með það geta miðflokksmenn mm-hmm. svo auðvitað heyri maður að sjálfstæðismenn ekkit ofsalega spenntir fyrir sko D og M munstrinu það að segja að það sé meiri hluti sjálfstæðarsflokks og miðflokks að það þannig að fólk innan borðsja á miðflokknum sem að náttúrulega var getum við sagt stuðlaði ekki að samheldin í borgarsundarsflokk sjálfstæðarsflokksins á sínum tíma
5: það má orða það þannig
3: fór síðan þannig yfir í miðflokkin og ég held að það sé margir sjálfstæðismegin sem langar ekkert til að vinna með þeim aftur og svo það náttúrulega bara þessi stóra spurning sko á að leiða miðflokkin til valda á meðan að frambjöðundur hans til dæmis svara ekki skýrt raddirnar sem að eru á lofti í flokknum varðandi alls konar mannréttindamál varðandi kynjajabrétti varðandi réttindi sanginherra varðandi réttindi innflytjenda og hérna sko manneskja nr. 2 á lista skrifar hérna grein fyrir kosningar um að Reykjavík eigi ekki að vera nein bívítans fjölmenningarborg sko ég bara vera íslensk höfuðborg og hérna ég held nefnilega sko að hinn nýja oddviti miðflokksins hann á náttúrulega mikið því sem segir í minn gamli vinur Ari Edwald og hann sko bara svona frjálslyndur hægri maður eins og við nafnaðir hérna hann skrifa bara ekkit upp á allt bullið í miðflokknum hérna regnbogafána og að konundar eiga að fara afturinn á heimilin og eitthvað svona hann hérna held ég hafði bara fengið þarna ákveðið tækifæri til áhrifa í pólitík og gripi það en hann sko baklandið deilir ekki skoðunum hans og það vandamál sem ég held að hérna standið aldrei í mönnum með þessa meirihlutamönd
5: Hvað með sko myndun meirihlutans í tengslum við bara næstu þingkosningar er eitthvað sem að Hildur mun horfa til í þeim efnum
3: Það nú önnur lögmál gjarnan í sveitarstjórnum eða þingkosningum sko og hérna, minna við sjáum það hérna meðan að erlistin starfar í Reykjavík þá gátu þeir flokkar sem mynduðu hann bara alls ekki unni saman í ríkistjórn og svo frá því hérna, það ekkit einhlít í því og sko þetta, maður hefur séð aldrei þá útleggingu að stjórnarflokkarnir hefur fengið skell í kosningunum það var kannski fyrst og fremst flokkur fólksins sem náttúrulega, hérna komst víðast hvar, ekki á blað
5: Já. Og bauð ekki fram í öðrum sveitarfélögum var það nokkuð?
3: Nei. Og hérna sko viðreist svona fjölgar sínum fulltrúum samfylkingin hélt víða sínu en náttúrulega voru úrslitin í Reykjavík og hafna fyrir þeim klárlega vonbrigði þannig að ég les nú ekki of mikið í það en iðulega fáum við að stjórnarflokkar í ríkisstjórn ákveðu skell í sveitarstjórnarkosningum og þetta var ekki undantekning
5: mm-hmm. Hvað segir þú, Oddný? Ég rak augun í grein eftir þig á Facebook í vikunni þar sem að þú var svona aðeins að senda félögum þínum í samfylkingunni pillu
1: Ég var nú ekki að senda þeim pillu ég var bara svona að segja hvernig ég horfi á hlutina
5: Já
1: Og ég held að ég hef
5: ekki verið... Það endur segir aðeins það sem að kom fram þar.
1: Já, sko, ég held og ég tel mig vita það að kjósundur þola ákaflega illa ef það er eitthvað vesinn innan flokks, þá hrökkvað er í burtu.
5: Já.
1: Og ég held að það hef ekki dulst neinum að fóristan stóð ekki með borgarstjóranum.
5: Já.
1: Og ég held að það hafi ekki lagst vel í kjósundur.
5: Nei.
1: það mín skoðun. Já. Ég tek það fram að ég ekki í neinu sambandi við forustun og hef ekki rætt þetta við þau. Nei. En svona blasir þetta við mér.
5: Já.
1: Og ég held að þetta hafa bara ekki verið gott. Það hefði mátt gera þetta öðruvísi. Þú hefði mátt horfa yfir farin veg og vera stoltari af Nei. Því sem að samfylkingun hefur lagt til í borginni. Já. Og það að mörg að taka þar. En ég vil aðeins taka undir eða svona í framhaldi því sem að Ólafur sagði hérna áðan sko ég hef ágjara því að ef að miðflokkurinn fer í borgarstjórn eða verður í meirluta víða að þá gefi það svona rasistum og hérna þeir sem að líta niður á minni hlutuhópa og svo framvegis einhvern veginn byrjandi báða vangi
5: Já.
1: Ég óttast það svolítið og það að gerast til dæmis í Reykjanesbær þar sem að sjálfstæðismenn unnu mikinn sigur Já. En miðflokkunni fekk einn mann og þau eru að tala saman
5: Já.
1: Í Reykjanesbær eru fjórðu hver maður af erlendu bergibrotin mikið fjölmenningar samfélag
5: Já.
1: Og með sínum kostum og áskorunum og ég heyri bara fólk það fer fólk þegar að hérna miðflokkurinn virðist vera á leiðinni í bæjarstjórn og hafa mikið það að segja hvernig hvað gert verður í þessum málum sem að sveitafélögin taka á sem náttúrulega málefni nær samfélagsins.
5: Já, það ekki bara miðflokksmaðurinn sem að sko hérna hefur verið að tjá sig þessi mál þannig að sumum finnst og það sko Vilhjálmur hefur nú sjálfur sagt að oddviti sjálfstæðismanna sem vinnur þarna kosningasigur og sennilega á leiðinu út að þingi að hérna hans skoðun sé að það sé komið nóg af hælisleitendum og þeir verða ekki fleiri og...
1: Já, sko, hælisleitendur eru ekki fjórði hver maður í Reykjanesbæ hælisleitendur eru það bil 160 núna í bænum og það er þjónustu samningur við ríkið sem að sveitafélagið er að vinna að þannig að það er ekki stóra vandamál sveitafélagsins en það getur það samt svona þegar við erum að tala innflytendamál og sérstaklega stöðin í Reykjanesbæ þá öllu ruglað saman þannig að fólk gengur út með þá hugmynd að hérna 25% íbúi í Reykjanesbæ séu hælisleitendur sem náttúrulega af og frá en hérna en þetta samt áhyggjefni ég hef áhyggjur á þessu en ég vil nú koma því að á meðan við erum að tala sveitarstjórnarmálin að samfylkingin vann sigur í Suðurnesjabæ, mínum heimabæ fengu 34% og það munið held í fjórum atkvæðum að þau fengi fjóra menn þannig að, en fengu bara þrjá en hérna þannig að það við töpum sumstaðar en unnum á öðrum stöðum
5: En nú ert þú þraut reynd, Oddný og hérna mér lókar að spyrja þig sko getur verið að Kristrún hafi þegar hún ákvaða Pétur skildi hinn smurði til höfuðs heiðu getur verið að hún hafi séð fyrir sér að þetta yrðu svona tvær álíka stórar fylkingar sjálfstæðismenn og samfylkingin að loknum kosningum og hún hafi vilja splæsa þeim tveimur flokkum saman inn í næsta meirihluta mögulega horfandi lengra fram í tíman, hvað var þar alþingi flokku fólksins í mjög miklum vandræðin þar, með mælist úti við erum að tala að hann horfin af sveitastjórnarstíinu gæti verið að hún hefði verið að sjá fyrir sér samstarf sjálfstæðisflokksins og samfylkingar í borgarmeirihlutunum og horfandi jafnvel til þess að saman gæti átt við inn á alþingi síður
1: Ég leið mig nú efast það
5: Já.
1: Ég held að þetta sé nú frekar langsótt
5: okay.
1: En sko ég hef ekkert út á Pétur að segja
5: Nei.
1: Mér fannst bara kosningabaróttan einhvern veginn þau voru allan tíman að reyna að fela borgarstjóra og það bara og tala mistök og taka undir gagnrýni andstæðingana og það bara var ekki til góðs
5: Þetta var svolítið sjálfsmark
1: Já, en ég vil ekki hallmæla Pétri, ég þekki hann ekki neitt, nei. Mér líst vel á hann, ég held að hann virðist vera hinn vænsti maður, en mér varstu ekki bara gera þetta vel.
3: En hérna, já, sko, í þessu samhengi náttúrulega held ég að forsætisráðherrann hafi kannski orðið fyrir vonbrigðum, af því að hún nýtur mikils persónufylgis og samfylkingin undir hennar stjórn hefur hérna, verið stærsti flokkurinn á landsvísu og svo Kristrúnar áhrifin hins vegar sko í sveitarstjórnarbaráttunni. Hún steig í raunni inn í kosningabaráttuna hér sérstaklega í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Þau bara skiluðu sér ekki.
5: Nei.
3: Og það þá líka mögulega til marks um sko náttúrulega dvínandi vinsældir hjá ríkisstjórninni sem við höfum séð í könnunum.
5: Mögulega. Þú náttúrulega gamall blaðamaður Ólafur. Er það óvenjulegt að forsætisráðherra stígi svona inn í kosningabaráttu í sveitarstjórnar kosningum eins og Kristrún gerði?
3: Svona með þessum hætti, já, svo lítið, sko. Já.
5: Ok. En Ólafur Arnarsson, hvað segir þú? Hvað svona stóð upp úr hjá þér í því sem við erum að ræða?
6: Já, sko, ef við horfum bara á sveitarstjórnar kosningarnar, þá held ég að manneskja sem hefur átt mjög undir högg að sækja. Hljóta telja sigurvegari þeirra og það Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Hennar staða eftir þessa kosningar allt önnur en fyrir og hún var nú lítt sjáanleg í kosningabaráttunni og kannski hefur Sjálfstæðisflokkurinn meðal annars notið þess ég held að svona eftir á að hyggja þá sýni niðurstöðunar að kjósendur í sveitarfélagi þar sem verið að kjósa svona nærumhverfið þeir eru kannski bara ekki par hrifnir af því að forsætisráðherra þó að forsætisráðherra njóti mikilla vinsælda að hann sé að skipta sér beint af og tjá sig tiltekin málefni í tilteknum bæjarfélagum ég ekki viss að það hafi verið gott innlegg Og svo gerist þetta náttúrulega á sama tíma og auðvitað, ríkisjónum búin að sitja í 1.5 ár, það er erfiðar aðstæður hérna, verðbólga herri en menn vildu það nú mikið að því er nú bara innflutt og kannski ekki hægt að rekja nema lítinn hluta til svona þess sem að gerast hér innanlands. En sjálfstæðarflokkurinn, hann kom betur út úr þessum kosningum en ég bjóst við fyrirfram maður gerði sér alveg grein fyrir því að hann væri að ná einhverju viðspyrnu í sveitarstjórnarmálunum en þetta gríðarlega góð niðurstaða fyrir flokkinn
5: hann líka að mælast nokkuð sterkur á sko landsvísu hérna til alþingis
6: já, hann var komin upp tæp 20% svona í sögulegu samingi þá þykir það ekki mikið hjá sjálfstæðismönnum þessi sko, það náttúrulega alveg augljóst að Hildur hún hefur ýmsa kosti það helst náttúrulega annars að fara í þetta tökja flokka samstarf með miðflokknum eða vinna með Viðreisn og Einari Þorsteinssyni það er veikara myndi ég halda
5: veikara
6: það er þriggja flokka Ég veit ekki hvort að ríkir fullkomi traust til Einars eftir fléttuna sem hann fór í þarna þegar á borgarstjóru og ætlaði að skipta meira hluta.
3: Ég fannst þetta áhugavert að Hildur væri að tala við þau öll þrjú í einu, sko. Einar, Ara og Björgu.
5: Já.
3: Og ég velti fyrir mér hvort að það væri mögulega einhver strategi að mynda þá breiðan meira hluta með þessum fjórum flokkum. Eða þá ertu mögulega með þá stöðu sko að hérna þú hefur svolítið hemil á miðflokknum sem getur ekki hlaupið út undan sem er sama hætti og getur enn ekki sko hótað að fella meiri hlutan með því að sprengja hann og það getur hvorur hinna heldur en þá kemur alltaf til þetta sem að hérna Viðreisn hefur sagt mjög skýrt að þau ætla ekki að vinna með miðflokknum og það getur maður svo sem alveg skýli með það hvernig málefnin liggja á milli þeirra flokka.
5: Hvort myndi sú yfirlýsing ef þau ætluðu að breyta frá henni, hvort myndi það einhvern veginn rústa trúverðuleika viðreisnar eða bara menn sæju að í ljósi aðstæðna og hvernig fylgi kom upp úr kössun og þá væri það bara ábyrgt til að maður fyrir meiri hlut.
6: Ég held að myndu tappa á því. Ég set spurningamerki við það þegar flokkar eru fyrirfram að útiloka samstarf við aðra flokkar. Ég tel það bara ekki klókt. Þó að menn hafi kannski engin áform að vinna með tilteknum flokkum. En ég myndi halda að Viðreisn myndi vantarlega skada sig úr því að búið að segja þetta. Það heldur verið bara að halda sig við það.
5: En hérna skadaði hún sig ekki líka með að snúa sér á haus og hérna svona var það ekki einhver svona bernskur bragur á því og skaðaði hún sig ekki líka þegar Björg segir þarna í oddvitin í Reykjavík segir á föstaskvöldinu í kappræðanum í Ríkissjónvarpinu að hérna samfylkingin sé ekki fyrsti kostur að starfa með því að hún var að mælast með þrjá menn og jafnvel voru vonir sumra til þess að myndi ná fjórum mönnum en endar svo með tvo við getum ekki alveg sleft viðreist þannig að finnst mér
6: Já, ég veit ekki það getur vel verið að það við ferði eitthvað öfugt í kjósundur
5: eins og myndin
6: já, ég held að við sjönum ekki markkópurum fyrir svona auðlýsingar
5: Nei, en ég kannski fannst unga fólkinu
3: Ég fannst það nú frekar stið sko, ekki aðtegli Já, sko það náttúrulega það allavega þrír flokkar hérna, það sjálfstæðisflokkur miðflokkur og viðreist búin að bjóða fram undir þeim formerkjum að þeim vilji breytingar í Reykjavík og ég held að Björg hafi nú vilja gera það mjög skýrt að viðreist náttúrulega ekki að vera nýtt sko varadekk eins og það hefur kallað fyrir samfélkinguna og ég held að Reykjavík þurfi breytingar sko og hérna Já, ég horfi á úrslitin bara út frá, sko, til dæmis, hérna, þeim hagsmunum sem að ég að gæta í vinnunni, þar að segja atvinnulífs í Reykjavík. Þá, það reyndar komur óvart hvað til dæmis Pétur Marteinsson talaði um það, ég tók nú viðtöl við oddvitana flesta, sko, fyrir kostningar í hérna, hlaðvarpsþættinum mínum.
5: Já, hvað heitir hann aftur?
3: Kaffikrókurinn.
5: Kaffikrókurinn, já.
3: Og mér var smerkjað eitthvað Pétur til dæmis, sko var reynskilin og opin með það að bara stjórnkerfi borgarinn allavega svo allt og þungt og í rauninni atvinnulífs fjandsamlegt en allavega allir þeir flokkar sem hafa undanfarið verið að ræða það að mynda meira hluta eru þeirra skoðunar til dæmis og eru þeirra skoðunar að þurfi að skoða fasteignaskatta og svoleiðis hluti sem að fyrirtækin er að velta fyrir sig
5: Já, einmitt Gott og vel, það verður hérna, það skýrist nú sennilega hvað úr hverju, hvernig þetta fer í borginu, við gætum svo sem rætt hérna lætin upp í Hafnarfirði og eitthvað svona, en ég ætla að fara með ykkur annað, ég ætla að fara með ykkur inn í efnahagsmáli núna og inn í ákvörðun Seðlabankans í gæra að hækka vexti á krítiskum tíma, vaxandi atvinnuleysi, kólnun í hagkerfinu, gæti orðið bara erfitt ástand hér, Oddný, rétt ákvörðun eða röng, já, Já, Seðlabankanum.
1: Sko, það nú kannski erfitt að segja það, en þetta tæki sem að Seðlabankin hefur. Mm-hmm. En það þarf, sko, hann, það hafa ekki láta hann einan að taka á þessu máli. Hann hefur þetta tæki. En það þarf að skoða út af hverju verðbólgan. Út af hverju þetta ástand svona og hvað þá líklegt að dugi til þess að taka á vandanum verðbólgan út af þetta út af margslungið en hluta til þetta vegna þess að það stríð í öðrum löndum og það pólitísk óvissa það er út af hérna að olían að hækka og það út af loftlagsvá og öfgafið sem að og þannig að hérna uppskýra brestur og svo framvegis og viðföng eru aðföngu all dýrari og svo eru stór fyrirtæki sem að eru að hækka vöru mjög mikið og kannski umfram það sem að nauðsynlegt og allt þetta hefur áhrif á okkur hér og á verðbólguna svo eitthvað sem innanlands líka kannski það eitthvað hópur sem að með mikið peningum og það peningamagn í umferð sem að hérna þarf eitthvað að slá á en þessi hækkun á hérna stýrivöxtum slær ekki á það fólk það einmitt sko styrki stöðu eigna fólks og þeirra sem að eiga peninga en það bitnar á heimilónum og barnafjörskildónum og þeim sem skulda sem að þurfa líka glíma við að nauðsynar eru háar eða sem verð á nauðsynum er að hækka Þannig að þetta virkar ekki svona, eitt og sér, þannig að stjórnvöld þurfa að grípa inn í og þau eiga beina sjónum að þessum hópi sem að að búa til eða henda fleiri krónum út í kerfið sem að hafa efnaði að nota peninga í eitt og annað sem að hérna, eigur síðan á verðbólguna.
5: Getur aðeins sagt mér nánar hvernig þú sægir fyrir þér útfærslu þessa sem þú
1: eftir að nefna? Eitt sem að hægt að gera bara að hækka skatta á auðmenn Það er þetta, það er, og hækka erðafjárskattinn, það er hægt að setja á eignaskatta, það er þetta nýta síðan þá fjármunni til að aðeins að rétta stöðu barnafólks á móti. Stefán Ólafsson hefur skrifað með svo stöðu. Það eru sko virtir hagfræðingar út allan heim sem eru að tala að það þurfi, nú þurfi að gera hlutina öðruvísi. Vegna þess að seðlabankarnir hérna búi ekki til olíu eða opna hafnir eða eitthvað slíkt. Mm. Það eru pólitíkin sem þarf að fara inn í það og leggja áherslu á auki réttlæti og á jöfnuð vegna þess að þessi staða eigur ójöfnuð greinilega. Og það þarf að leggja áherslu á sjálfbarni og það þarf að leggja áherslu á alþjóðlega samvinnu. Því að stór hluta því sem við erum að glíma við hérna höfum við ekkert að segja. Nema við vinnum með öðrum þjóðum að finna lausn á þessu málum.
5: Já, hvað segir þú, Ólafur?
3: Já, sko, vaxtahækkanum það bitna ekki bara á heimilanum, það bitna ekkert síður á minni fyrirtækjum.
1: Mm-hmm. Jú, auðvitað.
3: Og hérna, sko, mínir félagsmenn menn nú mikið til minni á meðalstóru fyrirtæki hafa náttúrulega miklar áhyggjur að þessu stöðu það rétt að þetta það tæki sem Seðlabankin hefur sko, ég ekki talsmaður þess að auka ríkisútgjöld eða hækka skatta til að ná jafnvægi í ríkisfjármálum ég þvert á móti þeirra skoðunar að þurfi að draga saman í ríkisútgjöldunum til að ná jafnvægi og fundist að vinna ríkisstjórnarinnar hafi of lítið farið fram á útgjaldahliðinni en meira á tekjuhliðinni.
5: Hvað séru fyrir þér að væri hægt að skera eða
3: Og hérna, það bara starfsmönnum ríkisins hefur til dæmis fjölgað umfram það sem að gerast á almennum vinnumarkaði og verður að stíga þar á bremsuna, sko.
5: Ertu þá, áttu þá við fólki sem í framvarðar línunni?
3: Nei, ég var aðalega að tala stjórnsýsluna.
5: Stjórnsýsluna, vegna að það náttúrulega eðlilegt að opinberu starfsmönnum fjölgi þegar verður svona mikil fjölgun Íslendinga með hérna... Svona, það þarf fleiri hendur í eitt og annað.
3: Jú, ekki endilega samt.
5: En þú ert að tala stjórnsýslu kostnað, milli stjórnendur og svo leiðis.
3: Já, bara almennt starfsmannafjölda í stjórnsýslinni sem að við sjáum bara að hefur farið úr bandunum, sko. Mm-hmm. En það rétt, sko, að Seðlabankin á erfitt með að sporta alltaf við alþjóðlegum verðhækunum. Það náttúrulega hægt að þakka Donald Trump bara drjúan part verðhækana á alþjóðlegum hráverum og hráefnum undanfari getum við sagt mm-hmm. Svo náttúrulega ég þeirra skoðunar að ríkisstjórnin hafi gert mistök með til þessum gjaldabreytingum og bifriðar sem að tóku gildum áramótin mm.
5: að hérna Kolvel tímasetning þá eða?
3: Já það var bara hún fól klárlega í sér skattahækkun mm. og spilaði inn í hérna vísitölu neysluverðs með þeim hætti að verðbólgan tók bara þetta ríflegan kipp í byrjun árs við þessu var sko bæði verkefnisefingin og við hérna atvinnurekenda megin búin að vara marg oft og það var bara ekki hlustað svo gekk það nákvæmlega eftir sem var búið að vara við mm.
5: En hefðir þú þá ekki í sporum Seðlabankastjóra að hækka vexti í gær?
3: Ég hugsa ef ég sæti í peningastjórnum nefndinni þá hefði ég tekið þátt í því. Þetta er bara það sem að henni er ætlað að gera við þessar aðstæður.
5: Ólafur, ef mann rétt þá hefur þú skrifað önnur úrræði sem Seðlabankin hefur heldur en...
6: Já, þetta er alls ekki einu úrræðin sem hann hefur og ég er líka gagnrýnt það að og það eru nú fleiri hagfræðingar alþjóðlegir hagfræðingar sem hafa gagnrýnt nú Seðlabanka heimsins til dæmis í COVID þegar aðfangakeðjan brast og verður verðhækkanir út af því mm. þá fóru Seðlabankar að hækka vexti til að bregðast við því hærri vextir voru ekkert að leysa aðfangakeðju málið mm. Þetta voru mistök ég tel að Seðlabanki Íslands sé hún hafi verið daldið mislaðar hendur mm. en þetta er ekki auðvelt verkefni og ég hef mikla samúð með þeim sem þurfa ákveða peningastefnu mm. fyrir þessa íslensku krónu mm. Samkvæmt lögum er Seðlabankin á verðbólgumarkmiði en við sjáum það alveg að í raun þá er peningastefnan þá miðast hún við fastgengi hún miðast við að sko styðja við krónuna og það þarf að hafa hrikalega háa vexti hér til þess að styðja við þennan gjaldmiðl. Hann hefur haldist stöðugur núna verið bara svona sögulega nokkur stöður í nokkur tíma en kostnaðurinn af því gríðarlegur bæði fyrir ríkið að halda upp gjaldeyris forða og fyrir náttúrulega atvinnulífið og fyrir heimilin.
5: Kemur það þessi vaxtahækkun á góðum tíma fyrir ríkisstjórnina að þar að segja Viðreisn og Samfylkinguna sem vilja við göngum í ESB?
6: Ég held að það mun ekki ráða kannski neinu einhverjar einstaka vaxta ákvarðanir mun ekki...
5: Ja, þú ert samt að segja að hluti af vanda...
6: Já, já, ég að segja að það er sko, hluti af vandanum hér á landi er það að við þurfum á Seðlabankinn þarf að viðhalda mjög háu vaxtastigi og svo í ofanálag og það er bara til að sko, styðja við gjaldmiðlin í ofanálag þá erum náttúrulega með eiginlega þrefalt við erum með þrjá gjaldmiðla í landinu við erum með, segjum evruna stór hluti ja, útflutningsgreina það tala 40-50% af sko útflutnings framleiðslunni ég komin í bara aðra mynd nú við erum með þessa verðtryggðu krónu sem svarar mjög seint og illa vaxta ákvörðun Seðlabankans og svo erum við með þessa krónu óverðtryggðu krónu sem svona það sem að ja til dæmis lagerar og svona innkaup og svona það er fjármagnað á þessum háu vöxtum og vandamál Seðlabankans að vaxta ákvarðanir hans þær fara með beinum og óbeinum hætti inn í verðlag til dæmis sko húsnæðiskostnaður hann hluti af verðlagi og húsnæðiskostnaður hann ákvarðast hluti af honum eða veigamikill hluti af honum horfir til húsnæðislána þau eru að meiri hluta verðtrið lán þannig að vaxta ákvarðanir Seðlabankans þær fara beint inn í vísitöluna þegar Seðlabankinn hækkar vexti þá
5: það kallast vítahringur
6: og svo fer það líka í verðtrið lánunum vegna þess að þegar vísitalan hækkar þá hækkar húsnæðiskostnaðurinn sko, þannig ég í mínum huga engin spurning að það er risastórt hagsmunamál fyrir hagkerfið fyrir fyrirtækin landinu og ekki síst fyrir heimilin í landinu að við göngum í Evrópusambandið vegna þess að það leiðin okkar að nýjum gjaldmiðli
5: En sumir nú bara brjálaðir yfir því að hérna ætla ekki að hleypa okkur að sko borðinu í ágúst.
6: Já, það eru náttúrulega aðilar sem hafa hagsmun af því að þessi aðstöðu munur sé hérna.
5: Já, það er ekki samt að hækka virði einhverja sjávarútisfyrirtækja hérna?
6: Ég, þau eru komin út úr króninni, þau eru í evruhagkir, sjávarútisfyrirtækja.
5: En Oddný, þú hafði beðið orðið?
1: Já, ég fyrst að segja ég sammála öllu sem að síðast hér hefur verið sagt.
5: Já, ég áttum mig á því að það nú ekki mikil andstaða hér við þetta borð kannski.
1: Nei, og það bara, það eru tengsl á milli.
5: Það nú tilvillun að ráðast þannig held.
1: Já, þú valdir þetta ekki.
5: Nei, ég valdir þetta ekki, ég er að fatta það núna.
1: Já, en það eru auðvitað augljóst tengsl á milli gjaldmiðils og milli verðbólgu og vaxta. Og þess vegna verða vextirnir á meðan við erum með krónun alltaf hærri hér en annars staðar og við þurfum að glíma við þennan mikla kostnað sem að hérna, krónan leggur á okkur og við þurfum að komast út úr því. En hins vegar, sko, af því að hérna, við erum ekki sammála hér hvernig ríkið eiga að beita sér í þessari stöðu.
5: Nei.
1: Og mér finnst að það verði, þó það sé óvinsælt og það verði erfitt fyrir þessa ríkisstjórn að grípa til þess að hækka skatta á breiðu bökin og að þá verðum við að gera það að vegna þess að við náum ekki að gera nóg með því að skera niður í stjórnsýslunni við þyrftum alltaf að fara inn í velferðina og þá leið eru viðkvæmir hópar sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda að bera þær byrða líka og þá erum við enn að auka ójöfnuðin bæði með hérna, stýrivaxta hækkunum og svo með aðgerðum ríkisstjórnarinn að ríkisstjórnin þarf að grípa inn í með öðrum hætti ég veit að verður erfitt en ég held að það verður horfst í augu við það
3: Má ég taka upp þræðan þar sem að nafni minn hérna, lauk sínumáli skoðvarandi upptöku evrunar sem svona stöðuleika tækis ég held að það sé engin vafi á því að, að Ísland verið betur sett með, með evru en sko, ég heyrði þessu stundum stilt upp sem tveimur ólíkum kostum, eins og til dæmis forstjóri Íslandsdeildar talaði hérna fyrir nokkrum vikum og sagði að núna eiga íslensk stjórnvöld að vera einbeita sér að því að lækka verðbólgu vexti en ekki að vera í þessum Evrópuleiðangri. Það eru sömu hlutirnir sem þarf að gera til að ná niður verðbólgu vöxtum á eigin spýtur og það sem þarf að gera til að mega taka upp evru. Og Ísland náttúrulega mjög langt frá því í dag að uppfylla skilyrðin sem sett fyrir því að mega taka upp evruna. Við erum svona nálægt í ríkisfjármálunum en hvað var að verðbólgu og vexti það var alveg gríðarlega mikið óunnið. Alveg sama hvort við ætlum að taka upp evruna eða ná því niður á eigin spýtur þá þýðir þetta sársaukafullar ákvarðanir. Mjög sennilega harðara aðhald í ríkisfjármálum. Eins og mörg ríki sem hafa tekið upp evruna hafa þurft að ganga gegnum. Mjög sennilega allavega tímabundið ekki atvinnuleysi vinnumarkað sem næði saman um að loksins taka skynsanlegar ákvarðanir launahækkanir þannig að hérna hvort sem við erum innan eða utan ESB þarf að taka svona erfiðar ákvarðanir til að ná þessum hagstærðum niður ég held eins og það að sko ef það væri búið að samþykja aðaldarsamning og við stemdum að Evrópusambandsaðild og upptöku evru þá ykist ægin og við fengjum líka meiri stuðningu það að ná þessum markmiðum en þetta allavega ekki þetta ekki tvö ólíka óskild ferli
6: nei, þetta sama máli, ég alveg sammálaður
5: en mér langar samt að benda þér á það, Ólafur af því þú ert að gefi skyn að launahækkanir hafi verið orðið meiri heldur en skynsamlegt sé þá þann nú einhver launin til þess að lifa af í þessu ríki við erum með frétt glæni í dag að við erum langdýrasta land landið til að búa í og fólk þann og að hafa dálilega tekjur til þess að komast af til dæmis þeir sem eru á leigumarkaði og svo frá því
3: Þetta náttúrulega bara svona klassísk spurning egg og hænu hérna, hvort kemur á undan, hátt verðlag eða há laun þetta spilar ævinlega saman sko. Há laun spilaði sjálfsögð inn í verðmyndun á bara neytendavörum á íslensku markaði og það er hver sérfræðingurinn upp á öðrum innlendir eða erlendir í mörg ár sagt sko íslenska vinnumarkaðsmódelið er ónýtt. Við verðum að horfa hérna til nágrannaland okkar þar sem að eru sko teknar ákvarðanir í svona miklu breiðara samstarfi og miklu meira byggt á hérna bara hagfræðilegum gögnum um það hvaða hérna launa breytingum atvinnulífið í rauninni hefur efna og þá hort að það út frá útflutningsgreinunum og svo fylgja aðrir þá sérstaklega opinberir aðilar með. Hér hefur þetta náttúrulega, hér hefur bæði verið samið ósjálfbærar launahækkanir á hennum almenna vinnumarkaði og jafnvel þegar fólk hefur verið svona jafnvel ná einhverju skynsanlega lendingu í því þá kemur þið opinbera yfirleitt og æðir á undan og þá segir almenna markaður nei, við verum að fá þetta líka þannig að, já, okkar vinnumarkaðsmódel er ónýtt og það er partur á vandavál
5: Ég veit að þú þarft að fara innan 2-3 mínútna Ólafur, en svona áður en þú ferð þá langar mig að byrja þig að spá fyrir hvað gerist á alþingi núna á næstu dögum nú hérna farin á stað Evrópumálið þjóðaratkvæðið og hérna sumir vilja meina það að það sé búið að hóta því að það verið aftur rifið í hérna heimilinn og ég man ekki hvað hann 71, 81 þessi grein hann
6: í þingsalnum
5: og hérna og það verið einalega inn til þess að málið brenni ekki inni hvað heldur þú að verði gert munu hlutaflokkarnir og alþingi bara beita brjáluðu málþói og gera allt sem geta til þess að bæði komi veg fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og í kjölfarið gera allt sem geta til þess að náttúrulega beita sig fyrir ákveðinni niðurstöðu eða hvernig sérðu fram á næstu
3: dag? Ég spáði því að alþingi Íslendinga já undir forystu stjórnar stöðun að vera sér til skammar enn einu sinni
6: það er hættu því
5: en er það vegna þeirra hagsmuna sem að minnihlutaflokkarnir telja sig vera eða er það bara einhver kúltúr er það frekja
3: þetta er bara hérna handónýtur kúltúr á þinginu og tengist ekki bara þessu máli heldur mörgum öðru málþófskúltúrin á alþingi er óþolandi, er alþingi til minkunar, dregur virðingu þess meðal alþingis, meðal almennings og sko ástæðan fyrir því að tekst ekki ná saman að hérna breyta þingsköpum og afnema þetta og koma alþingi í sömu deild og þjóðþingum í kringum okkur að stjórnarandstaðan á hverjum tíma það segir stjórnarliðar á hverjum tíma sko hugsa alltaf njá, næst er að við verum í stjórnarandstöðu þá honum gott að eiga þetta vopn
6: Já, já, þetta heyrist mikið
3: og minnisleysið að milli tíma fólks í stjórn og stjórnarandstöðu gerðan algjört
5: Einmitt.
3: Og eins og ég segi, alþingi til fullkóðana minkunar og þetta leiðinlegur sirkus
5: Já. Það var að loka orðin þín. Þakka þér kærlega fyrir komuna Ólafur Stefensen. Þú mátt bara standa á fætur og ganga hérna út. En Oddný, eitthvað til í þessu sem að Ólafur segir? Er þetta kultúrvesen og hérna frekar en hagsmunabarátta? Eða bæði?
1: Meinarðu, ertu að tala málþófi á þingi? Já. Sko, það þarf bara að taka upp þingskapalög.
5: Já.
1: Og það verður þá að, og til þess að fá sáttum þetta þar stjórnarandstæðan þá að fá eitthvað tæki, eitthvað svona fyrir sinn snúð, sko, en núna geta þau náttúrulega tala endalaust í öll málum geta stoppað öll mál og það auðvitað gengur ekki sko. En hérna það stór meirihlutinn á þingi vilji leifa mér að fullir það, sem væri til í einhvers konar breytingar á þingskapalögum og horfa til hinna norrænu ríkjana hvað það varðar, þar sem að samið fyrir fram tíma sem að mál taka í þinginu og þar hefur náttúrulega stjórnarandstæði sínaröld líka í þeim samningum en það var fyrirframbúð að segja að þetta mál tekur svona langan tíma við greiðum atkvæðum á þessum tíma og hérna og búið að takast á hlutina í nefndunum þannig að ég held að það sé að þetta ástand ómögulegt eins og það en með þetta ákveðna mál þá myndi ég spáði að stjórnarandstæðan fengi tímanum einhvern veginn breytt og það verður gerður einhver samningar að senka þessar atkvæðagreiðslu nú ég bara að segja eitthvað út í lofti sem ég ímynda mér ef það var lendis og án þess að nota greinina góðu að þá hérna að þarf að fara í einhvers konar svoleiðis samninga viðræður til þess að fá fólk til þess að sættast á þetta
6: Ég nú á þeirri skoðum þegar stjórnarandstæðan hefða sér eins og fíl þá á stjórna meiri hlutin og fórseti alþingis ekkit að vera feimin
5: Nei.
6: Við þegar hlutin eru komin út í tóma vitleysu eins og var til þessi veiðigjaldamálinni fyrra
5: Já.
6: Þá var bara fullkomlega eðlilegt að binda enda láta greiða atkvæði ég ætla nú að hafa þá trú á stjórnarandstöðunni þó verði sér sjálfsagt eitthvað til skammar í umræðum þetta mál þá finnst mér líklegt að muni eftir því hvernig andstaðan meðal almennings var gegn málþófinu og skoðanakannanir sýndu það nú eftir á að jafnvel í þessum sjávarplássunum það sem að SFS var að gera þessar auglýsingar allt byggðist á sjárútu að þar var yfirgnæðandi meirhluti sem var mjög sáttur við leiðréttinguna á veiðigjöldum þannig að ég ætla að spá því að þetta fari ekki út í sömu vitlusuna og veiðigjöldamálið
5: okay.
1: En þeir eru svolítið bundin af tímanum sko, að því lögin segja að það þurfum við einhver ákveðin eru þrír mánuðir eitthvað slíkt
6: það má ekki það verða líða
1: það verður
6: þrír mánuðir hið minnsta nema bara það sé þjóðaratkvæðagreiðsla lög sem að forseti hefur hafnað.
1: Já, það annað, já.
5: Ég spurði hér á mánudaginn tvo blaðamenn sem voru hérna við rauðaborðið með mér hvernig þeir teldu að þjóðaratkvæðisgreiðslan færi þarna í lok ágúst annar þeirra hélt að þetta er felt og hinn hélt að það myndi réttmerjast það sé ekki felt hver ykkar tilfinning fyrir því hvernig mun fara fyrir okkur ég spyr vegna þess að maður heyrir að sveitarstjórnarkosningarnar hafi ekki verið mikilvægar kosningar miða við þýðingu þessara kosningar sem framöndin eru í ágúst sem margir halda því fram
6: já það voðalega erfitt að leggja mat á það hvernig þetta fer ég hef nú trú á íslenskum kjósendum og þeir hafa nú oft sýnt það að, að það má ekki vanmeta þá ég ætla bara seint að trúa því að meiri hluti þeirra sem að greiðir atkvæðu um það hvort að ég halda áfram eða taka upp að nýju eða hvernig sem við viljum orða það þessum aldaviðran við Evrópusambandið að meiri hluti kjósenda muni láta í raun og ræða sig til að segja nei vegna þess að við erum auðvitað ekki að kjósa í þeirri atkvæðagreiðslu það hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið ekki við erum að kjósa það hvort við eigum að klára viðræðurnar fá samningin á borðið og geta svo tekið afstöðu til samnings eins og hann og hvort að við séum þá fá hvort við höfum náð okkar samningsmarkmið
7: En ertu sammála þeim sem segja að þessar kosningar í ágúst séu jafnvel stærri heldur en sveitarstjórnarkosningarnar?
6: Já, ég ætla nú ekki að gera lítið og mikilvægi sveitarstjórnarkosninga en það kosið til 4 ára ef að við segjum nei við aðildarviðræðum þá held ég að við séum mjög líklega að kjósa ekki til 4 ára við erum að kjósa til áratuga.
7: Já, Oddný, ef ekki yrði neinar undan þá að ræða frá sjávarútvegsstefnunni, myndi samt borga sig fyrir okkur að gangi ESB að þínum mati?
1: Sko, það erfitt að segja það, sko. Já. Ég held að við þurfum að leggja áherslu á að fá undan þá að þeir kemur að sjávarútvegi og ég ger mig vonur að það, við náum að lenda góðum samningi hvað það varðar.
7: Já.
1: En við bara vitum ekki það fyrir við erum búin að fara í þessar viðræður og ná ykkur niðurstöð og þess vegna svo mikilvægt að segja já. Annars, og þá líka er þetta deilumál þá úr sögunni, en ef við segjum nei, þá erum við ennþá spekularbítu, hvernig hefðu þetta nú verið, veist, hverju hefðu við geta náð fram?
7: En það rosa landráða stimpill á þessari kosningu og mér finnst sko þeim hafa vaxið ásmegin sem hjóla í þessi drottin svik að við séum að leifa íslensku þjóðina að ganga að kjörborðinu þvílíkan viðbjóð sem Evrópusambandi sé. Og hérna, og ég spurði nokkra þingmenn meirihlutans fyrir kosningar á hverju heyrði svona lítið frá fylgjendum ESB aðildar og þá sögðu þeir við viljum ekki trufla umræðuna fyrir sveitarstjórnarkosningar með þessu, við ætlum að fara stað eftir hérna sveitarstjórnarkosningar ég ekkit viss að það hafi endilega verið hérna besta leiðin að þeir hafa þaga svona lengi en kannski breytist eitthvað núna
1: en allavega hann höfum við tíma til þess að hérna
7: já.
1: Að tala fyrir þessu og ég, það mjög mikilvægt að þeir sem að vilja fá já í þessum kosningum
7: þeir
1: beiti sér og tali frá hjartanu og verða samfærandi og fá fólk með sér
7: en þessi landráða svikabrygslu þú þekkir, þú veist hvað ég á við
6: já, þetta er náttúrulega mjög ómerkilegur málflutningur.
7: Já, þetta ógeðslegur málflutningur.
6: Ég spyr bara, sko, Kristrún Frostadóttir var í viðtali hjá mér á eyjunni og hún benti á það sem að auðvitað er alveg hárrétt að þessi aðstöðumunur hérna meðal annars vegna gjaldmiðilsins þar sem að stór hluti útflutningshagkerfisins er komin í annan gjaldmiðl, annað fjármögnunar umhverfi og við sjáum það að þeir sem eru komnir í evru fjármögnununa, þeir eru að kaupa upp minni fyrirtæki í sjávarútvegi, þeir eru að kaupa upp fyrirtæki í öðrum greinu, þeir eru að kaupa upp heilu atvinnugreinarnar þetta eru aðila sem hafa hagsmunni þó að sko sjávarútvegurinn sem slíkur hann er því mjög vel settur innan ESB en ef við förum inn og ef við tökum upp evru þá missa eigendur sjávarútvegsfyrirtækjana stóru þá missa þeir forréttindi sem þeir hafa að vera í evrunni á meðan þeir sem þeir eru að keppa við þá eru í krónunni og þetta er það sem máli snýst og ég held og tek undir með Kristrúnu með það almenningur verður að velta fyrir sér hverjir eru það sem að vilja alls ekki að við fáum að sjá fullbúin samning og hverra hagsmuna eru þeir að ganga. Mm-hmm.
7: Hérna Ólafur, ég Brynjar Níelsson, þakkar þér meðal annars hérna gott gengi sjálfstæðismanna í, í borgarstjórnarkosningunum. Hverju viltu svara Brynjari?
6: Nei, ég Brynjar, við erum nú ágætu vinir við Brynjar og Brynjar með skemmtilegri mann. Já.
7: Og hann kallaði þig húskarl hérna
6: Þorgerðar
7: Katrínar
6: það er mikill ávani hjá þessum hægri öfgamönnum hvort það í Bandaríkjunum eða hér að vera uppnefna fólk og kallaði öllum millunöfnum þannig að maður tekur það nú ekki til sín ég vona þetta sé rangt hjá honum ég vona að við höfum þá frekar haft einhver áhrif í hináttina
7: En hérna, það nú farið að hitna hérna inni hjá okkur og sólin skín og okkur langar út í góða veðrið en svona kannski aðeins bara að enda þetta einmitt á góð viðris nótum hérna finnur þú hjarta slá með öðrum hætti þegar veðrið orðni eins og það hefur verið núna síðustu tvo daga?
1: Já, mér finnst það yndislegt en ég vil samt að segja
7: Já.
1: Að ég með svo stóran garð og hérna bakið á mér þolir nú ekki fleiri góðveristaga í bíli
7: Já, ég skil, þú gengir nærrið
6: En það verða þér ekkert mikið fleiri í bíli
1: Nei, það líka
6: en,
1: þannig
6: En ég verð nú að fá koma það í einu máli sem mér finnst risa fréttamál
7: Já
6: og Arsenal varð ennsku meistari fyrsta skipti í 22 ár
7: Já, alveg rétt Þú ert Arsenal maður
6: Já. Búin að býða í 22 ár núna
7: Fylgdistu með körfubolt einvegjun innlands?
6: Já, með öðruganu
7: Já
6: Þetta var ræsið spennandi
7: Frábært sjónvarsefni
6: Já.
7: Einmitt
1: Suðinu sem menn tók þetta bæði í kvenna og kalla
6: Já, það var oftur erfitt að eiga við þá í körfunni
1: Já.
7: Einmitt, og nú náttúrulega sko með Grindavík eins og þau sögðu sjálf að þeim vex ásmegin til nýrra tíma með þessum sigri
1: Já, þetta er gott fyrir þau
7: Heldur það Grindavík muni byggjast upp að fullu?
1: Ég veit það ekki en það verður ekki sama samfélag og var
7: Nei.
1: Og ég held að fólk verður svolítið horfast í augu við það
7: Já.
1: Og þeir sem eru fluttur úr Grindavík þau sakna samfélagsins
7: Já.
1: Og ég rætti við einn mann daginn og hann sagði ég, þó ég myndi kaupa húsum mitt þá væri kannski einn sem ég þekki í götunni og Já. Ég fæ aldrei þetta samfélag aftur við fáum það aldrei aftur við erum að bara að sætta okkur við það
7: En kæra þakkir Ólafur Arnarsson og Oddný fyrir komuna Og kæri þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur að fylgjast með okkur. Við erum hverginari hægt nýtt efni hér eftir. Andartak.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Góðan dag. Í dag höfum við fengið til okkar tvo góða gesti og ætlum að fjalla málefni útlendinga. Það að segja þann þátt sem snýr að glímu þeirra við að læra íslenskuna og hjá mér eru þau Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri hjá Rauðakrossi Íslands og sér þar málefni fólks á flótta og Kristín Hjörleifsdóttir kennari sem að hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum íslensku og við ætlum að spjalla þessum þessa reynslu ykkar verði velkomin bæði tvö okay. og hvernig er að takast á við þetta? Fyrst allir að spyrja þig Þorsteinn, í hverju felst þitt starf hjá Rauðakrossinum?
10: Það getur verið ansið fyrir það en ég vil meina kannski að veiga mesti þátturinn að styðja við sjálfboðalega verkefnin okkar sem að svo aftur styðja við þennan viðkvæma hóp fólk sem hefur á ýmsum ástæðan þurft að flýja sín heimalönd og hefur sest það hér á Íslandi. Þannig að ég mikið í að bara taka móti þeim sem að sækja mig að vera sjálfbúðarlega, reyna að setja inn í málin og ég kenni námskeið fyrir það fólk og svo fylgi eftir hvernig gengur í þessum hópum sem þau halda úti og svo þetta ímistilfallandi verkefni tengt öðru og tengt hópnum
9: Og hvernig hefur gengið að fá sjálfbúðarlega?
10: Já, þetta svo afstæð spurning, sko. Rauðkrossin bara stort félag og það eru, ég held að, rúmlega 2000 sjálfbúðarlegar starfandi í félaginu sem ég held að við verðum bara að vera stolt af og mjög ána með. Vil ég fá fleiri sjálfbúðarlega í verkefni? Bara sjálfsögðu. Hérna, ég aldrei komið ofmarga. Verkið held ég aldrei full unnið. Og sérlega ég með tölum stuðning við að hjálpa fólki að æfa s

0: útlendingum heimamálið, getum við sagt, þú varst starfandi í Gautaborg
1: í
0: mörg ár og varst þar með hvað, alltaf 13 mismunandi
1: þjóðerni, stundum
0: þjóðerni
1: í bekk, já, var í grunnskóla þannig að mín reynsla kemur sko frá að kenna börnum sem sett annað mál
0: Já, og komum aðeins að því að eftir hvernig þú tengist sjálfboðastarfin hér á landi en hvaða munur á að kenna svíum sænsku og
1: Þú meina innflytjendum í
0: Svíþjóð? Já, fyrirgeðu, innflytjendum sænsku og svo hér á landi útlendingum sem að
1: Það bara nákvæmlega það sama Þetta, það bara skiptir ekki máli hvaða mál þú ert að læra Þetta misflókið fyrir fólk eftir hvaðan það kemur og hvaða menntun það hefur í bakgrunin
0: Já, nú ert þú endanlega komin á eftirlaun í þínu gamla starfi sem kennari á Íslandi Hvernig dattir í huga að gera sjálfboðlið hjá Rauðakrossinum?
1: Ég var að velta fyrir mér einhverju sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinum svo sá ég bara á Facebook að það vantaði kennara Svo, og við vorum tvær hann sem byggum okkur fram og byrjuðum og kendum saman fyrst fyrir, ég held að séu tvö ár síðan tvö og hálft ár síðan kannski
0: Það þú búin að vera í tvö og hálft ár í þessu
1: Já, þá vorum við fyrst að kenna sko að sjáum svona formlegri kennslu Já. Með bók
0: Já.
1: Og svo hef ég verið sem bara stuðningsaðali og núna ég aðalega í spjallhópum fá fólk til að æfa sig að tala saman
0: Já Þorsteinn, hvaða eiginleikum þarf fólk að vera gætt sem að kemur til þín og eru gerða mikla kröfur til þess af ykkur
2: Sko, ég vil orða þannig að við reynum að hafa frekar vítt tjald breytt og hérna að flest sem flestir geti verið með og fundi sitt hlutverk að sjálfsögðu eru gerðar kröfur og kannski fyrst og fremst krafan að fólk sér tilbúið að fylgja grunngildum Rauðakrossins það sem við draugum fólk ekki deilka til dæmis eftir þjóðarni eða kynni eða litra eftir öðru við erum tilbúin að gera okkar til að skapa opin og örugg rými þar sem fólk upplifir sig velkomið og í þessu verkefni þetta gerum við kröfu á að fólk tali íslensku og treysti sér til þess að prófa sig áfram í að leiðbeina öðrum og við byrjum oft bara á því einmitt að spjalla við aðra, bara það að geta að tala hægt og skýrt, endurtekið sig með bros á vör og án þess að dæma þann sem þú ert að tala við, það nú kannski nummer eitt og svo öðlust við færðin í hvernig gagnlegt að leiðbeina fólki áfram mögulega
0: Þið gerir ekki kröfu til myndunar kannski sérstaklega
2: Það ekki gerð krafa það sinns vegar hef ég fengið inn sjálfbóðlega með gríðarlega sérhæfingu bara eins og Kristín gott dæmi og bara mikla reynslu sem geta þá tekið ákveðin leiðtogar hlutverk og hjálpa okkur bara að þróa starfi áfram því að hérna, ég var að auðvitað ég ekki með áratuga reynslu í kennslu útlendinga eða sem sagt, tungumál kennslu þannig að sjálfsögðu þegar við fáum inn sjálfbóðlega sem getur miðla þessa reynslu þá finnum við hlutur sko hæfi en ég vil meina sko allir sem eru með opin hug og tala íslensku geta tekið þátt í þessu verkefni
0: og ef ég má nota það ljóta tollir fólk lengi í þessu sjálfboðastarfi
2: ég held að segja allur gangur á því Já. En ég sko miða við svona kannski önnu verkefni sem að ég sé sko við erum ýmsa aðra hópa sem að hafa önnu markmið en að kenna fólk í íslensku við höfum kallað velsældarhópa sem bara snýst að skapa örugrými þar sem fólk getur sint einhverju saman sem að svona einhver þeirra velliðan og dregur streitu við erum með hópa sem að snúast meira að gefa praktíska ráðgjöfum hvar þú átt að sækjum hvað í kerfin okkar og hvaða pappir að það er að fylla út einmitt hjálpa svo fólki fóta sér nákvæmlega sækjum störf, sækjum leiguíbúðir Já, þetta allt krefjandi störf á sitt á hvern hátinn. Mér hefur fundist allavega að fólk tolli jafnvel betur eins og í þessu íslensku kennslu umhverfi og þjálfunar. Þetta svo jákvætt verkefni.
0: Já.
2: Það er kannski að einhver leiti þyngra að vera að vinna með áföll fólks í einhverju listaterapíu eða að vera fáin fólk sem að voru þarna að hjálpa með einhver úrlausnarefni sem þeir eru með fólk sem að reynir að leggja sitt mörgum þar en þetta svona jákvæmt og skemmtilegasta mögulega verkefni sko

0: Já, ég get alveg tekið undir það því að ég einn af sjálfboðaliðunum, reyndar nýbyrjuð og enn að læra af Kristínu og reynslu boltanum þarna í mjótinni þar sem ég mæti einu sinni í viku og tala við útlendinga og það komið dálítið á óvart hversu, já hvað ég að segja Já, fyrsta lega hversu mörg þjóðerni þarna voru samankomin og hvað fólk átti í rauninni erfitt með að læra íslenskuna. Sumir voru búin að vera jafnvel, mörg ár án þess að tala nánast nokkuð.
1: Einmitt.
0: Kristín, hver er þín reynsla af þessu?
2: Jú, sko, ég myndi segja að stærsta vandamálið að fólk sem búið að vera hérna kannski 4-6 ár jafnvel 8 ár eins og einn maður sem var að tala við daginn að hann sagði bara ég hef aldrei tækifæri til að æfa mig ég ekki með vinnu og leið og ég fer eitthvað út þá byrja fólk að tala við mig á ensku og ég ekkert góður í ensku
0: Já.
2: Þannig að samfélagið allt þarf að taka þátt í þessu verkefni
0: Já, ég alveg samanlega
2: Allt samfélagið þarf í raun og veru að vera sjálfbúðalið úti sko á sínum vinnustöðum eða annars það í samfélaginu því að þetta er vandamál að sé alltaf verið að tala ensku við fólk og svo líka ef þú ert ekki með vinnu að þá ertu kannski ekki að hitta fólk
0: og þetta fólk á væntanlega ekkert bakland hér á landi íslenskt bakland að nokkur leiti
2: það er ýmist
1: það er ýmist hugsa það væru hérna svona undurtekninga tilfelli en auðvitað fólk hérna mistuglegt kannski að það blasir svona félagslega tenginga en þegar fólk kemur þá þetta að koma í alveg nýtt samhengi
0: og þetta, það eins og fólk skorti þolinmæði til þess að tala við útlendinga
2: að bara bíða og gefa fólki sens ég hvet nemendur alveg endalaust til að segja við þá sem það hittir á förnu vegi vinsælega talaði með íslensku ég að æfa mig
0: Hvaða þjóðir eru þetta sem að koma til? Mér sýnist á öllu þetta sé náttúrulega ekki mikið af vestur-Evrópu búum, þetta yfirleitt frá fjarlægri löndum, ekki satt?
2: Já, það allur gangur, þannig kannski, það er þarna hópur frá Afganistan, Sýrlandi, Venezuela, Kólumbíu, Jemen, og reyna að rifja svona helstu sem er núna
0: Úkraínubúanir
2: Já, og svo Úkraínubúanir
1: Þetta eru svona, við höfum gefið okkur svona helst út fyrir að vinna með þessum við teljum verður kannski viðkomasta hópir sem það fólk með bakgrunn flóttafólks sem eru þetta bara lítið brota þeim sem eru sestir það hér á landu og eru að læra íslensku en það svona það helst þau sem hafa leitað til okkar en við myndum gjarna vilja skala þetta upp og bjóða öllum sem að læra sama hvað ástæða það að vera með okkur við þurftum kannski aðeins fleiri með okkur
0: og þetta eru þetta fólk sem er hvað ég segja, með mjög mismunandi menntunastig og sumir tóki eftir eru hreinlega valla læsir og skrifandi
2: við upplifum mjög skemmtilega fengum mjög skemmtilega reynslu og konu frá Afganistan sem að hafði aldrei gengið í skóla hún grét þegar hún fekk fara heim með bók og blýjant af gleði við vorum fyrst alveg bara gerðum við eitthvað af okkur núna hún fór bara að gráta hún búin að læra að lesa á íslensku eftir 2.5 ár
0: frábært
2: þannig að áhugin mikill hjá sko þeim sem að leita til Rauðakrossins í kennslu Þau vilja læra íslensk.
1: Og fólk einmitt heldur áfram að koma, við erum með svo góðan kjarna og svo bætist reglulega í.
2: Já,
0: ég er alveg...
1: Þetta greinlega skiptir fólk miklu máli.
0: Já, og fólk duglegt að mæta tekið eftir.
2: Þetta líka félagslegt, sérstaklega spjallhóparnir.
0: Já.
2: Þá þetta líka svolítið félagslegt og maður verður svolítið að sko, hvað ég segja, einstaklingsmiða.
0: Já.
2: Við reynum að skipta þeim eftir getu hópum en stundum vill einhver frekar sitja með öðrun sem þau þekkja og tala sama tungumál og þá bara aðlögu við okkur að því þannig að við erum mjög aðlögunar hæfi við sem á hinna við
1: það séu hann að segja það er mikið sveigjanlega
2: já, maður þarf að vera sveigjanlegur og svona geta lesið svolítið hópin og einstaklingana og svona sumir við eru kannski eitthvað feimnir og gefa þeim bara sens og hlusta til að byrja með og svo koma þeir inn hægt og hljótt
0: já, ég teki eftir því að, að sumir koma með börni sín og pappinn situr kannski einhver staðar og passar litla barni meðan mamman að læra og svo öfugt næsta þriðjudag.
1: Einmitt og við höfum alveg tekið tímabil það sem að margir mörg börn komu og þá reyndum við að þú veist, opna hliðarherbergi sem var samt svona sýnilegt inni og vera með einhver leikfeng þar og, og hafa jafnvel eitt sjálfbóðlegur og velmönnuð þar inni þannig að stytta börnunum stundir. En við gefum okkur ekki út fyrir þessu verkefni að vinna sérstaklega með börn, þau náttúrulega eiga að vera í skóla og eiga að vera að læra á öðrum vettvangi, en sjálfsögðu velkomin að vera í rýminu með okkur.
0: Segðu mér, Þorsteinn, þetta fólk komið með landvistaleyfi allt eða?
1: Það ýmist.
2: Já, það ýmist.
1: Og kannski saga þessa hópsin og kannski þannig að við vorum meira að vinna með umsækjendum umvend sem voru þá í þessari miklu og löngu bið sem að þau eru látin farið gegnum eftir að málið að sé skoðað fyllilega og það sem við fá hann okkur vend eða vísa á landi og jafnvel fólk í þessari, þessari óvissu var svona áfjáð og áhagsamt að læra tungumálið því að auðvitaði hafa öll draumum að setja þér að og bæði hefur núna sáhópu bara minka mikið og svo voru breytingar á tilhugun hvernig stuðningi við þann hóp var hátta vinnumálastofnun sinnir því núna sjálf með tungumálakennslu fyrir þann hóp en einhver síður þá hérna leitaðu alveg til okkar ennþá en hérna samsetning hópsins hefur kannski breyst sem þessu meður og þetta mest fólk sem að sagt, fór það í gegnum þetta ferli og fékk vend sem að kom til okkar og þetta
2: svo erum við að missa fólk út
1: já.
2: Sem er sendt tilbaka sem vill ekki fara tilbaka.
0: Nei, það svolítið sorglegt.
2: Það mjög sorglegt.
0: Kannski búið að vera hérna í mörg ár.
1: Það kannski einmitt að þau vorum að nefna þetta sé oftast jákvætt og skemmtilegt. Þetta kannski að þyngsta sem að kemur upp. En þegar að fólk sem búið að tengjast okkur mikið endar á að þurfa að yfirgefa landið.
0: Já, einmitt.
1: Fólk vill sjálfsögðis fylgja reglum og fara með reisn en þetta getur reynst fólki mjög erfitt
0: ekki hissa á því en hvað það kannski ekki hægt að svara þessari spurningu Kristín en hvað það í íslenskunni sem að útlendingunum finnst einna erfiðast að læra það beygingakerfið
2: já beygingakerfið en það fer dálítið eftir bara sko hvaða tungumál þú ert með þessi móðumál hvort það mjög ólíkt hvort það hljóðin séu mjög ólík Og svo ferða, sko, fyrst og fremst finnst mér það að fara eftir menntunastigi fólks. Því meiri menntun sem þú ert með, því sko, fleiri svona strategíur hefur í að læra.
0: Já.
2: Og því skipulegri ertu í að læra nýtt mál.
0: Já. Og ég tek eftir því að þannig fólk sem margt hvert með mikla og góða menntun frá sínu heimalandi.
2: Já, já.
0: Og fær ekki atvinnu hér á landi?
2: Nei, það býður eftir við erum með nokkara lækna þarna, sérfræði lækna.
0: Já, já, ég var að tala við einn hjartaskurlækn.
2: Já, já, einmitt. Já. Þeir eru að reyna að bæta sig íslensku og svo þið geti fengið.
0: En ég tók líka eftir því að fæsta þessu fólki með atvinnu og búin að vera hérna, þau eru búin að vera hérna kannski 4-5 og allt upp í 8 ár og þá velti ég við mig hvað fólk að gera? Því hlýtur að leiðast
1: einmitt já, þannig er þetta að koma auga á sko, að þeir sem, mörg þeirra sem koma til okkar eru þau sem hafa tíma til að koma til okkar og þetta fólk á atvinnumarka kannski á erfiðara meira forgangsra svona stóna starfi
2: við erum samt með svo leiðsfólk líka
1: en enga síður mæta þau alveg líka alveg
0: já.
1: En ég held að þau sem að koma til okkar, þú veist, þau eru að reyna að rói þá átt að bæta sína stöðu á landinu með því að læra tungumálið og vera hæfari til þáttöku á atvinnumarkaði. En þetta eru líka bara fólk sem ég vil koma með á aldur, sko, og hérna.
2: Já, já.
1: Og, þú veist, er ekki af atvinnumarkaði þeim ástæðum.
0: Ég tek eftir því að þetta er svona frekar fullorði fólk sem kemur allavega þarna sem að ég sjálfbóðaliði. Svona meðal aldur nokkuð ár. Það ekki mikið á ungu fólki, við getum orðað þannig.
1: Það hefur verið misjönd eftir hópunum, sko.
2: Það er mjög misjönd.
1: Það er þau sem eru að mæta núna þá.
2: En það er samt alveg ungt fólk eins og ein ung kona frá Mexíkó og svo eru þessu ungu stúlkur hérna bæði frá Úkraínu og Venezuela og læknarnir.
0: Já.
2: Þeir eru undir fertugu.
0: Já, já. já, já.
2: Þannig að það svona ég myndi segja að akkurat núna kannski ákveðin hópi þarna aðeins eldri en ég held að sé alveg 50-50
0: Já,
1: einmitt hérna...
0: Ég fer að velta í fyrir mig líka hvernig, sko, nú kemur þetta fólk úr alls konar aðstæðum og sumir koma úr hörmulegum aðstæðum og hafa gengið gegnum mikið tráma í sínu heimalandi og hvernig finnst ykkur að hvað ég segja, haldi ykkur svolítið utan við þessar hörmungar hvernig gengur að taka þetta inn á sig?
1: Einmitt Kristín, þú kannski tegur þú ert þarna á hverju viku?
2: Já, sko við erum ekki, sko við sem eru sjálfbóðlega við erum ekki að spurja fólk út í þeirra persónulega hægi sko það gæti verið mjög viðkvæmt þannig að það bara, það gerir maður bara ekki en ef einhver fyrir að segja manni frá að þá getur maður náttúrulega verður maður náttúrulega hlusta og,
1: og nákvæmlega sko það sem Kristín að lýsa erurinni bara svona undustu atriði sálrænar fyrstu hjálpar sem að snýst að geta verið til staðar ef fólk þarf á einhvers konar aðlún að halda
0: en eru þið með, slíka þjónustu til dæmis áfalla hjálp fyrir fólk sem hefur gengið gegnum einhverju
1: ælarningar í þessu verkefni lítum við ekki á þetta sem þjónustu Nei. Sem við getum veitt en við sagt, lítum á þetta sem grunnhæfni sem að þá rennur í gegnum öll okkar verkefni þannig að sagt, allir sjálfbúðarlegar og starfsfólk fer á svona grunnnámskeið í sjálfrætniskyndi hjálp og við viljum geta veitt þessa sálrænu fyrstu hjálp þá og þegar það kemur upp, það gæti komið upp í svona spjallhópi, það gæti komið upp í einhverjum öðrum hópum sem við erum með þá viljum við hafa verkfærin í verkfærakistunni hjá sjálfbóðlegurum að þau geti hlúða manneskinni búið upp á að setjast aðeins afsýðis, fá vasklas fá servietu, eiga viltu spjallum þetta en að öðru leiti þá einmitt lykilatriði að við erum ekki að spurja fyrir bræði og hvernig vann nú þegar þú þurftir að flýja þitt land eða
2: en það eiginlega svolítið tabú finnst mér það verður að koma frá
1: algjörlega, hópur snýst ekki að fara að grafast í þeirra fortíð sko.
0: Nei. Ég þykist kannski vita að sumir séu í mikilli þörf fyrir að tala þetta
2: Já það kemur upp ég hef eitt skýtilendi því að ég var svona þá einmitt bauði ég við komandi að koma afsýðis og setti annan bara inn í já, það sem ég var að gera
0: já.
2: Og svo bara eitthvað sem þegar hann var búin að tala eitthvað sem ég get gert fyrir þig á ég að leiðbeina þér áfram skilurum við erum ekki neini sálu hjálpar en við getum kannski hlustað verið manneskjur og svo vísað fólki á sérfræðaðstóð ef að með þarf
1: og það væri þá sjálfbúðilega myndu vísa til okkar starfsfólks eins og við getum svo metið hver rétti farvegurum væri en hlutur sjálfbúðilega er bara að vera til staðar þar og þá ef eitthvað svona kemur upp og það er rauninni sjálfrann fyrst
0: en þá sett, þið eruð með ýmis konar námskeið fyrir sjálfbúðilega ykkar þannig þið leggjum mikið upp úr því að
2: undirbúa
1: einmitt.
2: Aðstoðin.
1: Akkurat, takk fyrir það. Hérna, já, það svona oft hérna, erum við eitthvað að eiga við og breyta nákvæmlega hvaða námskeið við byggjum með fólk að taka, það alltaf að fyrsta lagi bara lesa verkefni, við erum með svona verkefnislýsingar og við setjum fólki svona ákveðin við með mörk sem til að setja í mörk verkefninu við erum með grunn námskeið sem hægt að taka netleiðis og það geta allir til að geta grunna á skeið hvort það ætla að gera sjálfbóðlega ekki það að nálgast það heima síður auðakrossins nú svo já, í þessu verkefni þá hefur verið með skildunámskeið sem staðnámskeið sem sagt þetta þriggja tíma sálrænskyndi hjálp og svona við höfum klætta í búning þess að vinna með flóttafólk en við veitum smá upplýsingar kannski aðstæða flóttafólks og svo hugsa við þessa grunnhæfni út frá því hvernig maður getur mætt þeim hópi þannig að hérna, það eitthvað sem við reynum að byrja alla sjálfbúðlega að taka snemma á sínum sjálfbúðlega ferli
0: já.
1: Vorum eitt svona bara í síðustu viku held ég
0: Já, það minnum mig að ég ætti að koma það námskeið hjá þér
1: Bara velkomin, það verður aftur í haust
0: Já
1: En í milltíðin eða þú ert mjög áhásum þá er líka til neitt námskeið þetta sálrænu fyrstu hjálp.
0: Kíkja á það, kíkja.
1: Og bara myndi hvetja alla sem að hlusta þeir hafa áhuga þessum málum að skoða þessi námskeið, þeir eru mjög vel sett upp.
0: Já. En Kristín, þegar þú mætir á þessa samtalsfundi og byrjar á því að raða fólki niður í á getustig 1 2 og 3 og tekur þú svo einn hópinn og talar við hann eða hvað?
2: Já. Já. Ég bara sést það sem að þarf fyrir mig sko.
0: Og hvað hvernig leggur upp samtalið eða sjálfboðið? Sko,
2: þetta fyrst var þetta bara svona við erum að þreifa okkur áfram með hvaða aðferðir eru bestar. Og fyrst var þetta bara svona mjög óformlegt og svo sáum við að þetta var svolítið kaotist svo að pröfum að hafa svona einhverja kveikjur að samtali Já, til þess að fá fólk af stað myndir eða ræða veðrið eða bara allt mögulegt sem tengist þá og mjög gott að tengja það líka svolítið svona samfélagin Svo að því að læra tungumál ekki bara að læra tungumál, þú ert að læra samfélagið sem tungumáli tilheyrir. Þannig að maður sé alltaf með það í bakhöfðinu að leið og þú ert að kynna eitthvað tungumála umræðu að þá verður að hugsa byttu hvað gagnlegt fyrir fólk að kynnast samfélagið.
0: Ég tók eftir því í síðasta tíma sem ég var að þá tókum við fyrir einmitt svona daglega hluti í heimilishaldi bara ílátin sem við notum herbyggin, svefnherbyggi, rúm, matur og þetta virtist fólk þekkja einna best kannski að því það er í þessu umhverfi að kunni orðin yfir ýmis konar mat og ýmis konar ílát sem notu eru og svo framvegis, en ef við fórum út í eitthvað þyngra, eins og til dæmis náttúruna eða eitthvað slíkt að þá svona aðeins hýrstu við þau.
2: Einmitt.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega bara, þetta mikið verkefni að læra nýtt tungumál á sérstaklega fullorðis árum þannig að hérna, auðvitað bara
0: og mér skilst að íslenskan sé nú ekki auðvildasta máli til að læra
1: kannski ekki, kannski. Og það mikið talað það, ég vil meina að erfiðasta við að læra íslensku sé félagslega samhengið, það einfaldlega þú lærir tungumál með því að sökva þér ofan í málheimin, til þess að geta gert það þarf það að vera innan fólk sem tala málið
2: Já, algjörlega
1: þetta
2: samanlega
1: þetta númer eitt
2: það sem vantar
1: til þess að læra íslensku, það ekki út af því að fallbeying svo flókin,
2: Nei.
1: Og við erum ekki að gera kröfu á fólk
2: við segjum við fólk að það skiljaði allir þó þú beygir vitlust verður ekki að hafa áhyggjur að og maður sér það að fólk með meiri menntun það stressaðara yfir svona málfræðiatriðum þeir sem eru með minni menntun þeir eru bara að hugsa um að gera sér skiljanlega og það er stundum jafnvel bara jákvæð
1: já,
2: já. Já, það er mjög áhugavert
0: það er líka svolítið gaman að kenna fólki að bera fram orðin því að í sumum tungumálum sem eða í þeirra heimalöndum til dæmis ekki einhver ákveðin bókstaf sem við notum eins og R erfitt með R-ið og förum við stundum yfir það að segja aftur og aftur eitthvað
2: en það er einmitt þetta er góður punktur því að það er einmitt ég að reyna að hvetja hérna sjálfbóðleginna ekki gleyma því að kenna fólki að bera fram orðin og jafnvel sko sumir eiga mjög erfitt með framburðin
0: mjög svo
2: svo eru aðrir eins og þeir voru að segja mér þarna þeir eru nokki með okkur núna nokkrir arabísku mælandi ungi menn þessu þetta svo létt því að við erum með öll þessi hljóð hjá okkur þegar maður sett ekkert mjög flókið það var eðu þótt kannski en þeir maður sett ekkert mjög flókið
0: Já, þóttnið, þið var erfitt með þóttnið, já. Ég, það var maður í mínum hóp sem að talaði heilmikið í íslensku, en ég átti erfitt með að skilja. Út af þessu einmitt, já, hann bara ekki rétt fram.
1: Akkurat. En það er svona, þetta er svona vand með fari, myndi ég segja, þegar við hérna alltaf... leiðréttingar eru gagnlegar þegar fólk kannski eru ósk eftir byrju varðarétt þarf ég að bæta hérna, en oftast eru við að reyna bara að efla sjálfstraustið og fá fólk til að halda áfram að tala
2: og einmitt að benda því á sko, vá, hvað þetta var vel borið fram hjá þér, sko, hvetja
0: já, var einmitt,
2: hvetja frekarna gaggrína
0: að það mikilvægt að hrósa fólki það
2: gífulega mikilvægt og þó þetta sé fullorðið fólk það virkar nákvæmlega sömu lögmáli eins og börn því meiri kvartning og hrós því meira lærir
0: já, akkurat
2: það bara svo leys
1: og kannski varandi framburð þú veist þá það kannski einfaldasta sem maður getur gert bara vanda sinn eigin framburð
2: einmitt, þú, það segja bara hægt og
0: já, það var hægt
2: já. Já. Og svona sína þeim kannski ef að þau eru að spá hvernig, þú veist, bara hvar þú ert með tungun í munninu
0: já,
1: einmitt, nákvæmlega, og þannig leikilega treðið þegar þau eru að spá sko, það, þú veist, mætum enn það sem þau eru og þeim stað sem þau eru komin
2: en ekki messa yfir fólki það ekki, þú veist það gefur ekki góða raun þetta þarf að vera svolítið afslappað og eins og þegar við erum að spila sko, útbúið svona minnispil til þess að hafa endurtekninguna það svo mikilvægt þegar þú ert að læra tungumál að endurtaka og það mikil sko gleði og hlátur og vá, hann vann núna og það klappað og það fjör sko
0: já
2: Þannig að það þarf að gera þetta svolítið skemmtilegt, þannig að þú hafi gaman að því að koma að hitta fólk og hafa gaman saman leið og þú ert að læra málið.
0: Já, ég veit að nú aðeins farið að draga úr, að því það farið að voru á svona, aðeins farið að draga úr aðsókninin, hvað hefur verið margir í hvert sinn? Svo þeirra flestir
1: Þetta aðeins misjamt og svo kannski nefni ég líka það eru hópar annars staðar landið og
0: Já, ég ætlaði með fleiri stöðum
1: En Kristín, ef þú svona talar þína reynslu
2: Já,
1: sko Að mætingun núna
2: Sko, ég taldi í gær voru minnst kosti 18, það voru einhver sem fóru fyrr kannski
1: Já
2: Sko, þáttakendur Og það hafa verið svona Já, ég veit ekki alveg í þessari lotu, en Það hafa verið alveg upp í 25 já, í fyrra.
1: Einmitt.
0: Og þetta víða land, Þorsteinn?
1: Rauðikrossin hefur sinnt hvers konar svona íslensku þjálfun og stuðningi bara í dágóðan tíma, ára tugi, og með ýmsu sniði og á ýmsu stöðum landið. Þannig að hérna, já, ég, altså, núna eru starfandi einhvers konar svona samtalshópar eða kennsluhópar allavega á Selfoss og Akranesi, Reykjanesbæ Akureyri, ég veit að hefur verið á Ísafirði og hefur verið á Austurlandi þannig að hérna, þannig er veist, þetta er allt svona eldhugar og flottir sjálfbóðarlegar sem að hérna, eru að leggja mikið á sig og þetta er reyndar eins og þú nefnir að hérna, fer kannski aðeins núna í dvala yfir hásumarið þannig að það svona margt sem kannski að minka framboðið af starfi en ég reikna með þetta fyrir allt í ganga aftur í ágúst og svo höfum við verið með sko, svona verkefni þar sem að einn og einn hittust og töluðu saman, við erum ekki að leggja áherslu á þetta núna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit að það eitthvað það til dæmis á Norðurlandi þau séðan þá að gera þetta
0: Já, hittast þá bara á kaffihús og allt,
1: bókasöfnum eða hvernig sem það og það hérna Já, allt hérna ræðið sem átt að hjálpa fólkina á færdina í tungumálunum, sko. Já. En við höfum kannski hérna í Árskógum aðalega verið með þessa samtalshópa og svo þessa kennsluhópa sem að Kristín hefur líka tekið þátt í að leiða.
2: En það hefur minkað mikið þeim þegar við, fyrir 2.5 ári þegar ég byrjaði, þá vorum við með upp undir 60
1: nemendur
2: í hverjum tíma
0: en það segir fólki það miklu meira gaman að koma í spjallhópana heldur en að læra af bókinni
1: þetta er bæði vinsælt og mætingin oft rosalega góð í þessa kennsluhópa og ég held að kennararnir gera þetta mjög svona alúðlega og gera þetta svona mannlegt og skemmtilegt En það eru þetta í spjallhópunum, ef þú hefur góða mætingu af sjálfbóðalegum þarf að segja, þá getur einmitt þess að vorum að tala á þann, þú situr kannski með einhvernum þrem og þá svigrúm til þess að koma með spurningar framburð eða málfræði. Þú getur mætt fólkinu þar sem það er.
2: Að muna mjög miklu að vera ekki með 6-7 mann, sko, eins og við vorum með á tímambil, þegar vorum færir sjálfbóðalegar, þá satt einn með 6-7 á mjög mismunandi stigi.
0: Já.
2: Og þá spurning hvað þau fá mikið út úr því.
0: Já, einmitt. En ég tók líka eftir því að fleiri en eitt skipti hefur fólk tekið upp farsímann og pikkað eitthvað inn á sínu láti Google Translate þýða fyrir sig eða gervigreindin eða og þá kannski ein manneskja í hópnum eða einn aðili sem voðalega mikið að spyrja allt mögulegt og það einangrast það svolítið frá hínum í hópnum til dæmis eitt skipti var stúlka sem að spurði endalaust atvinnumöguleika
1: einmitt
0: hún hana langaði að læra sem sagt að vinna við tiltekið starf og hún var alveg endalaust í símanum og sýndi mér og ég var að reyna svarinni en þetta auðvitað truflaði svolítið hina eða þau fengu ekki það sem þau þurftu út úr Nei. Spjallinu
2: Það í svona tilfellin þá bara mjög snjallt að segja við viðkomandi ég skal kíkja á þetta með þér eftir
1: Einmitt, gefa sér þá 5 mínútur frekar eftir tíman og en oft svona einhverja praktíska spurningar þá myndur bara senda
2: fólk vísa því áfram
1: sko það, ykkar hlutverk þetta þessi tungumálaþjálfun og
0: senda það áfram getum við
1: senda til þess að mín og ég get bentin á að koma í þessi við erum með svona stuðningsviðburði svo kalla sem að fólk getur komið svona praktíska spurningar og hérna það sjálfboðilega sem hafa fengið þjálfur nýjar inn að leysa úr þeim
0: það alltaf gott að vita þannig,
1: hérna, það já, nákvæmlega, já. Þannig að við höfum alltaf að reyna að auka svona skilvískunna en þetta náttúrulega bara svona hverslega dæmis eða nefnir og auðvitað fólk misfyrirferða mikið og svona þannig að sjálfboðilegarnir slípast líka í að svona kannski vera smá svona borðstjórar
2: Já, og taka svolítið að skarið sko, maður æfist því að taka svolítið að skarið og segja nú skulum við öll einbjönd ykkur þessu
1: En ég held að þú þá hjálpar að vera með einhverja umgjörð eins og Kristín nefndi kveikjur og stundum að nota einhver spil en þá svona kannski bara höldum áfram með spilið, tölum þetta eftir
0: Þegar ég var síðast í hóp, þá tók ég fram bók sem að heita 100 fyrstu orðin sem að litlu barnabönni mín notuðu til að læra fyrstu orðin og þetta hafði gríðalega góð áhrif.
2: Já, þetta mjög sniðut. Sko, maður er með fólk sem að á stigi eitt, þá er þetta mjög sniðut.
1: Það er ekki að skoða þetta, sko.
0: En þá voru þau stundum, sko, svo ég segi nú frá því, það var svolítið broslegt, sko, þá stóð alltaf nafnið á hlutnum undir og þau lásu það bara
2: já, en það festist
0: já, en svo tók ég upp á því að setja puttan alltaf fyrir
1: já, og láta
0: bókstafina og þá voru ekki alveg eins góð en alveg furðult hvað þau voru samt segja að bera fram og lesa þannig að þetta var en svo þau líka stundum daldið, svo komum aftur að því upptekinn að segja manni frá sínum högum og það kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að stoppa eða
1: akkurat
0: af því það án þess að móðga fólk sko.
1: Já. Þetta er vissulega alveg vand með farið
2: þetta er vand með farið en maður slípast svolítið í þessu að svona beina umræðinu svona pent inn á annað ef mann finnst þetta eitthvað sem að hinir virðast ekki að gefa áhuga á og þess vegna er gott að vera með eitthvað svona tilbúið í þessum tíma ég búin að ákveða einbeita mér að þessu og þá
0: taka það bara skýrt fram
2: já, og þá er einmitt, taka það skýrt fram við hópinn sko eitt aðra ætlum við að eins og þetta með veðri það gekk voða vel mynd og orð
0: já og það gekk mjög vel, ég mani til því Já.
2: Og ekki á mörg orði einu þetta ýmislegt svona kennslufræðili sem að það spá í ekki má ekki hrúa á þau of miklu í einu Nei. Heldur frekar afmarkað og endurtekningar og þá fara þau svo glöð heim af því að þá eru þau búin að læra kannski 10-9 orð eða frasa
0: Svo það er ekki mikið til að gleðja þau
2: þetta er afskaplega takklátt fólk
0: já, en Þorsteinn, hvernig hvar nálgist þið þetta fólk eða nálgast það ykkur?
1: Það í rauninni meira þannig orðið.
0: Það kemur til ykkar.
1: Að fólk kemur til okkar. Við reynum
0: hvað að auðlýsa. Hvað færðu að þær upplýsingar?
1: Einmitt, við mættum má alltaf bæta hvernig þetta kynnt og hvernig öll svona starf sem kynnt.
0: Já.
1: Við erum með stóran hóp á Facebook það sem að, okkar starf kynnt og ef þú ferðin heima síður eða krossins þá er þeir beint þangað þannig þú getur séð hvað í hópnum á þess að ég vil að skráði inn þannig það svona auðveld leið svo veit ég alveg að þú veist okkar sjálfboðalegar sem, sem að við erum með sjálfboðal í eins og verkefnum sem hafa kannski sjálfbakgrunn flóttafólks og, og sem starfsfólk mitt tengt inn í þessi samfélög samstarfsfólk og og hérna þessi óformlegu tengslanet eru virkjuð til þess að fá fólk inn í starfið kannski bara ekki dósu upp eins og Kristín var að lýsa hvernig hún komst að því að þetta sjálfboðastarf tækifæri var í bóði
0: ég las þetta bara á Facebook auðlýsingu frá ykkur
1: þannig að hérna
0: en af því þið þurfið að auðlýsa þá vantar ykkur greinilega fleiri ekki satt
1: sjálfboðalega
0: já
1: ég tek vel á móti sko mér langar mikið til þess að geta haft fleiri svona hópa á á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu litla og smá og kannski með ýmsu sniði eða stærri þannig að hérna
0: þú ert alltaf að útugsa einhverja leiðir til þess að bæta
1: já
0: þjónustuna
1: einmitt þú veist hérna
0: útbreiðana
1: nákvæmlega þannig að við getum svo sannlega tekið á móti fleiri sjálfboðaliðum og, og hérna
0: En hvað slags fólk þetta? Þetta setja eitthvað merkimiða á það? Hvað slags fólk þetta sem gerist sjálfboðaliðar?
1: Það held ég að sé erfitt að alhæfa auðvitað fáum við mjög góða sjálfboðaliðar sem eru, hafa lokið störfum, þess að þetta eru komin á eftir launa aldur, ekki rétt að segja það
0: eins og ég,
2: ég held að sé svona allavega fólk eins og ég og Sigurós, þegar við sem byrjum hana saman sko við hugsuðum báðar já nú var hægt að kenna svona sem venjulegi kennarar við situm uppi með fullt af reynslu og þekkingu við getum kannski gert eitthvað gagn
1: einmitt og bara starfstrek
2: já bara já bara
1: maður
2: að maður haldi áfram að gera eitthvað gagn í samfélaginu og þó maður fá ekki borga fyrir það það bara skiptir ekki máli
0: þetta það var það sem ég hugsaði líka ég reynda líka svona heimsóknarvinur og heimsæki reglulega konu búin að gera það í nokkur ár og það gríðarlega gefandi starf ef hægt að tala starf því að þessi kona orðin bara vinkona mín núna og það allt öðruvísi tengst við heimsóknarvinna heldur en við þá sem að læra að því maður fer meira persónulega samband á milli
2: Já, maður getur ekki lyft sér í kennsluna að að mynda eitthvað mjög persónuleg tengsl við einn og sko að því að það sem þú gerir fyrir einn verður að geta gert fyrir alla
0: það kannski þetta Kristín sem mér við þótt
2: eða mér veist þetta allavega mjög mikilvægt sjálfri
0: fyrir geði, mér við þótt þetta einna erfiðast í samskiptunum að þurfa að setja þannig mörg og ég man að þegar ég var í viðtali við Þorstein og var að byrja að þá rætti ég þetta mikið við hann og hann gaf mér ýmis góður át það hvernig er hægt að setja svona mörg en mér við samt fundist það mjög erfitt
2: en sko maður getur verið sko, almennilegur við alla og sýnt öllum hluttekningu og gefið af sér en maður getur ekki farið að mynda einhver svona vinarsambund við einhvern einn og einn
1: ekki
2: þessu samhengi sko. Þá myndur við færa það út fyrir sko Já, ég held að það sé pínu
0: Svona dalti út fyrir markmiði sem er
2: já,
0: að kenna
2: sko, það komið út fyrir markmiði maður verði vera svolítið svona faglegur
0: Já, en það svolítið erfitt þegar að kannski móðurinn tekur upp mynd af barninu sínu og vill sína mér.
2: Já, já, það er allt í lagi.
1: Ég mun segja mér, það er allt í lagi.
2: Það er allt í lagi, þá spyr maður kannski bara hina, viljið þið sína eitthvað frá ykkar fjölskyldu?
0: Já,
1: einmitt.
2: Bara til þess að allir séu settur undir sama hatt.
1: En þetta er kannski bara svipi mörg og þeir sem hafa verið kennarar þekkja mjög vel. Þú ert með hópa nemendum, þú þarft að koma jafn fram við alla og sambandi sem átt við á er á staðnum, þar sem þú kennir þeim. Þú veist, hjúkurunarfræðingar og læknar, ég ímynda mér að þetta sé mjög áþekk mörg sem að þess að stjætti þekkja.
0: Já.
1: Og við metið að þannig að það sé best að hafa sjálfboðalega sem að sem sagt, eru bara virkilega til staða fyrir fólk, oftast vikulega í einn og hálfan tími senn en eru svo í fríi þar fyrir utan það hérna og sambandi sem að myndast þau eru oft góð og falleg en þau eru þá bara á þessum stað á þessum tíma
0: já.
1: En ég meina hitta einhvern vikulega og meira en kannski flestir hitta að vinni sína
0: en er eitthvað tíman dæmið það að fólk bara hreinlega útskrifist úr þessum hópum
1: Já, það vissulega fólk sem maður hérna, var að taka mikið þátt hjá okkur og maður hittir svo förnum vegi og bara komið í vinn einhvers staðar og veist, bara komin, búin að taka önnur skref til þess að byggja upp sitt líf og ég man mjög eftirminnilegt að það var einn maður sem maður hafði verið mjög duglegur hjá okkur og var einmitt í svona biðferli eftir vend og, og fekk svo vend og gat fengið þess að svona formlega námskeið á tungumálaskóla og gat tekið stöðupróf, gat sleppt held í tveimur stigum þannig að
0: eitthvað hefur hann lært
1: eitthvað hefur hann lært og vissulega sko ég vil ekki taka á hann hann var alveg þú veist, einna sem ofur nemendum sem bara lærði hjá okkur og lærði alls þar það sem hann gat hengti allt sem hann gat komist í og það skilaði hann því, sko, ég veit að hann bara vinnumarkaði í dag og...
2: en það, það sko, vandamáli oft fyrir fólk sko að það já, það var einn ungur maður frá Rússlandi sem að hérna þurfti greinilega að komast á eitthvað skipulegara nám og hann hafði bara ekki efna á því
0: já
2: Það kostar að fara í mými til dæmis.
0: Já, já.
2: En, en það bjargaðist hjá honum svo.
0: Já.
2: Kannski erum við að tala um sama mann.
1: Ég held ekki, en, en já, það náttúrulega svo mörg dæmi.
2: Já, en hann var svona alveg afburðatuglegur
0: já.
2: Eftir stuttan tíma. Og þá, þá er náttúrulega betra ungur maður, veist, á leið í háskóla, veist, þá er náttúrulega betra fyrir þess konar nemendur að fara og fá sér sko námskeið þar sem þú færð einkun og til að komast áfram í, í menntakerfinu
1: það sem við gerum kemur ekkert í staðin fyrir það sem tungumálaskóla gerar en vonandi getur verið þeim til stuðnings og,
2: og, bara og svona fólk, fyrsta skref fyrir marga
1: fyrir marga er þetta fyrsta skref og, og sérstaklega þá þessar kennslustundir sem við sem við höfum verið með hérna núna í hátt í fjögur ár held ég í mjötunni
2: Já, það sem, er, með, það sem er bók og þau eru að læra
1: Það sem er svona bók og það rúlega gegnum ákveði grunn, grunn þrep alltaf hérna, það bó, notu bókin íslenska fyrir alla svo ég nefni það bara En svo held ég að þessi samtalshópar bjóð upp og svo mik, mikla möguleika fyrir þá sem eru jafnvel lengra komnar komnir er vantar sjálfstraust og, og, og bara þjálfun bara komast inn í tungumáli sko, og tjá sig, æfa sig tjá sig þannig að hérna, það eitthvað sem ég, við erum spennt fyrir líka og mér heyrist vera að hérna, myndast mjög góð stemming
2: sérstaklega í hópum hérna, það hafa verið hérna, það voru konur sem voru að nefna það við mig að, ja, sérstaklega einn að hún vinnur í eldhúsi og það engin Íslendingur sem vinnur með henni og engin sem talar hennamóðumál og, og hún segir ég bara týnt
0: já
1: Einmitt.
2: Þessum kannski, við kemur
1: hérna, nefnir líka þegar þú talar fólk sem ég vil búa að vera í 5 ár eða lengur og talar ekki og auðvitað, getur þetta hljóma eins og áfællistómur en, en þú veist, til dæmis eitt sem ég sé hitti þarna daginn þegar ég kom með og ég, ég nú bara með endrum eins í hópnum en sko hann talaði hann var bara hann kom inn í gegnum fjölskyldusameiningu ef ég maður rétt hérna, fær vinnu sem lagastarfsmaður það engin á þessum lagar sem talar íslensku
2: Nei.
1: Þannig að svo erum búin að vinna þar held ég hvort það var 6 ár auðvitað ef hann þar hérna, fulla vinnumviku og svo bara þreyttur og, og, og þinnar sinna fjölskyldu og öðru
0: Já, þetta hlutur sem, þá, sem
1: þá, kannski, hann lærir ekkit íslensku á þessum árum sem vinnur þarna
0: Þetta kannski eitthvað hann, sem að fólk hugsa er ekki út í
1: Svo hann lokið störfum, þá hann kom til okkar
0: Þá það komi, komist inn á vinnumarka, þá getur það jafnvel bara lent
2: með Já, já, það er til með sí, þú vinnur í fiski Það eru bara allir pólskumælandi, eiginlega, meira að minna Þannig að, að það var best að fast mér veit eitt pólskumælandi mann, hann sagði ég kunni ekki orð í ensku, þið kom til Íslands nú kann ég fullt í ensku en enga íslensku
0: Já, hugsa sér
1: Það mörg dæmi það maður hittir fólk sem að hérna, kannski talað ekki ensku fyrst þegar maður hittir það og svo hittir maður að setna og þá getur maður alveg þjá að segja ensku við þau en En íslenskan satt
0: þetta eftir. Þetta eiginlega svolítið grátt.
1: Það svolítið skilabóð sem fólk fær frá samfélaginu
2: Þetta hér. Eiginlega mjög sorglegt og mér finnst þess í kennslinni í okkur, maður reynir að nota sem minnst ensku, sem millimál. Sumir kunni ekki ensku og þeir sem kunna ensku, þeir, þeir bara græða ekki á því að við sem að nota ensku
0: nei,
2: sem millimál.
0: Nei.
2: Það betra þá að vera með látbragð og hoppa upp á borðið eða eitthvað bara, sí, bara, bara vera með látbragð hérna,
1: sem er svo vélþýðingum bara beint á þeirra mál
0: en þá verð ég nú líka að segja að þegar maður endur í svo leshóp þar sem að fólk talar ekki ensku ekki íslensku, heldur bara sitt móðumál og maður reynir sitt besta ég teki eftir því þegar tíminn er búin þessi 1.5 tíma, ég er alveg uppgefin ég er alveg af manni gengin þetta er svo vera með þessa einbeitingu og þetta reynir svo á
2: reynir á, og maður þarf, mað þarf að vera svolítið svona úrraða góður, ok, hvernig útskýri ég þetta
0: já. Ég hef notað voða mikið teikningar.
2: Já, það algjör snillt. Og svo getur maður líka bara talað inn á og til dæmis Úkraínu mennirnir gera það mikið að þeir sko bara tala inn á. Já. Á ukrainsku og sína manni hvað þið meina á íslensku.
0: Koma með síman upp andlitin á mér og byggja mig að segja orðið.
2: Einmitt.
1: Og þetta svona, þú veist, allt gott í hófi.
2: Ég held að það sé, þetta ágætis laus, betra en enska, finnst mér.
1: Þetta ég sammála því, ef að fólk sérstaklega kann ekki einu svona ensku, þá er það náttúrulega ekkert, engin hækja, sko, það að hangja sig á
0: það. Segja mér, sko, líka, er ekki yndislegt að hitta fólk á förnum vegi einhvern tíma setna og sjá hvað það hefur lært mikið? Eða hittið kannski þetta fólk ekkert á förnum vegi í kringlunni eða...
1: Jú. Það kemur alveg fyrir.
2: Já, ég hitti fólk í að fara að kjósa.
1: Já, frábært.
2: Já, allavega annar aðilinn var íslensku sem íslenska ríkisborgari.
0: Það ekki gaman þá að heyra þegar fólk búið að læra